0: יודע למה הוא קנה ארטיק בשקל של מישמש? אמר, אין שם גוגויים.
1: שטוסים מעבולים.
0: משתבח שם, הוא לא שמעת מה היה.
1: מה היה?
0: וואו, וואו, שמעתי אתמול משהו מדהים, לא יאומן ולא יתואר. אתה יודע, דרך אגב, למה לא מולים, לא בונים בית מלון בירח?
1: למה?
0: כי הירח מלא.
1: האמת, שמעתי את ההלכה מהרב בנימין חוטה. הוא אמר שהשנה יש כאלה שמקפידים שלא יברכו בתשע באב, וילכו במוצאי שבת. אבל אני בירכתי במוצאי תשע באב.
0: מה?
1: יש כאלה עשו במוצאי שבת, כאילו.
0: את מה ברור?
1: את הלבנה.
0: כן, כן.
1: כאילו צריכים להיות לבושים טוב וזה.
0: זהו.
1: בגלל זה מברכים את הלבנה, אי אפשר לברך בצום, צריך לסיים את הצום. אז מקווה שאלה שבירכו שסיימו את הצום. היית בצום אתה?
0: כן, השתדלנו, ברוך השם.
1: עד כמה צמת או שבאמצע נשברת?
0: לא, לא, לא, ברוך השם,
1: אבל אמרו לי שאתה... אמרו לי שאתה לא אוהב את זה, כאילו, לא אוהב לצום.
0: מי אוהב לשמה?
1: אתה לא אוהב לצום.
0: הנס קפה של הבוקר, הבגיד של הבוקר זה מה שחסר, אבל אחר כך באיזו תשובה, כל...
1: מה, אז הייתי נמצא דרך איזה פטור או משהו. מה אתה צוחק? איזה פטור, אני לא יודע מה. האמת שאני לא צמתי השנה. עשיתי שביתת רעב, אבל לצום לא צמתי.
0: היו זוג 40 שנה נישואים. אז הבעל אומר לי, אשתו, איך האישה אומרת לבעלה, איך הנישואים שלנו 40 שנה? אמר לה, כמו שני ימים.
1: למה?
0: אמרו לו, זה שני ימים, אמרו, כמו תשעה באב וכיפור. שיהיה לכולם שלום בית, שמחה בבית, חיוך.
1: אתה אוהב את הדברים האלה, אתה אוהב את זה, הלאה.
0: באמת יש הכוח להורים שמשקיעים מעונם, ממרצם, מהגיעם. כדי לפנק את הילדים העיקרים, תינוקות של בית רבן, ככה להוציא גם
1: לכל מיני פריקציות,
0: כל מיני דברים טובים.
1: אז זה, אתה מבליץ על איזה מלון טוב?
0: מה זה?
1: לבוא איתך איזה מלון, בית מלון?
0: בטח, ברוך הבא רבי עמי. אתה יודע איזה מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת? אמרתי לך את זה.
1: איזה מלון?
0: מלון שלוש כוכבים.
1: לא, נכון, לא.
0: לא מחכים לשלוש הכוכבים.
1: משהו למרוקאים, אתה אומר.
0: השיר לכבוד חברים. יפה ותמה של איציק אשל, נכון?
1: בוא, אני יכול לעשות לך חידון מוסיקלי.

0: אחלה איציק אשל, אוהבים אותך איציק.
1: היה חמותה שלי בישיבה.
0: באמת?
1: ותמיד הוא אמר לי, אני רוצה להיות על הבמות, לשמח אנשים, הנה ברוך השם.
0: מה אתה אומר, מה הישיבה?
1: תן לו ברכות שלי.
0: היה לו חלום מהישיבה רק?
1: כן.
0: מה אתה אומר?

0: עמי, הודעה חשובה ביותר, עמי.
1: מה קרה?
0: הודעה חשובה.
1: מה קרה?
0: לידיעת ההורים שהולכים לים, תראו לכם שהארטיקים והגלידות שם יקר מאוד בים, נכון? איפה זה כתוב בהגדה של פסח?
1: איפה?
0: במצרים לקו 10 ועל הים לקו 50.
1: נשמע, אתה כל הזמן מפתיע בחדש עכשיו, אל תן לי סריה על, על, על הפרסים, כי הפרסים אוהבים. וואו. אבל תוך כדי זה אנחנו נשים לך מאמה יהודי אנסטים בר... לא, לא, זה מאמה יהודי פרדונה, פרדונה.

0: دونه چک مکا خون بر پر دونه מה אתה אומר?
1: עמי, יחידה מוזיקלית, מי המציא את השיר הזה בעברית? בלעדי אתה זוכר, ישן?
0: אילן כהן צדק.
1: גם, אבל היה עוד מישהו לפניו, אתה זוכר? חיים ירושלמי?
0: חיים ירושלמי המציא?
1: אתה זוכר?
0: לא, לא זוכר.
1: חתן חתן לך נשירה, וואו, אז היה...
0: מה, באמת?
1: כן. חוטון חוטון. אני שכן אשתו אמרה לו תחליף עגלה לתינוק בגיל שלוש אמר חבל להחליף עגלה חבל חבל עוד מעט הוא מתחיל ללכת יום למחרת הוא לוקח את התינוק לקופת חולים אחרי שעה הוא חוזר אשתו אמר לו זה לא התינוק שלנו התבלבלת אמר לנו שתי כי זה עגלה חדשות

0: טוב, דיברנו יותר מדי על הגודל שלנו, בעזרת השם לפרק את האיראנים, נחסל את כל האיראנים, לא מפחדים מהם, ונעשה להם מטורף.
1: אמן, בעזרת השם, גורעין שם הכל, גירועים, אבטיח, שחור, חשירות, הכל.

0: Pir Samet mi açar?
1: Mas ma cum le creează?
0: Ze banchi gondi ganchi gondi gongo. Ma hai să mai rani, am ci go go e ci.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברוכה, הרב נדב הכהן, בין הזמנים, החבר'ה עם כפכפים ואיראנים מצלצלים, אבל אנחנו לא דואגים משום דבר, הרב נדב, פינת התניה, מה העניינים?
3: כן, עמי היקר, ברוך השם, בין הזמני, אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא לא יוצא לבין הזמני, בין הזמנים הוא איתנו תמיד, ודיברנו בכל השלושה שבועות גם על בית המקדש וגם מאוד על העניין של אהבת ישראל, וזה בוודאי ובוודאי דבר שהולך איתנו לכל השנה. תשמע תדגם שאמר אדמור הזקן בשם רבו הרב המגיד, שאמר אותו בשם הבעל שם טוב. הוא אמר שהפסוק ואהבת לרעך כמוך זה בעצם פירוש וביאור לפסוק ואהבת את השם אלוקיך. זאת אומרת, איך מקיימים אהבת השם? על ידי אהבת ישראל. כי כשאוהבים יהודי אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה מבעל ממש. ושאוהבים את היהודי, אוהבים את הפנימיות שלו, אז ממילא אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אז גם שנמצאים מבין הזמנים, כמובן, כל אחד מרים את הראש, מסתכל סביב, אולי יש בחור שאין לו עם מי להיות, שאין לו איפה להסתובב, אולי הוא מרגיש בודד, אולי זה מישהו במשפחה, מישהו בשכונה, לראות איפה אפשר להוסיף באהבת ישראל, ובעזרת השם, על ידי אהבת ישראל, נביא את הגואל.
0: אמן ואמן, תודה רבה וישר כוח גדול, כבוד הרב, שיהיה לנו קיץ בריא. ובשורות טובות לכולנו, אמן כן יהי רצון. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים, נפגשים עם ירצה השם מחר בעת יסד ובעת ערוז. אנחנו לא מפחדים מכלום, אנחנו לא מפחדים. עם ישראל פה חזקים, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מה שהשם עושה איתנו, הכל לטובה ולברכה. נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו. תודה לשניאור גרינפלד ולחיל צולמן ולכל העוסקים במלאכה. תבורכו, כמובן גם לאלי בן חמו. בשורות טובות.

0: הכל ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שלום, ערב טוב וברוכים הבאים לעונה השמינית של תלמודו בידו, חידון ההלכה המרתק של רדיו קול ברמה. במשך כל ימי בין הזמנים, בכל ערב, בשעה הזו, אנחנו נצלול יחד אל הלכות שבת בתורתו המפוארת של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מוכרח לומר לכם, מאזינים יקרים, אני מתרגש מאוד לעמוד כאן הערב. זו זכות עצומה עבורי להנחות את התוכנית הזו, שגם לי באופן אישי מחדשת ומלמדת המון בהלכה למעשה. תראו, יושבים לידי כאן באולפן הרבנים המתמודדים. הם עברו מבחנים מקדימים ונבחרו מתוך עשרות רבות של נרשמים. ראיתי גם מאחורי הקלעים כמה קשה הייתה הכרעה, אבל הנבחרת כאן 12 תלמידי חכמים, ומתוכם נכיר ארבעה כבר בשעה הקרובה. מחר וגם ביום שלישי נכיר את שאר הרבנים המתמודדים. אחד מהם יוכרז בסוף העונה כמנצח הגדול ויזכה ב-12,000 שקלים מתנת רשת יש חסד, לצד אלפי שקלים נוספים לאלו שיגיעו למקומות השני והשלישי, ומגיעות להם מחיאות כפיים שערות רשת יש חסד על החסות. אבל עוד יותר על ההוקרה לבני התורה שמוסרים את נפשם אולי דווקא בתקופה הנוכחית. אבל עכשיו, בראש ובראשונה, אני רוצה לומר ערב טוב למי שמוביל

0: להפעיל את הפרויקט האדיר הזה, תורח ועמל כדי שהוא יצא לפועל בכל פעם מחדש. כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום רבי נתן היקר, ערב טוב לכל המאזינים. ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים בעונה השמינית של חידון ההלכה תלמודו בידו. אני מוכרח לומר לך נתן, ששנה שלמה חלפה כמעט בלי שנרגיש. אנחנו עדיין זוכרים את העונה הקודמת, העונה השביעית של תלמודו בידו. פגשנו כאן רבנים מתמודדים מופלאים שגילו בקיאות מיוחדת במינה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, וברוך השם גם השנה אחרי עשרות רבות של נרשמים ונבחנים התגבשה הנבחרת הזו שאנחנו נפגוש כאן בכל ערב, ויחד נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. לא צריכים להרחיב ולא צריכים להסביר עד כמה הנחיצות גדולה בלימוד הלכות שבת עבור כל אחד ואחד מאיתנו. די אם נזכיר את מה שכותב הגאון רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, כמו שמביא המשנה ברורה בפתיחה לחלק ג', מי שלא לומד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, כמעט מובטח לו שיקשל בחילולי שבת מדאורייתא או מדרבנן. לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, במיוחד בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד עניינים מעשיים מאוד שנוגעים לכל אחד מאיתנו. בזה אנחנו נעסוק כאן בכל ערב יחד עם הרבנים המתמודדים, ובמיוחד בתקופה הזו שאנחנו כל כך זקוקים לתשועת השם שבמהרה תצמח, וכל כך זקוקים להרים קרנה של תורה, אנחנו זוכים לפגוש כאן את התלמידי החכמים שלנו בעיצומם של ימי בין הזמנים, ששוקדים על התורה ומגיעים לכאן בשביל להגדיל תורה ולהדירה ולזכות את הרבים, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
0: יישר כוח הרב על הדברים הללו, ובאמת עד כמה חשוב לימוד הלכות שבת בפרט. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זו ההזדמנות גם להודות לאנשים שמאחורי הקלעים. תודה מיוחדת למנכ״ל התחנה עורך הדין אריאל דרי, שנותן לנו את הבמה ומביא לידי ביטוי בגאווה עצומה את מורשת בני עדות המזרח כאן ברדיו של מרן זכר צדיק לברכה. תודה ענקית גם לעורך המסור שלנו צחי אריאל, שנותן את הנשמה. ויש עוד אחד הרב שאנחנו חייבים לומר לו תודה רבה, גם מלווה אותנו כבר כמה וכמה שנים, אלי בן חמו, הוא טכנאי השידור, מה שנקרא על ההגה הטכני כאן באולפן, ודואג להביא אליכם המאזינים את הסאונד בצורה המקצועית והטובה ביותר. תודה רבה אלי, תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן שאחראים על הדיגיטל, שזוכים גם להדעד את העונה לקהלים נוספים כדי להגדיל את זיכוי הרבים שיש לנו כאן. חברים, השעון מתחיל לתקתק, המתמודדים כאן מוכנים, עונה שמינית של תלמודו בידו, אנחנו מתחילים עכשיו.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: זהו, אנחנו מתחילים ואנחנו מתרגשים מאוד, ועכשיו אנחנו נעשה סבב היכרות קצר עם כל אחד מארבעת הרבנים המתמודדים שנמצאים איתנו כאן, ואני רוצה לפתוח עם הרב אסף מחלב. שלום, מה שלומך?
3: תודה.
0: מאיפה אתה מגיע אלינו?
3: מפתח תקווה.
0: קצת רקע שהמאזינים יכירו.
3: בן 49, מלמד בתלמוד תורה שלום ברמת גן. ברוך השם זוכה בלילי שבת ללמוד את הספרים חזון עבדיה,
0: וזה הקשר לתורתו של מרן.
3: זה הקשר, וזוכים להעביר שיעור בבית כנסת פנינת גנים בפתח תקווה, ששם הציבור מאוד נהנה לשמוע את הדברים, ברוך השם מתחזק.
0: יפה, יפה מאוד, ואנחנו בעזרת השם גם נכיר דרך התוכן, דרך השאלות ובעיקר התשובות שלכם במהלך התוכנית הזו, בעזרת השם גם בהמשך התוכניות. אני פונה למי שיושב לצדך, הרב עמוס סבן. שלום הרב, מה שלומך?
4: שלום וברכה, ברוך השם.
0: מאיחן כבודו?
4: אני גר באופקים.
0: וואה.
4: כן, מגיע, ברוך השם.
0: קצת על עצמך?
4: ברוך השם, אני זוכה, ברוך השם, ללמוד בספרים של מרן, זכר צדיק לברכה, וגם ברוך השם, יש לי ילד שקראתי לו על השם של מרן.
0: וואה.
1: איזה יופי.
4: ברוך השם, שמח מאוד להשתתף בתוכנית הזאת, ובעצם מחייב הגדול ללמוד כל דבר ודבר ככה כמו שצריך, את ההלכות, לראות את העומק שבדברי מרן, זה התענוג הגדול, ובעזרת השם שנמשיך הלאה.
0: יפה מאוד. אתה קרא לילד בשמו של מרן, אז אני חושב שלשאול על הקשר זה כבר מיותר, לפחות בשלב הזה. הרב עידן חיים גם נמצא איתנו. שלום, מה שלומך? שלום,
5: ברוך השם, תודה רבה. אני אברך, אבא לשישה.
0: וואה.
5: ברוך השם.
0: יפה. ונמצא איתנו גם הרב משה מנצור, צריך לומר, הצעיר שבחבורה. מה שלומך, הרבי משה?
6: ברוך השם, כן. ברוך השם, בחור בן 19, לומד בישיבה של נחלת התורה.
0: איפה אתה לומד?
6: בישיבה נחלת התורה, ברוך השם. וזה היה תענוג אדיר, לא יודע, כל פעם אני הרגשתי תענוג ללמוד כאן, ובעיקר למורשתו של מרן זכר צדיק לברכה. מאז שסבא שלי ראה את מרן בחוש, הוא היה הרב הראשי של תל אביב, הוא זכה גם כמה פעמים לנשק אותה יד ולברך אותו, מלברך אותו הרבה, וחתימות שמרן חתם לו, השקדשות, כן. כולה שלושה ספרים, שתי ספרים חתימות שמרן. ולא יודע, זה שוב חיבר אותי, וככה עד היום, וגם בישיבה שאני לומד, אני גם לומד שם התורה שמרן, גם תלמידים, כל הבחורים,
0: יפה.
6: שמרן.
0: טוב.
1: אפלה ופלה, ברוך השם, זכינו כן. מכל קצוות הארץ.
0: גם את הגילים שלהם, וגם את ה, באמת כל אחד, מאיפה הוא מגיע, וכמה נכון. הוא עוצר בתוכו.
1: מחר אז... נפגוש עוד ארבעה רבנים, נכון. וככה גם ביום בדיוק. שלישי, בעזרת השם.
0: אז הרב, אנחנו, אני חושב, נתחיל עם הסבב המקור שלנו, זה הנכון או לא נכון, במשך דקה וחצי, 10 שאלות, לאחר מכן גם נשאל שאלת הבנה, אחד השאלות, זה יוסיף כמובן את הניקוד. 10 שאלות עד 10 נקודות, דקה וחצי לרשותכם.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, נתן, נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי נימוקים, בלי מקורות, לעולם משנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, ואנחנו מבקשים מהרבנים המתמודדים שלנו, מיד לאחר מכן, גם שאלת הבנה, להסביר את אחת השאלות, למה הם אמרו שזה נכון או לא נכון, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: בשם השם נעשה ונצליח, ואנחנו כבר מתחילים עם הרב המתמודד הראשון בסבב השאלות נכון או לא נכון, הרב עמוס סבן, דקה וחצי, בהצלחה.
1: עוגות שנמצאות על השולחן בשעת הקידוש, צריך לחסות אותן כמו את הלחם.
4: נכון.
1: אחד הטעמים שגזרו אבותינו על טלטול מוקצה בשבת, הוא גדר לאיסור הוצאה.
4: נכון.
1: בשר שנצלה על האש לפני שבת, אסור להכניס אותו לתוך סיר החמין בשבת.
4: לא נכון.
1: מותר לילדים לבנות מגדלים מלגו בשבת ולחזור ולפרק אותם.
4: נכון.
1: כיכר לחם כפו, אין בו משום מוקצה, אבל לא ראוי לצרף אותו ללחם משנה.
4: לא נכון.
1: מותר לקלף ביצים לסעודת שבת, אפילו אם יאכל מהם רק בעוד שעה, כיוון שזו דרך אכילה.
4: לא נכון.
1: כלי שני אינו מבשל, אין הבדל בין דברים רכים לדברים קשים.
4: עוד הפעם?
1: כלי שני אינו מבשל, ואין הבדל בין דברים רכים לדברים קשים.
4: נכון.
1: תמונה יקרה שתלויה על הקיר באופן קבוע ונפלה בשבת, אין בה משום מוקצה.
4: נכון.
1: קידש על הכוס, ולפני הטעימה גילה שיש בו מים, לא חוזר ומקדש, כיוון שקידוש על היין מדרבנן.
4: לא נכון.
1: מותר להניח בשבת לחם אפוי על הפלטה כדי שיהפוך להיות צנימים.
4: נכון.
1: וכבודו צודק.
0: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות הרב עמוס סבן בפחות מדקה וחצי. זה ספתח, אני חושב, מכובד מאוד לעונה הנוכחית. ועכשיו יש לנו הרב שאלת הבנה.
1: בשאלת ההבנה, נתן, אני חושב שכדאי שנתמקד עם הרב עמוס סבן על שאלה שמצויה בכל בית. אמרנו, מותר לקלוף ביצים לסעודת שבת, אפילו אם יאכל מהם רק בעוד שעה, כיוון שזו דרך אכילה. הרב סבן השיב לנו בצדק שזה לא נכון, זה אסור. השאלה היא, למה זה אסור?
4: התשובה, בגלל שיש לזה דין של בורר, ובורר צריך תמיד לבור סמוך לסעודה, אם זה משפחה קטנה, אלא אם כן זה משפחה גדולה, אז אפשר להקל רק עד חצי שעה, ככה מסקנת מרן זכר צדיק לברכה, ולכן, בקילוף ביצה שיש בזה משום בורר, אז אסור לברור את זה שעה לפני הסעודה.
1: אבל מחילה, קילוף ביצה, לכאורה, זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. פסולת מתוך אוכל בדרך כלל אסור אפילו לאלתר.
4: כיוון שאין דרך לאכול את זה, אלא אם כן מקלפים את הקליפה קודם, אז זה הדרך אכילה של זה, וזה כמו שומים ובצלים, שהרמה מתיר לקלף אותם, וגם ביצה, וככה...
1: כבודו יגיד לי, זה גם לגבי תפוח או אגס, למשל?
4: בתפוח ואגס מותר אפילו תמיד. אפילו אם זה עוד שעה, והסיבה לזה ששם הקליפה ראויה למאכל, ואין לדין אפילו של פסולת, ולכן הדבר הזה מותר.
1: חזק וברוך, הרב עמוס סבן, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
0: מה שנקרא, גרף את כל הקופה, נאמר גם לשאר הרבנים המתמודדים, אפשר לקבל עוד 5 נקודות בשאלת ההבנה, והרב עמוס סבן קיבל 10 נקודות גם על 10 השאלות שבהם ענה בנכון או לא נכון קשורה, וגם בשאלת ההבנה 5 נקודות נוספות, כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים עם הרב עידן חיים, בהצלחה.

0: גפרורים נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור, לכן מותר לטלטל אותם לצורך מקומם או כדי לחצוץ בהם שיניים.
1: נכון.
0: ליל שבת. רוצה לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה בשתיית יין, חייב לשתות עוד רביעית מלבד הרביעית של הקידוש.
1: לא נכון.
0: מצקת שהכנסנו לתוך כלי ראשון בשבת להוציא את האוכל, אסור להראות ממנה על אוכל קר כי היא נחשבת כמו כלי ראשון.
1: לא נכון.
0: קומקום תה שיש בפיו מסננת שלא יחדרו העלים של התה לתוך הכוס, אי אפשר למזוג ממנו בשבת עד שהעלים ישקעו.
1: לא נכון.
0: אוכל שתי רוגלך אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. אוכל שתי רוגלך אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה.
1: נכון.
0: וכבודו צודק, אין לו יין או לחם לקידוש, בדיעבד יכול לקדש אפילו על פירות.
1: לא נכון.
0: קפה בכלי שני, שהוא חם מאוד עד שהיד נכוות בו, אסור לתת בתוכו חלב קר.
1: לא נכון.
0: עירה מים חמים בשבת לחמין שהצטמק. התבשיל אסור באכילה עד מוצאי שבת.
1: לא נכון.
0: יצא לבחוץ לדבר עם החבר שלו אחרי הקידוש, אפילו שעבר זמן, לא צריך לחזור ולקדש.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק. חזק וברוך, הרב עידן חיים.
2: 9 תשובות נכונות, זה מה שהספקנו במסגרת הזמן שהיה לנו, כל הכבוד. ועכשיו הרב, שאלת ההבנה.
0: בשאלת ההבנה,
2: נתן. בנוגע לרוגלך.
0: בדיוק, זו דווקא השאלה שהוא התלבט לגביה בעניין הרוגלך, והוא ענה לנו נכונה. שאלנו, אוכל שתי רוגלך אחרי הקידוש בשבת בבוקר, מצווה מן המובחר לברך עליהם יחד לקיים מצוות לחם משנה. והרב עידן חיים אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? באמת, אם אני אוכל שתי רוגלך אחרי הקידוש בשבת בבוקר, נתן, יש מצווה מן המובחר לברך על שניים כדי לקיים מצוות לחם משנה?
2: שזה, יש לנו את הרב המתמודד, הרב עידן חיים, בבקשה.
1: נחלקו האחרונים את האמת לגבי פת הבא בכסנין, אם גם כן צריך לעשות לחם משנה ברגע שמברך עליה ביום השבת, כמו בפת, בשלוש סעודות, ולהלכה הרב פסק שזה רק מצווה מן המובחר וזה לא חובה. לכן באופן הזה מצווה מובחר גם כן לקחת לחם משנה ולברך על שניהם.
0: יש מצב שזה יהיה קצת יותר ממצווה מן המובחר? כבודו אמר בצדק, זו מצווה מן המובחר, אבל האם תיתכן מציאות שאנחנו נאמר לאדם ממש לנהוג ככה, לברך על שתי עוגות?
1: לא, זה לא יהיה חיוב לברך על שניהם, אלא רק בגדר שמצווה מן המובחר.
0: טוב, תשמע נתן, קודם כל בקיצור שולחן ערוך באמת כותב שמי שאוכל עוגה כדי לקיים קידוש במקום סעודה, ייקח שתי עוגות למצוות לחם משנה, אבל האחרונים חלקו על זה, כמו שאמר רב עידן חיים, כי זה לא לחם וזו רק אכילת הרי. אבל כותב מרן, אם אדם קובע סעודה ואוכל 216 גרם, שאז הוא חייב לברך המוציא וברכת המזון, אז צריך לברך על שתי עוגות. זה באמת חידוש מעניין. רק אם אפשר בנקל, אז כותב מרן, מצווה מן המובחר, לקחת שתי עוגות, לקיים בהם לחם משנה, אפילו שאדם לא קובע עליהם סעודה. חזק וברוך הרב עידן חיים, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב משה מנצור. בבקשה. שאלות הנכון או לא נכון? עד דקה וחצי.
0: אפילו אם מקדש על מיץ ענבים, טוב למזוג אותו 3 פעמים עם מים לפני הקידוש.
3: נכון.
0: אסור לקלף פרי בשבת, לתת לאורח צידה לדרך, אם הוא יאכל מהפרי רק לאחר זמן.
3: נכון.
0: קופסה של נס קפה, שנגמרה בשבת וזרקתי אותה להשפה בבית, היא מוקצה אפילו שלא נמאסה בהשפה.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. לחם פרוס, מי שאין לו חלות שלמות, יכול לצרף שתי פרוסות ולברך עליהם.
3: נכון.
0: שהה שיעור עיכול בין הקידוש לסעודה, צריך לחזור ולקדש, אלא אם כן שתה רביעית מכוס הקידוש.
3: נכון.
0: מכשיר רדיו, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כיוון שאין לו שימוש של היתר בגופו.
3: לא נכון.
0: מותר לתת בשבת פלח לימון בתוך כוס תה רותח, כי כלי שני לא מבשל, אפילו בדבר חריף.
3: נכון.
0: שבתות הקיץ, מים שהתחממו באמצעות דוד שמש, מותר לבשל בהם ביצה.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. גביע לבן שנצטבר בו מים שצפים עליו, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותו לאלתר.
3: נכון.
0: אכל כזית אורז אחרי הקידוש, בדיעבד נחשב לו לקידוש במקום סעודה.
3: לא נכון.
0: וכבודו.

0: צודק.
1: שמונה תשובות נכונות, הרב משה מנצור, ואנחנו עכשיו עם שאלת ההבנה.
0: על מה נדבר, נתן, בשאלת ההבנה?
1: אולי הם איפה שאנחנו משודרים עכשיו, בנוגע למכשיר הרדיו.
0: טוב, אז דיברנו על מכשיר רדיו, שאסור לטלטל אותו לצורך מקומו, כי אין לו שימוש של היתר בגופו, ואמר לנו הרב משה מנצור, בצדק, שזה לא נכון. מותר לטלטל אותו. כלפי מה דברים אמורים? למה מותר לטלטל אותו? ולמה היה מקום להגיד שאסור לטלטל אותו?
2: כידוע, יש דין בגמרא, במסכת שבת, דף קוף קוף ג' עמוד א', שהותר בהתחלה כל הכלים מטלטלים בשבת, אחר כך הגמרא אומרת שרב אומר, כתוב חזרו ותירו וחזרו ותירו, מה זה חזרו ותירו? אז הגמרא אומרת בעצם שיש רב אומר בגמרא שכלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטל אותו לצורך גופו, מקומו ומחמל הצל שלא גנב, לא יאבד וכו'. וכלי שמלאכתו ליישום מותר רק לצורך גופו ומקומו. עכשיו, המשנה ברורה כותב שבעצם כלי שמלאכתו לאיסור, שאסור לצורך גופו, אז מה גם צורך מקומו אסור. הוא בעצם מוקצה לחלוטין. ויש חולקים שסוברים שבעצם צורך מקומו זה לא קשור כצורך גופו, אלא אומרים שמקומו זה מותר ממילא ו...
0: אז בעצם
2: מותר.
0: כבודו אומר, גם אם לא ייתכן מציאות של היתר לצורך גופו, יש יותר לצורך מקומו. זה לא תלוי אחד בשני.
2: כן, שתי דברים שונים לגמרי, לא בדיוק אותו דבר.
0: וזו מסקנת דבר. ההלכה.
2: כן.
0: חזק וברוך, הרב משה מנצור, 5 נקודות. באמת נתן, כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, זה מבואר בסימן שנחי צעיף ג', רק דעת בעל המאור, שאם אין היתר לצורך גופו, אין היתר גם לצורך מקומו. אבל הרשב"א והריטב"א חולקים, יש אחרונים שכתבו שכיוון שאין לרדיו, למכשיר הרדיו, שום שימוש של היתר בגופו, אז אי אפשר לטלטל אותו אפילו לצורך מקומו, אבל למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה שהדבר מותר, חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
1: עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב אסף מחלב. הנה דקה וחצי לרשותך, שאלות נכון או לא נכון?
0: קטן שלא התפלל ערבית. יכול להוציא ידי חובת קידוש את מי שהתפלל ערבית, כי שניהם חייבים ידי רבנן.
3: לא נכון.
0: אין בישול אחר אפייה ואין בישול אחר צלייה, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה.
3: נכון.
0: קידש על הכוס ודיבר לפני הטעימה. צריך לחזור ולקדש עם ברכת הגפן ומקדש השבת.
3: לא נכון.
0: השאיל לחם מהשכנים, מצטרף ללחם משנה, אפילו שצריכים אחר כך להחזיר אותו לשכנים.
3: נכון.
0: אישה ששכחה לומר את צבע החלצנו בסעודה הראשונה או השנייה וסיימה את ברכת המזון, צריכה לחזור.
3: נכון.
0: בורר פסולת מתוך אוכל כדי להאכיל אותה לבהמה, יברור בצנאה משום מרית העין.
3: לא נכון.
0: כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך מקומו, אפילו אם יש מקומות אחרים לשבת בהם.
3: נכון.
0: כדורי אקמול נחשבים מוקצים בשבת, כי אסור לקחת אותם, גזרה משום שחיקת סממנים.
3: לא נכון.
0: קפה רותח מאוד שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר.
3: נכון.
0: מצוות קידוש בליל שבת מן התורה, אבל הקידוש על היין הוא מדי רבנן.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: בפחות מדקה וחצי, 10 תשובות נכונות, הרב אסף מחלב, וזה מביא אותנו לשאלת ההבנה.
0: טוב, שאלת ההבנה, אתה רואה נתן, הרבנים המתמודדים שלנו נמצאים במתח, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף.
1: ואימה מתעוררים עם קפה.
0: אז זו הזדמנות לדבר על קפה. אמרנו קפה רותח מאוד, שהיד ממש נחוות ממנו, מותר למזוג לתוכו חלב קר, אמר לנו הרב אסף מחלב שזה נכון. אבל למה זה נכון?
3: יש לנו דין בגמרא, כלי שאיננו מבשל, הבית יוסף מביא בהלכות איסור והיתר, שאפילו כלי שני רותח מעלה בועות אינו מבשל. המשנה ברורה מביא את רשל, שאומר שאם כלי שני היד נחוות בו, עדיין הוא מבשל. יש חזון איש שאומר לפי זה אפילו כלי שלישי ורביעי כל היד נחוות בו אסור לבשל. ההלכה הרב פוסק שכלי שני לא מבשל אפילו מעלה בועות, כי יש לנו דין בגמרא, כלי שני לא מבשל זה מה שנקרא גדר הלכתי ולא גדר מציאותי של בישול.
0: חזק וברוך הרב אסף מחלב, 5 נקודות. באמת נתן, זה דבר
1: זה היה רב פשוט, 5 נקודות בצורה ברורה, כן, ראותה, כל
0: ספק,
1: הכבוד.
0: אין ספק, כי זה נכון שכלי שני לא מבשל, את זה כולנו מכירים, אבל דעת החיי אדם, זו לא דעת הרשל, זו דעת החיי אדם שמביא המשנה ברורה בסימן שני י"ח סעיף קטן ממחת, שאם מדובר בכלי שני כזה שהיד נחוות בו, הוא כן מבשל. אבל כמו ששמענו, אמר לנו הרב אסף מחלב, כותב מרן הבית יוסף ביורה דעה בסימן קופי, כלי שני לא מבשל, אפילו אם הוא מעלה רתיחות. בפורש, לא כמו החיי אדם, ולמעשה רוב הפוסקים לא חילקו בעניין הזה, וגם החזון איש כתב שכיוון שהרי והרמב״ם והראש והשולחן ערוך לא הזכירו את החילוק הזה, אז נראה

0: ראה שהם לא סוברים ככה, לכן הלכה למעשה אפשר למזוג חלב קר לכלי שני, אפילו אם הוא רותח מאוד שהיד נחוות בו. חזק וברוך לרב אסף מחלב, וחזק וברוך לכל הרבנים המתמודדים.
1: ואנחנו עוברים לסבב הבא שלנו, השאלה הפתוחה.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: איזה רבנים מתמודדים יש לנו כאן?
0: ברוך השם, זכינו.
1: באיזה שליפות, באיזה רעיתות, ובעיקר באיזה פקיעות.
0: זו רק התוכנית הראשונה, נתן. אנחנו מקווים שבעזרת השם נהיה מוסיף והולך.
1: יצליחו להפתיע אותנו בתוכניות הבאות? וואה, מוסיף והולך מה שנקרא. טוב, הרב, אז הגענו לשאלה הפתוחה, אולי נזכיר במילה למאזינים.
0: נכון, שאלה לשאלה הפתוחה, זו בעצם הזמן של כל אחד מהרבני המתמודדים להתבטא ולבטא את הידיעות שלו אחרי שבועות של עמל והגיעה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה. בעצם אנחנו מעניקים לכל אחד מהרבני המתמודדים עד 3 דקות כדי להשיב על השאלה הזו, כי יד השם הטובה עליו, ואפשר לזכות עד 10 נקודות, בשונה מהסבב הקודם של נכון או לא נכון. הפעם אנחנו מבקשים טעמים, נימוקים ומקורות כמה שיותר במסגרת הזמן שלנו, עד מסקנת ההלכה. דרך אגב, נתן, בכל ערב נהיה בסבב אחר בחלק הזה. ערב אחד אנחנו נהיה בשאלה הפתוחה, כמו הערב, ומחר למשל נהיה בשאלה אמריקאית עם חברותה, כמו שזכור לנו מהעונות הקודמות, בעזרת השם נדבר על זה מחר. אבל הערב אנחנו מתחילים עם שאלה פתוחה לכל אחד מהרבנים המתמודדים.
1: בבקשה, הרב, השאלה הראשונה.
0: שבתות הקיץ החמות, נתן, נכנסנו לימי בין הזמנים, ואנחנו בעיצומו של הקיץ. בכל שנה בתקופה הזו שומעים על הפסקות חשמל בשבת, ואתה יודע, דווקא בכל מיני ריכוזים חרדיים.
1: כן, זה מה שנקרא פוגש אותנו כל הזמן, וזה קיים כמעט מדי שבת. עכשיו הקיץ, הרב, אז זה בכלל.
0: והנה, בליל שבת, בגלל עומס החשמל, קבתה הפלטה בבית משפחת עזריאל. עד שהם שמו לב והבחינו שהפלטה קבויה, החמין הספיק לרדת מחום שהיד סולדת בו, אבל הוא נשאר קצת חם. עוד הם מתלבטים מה לעשות, נזכר הבן שלהם. יש לנו שכן אשכנזי.
1: ממש, שכן לרפואה.
0: בדיוק. משהו. כל ספרדי צריך שיהיה לו שכן אשכנזי אחד. האם מותר לבקש ממנו להניח את החמין על הפלטה בבית שלו? אתה יודע, נתן, חמין בשבת זה סוג של פיקוח נפש. חייבים למצוא פתרון לעניין הזה.
1: כן, הרב, אני רק שאלה עם ועדות הקבלה השונות הכניסו, אם יש בניינים מעורבים. כן, אבל אין ספק שבסוף עם ישראל שוכנים יחד. ואת השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב עמוס סבן, עד 3 דקות, ואפשר לזכות עד 10 נקודות. בבקשה.
3: אז השולחן אורך פוסק שבדבר לך יש בישול אחר בישול, ולא כמו שהרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם פוסק שאין בישול אחר בישול בלך, אבל אנחנו הספרדים, כמו מרן השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלך. אבל הרמב״ם אומר שכל עוד זה עדיין לא ירד לגמרי מהחום וזה נשאר עדיין קצת חם, אפשר להחזיר את זה. נאמרו בזה 2 ביורים באחרונים בדעת הרמב״ם, או בגלל שהוא פוסק כמו הרמב״ם ורק הוא אומר שאנשים יתבלבלו אחרי שזה קר, יהיה אפשר להחזיר את זה, או בגלל שכל עוד זה לא ירד לגמרי הגרז, ככה מסביר, אז כל עוד זה לא ירד לגמרי, אז עדיין נשאר בזה החום של הבישול שלו. על כל פנים, האשכנזים, אנחנו מתירים כמו הרמב״ם שכל עוד זה לא ירד לגמרי, יהיה אפשר. עכשיו, האם יהיה מותר לספרדי להגיד לאשכנזי לחמם את זה? אז יש פה בעיה שבדבר שאני סובר שזה אסור, האם מותר, זה המקור, זה הדיון של השאלה, האם בדבר שאני סובר שזה אסור, מותר לי להגיד לבן אדם שהוא סובר שזה מותר, האם מותר לי להגיד לו לשים את זה? אז הרב בהתחלה כותב שבאמת הדבר הזה אסור, כי יש פה לפני עיוור לא תיתן מכשול, הוא מוכיח את זה מכמה מקומות, אבל פה אצלנו הרב כותב שכיוון שזה רק ספק, וכל מה שהשולחן ערוך הכריע, שיש בישול אחר בישול בלך, זה מתורת תחומה בדבר דאורייתא, וכאן יש ספק אם יש בזה איסור, אז יהיה מותר לאשכנזי להגיד לו, כי זה ספק בדבר שהוא לפני עיוור, יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמם את זה.
0: תגיד, כבוד הרב, יש עוד טעם בעניין הזה? למה יהיה אפשר להקל? כבודו אמר לנו בצדק, שמרן השולחן ערוך החמיר בעניין הזה מספק, הרי לדעת הרמב״ם אין בישול אחר בישול בלך, מרן השולחן ערוך החמיר מדין ספק דאורייתא לחומרא. אבל סוף כל סוף, אחרי שהשולחן ערוך החמיר בזה, אז איך אנחנו יכולים לתת לאשכנזי לעשות דבר שלשיטתנו הוא אסור?
3: יש פה בדבר ספק ספקה. שמה כמו הדעות שמתירות להגיד, וגם יש דעות שמתירות שאין בישול אחר בישול בלך, אז יש עוד סניף להקל בדבר הזה.
0: יש אולי עוד טעם שקשור לעצם הגדר של קבלת הוראות.

0: מרן השולחן ערוך?
1: כן, יש חקרי לב שהוא כותב שכל מה שקיבלנו את הוראות מרן השולחן ערוך זה מתורת ספק ולא מתורת ודאי, ככה, וככה מרן זכר צדיק לברכה הולך בשיטה הזאת, ולכן פה זה ספק, ולכן יהיה מותר להגיד לאשכנזי לחמבי.
0: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: אפשר להקל גם על ידי גוי. כל דבר שהוא מחלוק את הפוסקים, אז יש עוד אפשרות לקרוא לגוי ולהגיד לו לחמם את זה, אפילו אם התפשיל יתקרר לגמרי. זה עוד נקודה.
2: חזק וברוך, הרב עמוס סבן. ענית בפחות משלוש דקות, אני חושב שתשובה מלאה, אבל הרב יאמר לנו.
0: תשמע, נתן, קודם כל, זה באמת מבואר ברמה, בסימן שינות חצי יפתת וו, שכל זמן שהתפשיל לא יתקרר לגמרי, עדיין נהנים לאכול אותו בחום הזה, זו הגדרה של שולחן ערוך הרב, מותר לחמם אותו על הפלטה, אבל לדעת מרן השולחן ערוך, אם התבשיל ירד מדרגת חום שהיה צולדת בו, כבר יש בישול אחר בישול בדבר לך. היה מקום לומר שאסור לספרדי לבקש מאשכנזי שיניח את החמין שלו על הפלטה, כי לדעת מרן השולחן ערוך זה אסור מן הדין, זה ספק דאורייתא של בישול, יש בזה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אפילו שאשכנזי נוהג כמו הרמה, אבל לדעתנו יש בזה איסור, אנחנו לא יכולים להכשיל אותו בעניין הזה. יש לזה כמה ראיות באחרונים, לכן יש באמת שהחמירו בזה. הציץ אליעזר למשל מחמיר בזה, לא מאפשר לספרדי לתת לאשכנזי לעשות את המלאכה הזו עבורו. ובכל זאת כותב מרן, דעת החקרי לב ועוד אחרונים, שאנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך מתורת ספק, לא מתורת ודאי. אם כן, האיסור לחמם תבשיל לך הוא ספק איסור, לא איסור ודאי, ובפרט שדעת הרמב״ם והרשב"א והריטב"א והר"ן, שאין בכלל בישול אחר בישול בלח, וגם במקרה שלנו החמין לא יתקרר לגמרי, אז כשיש לנו ספק בדין לפני עיוור לא תיתן מכשול, הולכים לכולה. לכן מי שמקל לבקש מאשכנזי שיניח לו את המרק על הפלטה, יש לו על מה שיסמוך. חזק וברוך, הרב עמוס סבן.
2: וכמה נקודות הרב?
0: 9.5.
2: ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: תשמע נתן, דבר מעניין שהיה אצלי בשבת. התארח אצלנו ידיד וחבר יקר ואהוב, הרב הגאון רבי יוסף לוי מהעיר פתח תקווה, תלמיד חכם גדול שמזכה את הרבים, והוא בנו של הגאון הגדול רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, מחבר ספר מנוחת אהבה וברכת השם.
2: מכיסא רחמים?
0: נכון. אחרי הסעודה הגישו לשולחן פירות ומגדנות נשות החיל שלנו, ובין היתר הגישו גם ענבים. ובאשכול של הענבים היו ענבים טובים וגם כמה ענבים פחות טובים, קצת באושים. השאלה שהתחלנו לדון בה סביב השולחן, האם יש אפשרות להסיר מהאשכול את הענבים הפחות טובים כדי להגיש לשולחן רק את הענבים הטובים לכבוד האורחים? מהי מסקנת ההלכה בעניין החשוב והמעניין הזה?
2: השאלה הזאת מופנית אל הרב עידן חיים, שאולי יזכה גם להתארח אצל הרב.
0: ברוך הבא וברוכים הבאים כולכם.
3: טוב,
2: עד שלוש דקות.
3: אז השולחן ערוך בשין י"ט פסק על פי הגמרא, ששלושה תנאים בהלכות בורר, דווקא ביד ולא בכלי, לאלתר ואוכל מתוך פסולת. לגבי הגדרת תערובת של אוכל מתוך פסולת, הרמ"א כתב לגבי חסה. חסה שנמצאת בקלחים שלה, שמותר להוציא את הקלחים המעופשים, ואז בשביל להגיע לקלחים היותר טובים, וזה דומה לגבי לקלוף פרי, קליפה של הפרי. המשנה ברורה מדבר שהרמ"א דיבר באופן שהקלחים נמצאים בתוך הכלח. מה הדין אם יהיה תערובת של הערים? באופן כזה, המשנה ברורה כותב שיצטרכו לקחת דווקא את הכלחים הטובים ולא את המעופשים, כי זה תערובת. הרמ"א מביא עוד בנידון הזה לגבי סוגי פירות. למשל בצל ושום, זה גם נקרא דברים שהם צריך לאלתר לקלוף אותם. לעומת תפוחים, תפוחים זה נקרא, לא נקרא תערובת, שזה בעצם פרי אחד.
0: טוב, אבל אנחנו מדברים על ענבים, הימים, ימי ביקורי ענבים.
3: נכון, לכן לגבי הענבים, זה נקרא תערובת, באופן הזה נצטרך לקחת דווקא את הענבים הטובים מהלא טובים.
0: אבל אני רוצה להוציא את הענבים הפחות טובים. אותם אני רוצה להוציא כדי להגיש לשולחן אשכול יפה ונאה, בלי ענבים באושים שיש בתוכו.
3: לכן באופן כזה זה יהיה אסור, כי זה נקרא פסול.
0: למה זה יהיה אסור?
3: כי זה יהיה פסולת מאוכל, וזה איסור מן התורה.
0: יש מי שבכל זאת מתיר בעניין הזה?
3: כן, הביאור הלכה מביא, דעת כמה ראשונים, שהוציא פסולת מאוכל לאלתר, באופן כזה יהיה מותר.
0: אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה. השאלה אם יש סברה אחרת, שאולי, אולי תאפשר את העניין הזה, להסיר את הענבים הבאושים לכבוד האורחים.

0: אורחים זה שיקול בכלל בהלכות בורר?
1: לא.
0: כלומר, העובדה שאני רוצה לברור, למשל, כמות של דברים, כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה ולא חסרה, זה יכול להתיר לי?
1: לא, גם באופן הזה הרם מתייחס, זאת אומרת שגם באופן כזה יהיה, צריך לשים דווקא את הכמות שיודע שהם יוכלו, ולא יותר מזה.
2: אדם יכול לדעת את הכמות מבעוד מועד?
0: אפשר לשער,
3: אבל... אני מכיר אורחים שיודעים לאכול הרע.
0: אבל כבודו יאמר לי, למה השאלה הזו הייתה דווקא עם בנו של הגאון הרב משה לוי? או שזה עניין אקראי לחלוטין?
1: דעת הרב משה לוי שבאופן הזה אפשר להוציא את הבאושים, זה לא נקרא תערובת באופן הזה.
0: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
2: יש עוד 10 שניות. אוקיי, הרב, זוהי תשובתו של הרב עידן חיים.
0: תשמע, נתן, זו שאלה שיכולה להיות באשכול ענבים או באשכול של עגבניות שרי. כולנו מכירים את זה, הרי התנאים להפריד בשבת אוכל ופסולת שמעורבים, כמו שאמר לנו הרב עידן חיים, להוציא את האוכל מתוך הפסולת, לעשות את זה ביד ולא בכלי של ברירה, ודווקא על מנת לאכול לאלתר. אבל בכל מקרה, פסולת מתוך אוכל זה ודאי אסור. בכל מצב, זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן שניותי צעיף א'. לכן, אסור לתלוש את הענבים הלא טובים, כי זה ברירה של פסולת מתוך אוכל. זה אסור אפילו אם רוצים לאכול לאלתר. אם הענבים רקובים לגמרי ולא רואים לאכילה, יש בזה איסור תורה. ואם הם רואים לאכילה על ידי הדחק, יש בזה איסור דרבנן, ככה כותב המשנה ברורה, בסימן שניותי צעיף קטן ו'. לכן, מוכרחים להוציא את הענבים הטובים, ולהשאיר באשכול את הענבים שאנחנו לא מעוניינים בהם. הגאון רבי משה לוי, זכר צדיק לברכה, התיר לתלוש את הענבים הרקובים, על כל פנים את אלו שנראים על פני האשכול, ולא צריך לחפש אחריהם בתוך האשכול, כדי להגיש לכבוד האורחים. הוא כותב שאין בזה איסור בורר, כי זו הדרך להסיר את הענבים הבאושים מהאשכול, וזה לא מכובד להגיש לאורחים אשכול עם ענבים לא טובים, לכן זה נקרא דרך השימוש, דרך האכילה. הוא מסתמך גם על הבן איש חי שכותב, שבמקרה שאדם בורר לצורך אורחים, למשל בורר פירות כדי להגיש להם, הם צריכים רק כמות קטנה, אבל הוא לא רוצה להגיש להם צלחת ריקה, לשליש ולרביע לא שמענו, זה לא כבוד האורחים, אז הוא רוצה לברור כמות גדולה יותר כדי להגיש לאורחים צלחת מלאה, למרות שהוא יודע שהאורחים לא יאכלו את זה. נכון שהוא בורר אוכל מתוך פסולת, אבל זה לא לאלתר. בכל זאת, כותב הבן איש חי, ההנאה הזו לכבד את האורחים גם כן נקראת שימוש לאלתר. שימוש לאלתר לא חייב להיות דווקא באכילה. גם כבוד האורחים נקרא שימוש לאלתר.
2: זאת אומרת, יש איזה אלמנט הלכתי, בעצם העובדה שמדובר באורחים שמסביבים.
0: בדיוק, שזה לא דרך כבוד להגיש להם צלחת חסרה, אבל מרן זכר צדיק לברכה לא מסכים לזה, כי מותר לברור רק לצורך אכילה ממש. לכן בנידון שלנו, הרי אפשר לתלוש את הענבים הטובים, את האוכל מתוך הפסולת, וככה להגיש אותם לאורחים. נכון שזה לא יבוא באשכול, אבל לא נקל לברור פסולת מתוך אוכל, אפילו בשביל כבוד האורחים. זו תשובת מרן בחזון עובדיה שבת חלק ד' בעמוד קע"ט, ואת כל הסוגיה הזו, נתן, דיברנו על שולחן שבת, יחד עם בנו של הגאון רבי משה לוי, אבא שלו התיר את העניין הזה, ובכל זאת דעת מרן זכר צדיק לברכה.
2: איך הוא נהג אגב?
0: שזה אסור, והוא נהג כדעת מרן זכר צדיק לברכה. בכל זאת הוא התארח אצלנו בבית, ועל זה נאמר, יאכלו ענבים ויסבאו.
2: אז הרב, שאנחנו מדברים על זה, וכששמענו גם את תשובתו של הרב עידן חיים, מה הניקוד?
0: חזק וברוך הרב עידן חיים, 8 נקודות על השאלה הזו.
2: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
0: כמו שאתה יודע, נתן, העיר נתניה באבל. השבוע ימלאו 30 יום להסתלקותו המזעזעת של הצדיק רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שזכיתי להכיר מילדות בעיר נתניה.
2: הרב גדל, נולד בעיר נתניה.
0: נכון, והוא היה באמת איש אלוקים קדוש. ככל שחולפים הימים אנחנו שומעים יותר ויותר סיפורים ועדויות על האדם הגדול הזה, ואני רוצה לשתף אותך.
2: אבל נוכח לומר רב, כבר יש סיפורים כבר על קברו, ואנשים שמעידים על מה שקורה שם.
0: אין ספק, ואני גם מאמין לסיפורים הללו, כי באמת היה מדובר בדמות ייחודית של אדם קדוש וטהור, ואני רוצה לשתף אותך בסיפור שאני זוכר מהילדות. היינו גרים מול אצטדיון הכדורגל של מכבי נתניה. קראו לו בזמנו אצטדיון הקופסה. אתה שמעת על האצטדיון הזה? אתה בכלל לא חובב כדורגל, נתן, לדעתי.
2: לא, ממש לא, מוכרח לא.
0: אז היה שם את האצטדיון הזה, והמשחקים של מכבי נתניה היו נערכים גם בשבת. שבת אחר הצהריים, כולם היו מגיעים, והיה חילול שבת המוני מאוד. ואני זוכר שבת אחת, שרבי עמוס, זה היה השם שלו וגם תואר הכבוד שלו, כן. רבי עמוס, גדול מרבן שמו.
2: ובויה גם הוא היה
0: קורא. בדיוק, הוא היה אומר הרבה את המילה הזו, והוא הגיע יחד עם התלמידים ליד האצטדיון, וצעק במר ליבו להפסיק את חילולי השבת, עד שבסופו של דבר המשחקים פסקו בשבת.
2: וואה.
0: ולכבודו של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, אולי זו הזדמנות לשאול, האם הכדורגל הוא מוקצה בשבת? מותר לשחק בכדור בשבת? אני חושב שזו שאלה חשובה, במיוחד בשבתות הקיץ הארוכות, וגם ימי בין הזמנים.
2: נכון, והמון ילדים שרוצים לשחק, אחר הצהריים וכדומה. הרב אסף מחלב, יש לך תשובה בשבילנו? עד 3 דקות.
4: בעזרת השם. הבית יוסף מביא בשם, גם בשם מדרש וגם בשם ירושלמי, מביאים את זה עוד ראשונים, שלא חרבה טור בתר, אלא מכיוון ששיחקו כדורגל בשבת. מצד זילות השבת וזו השבת במקום ללמוד תורה. השולחן ערוך מביא שהכדור הוא מוקצה ואסור לשחק בו בשבת. מסבירים בדברי מרן שמכיוון שהכדור עשוי מסמרטוטים, הסמרטוטים, הבליות שהם מוקצה ולכן לא ניתן להשתמש. על זה מסבירים שאם ייחד את הכדור לפני שבת, ישחק איתו לפני שבת והפך אותו כבר לכלי, על פניו זה יהיה מותר. בא השיבולי הלקט ואומר שגם אם ייחד לפני השבת, הוא לא אמנם לא אחרי האחרונים, אבל הוא, את דעתו מביאים שגם אם הוא יחד את זה לפני שבת, הכדור הוא דבר בזוי ומאוס, ואף אחד לא ישתמש בו אפילו לא לכיסוי פיצלוחית, ולכן הוא נשאר מוקצה גם אם יחדו אותו לפני שבת. עכשיו כיום, מכיוון שהכדורים של היום הם נעשים בעיקר לזה, והם לא מזוהמים, והם ממש כלים, יש מי שרצה לומר שהכדורים של היום יש להם דין של כלי והם לא מוקצה. עם זאת, יש מי שאומר שגם כיום, בגלל שמסרים מהכדור ברצפה והוא מזוהם ומלוכלך, אין לו שם של כלי והוא לא, אין לו שום שימוש לא לקיבול ולא לכיסוי.
0: אז מרן השולחן ערוך שאמר שהכדור הוא מוקצה בשבת, על איזה כדור הוא דיבר?
4: הוא דיבר על כדור סמרטוטים שהיו עושים הילדים, אוספים כל מיני בדים ובליות.
0: אז מה יגיד מרן השולחן ערוך על משחק שהוא לא כדור? משחק בשבת.
4: עכשיו יש לדון על
0: שהוא לא בזוי ולא מלוכלך ולא עשוי מסמרטוטים.
4: עכשיו, מדין מוקצה ממש, אחרי כל זה בא הרב ואומר שבאמת אי אפשר להגיד בין הקהל שהדבר מוקצה. אז יש לדון פה מצד עצם המשחק בכדור. על זה באו האחרונים, אז קודם כל נגיד שהפוסקים אשכנזים ביניהם שמיעה שבת הלכתה אמרו שהכדור, עצם הכדור הוא לא מוקצה, ומצד המשחק עצמו אפשר להשתמש בו. עכשיו באו האחרונים ואמרו שגם אם נגדיר שהכדור הוא לא מוקצה, והוא כלי שנעשה לשם זה, ואפילו הוא נקי, לא אפשר להשתמש בו בטעם, מכיוון שסביב משחק הכדור יש הרבה חילול השם, הרבה ביזיון, הרבה מידות מושחתות.
0: מה מסקנת מרן בעניין הזה?
4: מסקנת מרן הלכה למעשה, שכדור קטן אפשר לתת לילדים לשחק על שולחן בבית או על מקום מרוצף, אבל לא לשחק מחוץ לבית, משום ביזוי השבת, זילות השבת, וכל המידות המושחתות שנוצרות סביב משחק הכדור, בין בחילול השבת שמשחקים כלליים, בין בנוער שמשחק ומבטא את הזמן סביב המשחק הזה.
0: אני סיימתי לשאול אם יש לכבודו מה להוסיף או מוזמן.
2: 8 שניות. אוקיי, אז הרב אסף מחלב סיים את תשובתו.
0: טוב, תשמע נתן, יש לנו כמה דברים לדייק בעניין הזה, זו באמת שאלה חשובה מאוד. קודם כל, כמו ששמענו, כותב מרן הבית יוסף בסימן שינחת, בשם הירושלמי, טור שמעון, למה חרב, זו עיר גדולה שנחרבה בימי הבית השני, מפני שהיו משחקים בכדור בשבת. זה זלזול בכבוד השבת. אבל מעבר לזה, מבואר בשיבולי הלקט, שהכדור הוא מוקצה בשבת ולא נחשב כלי, ושים לב נתן לטעם של העניין הזה. משחק לא נחשב תשמיש חשוב כדי להגדיר את הכדור ככלי, ולכן הוא מוקצה מחמת גופו, כמו אבן. וגם אם נאמר שיש עליו תורת כלי, כותב שיבולי הלקט, כיוון שהוא נמאס בטיט ובאפר, הוא לא ראוי אפילו לצור על פליצוחיתו. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שינחי ציף ממהי, אסור לשחק בכדור בשבת משום מוקצה. לפי זה, דרך אגב, לאו דווקא כדור. כל דבר שמיועד למשחק, אין לו חשיבות של כלי, ולכן הוא מוקצה. הרמ"א כותב שיש מתירים ונהגו להקל בזה, בגלל שהוא מיוחד למשחק, לכן באמת בני אשכנז יותר מקלים. יש פוסקים שכתבו, היות והכדורים בזמננו מיוצרים במפעלים לשם משחק, וככה גם שאר המשחקים, תעשיית המשחקים מפותחת מאוד, וגם יקרה מאוד, אז הם מיוחדים לזה. לכן יש מקום להתיר גם לדעת השולחן ערוך, כי השולחן ערוך דיבר, כמו ששמענו, בכדורים של זמנם, שהיו עשויים מניירות או בלויי סחבות, מה שאין כאן הכדורים בזמננו. גם מרן, זכר צדיק לברכה, מתחשב בסברה הזו, אבל

0: עדיין קשה להקל בזה לגמרי. לכן המסקנה של מרן, להתיר דווקא לילדים קטנים, אבל גדולים, צריכים להימנע מלשחק בכדור בשבת, מחשש של מוקצה, ובעיקר בגלל שיש בזה ביטול תורה. בזמנו, כשמרן כתב את הדברים בספר חזון עובדיה, הלכות שבת חלק ג', אז זכיתי להגיע את הספר הזה, הוא מסר בידי את הספר להגעה, כמובן זו הגעה של תיקוני טעויות דפוס, לא הגעה של התוכן של הספר, כי מי יבוא אחר המלך. ואז שאלתי את מרן, זכר צדיק לברכה, על העניין הזה, והוא השיב תכף ומיד, כדור אין בו משום מוקצה, יש בו משום ביטול תורה. זה באמת רוח הדברים ממה שעולה בתשובה של מרן, ובכל זאת מרן לא התיר לשחק בכדור בשבת, אלא רק לילדים קטנים. חזק וברוך הרב אסף מחלב, 9.5 על השאלה הזו.
1: אני חושב הרב שיש כאן שאלה חשובה, והנושא עצמו, כשלעצמו הוא חשוב, כי יש איזה דיון רחב יותר, כמובן לא בבתי המדרש שלנו, בנוגע למשחקים נכון. בשבת, המשחקים המקצועיים.
0: יש אנשים שמעסיק אותם העניין הזה של כדורגל באופן כללי, עד לא מזמן היו משחקי גביע העולם שהעסיקו הרבה נכון. מאוד. לכן מאוד חשוב להבהיר את העניין הזה, שכדור בשבת יש בו חשש של מוקצה, ובעיקר יש בו ביטול תורה.
1: אז כאמור, 9.5 נקודות, הרב אסף מחלב, ואנחנו...
0: ויהיו עם... הדברים הללו לזכותו וללוי נשמתו התאורה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, שמסר על נפשו על העניין הזה, זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל.
1: אמן ואמן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב משה מנצור.
0: ערב שבת קיץ, והנה תופעה נתן שהרבה מאיתנו מכירים. משפחת זכאי, בלי עין הרע, משפחה ברוכת ילדים, יש הרבה ילדים קטנים, כולם זרע ברך השם, ובימי שישי הארוכים הללו, השבת נכנסת מאוחר, כדי שהילדים לא יהיו עייפים וירדמו בסעודת שבת, הרב זכאי נוהג להתפלל ערבית מוקדמת, מה שנקרא מניין פלאג, אחרי פלאג המנחה, מתפללים כבר ערבית, והוא מגיע הביתה מוקדם ממש, עוד לפני השקיעה. אתה יודע, יש כאלה שיוצאים לבית הכנסת, ואלה שמתפללים שחוזרים. במניין פלאג, כן. כבר חוזרים. מתי הוא יכול, מיודענו הרב זכאי, להתחיל את הסעודה, ומתי הוא יכול לסיים את הסעודה? שאלה מעשית מאוד.
1: זה מעניין שהרב אומר מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, כלומר, יש פה איזה סוג של אולי הגבלה. זה בסאבטקסט של
0: הדברים. הוא יכול לאכול סעודה קצרה ממש,
1: אוקיי.
0: ולסיים אותה עוד לפני צאת הכוכבים?
1: הבנתי. אוקיי, הרב משה מנצור, התשובה שלך עכשיו היא מעניינת מאוד, גם אותי.
2: הגמרא אומרת שיש מחלוקת בגמרא מתוספת שבת, זה דאורייתא, או שזה דרבנן. אכן, התוספת שבת נקט שזה דין דאורייתא, ויש חולקים. אז זה הדבר הראשון, למה מותר, למה אפשר להתחיל כבר לאכול סעודה.
0: כלומר, אתה אומר, אפשר להתחיל את הסעודה מוקדם, כי תוספת שבת דאורייתא.
2: כן. והדבר השני גם, שברגע ש...
0: ואם תוספת שבת דרבנן?
2: אז בעצם יש, המשנה ברורה כותב שבן אדם שהוא נכנס לתפילת ערבית, והוא שמע שאומרים ברכו והוא ענה, אוטומטית והוא לא יכול, והוא לא יכול, וזה לא מוכל, בשביל זה כבר שבת. כל הרב עניין, ומי לא כבר קיבל שבת בעצם אמרת ברכו, ואז גם לדעת האומרים שבעצם תוספת שבת דרבנן, אז בוא ודאי הוא כבר לא יכול, ואז כבר מי לא יכול לברך. וגם לעניין מתי הוא יכול לסיים את הסעודה, יש את הפוסקים שאומרים שאפשר לסיים, אפשר לסיים גם אפילו לפני הערב שבת, ככה שעדיין, פחות או יותר עדיין כאילו בין השמשות, ויש כאלה שאומרים, צריך לסיים, מומלץ שעדיף לסיים עד הערב, ככה שבעצם יוצא שהוא אכל מההתחלה והוא סיים כבר בערב שבת, ואז סיים כבר בשבת עצמה.
0: אז למסקנת הדברים, הוא יכול לסיים את הסעודה אפילו לפני צאת הכוכבים? או שהוא צריך להאריך לאחרי צאת הכוכבים?
2: יש אומרים, יש כאלה שפוסקים שאומרים שבעצם צריך, שלא חייב להאריך, ודאי לו שיכול לקצר. אבל לדעת, יש סוברים שבעצם צריך להמשיך את הסעודה, כדי שבעצם שיתחיל בערב שבת ויסיים בשבת עצמה.
1: זאת אומרת, הרב מנצור, אתה אומר שלא חייבים לחצות את צאת הכוכבים בשביל החיוב, אפשר לסיים עוד קודם.
2: יש את המחמירים בזה שאומרים שצריך לסיים לפחות עד שבת עצמה.
0: למרות שאני חושב, הרב מנצור, שאם תוספת שבת דאורייתא, אז למה צריך בעצם להמשיך את הסעודה אחרי צאת הכוכבים? תוספת שבת דאורייתא, ואני כבר קיבלתי שבת. טוב, אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן.
1: יש לך עוד חצי דקה אם תרצה להוסיף, או שסיימת?
2: האמת היא, אני חושב שנראה, יש קצת קשר שגבי הגמרא מסוד פסחים עם רבי יוסי. רבי יוסי אומר בגמרא שמותר להולך ואוכל עד שתחשך. וכך פוסק בעצם מרן השולחן ערוך. עכשיו, כותבים הרשב"א והריטב"א, שלכתחילה לא כדאי לעשות את זה, כי בשביל זילות את השבת, שבשביל זילות בשבת, בעצם לא כדאי לכתחילה לעשות כן, אבל בהראי אפשר. בהקראי אפשר.
1: תם הזמן.

0: הרב משה מנצור, הרב בבקשה.
1: טוב, תשמע נתן, קודם כל, כמו ששמענו בשולחן ערוך בסימן הס"ז סעיף ב' מבואר שאדם יכול לקדש ולאכול מיד, למרות שהוא מגיע הביתה מבעוד יום, והמקור של זה בגמרא בברכות בדף כ"ז, מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש על הכוס. ככה הסכימו האחרונים, שלמרות שהקידוש של ליל שבת הוא מן התורה, אז לכאורה צריך להמתין שיהיה לילה, סומכים על דעת רוב הפוסקים שגם תוספת שבת דאורייתא, לכן אפשר לקדש. אפילו לסוברים שתוספת שבת דרבנן, כותב המורדכי, כיוון שעל כל פנים הוא יבוא לידי חיוב דאורייתא, לכן יש כאן ספק ספקה להקל, ככה כותב הבן איש חי בפרשת משפטים באות י' ג'. רק הבית יוסף כותב שלדעת הרמב״ם והטור אין בכלל מצוות תוספת שבת, ואז צריכים לדעת איך הם ינקטו להלכה בעניין הזה. על כל פנים, כותב מרן, טוב להחמיר, כמו שכותב בספר חסידים, שאם אדם סעד בליל שבת מבעוד יום, יאכל עוד כזית אחרי שיהיה לילה ודאי. נכון שתוספת שבת דאורייתא, אבל מסביר בספר תוספת שבת, כיוון שבגמרא בשבת בדף קי"ז למדו שלוש סעודות ממה שנאמר שלוש פעמים היום, יאכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה, אם כן כל השלוש סעודות צריכות להיות בשבת ממש. לכן צריך לאכול עוד כזית אחרי צאת הכוכבים. התז לא הסכים לחידוש של ספר חסידים, כי תוספת שבת דאורייתא, בפרט ששלוש סעודות הם דרבנן, הפסוק הוא רק אסמכתא, אז זו לא חובה מן הדין, אבל כותב מרן, טוב להחמיר. לסיכום, אפשר לקדש ולהתחיל את הסעודה אפילו מוקדם, לא חייבים לסיים את הסעודה אחרי צאת הכוכבים, אבל בהחלט טוב להחמיר ולאכול עוד כזית לחם אחרי צאת הכוכבים. חזק וברוך הרב משה מנצור, 8 נקודות על השאלה הזו.
0: ואנחנו ממשיכים לסבב האחרון של התוכנית הזו שמתקרבת לסיום.
2: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: הגענו לסבב האחרון של התוכנית הזו הרב, ואולי במובן מסוים זה החלק האהוב עליי, אולי על רבים נוספים, כי יש משהו ייחודי שזה נקרא סבב של שאלת מרן בקולו.
1: נכון מאוד, זו כבר השנה השמינית, ואנחנו בכל שנה בחלק הזה של התוכנית שומעים את שאלת מרן בקולו הטהור. הרבנים המתמודדים משיבים לנו על השאלה הזו בכתב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, והם גם מקבלים ניקוד על התשובה שלהם בכתב עד
0: 10 נקודות.
1: ואני מציע שנשמע יחד את שאלת מרן.
0: הנה שאלתו של מרן בקולו הוא.
3: הרמב״ם משווה בין הקדוש של הלילה ובין הקדוש של היום. כמו שהקדוש של הלילה אסור לטעום שום טיפה, שום דבר לפני הקדוש, כך גם כן קדוש של היום, של הבוקר, של שחרית. אסור לטעום שום דבר לפני שעשה את הקדוש. אדם הולך למשל לפעמים, יש עד עכשיו בית כנסת כאלה, אם יש חתן, הוא מזמין את הקהל שיבוא לבית שלו, עשו שם הקדוש. ולא כל אחד טועם שם שיעור של סעודה. קדוש מקום סעודה, אז יש שיעור כזית, לא אוכל כזית, לא כל אחד אוכל כזית. הוא קיים מעט סוכריות, או שותה מעט טמפו, שותה מעט קולה. בשביל להגיד לו לחיים, בשביל להביא הבן או החתן. לא כולם אוכלים שם. וזה קדוש צריך להיות במקום סעודה. אם אין סעודה, הקדוש לא שווה כלום, כמו שלא קדש. איך יכולים לטעום לפני זה?
0: בקולו הוא הרב, אגב, אני מזהה שזה לא מהשנים האחרונות.
1: נכון, זה לא מהשנים האחרונות, ושואל מרן זכר צדיק לברכה, שאלה באמת מצויה. הוא שואל לפי המנהג שהיה מקובל בזמנו, בשבת חתן או אבי הבן, שהוא מזמין את כל המתפללים אליו הביתה לקידוש. אבל היום זה יכול להיות גם בבית הכנסת. זה מקובל מאוד בבית הכנסת. עורכים קידוש אחרי התפילה, לכבוד שמחה או הזכרה או הילולה. כולם מתגודדים סביב השולחן. אנחנו יודעים איך שזה נראה. ולא תמיד יש מזונות עבור כל אחד מהמשתתפים. אוכלים דגים חיים או ביצים או פירות וכל מיני מגדנות, אבל כדי לצאת ידי חובת קידוש, מוכרחים לאכול כזית מזונות. דווקא כזית עוגה, זה יכול להיות גם קוגל. אז על מה באמת סומכים במצב הזה לאכול בקידוש בלי לאכול כזית מיני מזונות? זו שאלת מרן, הרבנים המתמודדים ישיבו בכתב.
0: אז הרבנים המתמודדים, הרב עידן חיים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלה והרב משה מנצור, אתם יוצאים עכשיו מהאולפן לתוך חדר סגור, צריך לומר, נטולי ספרים לחלוטין, כותבים את התשובה שלכם ומגישים אותה אלינו. אנחנו כאן נצא להפוגה קלה של צלילים, ולאחר מכן נשוב הרב.

0: איזה צלילים מיוחדים לכבודו של מרן. הרב, צריך לומר, אנחנו כל תוכנית נשתדל ממש להשמיע התנחתה מוסיקלית בהקשר הזה של מרן זכר צדיק לברכה. לא רק התורה תהיה,
1: הבוחר בשירי זמרה.
0: לא רק התורה, לא רק מתורתו של מרן, אלא גם הצלילים שקשורים.
1: טוב,
0: עכשיו התשובה, הרב. הרבנים המתמודדים עדיין יושבים וכותבים. מה התשובה?
1: טוב, שמענו את שאלת מרן בעניין קידוש שנערך בבית הכנסת אחרי התפילה בשבת בבוקר, ולא תמיד יש שם מיני מזונות כדי לאכול מהם כזית ולקיים קידוש במקום סעודה. על מה בכל זאת אפשר לסמוך? אז מרן כותב כמה צדדים להקל בעניין הזה. קודם כל צריכים להזכיר, זה שקידש על היין, אם הוא שתה רביעית יין או מיץ ענבים, כמובן שהוא יצא את החובה של קידוש במקום סעודה, הרי זה מבואר בסימן השן ג' סעיפי, שרביעית יין או מיץ ענבים נחשבת לקידוש במקום סעודה. גם המשתתפים בקידוש, מי ששתה רביעית, למרות שזו לא חובה, הטעימה של השומעים היא רק לחיבוב מצווה, אבל מי ששתה רביעית ודאי קיים קידוש במקום סעודה, והוא יכול לאכול עכשיו מה שהוא רוצה. אבל מעבר לזה, אמנם הרמב״ם סובר שגם בקידוש היום, אסור לטעום לפני קידוש, כמו בקידוש הלילה, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן רשפיתי צעיף א', אבל זה לא מוסכם. דעת הראב"ד והמאירי ועוד ראשונים, שכל האיסור לאכול בלי קידוש הוא רק בלילה. ביום מותר לאכול בלי קידוש. מעבר לזה, יש סברה של הגאון רבי יעקב קולי, בספר מעם לועז, שים לב נתן לסברה הזו. כיוון שהמקדש שתה רביעית יין, וכיוון להוציא את כולם ידי חובה, זה נחשב עבור כל השומעים, כקידוש במקום סעודה, אפילו שהם לא טעמו מהיין. יש לזה הוכחה מדברי רב נתונאי גאון, הסכימו לזה כמה אחרונים, וזה במיוחד בקידוש של היום שהוא די רבנן, ושיש כמה ראשונים שסוברים שמותר לאכול ביום לפני הקידוש, לכן הסברות הללו מצטרפות, שהמקלים יש להם על מה שיסמוכו לאכול באותם קידושים, אפילו שאין שם מיני מזונות, על סמך הרביעית יין ששתה המקדש, אבל הצנועים מושכים את ידיהם, כך כותב מרן, ובכל מקרה מי שמקל בזה, כשהוא חוזר לבית, הוא ודאי צריך לקדש שוב, לברך בורא פרי הגפן, ולקיים קידוש במקום סעודה, כדת וכהלכה. זו תשובה שכתב מרן לפני 80 שנה,
0: וואו.
1: בשנת תשנ"ו, ביביע עומר חלק ב' בסימן י"ט, והיא נתפסה גם בחזון עובדיה שבת חלק ב'. חזק וברוך לרבנים המתמודדים, אנחנו נקרא ונלמד את התשובות שלהם, שמן הסתם מנומקות ובהירות, וכמובן נעניק ציון בהתאם לתשובות.
0: בהחלט, את כל זה נשקלל בהמשך הרב. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית הזו, תלמודו בידו, התוכנית הראשונה בעונה השמינית. אנחנו נהיה כאן בכל ערב בשעה הזו. תודה רבה לך, כבוד הרב יעקב סיני. ניפגש כאן גם מחר ונכיר עוד ארבעה רבנים.
1: תודה רבה, נתן היקר, להתראות מחר.
2: קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
3: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעילוי נפש ורוח ונשמה של אחי הקדושים, ממן ראש הישיבה, ומאיר מזוז ומורחי הגאון הגדול ברחמים מזוז בני האמא שלנו הבני

נצחם שנה עליהם השלום, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, פרשת עקב. התורה מתחילה כאן בהרבה ברכות עצומות. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב תשמעון פירושו אם תשמעו את המשפטים האלה.

בצרותנו, חסד, תן לנו את כל זה. ואהבך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיאהב אותנו, וברכך, אברך אתכם, ואהבך, בן פורת יוסף, עם ישראל יגדל, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויסהריך. יש ברוך השם שפע של אוכל, שיגב על אפיך ועשתי רצונך, בקר, צון, בשפע. ראשי כותב, למה קוראים להם עשתי רצונך, מפני שמכשירות התפעליהם. יולדות, יולדות ויולדות, הבקר והצון, הרבה שפע. לא יהיה בך עקר ועקרה. עם ישראל יתרבה, יגדל. ויסר אדוני ממך כל חולי. לא צריך, לא רופא ולא רפאות, ולא ניתוחים ולא בעיות. ויסר השם ממך כל חולי. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוהיך נותן לך. אתה אוכל את האויבים שלך כמו שאתה אוכל גרעינים. הכל בקלות, הכל בנחת, הכל בשמחה. התורה, מה השאירה לנו כאן? נתנה לנו את הכל. פרנסה, ילדים, בריאות, ניצחון, הכל. מה התורה מבקשת מאיתנו? והיה עקב תשמעון. מביאים בשם אור חיים קדוש. והיה זה לשון שמחה. ויהי לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. ויהי בימי שיבות השופטים. ויהי רעב בארץ. והיה זה לשון שמחה. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? לא רק לקיים את המצוות, אלא גם לקיים את המצוות בשמחה. אם מקיימים את המצוות בשמחה, אדם הולך לבית הכנסת, שמח, אוף, אני צריך לקום ללילה. לא, אדם קם מהשינה ללכת לבית הכנסת, בשמחה. השמחה זה חלק גדול מהמצווה. אנחנו רואים מתוכחה אחרי כללות איומות. הפסוק אומר, עקב אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, חס ושלום, ועבדת את אויביך. הפסוק אומר, בגלל שלא עבדת את השם בשמחה, אנחנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הכל, רוב כל. אנחנו עובדים אותו בשמחה. איך כתוב פסוק במלאכי, ויחמול עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. בין שהוא משרת את אבא שלו, אז אבא שלו נותן לו את הכל. הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרנסה, בריאות, שלום, נחת, שמחה. אנחנו צריכים לעשות את רצונו בשמחה. והיה, אם אתם תשמעון אל מצוות בשמחה, הקדוש ברוך הוא מבטיר עלינו הרבה ברכות עצומות. אומרים בשמו של בנו הארי, דרך הצדיק לברכה זכותו זה עמוד לנו על כל ישראל. אומר שהוא מה שהגיע לדרגות גבוהות מאוד. אומרים שבזמן בנו הארי, אנשים שהיו לא בסדר בלשון עדינה, היו בורחים ביום לא לשאת ברחוב, מפני שיכול להיות בנו הארי פוגש אותם, בוא הנה, מה קרה? אתמול עשית ככה, איך עשית היום ככה? היה רואה מסך של בן אדם ורואה, מגלה את כל העבירות שעשה. בנו הרי הגיע לדרגות גבוהות מאוד. למרות שהוא נפטר בגיל צעיר, 30 פלוס, עד היום שמו של בנו הרי יקר ומאוד.

כל העולם. ובנו הארי, כשמו כן הוא, ובנו ישחק לוביה, ובשיטיבות הבנו הארי, אריה במסתרים. אומר, הגיע בזכות דבר אחד, בגלל שהוא היה עושה את כל המצוות בשמחה. דוד המלך אומר לנו בתהילים, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. לא באים לבית הכנסת, אין ברירה, חייבים להתפלל. לא, בשמחה, יש לנו עכשיו פגישה עם בעל הבית של העולם. הם יגידו למישהו שיחה פגישה עם טראמפ, או ירוץ. טראמפ סוף סוף, 4 שנים, הוא מסיים את התפקיד שלו. הקדוש ברוך הוא, מלוך על הארץ כבודו, יש בידו לתת הכל, בעל כוחות כולם. בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא אלוהים ועשנו, ולא אנחנו, אנחנו שייכים אליו, עמו וצאן מרעיתו. שמחה. התורה אומרת, אם תקיימו את מצוות השם בשמחה, כמה הקדוש ברוך הוא ממטיב עלינו טוב. אל תחשוב, אל תאמר, אני שומר שבת בגלל שהשכילה. מי שמחלל שבת, כתוב בפסוק, מחלליה מות יומת. אני מפחד משכילה, אני מפחד מעונש עולם הבא. אומרים אבותינו, גיהנם שובטת ביום שבת. אנשים של גיהנם במשך השבוע מסכנים, נמצאים, מתייסרים בגיהנם. אבל בשבת, ביום שישי, מחצות היום, סוגרת השערים שלה. אבל יש אגף בגיהנם שהוא לא שובט בשבת. גם בשבת שמה נידונים בו הרשעים. מי שלא שמע שבת בעולם הזה, בעולם הבא אין לו מנוחה גם ביום שבת. אתה חושב באמת אני צריך לשמור שבת? שלפחות אם נכנסתי לגיהנם יש לי יום אחד חופש. לא, אני שומר שבת כדי לשמח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך טוב. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. שואלים מפרשים, יש עוד פסוק בהמשך, והיה המשך רוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחר אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם. הגעתי לכם היום כאבות ובדון. על פי הכלל שאמרנו עכשיו, והיה זה לשון שמחה, איך אפשר לפרש את הפסוק הזה? והיה המשך רוח תשכח. איך אפשר? המשך רוח תשכח? אז אתה והיה שמחה? איזה שמחה? קושי עצומה. אבל מסבירים מפרשים, הקדוש ברוך הוא מדקדק בכל דבר ודבר. שני אנשים עשו עבירה, אותה עבירה. יש אחד אחרי שעשה את העבירה, הלוך ילך ובכו, בכה, צחק, כאב לו. הוא עוד לא חזר בתשובה, אבל כאב לו, איך נפלתי? ויש אחד, בסדר. אז מה? שניים האלה לא נדונים בשמיים אותו דבר. זה שהוא עשה עבירה והוא שמח לנורא. העונש שלו הרבה יותר גדול מזה שהוא עשה עבירה והצטער שעשה את העבירה, למרות שהוא עוד לא חזר בתשובה. זה מה שאומר הפסוק. והיה המשך רוח תשכח את השם אלוקיך. אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מצפצף. הגדתי לכם.

אם היום כאבותו בדון, חס ושלום, גם כאשר אדם עשה עבירה צריך להצטער איך נכשל ולהשתדל להיזהר שלא ייפול עוד. אבותינו אומרים, על ידי השמחה אפשר לקרב הרבה יהודים. מסופר ברוסיה לפני כמאה שנה מה היו עושים הרשעים, ממשלת רוסיה, מלכות רוסיה, באים וחוטפים ילדים יהודים בגיל 5. יבכו, יבכו, יבכו, סוף סוף התרגלו לסביבה שלהם, של הגויים. רוצים לחנך אותם בשביל להיות מסורים, מכורים לרוסיה. קוראים לזה אמא רוסיה. ולכן חוטפים אותם מגיל 5, מנתקים אותם מההורים שלהם, אז אין להם בחיים שלהם כלום. רק רוסיה, רוסיה זה מה שמחדמים להם בראש. ואז הם גדלים במשך 25 שנה במסגבת כזאת של גויים, ועם כל כוחות הרשע. היו ידועים אנשים כאלה, אחרי שמשתחררים, כולם מתרחקים מהם, פני שהם היו אנשי פשע, מכים, הורגים, לא אכפת להם כלום בחיים. פעם, חפץ חיים עליו השלום, היה באיזה מסעדה, פתאום נכנס אחד מאלו שהשתחררו אחרי 25 שנה, אז בעל המסעדה אמר לחפץ חיים, כבוד הרב, אל תתקרב, שיהיה קצת רחוק. אמר לו, למה? אמר לו, תשמע, אלו אנשים נכנסים, אוכלים, לא משלמים, עושים מה שרוצים לעשות, כמו כלום. זה מסוגל לתת לך מכות, תדבר איתו. חפץ חיים אמר לו, תעזוב אותי. אני אסתדר איתו. חפץ חיים הלך וישב על ידו. והנה, פשוט מאוד, הפנים שלו, השערות שלו, כמו עשב רשע. חפץ חיים פונה אליו. אחי, שמעתי שאתה יהודי. רואה איך הדיבור, הקהל, האור, שבוקיע מפניו של חפץ חיים. ולו כן, הרב, אני יהודי. אמר לו, אני בוכה. חפץ חיים בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, איזה מדרגה אתה? 25 שנה אתה נמצא בתוך גויים, ואתה עוד זוכר שאתה יהודי. היית יכול למחוק את השם הזה יהודי, להיות גוי כמו כולם. איזה דרגה גדולה יש לך. כמה חדש ברוך הוא אוהב אותך, כמה אתה חשוב אצל חדש ברוך הוא. לא ביקש ממנו לא להניח תפילין ולא לשמור שבת, אבל הראה לו אהבה גדולה, כמה הוא התפעל ממנו. אחרי שיחה ארוכה, שיחה של אהבה בין החפץ חיים ובין היהודי הזה שלא יודע יהדות, רק דבר אחד, יודע שהוא יהודי. היהודי הזה אומר לחפץ חיים, כבוד הרב, אני אבקש ממך משהו. אומר לו, כן, תבקש. אומר לו, אני רוצה לגור על ידך. עכשיו השתחררתי מהצבא הרוסי, אני צריך לחפש איפה לגור. אתה אדם, מלאך, מלאך, הולך על שתי רגליים. אני רוצה לגור קרוב לידך, אני רוצה להיות מושפע ממך, אני רוצה ללמוד ממך. אמר לו, כן, בטח אני אדאג לך. חפץ חיים גמר לקח אותו איתו, דאג לו לדירה כמו בעל ידו, דאג לו לפרנסה, דאג לו מי שילמד אותו תורה. הוא לא יודע על בית, לא יודע בכלל שיש מושג שקוראים לו שבת,
לא יודע בכלל

מושג שקוראים לו כשרות, הוא לא יודע, נחטף בעודו תינוק. חפץ חיים הצמיד לו אברכים שילמדו אותו לאט לאט לאט לאט. זכה להיות המתחכם לשמיים, למשפחה טובה בעם ישראל. תמיד צריך להסתכל בפלוס ובמינוס, חצי הכל הסבלים. גם מישהו לא טוב, תחפש מה טוב בשבילו, תחזק אותו. אתה חשוב, תראה מה יש בידך. מהטוב הקטן הזה יוכל להוסיף, להוסיף, להוסיף. והיה, עקב תשמעוני את המשפטים האלה, אם והיה באהבה, בשמחה, גם אם אתה עקב, גם אם החבר שלך שפל, כמו העקב שהוא הכי נמוך בגוף של האדם, יוכל להגיע, תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. להשתדל תמיד, כמו שכתוב בגמרא, למרנו בניחותם כיחיד לקבלו מני. מי שרוצה להעיר, יעיר מניחותה. רבותינו אומרים בגמרא את זה, נכון, צריך להגיד בערב שבת, עשבתן, עירבתן, הדליקו את הנר, מה אומרת למרנו בניחותה. לכאורה, מה יש בזה? כן, גם מזה, והאישה לחוצה בשביל לגמור צורכי שבת, מה היה לדיק? לא, תאמר את זה בניחותה. ונלמד מזה לכל האנשים לדבר בניחותה, בעזרת השם נוכל להצליח הרבה. רבותינו שואלים, הפסוק אומר, והיה עקב תשמעון. עקב זה פירושו, אם תשמעו. קראנו כולנו הבוקר קריאת שמע, והיה אם שמעו עד שמיעו על מצוותי. למה תורה כאן אומרת עקב? למה תורה לא אמרה אם שמעו עד שמיעו? קראנו בפרשת ויתחנן, פרשת והיה אם שמעו. תורה שם אומרת והיה אם שמעו עד שמיעו על מצוותי. למה כאן התורה השתמשה במילת עקב? רבותינו מסבירים, אומרים, התורה אומרת, מגיע לכם את כל הדברים הטובים האלה. אבל אם אתם שומרים את המצוות שאדם דש בעקביו, יש מצוות שאנשים לא יודעים את הערך שלהם, מזלזלים. אדם בא, נמצא כבר, התחילו, הם נמצאים בהללויה, והוא נכנס. לא ככה, צריך להתחיל את התפילה, בבקות השחר, בכוונה בבקות השחר, כולם תודה לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו. אם חלילה אדם היה עיוור ובבוק השם בא רופא וריפא אותו וביום הרואה, כמה הוא יודע לרופא הזה. אנחנו מברכים בבקות השחר, ברוך את השם ברוך יחבים, ברוך את השם תפסרים, ברוך את השם זוכב כפופים. לא, בבקות השחר אבי מורה זכר צדיק לברכה, כמה שהיה עם זיכרון נפלא מאוד, בבקות השחר היה מברך אותם מהסידור, ברכה, ברכה, ברכה, ברכה, ברוך אתה השם, פורי העברים שנתת לי לראות בעיניים, בלילה לא הייתי רואה, עכשיו אני רואה, ברוך אתה השם, מתיר אסורים, לא עלינו יש אנשים שלא יכולים לזוז מהמיטה, מתיר אסורים, אתה שחררת אותי, וכן על זה הדרך. אנשים צריכים להבין, בקורת השחר כולם ברוכות של תודה לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את זה, ונתן לנו את זה, ונתן לנו את זה. בקורת השחר לוקחים 7-8 דקות עם מי שמברך אותם, בכוונה, בהבנה. זה אחד מהדברים שנקרא אדם דש בעקבה. בסדר, לא, לא, תן תודה למי שנתן לך. אנחנו מברכים במוקות השם והופך ולבשר ומפלה לעשות, מה ריפא אותנו?

0: אנחנו שירותים. הקדוש ברוך הוא זה רופא כל בשר, הקדוש ברוך הוא על ידי שברא. אנחנו מוצאים את הפסולת מגוף שלנו, אז הגוף שלנו בריא. חלילה, אחרת, אינו נשארים חולים. אז ברוך אתה השם רופא כל בשר, שגרמת לנו שלא להיות חולים. זה נקרא רופא. ברוך אתה השם פוקח עפרים, שנתת לנו שאנחנו יכולים לראות ולא נשארנו חלילה עפרים. ומספרים, רמב״ם היה הרופא שלו, אז המלך אמר לו, נו, אומרים שאתה רופא גדול, מה עשית לי? ברוך השם, אני לא חולה, כבר שנה שלמה אני לא צרכתי לתרופות שלך. הרמב״ם ענה לו, אמר לו, זה בזכות שאני נכנס למטבח שלך כל יום. אומר להם, את זה אל תשימו למלך, את זה דווקא תשימו. אני מונע ממך את המחלות. אז זה נקרא הרופא הגדול. זה נקרא הרופא גדול. צריכים בבקות השחר לברך אותם לאט לאט, מכוונה. מצוות ציצית, הרבה לא יודעים את ההבדל בין ציצית מבד ובין ציצית מצמר. בחוץ לארץ באמת לעשות ציצית מצמר זה היה קשה בקיץ. חם, עבה כמו שמיכה. ברוך השם, מצאים בארץ ישראל, ציצית צמר דק. בנוסף שברוך השם, אנחנו לא מצאים בפריז שאין להם מספיק מזגנים, ומשך שבוע אחד, לא עלינו, לא עליכם, מתו, ככה ראיתי בעיתון, 2,000 אנשים מהחום. מצאים בארץ ישראל, באוטו יש מזגן, בעבודה יש מזגן, בבית הכנסת יש מזגן, בבית יש מזגן. ציצית, ציצית מצמר, תלית קטן מצמר. מי שרוצה להבין את ההבדל שיש, מישהו יוכל להסביר. ההבדל בין ילד לפני במצווה וילד אחרי במצווה. גם לפני במצווה, הוא מקיים מצוות. אחרי במצווה הוא מקיים מצוות. יש תפילין, בסדר, אבל חוץ מתפילין, שבע מצוות לכאורה אותו דבר. כולם יודעים שזה לא אותו דבר. לפני במצווה, המצוות הוא קיים אותם מדרבנן. מהבמצווה מקיים אותה מדאורייתא. הבדל גדול וענק. כמה שכר גדול. מי שלובש טלית קטן מבד, זה מקיים מצווה בסיסית מדרבנן. מצמר מדאורייתא. רבותיי, לא, לא נעזוב את המצווה הזאת ונדרוך עליה בעקב. מי שיקפיד כל מצווה לעשות אותה יותר טובה, יותר טובה, יותר שתשמח את הקדוש ברוך הוא. זה מגיע לו את כל הברכות שבתורה. עוד, לדוגמה, אני מזכיר, מצוות כיבוד אב ואם. ברוך השם, הרבה מקיימים את המצווה הזאת, אבל מה, יש לנו גם מצוות מורה אב ואם. דיברנו על זה. השבוע שעבר, אדם אסור לו להרים את הכל על האבא, על אמא שלו. צריך, אבא ואמא אמור משהו, צריך לקבל, צריך לעשות. אחת מהמצוות שאנשים דשים בעקביהם, צריכים להיזהר בזה. נגיד עוד, משהו קטן, הלכת לספר, הסתפרת. נו, הרבה מכוונים, אני מסתפר בשביל לקיים מצוות. כבוד שבת, מי שמספר ביום שישי. אבל יש עוד מצווה אחרת שגם ביום חול אתה יכול לקיים אותה. ביום מות תתן שכרו, מצוות עשי דאורייתא. מי שלא כיוון, אף לא שהוא שילם לספר, באותו יום הוא לא קיים את המצווה. נסעת ממונית, שילמת לו, טוב מאוד. אבל מה? אם כיוונת, באתי לקיים ביום מות תתן שכרו, קיימת בזה מצוות הסידור, הייתה יש הרבה מצוות קטנות, מתגלגלות. עם מחשבה טובה, אתה זוכה. מספרים על הרב קוק, לרסה לכברכה, בא, עבר בדרך, לפני שהיו טרקטורים, לפני קום המדינה, ראה אנשים בידם, עת, ועובדים בהרים, מורידים, אבנים, בשביל לבנות שם בבתים. עליהם, רבותיי, אתם עובדים קשה, אתם יכולים לזכות חיי העולם הבא, איך? אתם תקיימו מצוות וירשתם אותה וישבתם בה. יש לנו מצווה לשבת בארץ ישראל. אנחנו עכשיו מורידים אבנים, מסדרים את הכביש, את ההר הזה, כדי לבנות כאן בית. וירשתם אותה וישבתם בה. בעזרת השם שנזכה לחשוב תמיד, לחיי מצוות השם, לעשות רצונו כרצונו, גם מצוות קטנות, ואז נזכה לברכות שבתורה. ואהבך וברכך והרבך ובטנך ופרי אדמתך לא יביך עקב עקבה ובבהמתך. ואני יודעתי זו סגולה למי שאין להם ילדים, שיקיימו מצוות הקטנות. בעזרת השם נזכו לברכה של הקדוש ברוך הוא. מי שברך אבותינו הקדושים ברכה משחק ויערום משהו ואהרון דוד ישלמו ומברך את כל השומעים וכל הקוראים בגיליונות, שנזכי כולנו להתחזק גם במצוות הקטנות והקלות, שהן בעינינו קלות אבל אצל הקדוש ברוך הוא גדולים. מלכה דעלמא ימברך יתכון וזכי יתכון ומעם בחצל אותכון ומלא שם יתברך ומשלותי בכם לטובה ולברכה, אמן ואמן.
1: שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: הכזיות שיש בבעיה, שאדם שבא לשיעות בבית עולם השבת, אז בגדול יש את איסורי שבת, איסורי שבת שרובם, רובם זה איסורי דרבנן, נגיד פתיחת הדלת, שזה גם יוצר מעגל סגור, אור, רוב המנהרות היום זה בעצם לדים. עכשיו, לא שאנחנו מתירים איסורי שבת, חשב שלום, ודאי שלא, אבל אם אנחנו אוחזים שסקירת מעגל בשבת זה איסור דרבנן, אז אפשר לומר בהחלט לגוי, לפי מה שפסק מרן בסימן שיני זיין סעיפי, אמירה לגוי שבות, שבות, תשבות, במקום מצווה זה מותר. כן, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה פתיחת הברז, שצריך לדעת שחימום המים בבית מלון, זה לא כמו בית פרטי. בית פרטי בדרך כלל זה דוד שמש. דוד שמש, הרב מתיר, יש לרב תשובה ארוכה, אני אומר הרב, כמובן הרב עובדיה. סתם הרב זה הרב עובדיה. יש לו תשובה ארוכה בחלק ד', בסימן למד ד', תשובה ארוכה, ארוכה, ארוכה, עם אלפי מקורות. שם הוא כותב שאפשר להשתמש במים שהוחמו בדוד שמש. אני לא מדבר על מקלחת. מקלחת היא אסורה בשבת, משום גזירת הבלנים. הרב לגמור את הסיכום של שהייה בבית מלון בשבת. דיברנו בכמה נושאים, נקצר את זה בדקה שתיים. דיברנו על פתיחת הדלת בכרטיס מגנטי שאיסורו מדרבנן, ואפשר לומר לגוי בהחלט, לפי מה שמרן פסק בסימן שניזה הסעיפי, וככה הרב פוסק במרן הראשון לציון, בהלכה ברורה, חלק חף, כותב שאפשר לומר לגוי לפתוח את הדלת על ידי כרטיס מגנטי, מהסיבה הפשוטה שבות דשבות במקום מצווה מותר.

0: נושא שני זה לפתוח את הבאר של המים החמים, כיוון שהמים החמים הם לא מתחממים בדוד שמש אלא בדוד חשמל, אז הדבר אסור בהחלט. הרב כותב על זה, מרן הראשון לציון כותב על זה בחלק, יש לו חלק שלם על הלכות בישול, סימן שין י"ח הסעיף ג', הרב גם כן מדבר על זה, והדבר אסור בהחלט. פשוט צריך לשים לב שהמצב של הברז יהיה על מצב קר, ולהזיר את האישה, כן, את הילדים, שלא לפתוח את הברז בכלל בשום אופן על מצב מים חמים. זה בגדול על איסורי שבת. לגבי מעין שבע, אם מתפללים בבית הכנסת, מצוין. מה קורה שאין מקום? בין הזמנים באים 150, 200 איש, עולים ללובי, אז למרות שמרן פסק ברס המרחת שלא מתפלל, שלא מברכים ברכת מעין שבע, אלא אם זה בבית האבלים או בבית החתן, אבל מרן הראשון לציון כותב חלק ט"ז שבצירוף שתי דברים, שהם קבעו מקום קבוע להתפלל בלובי וגם יש שם ספר תורה, אז הרב כותב מפורש שאפשר לברך ברכת מעין שבע. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר,
1: זאת אומרת שקבעו מקום לא רק בשבת.
0: כן, קבעו מקום לכמה ימים, הרב כותב לכמה ימים, כן, אז אפשר לברך. לגבי הדלקת נרות שבת בחדר, אם זה שלא ברשות, זה גזל גמור. הרב כותב על זה, כן, מרן לראשון לציון כותב על זה בחלק תתוו שזה איסור גזל. להדליק בלובי, אם זה במקום שאפשר לברך, אם זה בחדר אוכל, אז לפי מרן, לפי הספרדים, רק האישה הראשונה מברכת, הבאות אחריה לא מברכות. לפי אשכנזים אפשר. הרב כתב שאפשר.
1: אשכנזים לא, במלון לא.
0: אם זה בחדר אוכל?
1: במגדולי האשכנזים סוברים שאסור.
0: בכל מקרה, כל זה רק אם זה בתוך חדר אוכל. אם זה בלובי, זה ודאי אסור. לגבי הדלקת נרות של מנורה בחדר, אם זה לד, מרן הראשון לציון אומר שאי אפשר לברך על נר שהוא עשוי מלד. בסיום רציתי להגיד לרב תודה רבה על הזכות להיות מבוגרי חווה דעת, ותודה רבה על הזכות להיות מקטני תלמידיו.
1: תודה רבה. יישר כוח לכבוד ידיד נפשי הגאון המצוין הרב אליהו כהן שליטה, חבר בית הדין בתל אביב, שברוך השם במשך הרבה הרבה שנים הוא ישב כאן בבית המדרש שלנו, ישב ולמד תורה, למד יומם ולילה בשקידה גדולה, וברוך השם הוא עושה חיל בדיינות. ברוך השם, אני שומע רק שבחים. ברוך השם איך שהוא מסור לעבודה, פוסק הלכות, דן דין אמת לעמיתו. ירצון שהגאון המצוין הרב אליהו כהן ימשיך מעלה מעלה להפיץ תורה, להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, שמעתי את מה שאמר הגאון הרב אליהו כהן. עכשיו זה זמן שהרבה אנשים הולכים לבתי מלון, וכאן בנושא של הדלקת נרות ישנו מכשול, ממש מכשול של ברכה לבטלה, ממש ככה, ואני אסביר את הדברים. יש ככה, בבתי מלון, ברוב הבתי מלון, כמעט כולם, הם לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. וזה דבר צודק מאוד מבחינתם. אם ידליקו נרות בחדרים, אנשים מדליקים את הנרות ועוזבים והולכים, ולפעמים לא שמו אותם במקום בטוח כמו שצריך, ויכולה להיות שריפה. וכבר היו דברים מעולם, יכולה להיות שריפה. היה יהודי אחד בניו יורק, רלף טוויל, עליו השלום, איש נדבן גדול, צדיק ממש. הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה בשבת בטוקיו. הוא הלך שם בשביל העסקים שלו, והיו שם הרבה יהודים, ואז הם החליטו לעשות, שכרו איזה מקום, והצליחו, הם הביאו איתם מניו יורק אוכל, ועשו סעודת שבת ביחד. ואז הוא אומר, אשתו הדליקה נרות בחדר, והם הלכו לאכול, הלכו, ישבו עם כל החברים, אכלו סעודת שבת, הם חוזרים, הם רואים שהרחוב סגור.

הרחוב סגור. מה קרה? אמרו להם שהיה שריפה. היה שריפה, איפה? במלון שהם היו. ואז הם מתקרבים קצת, והם רואים מלא מכבי אש, והם מסתכלים, ואז הוא אומר לאשתו, מעניין שהוא חשב על זה, שאולי זה בא מהנרות שבת שלהם. ואז הם הלכו למקום אחר, ואז התברר להם במהלך השבת שהמשטרה מחפשת אותם, כי באמת זה היה בחדר שלהם. אז במוצאי שבת מיד הוא רץ לשדה התעופה, לקח את אשתו, הלכו לשדה התעופה ונסעו. הצליחו לנסוע, היה להם את הדרכון איתם, ברוך השם, זה ניסי ניסים, שממש הצליחו לברוח משם במוצאי שבת, והם נסעו לניו יורק והמשיכו לחפש אותם. זה היה לפני הרבה שנים הסיפור הזה. עכשיו, אז באופן צדק, הבתי מלון לא מרשים להדליק נרות שבת בחדרים. עכשיו, מה קורה? אנשים מדליקים איפה? בלובי, בכניסה לחדר האוכל. ככה היום מקובל בכל בתי המלון. וצריך לדעת שזה ברכה לבטלה ממש, לברך שם על הנרות. חוץ מהאישה הראשונה שהדליקה, כל השאר זה ברכה לבטלה, ואני אסביר. יש לנו מחלוקת ראשונים אם מברכים על תוספת אורה. זאת אומרת, חדר שיש בו אור, ואני מוסיף אור, זאת אומרת, נגיד אישה אחת הדליקה כבר נרות שבת בחדר, ובאותו חדר באה אישה שנייה ורוצה גם היא להדליק נרות. אז ברגע שיהיה עוד נרות ועוד נרות, אז יש כאן תוספת אורה. מצד אחד, אין חושך, גם לפני, אחרי שהראשונה הדליקה, כבר יש אור בחדר, אבל ככל שהדליקו יותר נרות, יש כאן תוספת אורה. לדעת מרן השולחן ערוך, לא מברכים על תוספת אורה. צריך שיהיה מקום שההנאה באה מהנרות הללו בלבד. ולכן, כשבנות נשואות מתארחות בבית של האמא או החמות, אז שידליקו נרות כל אחת בחדר אחר. אפשר להדליק במסדרון שבבית, אפשר בחדרי השינה, כל אחת שתדליק בחדר אחר. ואני כבר כתבתי בעריכות, בהלכה ברורה חלק תתוו, שכדאי מאוד לחבות את החשמל. אם זה יום טוב, יום טוב שני למשל, או יום טוב חל במוצאי שבת, אז אין הרבה מה לעשות. או אלה שנוהגים להדליק ביום טוב בלילה. כן? ככה אנחנו הרי נוהגים, להדליק לפני הקידוש, בלילה. אז כאן אין הרבה מה לעשות. אבל כל פעם שאפשר, וזה למעשה כל שבת, אז עדיף לחבות את החשמל לפני שמדליקים את הנרות. למה? כי נרות שבת במקום שחשמל דולק זה יותר גרוע מתוספת אורה. למה? תוספת אורה זה שכל נר ונר, למשל, הדלקת 10 נרות בחדר והדלקת 20 נרות בחדר שאין בו חשמל, אז יש הבדל משמעותי. ככל שיש יותר נרות, יש תוספת אורה. בפרט כשמדליקים בשתי פינות של החדר, שכל פינה מוארת בפני עצמה מהנרות שדולקים בה. אבל כשהחשמל דולק, ישנה בעיה שחשמל זה כמו אור יום. ואז כשאתה מדליק נרות, הנרות הללו לא מעלים ולא מורידים. כלום, זה לא מוסיף כלום. זה אולי מוסיף יופי, אבל ודאי שתועלת ואור אין מהנרות הללו. ולכן, רצוי מאוד, בזמנו דיברתי על זה עם אבי מורי, וגם הוא הסכים כך, שרצוי מאוד לחבות את החשמל לפני הדלקת הנרות, ואז האישה תברך על הדלקת הנרות, אפשר להדליק את הנרות ולהדליק את החשמל במקביל, ולכוון שגם החשמל יהיה לכבוד שבת, ואז הכל זה לכבוד שבת. או שהאישה תברך ותדליק, ואז בעלה שומע את הברכה, עונה אמן, והוא מדליק את החשמל מיד באותה שעה. העיקר שבשעה ש...

מברכים לא יהיה אור בחדר, אור של חשמל, אלא רק לאחר מכן, למעשה האישה עצמה יכולה להדליק רק את החשמל. בחשמל יוצאים ידי חובת נרות שבת כשזה חוט המתלהט, כן? כשזה מתחמם. אז זה אש, ולכן יוצאים את החובה גם בחשמל. אבל כשהחשמל כבר דולק, אפילו שהדליקו את החשמל הזה לכבוד שבת, אולי להפך, זה יותר גרוע, כי כבר לכאורה הדליקו נרות לכבוד שבת בלי ברכה, קיימו את המצווה. לכן הטוב ביותר זה כשבאים להדליק נרות שבת, לכבות את החשמל ולברך על הדלקת הנרות ולהדליק גם את החשמל. עכשיו, זה לגבי חשמל שהחוט שבתוכו זה חוט שמתחמם. היום העולם הולך ומשתנה, פחות ופחות יש מצב כזה שהחשמל זה חוט המתלהט. היום הרוב הגדול של החשמל שיש בבתים אין חוט המתלהט. במנורות פלורסנט יש חוט המתלהט. יש פעם היה מין סטארטר כזה, מין משהו עגול שהיה צמוד לזה, שם זה כן היה מתחמם. יש שם חוט שמתחמם. היום אין סטארטר יותר ליד המנורה, אבל בתוך המנורה יש חוט המתלהט. חשמלאי אחד הראה לי, הוא פעם לקח מנורה כזאת, שכבר היא הייתה לא עובדת טוב, והוא שבר אותה והראה לי איך החוט בפנים, ממש אדום, ממש חם, רותח. אז בפלורסנטים יש חוט המתלהט, אבל לד זה שיטה חדשה, אחרת, הם משתמשים בזה יותר ויותר, זה גם יותר, הרבה יותר זול, זה לוקח הרבה פחות חשמל, וזה גם המנורה מחזיקה מעמד שנים. לכן יש לזה הרבה יתרונות, ולכן לאט לאט כל העולם עובר למנורות לד. עכשיו, מה הבעיה במנורות לד? מצד אחד, למה חזל רצו שנדליק נרות שבת? בשביל שיהיה לנו אור בבית. כן? חזל קוראים לנר שבת נר שלום ביתו, שיהיה לנו אור בבית שנראה את האוכל. השיבולי הלקט כותב שהעיוור חשוב כמת, כתוב במחשקים, הושיבני כמתי עולם, זה כתוב במגילת איכה. העיוור הוא לא רואה את האוכל, אז הוא לא שבע, כך אומר השיבולי הלקט, הוא לא נהנה מהאוכל. כשהוא לא, העין רואה, העין נהנית. יש בתים שמגישים את האוכל בשבת, משתדלים להגיש אותו לא רק שיהיה טעים, אלא גם שיהיה מוגש בצורה יפה. יקרא דשבתה, כבוד שבת, שזה מוגש בצורה יפה ומכובדת, וככל שזה יותר יפה ונאה ונראה טוב האוכל, אז האנשים יותר נהנים ממנו. אז כשאנחנו אוכלים בשבת, אז אנחנו צריכים לאכול במקום שיש אור, ולכן יש עדיפות תמיד להדלקת הנרות בחדר שאוכלים בו. אבל כמובן שאם אישה אחת הדליקה בחדר שאוכלים בו, אז הנשים האחרות ידליקו בשאר חדרי הבית. אין שום בעיה, אפשר להדליק כל חדר וחדר, כל מקום שיש הנאה מהנרות, אז אפשר לברך עליו. המקום שאוכלים זה לא מעכב שידליקו שם דווקא, אבל יש לזה עדיפות. עדיפות על כל שאר חדרי הבית. אז עכשיו, המטרה היא שיהיה אור. יהיה אור, במיוחד בשעה שאוכלים. מנורת לד היא מאירה יפה מאוד, יש אור. אבל מצד שני, אתם יודעים, כשהמציאו את החשמל, אז גם היה ויכוח אם החשמל מועיל לנרות שבת. היה בזה ויכוח, ורוב פוסקי הדור הקודם, לפני 100 שנה בערך, פסקו שאפשר לברך על החשמל. היה אחד מגדולי ישראל אז שהתנגד לזה. הוא לא התייחס אל החשמל כאל אש, אלא כאל אור. אור. אז הוא הביא, כתוב אצל נוח, צוהר תעשה לטבע. מה זה צוהר תעשה לטבע? אז יש שני פירושים. פירוש אחד אומר חלון. פירוש שני, שהייתה אבן טובה, שהייתה מאירה, שיהיה אור בטבע, אז הצוהר זה האבן הטובה שהיא מאירה לטבע.
אז

אז לכאורה, האם יועיל הדבר שאני אקח את האבן הטובה הזאת ונשים, נגיד מישהו יש לו איזה אבן שמפיצה אור טבעי, ישים אותה בבית, הוא יקיים מצוות נרות שבת? לא. למרות שהמטרה היא שיהיה אור, אבל חזל תקנו שתדליק נרות. נרות. וזה לא נרות. עכשיו, מכיוון שנרות, שהחשמל כשזה מתחמם, זה אש גמור, הרי מי שמדליק חשמל, פסקו לפני 100 שנה, כל גדולי ישראל, שהוא עובר מלאכה גמורה של מבעיר בשבת. זה ממש הבערה, כי זה אש גמורה. עכשיו, לא כתוב שצריך שיהיה דווקא שמן, כתוב שצריך שיהיה נרות, נרות של אש. אז לכן, אין ספק שמועיל להדליק נרות שבת, ככה הלכה. אין, אפשר, אין בזה שום ספק, ברכות. אפשר לברך על, על אור של חשמל שיש בתוכו חוט המתלהט. אבל מנורות לד, לכאורה יש כאן ספק. מצד אחד, זה לא אש. זה לא אש. וממילא, חזל תקנו להדליק נרות. נכון שהמטרה של חזל הייתה שיהיה אור בבית, אבל התקנה של חזל הייתה, עם אש, זה לא תקנת חזל. מצד אחד. מהצד השני, בכל זאת זה מאיר. אז יש כאן ספק. יש כאן ספק. יש כמה ספרים שמביאים בשם הגאון הרב אלישיב, שאמר שאפשר לברך גם על מנורת לד. זה התחיל להיות נפוץ בשנים האחרונות של הרב אלישיב. אני לא הספקתי לשאול את האבא שלי בנושא הזה על מנורת לד. אבל ממה שהוא כתב על חשמל, אנחנו מבינים שהוא לא יתיר רק מחשמל. אני חושב, אני משער שדעתו הייתה שגם בלד אי אפשר לברך עליו. אז לכן, אז ממילא, אז אני חוזר עכשיו לנושא של הדלקה בבית מלון. אז אנחנו אמרנו שעל תוספת אורה יש מחלוקת. ספרדים לא מברכים על תוספת אורה, האשכנזים כן. עכשיו, אם בבית המלון היו מדליקים בחדר האוכל על כל שולחן ושולחן, אז כאן לאשכנזים ודאי שאפשר היה לברך. למה? כי זה תוספת אורה. זה מכובד על כל שולחן. לספרדים זה ספק. אם יש קצת מרחק בין שולחן לשולחן, יכול להיות שזה כבר לא בגדר תוספת אורה, אלא זה יש פה תוספת משמעותית של אורה. אבל כשמדליקים בלובי, זה לא המקום שאוכלים, אלא זה המקום של המעבר אל המקום שאוכלים. כאן, לכאורה, האישה הראשונה שהדליקה, אז בסדר, היא הדליקה, כמו שאמרתי, לא חובה שיהיה במקום שאוכלים. אבל לסמוך על תוספת אורה, לא במקום שאוכלים, כאן זה לא בסדר, בפרט במקום, כמו שאמרתי, שיש בלאו הכי כבר חשמל, ולכן, כשהולכים לבתי מלון, לא לברך על ההדלקה, רוצות נשים להדליק בלובי של חדר האוכל, או בלובי של המלון, איפה שקובעים להם להדליק, שידליקו בלי ברכה. לא לברך על ההדלקה, אני אומר את זה באופן ברור. אסור גם לספרדים, וגם לאשכנזים, כי זה לא בגדר של תוספת תורה. ככה פוסקים כמה מגדולי הדור האחרון האשכנזים. כותבים את זה בפירוש על בתי מלון, שאם לא מדליקים בחדר האוכל עצמו, אלא בכניסה לחדר האוכל, או בלובי של המלון, לא מברכים על הדלקת הנרות. עכשיו, אז זה פה למעשה, אם אישה רוצה ללכת ולהדליק נרות בלובי בלי ברכה, בסדר שתדליק בלי ברכה. מה עם הדלקה בחדר? אז אמרתי, נרות, הבתי מלון לא מסכימים שידליקו, ואם בן אדם מדליק בכל זאת, למרות שהמלון אסר, הוא מדליק בחדר, שידע שהוא עובר על איסור גזל. גזל, כל מה שהוא נמצא במלון, שהוא ישן בחדר ונמצא בחדר, זה גזל. מכיוון שהם נתנו לו, הזכירו לו את החדר, על דעת כך שלא ידליק שם נרות. אז ממילא, מלון שמתנגד שידליקו בחדרים, אסור להדליק בחדרים. צריכים לשמוע בכל...

הנהלת המלון, הם, זה שלהם, והם זכותם להתנות שלא ידליקו נרות בחדרים. אז זה ברור שלהדליק נרות שם אי אפשר. עכשיו, השאלה היא, האם אפשר להדליק את החשמל? אז ככה, אם זה לד, אפשר לברר את זה בנקל. אם זה לד, אז ההדלקה יכולה להיות בלי ברכה. בלי ברכה. אפשר להדליק, להגיד לכבוד שבת קודש, ולהדליק. עכשיו, יש כאלה שלא יכולים לישון באור. אז יש לפעמים במלון מנורת לילה כזאת. אז אפשר להדליק את המנורת לילה, ולהגיד לכבוד שבת קודש, אם זה לד, ואם זה מתחמם, אפשר גם לברך על זה. ואז כשרוצים לישון, לקחת מגבת לחסות אותה, ואז יש חושך. כן? השאלה היא, אם אפשר לברך על מנורה שבשירותים. אני חושב בהיגיון, למרות שזה מאיר גם על מחוץ לשירותים, אבל זה לא כבוד שבת לברך על נר כזה שמדליקים בתוך שירותים. זה לא כבוד שבת. אז אם רוצים להדליק בשירותים, אז אין אפשרות אחרת, אז שידליקו, אבל בלי ברכה. בלי ברכה. לא יפה לברך על דבר כזה. אבל היום מישהו הראה לי, יש דבר חדש. מישהו המציא שני נרות כאלה יפים, קטנים, נראה כמו נר ממש, שיש בזה אור ממש, וזה חוט המתלהט בתוכם. זאת אומרת, זה מנורה שמתחממת. מחברים את זה לחשמל, זה חשמלי, המלון מרשה, אין שום בעיה מכל הבחינות, שני נרות קטנים, שמים את זה על השולחן בחדר, מכניסים את זה לשקע, וזה מאיר יפה מאוד. ואם אדם רוצה לישון בחושך, אין שום בעיה לחסות את זה במגבת, ונהיה חושך אפלה וימש חושך. אז זה אין בעיה. זה הפתרון הטוב ביותר. ואני הייתי ממליץ לבתי מלון שפונים אל הציבור החרדי, שיתערכו אצלם, שירחשו כמות גדולה של נרות כאלו, וכל מי שקונה אצלם חדר, שיתנו לו נרות כאלו. כן? אם הם רוצים לתת לו את זה במתנה, אם הם רוצים לבקש, לדרוש ממנו שזה בתנאי, שיחזיר את זה איך שהם רוצים. העיקר שיש שימוש בדבר כזה בחדרים, בנר חשמלי שיש בו חוט המתלהט, אז אין חשש שריפה, יש שם אור. מכל הבחינות זה מצוין. אבל נרות בחדרים, כמו שאמרתי, אם המלון לא מרשה, אי אפשר. חשמל שבחדרים, אם הוא חוט המתלהט, אז אפשר לברך עליו. בשירותים, זה לא כבוד השבת. אם זה לד בחדרים, אז אפשר להדליק ולהגיד לכבוד שבת קודש. זאת אומרת, בלי ברכה, להדליק בלובי, אך ורק בלי ברכה. ואין, אני, תמיד ששואלים אותי, אני אומר שזה מיותר. אין טעם, כי בין כה וכה, לא מקיימים פה שום מצווה בהדלקה, שיש 200 נרות, והרבה פעמים, כשמדליקים אותם קרובים, עם נריות, קרובים אחד לשני, עוד לא נכנסה השבת, לא באים לאכול, תבואו, תראו שכבר 80% מהנרות כבר נכבו. אז מה, גם אין תועלת. עד שבאים לשם, כבר זה נכבה. אז מה זה שווה? לכן, זה צריכים להודיע בכל מקום שאנשים מתארחים, שידעו שמדובר כאן בברכה לבטלה. עכשיו, אני רוצה לדבר בענייני בישול בשבת. אני דיברתי על כמה מהנושאים הללו בשיעור לפני אולי שנתיים. דיברתי פה, ואני רוצה עכשיו לחדד עוד כמה וכמה נושאים שעל רובם לא דיברתי לפני שנתיים. המשנה בשבת קוף ממהי, המשנה אומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו בחמין בשבת. המשמעות של דברי המשנה הללו, זה ההלכה הידועה שאין בישול אחר בישול. דבר שבא בחמין, זאת אומרת שבישלו אותו מלפני השבת, שורין אותו בחמין, לפי כמעט כל הראשונים, חוץ מהאור זרוע, שורין אותו אפילו בכלי ראשון, שהוא לא על האש, הוא לא נמצא על האש, כיוון שזה מבושל כבר, אין בישול אחר בישול. זה דבר ברור שלומדים את זה מהמשנה הזאת. אבל מה?
יש כאן בראשונים

שתי מחלוקות מאוד עקרוניות, מאוד מאוד חשובות, שנוגעות כמעט כל שבת למעשה בכל בית. המחלוקת הראשונה זה בדרגת הבישול, מה נקרא מבושל שהמשנה אומרת עליו שהוא בא בחמין שמותר לבשל אותו מחדש בשבת, זו הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, האם דברי המשנה שנאמרו על דבר יבש, האם זה יהיה גם על דבר לך? כן? לכאורה המשמעות של לשון המשנה, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורין אותו. ביבש, לקחת חתיכת תפוח אדמה מבושל, בשר, אתה יכול להגיד, אתה שורה אותו בתוך תבשיל. אבל לקחת מרק, מרק, אתה לא שורה את המרק כשאתה מעביר אותו לתוך תבשיל, או מים רותחים, אתה לא שורה אותם, אלא אתה מערה אותם. כן? אז זה לא שייך המילה שורין. זאת אומרת, המשנה מדברת על יבש. באמת, הרמב״ם בפירוש המשניות שמע, לפי איך שהוא מסביר, המשנה מדברת על יבש. השאלה היא, האם המשנה התכוונה לומר רק יבש, אבל לך לא, או שנאמר שלא. המשנה נתנה את הדוגמה ביבש, והוא הדין בלך, כמו שכותב הרן. הרן כותב, לא ידעתי מה הפרש יש בין מים מבושלים למבושל אחר. אם זה מבושל, מבושל, מה ההבדל בין יבש ולח? אז הנושא הזה הוא מחלוקת ראשונים. הרמב״ם בחיבורו לא חילק בין יבש ללח, ולומד מזה מרן הבית יוסף, שהרמב״ם סובר שאין בישול אחר בישול, אפילו בלח. וגם הרשב"א אותו הדבר. וגם הרן. הרן כותב, כמו שאמרתי לכם, כותב בפירוש שאין הבדל בין יבש ללח. זאת אומרת, המשנה בוודאי דיברה על יבש, אבל בכל זאת הם אומרים מסברה שאין לחלק בין יבש ללח. אז זה הרמב״ם, הרשב"א והרן. שלושה גדולי עולם, גדולי הראשונים, ומי שמעיין בראשונים, במיוחד אלו שנתפסו בדורות האחרונים, יראה שזה דעת רוב הראשונים, ממש כך, רוב הראשונים. מצד שני, הראש סובר שמה שאמרה המשנה, שורין אותו בחמין בשבת, המשנה מדברת רק על יבש. בלח, יש בישול אחר בישול בלח. כותב הראש, אם נצטנן והרתיחו, חייב. מה פירוש המילה חייב? שזה מלאכה גמורה, זה אסור מן התורה. הטור, בנו של הראש, גם כן פוסק ככה. הראש מסביר ככה גם בדעת רש"י. כך דעת רבנו יונה, כך דעת רבנו ירוחם, כך כותב בספר אוהל מועד, וכך כותב הכל בו, ועוד גם הסמק כותב ככה, ועוד הרבה ראשונים. אבל רוב הראשונים סוברים שאין בישול אחר בישול בלח. מרן השולחן ערוך בשאלה הזאת הכריע באופן חד משמעי שיש בישול אחר בישול בלח. יש בישול אחר בישול בלח. מרן אפילו, אתם יודעים, בדרך כלל כשהרמב״ם פוסק איזה דבר ומרן לא רוצה לפסוק כדבריו, אז הוא כותב את ההלכה, אחר כך הוא כותב יש אומרים, מביא את דעת הרמב״ם בשם יש אומרים, לכבד אותו. פה יש גם את הרמב״ם וגם את הרשב"א, שהמרן הבית יוסף כותב עליו שהוא אור העולם ופלאו. ויש פה גם את הר"ן, שכותב, הספרים של הר"ן הם ספרים עצומים, ענקיים, במיוחד על מסכת שבת, ספר עצום ונפלא. מרן מזכיר אותם בבית יוסף, אבל ההלכה הוא פוסק כדעת הראש, והוא אפילו לא מזכיר שיש דעה אחרת. מרן פוסק שיש בישול אחר בישול בלח. זה בנושא הזה של בישול אחר בישול בלח, יש כאן הכרעה של מרן השולחן ערוך. הרמה, מצד אחד הוא מסכים שיש בישול אחר בישול בלח,
אבל הוא כותב שאם זה לא נצטנן לגמרי, הרי גם למרן, אם זה רותח, אנחנו רואים בשולחן ערוך בסימן רשנון ג' שמרן סובר שזה אם זה עדיין רותח, ומה המשמעות של רותח? שזה היה מבושל, ואחר כך זה נמצא בתוך כלי ראשון, וזה התחיל להתקרר, אבל עדיין זה חום ש...

אני לא יודע אם יהיה לנו עוד זמן היום, אבל אנחנו נתייחס בהמשך לדברי הרמה, שהרמה סובר להקל כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אני רוצה לעבור למחלוקת השנייה, שהיא חשובה מאוד מאוד גם כן, בכל הנושא של בישול בשבת. וזה לעניין דרגת הבישול. זאת אומרת כך, כל מאכל יש לו, לוקח לו זמן להתבשל. למשל, מים. מתי מים נקראים מבושלים? כשמים, אדם יחמם אותם, והם יגיעו ל-80 מעלות, בין 70 ל-80 מעלות, מתחיל לעלות עדים. זה מתחיל לעלות עדים, זאת אומרת, שזה מתחיל להתעדות, מתחיל להתמעט. השאלה היא, האם כשזה מתחיל לעלות עדים, זה כבר נקרא מבושל, או שנאמר, לא, עד שזה מעלה רתיחות, מעלה בועות, שזה לפחות 100 מעלות, זה צריך להגיע כדי שזה יעלה רתיחות. אז מתי המים נקראים מבושלים? זו שאלה קשה מאוד, שזה ספק. הרן כותב בפירוש שכשמתחיל להתמעט, מתחיל לעלות עדים, שהמים נקראים מבושלים. אבל אין לנו ראיה מדבריו, כי הרן הוא בין אלה שסוברים שבישול זה אפילו לא שנתבשל כל צורכו, אפילו חצי בישולו. עכשיו, בבשר למשל, אתה מבשל בשר. עכשיו, יש מצב שהוא מתחיל להתבשל, הוא עדיין קשה, והוא לא ראוי בכלל לאכילה. יש מצב שהוא כבר מבושל חלקית, והוא ראוי לאכילה מדוחק. ויש מצב שהוא כבר נהיה רך, הוא מבושל לגמרי. כן? עכשיו השאלה היא כזאת. בישול חלקי, שזה ראוי לאכילה מדוחק, האם זה נקרא מבושל לעניין שבת או לא? זה גם כן מחלוקת ראשונים. בהגדרה שיש בגמרא בנושא הזה, זה מאכל בן דרוסאי. הגאון הרב אליהו כהן שדיבר לפניי, דיבר בנושא הזה. מה זה מאכל בן דרוסאי? בן דרוסאי, מי היה בן דרוסאי? בן דרוסאי היה שודד אחד. אני לא יודע למה הוא זכה לזכות הגדולה הזאת שהוא מופיע כל כך הרבה בגמרא. בן דרוסאי, הוא היה שודד, הוא היה ליסטים, והוא היה תמיד נמצא במצב של בריחה. כל הזמן המשטרה מחפשת אותו והוא בורח. אז לכן, כשהוא היה נמצא באיזה מקום והוא רוצה לאכול, אז הוא לא היה מחכה, אין לו סבלנות, אין לו זמן, הוא מפחד לחכות כל כך הרבה זמן עד שהאוכל יתבשל. אז ברגע שזה היה נאכל מדוחק, הוא היה אוכל את זה. עכשיו, פה השאלה היא, איזה דרגת בישול היה האוכל של אותו שודד, בן דרוסאי? נאכל מדוחק. מה נקרא נאכל מדוחק? אז יש אומרים, זה מחלוקת רש"י והרמב״ם, הרמב״ם כותב שזה חצי בישול. הרמב״ם בהלכות שבת כותב שזה חצי בישול. רש"י כותב שליש בישול. עכשיו, יש הלכה, זה גם נוגע, הנושא הזה של בן דרוסאי, זה נוגע גם לבישולי גויים. בבישולי גויים, כל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. אם הגוי ייקח תפוח ויבשל אותו, אז הוא נאכל כמות שהוא חי. אין בו בישולי גויים. אם הגוי ייקח מים ויבשל אותם, אין בזה בישולי גויים. למה? כי אפשר לשתות את זה כשזה חי. עכשיו, בדבר מבושל, אין בו משום בישולי גויים. דבר שמבושל כבר, כמו שאנחנו אומרים לגבי שבת, אין בישול אחר בישול, גם לגבי דיני בישולי גויים, אין בישול אחר בישול. אבל בבישולי גויים, אם זה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישול. כאן השולחן ערוך מקל שיהיה שליש בישולו. מספיק שליש. מספיק שליש בבישולי גויים, שזה דרבנן, אנחנו מקלים, מסתפקים בזה שיש שליש הבישול. לעומת זאת, לגבי שבת, אנחנו מחמירים כדעת הרמב״ם,

שצריך שזה יגיע לחצי בישול. עכשיו בואו נגיד שבשר לוקח לו להתבשל שעה. נגיד יש לו גז חזק, כי גז חיש ונעופה, זה מבשל מהר מהר, שעה זה מתבשל. טעות לחשוב שאם בישלתי את הבשר חצי שעה, שזה כבר נקרא חצי בישול. זה לא נכון. אם הבשר צריך להתבשל שעה, אחרי חצי שעה זה אפילו לא חצי בישול. הבשר, הנטייה שלו להתבשל, זה במיוחד לסוף הזמן. לעומת זאת, תפוח אדמה, אם לוקח לו נגיד חצי שעה להתבשל, אז מהרגע שהמים רתחו נגיד חצי שעה, אז אחרי רבע שעה, אתה יכול להגדיר את זה כבר חצי בישול. עכשיו, בדברים הללו קשה מאוד לקבוע זמן, וגם קשה מאוד לקבוע חצי בישול. קשה מאוד בדברים הללו, אנחנו לא יכולים לקבוע את זה. אז פה ההשערה היא, זה ראוי לאכילה מדוחק. אנשים שממהרים ואין להם זמן לבשל הרבה, כמו בן דרוסאי, הם ממהרים אבל לדבר מצווה, לא כמו בן דרוסאי, אבל הם לא רוצים, לא אין להם סבלנות לחכות שזה יתבשל. האם מדוחק אנשים יאכלו את הדבר הזה? זה נקרא בן דרוסאי. עכשיו, לגבי דין בישול אחר בישול, יש מחלוקת ראשוניים. שיטת הרמב"ן ורבנו יונה ועוד הרבה ראשונים, שברגע שבישלתי ביום שישי את המאכל והוא הגיע לחצי בישולו, זאת אומרת למאכל בן דרוסאי, אז אין יותר בישול אחר בישול. ברגע שזה הגיע לחצי בישול, כן? וזה דעה של, שוב, גם בזה, זה רוב הראשונים. אמרתי לכם, זה הרמב"ן, זה רבנו יונה, זה הרשב"א, זה הר"ן, הראה, ועוד הרבה ראשונים. מצד שני, הרמב"ם פה מחמיר. הרמב"ם סובר שכל זמן שזה לא התבשל כל צורכו, זה עדיין לא נקרא מבושל לגבי שבת. זאת אומרת שלפי הרמב"ם, אם לקחתי תבשיל, בישלתי אותו חצי בישול ביום שישי, אסור לי לחמם אותו בשבת. אסור לי לחמם אותו בשבת, זה איסור מהתורה לחמם אותו בשבת. למה? בגלל שזה עדיין לא מבושל כל צורכו. סובר הרמב״ם שצריך שיהיה כל צורכו. כך סובר רי הזקן, בעל התוספות, הוא סובר כדעת הרמב״ם. גם האורזרוע פוסק כדעת הרמב״ם. גם בספר התרומה ועוד ראשונים פוסקים כדעת הרמב״ם שבישול צריך להיות כל צורכו. המשנה ברורה בביאור הלכה, בסימן שני יתחת סעיף ד', יש לו עריכות בנושא הזה, והוא מביא שהרבה ראשונים סוברים שאחרי בן דרוסאי אין בישול אחר בישול. גמרנו, אין כבר בישול אחר בישול. אבל מה לעשות? שוב, גם בנושא הזה יש שולחן ערוך, מרן השולחן ערוך, וגם הרמה, הרמה לא השיג על השולחן ערוך, זאת אומרת שהוא מסכים איתו. סוברים שכל דבר שלא נתבשל כל צורכו, שיהיה מבושל לגמרי, יש בו משום בישול אחר בישול. כן? אז זאת אומרת, אם אתם שמים לב, בשתי המחלוקות המרכזיות שיש בנושא של בישול אחר בישול, השולחן ערוך פוסק להחמיר, וכמו שאמרתי לכם, תסתכלו בדבריו בסימן שי"ח סעיף ד' והלאה, תראו כמה פעמים שהוא מדבר בנושאים הללו, הוא לא מזכיר בכלל שיש דעה אחרת. הוא מזכיר רק את דעת האוסרים. מצד אחד, סובר השולחן ערוך, שיש בישול אחר בישול בלח, שדין אין בישול אחר בישול נאמר רק לגבי יבש ולא לגבי לח. מצד שני, סובר השולחן ערוך, שדין בישול אחר בישול שמותר, זה אך ורק אם זה נתבשל כל צורכו, נתבשל לגמרי. אם זה יתבשל 70%, 80%, עדיין כל זמן שהוא לא מבושל כל צורכו, יש בו משום בישול. אבל יש כאן עוד נקודה חשובה מאוד שצריך לדעת. אמרנו שלדעת הרמב״ם, כל זמן
שלא נתבשל לגמרי, יש בו בישול אחר בישול, כן? עדיין זה לא נקרא מבושל. מה הדין אם למשל אני אקח סיר, שים בתוכו תבשיל, ואני שם אותו בטעות, שכחתי שזה שבת או משהו כזה, שמתי אותו על האש לבשל. ואחרי 5 דקות נזכרתי. זה בקושי הספיק להתחמם, זה ודאי עוד לא התחיל להתבשל, שום דבר. או שזה התחיל טיפה רק להתבשל. אם אני אוציא את זה, האם תיקנתי את מה שעשיתי? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ברגע שזה עדיין, כיוון שבישול זה תהליך, וזה עוד לא התחיל ממש להתבשל, אז אני יכול לתקן. חז"ל אומרים שאם אדם בטעות הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה לפני שיקרמו פניה, לפני שהיא תתחיל להיעפות, כדי שלא יעבור לאיסור סקילה. זאת אומרת, בישול זה מלאכה מאוד מיוחדת שאפשר לתקן. כל זמן שלא עברתי על המלאכה, שהפעולה לא התבצעה, אני יכול לתקן. אי אפשר להגיד את זה למשל על מלאכת בורר. אם אדם יברור פסולת מתוך אוכל, איסור דאורייתא, ואז יגידו לו, יבואי, מה עשית? איסור דאורייתא. אז הוא ייקח מהר ויערבב את זה. אז הוא כבר לא עבר על איסור דאורייתא? לא, זה לא יעזור לו שום דבר, הוא עבוד, הוא כבר עבר את העבירה. מה שנשאר לו לעשות זה רק לעשות תשובה. אבל את האיסור כבר נעשה. זאת אומרת שבבישול, אם עוד לא התחיל להתבשל, לא עברתי על המלאכה. מה יהיה הדין אם אדם לקח תבשיל, לקח משהו ובישל אותו חצי בישול בשבת? רק חצי בישול. אז לדעת הרמב"ן ורבנו יונה וכל הראשונים שסוברים שבישול תלוי במאכל בן דרוסאי, בוודאי שהוא עבר מן התורה. מה הדין לדעת הרמב"ם? הרי הרמב"ם סובר שבישול אחר בישול זה אפילו, זה כל זמן שלא נתבשל כל צורכו. בכל זאת צריך לדעת, שלא נטעה, סובר הרמב״ם שאם אדם בישל דבר בשבת, חצי בישול, חייב מן התורה. חייב מן התורה. זאת אומרת, לגבי דין בישול אחר בישול, ממתי זה מתחיל לדעת הרמב״ם היתר של בישול אחר בישול? זה כשיהיה מבושל לגמרי. אבל לגבי ההתחלה, מתי אני עובר על האיסור, אם אדם, לפי הרמב״ם, ייקח תבשיל, ישים אותו על האש בשבת, ויתבשל חצי בישול, ואז הוא יוציא את זה, too late, מאוחר מדי. כבר הוא עבר על האיסור מן התורה. הרמב״ם כותב ככה בפירוש לגבי הנושא של צליה. ובאמת זה גמרא מפורשת במנחות דף נון זין. וגם יש במסכת שבת דף למתחת עמוד ב' בסוף העמוד, הגמרא אומרת לגבי ביצה מגולגלת, שזה ביצה רכה, גלגל מי, מי שעשה גלגל ביצה בשבת מי, אומרת הגמרא, חייב חטאת. אז יש ראשונים, כמה וכמה ראשונים שם מסבירים, שהכוונה של הגמרא, שאם אדם בישל דבר לא מבושל, עד כמאכל בן דרוסאי, עד שליש או חצי בישול, חייב מן התורה. אז יוצא כך של ההלכה, שאנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, שדין בישול אחר בישול זה מבושל כל צורכו, אז ישנם שתי דרגות בבישול. הדרגה הראשונה זה מי לא מבושל עד בן דרוסאי. כל זמן שזה לא הגיע לבן דרוסאי, אז עדיין אני לא חייב מהתורה. אבל ברגע שאדם הניח תפשיל וזה הגיע לבן דרוסאי, חייב מהתורה. עכשיו, אם הוא הוציא את זה, ואחר כך הוא בא, אחרי שהוא הוציא את זה, כשזה בן דרוסאי, סתם, או נגיד, היה לו תפשיל מבושל כמאכל בן דרוסאי, והוא החזיר אותו לבשל אותו, אז הוא שוב יהיה חייב מהתורה. כל זמן שזה לא יתבשל כל צורכו.

כל תוספת בישול, אפילו מעט תוספת בישול, למשל זה היה מבושל, הבשר היה מבושל 50%, והוא לקח אותו והוא שם אותו רק קצת, זה רתח קצת, קצת, וזה נהיה במקום 50%, זה 60%. זה עדיין לא מבושל כל צורכו, על התוספת הזאת חייב מהתורה, גם מסברה. יש אנשים ש-50% לא יאכלו, 60% כן יאכלו, זה נהיה ראוי ליותר אנשים. אז ממילא חייב מהתורה על כל תוספת. המשנה ברורה כותב שכך דעת כמעט כל הפוסקים. חוץ מהתז, התורי זהב, שהוא סובר שמי בן דרוסאי, עד שלא יגיע לכל צורכו, לא חייב מהתורה. זאת אומרת, יש שתי דרגות, עד בן דרוסאי, ומי בן דרוסאי, עד כל צורכו. המשנה ברורה לא מסכים לתז, וכל הפוסקים הוא מביא שלא מסכימים לתז, אלא כל תוספת, מחצי בישול והלאה, או אפילו משליש בישול והלאה, עד כל צורכו, על כל תוספת, זאת אומרת, אפילו הוא שם את זה רק כמה דקות, רבע שעה, אני יודע, הוציא את זה, על התוספת לבד חייב מן התורה. יש בזה נפקמינה גדולה, שאנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל אני חוזר ואומר, המשנה ברורה חולק פה על התז, אבל פה צריך להדגיש, הגאון רבי שניאור זלמן בעל התניא. יש לו ספר שלו, שולחן ערוך. השולחן ערוך של בעל התניא, הוא לא רק פוסק הלכות, אלא הוא מביא את השיטות, תמיד הוא מביא את השיטות והוא מכריע מה ההלכה. אבל יש דבר מעניין, הרבה פעמים אנחנו רואים שהוא לא רק מביא את השיטות, הוא מסביר את השיטות. מי שלומד את הדברים של בעל התניא בנושא הזה, רואה שהוא סובר שגם התורי זהב, גם כן יודע שעל כל תוספת חייבים. איך שהוא מסביר, הוא מעתיק את הלשון שלו, ואיך שהוא מוסיף כמה מילים, רואים שהוא הבין שאין פה מחלוקת בכלל. זה לא כל האחרונים נגד עטורי זהב, כמו שכותב המשנה ברורה, לפי בעל התניא, גם עטורי זהב מסכים לנושא הזה, שעל כל תוספת חייבים מהתורה. אני רואה שהיום לצערנו לא נספיק לדבר בפרשת השבוע, חבל, אבל אני רוצה לסכם את מה שלמדנו היום, אולי בהתחלת השיעור. חשוב לי מאוד להדגיש את זה, כי עכשיו זה ימים שכולם יוצאים לחופשות, כשהולכים, כל אחד יוצא לחופש, ראוי מאוד שישים לב לכל מיני מכשולות שיש בכל מקום. קודם כל הכשרות, כשאנשים הולכים לאירועים, אומרים השגחה מהודרת, השגחה מהודרת. מעניין מאוד שכל אחד מקפיד, בודק איזה חדרים הוא מקבל. כולו יומיים, שלושה, ארבעה, וצריך שיהיה חדרים, חדרים יפים, והנוף שרואים מהחדר. ואנשים מקפידים מאוד, ושיהיה אוכל, אוכל בשפע ואוכל טעים ומגוון, אבל לפני הכל לבדוק את הכשרות של האוכל. הכשרות של האוכל. לוודא, לא מספיק לשמוע שיש השגחה מהודרת. צריכים לבדוק מי המשגיחים, מאיפה קונים את המוצרים. האם יש מקומות שיש השגחה כללית על הכל הכל מטעם בדץ מסוים. יפה מאוד. אבל אם אין בדץ מסוים, צריכים לוודא אם המשגיח של המלון, לוודא איזה הכשרים, האם זה הכשרים שאנחנו רגילים לסמוך עליהם, אם הכל בסדר. צריך לוודא כמובן שיש צניעות במלון. כן? מלון שיש בו בריכה, והבריכה היא בשעות נפרדות לגברים ולנשים, זה בסדר, טוב מאוד. אבל יש מקומות היום, לצערנו, שיש ציבור ככה, אני לא יודע, אי אפשר לקרוא להם דתיים על דברים כאלו, שהם עושים שלושה זמנים, זמן לגברים, זמן לנשים וזמן מעורב. מלון כזה אסור ללכת לשם. זה מעורב.

שמה, זה לא שייך, זה לא בא בחשבון שאנחנו נלך ונשתתף במקום כזה. עכשיו צריך לוודא גם כן, אדם שהולך למלון, מי ומי ההולכים, מי מגיע למלון הזה. אם הציבור שמגיע לשם זה ציבור תורני, יש שם שיעורי תורה, יושבים ולומדים כמו שצריך, לא רק לסדר את כל העניינים לגבי נרות שבת שדיברתי קודם. צריך לוודא שהכל בסדר. טלטול בתוך שטח מלון, בבניין, מלון שלמשל הוא בבניין, לא מלון פתוח כזה עם חדרים בגן, מלון שהוא בתוך בניין, אז בתוך הבניין מותר לטלטל. מותר לטלטל, למה? כי זה נקרא רשות היחיד, בעל המלון, הכל הבניין הוא שלו, גם החדרים הם שלו, למרות שהוא מזכיר לנו אותם, אבל עצם הדבר שהוא יכול לפנות אותנו אפילו באמצע הלילה, אז זה נחשב שזה כאילו שלו הכל. הייתי פעם עם אבא שלי בפנמה, עם אבי מורי ועם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול. הם היו ביחד, במשך שבוע שלם הם היו בפנמה. והם התרחו בבית מלון, והם היו בקומה עשירית. הגיע היום שישי בבוקר, גם אבא שלי וגם חכם בן ציון ביקשו שיעבירו אותם לקומה התחתונה ביותר. לא עשו את זה, לצערנו לא עשו, ואז הם הלכו לאכול בליל שבת, חזרו למלון והחליטו שמשום פנים ואופן לא מוכנים להקל שהגוי ילחץ על הכפתור של המעלית. למה? במעלית זה לא נקרא שבות דשבות, זה לא מספיק. מה שהגוי עושה אמנם זה שבות דשבות, אבל הבעיה במעלית, עצם הכניסה למעלית, הרי המעלית משקללת את המשקל של האדם, והכוח החשמלי פועל לפי משקל האדם שבמעלית, במיוחד כשהיא יורדת, אבל גם כשהיא עולה. ולכן צריך להקפיד על זה. יש היום בתי מלון, אולי אני לא מכיר, אנשים הולכים בחוץ לארץ, היום כבר נהיה דבר חדש, נוסעים בין הזמנים לחוץ לארץ. ועכשיו באים, מה עושים? במלון שם, אין מעלית שבת. אז אומרים, לא, יש גוי. זה לא כל כך פשוט, בכלל לא פשוט. באופן רגיל, לכל מי שיכול, אם זה לא זקן מאוד, או חולה, או אישה בהיריון, אנחנו לא נקל שהגוי ילחץ על הכפתור בשבילם. למה? כי יש בעיה בעצם הכניסה אל המעלית. נכנסים למעלית, עושים, האדם שנכנס, הוא עושה פעולה חשמלית. וגם הרבה פעמים יש עין אלקטרונית, לפעמים הדלת מתחילה להיסגר, ובדיוק הבן אדם הגיע. זה לא כמו מעלית שבת שמשמיע צפירה, וכולם יודעים שהנה המעלית עומדת להיסגר. אז עכשיו, ואז הוא דחף את הדלת, אז הוא עשה פעולה חשמלית. לכן אי אפשר להתיר מעלית רגילה אם היא לא מעלית שבת ממש. על ידי גוי אי אפשר להקל. רק כמו שאמרתי, אם זה זקן או חולה, זה משהו אחר. אז אבי מורי וחכם בן ציון היו ביחד, קומה עשירית. ותדעו לכם, זה היה אחרי שחכם בן ציון כבר היה חולה. הוא היה חצי משותק. אבל הוא החליט, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לעלות במעלית עם הגוי. ואז הם התחילו לעלות במדרגות. ואבא שלי ליווה אותו, ולאט לאט הם הלכו, דיברו דברי תורה, ואז אחרי כמה קומות כבר לא היה לו כוח להמשיך. אז הוא ביקש שיביאו לו כיסא. אז הביאו לו כיסא. הבן שלו, רבי אליהו, עליו השלום, רץ מהר, עלה למעלה לחדר, הביא כיסא, והוא ישב. אז אני שאלתי אותו, הרב, אין פה עירובי חצרות. האם יש היתר לטלטל את הכיסא בתוך בית המלון? אז הוא אמר לי, כן, מותר. למה? הוא אמר לי, המלון נקרא רשות היחיד. אמרתי לו, אבל אם שכרנו את החדר, לכאורה החדר זה רשות נפרדת. הוא אומר, לא נכון. הם יכולים לפנות אותך בשתיים בלילה אם הם רוצים. החדרים שייכים להם, אז זה לא שכירות, אלא זה רשות לישון נותנים לך. אבל זה לא שהשתנה הרשות. זה לא רשום על שמך, לא עשית איתם חוזה שזה שלך באופן בלעדי, באופן זמני. לא.

אז לכן הוא אמר שזה מותר, ואבא שלי הקשיב למה שהוא אמר, ונענה עם הראש, הסכים. זאת אומרת, שניהם הסכימו שבלטלטל, בלי עירוב, בתוך בניין מותר, אבל מלון שהוא פתוח יותר, אז פה צריך לבדוק אם יש גדר, אם הגדר פתוחה, אם יש שער, אין שער, צריכים לבדוק. הרבה פעמים אנשים מגיעים לבתי מלון ונכשלים בנושא הזה, שמטלטלים במלון, מלון שמכשירים אותו במיוחד לחופשים האלו לציבור החרדי, כל השנה זה לא לציבור החרדי, אז לצערנו במקומות כאלו, אתה הולך למשגיח של המלון, הוא אומר לך, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אני אחראי על האוכל, אני לא אחראי על כל מה שמסביב. אז לכן כדאי מאוד כל אחד שהולך לנופש, שיבדוק את כל הדברים, עם הכל כדת וכדין, עם הכל כמו שצריך, שיהיה נופש כשר כהלכה, ובעזרת השם שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אני רוצה לברך את כל הציבור, אני מברך את המאזינים של רדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בתוך סימן שין י"ח. התחלנו, כפי שאמרנו, ברוך השם, הלכות בישול. בהקדמה עסקנו כמה וכמה שיעורים בגדרים, ביסודות דיני בישול, ועברנו לסדר השולחן ערוך, שבעצם סעיף הראשון, מרן השולחן ערוך עוסק בדיני הנאה ממעשה שבת. מה זה הנאה ממעשה שבת? מעשה שנעשה באיסור. אני חוזר שוב על הכותרת, כל יהודי ויהודי חייב לדעת את הכותרת הזו בעל פה, והיא כך. מי שעשה בשבת מעשה איסור במזיד, אסור לו ליהנות מהדבר שעשה לעולם. ואם זה במזיד, אסור לו לעולם, ולאחרים מותר מוצאי שבת. ואם עשה ושוגג, בין לו, בין הוא עצמו, ובין האחרים, אסור להם ליהנות מהדבר באותה שבת, ומותרים ליהנות במוצאי שבת מיד. נגענו לגבי גוי, זה שונה, צריך להמתין בכדי שיעשו, כי קל הדבר בעיני אנשים יותר לומר לגוי. נגענו גם כן לגבי מומר, ועוד ועוד פרטים, לא נחזור על הדברים, ונמשיך הלאה. זה כל מה שמענו, זה כמובן לספרדים. לאשכנזים, במקום צורך, אפשר להקל בשוגג גם לעושה המלאכה בעצמו, ליהנות מזה מיד. שם מלאכה דאורייתא, אסורה מן התורה בשבת, כמו בישול, בשוגג. יהיה אפשר בין לו בין לאחרים, במקום צורך להקל, לאכול מיד, זה דעת המשנה ברורה כדעת הגר"א, וזה רק לאשכנזים. ספרדים, אין פוסק ספרדי שחלק על מרן. מה שמרן הביא, זה הלכה למעשה. בשוגג, בין לו בין לאחרים, ימתין עד מוצאי שבת, ומותר ליהנות מזה מיד. עכשיו, אני רוצה לנגוע בעוד כמה פרטים מעניינים. מה קורה, אדם עשה מלאכה בשבת, בשוגג. אבל שימו לב, הדבר שהוא

עשה, גם אם היה רוצה ליהנות, או הייתי מתיר לו ליהנות בשבת, לא היה יכול ליהנות מזה בשבת. למה? כי זה היה מוכן רק במוצאי שבת. לדוגמה, אדם נטע אילן עץ בשבת. בכל מצב הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת, אין ממה ליהנות, עד שזה יגדל. האם במקרה כזה, כיוון שזה כנס, אז אני אומר, תשמע, אני אכנוס אותך אחרי השבת, שאתה לא תהנה מזה, עד שתעקור את זה לגמרי. שדבר שהיה אפשר במציאות ליהנות בשבת, ואמרתי לך, אל תהנה, זה כנס. אבל פה בכל מצב לא יכול ליהנות. עוד דוגמה, הלך העמיד ציר, אוכל על האש, שם יצילנו, בשוגג. 20 דקות לפני צאת השבת. האוכל מתי התבשל? אחר השבת. זאת אומרת, גם אם היה רוצה ליהנות בשבת, אין לו ממה ליהנות, זה לא היה מוכן. האם מקרה כזה אני אסור עליו לגמרי או לא? אז ככה. הביאור הלכה, דיבור המתחיל אחת. פה בסימן שין י' ח'. אומר שמלאכה בשבת בשוגג, שעשה אותה, והוא לא יכול ליהנות ממנה במוצאי שבת, כמו שאמרנו. היא לא ראויה להנאה מיד, גם בשבת לא יכול ליהנות. באופן זה, גם מוצאי שבת אסור ליהנות. יעקור את הנטיעה. יעקור את הנטיעה. צריך לעקור את זה לגמרי. כמו מי שעשה מלאכה במזיד, אסור ליהנות מזה לעולם. עכשיו, אם הנטיעה לא גדלה בשבת, אז יחזור וינטע אותה לאחר השבת. כך כותב חודשני, עמוד מ"ו, שבת חלק ב'. אבל כל זה כתוב בתוספות יום טוב, מסכת תרומות, פרק ב', משנה ג'. כל מה שאמרנו זה רק בנוטע או זורע. למה? שמה, בזורע, נוטע, אין הפסד בזריעה עצמה אם יעקור אותה ויזרע אותה שוב. בשוני, שאר מלאכות, שאי אפשר לעקור מה שעשה. לדוגמה, הם הציר על האש, בישל אוכל. אתה יכול לבטל את מה שבישלת? אין דבר כזה. שמה בעקירה וזה אני אומר לך, תשמע, תעקור ותזרע שוב. אבל בבישול, מה אני יכול להגיד לך? במקרה כזה, אני לא יאמר לו שיאבד את הכל. זה היה בשוגג כמובן, כך כותב התוספות יום טוב. עכשיו, יש עוד כלל חשוב בהנאה ממעשה שבת. יש דבר שלא נעשה שום שינוי בדבר שעשה את המלאכה. מה הכוונה? מה זה לא עשה שום שינוי? כל דבר אתה עושה שינוי. יש דברים שלדוגמה, הוציא מרשות לרשות. הוציא מרשות הארד לרשות הרבים. מה, משהו השתנה בדבר שהוא הוציא? שום דבר. הנה, איך שזה היה הדבר, כך הוא עכשיו. בגוף הדבר לא השתנה מאומה, שום דבר לא השתנה בגוף הדבר. הנה, איך שהיה, נשאר אותו דבר. מה עושים מקרה כזה? חיי אדם, בכלל תת, כך גם הביאו הלכה, דיבור מתחיל אחת, הם נוקטים שהיה מקום להתיר. הוא לא עשה שינוי בעצם הדבר. אומר, אבל למעשה, בכל איסורי תורה יש לו איסור ההנאה ממנו. כמו דבר שהשתנה גוף הדבר, כמו בישול, דבר שהשתנה. אומר, אבל מוצאי שבת, מותר בהנאה ואכילה, אף שעשה במזיד. זה, כך פוסק הרב אוירבך, שולחן שלמה, חלק ב' עמוד צדיק א'. למה? כי הדבר עצמו לא השתנה בעצם. האיסור נעשה נכון על ידי הדבר שהוצאת אותו למשל, אבל לא השתנה בגוף הדבר, לא כמו בישול שהדבר לא היה מבושל, נהיה מבושל. אבל הציץ אליעזר, חלק ח' סימן ט' ו', פרק י' א' סיב קטן ו',
הוא הביא רש"י.

0: רשב"א. רשב"א בתשובה בשבת דף קופלמד, הוא כותב שמותר הדבר. מביא הציץ אליעזר גם עם רבינה סימן כף. דבר שלא השתנה במהותו, זה לא כמו בישול שהשתנה. הוצאת אותו ממקום למקום. לא השתנה במהותו, אומר הציץ אליעזר, אין בזה איסור הנאה. אדם בישל מים לבד, תגיד לי, מה קורה עם מים למשל? זה גם השתנה גוף הדבר. המים האלו, במהותם, השתנו. היו קרים, נהיו חמים, נהיו ראויים לשתייה. ולכן, המקל כדעה הזו יש לו על מי לסמוך. זאת אומרת, דבר שלא השתנה בגוף הדבר, היה פה איסור גמור, אבל לא היה שינוי בדבר שנעשה בו האיסור. איך שהיה הוא נשאר. רוצים מרשות לרשות. מוקצה או זיז ממקום למקום. כל הדברים האלו, אין פה שינוי בעצם. מקרה כזה, יש להקל שלא לאסור הנאה מכך. עכשיו, מה זה שינוי בגוף הדבר? מה, דווקא כמו בישול? לא היה מבושל, נהיה מבושל? או, יש עוד דוגמה, אדם יפעיל בשבת מעברר. תגידו לי אתם, המעברר עצמו השתנה? זה אותו מעברר. אבל יש שינוי. נכון? מהותו לא השתנתה. אבל בדבר עצמו יש שינוי. מה? המעברר הזה לא היה מסתובב, עכשיו הוא מסתובב. זה נקרא שינוי. אני לא אומר, אדם שיפעיל מכשיר, הוא לא שינה בגוף הדבר. מה פתאום? זה כן נקרא שינוי. זה נקרא שינוי בגופו, ושינוי בגופו, יש בו את כל דיני כנס מהנאה ממעשה שבת. זה פשוט, וכך כותב גם כן, שוט שרגע מאיר, חלק ח' סימן ונטט עוד ג'. אתן דוגמה עכשיו מעניינת. שימו לב, בא מישהו בשבת בשוגג, לא ידע. הוציא מאכל או משקה ממכונה לממכר, מה, פחיות, איך לא ידע, מה זה לא ידע? דוגמה, הוא עכשיו נמצא עם אשתו בבית חולים. אשתו ילדה בשעה טובה, הוא מסכן לא יודע, לא למד הלכות. אומרת לו, אשתו תעשה טוב, אני רוצה עכשיו לשתות איזה פחית קולה. אשתו ילדה כבר, מה, חסר מה לשתות? הוא בתמימות שלו, אמר, תראה, יולדת, מחללים שבת. הלך למטה, הכניס כסף למכונה, הוציא משם, יפעיל מכונה, זה גם איסור תורה, שם חשמל, מנורות. הוציא פחית. הוציא שתי פחיות. הוא חשב שזה מותר. זה נקרא, אומר מותר, נקרא שוגג. דוגמה אני מביא. היה איתו מישהו, אומר, אתה רוצה לשתות פחית? נשאר לי אחד מיותר. מותר ליהנות מזה או אסור? פה לא נעשה איסור בעצם הדבר, זאת הפחית נשארה. האיסור נעשה מסביב, כמו אדם שמוכר דבר, זה לא במהות הדבר, אין שינוי בעצם הדבר, זה כמו הוצאה מרשות לרשות. מקרה כזה, אפשר להקל הנאה מזה בשבת עצמה. מי שירצה, יש לו מי לסמוך. למה? אין פה דבר במהות הדבר. שוב אני הדגשתי, לא רק בגלל שמקח חומם כזה דרבנן, גם אם עשה פה מלאכה של תורה, שהוא הפעיל פה מכשיר את המכונה הזו, שהיא, יש בה חשמל, מנורה, גם כן, עם כל זה, כמו שאמרנו, יש על מי לסמוך להקל בדבר הזה, על פי הרשב"א וכו'. עכשיו, יש לנו עוד מקרה מעניין. אדם, לדוגמה, היה לו אוכל חם בשבת. ובאה פה תקלה, לא תקנה כללית בשכונה, אצלו בבית. בא מישהו, תיקן את החשמל, עשה איסור תורה. ואז מה עשה? הוא לא חימם את האוכל, הוא המשיך ושימר את האוכל החם. האוכל עוד לא התקרח. זה נקרא שומר מצב קיים. הר צבי, שוט הר צבי, חלק א' סימן קוף פי א', גאון הרב אויר בר ירחון, מוריה תבט תשל"ב, האגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן קכ"ז, מביא גם את הסברה הזאת לגבי אוכל שהתקרר במקרר. כל אלו נוקטים, אין איסור עלה ממאכל הזה. אתה לא חיממת, רק השארת את המצב הקיים. דעת מרן הרב עובדיה, הביא אותו באלקוט יוסף, גם הרב הזנית ברו, חלק ח' סימן ח' ג', אומר סוף סוף מעשה שבת זה, מה זה? צריך להמתין עד שהמאכל יצטנן ויוכל אותו. שלא ייהנה ממעשה שבת, ממה שחימם בשבת. ככה הם נוקטים, ולכן לאשכנזים הדבר יותר קל. כמו שראינו, מקילים בשומר מצב קיים, לאשכנזים אפשר להקל בזה, לספרדים, כפסק מרן הרב עובדיה, שומר מצב קיים, אסור ליהנות מזה בשבת, כל עוד שהדבר הזה קיים. לכן אומר מרן הרב עובדיה, ימתין עד שיצטנן, ואז כבר הוא לא נהנה בכלל ממה שנעשה. זה לגבי הפרטים האלו של כמה גדרים חשובים. היום למדנו יסודות גדולים, כל פרט שאמרתי אפשר לדבר עליו שעה, אני מתמצת את הדברים. כמה כללים חשובים נגענו בהנאה ממעשה שבת. אני רוצה להזכיר, רבים פנו, שבוע שלם לא הזכרתי את זה. יש אפשרות לקבל בוואטסאפ כל יום שתי דקות הלכה בסרטון. יש אנשים לקחו את הפרויקט הזה על עצמם, שולחים אצלי צלם, מצלם, עושים כמות של שיעורים, וכל יום שולחים לכם הלכה יומית שתי דקות לא יותר. המעניין הוא כל יום נושא אחר לגמרי. מרחיבים ידיעות בכל מכמני התורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם מעבירים את זה הלאה לחברים שלכם, למשפחה, וגם כן מזכים אותם. זה גם נקרא זכות הרבים. איני חלילה בא לתת גושפנקה למכשירים, אנשים שיש להם מכשירים מאושרים, מוגנים, עד רבה. לכן מי שרוצה ישלח עכשיו הודעה למספר שאני אזכיר, ולכתוב את המילה צרף, צדיק רשפי, ובעזרת השם כל יום תקבלו את ההלכה ותעבירו הלאה לזכות הרבים. במספר 0-542-3-3-3-5-7-6. אני חוזר שוב, 0-542-3-3-3-5-7-6. תשלחו, תקבלו, תחכימו, תעבירו הלאה. ומיני ומין נכון, התקלס קודשה וריחו, להגדיל תורה ולהדירה. יום טוב ומבורך, שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר.

0: בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש, כל אל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
1: אהבתי תורתך, כל היום משיחתי וגם הבוקר הזה, זו השיחה הנפלאה שלנו שאנחנו פותחים כאן את הבוקר בבית המדרש, כל ברמה נשמע. הלימוד מתנגן בהיכל הקודש, דף היומי, כל לבוקר מאזינים יקרים, ברוכים הבאים בשם השם לדף פי חט. עמוד א', עמוד בתוך הפרק השישי, פרק יסוי אדם, עוד סוגיה ועוד פרק ועוד מצוות שנכתבו בתורה הקדושה שאנחנו זוכים לבאר אותם, ללמוד וללמד, ובעיקר לדעת ולהבין את הסוגיות המתבארות להם מעל דפי הגמרא ומעל גבי היתר כאן, בכל הבוקר של כל פעם. אנחנו יוצאים לדרך, הגמרות מחכות לכל אחד ואחד מאיתנו. הזכות הנפלאה הזאת זה זכות ששייכת לכל מי שחשקה נפקו בעסק התורה, והבוקר הזה מתייצב כאן בכותלי בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמא את האור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך, ונזכיר ונציין שכל רצוננו בלימוד התורה הקדושה מאזינים עיקרים כן מדי פעם אחר פעם, כדי שנשכיל ונדע שהלימוד הזה אותו אנחנו למדים ועוסקים ומוסרים את נפשנו בכך, יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות טובות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. ענייני כיסוי אדם ומראית אדם במה שעסקנו בדף הקודם, והתגלגלנו והתפלפנו לעניין הזה של מראית ומה מתערבב בתוך אדם, דם שנתערב בו מים, ואז הגענו למושג הזה שהגמרא מזכירה לנו בצלת דדמה, דהיינו משקה שצלול מן אדם עצמו. כשהאדם נקרש, אז מסביב נותר משקה שצלול כמו מים, היה צד לומר שאולי אותו משקה לא יחשב דם, ועל כך אמר שמואל שאם יש בו מראה אדמומית, הרי הוא נקרא דם ומכשיר לטומאה. על זה הגמרא מביאה הלכות נוספות בעניין הזה, אומרת הגמרא, רבי ירמיה מדיפתי אמר, מי שאוכל צלתא דדם אנוש כרת, והגמרא מסייגת ומעמידה את דבריה שמי שאוכל דם עונשו כרת, כל מה שמוזכר גם בתורה, הנפש כי תאכל כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו הוא, כל אוכליו יכרת. אומרת על זה הגמרא, והוא בדייקה כזית, אם היה בזה שיעור כזית. מוסיפה הגמרא ואומרת עוד באמת ניתה תנא, כך נאמר בדברי הברייתא, מטמאים באוהל, והוא דייקה רביעית, דהיינו שנכנס באוהל שיש בו צללתא דדמא מן המת, כל זמן שיש בו מראית של דם הוא טמא, והדין הזה כשיש בדם שיעור רביעית, כיוון שרביעית מן המת זה השיעור לטומאה באוהל המת. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת בסופו של הדף הקודם, תנן אתם בדברי הברייתא, כל משקה שיוצא מגופו של המת, כמו דימת עינו או חלב אישה טהורין, חוץ מדמו, וכל מראה אדמומית שבו, עם המים הצלולים מדם המת, כל זמן שניכר בהם מראה הדמומית, הם גם מטמאים בטומאת אוהל. והגמרא מביאה את דבריה, שפה נשמע כאילו שיש סתירה, ומשקה המת טהורין, ורמינו, שואלת הגמרא, מה שמובא בדבול יום? משקה דבול יום, משקין שיוצאים מגופו של דבול יום, ונזכיר שדבול יום זה טמא שטבל ועדיין לא העריב שימשו, ובדרגת שני לטומאה הוא טהור לחולין ולמעשר שני, אבל הוא פוסל את התרומה. אומרת שם הגמרא, משקין שיוצאין מגופו של דבול יום, כמו דמעת עינו או חלב אישה, דינם כמשקין שנוגע בהם הדבול יום, ועל זה הגמרא אומרת בתחילתו של הדף היומי, ואלו ואלו בין המשקים שיוצאים ממנו ובין המשקים שהוא נוגע בהם, אין מטמאים מהדבול יום, כיוון שלא גזרו בהם חכמים טומאה. ושאר כל הטמאין, בין קלין טומאתם קלה, בין חמורים שטומאתם חמורה, משקין היוצאים מהם, דהיינו מגופם, דינם כמשקה הנוגע בהן. ואלו ואלו, דהיינו המשקים שיוצאים משאר הטמאים, והמשקים שנגעו בשאר הטמאים, טמאים תחילה, דהיינו זה יקרה ראשון לטומאה, כי אפילו שני לטומאה, רבותיי, שנגע במשקין, מטמא אותם להיות ראשון לטומאה, כמו שגם ראינו, בדף למד על את כל הפוסלת התרומה, אם נגע במשקין, מטמא את המשקין ועושה אותן תחילה. חוץ מדבול יום, אומר כאן רשי, כיוון שהוא קלשה טומאתו, לא גזרו חכמים טומאה על המשקין שנגעו בהם. מבררת הגמרא ואומרת, למשל, חוץ מן המשקין, שהוא בדרגת אב הטומאה, כמו זובו, רוקו, ממרגליו של

צו או שכבת זרע של כל אדם. שואלת הגמרא ומבררת, מהי קלין ומהי חמורין שעל זה ראינו בדברי המשנה, שמשקים שיוצאים מהם טמאים. אומרת הגמרא, מהי לב? קלין זה שרץ וזב, וחמורים זה מת. מה רואים מכל האמורה דעתה? שמשקה המת טמאים. אז איך משקה שם מדברי המשנה? שמשקה המת טמאים ואילו בבריתא משמע שמשקה המת הם טהורים. הרי זה סותר אחד את השני. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, לא, לא הפירוש שאמרת קודם שקלין זה שרץ וזב וחמורים זה מת, אלא קלין זה שרץ וחמורים זה זב, כיוון שזב טומאתו רבותיי, צריך לדעת יותר חמורה משל זב, כיוון שזב מתמם משכב מושב ומרכב ללא שיגע בהם, אלא אפילו אם הוא ישב על דבר שהיה מונח עליהם, גם בחיי גוונה, הרי זה יהיה טמא. על כל פנים אומרת הגמרא, בוא נחלק בין הדברים, כי משקי המת הם אכן יהיו טהורים. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזרו ברבנן, ומה ישנה מת דלא גזרו ברבנן? דיינו, מה שונה זב מן המת, שעל הזב כן גזרו חכמים שהמשקה שיוצא ממנו יהיה טמא, ועל המת לא גזרו חכמים שהמשקה שיוצא ממנו יהיה טמא? עונה הגמרא, זב דלא בדילי אינשי מיניה גזרו ברבנן, וחל מלמת דבדילי אינשי מיניה לא גזרו ברבנן. נסביר, זב כיוון שהוא בגדר אדם חי וגם כיוון שאין ניכרת בו טומאתו, אנשים לא מתרחקים ממנו, לכן כדי לגדור ולהרחיק אותו מטומאת זב, חבנן גזרו טומאה על המשקים שיוצאים ממנו. אבל מת שאנשים מתרחקים ממנו וגם ניכרת טומאתו, לא גזרו ברבנן על המשקים שיוצאים ממנו. ממשיכים על הרבותיי בעוד בירור ועוד עניין מתוך דברי המשנה האחרונה, כאן בדף היומי שלו, עם דף פי חט, עמוד א', דם הניטז ושעל הסכין, הרי הוא חייב בכיסוי. בוא נראה בזה ביאור הדברים, מה שעל זה רבי יהודה אמר במשנה. כל זה דווקא בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל אם יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. תנו רבנן, אומרת הגמרא, כתוב בתורה, וכיסאו באפר, וכיסאו מלמד שדם הניטז ודם שעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, מתי חייב לחסות? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא, הדם הזה שניטז והדם שעל הסכין. אבל אם יש שם דם אחר שלא הוא, פטור מלחסות. תניא אידך, עוד מובא בברייתא, וכיסאו מלמד שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו, דם הניטז ושעל הגפיים, דהיינו מה שנותר על דפנות מקום השחיטה, חייב לחסות. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שחייב לחסות את הדם הניטז ושעל הגפיים, דווקא שלא כיסה את דם הנפש, דיינו מה שהנשמה יוצאת בו. אבל אם הוא כיסה את דם הנפש, אז ממילא הדם שניטז והדם שעל הגפיים, הוא פטור מלחסות. שואלת על זה הגמרא, במאי כמפלגן, דיינו מה הסברה שבה נחלקו התנאים? רבנן שאמרו בברייתא שחייב לחסות את כל הדם, סברי, דמו, זה כל דמו. אבל רבי יהודה סבר דמו אפילו מקצת דמו. ורבן שמעון בן גמליאל שאמר שלא צריך לחסות אלא רק כדם הנפש, הוא סבר דמו, זה דם המיוחד, דם הנפש, שכולו צריך כיסוי. בכך מצינו שלוש דעות בדין כיסוי הדם. נזכיר שוב, לפי רבנן צריך לחסות את כל הדם. רבי יהודה סובר שלא צריך לחסות אלא רק מקצה דם הנפש. רשב"ג סובר צריך לחסות את כל דם הנפש. ממשיכים הלאה במסע הנפלא והמרתק הזה לבירור ענייני כיסוי הדם. בפרק הזה, בדף פי ח' עמוד א', לעוד משנה. במה מחסין ובמה אין מחסין? מחסין בזבל הדק, דהיינו זה גללי בהמה. ובכל הדק, בסית ובחרסית, זה שחיקה של חרסים, ובלבנה ובמגופה, דיינו זה כיסוי החבית שעשוי מחרס כאשר הוא קטש אותן. אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בכל הגס ולא בלבנה ובמגופה שלא קטשן, ולא יכפה עליו על אדם את הכלי, כיוון שבזה הוא לא מקיים את מזוות כיסוי אדם. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים, אין מכסים בו. ברור שאנחנו נרחיב ונבין את זה בתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, איך ידמי, איך מדובר במה שאמרו חכמים, חול הדק, מה שיעור דקותו? אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, חול הדק הוא כל שאין היוצר צריך לקוטשו, דיינו צריך לקטוש עוד חול לעבודה. זה חול שהוא אכן כשר לכיסוי אדם, אבל אם זה חול שהאומן צריך לקטוש אותו שוב, זה עדיין נקרא חול הגס,
לא מכסים בו. ויקדם

אתנה לה על הספר, כתוב בספר של המשנה, אבל אין מכסין לא בזבל הגס ולא בחול הגס. אי חידה מחול הגס, אמר רבא. בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו, דהיינו זה הפוך. אז מה היא בין היומה החילוקה לפי שתי הלשונות, אם צריך לקטוש את החול, אינו כשר לכיסוי, ואם לא צריך, הוא כן כשר לכיסוי. מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, איכא בין היהודה צריך ולא צריך, דהיינו אם החול צריך קטישה, ולא צריך קטישה. הוא צריך קטישה קלן, והוא לא צריך קטישה רבה. דמפריך איפורכי, דהיינו הוא כן נפרח ביד, והוא לא צריך קטישה בכלי. אז לפי הלשון שראינו בדברי הרי שם, כשהחול נפרח ביד, הרי דינו כחול דק, כי הוא לא צריך עוד קטישה ממש. לפי הלשון השני שראינו בספר, גם כשהחול נפרח ביד, עדיין דינו כחול אגס, כי הרי הוא עדיין צריך קטישה. קטישה בדבר. תנו רבנן בדברי הברייתא, בוא נמשיך עוד למה שהכתוב אמר במצוות כיסוי אדם. ושפך את דמו וכיסהו בעפר, וכיסהו, אומרת הגמרא, יכול יחסנו באבנים, או יכפה עליו את הכלי. תלמוד לומר בעפר, ואין לילה דווקא בעפר. מניין לרבות שיכול לחסות גם בזבל הדק וחול הדק, ושחיקת אבנים, ושחיקת חרסית, ונעורת פשטן דקה, דיינו שברי גבעולין, שאותה מנערים מן הפשטן. אומרת על זה הגמרא בדף פ"ח, עמוד ב', בוא נראה את המשך הדברים, ונסורת של חרשין דקה, וסיד וחרסית ולבנה ומגופה שקצ'ן, תלמוד לומר וכיסהו, כל אלו, הם קשרים לכיסוי אדם. שואלת הברייתא, האם וכיסהו הזה שהזכרת מלמד שאפשר לחסות גם בדבר שאינו עפר? יכול שאני מרבה שמה שיהיה כשר, אף זבל הגס וחול הגס ושחיקת כלי מתכות ולבנה ומגופה שלו קצ'ן וקמח וסובין ומורסן, על כל זה סובין ומורסן זה בעצם קליפות של חיטה, תלמוד לומר בעפר, אלו לא נקראים אפר. ואז ממנה זה מזמין את השאלה הבאה. ומה ראית? לרבות את אלו שהם קשרים, ולהוציא את אלו שאינם קשרים. עונה הברייתא, אחר שריבה הכתוב ומיעט, דהיינו בהתחלה אמר וכיסהו זה ריבוי. אחר כך אמר באפר זה מיעוט, מרבה אני את אלו שהן מן אפר, שהם דומים לאפר, ומוציא אני את אלו שאין מן אפר, הם לא דומים בזה שגם אינם מגדלים צמחים. שואלת על זה הגמרא, אימא, אולי נאמר אחרת, בוא נדרוש את הדברים בצורה שונה. וכיסהו זה כלל, באפר זה פרט, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט. ואז נוכל לומר כך, אפר אין, באפר הוא יחסם, אבל מידי אחרין, הדבר שהוא לא אפר, לא יחסם. אומרת על זה הגמרא, אמר רב מרי, הפסוק בכלל לא נדרש שכלל הוא פרט, משום דעה וכלל שצריך לפרט. זאת אומרת, זה כלל שהוא צריך ללמוד מן הכתוב בפרט, כיוון שהכתוב אומר וכיסהו, זה הכלל שצריך את הפרט שהוא תיבת בעפר. אז לא שייך לומר שיהיה כתוב רק וכיסהו בלי בעפר, ודאי שזה נצרח, כדי לומר שרק בדבר שדומה לעפר, אכן הוא צריך ממילא, וכל כלל הצריך לפרט, אין דנים אותו בכלל ופרט. הלאה, עוד מחלוקת בדבר אומרת הגמרא. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים את אדם, אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח, לא באפר של ארץ מלאכה או מדבר, שזורעים בו ואינו מצמיח. אמר על זה רבה, אי בורך, דבר כזה הוא לא דבר אמת. אמר לו רב נחן בר יצחק לרבה, מהי בורכת? למה יש בזה דבר שהוא בור? אנא אמרית ניהלה לפני רב נחמן, לפני רב נחמן ורב חיסדא, ומאמת ניתה אמרית ניהלה, היה מהלך במדבר בארץ צייה ושוממה, ושם הוא שחט חיה עוף, ואין לו אפר כדי לחסות בו את אדם, שוחק דינר זהב ומחסה בו את אדם. בהמשך אנחנו נבין למה זה מותר. וכן אם היה לך בספינה ואין לו אפר לחסות, שורף תליתו ומחסה. הנה רואים שמי שהולך במדבר ולא יכול לחסות באפר, כיוון שזורעים בו ואינו מצמיח, מובן שבכך לא יועיל מצוות כיסוי. על זה הגמרא מבררת את דבריה ואומרת, בישלמה מה שאמרו בבית השורף תליתו ומחסה, אשכחן אפר דאיקרא אפר. אלא מה שאמרת, שוחק דינה זהב ומכסה, מנהלן ששחיקת הזהב נקראת עפר. עונה הגמרא, אמר רבי זרע, כך מופיע בספר איוב, מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לא. יש ארץ כזו שאבני אבני ספיר ועפרה זה עפר זהב. הזהב נקרא עפר, ולכן מותר
לחסות בו את הדם. תנו רבנן בדברי הברייתא, אין מחסין אלא בעפר דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו בתורה אפר שקרוי עפר, שנאמר בפרשת פרה אדומה, ולקחו

לא תמי מעפר שרפת החטאת, שם הכתוב מדבר באפר הפרה שנשרפה, ובכל זאת הוא נקרא עפר, לכן גם יכול לחסות. שואלת הגמרא, ובית שמאי, למה הם לא מכשירים אפר כיוון שהוא נקרא עפר? אומרת הגמרא, עפר שרפה יקרה, דיינו אפר הוא נקרא עפר שרפה, אבל עפר סתמה לא יקרה, דיינו עפר לבד כמו שצריך לכיסוי אדם,

0: שלו מגדל ומצמיח. אומרת הגמרא לעוד דברים נוספים, תנא, הוסיפו עליהם מה שראינו בדברי הברייתא שכן משמשים לאמצעי כיסוי, את השחור זה פחמים קדושים, והכחול ונקרת פסולין, זה עפר שבו מנקרים מן הריחיים, ושומרים שכחול זה צבע שנותנים בעין, ונקרת פסולין, ושומרים אף הזרניך, דיינו גם הוא, באופן כזה, מה שעושים לנו זה שהוא צבע, סממנים כאלו שהם קשרים. אמר רבא, בשכר שאמר אברהם, אבינו לשם ואנוכי, עפר ואפר, זכו בנו לשתי מצוות, אפר פרה אדומה ואפר סוטה, מה שבעצם מערבבים עם המים המערערים, כך עושים, לוקח אפר מקרקע הקודש ומוחק לתוכה מגילה שבה נכתבה פרשת סוטה. שואלת הגמרא, ולחשוב נמי אפר של כיסוי אדם, עוד מצווה נוספת שעושים באפר. על זה הגמרא באה ומיישבת אתם לגבי אפר כיסוי אדם. הכשר מצווה איקה, זה רק בהכשר קיום מצווה, אבל הנאה לקה, כי הרי גם בלי כיסוי אדם, הבשר כן מותר באכילה, אבל אפר פרה יש הנאה שהיא באה ומתארת את האדם התמה, וכן מאפר סוטה יש הנאה שזה מטיל שלום בין איש לאשתו, ובכך היא מתברכת. הגמרא ממשיכה לעוד עניינים יפים ומרתקים וחשובים, אבל זה רבותה יתברר והתאמת בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן דף קצר, אבל הלימוד היה לימוד נפלא ומתוק מעין ערך. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לעסוק בלימוד התורה הקדושה, בלימוד ובביור התורה שבעל פה. נאחל לכם כאן בכל ברמה המשך האזנה, עריבה, פוריה, מענה ומתוקה בחסדי השם יתברך עלינו תמיד.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מי שרואה קהל ורואה גופים, הוא חוטא להם. לראות את עם ישראל חייב לראות רק נשמות. אם אתה עומד אדם, אם יש לו כיפה או לא, יש לו כיפה שחורה או סרוגה או כיפה אור או כזה או כזה, אתה חוטא לו ולנשמתו וגם לעצמך. אני יכול לראות לכם אנשים, חילה שאני מדבר ככה. אתם תגידו ספק זה יהודי, ספק גוי. תסתכלו עליהם כמו על ערבים. והם תתרו על הקנקן שלהם טיפה, את עמוקה פית אחת מהדבש שיש להם בנפש. זה דבש שיכול כמעט להביא את המוח להיות כמעט שיקור ממתיקות. כמעט שיקור ממתיקות. אין גבול לטוב שלהם בעולם. אין גבול לצדקות שלהם. אין גבול ליופי של הנשמה שלהם. מאור החיים הקדוש ויהיו בני אדם יודעים יופיים בזוהרם של הנשמות. הם שוקלים אלף דברים שלהם בחיים אחרת. הבעיה שלנו... שהתרגלנו לראות גופים ולא נשמות. ממתגים אדם לפי החולצה שלו ולפי הכיפה שלו ולפי ההופעה. זה שטות. בדורות הקודמים לא היה להם הרבה דברים שיש היום. אבל הם ידעו לחיות בהרבה הרבה כבוד והרבה ענבה. הם ידעו לראות נשמות ולא גופים. שרואים נשמות לא חוטאים. יודעים לזהות את היהלומים הנדירים שנמצא בכל אחד.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, שבעזרת השם יהיה בין הזמן עם פורה ומענה לכל אחד ואחת מהמאזינים היקרים, וקובע השם יחליפו כוח, בעזרת השם שכולנו שעובדים קשה, וכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, האנשים שעובדים, כל אחד צריך קצת לנפש את ההפוגה הזאת, את לשחרר קצת לחץ. ברוך השם שאנחנו רואים שהרדיו ממשיך לעבוד בכל הכוח, ו... גם הטכנאים והמפיקים והאורחים ממשיכים לעשות הכל בשביל שיהיה לכולנו האזנה עריבה גם בימי בין הזמנים, ותהיה מזכורתם שלמה מן השמיים. אני רוצה להקדיש את הלימוד היום לעילוי נשמת יצחק צחי בן גולדה, שהשבוע היה בגידת שנתו, וכן רצון ונאמר אמן שנשמתו צרורה בצרור החיים. אומרת המשנה, המוצא כלים ועליהם צורת חמה, צורת לבנה, צורת דרכון, יוליכם לים המלח. בעצם המשנה שלנו דנה בשני עניינים, כלים שיש עליהם צורות, אם יש בהם חשש עבודה זרה, המוצא עבודה זרה שדין תורה הוא שחייבים לבערה מן העולם, כיצד מבאר אותה. המוצא כלים ועליהם צורת חמה, כלומר צורה שעושים עובדי החמה שהם דמות של מלך מאותר היושב בעגלה. צורת לבנה או צורה שעושים עובדי הלבנה, אבל לא תמונות החמה והלבנה. צורת דרכון מן נחש, יוליכם לים המלח, יזרקם לים לפי שוודאי נעשו לשם עבודה זרה, ואסורים היהם בענאה. ילקח יבארן בדרך זו מן העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר שעל המכובדים, הצורות שעל כלים חשובים ויקרים כגון תכשיטים

0: אם וכיוצא בהם, ודאי נעשו לשם עבודה זרה, ולכן המוצא כלים אלה לא אסורים הכלים בהנאה. שעל המבוזין, אבל הצורות שעל כלים פחותיים, כגון כלי בישוי, כלי חרס, קדים, וכן על זה הדרך, ודאי לא נעשו לשם עבודה זרה, ולכן כלים אלו מותרים בהנאה. רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח או מטיל לים, רבי יוסי בא להוסיף על דברי תנקמה, שלאו דווקא יוליכם לים המלח, אלא יכול הוא גם לשחוק את העבודה זרה ולפזר את האבק, את האבק ברוח. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, אף הוא נעשה זבל כשזורה את אבק עבודה זרה לרוח, הרי הוא נעשה זבל הקרקע ונמצא ישראל נהנה ממנו, ששדה הוא משתבחת על ידו, והרי זה אסור, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. לפיכך אין מברים עבודה זרה אלא בהטלה לים המלח כיוצא בזה שלא תהיה ממנו כל הנאה של ישראל. כמובן שאפשר לשרוף, אפשר לנטץ ולשבור ולזרוק לפח. העניין הוא שברגע שהוא זורה לרוח זה יכול לזבל את השדות של האחרים. ועד כאן משנה ג' מסכת עבודה זרה פרק ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף פי זי, זו בעיה שלו וגם שלנו. מה קורה כשאומרים לילדים לסדר את החדר או את הסלון? בדרך כלל מתחילות להישמע תנות, זה לא שלי, אני שיחקתי בזה. זה ישיר את זה שם, מישהו ישיר את זה. אף אחד לא רוצה לקחת אחריות על הבלגן. כל אחד מוכן במקרה טוב לסדר את רק מה שהוא עצמו עשה. אבל זה לא הגישה של התורה. התורה אומרת על כיסוי אדם מצווה, ושפח וכיסה. מי ששפח יחסי, מה הכוונה? מעיקר הדין מי שמבצע את השחיטה, עלה מוטלת המשימה לחסות את אדם. אבל אם מסיבה כלשהי הוא לא עשה את זאת, המצווה לא התבטלה, הוא פשוט עוברת למי שרואה את אדם והוא יכול לשפוך. בפסיכולוגיה החברתית מדברים על אפקט העומד מן הצד. הוא מתאר מצב שבו כל שיש יותר אנשים נוכחים, כך קטן הסיכוי שמישהו ישית עזרה. כי כל אחד מניח שמישהו אחר כבר יטפל בזה. אבל התורה מלמדת לא לחשוב כך. ברגע שראית את אדם המגולה, הפכת לשותף. החיות היא לא נטל שנופלת על אדם אחד. רשת ביטחון שפרוסה תחת כולם. אפשר להסתכל על משימות בחיים, לא כמשהו שמוטל על כל אדם בפני עצמו, כמשימה שמולטת על כולנו ביחד. אם מישהו לא עשה מה שצריך, האחרים לא יכולים לומר לו זה בעיה. זה לא בעיה שלו. לא יכולים לומר לו זה בעיה שלו, זה לא שלי. המטרה הסופית, שהמערכת תעבוד בצורה כמה שיותר מושלמת. נכון. מי שביצע את המשימה חשוב יותר מהוויכוחים, מי עשה מה. גיבוי הדדי הוא לא רק חסד עם האדם הפרטי, זה חובה כלפי הערך עצמו. הביטוי שהגמומת עזרה לכל בני ישראל, הופך כל אדם לנציג שירות של הערכים היהודיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי במקומות הקטנים, ראית לכלוך ברחוב או בבית, תרים ותזרוק לפח. למרות שמישהו אחר זרק אותו, ראית טעות שמישהו עשה, תתקן אותה. גם אם זו אחריות של מישהו אחר. ראיתם מישהו שנפגע, אל תגיד, לא, אני פגעתי. תבדוק אם אתה יכול לעזור. הנטייה לומר, מי שהתחיל לסיים, היא צודקת משפטית, היא לא יהודית. עצם העובדה שאתה ראית את האירוע, נותן לך כוח וזכות להגשים את הערך של הערבות הדדית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אין אחד מאיתנו שלא רוצה וצריך פרנסה. פרנסה מכובדת, פרנסה בשפע, פרנסה כדי שיהיה אפשר להתקיים לא רק בשביל להיות עשירים וגבירים, אלא כדי שיהיה לנו מה לחיות, איך לאכול, לתת את הצרכים של הילדים שלנו, הפיזיים, הנפשיים, הסביבה התומכת. פרנסה זה דבר שכולנו רוצים, מבקשים, מתפללים, אבל הסגולה הטובה ביותר שאנחנו יכולים למצוא בשביל לזכות בפרנסה בשפע, ברווח, ביתר, בנחת רוח, זה ברכת המזון. ברכת המזון יותר מכל הסגולות שנוכל למצוא, ומכל הברכות, לא משנה מאיזה רב או אדמור שנקבל, זה הברכה של התורה. כשאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא ומודים לו, זה הברכה והאפשרות שלנו לזכות לקבל את השפע. ואומנם יש לנו המון ברכות, מזונות, שהכל, על המחיה, בורא נפשות, מלא ברכות הנהנים, אבל כולם מדרבנן, חוץ מברכה אחת, שזה ברכת המזון, והיא מופיעה בפרשת השבוע שלנו. ואכלת וסבתא.

וברכת את השם אלוקיך. אחרי שאנחנו שבעים, זה הזמן שלנו לברך, להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שנתן לנו. ולפני שנבין את המהות וההסבר, העומק של ברכת המזון, אני רוצה קודם לחדד את המבנה של הברכה. הברכה הזאת בנויה מארבעה ברכות. ברכה ראשונה זה ברכת הזן, שאותה תיקן משה רבנו עוד כשעם ישראל היו במדבר. משה רבנו תיקן את הברכה הזאת להודות לקדוש ברוך הוא, איך הוא זן ומפרנס את העולם בחן, בחסד, ברווח, ברחמים. לא סתם הוא נותן לנו אוכל כדי שנוכל להתקיים, אלא בחן, עם טקסטורות, עם מרקמים, עם צבעים שונים. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה נותן לנו כל כך הרבה שפע וברכה להזין את הגוף שלנו ולתת לנו את החשק והתשוקה לאכול את האוכל, כי בלעדיו אנחנו לא יכולים להתקיים. זה משה רבנו תיקן את הברכה הראשונה. ולכן, בברכה הראשונה אין שום אזכור לארץ ישראל, כיוון שמשה רבנו עוד לא נכנס לארץ ישראל. יהושע, מיד כשירשו את הארץ, יהושע תיקן את הברכה השנייה, והיא ברכת הארץ. זה נודה לך ועל הכל. שניהם נקראים ברכת הארץ, שבה יהושע מודה לקדוש ברוך הוא, לא רק על האוכל, אלא על כל המכלול, על הארץ הטובה שהוא נתן לנו. והברכה השלישית, שזה רחם ובני ירושלים, זה הברכה שאותה תיקן דוד המלך עם שלמה בנו, הם תיקנו את הברכה לעם ישראל, כדי שיתפללו לא רק על הארץ שיש לנו, כי הארץ בלי בית מקדש, הארץ בלי מלכות בית דוד, היא לא שווה, היא לא במיטבה. האידיאל של ארץ ישראל זה כשיש בית לקדוש ברוך הוא, כשיש מלכות שולטת, שולשלת בית דוד. לכן תקנו את הברכה הזאת לביצור וחיזוק השולשלת של בית דוד. ואגב, הבית יוסף בסימן קפ"ח מדגיש שהנוסח של הברכה רחם ובני ירושלים שאנחנו אומרים, זה לא הנוסח שדוד עצמו תיקן, כיוון שכשדוד תיקן את הברכה עוד לא היה בכלל בית מקדש. אז מה שייך להגיד, הוא מלכות בית דוד משכחת חזירנה ותבנה ירושלים, עוד לא נבנה בית מקדש, מה שייך לברך שהוא ייבנה? זה מדגיש הבית יוסף, שדוד תיקן נוסח של ברכה לחיזוק וביצור מעמדה של ירושלים, לחיזוק הקדושה שלה, לחיזוק השלטון של מלכות בית דוד, שזה האידיאל, ואותו דבר בית השם שייבנה, והנוסח שלו היה שונה משלנו, משנחרב הבית, כשמלכות בית דוד הוגלתה, חז"ל תקנו את הנוסח שאותו אנחנו מברכים. והברכה הרביעית זה ברכת הטוב והמטיב, שמודגש בגמרא שהיא נתקנה כשהרוגי ביתר ניתנו לקבורה, שזה בעזרת השם יהיה בט"ו באב. כשהם ניתנו לקבורה, תקנו את הברכה המיוחדת הזאת, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שגם הם ניתנו לקבורה, וגם על הנס הנפלא שקרה, שהגופות שלהם לא ישריחו, שלא נהיה ריח מסריח, נשמר כבוד המתים, ומשם אנחנו מברכים את הברכה הזאת גם בדור שלנו, הודעה כללית על כל הטוב והשפע שהקדוש ברוך הוא, אבינו, רואינו, זוננו, פרנסנו, נותן לנו את כל השפע והטוב, ברכת הודעה כללית. ועכשיו ניגש למהות והבנת הברכה הזאת. התורה כותבת לנו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, על מה תברך אותו? על הארץ הטובה אשר נתן לך. לכאורה, אם אכלנו לחם ושבענו, אנחנו צריכים להודות על הלחם שאכלנו. למה מוזכר כאן לברך את השם על הארץ? צריך לברך על מה שאכלנו, על המזון, ברכת המזון. אז התרגום יונתן בן עוזיאל ועוד הרבה מפרשים מסבירים שבאמת כוונת התורה וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, זה להודות על הארץ שהיא נתנה לנו את האוכל, היא הוציאה לנו את הלחם, את החיטים, את הפירות, את הירקות שאנחנו אוכלים. אם כן, הברכה היא באמת על המזון, והארץ היא מה שנותן לנו את המזון, היא הצינור של הקדוש ברוך הוא איך לתת לנו את המזון. אז אנחנו מודים גם על הארץ. אבל הרמב"ן ועוד הרבה מפרשים מסבירים שכוונת התורה בפסוק וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה, היא באמת להודות על כל הטוב הנלווה, על כל מה שמסביב לאכילה שאנחנו אוכלים. כי הרי בשביל ליהנות מהאכילה כמו שצריך, אנחנו צריכים שיהיה לנו בית, שיהיה לנו שלום, שיהיה לנו
גינה, שיהיה את כל מה שצריך בשביל

0: לחיות בשלום, ופה אומרת התורה, כשאדם אוכל, כשאדם שבע, כשאדם דשן, יש לו שלום, שלווה, ברכה, הוא נמצא בקבוצת סיכון. הוא נמצא במצב מסוכן, פן אסבע וכיחשתי. כשאדם יש לו צרות, ייסורים, קשיים, העיניים שלו לשמיים. אבל כשיש לאדם את כל השפע, את כל הברכה, בוודאי שזה משמח וזה טוב, אבל הוא בקבוצת סיכון להרגיש, כמו שהתורה ממשיכה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. על זה התורה מזהירה אותו בפסוקים הצמודים לברכת המזון, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, בתים טובים תבנה וישבת, יהיה לך הרבה צאן, בקר וכסף, ובקרך וצאנך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, יש לך שפע וברכה, אבל תשמר, פן תשכח את השם אלוקיך. ברגע שאתה שבע, שטוב לך, שאתה מצליח, הנטייה שלנו בני האדם היא להתכחש לכוח העליון, היא להרגיש אני מוצלח, אני טוב, אני עבדתי, אני הרווחתי, אני עשיתי, כוחי ועוצם ידי. על זה באה התורה ואומרת. התורה מדאורייתא נותנת לנו ציווי להודות לקדוש ברוך הוא על האוכל דווקא אחרי האכילה. לכאורה אם ברכת המזון היא הברכה היחידה מדאורייתא, לא היה יותר מתאים שהתורה תצווה אותנו לברך לפני האכילה? כי הרי להשם הארץ ומלואה, ורק אחרי שאנחנו מברכים, הארץ נתן לבני אדם. אז למה התורה לא מצווה את הציווי של הברכה על המזון, שהוא יהיה ברכה ראשונה? למה ברכה אחרונה? אומר הרמב"ן, כיוון שהמהות של ברכת המזון היא דווקא אחרי שאתה שבע, דווקא כשיש לך את כל הטוב, אתה אכלת, אתה שבעת, אתה דשן, מדושן, עונג, רגוע ושלב, זה המקום שבו אתה בסיכון, ופה התורה מבקשת ממך, תברך את הקדוש ברוך הוא, לא רק על מה שאכלת, אלא על כל הטוב שהוא נתן לך, על הארץ הטובה אשר נתן לך, והארץ זה מקיף את כל הברכות, את הארץ המבורכת, את השלום, את השלווה, את הבריאות, את האישה, את הילדים, את האפשרות לשבת וליהנות מהאוכל שאתה אוכל. אם כן, ברכת המזון המהות שלה, לזכור ולחדד לעצמנו. הטוב, הברכה, השפע, ההצלחה והשגשוג, הכל מהשם. גם כשאנחנו מרגישים שזה מהכישרון, מהיכולת, מהמאמץ שלנו, לזכור שהשם הוא זה שנותן לנו את הכוח לעשות חיל, את האפשרות הטכנית לראות, ללכת, להבין, לפעול, לסגור עסקאות, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, ועל זה אנחנו צריכים לברך דווקא ברכה אחרונה. אם כן, מוריי ורבותיי, ברכת המזון שכתובה בפרשת השבוע שלנו, היא הסגולה הטובה ביותר לזכות לפרנסה, לפרנסה בשפע, לפרנסה בנחת רוח, לפרנסה ביתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום, בנחת ולא בדם ויזע. וכשאנחנו בנחת רוח מברכים ברכת המזון, מילה במילה, מתוך הסידור, אנחנו מזכים לעצמנו את האפשרות לזכות לקבל את השפע האלוקי, לזכות לברכה בעמלנו ובמשלח ידינו, על ידי שנחדד ונפנים מהמוח אל הלב שלנו, שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את השפע. הוא מקור הכוח שלנו, הוא מקור ההצלחה שלנו, הוא מקור הברכה. כשנפנים את המסר הזה, זה הברכה הכי גדולה שאנחנו יכולים לזכות בהם. אם כן, מוריי ורבותיי, נזכה כולנו שנאכל, שנשבע, ונברך את הקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר נתן לנו. וכך נזכה שהוא גם ייתן ויחזור וייתן. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. הימים ימי בין הזמנים, ונשאל היום שאלה מעניינת, האם מותר לבקר בגן חיות? כדי להשיב על כך, קודם כל ננסה להסביר על איזה איסור אנחנו מדברים. אז יש גמרא במסכת שבת בדף קוף ממתת, שם הגמרא אומרת שאסור להסתכל בשבת על כתב שמהלך תחת הצורה. ולמה? גזרה, גזרו רבותינו, משום שתרי אדיוטות, שהאדם לא יתרגל לקרוא, ואחר כך יבוא גם לכתוב. רבותינו אומרים, אבל התמונות עצמם, גם בחול אסור להסתכל בהם, משום שנאמר, אל תפנו אל האלילים. מפרשים רבותינו,

0: אבותינו, אל תפנו אל האלילים, הכוונה אל תפנו אל מדעתכם. אל תפנו את המחשבות שלכם לדברים המסיחים את הדעת מן הקדוש ברוך הוא. כותב הריטב"א שם במסכת שבת בדף קמ"ט, שאין ראוי לאדם להסתכל אלא במעשה השם יתברך, כמו השמיים, שעליהם נכתב כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. אבל כאשר אדם מסתכל בכל מיני דיוקנאות, הוא מסיח דעתו בקום ועשה מהמחשבה על השם יתברך, וזה דבר שהוא אסור. כך גם רבנו המאירי כותב במקום, שאסור לאדם להסתכל בדיוקנאות הללו גם בימי החול, כי הן דברים שמושכים ליבו של אדם, ומפנים אותו לבטלה ומייאשים אותו מעבודת בוראו. ומכאן בעצם צומח הטענה של כמה וכמה פוסקים לאסור ללכת לגן חיות ולהסתכל שם על החיות. הם טוענים שיש בזה איסור של אל תפנו אל מדעתכם, שזה בעצם גזרת חז"ל, אל תפנו אל האלילים, כי גם כאשר ההתבוננות נעשית לשם הנאה, זה מסיח דעת מהקדוש ברוך הוא. כך כותב פשוט פרי השדה בחלק ג' סימן קופעין ג', שהדבר פשוט שאסור ללכת לגן חיות ולהסתכל שם על בהמות. בגלל הדין הזה של אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם. מה שמצאנו בחז"ל, שהורו לברך משנה הבריות על מי שרואה פיל וקוף וכיפוף, אז כותב הפרי השדה, זה מדבר כאשר אדם ראה אותם באקראי, בקרן זווית. הוא הלך, פתאום הוא ראה מולו את החיה, אבל להתבונן בה אסור כדי שלא להסיח דעתו של האדם. אבל האמת היא שהסכמת רוב הפוסקים בהם הרן החידה להקל, החידה גם מביא בעצמו ביומנים שלו, שהוא הלך לטייל באיזה גן חיות וראה שם נשר בן 100 שנה, וגם כל מיני חיות שהוא ברך עליהם את ברכת משנה הבריות. איך זה? מה אנחנו עונים על דברי רבותינו שאמרו אל תפנו על מדעתכם? התשובה היא מבוררת בדברי התוספות במסכת שבת דף קמ"ט, שהם מסבירים שמה שאמרה התורה אל תפנו אל האלילים, הכוונה לא להסתכל בדמויות שנעשו לשם עבודה זרה. כי כשאדם מביט בדברים שנעשו לשם עבודה זרה, זה לא מוסיף יראת שמיים בלשון המעטה. זה מסיח את דעתו מיראת השם, וזה מקרר את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אגב, הרבן ציון אבא שאול זצ"ל היה אומר שבגלל זה אסור ללכת לכנסת. אסור להיכנס למשכן הכנסת, זה מקום שמקרר את האדם מיראת שמיים. זה כמו ללכת ולראות צלמי עבודה זרה. אבל דמויות של בן האדם או בעלי חיים שאין להם קשר לעבודה זרה, לא נאסרו מעולם. וככה הסכמתם של עוד ראשונים רבים, והדבר הזה הוא גם מבואר בדברי הזוהר הקדוש, על הפסוק הזה, אל תפנו אל האלילים, הזוהר מסביר את זה, שהכוונה היא לא להסתכל בצלמי עבודה זרה, או בדברים שנעשו לשם עבודה זרה. זה זוהר בפרשת קדושים בדף פדלת. ומכאן בעצם, גם יש לנו את היתר ללכת ולהסתכל בהיות של גן חיות. מפני שאותם יצר הקדוש ברוך הוא, הם לא נוצרו לשם עבודה זרה, ואין מניעה מלהביט בהם. אם מישהו עשה פסל של חיה לשם עבודה זרה, זה בוודאי יהיה אסור משום אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם. אבל דבר כזה, זה לא בכלל הבעיה, ואדרבה, זה יכול אפילו לגרום לאדם להתפעל מבריאתו של הקדוש ברוך הוא. פשוט יביע עומר בחלק ד' אורח חיים סימן חף, הוא כותב שייתכן לומר שגם אלה שאסרו להסתכל בצורה של חיות, הם התכוונו על תמונות של חיות, אבל לא על החיות עצמם. וההבדל הוא פשוט, תמונה של חיה זה מעשה ידי אדם, וזה עלול להשקיע את הקדוש ברוך הוא. אבל חיה ממש, שזה בריאה שברא הקדוש ברוך הוא, זה הפוך, יגרום לאדם להתפעל מבריאתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ההלכה למעשה שמותר ללכת ולטייל בגן חיות, אין בימים אלה, אין בשאר ימים. כמובן שצריך לשים לב שאין שם הפסד מצד דברים אחרים, כמו פריצות ומראות שיש בהם איסור שלא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שאם לא כן, יצא שכרו של המטייל בהפסדו, והשם יתברך ינחנו בדרך אמת, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו נמצאים בימי בין הזמנים, בעצם בין התקופה של העלייה הרוחנית של ימי הקיץ, ככה לבין זמן הלימוד, גם כן עלייה רוחנית של חודש אלול בסייעתא דשמיא. ודאי שכולנו יודעים את המציאות הפשוטה, שזמן של ככה מעט נופש, חופשה בין הזמנים, יכול להיות גם כאפשרות של חיזוק ולהתכונן טוב אל העסק התורה בזמן הקרוב. לבין חלילה ההפך, כאשר ההתנהלות שלנו יכולה להיות לא בצורה הנכונה, ופשוט זה מול זה, כמה חובתנו, כמובן נשים את ההסתכלות שלנו בכל עניין ועניין, כאשר הנושאים הם רבים. זה יכול להיות העניין של הקביעות של הלימוד, לקבוע עיתים לתורה בצורה קבועה, בצורה רבה, עם שעות יפות ומסודרות, לבין כמובן הנושא של קדושה וטהורה, איפה אדם הולך, איפה אדם נמצא, וכל הנושאים שהשבועות הללו חלילה לא יורידו לטמיון, או אני יודע אם לגמרי, אבל כמעט לטמיון, או כל פעם יפגעו במה שהשגנו בחודשים הקודמים, ויקשו גם על האפשרות להתעלות וללמוד בזמן הבא, חוץ מעצם הבעיה בפני עצמה. אדם שחלילה נכשל בדברים שעליו יישמר, זה הפסד קודם כל לכשעצמו, וכמובן לעתים דברים שהם ממש עלולים להגיע לאיסורים או דברים שרחוקים מדרך התורה. לחובתנו כמובן להיות ככה ערניים ולשים את ליבנו. הייתי רוצה לעשות כמה השלמות ככה בשולי או בסיום תקופת בין המצרים, כמה השלמות ממש דיברנו בתשעה באב, בשיעור כאן בבוקר בשעה 8 דיברנו, הרחבנו בענייני תשעה באב, וגם דיברנו בין הדברים על יום עשירי באב בהלכה, וגם על המאורעות של יום תשעה באב במשך ההיסטוריה. אז שני דברים בנושא הזה שהייתי רוצה ככה להשלים. קודם כל, ודאי במאורעות של תשעה באב שקרו בהיסטוריה, הזכרנו את גירוש ספרד, דבריו של רבנו אבא רבנאל, ועוד ועוד נושאים. כמובן, בדור שלנו יש לנו את אירועי ההתנתקות שהחל עם תשעה באב או בסמיכות לו. יום תשעה באב היה היום שבו אני חושב החל הגירוש בצורה הרשמית, וכן, לפני 21 שנים, שנת תשס"ח, איני זוכר אם יום תשעה באב עצמו היה גירוש ממש או למחורתו, אבל ודאי בזמן הזה אין ספק שזה כשעצמו, חוץ מהמאורע הנורא, גם חסר כל היגיון. כולנו ראינו את הפירות והפירי פירות של אותה תוכנית חסרת כל שחר, פשוט טיפשות שאין כדוגמתה, וכולנו ראינו גם את המבצעים, מבצע אחר מבצע שישראל נאלצה לצאת אליו, כמובן על כולנה כל מה שהיה פה משמחת תורה תשפ"ד, ואת צערם של יהודים שבנו ועשו וחיו באמת מקומות יפים כל כך, ואין ספק שהיה באמת פנינה של מקום, והערס והחורבן, אם היה איזה הסבר, היה איזה הבנה, היה איזה אמונה שהדבר הזה מועיל לביטחון ישראל, אולי לא היה, אולי הקושי היה קצת יותר מעודן, אבל שהיה ברור שהדבר הזה לא תורם אלא ההפך, ושאתה רואה גם את מצהלותיהם של אויבי ישראל, וצערנו להבדיל גם מתוכנו, כאלה שמתוך הציבור בישראל, אולי חלק מאנשי השמאל שראו בזה דבר גדול, ועוד פעם גם ראינו את ההתנהלות הכל כך צבועה של מערכת המשפט, כאשר הם יכולים לא להירדם אם נראה להם שאולי קצה קצה שזכות של מחבל בכלא לא נשמרה, הם מיד מוציאים צווים על תנאי וכל מיני הוראות שחלילה לא יהיה דבר שאולי הוא לא מספיק מתאים למדינה שהיא בעלת אופי דמוקרטי וכולי, וכל מיני הסברים כאלה, והם אישרו ככה בלי להתרגש את הפגיעה החמורה הזאת בזכויות האדם ואת הגירוש של אותם יהודים יקרים שפשוט לקחו אותם מהבית, אחר כך גם לא סידרו אותם בצורה המתבקשת. השבר הנורא, הפגיעה הנורא, זה לא יאומן, הרי לפעמים להרוס בית מחבל הרבה יותר קשה מאשר לאשר את תוכנית ההתנתקות. שם עד שעושים, אוטמים את החדר שלו, שלא יהיה פגיעה במשפחה שלא אשמה, ובית המשפט כוח דואג. ופה בג"ץ אישר את זה, פשוט לא יאומן כי יסופר, והם עוד יספרו לנו שהם דואגים לזכויות האדם. באותה מידה

אנחנו רואים את, את בגץ ביחד עם עוד חלקים במערכת המשפטית שעומדים בראש הרדיפה נגד עולם התורה, והם ככה התגאו וספרו שהם עומדים למין המיעוטים, אולי למין המיעוט הערבי זה כן ותו לא, פשוט בושה. וכולנו זוכרים את רבנו הגדול מרן הרב עובדיה שהיה מראשי המתנגדים לתוכנית הכל כך נוראה של ההתנתקות, ממש בדמעות שליש דיבר על זה בשיעור, כאב את כאבם לפני ההתנתקות, דיבר דברים ברורים נגדה, ואחריה קרא לציבור לסייע בכל מה שאפשר. ואכן כשהוא אמר בפיו הקדוש שיהיה טווח קצר מאוד בין המחבלים, בינם לבין אשקלון, בינם לבין אשדוד, פשוט הדברים קרו ממש כמו שהוא צפה, שאם התוכנית הזאת תצא לפועל זה מה שיקרה. אבל לצערנו הדברים נפלו על אוזניהם הערלות של מקבלי ההחלטות, וככה הדברים התנהלו. אז כאמור, מרן הרב עובדיה הביע את ההתנגדות שלו, גם מרן ראש הישיבה הרב מזוז הביע התנגדות נחרצת, ועוד גדולי התורה, ואכן הדברים באמת כואבים כל כך. זה כאשר מזכירים את מאורעות שקרו בתשעה באב, גם דברים שצערנו קרו לצערנו דווקא על ידי יהודים. עוד נקודה נוספת, דיברנו על הלכות יום עשירי באב ביום בשיעור בתשעה באב, וגם בקצרה ביום שישי בבוקר, אבל הרחבנו ביום תשעה באב, ושם הזכרנו את האיסור, את המנהג הכשר לא לאכול בשר ביום עשירי, ואמרנו שהוא הדין השנה שחל ביום שישי, העניין שבשר במקומו עומד כמו כל שנה, ויש להימנע גם השנה, למרות שזה יום שישי, יש קולות אחרות לגבי תספורת וכדומה, מי שמחמיר כל שנה, אז ביום שישי יש להקל ויש לזה עוד פרטים, אבל לגבי בשר אין להקל. הבאנו את מה שכתוב בשו"ת אור לציון חלק ג', שגם אחר חצות ביום שישי אין להקל ויש להימנע, ככה דעת מרן כל שנה שאסור כל יום שישי, כל יום י', כן? כל יום י' באב. ככה באור לציון חלק ג', אז לא אמרתי, אבל אני חושב שגם סתמות לשונו של מרן הרב עובדיה בתשובה בחבי דת שהזכרנו, שאסור כל היום, הוא לא חילק שם, הוא לא כתב לחלק בין יום שישי לבין שאר השנים, משמע שיום שישי הוא כמו כל השנים, שאסור כל היום. מה ששמעתי מידידי, הרב הגאון המצוין, חריף ובקיא, רבי דוד אורי הכהן שליטה, שהוא נין של, או בעצם בנין של מרן הגאון רבנו רחמים חייכוית הכהן זצ"ל, הוא שיבדל לחיים אמר לי שמורנו ורבנו הגאון המקובל הצדיק הרב יצחק ברדה בתשובותיו יצחק ירנן מתיר ביום שישי בי' באב, כאשר זה יום שישי, לאכול בשר אחר חצות. אז אני ככה אומר את זה להשלמת הדברים, חשוב להביא גם את, את כל הדעות של גדולי הפוסקים. אז ככה דעת הרב ברדה, אני אמנם לא הספקתי עדיין לעיין, בעדר אני אעיין בזה לראות ככה בפנים, אבל כאמור ככה שמעתי מידידי הרב דוד אורי שליטה. אז זה ככה מאורעותיו של הגאון הצדיק הגדול המקובל הרב יצחק ברדה, כידוע פורסם וזכה דורנו בצדיק גדול וככה מיוחד שכזה, ותגזר עומר ויקום לך, צדיק עוזר והשם מקיים, ידוע הברכות שלו והעצות שלו, ואת איך הוא זוכים, כן, אני כמו רבים להתייעץ, להתברך, וזה כמובן זכות גדולה שיש לנו בדורנו. אחד מרבותינו הראשונים הידועים, מרבותינו הגדולים, הוא הגאון מימוניות. פורסם מאוד, כל מי שעוסק בהלכה יודע כמה הוא מוזכר רבות כל כך בבית יוסף, מרן מזכירו בעמים רבות. ספר חשוב מאוד, כמובן אני מדגיש תמיד שזה לא ציונים, זה סך הכל ככה הבאת המציאות כמו שהיא. חיברו רבנו מאיר הכהן, תלמיד מפורסם וגדול של מהר"ם מרוטנבורג. כמו שאמרנו, מהר"ם מרוטנבורג היה רב רבנן, העמיד תלמידים גדולים, פוסקים גדולים, הראש, המורדכי, ספר הפרנס, ספר הדשבץ קטן, שערי דורה ועוד, והגאות מימוניות. הוא מופיע על הרמב״ם, יש, רואים למטה, יש חיבור נקרא הגאות מימוניות.
הוא מביא

0: עוד פוסקים, עוד חידושי דינים, וכאמור מוזכר רבות בדברי רבנו מרן בית יוסף. יש את המהדורה שנמצאת על העמוד, יש את המהדורה של קושטא, מהדורת, כן, קושטא הלא היא איסטנבול, העיר הגדולה, הייתה בעבר בירת טורקיה, הלא היא קושטנטינה, בעצם זה אותה עיר, ולעיתים שמרן מביא דברים בשם אגרות מימוניות, אם זה לא נמצא לפנינו, יש לבדוק במהדורת איסטנבול, שזה במהדורת הרב פרנקל, נמצא בסוף הרמב"ם, בסוף הכרך, יש את מהדורת קושטא, מה שכאמור מונח בזיכרוני, שלעיתים מצוי שמרן מזכיר את הגרות המימוניות, וזה נמצא במהדורה הזאת בסוף הספר. לפי מה שראיתי כתוב, יום ההזכרה שלו, של הגרות המימוניות, זה בי"ב באב, לפני קרוב ל-730 שנה. כמו שמציינים, הוא נרצח ביחד עם משפחתו בפרעות שהיו אז באשכנז גרמניה, השם יקום דמם. זכותם של רבותינו, תעמוד לעם ישראל. בשורות טובות ובהמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שני עוד ג' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. ראש השב"כ דוד זיני יציג הבוקר לוועדה חסויה בכנסת מידע על אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי גם יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, צפוי להשתתף בדיון. העיתון וול סטריט ג'ורנל מאשר את הדיווחים לפיהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה הסלמה צבאית משמעותית נגד איראן על רקע מאמצים דיפלומטיים לחידוש השייט במצר הורמוז ודיונים בנוגע להשפעת מלאי החימוש המצטמצם של צבא ארצות הברית. לפי דיווח מפקד פיקוד המרכז האדמירל ברד קופר מעריך כי ניתן להתמודד עם המלאי המצומצם של טילי פטריוט ומיירטי הגנה אווירית נוספים, בלבד שטראמפ יאשר תקיפות אמריקניות מוגברות שיבלמו את יכולת השיגור האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים עזים נשמעו באזור ארביל שבחבל הכורדי בצפון עיראק. על פי הדיווח, קולות הפיצוץ נגרמו כתוצאה מתקיפת כתב"ם שכוונה נגד בסיס של צבא ארצות הברית הפועל באזור. נשיא סוריה אחמד השארה אמר בריאיון לרשת אל ג'זירה כי דמשק מקדמת מגעים להשגת הסכם ביטחוני מול ישראל במעורבות של ובגיבוי של מספר מדינות. בדבריו הדגיש השארה כי ירצו נמנעת מאימות צבאי עם ישראל משום שאין לה אינטרס בהסלמה. רבה של מירון, הגאון רבי אליעזר שטרן, יצא בקריאת קודש לימי בין הזמנים להקפיד על לבוש הולם בכניסה לציון הרשב"י. במכתבו כתב הרב, אנשים יוצאים לטיול באזור הגליל, בהרים ובנחלים, וקופצים לתפילה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ויש לבושים בלבוש קצר וחשוף, באופן שלא מכבד להיכנס למקום קודש הקודשים, קברו של רבי שמעון בר יוחאי. צריך להיזהר בכך, דברי הרב. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.44 ולפי הגרה ב-9.20, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10.05 ולפי הגרה ב-10.29. חצות היום והלילה ב-12.47, זמן מנחה גדולה היום ב-1.22 והשקיעה ב-7.42. הדף היומי במסכת חולין, דף פ"ח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום מעולן חקיקת בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה, 92.1 FM. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: דמחשוב אופנאית, דמחשוב אופנאית.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקצ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
7: משהו שפותחים אותו בבית.
8: ארון.
7: פותחים אותו גם ברכב.
8: תמיתן, דלת.
7: לא.
8: רדיו.
7: נכון.
9: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
10: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: קלטים.
1: שיפוט דאטיק והרוס זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה.

0: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: תוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: פור, חד וחלק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לאופניים.

0: עוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני י"ג במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לביקור מדיני בוושינגטון. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והשניים.

0: הם יעסקו בעיקר בנושא המתיחות באיראן. הוול סטריט ג'ורנל אישר את הדיווחים לפיהם נשיא ארצות הברית טראמפ דחה הסלמה צבאית משמעותית נגד איראן על רקע מאמצים דיפלומטיים לחידוש השייט במצר הורמוז. לפי דיווח, מפקד פיקוד המרכז האדמירל ברד קופר העריך כי ניתן להתמודד עם המלאי המצומצם של טילי פטריוט ומיירטי הגנה אווירית נוספים, ובלבד שטראמפ יאשר תקיפות אמריקניות מוגברות שיבלמו את יכולת השיגור האיראנית. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים עזים נשמעו באזור אירביל שבחבל הכורדי בצפון עיראק. על פי הדיווח, קולות הפיצוץ נגרמו כתוצאה מתקיפת כתב"ם שכוונה נגד בסיס של צבא ארצות הברית הפועל באזור. נשיא סוריה אחמד אשארה אמר בריאיון לרשת אל ג'זירה כי דמשק מקדמת מגעים להשגת הסכם ביטחוני מול ישראל במעורבות ובגיבוי של מספר מדינות נוספות. בדבריו הדגיש אשארה כי ארצו נמנעת מאימות צבאי עם ישראל משום שאין לה אינטרס בהסלמה. ראש השבק דוד זיני הציג הבוקר לוועדה חסויה בכנסת מידע על אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי גם יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, צפוי להשתתף בדיון. רבה של מירון, הגאון רבי אליעזר שטרן, יצא בקריאת קודש לימי בין הזמנים להקפיד על לבוש הולם בכניסה לציון הרשב"י. במכתבו כתב הרב, אנשים יוצאים לטיול באזור הגליל, בהרים ובנחלים, וקופצים לתפילה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ויש לבושים בלבוש קצר. זהו אופן שמאוד לא מכובד להיכנס למקום קודש הקודשים, קברו של רבי שמעון בר יוחאי, וצריך להיזהר בכך, דברי רבה של מירון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב. שלום. יום שני בשבוע, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. תשמע, אני באווירת בין הזמן עם ישראל, לא יעזור.
2: כן, כן, אני מרגיש, שקמת עם חיוך ועם... כן,
1: עם חיוך אני משתדל לקום תמיד, כן.
2: לא, אבל הפעם זה מוגבר אפילו, כן.
1: מה שלומך?
2: בסדר, מה קורה? תספר.
1: איפה אתה הולך לאגור כוחות?
2: לא יודע, אני חושב על זה, אני חושב מה...
1: עכשיו אתה חושב על זה, זה משהו שאמורים לחשוב על זה, אתה יודע, לפני שמתחיל החופש.
2: נכון, אבל אני קובע כזה תמיד מהרגע לרגע, אתה יודע. אבל...
1: מה, יש איזה שם... שתדעו לכם תמיד, אם אתם רוצים לדעת איזו עיר יזדה את פינת החי, עוד לפני שבכלל זה פורסם נכון, הציבור, נכון. תעקבו אחרי ישראל בחופש הגדול, עם הבן שלו, עם המשפחה שלו.
2: נכון.
1: ותגיעו לאותם מקומות.
2: אתה יודע, לא, יש גם את הקמפים שזה, שאני תמיד מתלבט עם ללכת, כי מצד אחד אתה שורף איזה 4-5 שעות, מצד שני, אתה יודע, זה כיף כזה, נחמד להיות עם הבחורים, בסדר?
1: דיברנו על זה בשנה שעברה.
2: נכון, אבל כל שנה זה מחדש.
1: מה, סגרת לוז צפוף?
2: לא, אתמול יצא לי להיות בישיבת בית מתתיהו, דווקא בחורים נחמדים, אתה יודע, והנושאים שהם לאומי...
1: הם הזמינו אותי, אגב, שתדע.
2: כן, כן, אז למה לא באת? חבל,
1: לא הסתדרנו על המחיר.
2: טוב, היית נהנה, טוב.
1: נו, מה היה?
2: לא, היה נחמד דווקא, היה אווירה טובה, ואתה יודע, לראות את הבחורי ישיבות, אתה רואה, כמו שאתה אומר, כשהם באווירה קצת יותר משוחררת, מצד אחד, אתה יודע, דווקא בסמטס הקפידו על הקוד לבוש, כל הבחורים באו
1: מה זאת אומרת? אני בכל הקמפים שהייתי, תמיד זה היה שחור לבן.
2: כן, אין
1: קמפים. כן, פה ושם, יש כל מיני אנשים שהם סחבו בקבוקי מים בתחילת הערב, אז הם...
2: כדי שלא ישפך עליהם. כן. לא, וזהו, אז חזרתי עם הרב מוטקה פלוי, שגם הוא השתתף בפאנל, אז הוא באמת אמר לי, הוא אמר לי שהראשי וניגש אליו, ואמר לו, תראה, כל הבחורים עם שחור לבן וזה, והוא שיבח את זה הרב בלוי, אבל הרב בלוי נתן לו דווקא היתר וזה, הוא אמר לו, תשמע, אבל אם, לא צריך, זאת אומרת, אם יש בריכה...
1: הרב בעוד... בלוי הגיע כאילו למצב שכבר הוא נותן היתרים, אני מבין.
2: כן, זהו, לא, הוא אומר, אם יש
1: הבנתי.
2: בריכה...
1: טוב,
2: אם... רגע, תשמע את היתר, אבל...
1: הגענו למצב רע.
2: לא, אבל בוא תשמע את היתר, חבל. הוא אומר, אם יש בריכה כבר באזור, זה היה בגבעת וושינגטון וזה, אז מותר לבחורים גם ללכת עם הקורץ, עם מכנסיים קצרות ועם חולצה ככה, זה, זאת אומרת...
1: תבין, זאת גישה ליטאית מתרפסת, כי אתה יודע שהחסידים הם כל השמונה בגודים, הם נכנסים לתוך המים.
2: בדיוק, נכנסים גם למים עם הזה, לנחלים ולים. טוב, צריך יום אחד לעשות תוכנית מיוחדת על בין הזמנים באווירה החסידית. בכלל, יש את האמריקאים, אתה יודע, שנוסעים לקונטרי חודשיים, אתה מבין? אלה מתנתקים בכלל, הם לא איתך, אתה מבין? אתה מדבר איתם עכשיו על כל מיני נושאים, וזה הם לא איתנו. הם שם יושבים בבוקר את ב-10 בבוקר את הקפה, ועם הביסקוויט שלהם, ואחרי צהריים את השיעור, ואחר כך, אתה יודע, המדשאות והאגמים. טוב, ברוך השם, ברוך השם, כן. יהודים... טוב, נקווה אבל יקי שנשארו שמה? קצת איתנו. לא, יש איתנו קצת.
1: אתה מדבר על השעה בבוקר.
2: כן, כן, אתה מבין, לא יודע, הבחורים...
1: תדע לך שזה כבר בוקר שני שאתה מטל ספק במאזינים שלנו, ואתה לא מעמיד את זה
2: לא, לניסיון. לא, אז הנה אני רואה האנטוורפינאים והשוויצרים, וגם הגולדס גרינים שלך, הקבועים, הם איתנו, זה איתנו. העניין הוא המאזינים של ארץ ישראל.
1: תראה איך אתה תמיד מקבל. הולך לראות בזדות זרים, אתה כאילו... מטיל ספק וקטם במאזינינו המקומיים, ואז ישר הולך לפרגן לאלה הלונדונים והאירופאים.
2: טוב, אתה צודק. בוא נחכה, בוא נראה מים שלנו מהארץ, נראה לפי התגובות בהמשך, אתה יודע.
1: תראה, אני רוצה לומר לך משהו. ראיתי שמתפתחת גזרה חדשה.
2: מה קורה?
1: עימות חדש בין מוטי בבצ'יק לבין אריה דרי. כל מיני ציטוטים שפורסמו, ההוא אומר על ההוא כך, וההוא תוקף את ההוא חזרה.
2: לא, צריך לומר שזה לא חדש, כאילו תמיד אנחנו ידענו שגורם יותר מיליטנטים ביחס לדרי, לביבי, ודרי כאילו, אתה יודע, שהוא אמר על הגוש, כן, אני...
1: זה נכון שיש הבדלי גישות, כי דרי מחבק את נתניהו ואת הגוש, ובעיניי טוב שכך, אבל זאת דעתי האישית, עזוב את זה רגע בצד, ונכון שיש הבדלי גישות בהקשר הזה. אבל בסוף יש פה איזשהו מאבק שהוא הפך להיות מאבק אישי בין בין בבצ'יק לדרי. אני לא זוכר בעבר, לפחות לא ברמה הפומבית, שדרי מדבר נגד בבצ'יק בצורה מטורפת ואומר, הוא עושה נזק לאגודת ישראל, ובבצ'יק מדבר נגד דרי, כן? ומתדרך נגדו,
2: כן,
1: כמו, שהוא,
2: אפילו
1: כמו שהוא הודה באיזשהו רעיון, כן. שאחרי שבגץ פסל את חוק המעצרים, הוא זה שתדרך את העיתונאים בשם בכיר באגודת ישראל, אני מדבר על בבצ'יק, כן. ואמר שדרי עושה נזק ליהדות החרדית, כן? לא בדיוק במילים האלה, אבל זה היה רוח הדברים.
2: כן, ואתמול בכלל עכשיו, הוא כן. אומר, כן, הוא הולך גם על זה, הזכיר לו את הסכמי אוסלו, אתה יודע, כשמזכירים לדרי את הסכמי אוסלו, אז זה, זה, זה, זה, זה כאילו להגיע לקצה, כן.
1: עכשיו תראה, אני לא אוהב את זה, כי אני חושב שבתקופת בחירות, ובכלל לא רק בתקופת בחירות, צריך לשדר אחדות, כן? בין כל המפלגות החרדיות, במיוחד בתקופה הזאת. מה גם שבסוף, נכון שבבצ'יק הוא אדם חזק מאוד בתוך הסידות גור ובתוך הפוליטיקה החרדית, אבל בסופו של דבר הוא לא חבר כנסת, הוא לא שר. נכון שבמעמדו כן, אבל זה קצת מוזר לי המריבה הזאת עם שרים וחברי כנסת, אבל בסוף, לא יודע, מה אתה רוצה שאני
2: אגיד
1: לך? למי זה טוב?
2: אני מתחבר,
1: באמת למי זה טוב?
2: אני מתחבר יותר לרעיון שאמרת, אתה יודע, גם אם יש הבדלי גישות וכאלה, האם הגוש, האם יותר להיכנס, האם יותר לקוס על נתניהו בסיפור הזה של חוק הגיוס, או יותר על מערכת המשפט וכדומה, ויש מספיק האמת כעס לשניהם, אבל כמו שאתה ציינת, בסוף אנחנו עכשיו במערכת בחירות, ולראות בתוך הנגמש לשני הצדדים לא מועיל, זה לא עוזר, וזה אפילו מזיק. הציבור גם ככה כועס על הנציגים החרדים שלא עשו אולי מספיק, ואתה יודע, אנחנו נוגעים בזה לא פעם ככה בתוכנית, ואנחנו שומעים את רחשי הציבור. אבל להתחיל לריב בזמן שכולם צריכים להיות מאוחדים וכולם צריכים להיות אגרוף אחד ולצאת, אתה יודע, שס הרי אף אחד לא נוגע במנדטים של השני, זה לא שמי שמצביע לאגודת ישראל לא יצביע לדגל התורה אותו דבר גם לשס.
1: אני אומר יותר מזה, אתה צודק בכל מילה, אבל אני אומר, יש בעיה עם המנדטים של היהדות החרדית עכשיו, בלי קשר.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בלי קשר, אני אומר לך, אתמול הייתי באירוע של ארגון בלב אחד, אני כבר 17 שנה נמצא שם,

0: אז לא תגיד
1: ברציפות. שעדפת את ה... את, את,
0: את ה... מה?
1: את האירוע הזה, ו...
0: לא, לא, לא, לא קשור.
1: אין קשר, טוב,
0: לא
1: בסדר.
0: קשור. לא, בזמטס התקשרו אליי עוד הרבה לפני שסגרו איתי בלב אחד.
1: אוקיי.
0: למרות שבלב אחד זה כבר מה שנקרא חזוקה של המון
1: כן,
0: המון שנים.
1: אוקיי.
0: אבל הייתי שם, וזה בכלל אירוע לא פוליטי לחלוטין, זה, אתה יודע, זה אירוע של, של ילדים עם צרכים מיוחדים, בני משפחותיהם, הגיעו ליהנות מהופעה ומיום כיף, בפארק מים שם, בחולון והכל.
1: כן, עם שמולי,
0: סופות ראיתי. ורק... אתה יודע, אני שמתי לב, אני לא יודע אם רבים שמו לב לזה, אבל רק כשהזכרתי על הבמה את הנציגים החרדים שעזרו שם והיו שותפים ודאגו לתקצב את האירוע הזה לבני משפחותיהם וכו', של אותם ילדים, אז והזכרתי שמות של, לא משנה עכשיו מי, שחלק מראשי המפלגות החרדיות, שמעתי שם בקהל איזושהי קבוצה של חמישה אנשים צועקים בוז, בסדר? זאת אומרת, יש איזושהי, עכשיו אני לא יודע איפה זה יבוא לידי ביטוי בקלפי, אני לא יודע אם אנשים ייחסו ולא יצביעו, יצביעו למישהו אחר, אני לא מאמין שזה יגיע עד לשם, יכול להיות. אוקיי? לא מדבר על זה עכשיו, אבל יש כעס. ולכן אני אומר, במקום לתרגם את זה, לאחדות עכשיו, בתקופה הזאת, אז הוא תוקף את ההוא, וההוא מחזיר לו, ולמה זה טוב? איפה זה משרת בדיוק את האינטרס?
1: כן, אני מסכים איתך, ודווקא בשעה הזאת להפך, צריכים יותר את האחדות, וגם צריכים יותר את העשייה של החקים. לא, וגם אני הרגשתי את זה, אפילו אתמול בסמטס, שזה ישיבת דגל, שזה ישיבת בית של הציבור הליטאי, וישבו שם זלי גורלנסקי, מנכ"ל יתד נאמן, הרב מוטקה בלוי, כמו שהזכרתי מקודם, ובאמת, אתה יודע, אנשים זה, יכלת גם לשמוע ככה את ה... והם נזהרו מאוד בכבודם של הנציגי הציבור וזה, אבל... בין השיטין, יכלת לשמוע את, ה, את, ה, את הביקורת, או את האכזבה, נקרא לזה, יותר, יותר מכך. אז אני אומר, כמו שאתה ציינת, אם כבר מוכזבים, ואם כבר זה, לפחות אל תריבו, לפחות לא, אתה יודע, זה לא שיש פה איזה הישגים גדולים ש, שצריך לריב של מי הקרדיט. כולה זה, זה, זה, בוא, ארבע שנים שציפינו לה הרבה יותר, ולא הגענו לזה, אז בוא, אין כל כך במה לחלק פה את ההוגה כן. בין כל הצדדים.
0: בדיוק. טוב, אתמול היה גם פריימריז, היו את מול פריימריז בציונות הדתית, אם שמת לב. אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
1: זה מפתיע שסטרוק לא. מקום ראשון. סטרוק היא בת בית פה, הרי ארלנגר...
0: בזכות זה שהיא בת בית
1: כן,
0: פה,
1: זהו, זהו, צריך היה שהיא תכיר לנו טובה, לפחות בנאום ניצחון. טוב, בוא נראה. לא, עכשיו, אנחנו פה...
0: עכשיו נשמור מהרכב. רעיון ראשון היא הולכת לעשות פה עכשיו. לא, לא, זה היום יש לנו מישהו אחר מהציונות הדתית.
1: כן,
0: אבל,
1: כן.
0: טוב. רבה, אנחנו רוצים להתחיל. העורך שלנו... אגב, יש לנו את ההודעות מאתמול, השאירו לנו אתמול הודעות. שאלנו מה אתם חושבים על הסיסמה נמות ולא נתגייס, אז היו לא מעט אנשים שהשאירו לנו הודעות, בחרנו הודעה אחת.
1: כן, כן, אני פקפקתי כמו שאמרנו מקודם וזה, והנה מתברר בחורי הישיבה, קמים בשמונה בבוקר להזין לנו, נכון, שבימים כתיקונם כבר אחרי שחריס.
0: טוב, אתה את הפדיחה שלך עשית, אל תתחפר לי עכשיו.
1: מה, לא, לא, הנה, אני מכה על חטא.
0: שהטלת בהם ספק, נו, מה.
1: כן, כן, משאלה, אני מאיתנו...
0: אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, ואני אשאל אתכם גם שאלה אחת נוספת בשביל מחר, ותשאירו לנו הודעות במהלך היום. העורך שלנו הבוקר, כמדי בוקר, הוא משה ארלנגר, אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן בהפקה, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, קר מתחילים. יושב ראש ועדת חוקה בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתה שומע את השמחה הגדולה, יאקי, זה לא, לא, לא מסתיר את זה.
0: מקום שני בפריימריז.
2: ברוך השם, אני חושב שזו, א', גם כמובן ברמה האישית, וגם אני חושב שנבחרה רשימה טובה מאוד למפלגת הציונות הדתית, שבעזרת השם תקבל, גם אלו שהגיעו למקום 10 ו-11, בעזרת השם, ייכנסו...
1: זהו, אני לא רוצה לקלקל לך את השמחה, כי אתה יודע, בסקרים, לפחות בחלקם, אתם לא בדיוק עוברים את אחוז החסימה, אתה מדבר כבר על מקום.
2: לא, א', ברוב הסקרים אנחנו ודאי עוברים, גם 5 מנדטים, גם 6 מנדטים יש, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אני התכוננתי לרעיון איתכם, לא נולדתי שלשום. ובדקתי, 3 חודשים לפני בחירות 2022, דיינו הבחירות שבהם כביכול קמה לממשלת השינוי או ממששת המנדטים או באיזה שם שלא תקראו לממשלת השיסוי. 3 חודשים לפני, לבנט יש 14 מנדטים בסקרים, לתקווה חדשה לדעתי 18, בסוף הם קיבלו 6 או הם קיבלו 7,

0: הציונות הדתית לדעתי לא, לא עברה, אז את אחוז החסימה קיבלה 7 בסוף, העבודה לא עברה, קיבלה 7. זאת אומרת, מי שמסתכל על הסקרים ואומר, חבר'ה, עניין גמור, לא, אני אומר, גם הסקרים מראים עלייה משמעותית, ובעזרת השם, המגמה הזאת תלך
1: להתחזק. אז תראה, אתה בכל מקרה, במידה ותעברו את אחוז החסימה, ואני מתאר לעצמי שכך יקרה, אתה תהיה בכנסת הבאה, כי למרות שהגעת למקום השני בפריימריז, אתה תהיה ברשימה במקום הרביעי, יש את סמוטריץ' במקום הראשון, לאחר מכן עוד אפשרות לשריין מישהו במקום השני, ואז במקום השלישי סטרוק, ואתה במקום הרביעי, לאחר מכן עוד שריון בכלל.
0: יכול לבחור לשים שריון בחמישייה, וזה יכול לשים אותו במקום 2, 3, 4 או 5, אבל מבחינתי זה כנראה, כמו שאתה אומר, זה פחות משנה.
1: כן, זה אותו דבר.
2: יאקי, אתה צריך לראות...
1: אתה אגב חושב על התפקיד בממשלה הבאה? כלומר, זה כבר משהו שכבר רץ בראש?
0: זה מאוד מאוד תלוי כמובן בשאלה מה היו תוצאות הבחירות, ואני לא מחלק אור של דוב לפני שצדים אותו. צריך לעבוד עכשיו בחודשים הקרובים, להסביר לאנשים את הדברים שעשינו, את הדברים, את ההישגים המאוד מאוד גדולים שהשגנו גם בתחום מערכת המשפט, שזה התחום שאני אמור
2: לה. יקי, צריך לומר, אני זוכר לפני, אתה מדבר על 22, אני זוכר לפני, לא יודע, אולי 7 שנים, איזה אדם, עורך דין עם ספר נגד בגץ, ואתה יודע, חלק מהאנשים אמרו, מה זה הנושא הזה? זה, לא, חלק כן הבינו יותר.
0: זה בחיים לא יתפוס,
2: בחיים לא יתפוס נושא אפרורי, כל מיני פקידות שם של מערכת המשפט, ומהו זה, אבל אני ויקי תמיד העלינו אותך, כן? בוא נגיד את האמת, השקענו בך.
0: אמת.
2: והנה עכשיו, ברוך, זה הנושא החם של מערכת הבחירות.
0: זה הנושא החם של מערכת המשפט, ואני חושב שבין היתר גם בגלל זה הרבה מאוד אנשים יבואו ויצביעו, ויבינו שהבחירות הקרובות הם על השאלה, האם יצחק עמית וגלי בערב מיארה ינהלו את המדינה, או שאנחנו עם...
1: מה זה שונה, חבר הכנסת רוטמן, מהפעם הקודמת? כי הרי את אותם דברים שמענו גם במערכת הבחירות הקודמת, ניסיתם לעשות איזושהי רפורמה, בהתחלה בצורה אגרסיבית יותר, אחר כך בצורה מינורית יותר, והתוצאות לא בשמיים, נכון?
2: לא, יש לכם איזה
0: שהם נסיגים. אני חייב לומר לך שהתוצאות הן בוודאי הרבה הרבה יותר ממה שציפיתי.
2: ממה שציפית מתי? בתחילת הקדנציה או אחרי
0: השם? כולל בתחילת הקדנציה, מהרפורמה שהציג השר לוין, באותה מסיבת עיתונאים, שלושה רבעים הושלמו לחלוטין, רבע נוסף שזה פסקת ההתגברות עבר קריאה ראשונה, אבל מעבר לזה עוד עשינו הרבה מאוד דברים שמה שנקרא לא היו בתוכנית שלו, כן היו קצת בתוכנית שלי, ובהם הצלחנו לעשות שינוי, נציב תלונות ציבור על שופטים, ויוסת הפרופים, וגם בנושאי לשכת עורכי הדין עשינו שינוי, ועוד ועוד ועוד, וכמובן כמובן שהתוצר העיקרי של המאבק הזה במערכת המשפט נגד ההשתלטות הוא מה שקרה בתחום המינויים. ללא המאבק הזה, אני לא ראש הבק, גופמן לא ראש מוסד, נציג שירות המדינה הוא לא מי שהממשלה בחרה, אלא איזושהי ועדה שמקצועית שמוקמת לה, והייעוץ המשפטי לממשלה באופן עקרוני שתמיד תמיד תמיד היה לו את המילה האחרונה, אני בדקתי לאחרונה את הפסקי דין שהבילו אותי להקים את התנועה למשילות ודמוקרטיה, פשוט צריך פרספקטיבה. דברים שהיו...
2: את אומרים, אנחנו מסתכלים במבט של 10 שנים, הדיפ סטייט או מערכת המשפט מתפרקת לאט לאט או משתנה.
0: אני אגיד יותר מזה, אהרון ברק בנה את האימפריה שלו במשך 40 שנה. מי שחושב שבקדנציה אחת, גם אם יש, סליחה שאני מחמיא לעצמי, גם יושב ראש ועדת חוקה מוכשר מאוד, וגם עם שר משפטים שמאוד מאוד מגויס לדבר הזה, שבשנה אחת, בקדנציה אחת אפשר לשנות את זה מהקצה אל הקצה, טועה. אני חושב שבשתי קדנציה, גם זה, בקדנציה הזאת הצלחנו להביא שינויים רבים, עוד קדנציה אחת, בעזרת השם, כבר המערכת תהיה 90% מסוכנת.
1: כן. אתה מדבר באמת על מינויים, זאת אומרת, הקדנציה הבאה רלוונטית בעיקר... הקדנציה הבאה היא רלוונטית בעיקר בגלל...
0: שנייה, חבר הכנסת רוטמן.
1: כן, אני מזכיר את זה מכיוון שהקדנציה הבאה קריטית בהקשר הזה, כי יש את המינויים של שופטי העליון, משהו בין 7 ל-10 שופטים, או 9.
2: יש את היועץ המשפטי.
1: כן, היועץ המשפטי לממשלה הבא.
0: יש יועץ משפטי, יש יועץ משפטי, שזה אגב לא...
1: אתם תנסו להדיח את גלי...
0: לפי החוק שהעברתי, הממשלה החדשה, תצטרך לקבל את ההחלטה הזאת, פחות או יותר בחודש הראשון לקיומה, איך ממנים ומספרים יועץ משפטי, וזה מאוד מאוד תלוי בשאלה. מה הציבור יבחר?
2: אבל למה שהציבור יאמין לכם? אני מחדד קצת גם את השאלה שיקי שאל מקודש. תראה, עוד לפני 4 שנים, זוכר עוד לפני הקדנציה הקודמת, כבר אמרו צריכים לפטר את היועמ"שית. אוקיי, הגענו
0: באמת? מי אמר את זה? הלוואי, הלוואי, הלוואי ש...

0: השיח.
1: היה כאלה, היה כאלה, זה היה בשוליים, זה היה בשוליים, אני יכול לבדוק לך, שאלו אז את נתן...
0: תקשיב, אני אגיד לך, אני אגיד לך, היו אכן הרבה קולות, בוודאי מפלגת הציונות הדתית, נציג גם מצע מאוד מאוד מפורט על תיקון מערכת המשפט, פיצול תפקיד היועץ וכדומה. פיצול תפקיד היועץ לא היה בתוכניות של כמעט אף חלק מסיעות הקואליציה, צריך לומר את זה. והעובדה שהם השתכנעו תוך כדי...

0: מאוד מאוד מסיבים, חטופים וכדומה.
1: אגב, יכול להיות אם אנחנו נגיעים בנקודה הזאת, שדווקא המלחמה, עוד פעם, לא הייתי אומר סייעה, אבל אנחנו זוכרים מה היה לפני המלחמה, את אותם, זה היה גם נגד הדת, נגד, אנחנו זוכרים בתל אביב.
0: מלחמות הדת
1: כן, אבל שהיו עשרות אלפים, הם טענו מאות אלפים כמובן, בקפלן, והיה קשה הרבה יותר להעביר, והנה אחרי המלחמה.
0: עשרות אלפים בקפלן, בהתחלה האשימו במלחמות דת, אחר כך האשימו ברפורמה משפטית, אחר כך האשימו שאנחנו לא רוצים לשחרר חטופים, שקר אחרי שקר אחרי שקר אחרי שקר, okay. הציבור כבר לא קונה את זה, וברוך השם, כשעברתי את החלק האחרון, שעבר ממש לשבוע האחרון של הכנסת, הנושא של הגדרת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, החלק הראשון של הפיצול, הם לא הצליחו לגייס גרם של תמיכה ציבורית, כי הציבור כבר לא קונה את השקרים האלו, ואני אומר, בעזרת השם, הציבור צריך ולדעתי ייתן לנו את הכוח להמשיך את התיקון הגדול של מערכת המשפט עכשיו במגויסות מלאה.
2: שמעת את בנט? שמעת את בנט מה אומר בסוף השבוע האחרון, חבר הכנסת רוטמן? הוא אומר שהוא יבטל, הוא יבטל בתוך ימים ראשונים, אם הוא יהיה בממשלה הבאה, יקים את הממשלה הבאה, את כל הטרלול שלכם. אגב, הוא אומר טרלול גם על החוק הזה לפיצול תפקיד היועמ"ש.
0: תקשיב, אני כבר חייב לומר, מהבטחות בחירות של השמאל, אני תמיד ראיתי את השחורות הגדולות ביותר, ובדרך כלל צדקתי, ולכן אני באמת אומר...
1: בנט זה שמאל? כן, צריך להסביר את זה לציבור, אבל...
0: בנט, שמאל על מלא, מה זאת אומרת? אני אגיד יותר מזה.
1: לא, הוא אומר, הייתי מנכ״ל מועצת יש"ע, אני ימין ליברלי, ימין ערכי.
2: ישראל, בדיחות לא בשעה הזאת. תשאיר את זה קצת לחלק השני של התוכנית.
0: בדיוק. הקים ממשלה עם תומכי טרור, שחבר שותף ליאיר לפיד. תקשיב, לא, אני לא צריך להגיד את זה בשמי. הוא עצמו אמר, אני לעולם לא יהיה עם יאיר לפיד, לא ברוטציה ולא במוטציה. אתם זוכרים את האמירה הזאת? כי יאיר לפיד זה שמאל. נו, אז אוקיי, אז עכשיו אתה עם יאיר לפיד, סימן שאתה שמאל, לשיטתך, לא לשיטתי, לשיטתי היית שמאל גם קודם. בשנייה שהסרת את הבטחותך לבוחר, אז אני אגיד יותר מזה. יש איזה שקר שמסתובב כאילו ברית משרתים וכדומה. את השותפים הקואליציונים של אייזנקוט ושל בנט, השותפים הקואליציונים מבקשים להחריב את מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובעצם לחשוף את כל מדינת ישראל לאירועי 7 באוקטובר, סמוכים לגבול שלהם, כמו שהיה לצערנו ב-7 באוקטובר בעוטף עזה. אנחנו ראינו אותם מצדיקים את הטרור נגד המתנחלים, בלי להתבלבל בכלל. הם לקחו לגמרי את הצד של אויבי ישראל בשיח הזה. אנחנו רואים את הדברים, ומי שבכל זאת עושה איזה שהם דמיונות, כאילו ממשלה שזה האבני היסוד שלה, תעשה משהו טוב למדינת ישראל.
1: אני חייב רגע, לא, בהקשר הזה למה שאמרת, תראה, יש מאוד, לא יודע, תחושה של כעס, אבל איזושהי קצת אכזבה בציבור החרדי, ואולי אפילו, אתה יודע מה, נגיד כעס, על חלקים בציונות הדתית, שכאילו לא נתנו גב, הם אומרים, הנה, אתה מספר על הישגים גדולים, כי הציבור החרדי נתן את היד, והנציגים החרדים בסוף תמכו, וההפך, הם לא הרגישו את זה, וכאילו הרגישו איזה כתף קרה מהציונות הדתית. אז נכון, הנה, יש את ההבדלים האידיאולוגיים, יש את הנושא של הגיוס לצבא, אני לא נכנס עכשיו למה שיש מחלוקות, אבל בסוף בסוף לא הייתם איתנו.
0: אז קודם כל, אני לא רוצה, תודה. יש איזו שיטה כזאת שאומרת שאם תוקפים אותך מכל הכיוונים כנראה שאתה מקום טוב באמצע, אבל אני לא תמיד נוקט בה. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו צריכים להיות לא מקום טוב באמצע. בהקשר הזה הציונות הדתית באמת צריכה להיות המקף המחבר. רעיון מוקדם יותר שעשיתי הבוקר הזה, תקפו אותי, כולל הביאו קולות מתוך האזור שבו אני גר בגוש ציון, שאומרים להפך, הלכתם יותר מדי מחרדים, נתתם לנו יותר מדי, אתם שהמשפחתכם וחבריכם ואתם בעצמכם, חלק מאנשי המפלגה, עושים מאות ימי מילואים, אתם לא עשיתם שום דבר כדי שהחרדים גם הם יתגייסו.
1: כן, אבל אתה יודע שהם אומרים את זה לפחות חלקם במטרה.
2: כדי להוכיח את הטיעון הזה אתה נותן לנו ביקורת שהוא שמיע נגדך מהצד השני?
0: לא, אני אומר מה לדעתי צריך להיות התפקיד של הציונות הדתית. הציונות הדתית סבורה, אידיאולוגית, שאין שום סתירה כמובן, בין לימוד תורה לשירות הצבא. הציונות הדתית סבורה שצריך לעוד...
2: עזוב, חבר הכנסת רוטמן, אתה עכשיו שותח לנו את המשנה של הציונות הדתית, וזה לא הדיון. הדיון הוא שבסוף אנחנו היינו איתכם שותפים. בסוף, תראה, הקולות שאני וישראל שומעים, הקולות שישראל ואני שומעים כל הזמן מהחבר'ה שהצביעו ש"ס ויעקב,

0: יהדות התורה, זה שאנחנו היינו איתכם כל הזמן שותפים לאורך כל הדרך, ושזה הגיע לשעת מבחן, שעת מעשה, לא הייתם שם עבור הציבור החרדי.
1: הרי אני יכול להיכנס למריבה הזאת ולהגיד שמי שעצר...
0: זה לא נכון?
1: אני יכול להיכנס למריבה הזאת ולהגיד שמי שעצר למשך חצי שנה, למשל, את חוק הפיצול של היועץ, וגם לזה שבסופו של דבר לא הצלחתי להעביר את כולו.
2: אתה אומר, החרדים קלטו מאוחר את הסיפור הזה של חשיבות הרפורמה המשפטית?
1: נכון, ואני גם יכול להגיד שבהפגנות הגדולות שהיו בעד הרפורמה המשפטית, הציבור החרדי לא בא איתנו. עכשיו, אני לא... זה חס ושלום, זה לא בקטע של... הייתם איתנו, כן, הייתם איתנו. אני אומר, קלטו מאוחר, בדיוק מה שאתה אמרת, קלטו מאוחר את החשיבות של נושא של טיפול מערכת המשפט ואת ההבנה שזה לא טובה שאתם עושים.
0: כן, אבל זה הרבה מעבר לזה. בוא תשמע את הביקורת שמשמיעים נגד יושב ראש המפלגה שלך, בצלאל סמוטריץ', שבתפקידו כשר האוצר, כל דבר שהיה רלוונטי לחרדים, אם זה היה אופק חדש או כל מיני תוכניות כאלה, לחינוך החרדי ודברים כאלה, הוא בלם, הוא צמצם, הוא לא נתן להעביר. אני לא מדבר עכשיו על הרפורמה.
1: הדיבור היה שהיית איתנו, הציבור החרדי היה איתנו לכל אורך הדרך, נתן את האצבעות, ואנחנו לא נתנו שום דבר.
0: בזכות מי כל ההישגים שלכם בהתיישבות ביהודה ושומרון?
1: אני אומר, הציונות הדתית, כמפלגה שנמצאת באמצע, נגזר עלינו כנראה לקבל ביקורת מכל הכיוונים. אני לא מציג את זה הנה תראו, יש טיעונים כנגד. אני אומר, נגזר עלינו לקבל, כי באמת אנחנו חושבים שצריך להשקיע מאמצים גדולים לחבר את הציבור החרדי למדינת ישראל, ולחבר גם את הציבור החילוני. צריך לחבר את כל הציבורים אלו לאלו. זו משימתה של הציונות הדתית.
2: כן, אבל זה ממלכתי מדי, ואתה רואה ברגע האמת...
1: שאנחנו מקבלים ביקורת.
2: חבר הכנסת רוטמן, בסדר, אבל אתה רואה... אני אסיים רגע רק את החלק הזה. אתה רואה ברגע האמת, למה זה קפץ לי? כי אתה בעצמך אמרת, הנה, אתה רואה ברגע האמת, מה שקרה ביום שישי, הרי בסך הכל אנשים מבני הציונות הדתית שם, שמתיישבים, חלוצים, הלכו לטייל.
1: אתה רוצה לשכנע אותי?
2: לא, ואז פתאום ראית...
1: ששותפות עם ש"ס עדיפה על שותפות עם עבאס, נו באמת. על זה אנחנו מתווכחים.
2: כן, זה כולל מחיר.
1: אותי לא צריך לשכנע ששותפות עם ש"ס עדיפה על שותפות עם עבאס, ושותפות עם ג' עדיפה על שותפות עם יאיר גולן, אוקיי? על זה אותי שכנעת. אני חושב שגם רוב הציבור שלי מבין את זה היטב. עם זאת, בציבור שלי יש כעס לא מבוטל על כך שאנשים שנמצאים 700 ימי מילואים, והם אומרים, אנחנו לבד באירוע הזה, ואיפה האחים שלנו? והדבר הזה מעורר כעס, וצריך לקבל גם את זה, לא לשמור רק צד אחד.
0: תגיד, חבר הכנסת רוטמן, אתה חושב שברשימה שלכם לכנסת הבאה צריכים להיות יותר מזרחיים מאשר עכשיו קיימים כאלה ברשימה, אם בכלל?
1: א', קיימים כאלה ברשימה, גם היום ברוך השם.
2: תתחקו קצת שם לספסלים.
0: צבי סוכות אולי, שהוא חצי או משלם, אני לא זוכר.
1: לא, לא, לא. אוהד טל ועומר רחמים ושמואל ססון.
2: עומר רחם.
1: ואיתן תם, שזה לדעתי 4 מתוך 10. אם אני אומר מהזיכרון, ויש עוד אחד שהוא...
0: אז אתה אומר בעניין הזה, אתה בסדר.
1: שהוא חצי אלג'יראי, אם אתה סופר. אבל באמת, אני חייב לומר, הציונות הדתית היא ציבור שמכיל בתוכו הרבה מאוד גוונים, גם הדתיים וגם ברמות שונות של חיבור. למה שנקרא לדת, יש מגוון ויש עירונים ויש מתחרים. אני חושב שהציונות הדתית היא הבית של כולם, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שכולם ירגישו בבית.
0: בעזרת השם. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
1: תודה, תודה.
2: בוקר.
0: בשורות טובות, להתראות. פרסומת זהב עכשיו. טו טו טו טו טו.
3: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: כן, טוב. אתמול שאלנו אתכם לגבי נמות ולא נתגייס, האם זו סיסמה לגיטימית או סיסמה קיצונית מדי? תשמעו את המאזין שהשאיר לנו את ההודעה הבאה.
6: לגבי סיסמת נמות ולא נתגייס, בני הישיבות

0: תורה וממש יושבים ושוקדים באוהלה של תורה, הסיסמה תקפה לגביהם בוודאות, כמו שרבי עקיבא המשיל זאת עם השועל והדגים, ואין כאן מקום להאריך. לגבי כלל בני הציבור החרדי תורני, במידה ויפתחו מסגרות מותאמות, אז ודאי שאין טעם, כי אני מאמין שגם גדולי ישראל יראו לאלו שלא יושבים בבתי המדרש לתת את חלקם וכוחם לכלל המסגרות המוצעות.
1: יפה, ראית? אז כן. הוא תומך בסיסמה הזאת של נמות ולא נתגייס. אני באופן אישי מאוד לא אוהב את זה.
2: גם אני.
1: אני חושב שזה בכלל לא נועד להצדיק טיעון כלשהו של מי שלומד תורה צריך לשבת וללמוד תורה ולא להתגייס, בסדר? או כי באמת התרומה שלו היא קריטית להגנת הארץ ולהגנת עם ישראל. למה צריך להגיד משפט כל כך נוראי, באמת משפט נוראי? כדי להצדיק טיעון כזה. זה, אני חושב שזה הפוך מדרך התורה, זה הפוך ממה שנקרא דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. כאילו, איפה זה תורם בדיוק?
2: אני אגיד לך משהו, יש באמת...
1: מי זה נועד לתקוע אצבע בעין?
2: יש באמת דיון פנימי, לא, גם על רקע נניח ההפגנות של גור, גם מול הכלא וגם מול היועמ"שית, ובכלל מחאת הרחבים של אגודת ישראל, כי זה לא רק גור, והציבור הליטאי, והיה פה את ההפגנה בבני ברק עם מרן הרב יצחק יוסף, עד כמה צריכים להיות באמת אקטיביים, זאת אומרת, במערכה הזאת, או ללכת כמו כל השנים, אתה יודע שמקסימום הצהרות תפילה, ואתמול שם בפאנל בסמטס, אני חושב שחלק מהבחורים ייצגו ככה את כל הזוויות, ואני גם התחברתי ככה למה שהם דיברו, למשל על מערכת החוטפים מגיעים, מערכות שהפלג, אפילו לא הפלג הירושלמי, אלא פלגים יותר קיצוניים וצבע שחור וכל זה. וחלק אמרו, הנה, אנחנו חייבים, למה שלא נתחבר לזה? למה שלא נציל בחורי ישיבות? ואחרים אמרו, זה שיטות שפחות מתאימות. לא משנה, אני אומר שיש את השיח הפנימי הזה, את הדיון הזה, עד כמה, אבל אני חושב שהגבול זה באמת גם האמירות הקיצוניות האלה שנמות ולא נתגייס, וגם, אשים לב, בציבור הליטאי, גם הרן ראש הישיבה רב דוב לנדור, מוישי הילל, וכמובן, זאת מימי, הרב שח והרב שטיינמן, כן, לא להתאמן, לא ללכת לזה, לא להיות אקטיבי, ואתה יודע, לצאת ולריב במחסומים.
1: שתדע לך שכשאני שומע מישהו צועק נמות ולא נתגייס, זה גורם לי לחלחלה ולרצון להתרחק. לברוח משם באותו הרגע. אני לא מסוגל להכיל את זה, באמת.
2: אוקיי, ואם זה אתה, אז בוא נחשוב מה זה עושה לאנשים כמו... ובסוף צריך לחשוב עליהם גם, כי הם בסוף חרדים, דתיים, מסורתיים, או איך שלא נסתכל
1: אגב,
2: עליהם.
1: אגב, אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, אם אתה מעמיד אותם למבחן בעניין הזה, מה
2: לא יודע, שאלה טובה, כאילו, אם אתה אומר, אם באים עם קט רובה...
1: לא, כי כלב נובח לא נושך בדרך
2: כלל. הם כמו חנה ושיבת בניה, או שהם התקפלו שם באיזשהו מקום?
1: טוב, למחר אנחנו... טוב, נשאל שאלה שהיא קצת טריוויאלית ומתבקשת, וגם לדעתי התשובה די ברורה אצל מרבית מהמאזינינו. בחורים שלא יושבים ולומדים תורה, האם הם צריכים להתגייס? באיזה מצב? אז תקליטו לנו הודעות קצרות, אנחנו נשמיע את אחד מכם שיקליט את ההודעה הכי יצירתית.
2: אם יהיו שניים טובים, נשים גם שתיים.
1: אפילו, כן, אתה מרחיב את הפינה עכשיו?
2: למה לא, למה לא, תן להם.
1: איך אתם משאירים לנו הודעות? תחייגו 03-717-6921, שלוחה מספר 3, אני חוזר על המספר פעם נוספת, 03-717-6921, שלוחה מספר 3, תשאירו שם הודעה קולית, ואנחנו בעזרת השם נשמיע.
2: לציין כמובן עבור תוכנית 800, שידעו על מה אתם מדברים. מוישה ארלנגר אומר לי שיש גם, מה זה, הודעה קולית או וואטסאפ? כן, מספר 0543.
1: הודעה קולית בוואטסאפ.
2: 900-800. אני אקריא עוד פעם, 0543-900-800, אתם שולחים שם הודעה קולית לוואטסאפ, וגם זה...
1: ותכתבו שזה עבור 800.
2: כן, ברור.
1: עבור ישראל. תראי שישראל יהיה אחראי להקשיב לכל ההודעות
2: אחת בערב. תלוי מה אתם זה, אם אתם בעד...
1: רגע, ובוא ניתן להם גם את הטלפון האישי שלך, כדי שהם יוכלו לחייק.
2: לא, לא, לא.
1: אם הם רוצים להרחיב מעבר ל...
2: כן, כן, אם הם רוצים לשאול שאלות על ה...
1: איך המספר? 054?
2: הלילה זה הלילה. מה זה? טוב, הנה, עכשיו גם, אגב...
1: אתה יודע מה המזל שלך תמיד?
2: נו.
1: שכשאני בא לחפש את הטלפון בתוך כדי שידור, יש לי 700 ישראל כהן, אני צריך להתחיל לבדוק איזה אחד זה אתה. טוב, פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו,

0: כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי ה-MDI-Mide, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
8: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם, מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
19: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה?

0: דרגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: שילה פריד ויינט, ידיעות אחרונות, אלן, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: ישראל, מה רצית ששילה יסביר לך לגבי הפריימריז בציונות הדתית?
6: לא, פריימריז בציונות הדתית, תראה, אנשים, תראה.
4: בתוך ש"ס ויהדות התורה, מה?
6: לא, לא, קודם בציונות הדתית.
4: אתה יכול לדבר איתו גם סתם על ענייני בין הזמנים, אם אתה רוצה.
6: זה נכון, זה נכון. לאט לאט.
4: הוא באווירה חופשית הפעם.
6: לא, הבעיה זה שדווקא...
5: קודם כל, מה התוכניות שלכם לבין הזמנים? אתם רוצים לטייל?
4: ישראל לא מוכן לחשוף.
6: אני לא, כי פשוט עודן לי. יאקי, יאקי, תבין, יאקי כבר היה בטח בצרפת. לא שאני יודע, אני משער רק. היה בצרפת, אולי בעוד
4: איזה... אני לא יוצא את גבולות הארץ.
6: מדינה באירופה. בדרום,
5: בצפון. אתם מגישים תוכנית יומית, אתם צריכים לדעת הכל אחד על השני.
6: שילה, רגע, את הילדים כבר פיזרת בקייטנות, כבר שמת על זה?
5: אנחנו עוד ככה בבין לבין.
6: טוב, תסביר רגע, איך אצלכם, אצלנו, אנשים קריזמטיים, נבחרים, אתה יודע, דרי, גפני, גולדקנופ, אצלכם, סליחה שאני אומר, הם אנשים בכירים מאוד, ודיברנו איתם מקודם, רוטמן וסטרוק, בוא, זה לא כוכבי רוק וזה, והנה, כבשו את הציונות הדתית.
5: לא, רגע, רגע, אתה צריך להבין רגע, למה אורי סטרוק היא, זאת אומרת, גם כשהיה פריימריז בסבב הקודם, הפריימריז פתוח, הם הגיעו גבוה.
6: למה?
5: צריך רגע להבין. תראו, אנחנו באמת, אני חושב שלכל מגזר יש את המשברים שלו ומה שמעסיק אותו ומה שצרוב אצלו בתודעה, אז בציונות הדתית זה כמובן ההתנתקות. גם אוסלו, אבל אוסלו זה כבר מספיק ישן כדי שלא יישארו.
6: כמו שאצלנו החרדים, מי שיפתור את הגיוס הוא יהיה המלך, אז בציונות הדתית ההתנתקות יושבת מאחורה אצל כל אחד.
5: בדיוק. אורית סטרוק, שהייתה תמיד פעילת ארץ ישראל, התיישבות, יהודה ושומרון, היא הייתה מאוד מאוד בולטת במאבקים נגד ההתנתקות, והיא גילתה, היא הייתה זאת שגילתה שיש מדיניות סדורה ממש של אכיפה בררנית נגד הפעילים בהתנתקות. אנחנו זוכרים שהיו שם מעצרים עד תום ההליכים.
6: כן, שרירותיים, שבקפלן לא ראינו ולא בהפגנות אחרות.
5: שתכננו לחסום כביש וכדומה, ואורית סטרוק הייתה על העניין הזה, היא ידעה לשבת עם האנשים הנכונים. ידע לפתור את זה, ידע להיות בקשר, וגם ליזום את חוק החנינה למתנגדי ההתנתקות, שאנשים שגם במערכת המשפט הבינו שהאכיפה נגדם הייתה חסרת כל פרופורציה, ולכן היה, היא אמרה לפחות שגם מי שעצרו אותו, נגיד בגיל 14, 15, 16, בתקופות ממושכות...
6: תגיד, הקדנציה האחרונה, בוא נשים את הדברים על השולחן. הייתה תור זהב לציונות הדתית, כן, כי ישבתם שם את כל הגבוה, אני אומר עליך, כן?
4: לא, הם הביאו הישגים לא מעטים, אבל בסוף הסיפור המרכזי של הגיוס, אתה יודע, יש להם הרבה מאוד ביקורת, שילה, נכון?
5: כן, כן, רגע, רק אני אגיד שגם שמחה רוטמן, אני חושב שהמשמעות ומה שהוא הביא לשדה הציבורי, זה שהוא גם לקח תחושות של הרבה אנשים, של תסכול ממערכת המשפט ודברים מהסוג הזה, והוא נתן לזה, לפעמים אתה כל כך כועס, אתה מרגיש משהו מאוד, אבל אתה לא יודע לתת לזה שם, אתה לא יודע לבנות סביבי טיעון, ורוטמן בא ולקח ובנה סביבי טיעון, צודק, לא צודק, הרפורמה המשפטית הייתה נכונה, לא נכונה, זה כל אחד ודעתו, כן? אבל הוא לקח את זה למאמרים, לספרים, לשיטה, ואני חושב שזה גם נגע בהרבה אנשים. תראה, גם אופיר סופר, שהיום הוא כבר ככה יצא מחוץ למשחק, אני זוכר, הגיע גבוה מאוד כשזה היה בפריימריז פתוחים. אני כן חושב שהרשימה הזאת, יש בה אנשי עשייה, יש בה אנשים מוערכים בציבור הדתי-לאומי, היא לא מגוונת מספיק. וזה כן צריך להגיד לסמוטריץ', אם הוא קורא לעצמו הציונות הדתית,
4: מה זה אומר? מה זה אומר? מי למשל היית רוצה...
6: יקי שאל מי המזרחי, איפה המזרחי?
4: לא עניין רק של מזרחי מדתי, מה זה לא מגוון?
5: יש פה את אומר רחמי וזה, אבל בציונות הדתית זה גם פחות בולט. אני בעד שמגוון גם באגף הזה, אבל בזה, על זה לא יפלו פה רשימות. חוץ לזה שיש, אבל...
6: מה אתה רוצה? מישהו מרעננה?

0: מגבעת שמואל, איזה אשכנזי של בית כנסת שמחלק סוכריות ב...
1: כן, כן, והיו לו גם מועדים כאלה.
0: מה?
1: כן, כן, תפעל יותר לצביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה. אתה יודע מה, בוא נקרא לזה בשם שאני לא רואה בו, זה שם גנאי, אבל יש מי שכן, אני מקדים אומר, זה לא גנאי בעיניי, אבל דתיי הכיפות הקטנות, דתיי גוש דן, הם כבר באו, הם כבר התמודדו.
2: הם לא הולכים לזה, הם לא הולכים לבנט ולאיזנקוט, הם לא מזמן כבר לאזור זה.
1: יש אנשים שהם הרבה יותר ימנים מזה, הם פשוט, אתה יודע, הם פחות, תקרא לזה, אולי פחות חרדלים או פחות דוסים, אבל הם כן שם. ואם תגוון את הרשימה, אתה תוכל להביא אולי לא את כולם, תוכל לקרוץ גם לכיוון שלהם ולהביא חלק.
2: תגיד שאולי, אני חייב לשאול.
1: עזבו אותך משה סולומון על רקע הגיוס, אז הוא כבר מועמדים, קודם כל גם מיכל וולדיגר, שהיא הרבה יותר מזוהה עם הקהל הזה, גבעת שמואל.
2: תגיד שאולי, אני חייב לשאול, שאלה שחייב לשאול, דווקא כמי שמסקר את החברה החרדית עכשיו בשנים האחרונות, למי אתה יותר מתחבר ברמת הסיקור? את מי אתה יותר אוהב לסקר? את החרדים או את הציונות הדתית?
1: תראה, החרדים זה עולם תוכן מרתק. בעיניי, מבחינת סיפור, עזוב הזדהות, אידיאולוגית או משהו כזה, מבחינת סיפור וסיקור וצבע, עולם הרבה יותר מעניין בעולם החרדי.
2: ותמיד אתה גם יכול לראיין את ישראל כהן, שזה בכלל כאילו...
0: רגע, תן לנו פה הצגה.
1: זה הבונוס המרכזי.
0: הוא סתם יורד על היקי, בגלל שאני שולח לו תמיד את הכתבות שלך. תשמע רגע, תנסה להציג את יקי. אותי אומרים שאתה כבר יודע. אם לא ילך יקי, תעשה אותי.
2: תכן לחכות? מה, עכשיו בשלב החיקוי?
1: להיות מוכן בחיקוי בשידור חי, זה עוד לא הייתי מוכן לזה, אז אני...
0: נו, תנסה מלמעלה, שאילו, אתה זורם לזה בשנייה, נו?
1: בוא ננסה. אני חושב שהפוליטיקה החרדית לא הביאה לצעירים שלה את מה שהייתה צריכה להביא כבר עשרות שנים, וחברי הכנסת החרדים לא ירדו לשטח, ולכן...
2: עזוב, שילה, תפרוש,
0: תפרוש, לא, תעשה ישראל, ישראל אולי...
1: חיקוי צריך לעבוד עליו, זה תקופה, לא
0: ככה בשידור. תעשה אז ישראל, ישראל זה תמיד הולך לך בקלות.
3: לא, לא, תשמע מה אני אגיד לך. תבין שהחרדים, תמיד, אני אין פריימריז, אבל זה כן פה פריימריז, כי כן צריכים להוכיח את הדבר, לא יודע.
2: זה מצד אחד, מצד שני, כן.
0: כן.
1: יש לך
2: יותר מדי שעות ישראל כהן יש לך אתה
1: אבל רגע, עכשיו נשאל אתכם מה יש במפלגות החרדיות שומרים על עמימות בכל הקשור לבחירות יכול להיות שיהיו איזה הפתעות, יהיו פיצולים שלא חזינו, מה אתם חושבים?
0: מה, שירוצו פה בנפרד? הנה, יקי אומר לך
2: אתה באמת חושב שאגודת ישראל ודגל התורה מסוגלים לרוץ בנפרד?
1: לא, אולי מישהו מתוך אגודת ישראל ינסה להקים משהו אחר, אתה יודע, אולי רק ציר אחד מהחלקים שמקימים
2: אותה. יאמר לזכותם בדבר אחד, תראה, הרבה מאוד שנים בפוליטיקה הובילו למסקנה אחת, שהם יודעים מתי זה נחשבת משימת התאבדות ומתי לא. עכשיו מישהו יקים עכשיו מפלגה חדשה, והוא יעבור את אחוז החד... נו באמת.
0: תגיד לסיום.
2: אגב, גם אני חושב באותה מידה שעכשיו היוזמה הזאת של הציבור החרדי, כן, מה שמגדירים הציבור החרדי, מוטי לייטנר ודרך הרב לייבל וכדומה, זו לא יוזמה שנועדה באמת לקבל ייצוג. הם יודעים שהם לא יקבלו הרי ייצוג בתוך שעשו ידעות התורה לבחירות הקרובות. הם מכינים את הקרקע לבחירות הבאות, כן.
1: לא, הם לדעתי מה שהם ינסו לעשות, זה להגיד בשלב מסוים, הנה ניסינו ללכת עם החרדים, לא לפצל את המחנה ולא הצלחנו, ננסה אצל סמוטריץ' שהוא אולי ייתן לנו מקום. ואם הוא ייתן להם מקום, זה יהיה יותר לכאורה לגיטימי להגידו, יא, אנחנו ניסינו עם חרדים, רצינו להיות בתוך המפלגות של המגזר שלנו.
2: תראה, בן גביר למשל מאוד מאוד ניזר בזה. אני יודע שעד היום הסיבה שבן גביר לא שם מועמד חרדי אמיתי, כי הוא לא רוצה לפתוח חזית אמיתית עם ש"ס ויהדות התורה. אני לא בטוח שסמוטריץ' נמצא במקום אחר. אף אחד מהם עדיין לא עשה את זה אף פעם.
1: האם זה יצליח? אני לא יודע. האם יש איזשהו תכנון כזה?
2: אוקיי, מעניין.
1: טוב, חברים, אנחנו פה,
0: תודה. תחזור לקייטנות ולא פשוט.
2: כן, אנחנו שומעים שם את הצעקות. הנה, זה כבר חיקויים של אבא התחילו שם בבית. שילה פריד, תודה רבה לך, בוקר טוב. להתראות. אני חוזר ומדבר רגע על הסיפור של ההודעות הקוליות, אם אתם רוצים להשאיר לנו. אז שאלנו מה אתם חושבים על גיוס חרדים שאינם לומדים תורה לצבא, האם כן או לא.
0: תשמע, אני מאמין שיהיו גם רבים שיגידו לא, ואני לא מכוון אותם שיגידו. תשמע, גם מי שלא לומד תורה...
2: אם אתה לא מכוון אותם, אז בוא תעצור כאן, שיציתו לבד, בסדר?
0: טוב, טוב, אבל אני רומז רק.
2: 03-717-69-21, שלוחה מספר 3, או לחילופין, אם אתם רוצים להקליט לנו בוואטסאפ, הודעה קולית בוואטסאפ, 054-39-00-800. זה המספר. תודה ישראל כהן, תודה למשה ארלנגר, תודה מי עוד שם, יאיר כהן בהפקה ו...
0: אורי בני ישראל.
2: אליעזר יפה. לא, ישראל, למה אתה לא מתקן אותי פה?
0: נכון, נכון, לא שמתי לב, זה היה באמת אליעזר יפה, ויש לנו את אבנר שרון.
2: אורי בני ישראל, הטכנאי, ואבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ורף יוחנן על הפיקוח הטכני, ויוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל. תודה לך ישראל.
0: תודה יקי, ולהיפגש
2: מחר. להתראות, בשורות טובות.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: פור, חד וחלק.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
13: עכשיו בלוטו, 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 64 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא

0: מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
5: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
4: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
8: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
8: לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
5: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
4: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
0: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והשניים יעסקו בעיקר בנושא המתיחות מול איראן. נשיא סוריה אחמד השארה אמר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי דמשק מקדמת מגעים להשגת הסכם ביטחוני מול ישראל במעורבות ובגיבוי של מספר מדינות נוספות. בדבריו הדגיש השארה כי הרצון נמנעת מאימות צבאי עם ישראל משום שאין לה אינטרס בהסלמה. ראש השב"כ דוד זיני הציג הבוקר לוועדה החסויה בכנסת מידע על אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי גם יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, צפוי להשתתף בדיון. חברי הליכוד יצביעו היום על בקשת ראש הממשלה נתניהו לאפשר לו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. על פי ההצעה, המועמדים שישריין נתניהו יהיו ב-30 המקומות הראשונים.

0: של מירון, הגאון רבי אליעזר שטרן, יצא בקריאת קודש לימי בין הזמנים להקפיד על לבוש הולם בכניסה לציון הרשב"י. במכתבו כתב הרב, אנשים יוצאים לטיול באזור הגליל, בהרים ובנחלים, וקופצים לתפילה בקבר רבי שמעון בר יוחאי, ויש לבושים בלבוש קצר. זהו אופן שמאוד לא מכובד להיכנס למקום קודש הקודשים קברו של רבי שמעון בר יוחאי, וצריך להיזהר בכך, דברי רבה של מירון. חברת רפאל הודיעה כי בשעות הבוקר התקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר. במהלך הניסוי עלולים להישמע קולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וניהו רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם.

0: רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים. חופשים קסדה בכל רכיבה. רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף. לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה. ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק. מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי המידה בפרעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.

ואנחנו כאן איתכם עם שירים טובים ועם אייטמים מעניינים ועם דברים נפלאים, וגם ננסה להפעיל אתכם ככה במהלך השעה הקרובה שלפנינו היום. ואנחנו רוצים כמובן לפתוח עם מוזיקה טובה, אנחנו נספר לכם איפה כדאי לכם לטייל, בקיצור יהיה כיף, יהיה טוב, בעזרת השם יתברך. ואנחנו כאן איתכם, ואיתנו בצוות הבוקר הזה יאיר כהן עורך אותנו, אורית בני ישראל הטכנאי שלנו, אליעזר יפה איתנו גם כן בהפקה. ואנחנו רוצים לצאת לדרך. האמת שהתלבטתי עם איזה שיר, לא יודע, אבל היה איזה שיר טוב של ארי גולד, משהו טוב יגיע, אמרתי בואו ננסה אותו, מה אכפת לי לנסות, מקסימום, כן, כן, לא, לא, אבל העיקר שנהנה לפחות מהמוזיקה. אנחנו בקפטן נופש, במהדורת יום שני, חברים. אנחנו יוצאים לדרך, תהיו מוכנים.

0: יום חדש יאיר, זהו ארי גולד. כן, שיר יפהפה, למה לא? מצוין, מעולה. טוב חברים, אנחנו עכשיו רוצים, אנחנו במהדורת שעה היום, ולכן אנחנו רוצים אתכם, כן, אני פותח לכם את הקווים. ב-072-3355-921. אני חוזר, 072-3355-921. והייתה לנו חידה מאתמול של הרב התדגי, והוא איתנו כבר על הקו, מיד יהיה איתנו הרב התדגי, עוד לא על הקו, אבל תכף הוא יהיה איתנו. הייתה לנו חידה מאתמול, והחידה הייתה שבן אדם נוסע, רוצה להספיק לעשות קצת רפטינג, מה שנקרא, בנהר הירדן, אבל ככל שמתחממות השעות, יש בעיה קשה מאוד להיכנס למקום, וזה בגלל מטעם הצניעות. מה הדין, האם מותר לעשות רפטינג לפני התפילה? שאלה. בוקר טוב לרב התדגי, שלום הרב.
1: בוקר טוב ומבורך, אבי ניר, כמה שלומכם?
0: השתבח שמו הרב. הרב, אבל לא שמתי את הפתיח, אז אני חייב פתיח, בסדר? אז הנה הפתיח. בין הזמנים שלי...

0: הרב התדגי.
1: בין הזמנים שלי, הרב.
2: בזמנים שלנו זה לימוד תורה, חד משמעית, קובע שם חליף וכוח.
1: כן, כן. טוב, הרב, אתמול הייתה לנו שאלה, גם פתחנו את הקווים שלנו למאזינים, אם מישהו מהם יודע. אני נותן להם היום פרס, סתם מעניין אותי לדעת אם הם בכיוון, והפרסים שהם יקבלו ממני היום, זה חולצת דיימונדס, מי שיענה. הוא יקבל גם עניבה של דיימונדס, וספר קודש, וגרביים של דיימונדס. ולא, אני רוצה כן, כן. אז מי שיענה יפה, ונכון, יותר נכון, יוכל לקבל את חבילת הפרסים הזאת. 072-33-55-921. הרב אולי יחדד לנו רק את השאלה, ואז נראה איזה מאזין יוכל לענות על התשובה.
2: אנחנו אתמול הקדמנו על העניין שכל אדם צריך להשתדל, וכבר שמעתי כמה דשים מאתמול, שצריך לעשות הכל כדי להוציא את הילדים, להחליף איתם כוחות במסגרת קשרה ולמהדרין בפיקוח ההורים. זה מה שדיברנו. עכשיו, אחד האטרקציות שכל כך הילדים מבקשים זה הנושא של קייקים. רק מה הבעיה? שבקייקים, אם אתה לא מגיע מוקדם, ממש ממש מוקדם, יש איסור הלכתי ללכת למקום כזה. אסור ללכת למקום שיש שם פריצות, ושם יש ממש בעיה של צניעות מאוד קשה. אז השאלה שנשאלה על ידי משפחה של ירי שמיים, שאבא רוצה לשמח את הילדים ולא רוצה להשיב אותם ריקם, הוא רוצה ללכת ממש מוקדם, לצאת מהבית עוד קודם התפילה, ולעשות את הקייקים קודם התפילה. יש פה שתי שאלות, לצאת לדרך לפני תפילה, שאלה שנייה, לעשות את הקייקים לפני תפילה. האם הדבר מותר, או שהדבר אסור, המטרה שלו היא לא סתם כדי שהוא יהיה לבד, יהיה לו נחמד ונעים. המטרה שלו, הוא רוצה שיהיה לו צניעות, יהיה קדושה וטהורה. זה המטרה.
1: השאלה מה
2: התפילה גוברת? בדיוק.
1: טוב, אנחנו ננסה את המאזין ונראה אם הוא יודע מה התשובה. יש לנו את הטלפון, אז נוכל לשאול ולשמוע. בוקר טוב, תכף הוא יהיה איתנו על הקו. בוקר טוב למאזין.
3: כן, שלום.
1: שלום וברכה, עם מי אנחנו?
3: מדבר ברוך ניאזוב. אני חושב שבשבת שמעתי את ההלכה, כן.
1: כן, מותר?
3: אני חושב שמותר בגלל הספורט וגם בגלל השמירת עיניים. אסור לעשות מלאכה לפני שיוצאים לתפילה, לא לאכול או כלום.
1: נכון.
3: אבל אם זה בשביל הספורט והתעמלות,
1: אז הוא אומר שיהיה מותר, הרב. יש פה תשובה, הוא אומר שיהיה מותר. מה הרב אומר?
3: בשביל הבריאות.
1: לא,
2: לא מדויק. מה הכוונה בשביל הבריאות? תאמין לי, מדובר על אבא. הבינים, מדובר באבא שאומר משקל, שלא זקוק לקייקים הללו. אנחנו שואלים פה שאלה לא מטעמי בריאות. טעמי בריאות זה שאלה בפני עצמה. מלכות תפילה, הלכת תאורה, יש פה צורך של טיול מצד אחד, יש מנגד תפילה. מה הדין? האם מותר או לא? מה כבודו?
3: אם מותר לפני התפילה לעשות הקייקים, כן, אז יש לו איתה של פעם אחת.
1: טוב, שמענו מה שאתה אומר.
3: זה כמו שאסור לאכול, נגיד אסור לאכול לפני הסעודה. אתה בעצם אומר, אני אקח חוגיה ואני אהיה יותר מפוקש, יותר אסור לעשות את זה. עדיף שיתפלל ביחיד, אבל פה זה שמירת עיניים, וגם
1: אפשר
3: להגיד
1: מטעם הבריאות. טוב, אנחנו עדיין לא ניתן תשובה אם זה נכון או לא, נכון?
2: לא מדויק, כן.
1: טוב, אנחנו, זה לא שזה לא, זה לא מדויק, אז רק אנחנו, כמובן, אנחנו נדייק, תכף נעלה מאזין נוסף, ונראה מה התשובה, אם ניאזוב לוקח את הפרס, או מישהו אחר לוקח את הפרס, אבל בינתיים הרב ייתן לנו כבר את השאלה, ליום המחרת, מחר בעזרת השם, אז בבקשה.
2: שאלה יפה רבי ניר, וגם אם תוכל לחזור עליה שוב פעם לתורת אלה שלא שומעים כעת. השאלה היא כזאת, משפחת יעקבי, לאחר הרבה תכנונים והתארגנויות, נסעה לשבת, נסעה לדירת נופש בצפת עיר הקודש, וכאשר מגיעים למקום, כל המשפחה התארגנה ולקחו סחור רכב, מגיעים למקום בשעות הלילה, ובשעה 6 בבוקר הם קמים לקול רעש של שיפוצים וקידוחים. אבא פותח את החלון, מגלה שהשכן בדירה צמודה התחיל מסע שיפוצים עם קונגו ואבק.
1: כן.
2: אבא במקום התקשר לבעל הדירה, אמר לו, תשמע, אני לא
1: התכוונתי
2: לבוא לפה לשמוע שיפוצים. אני ברחתי מבני ברק כדי לנפוש.
1: בדיוק, בונים לידי עכשיו בניין חדש.
2: בדיוק. אז אותו אדם

0: יהודה.
1: יהודה.
0: יהודה, כן. מה התשובה של השאלה הקודמת?
1: לגבי התפילה?
0: כן, מותר לצאת, אסור לצאת, יש פה פיקוח נפש, אין פה פיקוח, זה פיקוח, פיקוח עירוני.
1: אני חושב שהתשובה שיהיה מותר, משום שכל העניין של האיסור לפני התפילה, זה אותי ישלח את אחר גביך.
0: דווקא באוכל.
1: כביכול הוא עושה את הצרכים שלו לפני הקדוש ברוך הוא. אבל פה במקום צורך, יש הרבה מקומות שהתירו במקום צורך. לדוגמה, בן אדם צריך לקחת את הילדים ואין לו זמן. דברים שהם כביכול לא מראים זלזול בתפילה, לכאורה זה יהיה מותר.
0: אוקיי, טוב. מה התשובה הרב?
2: אמר את התשובה הסופית?
0: כן, הוא אמר את התשובה הסופית, והרב אמר את התשובה המלאה, נראה אם מישהו מהם לקח את ה...
2: התשובה המלאה.
0: כן.
2: לגבי נסיעה, יש לנו פה שני חלקים. לצאת לפני תפילה לדרך, לפני עלות השחר אין שום בעיה, כי הרי עוד לא הגיע זמן חובת תפילה.
0: כן.
2: כשהגיע הזמן עלות השחר, כבר זמן של חובת תפילה, אסור לצאת לדרך, אלא אם כן, אתה נוסע למקום מסוים, או שיהיה לך הפסד אם אתה לא תספיק להגיע וכדומה. בוא נאמר, לצורך קייקים, כדי שלא, אדם לא יתקל בבעיות של צניעות, מותר לצאת לפני תפילה. הבעיה היא אחרת, לעשות את הקייקים לפני תפילה, פה זה בעיה הלכתית. אסור לעשות קייקים לפני תפילה. עכשיו, מה קורה כשיש לו באמת ילדים, ופה אני מדגיש פה, זה מה שאני אומר, זה חידוש. כשיש ילדים, שאנחנו יודעים, כמו שדיברנו אתמול ממש ככה במהירות,
0: כן, יש לנו רק עוד איזה חצי דקה אם נספיק הרב.
2: כן, כן, יש ילדים גדולים שאם אבא לא יעשה תבוקשם, הם יכולים לצאת לבד. ואבא אומר, אני רוצה למנוע את הבעיה הזאת. פה אנחנו נתיר לו לפני תפילה שיתפלל ביחיד ויעשה את זה, או לפני תפילה. אבל במקרה שהילדים קטנים ואפשר למצוא את פרקסות אחרות, פה באמת אין מה להתיר לעשות לפני תפילה. ואם יש תורך גדול באמת, אז יכולים להתפלל ביחיד. ואז
0: אחר מכן
2: לעשות את
0: הקייקים,
2: זאת ההלכה
0: והתשובה מלאה. מקסים, מקסים. טוב, אז מי הזוכה הראשון או השני? מה הרב אומר? אל מי... יש זוכה או שאין זוכה? אף אחד מהם לא אמר משהו מדויק.
2: את האמת, לא הייתה תשובה מדויקת, אבל
0: ביני, אתה... נפנק אותם במשהו, משהו. ניתן להם... ניתן להם כרטיס כניסה לאומן החושים מני הולנדר... ניתן לו, למאזין שלנו, אומן החושים מני הולנדר במופע מדהים ביום חמישי, תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים, כרטיסים מגלת טיקט אפשר להשיג, והוא יקבל כרטיס כניסה במתנה. הרב, תודה רבה ותודה למאזין.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה, הרב, תודה למאזין, להתראות. כל טוב.
1: תודה רבה.

0: אנחנו כבר עם יפה, מה זה כשתבוא הגאולה? אנחנו כבר עם יפה, וכשתבוא הגאולה יהיה עוד יותר יפה בעזרת השם. טוב חברים, עכשיו הגענו לפינה המיוחדת שההפקה החליטה לאתגר אותי, אז אני מקווה שתעזרו לי, אני נותן לכם מספר טלפון, אם אתם יודעים את התשובה. לא? כן, תן להם לעזור לי, אני צריך את התשובה. טוב, אנחנו עוברים לפינה הבאה שלנו, והיא, אני אצטרך לזהות מי בקו. כך החליט לאתגר אותי, האורך שלנו.
1: מי בקו?
0: בוקר טוב למאזין.
2: בוקר אור.
0: טוב, זה כבר נשמע לי מורכב. טוב, אז אני צריך לזהות מי איתנו על הקו. דבר איתי קצת, מאיפה אתה ככה בארץ?
2: שלום, ניר, מבני ברק. איזה עוד פרטים יהיו מעניינים אותך?
0: וואה, מורכב. נשוי, ילדים. נשוי, יש ילדים.
2: אני מתעוררים עכשיו.
0: עוסק בתחום המוזיקה?
2: לא.
0: לא עוסק בתחום המוזיקה. באיזה תחום, איזה תחום ככה אהוב עליך?
2: תחום אולי אקטואליה.
0: נתן משי. כן? חזק, נתן. איזה... וואי, לא, לא, לא. אתמול זה היה הרבה יותר מהיר. לא, זה היה קשה. תשמע, לא זיהיתי. לא זיהיתי. בוקר טוב, נתן, מה נשמע?
2: בסדר גמור. מה אצלכם, נערכים לקראת החתונה?
0: כן, ברוך השם. אבל אני אגיד לך משהו. אני כששמעתי אותך, אתה יודע, ישר עלה לי, אמרת, הילדים ישנים, וקישרתי אקטואליה, איש אקטואליה כבר ער מהבוקר, כן, ואתה כמו, מי כמוך, אתה יודע, שמכין ועושה ומתעדכן, ואתה יודע, חייב להיות מונח בכל מה שקורה, אז אמרתי, טוב, לפחות זה...
2: רגע, לא סיפרו לי שזה עם עיוות קול, לכן הרגשתי משוחרר עם הקול ולא...
0: כן, כן, כן, לא, זה היה, לפחות זה היה אמור להיות עם עיוות, אבל זה היה עיוות קל, כן, אבל בסדר גמור. תגיד, איך אתה עוברת בין הזמנים? איך מרגיש לך?
2: תשמע, מצד אחד אנחנו גם, מה שנקרא, השבוע נצא גם קצת לכמה ימים. מצד שני, אתה יודע, ממשיכים עם השגרה, והצורך לג'ונגל בין לבין.
0: תשמע, לא פשוט, אה? מי שעוסק באקטואליה לא יכול להתנתק.
2: מה זה?
0: מי שעוסק באקטואליה קשה לו להתנתק, לא קשה לו, כי הוא צריך להיות כל הזמן באונליין.
2: כן, נכון, אבל כשאנחנו יודעים לשים את הגבולות ולדעת מה נכון ומה תפל בין עיקר ותפל, אני חושב שמצליחים לייצר איזשהו חומה, למרות שהיא חומה וירטואלית, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מצליחים לעשות גם וגם, במסגרת האפשר, עם הטיימינג של בין הזמנים, ובסדר, בסוף, אנחנו לא שונים משאר הבתים של עם ישראל, שכולם נמצאים באותה סיטואציה.
0: מקסים. טוב, יפה. אז קודם כל אני רוצה לאחל לך חופשה נעימה ותחדש כוחות, אתה יודע, בין הזמנים, מי כמוך יודע שבין הזמנים זה לחידוש כוחות, אז בעזרת השם, מה שנקרא לשוב ממלוא העוצמה והכוח, בעזרת השם.
2: אנחנו עוד פה, אנחנו נפגש גם היום כאן
0: באחת?
2: בתוריים בתוכנית ובערב בחידון, אבל בהחלט אנחנו בין לבין נופשים.
0: מקסים.
2: וגם ימים מלאים בעזרת השם, ומאוד כיף להזל לכם נעים.
0: תודה.
2: תמיד נעים ומרגיע. אני חושב שנכון השיבוץ בזמן הבוקר. עוד לא בא, אתה יודע.
0: לא עשי עדיין.
2: כזה שהוא נעים ובהחלט כיף תמיד. גם לראות אותך וגם לשמוע. תודה, גם וגם.
0: תודה רבה, נתן. תודה, ושיהיה בהצלחה בעזרת השם. ממתינים לשמוע אתכם. להתראות.
2: תודה רבה, תודה על הכל.
0: כל טוב, להתראות. תשמע. היה מעניין, כן, זה היה מעניין, כי אני לא זיהיתי אותו. לא זיהיתי אותו. לי לא עבד העיוות, אבל אני, אולי המאזינים כן שמעו את העיוות. אבל בכל זאת, גם עם כל זה, זה היה קשה. טוב, יאללה, חברים, אנחנו עכשיו רוצים איזה שיר טוב. שיר שתהנו ממנו, ככה שיהיה לכם כיף איתו. התלבטתי עם מה לבחור, ויש כל כך הרבה שירים טובים, אבל אני בחרתי בשיר הזה. הנה, שימו לב.

0: על ידי ניגונים ומחיית כף, אז תמחאו כף, התעוררתם, תנו מחיית כף, שהתמתקו הדינים, יופי, יש מחיית כף, שהתמתקו הדינים, כך ברוך השם. אנחנו עכשיו הכנו עבורכם את הפסיפס שלנו, הפסיפס של הרבנים שאתם תצטרכו לזהות. אני כבר נותן לכם את מספר הטלפון ב-072-3355-921, 072-3355-921. אתם בעזרת השם תוכלו לזהות ובעזרת השם גם לזכות בפרסים. הנה מיד זה יגיע. אז ככה, אני הולך להשמיע לכם חצי דקה של הרבנים, ואתם תצטרכו בינתיים לזהות. אם אתם יודעים להתקשר, אם אתם רוצים להתקשר כבר עכשיו, אז תעשו את זה, 072-3355-921. יש לנו ים של פרסים לחלק לכם, ובפרט אם אתם רוצים למצוא לעצמכם תעסוקה בקיץ ובין הזמנים. יאללה, פתיח ומתחילים.
1: פסיפס של חוכמה, זהה את הרב.
0: מוכנים? אז הנה, אלו הם הרבנים שאותם אתם צריכים לזהות, אבל אתם כדי לזכות צריכים לזהות 5 מ-5. הנה זה בא.

0: תשעה באדר,
1: בבסוג הראשון של ימיו,
0: אלה הגדולים
1: של חצב בימיו, אבל אנחנו בטוחים
2: שבישועת השם,
1: שבמהרה תצמח, היא מתמהמה, חכה לו,
0: גיבורי ירחבו, זורקים על
1: גאולה,
3: טוב, מניח שזה היה לא קל, אבל כדי לזכות צריך לעמול. 072, אנחנו נשמיע את זה עוד מעט עוד פעם, 072-3355-921, אם אתם יודעים, אתם יודעים מה? נעשה לכם הנחה. לא 5 מ-5, היום 3 מ-5. יש? יאללה, זהו 3, קיבלתם פרס.

0: טוב, אנחנו תכף נעלה מאזינים על הקו, אבל אנחנו חייבים לצאת למקבט של פרסומות, אז בינתיים אנחנו יוצאים לפרסומות, ואני רק רוצה לספר לכם עוד דבר, אחרי זה אנחנו נשמיע לכם שוב את הפסיפס המדהים הזה, וכדי שאתם תוכלו לזכות בפרס, אנחנו נעשה לכם הנחה קלה, שזהו רק שלושה רבנים ולא חמישה, בסדר? אחר כך אני אגיד לכם מי היו השניים הנוספים, אבל אם זיהיתם אותם זה כבר בסדר וזה טוב. אני רק רוצה לספר לכם משהו, וחשוב מאוד, אתם יודעים, אנחנו נמצאים בקיץ, ואנחנו בימים הללו רוצים לשמוע אתכם על דברים מיוחדים שעשיתם בהכנות לטיול, כדי לעמוד בכללי הזהירות לטיול בשכת. לסתם לדוגמה, אתם למשל הרסתם איתכם שלוש אישיות של בקבוקי מים שיספיקו לכל בני המשפחה, תתקשרו וספרו לנו על זה, כי אנחנו רוצים באמת להבין, ואתם גם תקבלו מאיתנו איזושהי תשורה, כן? ניתן להם תשורה. מספר הטלפון לצורך העניין הזה הוא 072-33-55-921, 072-33-55-921, המספר הטלפון פתוח, ואנחנו לאחר הפרסומות גם נעלה אתכם בעניין הזה, שתספרו לנו איזה כללי בטיחות נהגתם בהם, כדי שבעזרת השם נוכל לצאת לשלום ולחזור לשלום. אגב, לצאת לשלום, אנחנו יוצאים מהר לפרסומות, ומיד מיד שווים אליכם.
1: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, גן אירועים. הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסבירות.

0: כאן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
10: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
9: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
11: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים. חופשים כזה

0: כניסה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: טוב, חבר הלך, אנחנו עכשיו רוצים לשמוע מה כללי הבטיחות שלכם, איך אתם נוהגים עם כללי הבטיחות, אתם יודעים, תקופת בין הזמנים, ולשם כך אנחנו רוצים מאזינה ראשונה, לירון, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. אז אנחנו, ברוך השם, כל פעם שאנחנו יוצאים עם הילדים, מאוד מקפידים, כובעים לכולם, זה מקדמי הגנה חובה.
1: או, יפה, זה פרט חשוב מאוד, ממש ממש חשוב, בפרט בימים חמים כאלה. אז קודם כל, יישר כוח לכם. וכי, יש לכם שתי בנות במשפחה?
2: קצת יותר משתי בנות.
1: אוקיי, טוב, אז זה לא יהיה פייר מצידי לתת זוג כרטיסים רק לכניסה מחר לפארק מים. אז אולי, טוב, אנחנו תכף נראה מה לתת לכם, אבל בכל מקרה, תמשיכו לנהוג בכללי הזהירות, זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ואנחנו, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה.
2: תודה.
1: אנחנו עם עוד מאזין, עוד מאזין אחד שיהיה איתנו על הקו. יש לנו? כן? איתנו? טוב, תכף יהיה איתנו על הקו, אבל בינתיים אתם תמשיכו לנהוג על פי כל כללי הזהירות, זה ממש ממש חשוב, זה מציל חיים, וככה אתם יכולים באמת לעבור את הקיץ בהצלחה, ולחיים טובים ולשלום. אנחנו רוצים עכשיו, כן, הנה, יש לנו עוד מאזין איתנו על הקו, בוקר טוב למאזין. בוקר טוב. בוקר טוב למאזין איתנו על הקו.
3: כן, שלום.
1: שלום וברכה.
3: מה נשמע?
1: ברוך השם, עם מי אנחנו?
3: עם ניסן.
1: ניסן, ספר לנו איך אתם נוהגים, איזה כללי בטיחות אתם נוהגים בקיץ?
3: על פי חוקי התנועה, זה ודאי.
1: יפה, זה חשוב.
3: עכשיו את כל העקיפה שיש עכשיו בארץ.
1: אוהו.
3: שרים חיבורות לכל אחד, ודאי נעילת בטיחות לילדים. מים. מתארגני כמו שצריך מראש, אין בזה משחק.
1: מדהים, מדהים, מדהים. איזה יופי.
3: כל טעות קטנה, אבל אוקיי.
1: ברור, ולכן חשוב לשמור על הילדים, וזה חשוב מאוד מאוד מאוד. טוב, אז ניסן, גם אתה מקבל מאיתנו פרס, תודה רבה לך, ותמשיכו לשמור על מה שנקרא על נסיעה בטוחה, על פי כל הכללים. תודה רבה.
3: אמן,
1: קיץ בריא. אמן, אמן. וכן למר, תודה. להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדעת איך ממצים את בין הזמנים, ולשם כך אנחנו רוצים לדבר עם הרב רפאל רובין, שמיד יהיה איתנו על הקו, הרב רפאל רובין, ואנחנו נשאל ככה ממש בדקה שנותרה לנו, איך ממצים, איך אפשר לנצל את בין הזמנים, בלי להרגיש שבסופו, הוא פשוט ככה מתבזבז לנו. אם נספיק אותו היום, נספיק. כן? הוא איתנו על הקו? אז יאללה. בוקר טוב לרב רפאל רובין. שלום הרב.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם. הרב, יש לנו אמנם דקה וחצי לסיום השידור, אבל אנחנו רוצים את הטיפ החשוב, איך מנצלים את בין הזמנים, בלי להרגיש שבסופו הוא ככה פשוט יתבזבז לנו.
4: טוב, אני אתן איזה פתרון קליל ומהיר בעזרת השם. שני בחורים מסתובבים מסביב למגדל, שני חיילים. אחד מתוסכל מהחיים, והשני מרוצה מלא בסיפוק. אם נשאל מה ההבדל, אחד הוא לוחם בסיירת שיודע שהוא מאבטח את המתקן הסודי ביותר במדינת ישראל, והחייל השני הוא פשוט חבר שמערך לו חברה. אדם בכל רגע בחיים, בכל רגע נתון, מחפש משמעות. אם אדם גודש לבין הזמנים שלו, משמעות, פירוש, הוא גם בונה לעצמו סדר, איך הוא מתעברר אחרי תקופה, אחרי סדר שלם, אחרי זמן שלם. אבל מצד שני גם קובע לעצמו סדרי לימוד, אז אתה מרגיש בסוף בין הזמנים שגם התקדמת עם עצמך ומימשת את עצמך, וגם ניצלת את הזמן. בשביל שנזכור את זה כטיפ, אמרתי פעם בשם הרב יגן, כשיוצקים אבניות של בלוקים, אז זה כמו אינגליש קייק, ממלאים את זה במלט, בכל מיני חומרים, סקסוגת כזאת, ואחרי 150, אחרי איזה 3-4 ימים, פותחים את הדפוסים האלה. על כל 100-150 בלוקים, אחד תמיד חייב להתפורר. במסגרת כולם נראים אותו דבר, מחוץ למסגרת אתה רואה מי בנה את עצמו ומי לא בנה את עצמו. בין הזמנים זה הזמן הכי מדהים לראות, לבדוק את עצמנו עד כמה אנחנו בנויים. אם עדיין אני שומר על התפילות שלי ועל הסדרי לימוד וגודש משמעות לחיים שלי, אז הרווחתי את בין הזמנים. ולכן זה העצה הייעוצה. צד אחד, לקבוע סדרים, ומצד שני, לקבוע גם קצת זמן להתעברר, וביחד זה יקדוש לנו את בין הזמנים, ובין הזמנים מלא במשמעות.
1: מדהים, איזה יופי. כל כך, בזמן כל כך קצר, תוכן כל כך חשוב לדעת איך מתמודדים ואיך באמת עוברים את בין הזמנים בהצלחה. הרב רפאל רובין, תמיד כיף לשוחח עם הרב ולקבל את התשובות הכל כך ברורות ונהירות. תודה רבה לכבוד הרב.
4: תודה לכם, יום טוב ותודה.
1: להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים את השעה שלנו הבוקר הזה, בשעה הבאה נהיה כאן עם עוד דברים חשובים וטובים, כן, הנה הקיץ הזה כבר ככה מה שנקרא נכנס לנו, אז אנחנו מיד נשוב אליכם בשעה הבאה.
0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: פור. חד וחלק.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים מול ההזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות בפתח

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
10: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565, נתראה בנתניה. אסלמה!

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והשניים יעסקו בעיקר בנושא המתיחות מול איראן. בית המשפט העליון דחה את הבקשה להוציא צו ביניים נגד החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, דיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: בג"ץ דחה את בקשת העותרים להוציא צו על תנאי נגד החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד 17 בספטמבר, מבלי להקפיא כאמור את החוק להוציא צו ביניים. חברת הכנסת סון הר מלך יוזמת החוק מסרה, החלטת בג"ץ שלא להוציא צו על תנאי היא החלטה המובנת מעליה והמתבקשת. מדובר בחוק שעבר הליך חקיקה מלא בכנסת ונועד להרחיב את חופש הבחירה ואת הנגישות להשכלה גבוהה לציבורים שהיו מודרים ממנה עד היום.
1: ראש השב"כ דוד זיני מציג הבוקר לוועדה חסויה בכנסת מידע לאינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, משתתף בדיון. חברי הליכוד יצביעו היום על בקשת ראש הממשלה נתניהו לאפשר לו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. על פי ההצעה, המועמדים שישריין נתניהו יהיו ב-30 המקומות הראשונים. רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית סמוך למחלף ראשון דרום. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. חברת רפאל הודיעה כי בשעות הבוקר יתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר. במהלך הניסוי עלולים להישמע קולות נפץ. תחזית מזג האוויר מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום אומנם חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום לכם חברים. טוב, היום אנחנו עכשיו בקפטן אופש, אבל במהדורה מיוחדת בשעה הזאת. בשעה הקודמת היינו עם הרבה דברים טובים ונעימים ונחמדים, אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו רציני קצת יותר שיכול לפתור, וגם קשור לבין הזמנים בצורה כזו או אחרת. איך זה קשור לבין הזמנים? אתם יודעים, יוצאים למסלולים, יוצאים לטיולים, יוצאים לכל מיני מקומות, ודווקא בשלב הזה שבו אנחנו מאמצים את השרירים, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו קצת צריכים טיפול, מה שנקרא, והטיפול הזה זה או לקבוע תור למרפאות שמטפלות, או לקחת מכשיר קטן שעושה את העבודה בצורה נפלאה. עכשיו, לא כל אחד יכול לקחת את המכשיר הקטן הזה ולעשות פעולה אחת או שתיים או שלוש ולהגיע לתוצאות, אבל בהחלט מי שיש לו את המכשיר, ואני מדבר על הביקיור לייזר, הוא כן יכול להגיע למצב שבו הוא מגיע, עושה מסלולים, מטייל, עושה ספורט, גם אם מתחתם, גם אם לא יודע מה, מסיבה כזו או אחרת, שריר, כאב, משהו בגב, משהו בברך, משהו בכפות ידיים, כפות רגליים, עדיין יש לזה פתרון, מבלי לחכות לתורים הארוכים שצריך לקבוע. עכשיו אנחנו נהיה איתנו כאן, יהיו איתנו כאן המומחים של ביקיור לייזר כדי לדבר קצת יותר על המכשיר, להבין במה הוא מטפל, עד כמה הוא יעיל, ועד כמה באמת הוא יכול לפתור את הבעיות שאתם יודעים, השחיקה עושה את שלה, ואנחנו ננסה להבין איך זה עובד.

תכף תהיה איתנו מנהל תחום מחקר ביקיור לייזר, מור שלוסר, ואיתה אנחנו נשוחח באמת על, על הבעיות שקשורות לברכיים, גב, צוואר, ובכלל כל תחומי המכשיר, כל תחומי הטיפול של המכשיר, ואנחנו רוצים מיד לפנות אליה, מיד תהיה איתנו על הקו. מה שכן אנחנו יודעים כבר, מחקרים מראים שכמעט 80% מהאוכלוסי,

0: סובלים מבעיות ברכיים, גב, צוואר, וזה לא רק בארץ, בכל העולם. ובכל העולם הכירו את המכשיר, את הביקיור לייזר, והיום משתמשים בו למעלה מ-26 מדינות, ואנחנו רוצים לדבר עם ביקיור לייזר, עם מור שלוסר, שתעשה לנו קצת סדר. אתם יודעים, לפעמים אנחנו לא כל כך מבינים במה הוא מטפל באמת המכשיר. אז לשם כך, מור שלוסר, מנהל תחום מחקר ביקיור לייזר, שהייתה אמונה על הרבה מאוד מחקרים שנעשו עם המכשיר הזה בארץ ובעולם, באוניברסיטאות גדולות, בבתי חולים גדולים, ובכל זאת ראינו תוצאות מאוד מאוד מאוד מעניינות ואפקטיביות, מוכרח לומר. בוקר טוב למור שלוסר, מנהל תחום מחקר ביקיור לייזר.
1: בוקר טוב, ניר, מה נשמע? בוקר טוב, דיני קול ברמה, מה שלומכם?
0: ברוך השם, נפלא מצוין. אני אומר, אני חושב שדווקא עכשיו, ביקיור לייזר הוא המכשיר הנחוץ ביותר, דווקא בתקופות הללו, שבהם אנשים יוצאים את העילים, ולפעמים יש דברים בלתי צפויים, ולכן אנחנו כאן, כדי לדבר על המכשיר.
1: זה נכון מאוד, כולנו, גם אני, נמצאים עכשיו בבית עם הילדים, בחופש הגדול, ו... יש באמת, אין מה לעשות, הרבה מאוד כאבים. אנחנו רואים שכמות האנשים שסובלים מכאבי גב, מכאבי ברכיים, מדלקות מפרקים, דורבן, גיד אכילס, כאבים במפרקי אצבעות, הידיים, הרגליים, דלקת בכתף. את יודע שבעיות ברכיים זה נחלת, באמת, אנשים מעל גיל 60 מדווחים שיש להם שחיקת סחוסים, יש לנו מחקר חדש. אז אני פה בביקיור לייזר, באתי לספר לכם ולומר שוב ושוב שאין מצווה לסבול, וזה מסר שאנחנו כבר הרבה מאוד שנים מנסים לדלבר אותו לקהל הציבור הרחב, להבין שהיום אתם חיים בעידן טכנולוגי שמאפשר לכם לטפל מהבית בטכנולוגיה חכמה, מתקדמת וטובה, שהוכיחה את היעילות שלה במחקרים קליניים, ואני יודעת שהיום בן אדם שסובל מכאבים ומקשיב לנו כרגע, צריך לעצור רגע, להקשיב לתוכנית היום ולהבין שאפשר לטפל בכאבים מהבית עם ביקיור לייזר. אפשר ורצוי.
0: אז אולי רגע לפני שנדבר באמת על כל השאר, כל מה שקשור לביקיור לייזר, אני רוצה רגע לעשות סדר ולנסות להבין באיזה סוג של בעיות מטפל המכשיר, למה הוא יכול לעזור, במה הוא יועיל ובאיזה אופן.
1: אז ככה, קודם כל הביקיור לייזר זה מכשיר קטן, נייד, ששוקל כ-170 גרם. אני ואתה תמיד אומרים, זה דומה
0: למכונת גילוח.
1: מכונת גילוח, נכון.
0: ממש קל.
1: עכשיו, הטכנולוגיה הזו הייתה קיימת כבר, אנחנו מדברים כבר על מעל 80 שנה, והיא הייתה קיימת במכשירים גדולים ונייחים. אגב, עד היום בן אדם שסובל מכאב כרוני, יכול להירשם לסדרת טיפולים בלייזר, מגיע למכון, יש איש מקצוע שמחזיק את המכשיר על הגב, על הברכיים, על הדורבן, ועושה את הטיפולים. באמת לפני כ-20 שנה, קבוצה של מהנדסים ישראלים ישבה וחשבה על הרעיון לקחת את הטכנולוגיה הזו, שהיא כל כך נגישה וכל כך מוכחת מדעית כיעילה, ולהנגיש אותה לכל בית בישראל ובעולם. זה היה החזון. שתחשוב שמאז אותו זמן, לפני 20 שנה, יש היום בישראל כבר כ-400,000 משפחות שמחזיקות את הביקיור לייזר בבית. 400,000 משפחות, כמה נפשות בכל משפחה. אנחנו מדברים על לפחות מעל מיליון משתמשים בישראל בביקיור לייזר. אנשים שמחזיקים את המכשיר הזה אצלם בבית, ועל בסיס יומיומי ממש משתמשים בו.
0: אני חושב שמדובר דווקא במכשיר שהוא בעצם החלוץ בכל התחום הזה של כאב.
1: נכון.
0: ובאמת המכשיר הראשון שעבר לאורך כל התקופה הזאת שדרוגים ומחקרים, והפך להיות המכשיר המוביל בכלל בארץ וגם בעולם.
1: בדיוק, אני אגלה לך שזה גם בעולם. אני בדיוק היום סיימתי להכין טבלה של כל השחקנים בתחום הזה של המכשור הביתי לכאב בעולם. אגב, אני עשיתי לעצמי את הטבלה, אבל עשינו גם מחקר שבדק את זה וראה שהביקיור לייזר זה המכשיר היחידי בעולם שיש לו כל כך הרבה תיקוף מדעי ליעילות שלו. ובאמת זה מאוד מרגש לחשוב שאת יודע, אנחנו מדינה כל כך קטנה, יוצאים מפה טכנולוגיות כל כך חכמות ומתקדמות, וכמו שאתה אומר, הביקיור לייזר היה הראשון. היום יש המון המון טכנולוגיות בתחום

0: הלב ובתחום היופי והאסתטיקה ובתחום הסרת השיער, אבל בסופו של יום כשאתה מסתכל אחורה אתה רואה שבאמת הביטיור לייזר היה הראשון שהניף את הדגל ואמר אפשר להביא טכנולוגיות הביתה ואפילו ראוי. ולמה זה חשוב להביא טכנולוגיה הביתה? זה לא רק העניין שבאמת אני יכולה לעשות את הטיפול בעצמי, הרצף הטיפולי שמתאפשר כשאני לוקחת מכשיר כמו ביקיור לייזר ומטפלת בגב שלי לא פעם בשבוע אלא פעמיים ביום. אנחנו רואים מהמחקרים שלנו שבאמת אנשים שסבלו מכאב כרוני קשה הרבה מאוד שנים, של כאבי גב, כאבי ברכיים, אנשים שהיו מוגבלים בתנועה, אנשים שהיו מוגבלים בהליכה, אנשים שבאמצע הלילה היו מתעוררים ומדווחים שהם הולכים שוב ושוב לארון התרופות, לחפש את התרופות, והגיעו גם לאופיואידים, שזה בעצם משככי כאבים ממכרים.
1: וואו.
0: ואותם אנשים שהשתמשו בביקיור לייזר ומדווחים גם על הפחתה בכאבים, גם על שיפור בתנועתיות, עכשיו, זה לא סתם שהמכשיר הזה הוא כל כך מצליח, ומשתמשים בו גם בבתי חולים בישראל ובעולם. אנחנו לא מדברים על איזשהו גאדג'ט כזה או אחר, אתה יודע, ניר, שיש המון כאלה היום בשוק, ולצערי כן, גם כן. יש המון שרלטנות.
1: נכון, נכון.
0: אתה רואה כל מיני מכשירים עם לדים ונורות ששמים אותם על הגוף, ואנשים מספרים סיפורים? לא. הביקיור לייזר זה המכשיר שמשתמש בטכנולוגיה שנקראת לייזר רך. ואתה יודע, אני מאוד אוהבת היום לומר שהצרכן היום הוא צרכן חכם. אנחנו לא רק מקשיבים למה שמספרים לנו, אנחנו ממש יודעים לקרוא וללמוד, ובשביל זה גם אני פה היום בתור מנהלת תחום מחקר בביטור לייזר, כי לנו חשוב שאתם תבינו את ההבדלים ותלמדו, וכשאתם מכניסים משהו הביתה, באמת תיקחו את הטכנולוגיות הכי מוכחות, עם אישור משרד הבריאות, עם אישור מכון התקנים, וכל האישורים הנדרשים. וזהו, והיום משפחה אז, אחת.
1: כן,
0: כן אז, יכולה
1: לטפל בעצמה. עכשיו אני רוצה באמת לנסות לדבר גם על, על תחומי הטיפול. כשאנחנו כן. מדברים על, על ביקיור לייזר, יש לו תחום טיפולי רחב מאוד, גם בנושא של ברכיים, גב, צוואר, וכל מה שקשור לנושא הזה, אבל לא רק, יש לו עוד תחומי טיפול נוספים, אני אשמח אם נוכל למנות אותם, מה עם תחומי הטיפול שלו.
0: אז קודם כל, אני ברשותך אתחיל ואומר, שאתה יודע, אנחנו בביקיור לייזר, אחד הדברים החשובים זה השירות. וצוות השירות שלנו...
1: זה גולת הכותרת, אני חושב.
0: זה גולת הכותרת, כי קודם כל אנשים סובלים מכאבים, אז צריך לתת את השירות הכי עדין, הכי טוב, הכי מתחשב, הכי סבלני, והקווים שלנו פתוחים בכוכבית 3414. אני כבר מגלה, ניר, אני מגלה, שהכנו לכם היום הפתעה מטורפת מבחינת המבצע, ואני אספר עוד מעט, אבל כוכבית 3414, זה המספר, אליו אתם מתקשרים, ולמה אני אומרת את זה כעת? כי ניר שאל אותי לאיזה בעיות הביקיור לייזר מתאים, יש כל כך הרבה, ואם אתם סובלים או מכאבים, או מבעיות אורתופדיות, או מפצעים, כולל פצעים כשריפוי, אני כבר מכווינה אתכם למספר הזה, לחייג כוכבית 3414, כוכבית 3414, עד סוף השידור, מבצע שלא היה, פעם אחת רק הצגנו אותו אצלך ואצל אורטל ביום שישי, הייתה כזאת הצלחה מסחררת, שביקשנו לחזור היום עם המבצע הזה באופן בלעדי למאזיני כל ברמה, אז אנחנו עוד מעט נספר לכם. אבל לשאלתך, כל מה שקשור לבעיות שריר שלד, בעיות אורתופדיות, כאבי גב, ה-L4, L5, גב תחתון, כאבים כרוניים בשכמות, כאבים לאורך עמוד השדרה, בעיות ברכיים, החל ממיניסקוס, שחיקת סחוס, דלקת בברך, אנשים שסובלים מדורבן, גיד אכילס, אנשים שיש להם דלקת בכתף, אנשים עם בעיות צוואר, כאבים במפרקי אצבעות הידיים, מה שנקרא טריגר פינגר, או כאבים בתעלה הקרפלית. יש כל כך הרבה, באמת כל כך, אני אספר לך עליי באופן אישי, המשפחה שלי, אנחנו משפחה של, אתה יודע, מהמבוגרים ביותר ועד התינוקות, כולם, כולל כולם משתמשים בביקיור לייזר, כי לי יש דלקת כרונית במפרק הלסת, אוקיי? אתה בטח מכיר את זה. קוראים לזה TMJ.
1: כן, כן, כן.
0: 20% מהאוכלוסייה. הבן שלי בן 80 כאבי גדילה. בעלי פריצת דיסק. אמא שלי כאבי גב. זאת אומרת, כשאתה רואה משפחה אחת, אתה מבין כמה מבחינת העלות תועלת, הביקיור,

0: קיור לייזר הוא כל כך בשימוש של כל בני הבית, ואתה מגלה שכל אחד צריך אותו.
1: אגב, אני מוכרח לומר...
0: גם אצלך.
1: אני מוכרח, כן. הבן למשל הלך לשחק קצת ככה, קצת כדורגל, חזר, אבא קיבלתי מכה, איפה הבי קיור לייזר?
0: ממש.
1: כאבי גדילה, הזכרתם כאבי גדילה, הבת, אבא, איפה הבי קיור לייזר? יש, כשהמכשיר נגיש בבית... הרבה יותר קל לקחת. נכון, פעם, כשהיו רוצים לטפל בתחום הזה, חשוב לציין שהטכנולוגיה היא שיטה, זאת אומרת, שיטת הטיפול היא שיטת טיפול היא כבר ישנה ומוכרת. זאת אומרת, זה לא משהו חדש, אבל ההנגשה נכון. שלה לטפל בבית, אז כשהיו רוצים לטפל, היו צריכים לקבוע תורים, והיום אנחנו יודעים מה זה לקבוע תור,
0: ממש,
1: שלא נדע, שלא נזדקק.
0: ממש, שלושה חודשים ויותר.
1: אז זה כשזה מטורף. נגיש בבית...
0: ועד עד יש דלקת
1: ברור, זה מסתבך עוד יותר.
0: שלג. בדיוק.
1: ולכן הניסיון, גם הניסיון וגם גם השירות שהזכרתם את ה... ולא סתם אמרתי גולת הכותרת, כי אני חושב שאחד המוקדים המובילים בישראל בנושא של שירות, גם בסבלנות וגם בהסברה וגם ברכישה וגם בליווי הלקוח עד ועד בכלל, אני חושב שדווקא בעניין הזה באמת בי קיור לייזר מובילה בפער, לא רק על המתחרים אלא בכלל. על הרבה מאוד מוקדי שירות.
0: אני מסכימה איתך, ממש, ניר. אני גם שוב פעם לכן מזכירה אותם, כי הם באמת יושבים כרגע ומחכים לשיחות שלכם בכוכבית 3414, וברשותך, ניר, אולי הגיע הזמן שאני אספר סוף כל סוף את המבצע שהכנו לתוכנית של היום?
1: כן, בטח. עד רבה, בטח.
0: אז תקשיבו, כי זה באמת אחד המבצעים הכי שווים שהיו, פעם אחת העלינו אותו אצלך ואצל אורטל, כמו שאמרתי, והטלפונים התפוצצו, אז אמרנו, יאללה, היום בתוכנית, אנחנו עושים את זה שוב. אנחנו מציעים לכם, לכל מי שמחייג עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך כל ברמה, אתם מקבלים מאיתנו במתנה והמלאי מוגבל בהחלט, יחד עם מכשיר הפלוס, הבי קיור לייזר, הדגם המתקדם, אתם מקבלים מכשיר סילקין להסרת שיער במתנה.
1: וואי.
0: זה מכשיר להסרת שיער מאוד מאוד מתקדם, שכבר ממש יש להם אלפי מכשירים שכבר נמכרו. אנחנו יודעים שיש ביקוש מאוד גבוה היום גם להסרת שיער, ואנחנו אומרים, אוקיי, מרימים את הכפפה. מי שקונה בי קיור לייזר, אתם מקבלים שני מכשירים ב-1,600 שקלים לשניהם, כולל המשלוח הביתה. כולל פריסת תשלומים ללא ריבית, כולל אפשרויות בתנאי התנסות מיוחדים. בקיצור, אני פותחת עכשיו אליכם את הקווים עם המבצע הזה, כוכבית 3414, תחייגו, תירשמו, אל תפספסו, כי זה באמת מבצע שאנחנו עם מלאי מוגבל בהחלט של המכשירים להסרת שיער, וכל מי שרוכש היום את הביקור לייזר, מקבל מתנה, מכשיר מתקדם להסרת שיער במתנה.
1: מדהים.
0: אני חושבת שזה וואו. כן, זה ממש.
1: באמת מדהים. גם...
0: כוכבית 3414, חברים, לא לשכוח את המספר ולחייג.
1: כוכבית 3414, חברים, תתקשרו, בי קיור לייזר, חשוב לזכור, המכשיר המוביל בתחום טיפולים בכאב, איך אתם אומרים תמיד, אין מצווה לסבול, וזה ממש כך, זה לא סתם משפט, זה אמיתי לחלוטין. ועוד מעט גם נדבר גם עם אנשים שהתנסו במכשיר כדי לנסות להבין קצת יותר ממה הם סבלו, איך זה עזר להם וכדומה, אבל בינתיים אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו. כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו וכמובן תיהנו מהמבצע שהוא רק להיום. אנחנו, הגברת שלוסר, אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, בזמן הזה המאזינים שלנו יוכלו להתקשר ואנחנו מיד נשוב ונדבר. פרסומות משווים.
2: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך.

שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ.

0: בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: ולך בילה, אני הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלי, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
6: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929-21. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.

0: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה? בלי עלות ובלי התחייבות.
1: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שבנו עליכם, ואנחנו עם הגברת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ביקיור לייזר. שוב שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: ואנחנו, הגברת שלוסר, אנחנו רוצים לחזור על המבצע המיוחד הזה, אפשר לומר מבצע שלא לא חוזר כל יום, ואנחנו ניתן גם את מספר הטלפון שלנו למאזינים, כוכבית 3414, זה המספר של המוקד של ביקיור לייזר, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, ורק נחזור על המבצע, בסדר?
5: ברור, אז קודם כל באמת לכל המאזינים של כל ברמה וכולנו בעצם שסובלים מכאבים, כאבים זה משהו שמשתלב בכל משפחה, אנחנו יודעים שכמעט כל אדם, שמונה אנשים, זאת אומרת מתוך 10-80% מהאוכלוסייה הבוגרת יסבלו מתישהו בחיים מכאב כרוני משמעותי, ולכן אנחנו מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 3414, ובעצם להכניס לחיים שלכם מכשיר שכבר אנחנו יודעים שיכול לטפל בכאבים שלכם. זה מכשיר מאוד פשוט לתפעול. הביקיור לייזר מניחים אותו על נקודות הכאב 6 דקות פעמיים ביום, והוא מוכח מדעית שהוא מטפל בכאבים, גם בכאבים כרוניים חזקים. אנחנו מזמינים אתכם להתקשר היום לכוכבית 3414, וליהנות מהמבצע ט"ו באב שהכנו לכם, שפתוח עבורכם באמת רק במהלך השעה הזו. אתם מזמינים ביקיור לייזר פלוס ומקבלים מאיתנו במתנה מכשיר סילקין, הסרת שיער, מכשיר IPL להסרת שיער מתקדם, שני מכשירים ב-1,600 שקלים בלבד, פריסה של תשלומים ללא ריבית, זה מטורף.
4: וואי, זה באמת...
5: שני המכשירים.
4: זה כמו לקבל את המכשיר בחינם.
5: אני הופתעתי, אני יכולה להגיד לך שהופתעתי, אני יודעת שזה שיתוף פעולה שאנחנו עושים ספציפית עכשיו עם המכשיר הזה לטובת המבצע הזה, ואני חושבת שאתם יכולים ליהנות מכל העולמות, גם להרוויח טיפול מתקדם בכאבים, גם על הדרך הסרת שיער לכל הבית, ובאמת ליהנות בקיץ, אתה יודע, בחום שלנו, לשבת בבית, לעשות
4: במזגן,
5: טיפולים.
4: במזגן, בלי לצאת החוצה,
5: במזגן,
4: בלי להתעייף.
5: להתפנק.
4: לגמרי.
5: נכון מאוד, נכון מאוד, ואנחנו יכולים להגיד לכם שאנחנו יודעים מבחינתי, התחום של לטפל בכאב, זה קודם כל, זה לפני הכל, זה לפני הביוטי, זה לפני כל דבר אחר, כי החוט חיים שלנו, אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שעכשיו עשינו מחקר שהסתיים לא מזמן בברזילי, בבית חולים, אנשים מעל גיל 60 שסובלים משחיקת חוץ בברכיים, כן. מה שנקרא אוסטרו-ארטריטיס. אנשים שדיווחו לנו שלפני השימוש בביקיור לייזר, לא יכלו אפילו לא לקשור שרוכים, לא לקום ולהתיישב, פעולות הכי בסיסיות של האדם. אז הביקיור לייזר מוכח מדעית, מחקרים קליניים, מטפל גם בכאבים חזקים, והמבצע הזה שפתוח עבורכם ממש ממש עכשיו, אתם יכולים להירשם אליו בכוכבית 3414, ואני ממליצה לכם בחום ובאהבה לא לפספס את זה, כי זה מבצע עם מלאי מוגבל.
4: בהחלט, אז כוכבית 3414 אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, ואנחנו רוצים לצרף לשיחה שלנו, הגברת שלוסר, את ירון שהתנסה במכשיר. בוקר טוב ירון.
6: בוקר טוב.
4: מה שלומך?
6: שלום גמור, תודה.
4: יופי, ברוך השם. טוב, אז בוא ספר לנו קודם כל ירון, ממה סבלת ובעקבות מה התחלת להשתמש במכשיר?
6: אני היה לי כאב בשכמה, כאב חד בשכמה, שבהתחלה לקחתי את המכשיר הביקיור לייזר הפשוט יותר, שהיה לאמא שלי, וזה עזר מעט. נתתי את זה לאשתי, שהיא בכלל מדריכת כושר, והשתמשה בו, וזה לא היה טוב יותר, כי לא היה לה כאבים כמו שלי, היה לי ממש כאבים כרוניים חזקים. קניתי את המכשיר של הביקיור לייזר החזק יותר, ועם טיפולים שהיו לי פיזיותרפיה, אז קניתי את החזק יותר, ואז הספורטיבי. ואז עשה פלאים, זה גם עזר לי בזה, ו...

0: כאבים אחרים, ואשתי בכלל חוגגת עם המכשיר הזה, ובאמת, כאילו, זה אחד הדברים הכי טובים שקנינו בבית, כמו מזרנים, שאתה קונה מזרנים לכמה שנים, זה אחד הדברים הכי טובים שקנינו.
1: תגיד, כמה זמן לפני כן סבלת? לפני השימוש בו?
0: לא, לא זה היה לי, זה משהו שקרה לי פתאום.
1: ניסית דברים אחרים? ניסית דברים אחרים או שישר ניגשת למכשיר?
0: לא, ישר למכשיר ניסיתי, ישר למכשיר, וולטרן ודברים כאלה ולמכשיר. זה היה עמוק מדי, זה היה משהו מאוד רציני. אז אחרי שהייתי אצל פיזיותרפיסט והמשכתי הלאה, אז היו את הכאבים הקטנים יותר, וביקיו לזר עשה פשוט ההשלמה של זהו, לגבור עם זה.
1: אגב, מאיזה מינון, באיזה מינון השתמשת במכשיר? פעם, פעמיים ביום?
0: זה היה פעמיים ביום. עוד פעמיים ביום זה היה, חייב פעמיים ביום. כי זה היה ממש, היום משהו כואב, ואתה יודע, לפעמים אנחנו חדרי כושר וכל מיני דברים אחרים, או סתם אתה קם וכואב לך איזה משהו, אתה שם את העשר דקות האלה ואתה מרגיש מלך, זה פשוט עובר.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: כן, כן.
1: טוב, יפה, יפה, ירון, אני רוצה קודם כל להודות לך, ותודה רבה ששיתפת אותנו.
0: בכיף,
1: בשמחה. להתראות.
0: שמח לעשות טוב לאחרים.
1: בהחלט, בהחלט. תודה רבה לך, להתראות.
0: בכיף, בכיף, יום נפלא.
1: הגברת שלוסר, הנה, אנחנו שומעים אדם שהשתמש, במקרה שלו, למשל, זאת לא הייתה בעיה כרונית, אבל אגב, אם הזכרתי כרונית, המכשיר מטפל גם בבעיות כרוניות?
2: בדיוק, כן. אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר, אני יכולה לספר לך על אנשים שסיפרו לנו שהם כבר היו עם אופיואידים, אנשים שהיו כבר עם אפילו קנאביס רפואי, והשתמשו בביקיור לייזר והצליחו באמת לטפל בכאבים חזקים מאוד עם הביקיור לייזר, כשאחד מהיתרונות זה שמדובר בטיפול שהוא לא פולשני, אין תופעות לוואי, אין שימוש בכימיקלים, הטיפול הוא טיפול בריא. אז לא רק שהוא מוכח מדעית כיעיל מאוד, גם לכאבים חזקים שמלווים אותנו בכל פעולה ופעולה, אלא גם אנחנו מדברים על טיפול שהוא בריא ובטיחותי, ללא תופעות לוואי, וחברים, זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, כי אנחנו יודעים היום שצריכת משככי כאבים באופן קבוע, יש לזה השלכות על הכבד, יש לזה השלכות על הקיבה, יש לנו התמכרות למשככי כאבים ולאופיואידים, וזה באמת מגיפה, והביקיור לייזר מסמן עידן חדש שבו משפחה יכולה להחזיק בבית, מכשור מתקדם, טיפול בכאב מופך מדעית, ובאמת לטפל גם בצורה בטוחה. חשוב לי כן לומר לכם, כי אני יודעת, אנשים לפעמים מתקשרים יום למחרת ואחרי יומיים ואומרים לנו, פספסתי את המבצע ולא היה ורציתי, אז אני רוצה שוב להגיד לכם, תחייגו, אל תפספסו, המבצע הוא להיום ולמהלך התוכנית, כוכבית 3414, כוכבית 3414, וכמו שהבטחנו לכם, מי שיחייג במהלך התוכנית יוכל ליהנות ממכשיר ביקיור לייזר פלוס, ולקבל גם מכשיר סילקין לעשרת שיער, מתנה, שני מכשירים מגיעים אליכם הביתה עם שליח עד הבית, אנחנו נעשה לכם הדרכה על המכשירים, איך להשתמש בהם, ותתחילו לטפל בכאבים של כל המשפחה ביעילות ובקלות עם הביקיור לייזר פלוס, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר, תחייגו אלינו.
1: אז קדימה חברים, כוכבית 3414, בפרט עכשיו, אתם יודעים, יוצאים למסלולים בין הזמנים וכאלה.
2: בדיוק.
1: זה תקופה כזאת.
2: זה
1: שאנשים,
2: הזמן.
1: בדיוק, זה אנשים שככה ברוך השם מטיילים בטבע, ולפעמים יש פתאום ככה רגל, פתאום השריר, פתאום הכל, נכון, הכל באמת יכול להיות הרבה יותר קל ומנוח כאשר יש איתכם את המכשיר שאתם לוקחים אותו איתכם. איך פעם סיפרתם כאן בשידור, אני זכור, כן, לי, שיש אנשים שלוקחים את זה איתם כמו פקל קפה, פקל ביקיור לייזר איתם לטיולים. ממש
2: כך. לטיולים, לחול גם, אתה יודע שבאמת, כן. אנשים מספרים לנו שהם נוסעים לפעמים, ואתה יודע, זה לא פשוט כשאתה נמצא באזור לא מוכר, ופתאום יש כאב לא
1: נכון,
2: צפוי,
1: נכון.
2: אז אתה באיזשהו חוסר אונים, והידיעה, אני כאימא יכולה להגיד לך שהידיעה שאני יודעת שיש לי ביקיור לייזר בבית, ופה יש קביעה, ופה הילד נפל וכואב לו, והילדים שלי כבר יודעים שזה, אני לא מתרגשת, אני ישר לוקחת את הביקיור לייזר, הם כבר שמים את המכשיר

0: עצמם. ההורים שלנו, אין בן אדם שמקשיב לנו כרגע, וההוריו הבוגרים לא סובלים מאיזושהי בעיה אורתופדית. אין שום סיבה שאיכות החיים שלהם, שהם העניקו לנו כל כך הרבה כל החיים, שהיום בגיל שהם נמצאים בו ויכולים רגע לנוח, ליהנות, לא לסבול מכאב. אני באמת, את יודע, לפעמים אני מנסה להבין מה עושה בן אדם שאין לו ביקר או לייזר בבית. איך אתם מתמודדים עם הכאבים? כי אני יודעת שאצלי יש לי את השיטה איך לטפל, ואצלנו משתמשים בביקר או לייזר, וזה כבר שגור בפי כולם. אבל מה עושה מי שאין לו ביקר או לייזר בבית? אני שואלת אתכם, ובעצם נותנת לכם גם את התשובה. התשובה היא להתקשר
1: לכוכבית
0: 3-4. כן, 1-4, תפסיקו לסבול מכאבים. אנחנו יודעים שהביקור יעזור לכם, גם אם זה כאבי גב קשים, גם אם קשה לכם, אתם יושבים ברכב ואתם מחכים שהנסיעה תיגמר, אתם יושבים בארוחת שישי וסובלים מהכאבים בברכיים, אתם הולכים ברגל או עולים מדרגות ומרגישים ככה את הברכיים שלכם זועקות לעזרה, זה אומר שאתם צריכים ביקור לייזר בבית, כי אתם, תבינו, זה מכשיר שכשאתם לוקחים אותו, יש לו טיימר, אתם מכוונים לשש דקות, הוא לבד יודע לספור את הזמן, אני מניחה אותו על האזור הכואב, עושה את הטיפול הזה פעמיים ביום, ומיום ליום אתם פשוט מתחילים להרגיש את ההקלה, את ההטבה, את השיפור בתנועתיות, וההקלה הניכרת הזו, בזה שאפשר לחיות חיים ללא כאבים, זה משהו שאני חושבת שכל אחד ואחד ראוי ורצוי שידע לחיות כך, ולכן אנחנו בעצם אומרים לכם כאן בביקור לייזר, אין מצווה לסבול.
1: לחלוטין. וכדי לא לסבול, פשוט תרימו את הטלפון לכוכבית 3-4-1-4, זה המספר, ויש לכם שם מבצע מטורף, באמת מבצע מטורף, שלא היה.
0: נכון,
1: אני יודע, לא היה. אני יודע בכמה היו נמכרים מכשירי הביקור לייזר.
0: בטח, 2,000-3,000 שקלים.
1: והיום הם מקבלים גם וגם.
0: שני מכשירים.
1: כן, מדהים. טוב, אז זה כוכבית 3-4-1-4, תתקשרו, הצוות המקסים, המקסים, אני לא סתם אומר מקסים, של ביקיור לייזר.
0: תודה, ניר, זה נכון, הם באמת מקסימים, הם באמת באמת מקסימים שם בשירות, והם יתנו לכם כל אחד, עכשיו חשוב להגיד, כל אחד מכם סובל מבעיה אחרת, נכון? יש כאלה עם דורבן, ויש כאלה עם גב, ויש כאלה עם אקנה בכלל, ויש כאלה בכלל עם פצע סקרתי, או אפטות בפה, או עברתם טיפול שיניים, ואתם לא יודעים אם הביקור יעזור לכם, פיברומיאלגיה, כל אחד ואחד מכם יקבל יחס אישי. אם אתם סובלים מכאבים, זה הזמן לחייג, כוכבית 3-4-1-4, והצוות בביקור לייזר ממש ילווה אתכם יד ביד, מרגע שתתקשרו, להסביר לכם על המכשיר, ועד שהמכשיר ביקור לייזר יגיע לכם הביתה, ונדריך וננחה אתכם איך להשתמש בו בהצלחה.
1: בהחלט, אז כוכבית 3-4-1-4, כוכבית 3-4-1-4, בזמן שאתם מתקשרים, אנחנו נצא למקבט של פרסומות, ומיד מיד נשוב אליכם. אנחנו עם מקבט קצרצר, מיד מיד שווים.
2: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: גדי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרו, מותג החולצות העולמי. פרו.

0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
5: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
8: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
15: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק צ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
16: שבנו עליכם, ואנחנו עם הגברת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ביקיור לייזר. שוב, בוקר טוב מור.
17: בוקר טוב ניר, בוקר טוב מאזיני קול ברמה, ותודה שאתם מתקשרים אלינו למוקד של ביקיור לייזר כדי להתייעץ איתנו איך לטפל בכאבים שלכם. אנחנו מזמינים אתכם באמת
16: אנחנו...
17: בזמן... זה הזמן, כן. לחלוטין.
16: אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, אבל כן. חשוב שנחזור רגע למבצע לטובת המאזינים שנמצאים עכשיו בהאזנה ורוצים באמת ליהנות ממבצע שלא היה, מבצע מיוחד שהם יוכלו גם לרכוש מכשיר וגם לקבל מכשיר נוסף.
17: בדיוק, זה הזמן שלכם לרכוש ולהצטייד בביק יור לייזר הביתה. אתם יודעים, אנחנו בתקופות שבאמת יש הרבה אי-וודאות בהרבה נושאים, ואנחנו חיים תקופות מלחיצות, יש הרבה כאבים, זה מגביר את הכאבים, הלחץ, המתח. אנשים יושבים בבית ומספרים לנו על כאבי מפרקים, על דלקות, על כאבים כרוניים חזקים בגב, בברכיים. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש הרבה כאבים אורתופדיים. ואנחנו בביק יור לייזר, אנחנו קיימים כבר 20 שנה, יש לנו מעל 400 אלף לקוחות רק בארץ. אנחנו יודעים שהביק יור לייזר יכול לסייע גם לכם לטפל בכאבים שלכם, אצלכם בבית, מכשיר אחד שיהיה לכל המשפחה. אגב, יש לנו כבר משפחות שמחזיקות גם יותר ממכשיר אחד, אבל כאן ספציפית עבור כל ברמה, שזה באמת המאזינים של כל ברמה, אנחנו גדלנו ביחד איתכם, החברה שלנו גדלה ביחד איתכם, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לבוא להתארח אצלך ניר, ותמיד כשאנחנו באים אנחנו דואגים לכם למבצע הכי הכי טוב שניתן להשיג את הביק יור לייזר. וגם היום אני חושבת שבאמת הצלחנו לפצח איזשהו מבצע שהוא בעיניי מדהים. כל מי שמחייג אלינו לכוכבית 3414 בראש ובראשונה יספר לנו ממה הוא סובל, מה הכאב, כמה זמן אתם כבר סובלים מהבעיה, והנציגים המקסימים שלנו ילוו אתכם יד ביד להסביר אם הביק יור לייזר מתאים לכם, איך לטפל בביק יור לייזר, ובמידה ותחליטו להזמין, תוכלו ליהנות מביק יור לייזר במכשיר הדגם הפלוס, דגם מתקדם שלנו, ולקבל סילקין, מכשיר להסרת שיער מתנה. שני המכשירים ביחד ב-1,600 שקלים, פריסת תשלומים, שזה יוצא לכם באמת משהו כמו באמת מחיר חודשי, ללא ריבוי, שהוא מטורף. וזה כולל משלוח הביתה, וכשהמכשירים הגיעו אליכם הביתה, שני המכשירים ביחד, אתם תוכלו לקבל מאיתנו הדרכה איך להשתמש וליהנות גם מחיים ללא כאבים, וגם על הדרך יותר חלקים, ובאמת ליהנות משני המוצרים האלה שביק יור לייזר מציעים לכם היום, וכל זה בכוכבית 3414. חשוב לי להדגיש, המבצע הוא עד תום התוכנית, ולכן לא להתמהמה, לחייג עכשיו, כוכבית 3414, ביק יור לייזר, הגיע הזמן לשים סוף לכאבים, כי אין מצווה לסבול, ובאמת אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעזור גם לכם.
16: בהחלט, כוכבית 3414. הגברת מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ביק יור לייזר, תודה רבה לכם, ותמשיכו ליצור דברים נפלאים, באמת שהם גם כחול לבן וגם מובילים בתחום. תודה רבה לכם.
17: אמן. תודה רבה.
16: להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר זה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לעזר יפה, תודה ליאיר כהן, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לכם המאזינים, המשך האזנה ריבה, יום נפלא ומבורך, נשתמע מחר בעזרת השם, קפטן נופש.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים.

0: על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
12: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
13: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
16: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
17: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי המידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים,

0: מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשביל

0: הכל ברמה 105.7 FM הכל ברמה החדשות
1: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל יראה שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי כלי הטייס לא חצו לשטח הארץ, ומקור השיגור בבדיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא היום לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והשניים יעסקו בעיקר בנושא המתיחות מול איראן. בית המשפט העליון דחה את הבקשה להוציא צו ביניים נגד החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: בג"ץ דחה את בקשת העותרים להוציא צו על תנאי נגד החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד 17 בספטמבר, מבלי להקפיא כאמור את החוק להוציא צו ביניים. חברת הכנסת סון הר מלך יוזמת החוק מסרה, החלטת בג"ץ שלא להוציא צו על תנאי היא החלטה המובנת מעליה והמתבקשת. מדובר בחוק שעבר הליך חקיקה מלא בכנסת ונועד להרחיב את חופש הבחירה ואת הנגישות להשכלה גבוהה לציבורים שהיו מודרים ממנה עד היום.
1: ראש השב"כ דוד זיני מציג הבוקר לוועדה חסויה בכנסת מידע על אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. גם יושב ראש ועדת הבחירות המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג משתתף בדיון. רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח בינוני מפגיעת מכונית בכביש 431 סמוך למחלף ראשון דרום. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים אסף הרופא. 13 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בדלקה שפרצה באזור התעשייה בסדרות. משירותי הכבאות נמסר כי נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום עונן חקיקת בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.

0: ומי חשמל. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בן ישראל.

0: רדי. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
1: שלום שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. אנחנו כאמור פותחים פה שעה ראשונה לבוקר יום שני של בין הזמנים, יוצאים לדרך תמשים פייבב כאמור, ואנחנו כאן באבריבאדי ברדיו קול ברמה כמידי בוקר בין 11 ל-1 איתכם בשידור חי, מנסים קצת ככה להתניע לכם את הבוקר הזה, את היום המדהים הזה שנפתח יום שני כאמור. אתם בשעתיים עמוסות וקדושות יחד איתי מעוז הבאדי ועם כל הצוות שנמצא לצידי, אורי בני ישראל על הגאים האלקטרוניים, ועוד ועוד חברים שנמצאים איתנו מאחורי הזגוגית, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, אלעזר נמצא בחדר ההפקה, ואיתכם כאמור מאחורי המיקרופון מעוז הבאדי, ואנחנו נהיה פה בשעתיים הללו כמובן עם המון מוסיקה טובה. מאזינים שידברו איתי על קו הטלפון, כמובן שיהיה גם את הרשות הלאומית, כמובן הרשות החרדית ורשות הטבע והגנים ביחד, המדריך שלהם שייתן לנו כאן המלצה ממש בעוד 10 דקות בערך, יהיה פה בשידור וייתן לנו המלצה היכן לצאת לטייל בבטחה, זה מה שחשוב. נהיה פה גם כמובן עם פרסים, אתם תעלו פה לשידור ותספרו לי מה קורה אתכם בבין הזמנים, איפה אתם מטיילים, מה אתם עושים, ונפדק אתכם מפרסים שווים במיוחד. כן כן, הגברת מירי גפן מנהלת המשרד דאגה מול מחלקת השיווק ברדיו באמת לתת לכם את כל הפרסים האפשריים ופינוקים ודברים, ויש המון המון דברים, יש גם כרטיסים לחבורת הרג בשבוע הבא. אז מה שנשאר לכם זה רק להאזין, ועוד מעט גם נפתח את קווי הטלפון ב-072-3355-921. אנחנו יוצאים לדרך עם אבי אילסון שפותח לנו את הבוקר המדהים הזה. יש לי הכל, יש לכם הכל, יש לכם את רדיו קול ברמה ואתם מסודרים.

0: אוקיי, זה כאמור היה אבי אילסון, איזה שיר יפה. אנחנו עוברים לשיר הבא שהכנו לכם, לא השיר הזה.
1: שעודה על מה שקיים.
0: אוקיי, רק רגע,
1: אוקיי. ותמיד אלייך חוזר.
0: אנחנו כאמור ממשיכים בקצב, וכעת אנחנו נשמע את אברהם פריד, ירושלים שבלב. לא לפני שנספר לכם גם, שעוד מעט אנחנו נספר, ניתן לכם את ההמלצות שלנו. היכן לצאת ולטייל בבין הזמנים, אברהם פריד, ירושלים שבלב.

0: אוקיי, ירושלים שבלב, שר לנו אברהם פריד, ופותח לנו כאמור את הבוקר המדהים הזה כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו ממשיכים בקצב, אנחנו רוצים לספר לכם אפופו לגבי אברהם פריד, הזמר הכל כך גדול הזה ש-40 שנות קריירה ויותר עומדים לצידו. אדם שפשוט הגיע לכל במה אפשרית ונמצא פה בארץ ולא נס לכו. יש לו מופע ענק בעיר נתניה הערב. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לידידי, איש החסד ופועל לישועות, מה שלומך, אלעזר פרץ.
1: מעוז עבדי, עליך אפשר להגיד גם משמח הלבבות בנוסף.
0: מה נשמע אחי יקר? האיש באגדה, חב"ד נתניה, האיש שדואג לרבי ולכל הפעילות המדהימה של נתניה לקירוב ענק ענק ענק לכבוד מלך המשיח. אני רוצה לומר לך, אלעזר, שאני עוקב אחרי הפעילות שלך מעל 10 שנים. אני רואה את הדברים המדהימים שאתה עושה בנתניה, כמה שאתה מקרב את הלבבות, כמה שאתה עושה מופעים. אנחנו עושים הערב, אתה מדבר איתי עכשיו פה בשידור על הערב, מופע ענק בשלולית החורף?
1: נכון, נכון, פארק שלולית החורף שערך את מיטב אומני ישראל הגדולים ביותר, מערך הערב את גדול הזמר החסידי שלנו, את אברהם פריד. וכמו שאמרת, זה לא רק מופע ענק עם לעתים מכל הזמנים, זה בעצם ערב שכולו שמחה והודיה להשם על כל הניסים שחווינו השנה, בפרט בתקופה האחרונה. אתה יודע, אם היינו מדברים לפני מספר ימים, האירוע הזה היה מוטל בספק, אבל הנה, שוב, תודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים. ואנחנו מתכוננים למופע ענק, ענק, ענק ומלא של אברהם פריד, עם מלעיתים מכל הזמנים. אתה גם מכיר את ידידנו המשותף, יובל סטופל, המנצח המוזיקלי.
0: אדם מוכשר.
1: כן, מוכשר מאוד, והוא הבטיח שיהיה את כל הלעיתים שהקהל אוהב. אז הערב בפארק שלולית החורף, אנחנו, לאור הביקוש הרב, פתחנו עוד 600 מקומות במתחם. הישיבה היא על כיסאות, וכולם כולם מוזמנים, כרטיסים ניתן להציג, כרטיסים אחרונים באתר טיק צ'אק, והעיקר לבוא עם אנרגיות טובות, לבוא עם אנרגיות, לבוא לשמוח, להגיד תודה להשם, ליהנות גם מהופעה שפותחת לנו את בין הזמנים, יחד עם רדיו קול ברמה, עם עיריית נתניה, עם ראש העיר שלנו, אבי סלמה, שבאמת השנה נותן לנו מופעים מכל המגוונים וכל הגוונים לכל כללי האוכלוסייה, ואנחנו באים
0: לשמוח.
1: אתה גם היית איתנו בנתניה לא אחת,
0: שמחת
1: נכון.
0: איתנו. אני יליד נתניה, אלעזר, שכחת.
1: וראית את האנרגיות הטובות.
0: אני יליד העיר, אז ככה שאני, שיש לי נגיעה בדבר. אבל אני בא לומר שבאמת מופע גדול. אני יודע שבאמת המשטרה אישרה לכם רק איקס מקומות, והבוקר נפתח עוד 600, כי היה ביקוש אדיר מכל קצוות הקשת והאוכלוסייה שרצו באמת להגיע אליכם למופע, והנה בשורה גדולה, 600 מקומות נוספים באישור המשטרה הערב אצלכם באברהם פריד, ואתם מוזמנים. לזר, איך אנחנו משיגים את הטלפון? איפה פונים כדי לקנות כרטיסים?
1: קודם כל באתר טיק צ'אק, זה ממש, אתה נכנס לאתר טיק צ'אק, זה מופיע בעמוד הראשי, ולמי שמתקשה באתר טיק צ'אק, אז זה כוכבית 65-65. כוכבית 65-65 של אתר טיק צ'אק, ניתן לחייג, להזמין כרטיסים, והעיקר להגיע באנרגיה טובה, יחד ובשמחה, זה המטרה שלנו.
0: מדהים, מדהים. אלעזר פרץ מנתניה, תודה רבה שדיברת איתי, ושיהיה לכם הצלחה ענקית בכל הקירוב שאתם
1: אמן,
0: עושים.
1: אמן, אמן.

0: בשורות טובות, שנזכה הלילה לגאולה שלמה. זה הייחול, התפילה והתקווה של כולנו. תודה מאוד.
1: אמן, אמן, אמן. ביי אח יקר, תודה רבה אלעזר. כאמור, מופע של אברהם פריד הערב בשלולית החורף בנתניה, כוכבי 6565 בטיקצ'אק או באתר גלטיקט, יש לכם את הכרטיסים. אתם מוזמנים להגיע ולהצביע ברגליים, 600 מקומות אחרונים נפתח, זה מקום של אלפי מקומות, מופע גדול ומושקע. אנחנו כאמור יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה לשעה זו, מיד שווים עליכם עם עוד מוסיקה טובה. פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מי

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאחרונה.

0: 3206, תפארת, כיף להיות יהודי.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
7: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
6: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
8: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: משהו שפותחים אותו בבית.
11: ארון.
10: פותחים אותו גם ברכב.
11: תא מטען, דלת.
10: לא.
11: רדיו.
10: נכון.
12: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמין, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
13: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
14: אוקיי, שבנו לכם בהפסקת הפרסומות, ואנחנו כאמור עוד ממש מספר רגעים נהיה איתכם בעצה, היכן לצאת ולטייל, וכמובן, כמובן, כמובן מוסיקה טובה ועוד ועוד פרסים למאזינים ב-072-3355-921. אבישי ישל, מרגיש אחר? בואו נשמע כמה צלילים, אנחנו ממשיכים בקצב. כאמור, לא שוכחים גם את המדריך הטיולים ב-072, גם הוא כבר יהיה איתנו. ואנחנו רוצים לומר עוד משהו אחד, קווי הטלפון, למי שרוצה לדבר איתי ולספר לי מה קורה בתקופת בין הזמנים, ב-072-33-55-921, 072-33-55-921. בואו נראה שנייה מה קורה עם אבישי ישל, למה לא עובד לנו כאן? אנחנו... אוקיי.

0: שקט.
1: אוקיי, זה כאמור, היה לנו אבישי אשל, איזה שיר יפה, איזה שיר משובח, ואנחנו כאמור, כמדי בוקר, רוצים להגיד לכם מה זה נרדיו קול ברמה, לטייל בטוח, זה מה שחשוב לנו. המטרה שלנו כאן ברדיו, בתוכניות שלנו, זה שאתם בבוקר יוצאים לטייל, אתם יוצאים, גם תקבלו המלצה לטיולים, אבל אתם גם צריכים לדעת לטייל בבטחה, ועל כן אני רוצה, כמדי בוקר, כאן בתוכנית שלי, לדבר עם אדם כזה או אחר מרשות הטבע והגנים, מכל מיני מרחבים שפרוסים ברחבי הארץ, וכאמור, אנחנו מדברים איתו, ואז הוא ייתן לכם גם טיפים איכן לטייל, וכאמור, גם איך לטייל בבטחה. אז אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לערן היימס, ממרחב גליל עליון ברשות הטבע והגנים.
2: שלום, מה שלומכם?
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך ערן?
2: בסדר גמור, תודה רבה.
1: יופי, אנחנו כמדי בוקר אצלנו בתוכנית כאן ברדיו קול ברמה, נותנים המלצה למאזינים שלנו, היכן לצאת ולטייל, וכמובן לצאת ולטייל בבטחה, יחד עם רשות הטבע והגנים והרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. ולכן אני רוצה לדבר איתך, ערן היימס, ממרחב גליל עליון, יש המון המון מקומות ואתרים מדהימים, שכמובן גם מותאמים לציבור הדתי והחרדי, אז נשמע מפיך ככה גם המלצות וגם איך אפשר לטייל בבטחה, לצאת מהבית בריאים ושלמים וגם לחזור כך.
2: טוב, אז קודם כל אני שמח מאוד שיש לי את ההזדמנות ככה לפנות לקהל רחב, בטח בימים האלה שבין הזמנים, שאנחנו רואים את הציבור הדתי על כל גוונה ויוצא מצביע ברגליים, פשוט מטייל במסלולים, וזה פשוט תענוג לעיניים לראות את זה. אבל זה גם מטריד, זה מטריד כי אנחנו, כי ככל שחם יותר וככל שיש יותר מטיילים, בסופו של דבר יש יותר אירועים בטיחותיים שאנחנו רוצים למנוע, וכאמור, לכן אני שמח שאתה נותן לי את ההזדמנות. אז כמה דברים רגע לגבי טיול בטוח. בראש ובראשונה, הנושא של מכת חום והתייבשות, קחו בחשבון שהשמש קופחת, הלחות גבוהה לפעמים, הגוף קשה לו מאוד מאוד להתמודד עם זה, ואם נוסיף על זה גם מאמץ של הליכה, אז הטמפרטורות מגיעות גבוה גבוה, וזה מעלה את הסיכוי להתייבשות ולחטוף מכת שמש, ולכן קודם כל כל הזמן להיות קשובים לגוף, ולשבת בצל, ולנוח, וכשמרגישים שמתאמצים קצת יותר מדי, אז אנחנו לא כולנו רגילים להיות כל הזמן בשטח, רגע להקשיב לגוף ולעצור ולנוח ולשתות מים, וגם לבדוק את תחזית מזג אוויר בבוקר, ואם רואים שהטמפרטורות הן קיצוניות או גבוהות, אז כמובן קודם כל לכוון את הטיול לשעות הבוקר או אחרי הצהריים, ובטח לא לשעות שיא החום, ובמקרים מסוימים זה גם בסדר גמור להגיד, היום אני הולך לבקר באיזשהו מסלול מים, שעוד מעט אני גם ימליץ על כאלה, או שאני פשוט מבטל את הטיול, כי הבריאות שלנו היא יותר חשובה מהכל.
1: מאוד. נכון, ערן.
2: זה מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון שבאים עם נעליים שנוחות להליכה, שלא תשברו, שלא תעקמו, שלא תנקעו. אנחנו רוצים לצמצם את החילוצים, וכמובן לתת חוויית ביקור וטיול טובה כמה שאפשר למי שמגיע. זה חשוב לזכור שיש מסלול, לקחת בחשבון מה אורך המסלול, כי אם אני יודע שאורך המסלול הוא 3 שעות הליכה, גם אם הוא קל, אבל הוא בסופו של דבר הוא 3 שעות, ואני בא ב5 בערב, אז התקלה הכי קטנה, ואני נכנס לחשיכה. ובחשיכה, בחורש, או במקום שהוא בלי קליטה, זה הופך להיות מאוד מאוד מורכב לפתרון הנושאים האלה, ואנחנו רוצים להימנע גם מזה, אז שימו לב לזמנים שבהם אתם מתחילים לטייל, לא לרדת משבילים, יש שבילים מסומנים, זה צבע, זה שחור, לבן, שחור, סליחה, לבן, שחור, לבן, לבן, ירוק, לבן, לבן, כחול, לבן. יש מפות סימון שבילים, אפשר לקנות אותם, אפשר לרכוש אותם בכל מיני חנויות של מטיילים, או להוריד אותם באינטרנט וללכת עם מפה, לדעת לאן הולכים. אם לא יודעים לאן הולכים, לעצור, לברר, לשאול, ורק אז ללכת כשאתם יודעים מה היעד שלכם. אנחנו מדהים. בכל מקרה במקומות שיש בהם, שאנחנו מכירים שהרבה מאוד אנשים מגיעים לבקר בהם, שמנו תחנות מידע בכניסה, תעצרו ליד התחנות, זה בשבילכם, זה בשביל להסביר לכם מה מותר ומה אסור ולאן כדאי ללכת, תעצרו ליד התחנות, תשאבו כמה שיותר אינפורמציה וצאו לדרך. ועכשיו נעבור לחלק היותר כיף.
1: בדיוק, בדיוק, לחלק של ההמלצה שלך.
2: אז כאמור, אין כמו מצלולי מים בתקופה הזאת של השנה, בטח בחודש יולי, כשהטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות. אז ההמלצה הראשונה שלי היא אין פינה, זה מסלול שמתאים לכל המשפחה. מכנים את הרכב, הולכים 10 דקות ברגל לתחילת המסלול, ושם פוגשים את, את המים בפעם הראשונה, זה מורד הנחל, ויש מסלול שהולך בתוך הנחל, הוא כל הזמן במגמת עלייה, אבל כל הזמן הולכים בתוך המים, הגובה המים מגיע פחות או יותר לברכיים, ובמקומות שמחליקים את קנו מעקה שאפשר להיעזר בו, ברגע שעולים על ההר לכיוון, זה בעצם זה מורדות הגולן, נשקף גם הנוף לעמק החולה, מגיעים לפי הגובה למפלון קטן, אפשר לשבת, לאכול משהו ולרדת חזרה. אני רגע פותח סוגריים על עוד נושא, כל הנושא של סיגריות, עברת אש, פקלי קפה, מדורות, להדליק את הטונה, כי יש כאלה שאוהבים לאכול את זה ככה.
1: מאושן.
2: בבקשה, קחו בחשבון שמי שמבעיר אש מסתכן בהצתת שריפה ושריפות בעונה הזאת, כשכל העשב יבש.
1: פח הפחדים.
2: כל הגולן ככה וכל הגליל, זה מתחיל לרוץ תרתי משמע כאש בשדה קוצים, ואנחנו לא יכולים לעצור את זה. אז לצמצם למקסימום את הנושא של התעסקות באש, ולעשות את זה במקום שאין בו צומח ואין בו עצים.
1: יפה מאוד.
2: אנטינה.
1: כן, כן, אין טינה, יש לנו עוד איזה מקום אחד שאתה רוצה להמליץ עליו?
2: אין טינה, אני רק אגיד שהוא מסלול חינמי ואפשר להגיע אליו מכביש 918, והמסלול הבא לא רחוק משם זה נחל סניר, זה מסלול עם מבואה ועם אגרת כניסה, אבל זה אגרה נמוכה יחסית וזה שווה כל שקל, מגיעים עם המשפחה, יש בריכת שחשוך, יש מסלול של הליכה בתוך המים, יש מסלולים גם של הליכה מחוץ למים, אבל כשמסתכלים על המים, פיסת גן עדן, וזה מאוד מאוד מומלץ.
1: מדהים. ערן היימס, ממרחב גליל עליון של רשות הטבע והגנים, יחד עם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, תודה רבה על הדברים המדהימים הללו, וגם כמובן לא שוכחים את ראשית דבריך, את ההתחלה, שאמרת והדגשת את הנושא הבטיחות, במיוחד בימים החמים הללו, כמובן לא להציט שום דבר, לא להדליק אש במקומות כאלה, כי שריפה עלולה חס ושלום גם לפגוע בנפש. תודה רבה לך, ערן, שיהיה לך המשך שבוע מבורך, להתראות.
2: להתראות, יום נעים.
1: תודה רבה. אנחנו ממשיכים כאמור כאן באבריבאדי בקצב, ומיד אנחנו נהיה עם מאזינים ב-072-335-5921, קווי הטלפון פתוחים עכשיו לשיחות שלכם. תתקשרו אליי, תספרו לי מה קורה איתכם בבין הזמנים, איפה אתם טיילים, מה אתם עושים, איך עובר עליכם, ואם אתם ככה תביאו איזה משהו טוב, איזה יציאה טובה, נפנק אתכם גם אולי בפרס, שווה במיוחד, 072-335-5921, קווי הטלפון פתוחים עכשיו לשיחות שלכם. בואו נשמע קצת איזה כמה צלילים נחמדים וטובים. אלעד שער, אבא של כולנו כאמור.

0: הרקע השיר היפה הזה של אלעד שייר, אבא של כולנו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת לשעה זו, מיד אנחנו שווים אליכם עם עוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, הפסקת פרסומות, ומיד איתכם מאזינים, ספרו לי מה קורה איתכם בבין הזמנים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קודם. כל ברמה, כוכבית 6141.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים.

0: בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבדי.
16: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות. אנחנו עם המאזינים שלנו ב-072-3355-921, 072-3355-921. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למי?
17: למוריה.
16: שלום מוריה, מאיכן בארץ?
17: אופקים.
16: יפה, מוריה, ספרי לי מה קורה איתכם ובין הזמנים.
17: אנחנו נופשים, בעזרת השם, אנחנו אולי סופש בצפת. אנחנו הולכים להופעות, אנחנו בשבוע השלישי גם סופש בחשמונאים. ואנחנו הרבה עושים אטרקציות וזה נהנים.
16: איזה תענוג, יפה מאוד. אז באופקים זה דרום הארץ, ואתם ברוך השם נהנים וזה מה שחשוב. מה תרצי למסור ככה להורים על כל התרחה וכל מה שעושים בשבילכם בבין הזמנים?
17: כן, באמת זה לא מובן מאליו, תודה רבה להם על הכל, על כל התקציבים שהם נותנים לנו,
16: באמת. יפה מאוד. אז בואי תקשיבי, אני רוצה קודם כל לתת לך ערכה של כלי כתיבה, מתנת ביק. ההבדל בין טוב למצוין

0: יואן התחיל ממש בתחילת חופש הגדול ונגמר יחד עם ביק שחוזרים ללימודים. הוא זמן מצוין להיערך בנחת לשנות הלימודים הבאה עם מיטב הציוד של ביק עבור ילדינו. יש ביק מותג כלי כתיבה בינלאומי, מחכה לכם גם השנה במטפי החנויות עם מגוון מוצרים איכותיים. אז מתנת ביק בדרך אלייך, ערכה של כלי כתיבה שיהיה לך לבית ספר. תודה רבה שדיברת איתי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. עוד מאזין על קו הטלפון ב-072-3355-921. שלום ובוקר טוב, למי?
2: הדסה.
0: שלום הדסה, מאיכן בארץ?
2: מפתח תקווה.
0: כן, הדסה. ספרי לנו איך עובר עליכם תקופת בין הזמנים.
2: טוב, האמת שהיא רק התחילה, והאמת שאצלי מקום ראשון זה ירושלים, באמת בכל הזדמנות שיש לי ללכת לכותל, ובאמת לטייל בעיר היפה הזאת כמה שיותר. כי זה באמת, אין על ירושלים, על האוויר, על הכל.
0: כמה שאת צודקת. ירושלים זה אורו של עולם. אז את מטיילים ככה ונהנים מכל רגע, ויוצאים ומטיילים, תארים את הארץ. ואתם עכשיו בירושלים?
2: את האמת שלא, אבל שבוע
0: שעבר
2: הייתי לפני שבועיים, לפני שלוש, וגם
0: בשבוע בשבוע הבא יש מופע ענק של חבורת תרי"ג, ראשון, שני ושלישי בירושלים. העלילה השנה זה בעקבות האבן הקדושה. את מכירה את חבורת הריאג? יש 12 מופעים שם.
2: כן, בטח, אפילו יצא לנו ללכת כמה פעמים.
0: יפה, והשנה אתם הולכים?
2: את האמת שלא, אני אשמח לכרטיסים.
0: אוקיי, אז קודם כל נספר לך שיש למאזיני רדיו קול ברמה 20% הנחה בהקשת קוד קופון 92921 וכרטיסים באתר חבורת הריאג או בפלאפון 072-279-4x6. הטבות נוספות בכל לוועדי העובדים ומועדוני הלקוחות, זה כאמור לחבורת הריאג, וקבלים ממני הדסה זו כרטיסים לחבורת הריאג בשבוע הבא בעקבות האבן הקדושה, שני כרטיסים בדרך אלייך, תשרי על קו הטלפון וידאגו לך. תודה רבה הדסה שדיברת איתי, המשך יום טוב. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בקצב בעוד מאזין של קו על טלפון, עוד מאזינה, אבישג, שלום.
3: שלום.
0: שלום וברכה, אבישג. לא דיברת איתי אתמול?
3: לא.
0: אוקיי, אז הייתה אבישג אחרת. מאיכן אבישג?
3: מאשדוד.
0: מאשדוד. מה עושים בתקופת בין הזמנים, אבישג?
3: משתדלים ככה לנצל, לצאת, לטייל.
0: אוקיי, בארץ
3: הקדושה שלנו.
0: לנצל ולטייל אנחנו יודעים, אבל מה אתם עושים יותר ככה? איזה טיולים, מה תכננתם, מה התוכניות?
3: צפון, מסלולים, אטרקציות.
0: הבנתי.
3: צימר,
0: יפה.
3: ככה.
0: יפה מאוד. אז אתם מטיילים ותרים את הארץ, וזה מה זה חשוב, ונאחל לך בין הזמנים שמח. תודה רבה שדיברת איתי.
3: אפשר כרטיסים למופע לאחותי?
0: לא, נגמרו הכרטיסים. נגמרו הכרטיסים של חבורת הריאג, ותודה רבה שדיברת איתי, אבישג. אנחנו, כאמור, מסיימים כעת עוד ממש בעוד דקה את השעה שלנו. אנחנו רוצים להמשיך איתכם עם עוד מאזינים גם בשעה הבאה. אני רוצה לומר לכם קודם כל ש... אתם יוצאים לטייל, אנחנו מדברים עכשיו עם מאזינים, אתם יוצאים לטייל ואתם צריכים לטייל בביטחה, ולכן חשוב מאוד לשתות המון המון מים, לקחת איתכם למקומות מוצלים, ללכת עם נעליים סגורות וכל הבטיחות שצריך כדי שאתם תחזרו בשלום בבית ללא שום פגע חלילה. ויש עוד מאזין על קו הטלפון? יש לנו עוד מאזין על קו הטלפון? אין עוד, בסדר, אוקיי. 072-3355-921, זה יהיה לנו בשעה הבאה כעת, אנחנו סוגרים את קווי הטלפון. אני רוצה להודות באמת לחבר'ה שלי לשעה הזאת, לשעה הראשונה. אני רוצה להודות לאורי בני ישראל על ההגעים האלקטרונים. תודה רבה לאליעזר יפה שנמצא בחדר ההפקה. איתכם אחרון מיקרופון מאוז עבדיה. אנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות ממש בעוד מספר שניות. לא לפני שנספר לכם שאנחנו גם בשעה הבאה נהיה איתכם כאן, בעוד שעה עמוסה וקדושה, כמובן מוסיקה טובה, ועוד דברים טובים ומיוחדים, וכמובן פרסים שאנחנו נדאג לכם גם בשעה הבאה. אז אתם כאמור תישארו איתנו גם בשעה הבאה כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד מיד שווים עליכם.
4: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז עבדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בשבילך

0: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אבי סלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
6: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה.

0: חסרת אונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: פור, חד וחלק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בשבילך ובשבילי
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל יירט שני כלי טייס בלתי מאוישים שזוהו במרחב גבול ירדן ולא חצו לשטח ישראל, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
8: שני הכתבאמים יורטו הבוקר סמוך לגבול עם ירדן, לא הופעלו התאות על פי מדיניות. מדובר צהל נמסר שכלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. כזכור, לפני שבוע הופיע כתבם גם בסמוך לגבול עם סוריה, ואף הוא יורט במרחק קצר מישראל. באופן מפתיע, עד כה בצהל טוענים כי הם אינם יודעים לומר מה מקורו. נבדק האם איראן היא ששיגרה את הכתבם עם הבוקר ואת הכתבם בשבוע שעבר.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו יוצא היום לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השיחות בין השניים יעסקו במתיחות מול איראן וכן במצב בלבנון, בסוריה ובעזה. בית המשפט העליון דחה את הבקשה להוציא צו ביניים נגד החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
9: בג"ץ דחה את בקשת העותרים להוציא צו על תנאי נגד החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד 17 בספטמבר, מבלי להקפיא כאמור את החוק להוציא צו ביניים. חברת הכנסת סון הר מלך יוזמת החוק מסרה, החלטת בג"ץ שלא להוציא צו על תנאי היא החלטה מובנת מעליה והמתבקשת. מדובר בחוק שעבר הליך חקיקה מלא בכנסת ונועד להרחיב את חופש הבחירה ואת הנגישות להשכלה גבוהה לציבורים שהיו מודרים ממנה עד היום.
7: חברי הליכוד מצביעים היום על בקשת ראש הממשלה נתניהו לאפשר לו 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. על פי ההצעה, המועמדים שישאר לנתניהו יהיו ב-30 המקומות הראשונים. 25 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפת ענק שפרצה באזור התעשייה סדרות. משרתי הכבאות נמסר כי נשלל לחשד לדליפת חומרים מסוכנים. תחזית מזג האוויר מיד.
10: בחסות
11: יש פער וטעים, החלב החדש,
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש פער וטעים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: היום מעונן חלקית עד בעיר ומורשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש אכבדה באומס החום.
10: בחסות
11: יש פער וטעים, החלב החדש,
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש פער וטעים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: You guys ready?
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
2: אוקיי, שוב שלום ובוקר טוב, יותר נכון צהריים טובים, אנחנו תמיד ממזגים בתוכנית שלנו בין 11 ל-1 את הבוקר עם הצהריים המוקדמות. אז כאמור, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה כאן ב-Everybody, יחד איתי מעוז הבאדי ועם כל הצוות המדהים שעושה לילות קיימים למענכם, אז הנה עד הכל ברמה, כדי שאתם תשמעו אותנו כאן ותקבלו תוכניות מדהימות. תודה רבה לאורי בני ישראל הנסיך, שיושב על הגעים האלקטרונים ודואג להרים את הסליידים למעלה למטה, לשים פרסומות, לדאוג לי שכל המיקרופונים יעבדו, שהכל יהיה משובח. אוריקי, תודה רבה נסיך. תודה רבה לאליעזר יפה, שנמצא מאחורי הזגוגית באולפנים בבני ברק, והוא זה שמעלה את הטלפונים, דואג לכל המרויינים. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון, שנוכל לדבר עברית תקינה, ללא טעויות לשוניות. רפי אוחנה בפיקוח הטכני, איתכם מאחור המיקרופון, מעוז הבאדי. אנחנו יוצאים לשעה שנייה. ממריאים. אתם מוכנים? אז נרד הכל ברמה? גם אני. גד אלבז. השיר כל כך נוסטלגי, מוקדש לאשתי הודיה שמאזינה לי כעת. אגד, השיר הזה כל כך גדלנו עליו, שיר, אנחנו, יש המון שירים חדשים, אבל הכיף ברדיו זה לשלב בין החדש לבין הנוסטלגי. אוקיי, אז גד אלבז פותח את השעה שלנו כאן ברדיו קול ברמה, השעה השנייה, הלילה זה הזמן. תטו אוזן חבר'ה, ותקשיבו לדבר הזה, כי בוא נראה, בוא נראה, כן, עוד טיפה, עוד טיפה. הלילה זה הזמן, גד אלבז, אלון דולוקו חבר'ה, יוצאים לדרך, האזנה טובה.

0: אמנם שיר שיצא ב-2004, אבל חבר'ה, זה פשוט לא נס לחוג, עד אלבז התותח. הלילה זה הזמן, פותח לנו את השעה כאן ברדיו קול ברמה, את השעה השנייה. אנחנו כאמור נהיה איתכם פה בעוד מוסיקה טובה ועוד מאזינים ב-072-335-5921, אבל אנחנו ממשיכים בקצב של המוסיקה, ממשיכים בנוסטלגיה, איך שאומרים.
1: אחלה לילה, יאללה, נזז.
0: וזה כבר אליקם בוטה, גם זמר משובח שלא יודע למה הוא התנדף לנו מהנוף, אבל הוא פשוט זמר מדהים. תהיה מאושר, עטו אוזן. עוד מעט אנחנו גם נמשיך עם הפרסים ועם עם הסיפורים שלכם. מה אתם עושים בתקופת בין הזמנים, חבר'ה? אל תלכו לשום מקום. Everybody על הגל.

אוקיי, זה כאמור היה לנו אליקם בוטה שעשה לנו את האווירה הטובה, ואני רוצה לספר לכם מה זה נראה לכל ברמה. יש נופש מדהים ביופיו שאנחנו פרסמים כאן ברדיו, נופש בין הזמנים במלון גני ירושלים. אז כאמור יש לכם אווירה גדולה יחד עם תפארת נופשים, הארגון שחרט על דגלו כאמור את גם את ההצגות בכל הארץ וגם את הנופשים שמותאמים למגזר הדתי והחרדי. אז אני רוצה לומר לכם שיש לכם נופש במלון גני ירושלים המפואר, שכבר התחיל ביום ראשון ונגמר ביום חמישי הסבב הראשון, ויש לכם גם עוד נופש שנפתח ביום ראשון ונסגר ביום

חמישי לאחר מכן, אז אם אתם רוצים גם אתם לקחת חלק מהדבר המדהים הזה, אתם מוזמנים לפנות לארגון תפארת וליהנות משלל מבצעים והנחות לטובת הנופש המדהים הזה. מופעים גדולים מאוד יש לכם ביום שלישי הקרוב, שזה אומר מחר, עם מי שמגיע מחר לנופש, יש לו את שמוליק סוכות בבריכת הסולטן, יחד עם מרדכי בן דוד ובריכי מיאמי, ובמקביל במערת צדקיהו, יש לכם את האומנית והרבנית חדווה לוי, וכאמור דוד חפצדי בשבוע הבא בנופש של תפארת נופשים, ועוד המון המון פעילויות מדהימות שרק תפארת יודעים לתת לכם, אז זה נרד הכל ברמה. אז אם אתם רוצים לקחת חלק בדבר הזה, אתם מוזמנים לפנות לארגון תפארת ולקחת חלק בנופשים המדהימים שלהם. 03-314-0010, 03-314-0010, ארגון תפארת. אנחנו כמובן גם נהיה מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921, מיד אנחנו ניתן לכם פה עוד פרסים ופינוקים, אתם בסך הכל צריכים לספר לי מה קורה איתכם בתקופת בין הזמנים, אז חייגו אלינו לקווים ב-072-3355-921.

יש לכם כאמור אפשרות גם להתקשר אל המוקד תפארת בכוכבית 3206, קיבלנו את המספר כעת, כוכבית 3206, כוכבית 3206, ארגון תפארת נופשים, גני ירושלים, חייגו עכשיו, המוקד פתוח, כוכבית 3206.

אוקיי, מרדכי שפירו, איזה קצב, איזה שיר יפה. וזה... וזה שמוליק סוכות. זה שמוליק סוכות, שר לנו. אני רוצה לספר לכם שהולכת מופע ענק יחד עם שמוליק סוכות בבריכת הסולטן, יחד עם מרדכי בן אביב ופרחי מיאמי, כרטיסים אחרונים בהחלט. אז חבר'ה, יודעים מה? בא לי השיר הזה אולי גם. אוקיי, זה אחר כך. בואו תשמעו את השיר המדהים הזה.

0: אוקיי, על רקע השיר המדהים הזה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו שווים אליכם למאזינים ב-072-3355-921. 072-3355-921. ספרו לי מה אתם עושים בבין הזמנים, ואולי תקבלו פרסים, פרסומות מיד מיד שווים עליכם.
1: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
12: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
11: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. שבא. אמן. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן.

0: למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבאדי.
9: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות, ואני רוצה לומר שקווי הטלפון ב-072-33-55-921, 072-33-55-921, וזה שוקי סלמון, יחד עם פיני איינורן, שיר הניצחון.

המאזינים ב-072-335-5921, חייגו אלינו, אנחנו מיד מיד מדברים איתכם, מה קורה איתכם בבין הזמנים, ואולי גם תזכו בפרס. 072-335-5921.

0: איזה שיר יפה, שר לנו שוקי סלמון יחד עם פיני איינורן, שיר הניצחון כאמור. ואני רוצה, כן, לומר שלום וצהריים טובים כבר למאזינים על קו הטלפון. מי נמצא איתנו בקו? שלום וצהריים טובים למי?
1: שלום, מדברת יעל כהן מקריית גת.
0: שלום יעל כהן מקריית גת. מה שלומכם? מה עושים בתקופת בין הזמנים?
1: בסדר, אנחנו יוצאים לים, לבריכה, לבאולינג, אולי גם לצפון, ועוד המון אטרקציות שיש לנו במרכז מעלי.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז קריית גת, יש לכם אטרקציות מדהימות שם, חוץ מזה מופעים וכאלה, ארגון תפארת, כן, יש לכם גם את חבורת אריאג, יש המון המון דברים, יש מול יקסוקות ברכת הסולטן, מאיפה אתם הולכים?
1: גם, היום יש גם הופעות של כוח תפארת שאנחנו גם הולכים, ועוד המון הופעות.
0: אוקיי, יפה מאוד. אז תודה רבה שדיברת איתי, ושיהיה המשך יום מבורך. אנחנו נעבור למאזין או למאזינה הבאה, קו הטלפון. שלום ובצהריים טובים למי? שלום למי?
2: יונתן שמחי.
0: יונתן, מהיכן בארץ?
2: כפר סבא.
0: יפה מאוד. בן כמה אתה צדיק?
2: 11.
0: וואה, אז איזה כיתה אתה?
2: היי.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יונתן, אתה גר בכפר סבא כאמור, מה אתם מטיילים בתקופת בין הזמנים?
2: אנחנו היינו בכוח תפארת אתמול, ואנחנו הולכים גם לתרי"ג בשבוע הבא, וגם לעולם הלגו, ונחשונים, וכל מלא אטרקציות.
0: איזה תענוג, איזה כיף, וואי וואי וואי. בקיצור, אז אתה עושה חיים, אתה נהנה, זה ממש חשוב. אתה מספיק גם קצת ללמוד משהו?
2: בבוקר.
0: איזה צדיק אתה. להתפלל וללמוד זה הכי חשוב בעולם, אפילו שאנחנו בתקופת בין הזמנים. כמובן, לבוא ולהקדיש. אמרנו שאתה גר בכפר סבא, ותגיד לי, למופע של אומן נחושי מני הולנדר, ביום חמישי, אתה הולך? חמישי הקרוב? בבייני האומה?
2: של מי?
0: מני הולנדר, אומן נחושים.
2: לא.
0: יש מופע מאוד גדול. אתה לא יכול ללכת? אוקיי, קראתי לתת לך כרטיס. אבל בוא נפנק אותך בעניבה, מתנת דיימונס. תודה רבה שדיברת איתי צדיק, שיהיה לך בין הזמנים שמח ותשמור על עצמך. תודה רבה. נעבור שלום וצהריים טובים למאזין הבא על קו הטלפון. מי איתנו?
3: מה נשמע, דוד?
0: דוד, מה קורה?
3: ברוך השם, מצוין, מעולה.
0: יפה. מאיפה אתה בארץ?
3: בעיקר.
0: ביתר, וואה. מה עושים בתקופת בין הזמנים?
3: וואה, מה עושים? אז קודם כל קמים, שחי, סדר לימוד. כמו שכתוב, אי אפשר לעשות את זה.
0: יפה,
3: אתה יודע, כל אחד יוצאים. מוצא שהיינו במופע של פיני, רק התחיל, אתה יודע. אבל מוצא שכבר הספקנו להיות במופע של פיני, היינו רואים בבנייני האומה. ויש את המופע של מורדכה בברכת הסולטן,
0: ועכשיו
3: יושבים לים בעזרת השם, חברים. אתה יודע, מחליפים אווירה, מחליפים כוחות.
0: יפה מאוד, וכל מה שהם יחליפו כוח, יפה. אז מטיילים, זה מה שחשוב, בירושלים יש המון המון מופעים. אתה מרכיב משקפיים?
3: כן.
0: יפה, אז קבל ממני.
3: בדיוק עכשיו אני צריך לקנות משקפיים.
0: הנה, הנה, אתה רואה, אחי, במקרה, בפוקס, אני לא, באמת אבל בפוקס, אבל רק כמה שם, אין מקרה. אז קח מני, תקשיב, אחי, קח מני תלוש למשקפיים בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן של האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות בקומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות בלבד, זה לא תתן את המשקפיים עוד שבועיים, יש לך שובר בשווי 300 שקלים בדרך אליך, צדיק, תודה רבה שדיברת איתי בין הזמנים שמח, תודה רבה. תודה רבה, צדיק. אני חייב לספר לכם, אז אני רדיו כל ברמה, שעמי מימון, חוץ מזה שהוא שדרן ענק פה ברדיו, כבר מכמעט מקום התחנה, וגם די-ג'יי מדהים, אתמול שמעתי ריקושטים על המשחק שלו עם כוח תפארת בבנייני האומה, שאני חושב שאני מחתים אותו במשרד שלי. הוא כנראה יככב יחד לצידו של מרדכי שפירו וכל החברים, אנחנו גילינו משהו חדש אצל עמי, שעמי שלנו. אז קחו את זה בחשבון, מאזין רדיו כל ברמה. ואנחנו, כן, אנחנו ממשיכים בקצב. בוא נשים לכם איזה שיר טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה פרסומות, לא, שיר, יאללה, שיר, פרסומות, שיר או פרסומות, פרסומות או שיר, פרסומות. בוא נעשה פרסומות ומיד אנחנו נשוב אליכם עם עוד מוסיקה.

0: רובריקה טובה שהכנתי לכם, עוד פרסים, ב-072-335-5921, חייגו אליי, נדאג לכם, נפנק אתכם, וצפרו למה קורה איתכם בבין הזמנים. ולפני שאנחנו נצא לפרסומות, רק רגע, ממש ממש כמה שניות לפני, אני רוצה לתת לכם את ההנחיות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ימי בין הזמנים הם הזדמנות משפחות רבות ובני ישיבות לבקר, לטייל ולנפוש ברחבי הארץ, מתוך כך מבלים זמן רב יותר בדרכים, לכן קיים צורך, אנחנו בעצם רוצים לחזק ולשמור על כללי הבטיחות בנסיעות התכופות, ככה שיבטיחו חזרה בטוחה לשגרה. נסיעות אלו דורשות לעתים נהיגות ארוכות, אחרי שעייפים שנמצאים במים או שנמצאים בשמש או שנמצאים במקומות ועייפים מאוד, אחרי שאוכלים וכו'. לכן, נסיעה משפחתית בטוחה מתחילה בהתארגנות נכונה, וככה כולם מגיעים שלווים ורגועים ובטוחים. ב' מתכוננים במסלול, מתכננים את המסלול מראש כדי שלא להסתבך במהלך הנסיעה. 3. קובעים מראש נקודות עצירה במקומות בטוחים, כדי, כמו תחנות דלק וחילונים, כדי שאתם תשמרו על עצמכם ולא חלילה וחס בצידי הכביש, זה מאוד מאוד מסוכן. ומפעילים אפליקציות ניווט כגון ווייז או כל דבר אחר, כדי שאתם תוכלו לנסוע בביטחה ולא להתעסק בנייד ובמכשיר הניווט בזמן הנסיעה, כמובן חגורות בטיחות. ואנחנו נשתדל פה בתוכנית שלנו לתת לכם כל הזמן טיפים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים אליכם על הישורת האחרונה, ויש לכם עוד אפשרות להתחייג אליי ב-072-3355-921.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקפה א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמי...

0: פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד.
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אל על, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: בשבילך ובשבילי
15: כל ברמה. אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
16: אוקיי, שמענו לכם הפסקת הפרסומות אל הישורת האחרונה של אבריבאדי כאן ברדיו קול ברמה, עד השעה אחת, שעתיים שלהם כל בוקר עוברות כל כך מהר כי שנהנים הזמן טס. אז אני רוצה לומר לכם קודם כל את מספר הטלפון למי שרוצה או רוצה לדבר איתי בשידור ולספר לי מה עושה בתקופת בין הזמנים, ב-072-335-5921, 072-335-5921. חייגו אליי, יש לי גם איזושהי בריכה לפנק את המאזינות בכרטיסים שווים במיוחד, אז חייגו אליי עכשיו ומיד ביד אנחנו נהיה איתכם, אבל עכשיו נמו על הראש.

אני רוצה לשתי מאזינות ששולחות עכשיו הודעה ב-0543-980-0543-980. אחת משתי המאזינות שישלחו לנו, אחת מהן תקבל כרטיס זוגי היום, למחר, מחרתיים, סליחה, יום רביעי, 29 לשביעי, בין השעות 10 ל-2, מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים בפארק המים של גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. יש לכם גם מסעות, חייגו 03-30-60-985, מחיר כניסה 75 שקלים. אני רוצה מאזינה, שתי מאזינות, ב-0543-980, מספרת לי מה עושה בתקופת בין הזמנים. מי שתהיה הכי טובה, תקבל כרטיס זוגי ליום רביעי הקרוב. אז יאללה, שלחו הודעות.

0: אוקיי, תוכניתנו מגיעה אל סיומה, כאן ברדיו קול ברמה, חבר'ה, אין מה לעשות, דברים טובים נגמרים מאוד מאוד מאוד מהר, ואנחנו ממש כבר מתגעגעים אליכם, כאמור. אז אנחנו מסיימים את השידור שלנו ל-Everybody ליום שני בשבוע, תודה רבה לאורי בני ישראל, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה ליפה, אלעזר יפה, וגם ליאיר כהן היו בהפקה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו. בואו נסתכל מי מהמאזינות זכתה, בואו נסתכל. שירה אביטן, תקבל כרטיס זוגי אליו ולילדה שלה, זה רק לבנות כמובן, לכבוד היום הולדת. הכרטיס בדרך אלייך של גני הדר, כאמור, פארק המים, גלי הדר, המדהים והמשובח הזה. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, התודה והברכה לכל הצוות, תודה רבה לכם, להתראות.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תשעים בבב, בכל ברמה.
2: נועם שלוש ננו.

0: מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: פשי, השתדרקת.
11: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח.

0: לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565, נתראה בנתניה.
2: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחב והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה אחת. הנה החדשות. ועדת המשנה לענייני מודיעין בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט פתחה בדיון בנושא הערכות לקראת הבחירות בהשתתפות ראש שירות הביטחון הכללי, יושב ראש ועדת הבחירות, ראש מערך הסייבר הלאומי ונציגי המועצה לביטחון לאומי וצה"ל. איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת, אמר יושב ראש הוועדה ביסמוט, והוסיף כי מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להיערך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור ובראשם ראש הממשלה. קיים לכך חשש ממשי, דברי ביסמוט. צהל יירט שני כלי טייס בלתי מאוישים שזהו במרחב גבול ירדן ולא חצו לשטח ישראל. עם הדיווח, כתבנו מנדריזל.
6: שני הכתבאמים יורטו הבוקר סמוך לגבול עם ירדן, לא הופעלו התאות על פי מדיניות. מדובר צה"ל נמסר שכלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. כזכור, לפני שבוע הופיע כתבם גם בסמוך לגבול עם סוריה, ואף הוא יורט במרחק קצר מישראל. באופן מפתיע, עד כה בצה"ל טוענים כי הם אינם יודעים לומר מה מקורו. נבדק האם איראן היא ששיגרה את הכתבם עם הבוקר ואת הכתבם בשבוע שעבר.
5: ראש הממשלה נתניהו יוצא היום לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יבד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השיחות בין שני המנהיגים יעסקו במתיחות מול איראן, וכן במצב בלבנון, בסוריה ובעזה. בית המשפט העליון דחה את הבקשה להוציא צו ביניים נגד החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
7: בג"ץ דחה את בקשת העותרים להוציא צו על תנאי נגד החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המאפשר פתיחת מסלולי לימוד נפרדים גם בתארים מתקדמים. בית המשפט הורה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד 17 בספטמבר, מבלי להקפיא כאמור את החוק להוציא צו ביניים. חברת הכנסת סון הר מלך יוזמת החוק מסרה, החלטת בג"ץ שלא להוציא צו על תנאי היא החלטה מובנת מעליה והמתבקשת. מדובר בחוק שעבר הליך חקיקה מלא בכנסת ונועד להרחיב את חופש הבחירה ואת הנגישות להשכלה גבוהה לציבורים שהיו מודרים ממנה עד היום.
5: 25 צוותי כיבוי פועלים בשעה זו בשריפת ענק שפרצה באזור התעשייה שדרות. משירותי הכבאות נמסר כי נשלל החשד לדליפת חומרים מסוכנים. בעקבות השריפה, המשטרה חסמה את כביש 232 ממזרח למערב ואת הכניסה לשדרות מכביש 34 בשני הכיוונים. רכבת ישראל הודיעה כי בהתאם להנחיית המשטרה, הרכבות אינן עוצרות באופן זמני בתחנת שדרות עד לקבלת אישור לחידוש השירות. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מעונן חלקית עד מהיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות. מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום. ברוב אזורי הארץ.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, היום השני של בין הזמנים.
1: איך אתה סופר כל יום, תשמע? אתה כאילו... תשמע, נורא. אתה מנצל כל יום אטום.
0: קודם כל כן, שתדל.
1: סתם לי דוגמה אתמול.
0: ככה, אז אתמול הספקתי את הג'ילבון, את נחל עמוד, עשיתי קייקים בכפר בלום.
1: לא, לא, לא, לא חזרת שזוף.
0: תצל רב שימן.
1: זה ברור, רב שימן זה חובה.
0: כן, לא באמת, אבל תשמע, כל אחד מנצל את בין הזמנים בדרך שלו, אתה יודע מה, אבל בוא נשאל אותך, איך אתה מנצל את בין הזמנים?
1: זאת אומרת, תאורטית, פוטנציאלית איך היינו צריכים לנצל, כן? אז קודם כל אני הייתי מחלק את זה אם אתה בחור ישיבה, אם אתה אברך צעיר, אם אתה זוג עם ילדים, ואם אתה, אתה מבין, זה מאוד תלוי בגיל, זה משתנה בנסיבות. יש דבר אחד, ואמרנו, מחר זה יצא, מחר ומחרתיים, מגזין קופלי, רעיון משותף שעשינו, שיש דבר אחד שהוא אובייס ומשותף לכולם. אחרי זה משם זה משתנה, נוסעים לטיול בין הזמנים, איפה זה נפתח?
0: רב שימן.
1: רב שימן. זה נקודת הפתיחה.
0: לפעמים אגב גם מסתיים. תמיד יש את השחריז בבוקר, אבל אז אתה חייב לתפוס מנחם מייריב, אז אתה גם תעבור כבר אצל רב שימן.
1: אז זה כבר פעמיים מקסימום. אבל זה נקודת החבירה, רב שימן. משם יושבים, ואז שם האירוע מתפצל, אתה מבין?
0: כן.
1: פציל, כן, מה קורה?
0: בסדר, ברוך השם. אגב, הפריימריז בליכוד, אני... תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קצת קרוב ללבך העניין הזה. אני רואה תמיד, כשאנחנו מעלים פה מרואיינים, אתה מאוד סוער. אני אומר את זה, אגב, בקטע הכי רציני, לא בציני חלילה. והיום זה קורה, נכון? היום חברי הליכוד...
1: היום לא פריימריז, היום חברי
0: ה... היום חברי הליכוד, בדיוק, מאשרים את המתווה של נתניהו, נכון?
1: כן, כן.
0: עכשיו, מה קורה? מה קורה אתמול? אתה רואה אתמול סרטונים, היינו צריכים אולי גם להשמיע... סרטונים של שרי הליכוד, הרי בליכוד דחקו בשרי הליכוד, לצלם סרטון שבו הם בעצם תומכים במתווה הזה של נתניהו.
1: ברור, אגב, זה מיטיב איתם, אתה מבין?
0: ידידנו מיכאל שמש שאלה כמה סרטונים די, הייתי אומר, מביכים, שאתה רואה שרים בכירים, חייבים לעשות סרטון, אז עושים את הסרטון של ככה... 5 שניות, 9 שניות, העיקר להגיד את המשפט בלי להסביר מדוע, בלי להסביר למה, בוא נשמע.
1: מה שנקרא, זה נראה שהם מתוזמנים ומופעלים, ומופעלים מה שנקרא.
0: בדיוק, בוא נשמע, בוא נתחיל עם השר ישראל כץ.
1: יאללה.
2: חברות וחברי הליכוד היקרים, אני קורא לכם מחר לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: בום.
0: זהו, זה כל מה שהוא אמר. תגיד, למה?
1: איזה משכנע.
0: תנסה להסביר.
1: לנמק.
0: מה עומד מאחורי ההחלטה הזו שלך.
1: בוא, תשמיע לנו עוד אחד.
0: טוב, בוא נשמיע... הנה, אמיר אוחנה.
1: עוד ששמיע.
0: יושב ראש הכנסת.
1: כן.
0: כן, הוא אגב מביא נימוק מאוד מעניין. בוא תשמע.
1: נו.
3: חברות וחברי המרכז, אנחנו הולכים להצביע בקלפיות בעד הצעת ראש הממשלה. חזקה על ראש הממשלה שרוצה את טובת התנועה, שרוצה בניצחון הליכוד במערכת הבחירות שתהיה מאוד קשה ומאוד גדול.
0: כן, הוא אומר חזקה על נתניהו שהוא רוצה בטובת... ברור שהוא רוצה בטובת התנועה.
1: תמיד,
0: מה
1: נימוק.
0: השאלה בכלל?
1: זה להבדיל אלף אלפי הבדול. אז כן, גדול ישראל יודעים מה הם אומרים ואיך הם מנחים כן. אותנו. אפרופו,
0: עכשיו יש לנו פה עוד מאוד.
1: נתניהו, הם לא מבינים את הנימוק של נתניהו, אבל מי שכבר מוביל את המדינה ואת הליכוד וכדומה, כן. חזקה עליו. יודע
0: היחיד אבל, זה. היחיד שהשקיע באמת, שר התקשורת שלמה קרעי. בוא נשמע.
4: חברי ועידת הליכוד היקרים, אני קורא לכם להגיע איתי מחר לקלפי ולהצביע בעד הצעות ראש הממשלה. אנחנו במערכת בחירות גורלית לעתידה של מדינת ישראל, וכולנו מאחורי...

0: ראש הממשלה עד הניצחון בעזרת השם.
1: עכשיו, מה העניין? בוא אני אגיד לך מה העניין. חלק מאותם שרים, ולא מעט חברי כנסת, ימצאו את עצמם בכנסת הבאה, כנראה בבית. אבל הם לא יכולים להיכנס לאימות עם נתניהו, הם חייבים, ואנחנו רואים גם על הסרטונים שחלקם עושים את זה ככה בילוץ, מסריטים 4-5 שניות ומשגרים למי שצריך בליכוד כדי שיפיץ את הסרטון.
2: אגב, לחלק מהם...
1: קצת מחמיר לב, הייתי אומר.
2: נכון. חלק מהם, אגב, המחמיר לב זה גם לראות אותם מגיעים למשפט של נתניהו, זה היה כזה, אתה, לשכה איתה מתהמת עם שרים, תבואו לתמוך, כאילו, בואו. בכל אופן, אני מוכרח לומר לך שלחלק מהם זה מטיב, הסידור הזה של החדש של נתניהו, לחלק פחות, חלק יותר, אז גם זה חלק מהשיקולים. טוב, זה היה נראה שנתניהו המריא כבר לארצות הברית, מוסקוב? לא, צפוי להמריא.
1: צפוי להמריא ממש בקרוב.
2: כי דיברנו על זה כל הזמן, האם זה הטעיה, האם באמת ימריא. יכול להיות שבכלל יכול להיות שהוא ימריא, ואולי משם פתח משהו, אתה לא יכול לדעת.
1: בהחלט לא, אני חושב שזה לא מופרך. ראית את התמונות שטראמפ אתמול מצייץ באישון לילה?
2: מה?
1: לא ראית? כל מיני תמונות AI שהוא משתלט על האיחר ותוקף. בספינות, הוא אוהב לעשות הרבה דברים באמצעות בינה מלאכותית. כותבים שאולי הוא חידש את המנוי שלו ב-ChatGPT, והוא ככה עושה בדיקות, אבל זה באמת, תשמע, זה פשוט נשיא ארצות הברית, כן? לא פחות ולא יותר, רצף של איזה 10 ציוצים.
2: רגע, הוא משתף דברים שהם בעד הפסקת אש
1: ודיבורים. אתה רוצה קצת לראות תמונות, בוא אני אראה לך ככה.
2: אבל מאזינים לא רואים, אז מה נעשה?
1: שתהנה גם, בוא, אפשר תמיד לתאר להם.
2: נו.
1: שים לב. טראמפ נוהג בספינת מלחמה במצרי הורמוז. אחד, שתיים, מטוסי קרב של USA מפציצים את איראן.
2: את המקוש, מה זה?
1: כן, אולי זה נראה משהו כמו הר המקוש. כמובן, דונלד טראמפ עם המטוס האהוב עליו ביותר, ה-B2.
2: ה-B2, ביוטיפול.
1: ארמדה יפהפייה. בקיצור, עוד ועוד ציוצים של טראמפ.
2: תמיד, ואיתו נתניהו צריך להתמודד.
1: כן, אבל שים לב איך אנחנו באווירה דיגיטלית היום, אה? סרטונים של הליכוד, ציוצים ותמונות בינה מלאכותית של טראמפ.
2: התוכנית קצת, מה שנקרא, משחררת את העניבה, החונקת מדי פעם. כן,
1: טוב, אוקיי, תכף באמת ננסה לרדת לעומקם של דברים. מה קורה שם בליכוד? האם הדברים, הדרישות של נתניהו יעברו? ועוד יש שורה ארוכה של נושאים במהלך השעה.
2: אבי מוסקוב עורך אותנו, תודה אבי, תודה גם לאורי בני ישראל, טכנאי השידור בהפקה, אבי מוסקוב, כן, גם. כל הכבוד, איזה רב תכליתי הבחור הזה. בדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אני נתן משי, ולצידי ידידי, אבי גדלוביץ'. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לפרשן הפוליטי של זמן ישראל, ידידנו, צריך לומר, שלום ירושלמי.
2: שודרג לידידנו.
1: שלום,
2: שלום.
1: צהריים טובים.
3: שלום, שלום, איזה כבוד להיות ידיד שלך.
1: מה שלומך?
2: חד משמעית, תשמע, אני מכבד אנשים, זה קנה חוכמה, זה לא משנה, אתה מכיר את זה בטח גם מהתלמוד, אדם שמכיר, אדם שיודע, פרספקטיבה רחבה, כבר דיברנו על זה, 40 שנות סיקור, או קרוב לזה, או קצת מעבר לזה, ואני חושב שבעיתות כאלה, נכון וראוי לשמוע, ממי שמבין בטוח יותר מאיתנו, ממך.
1: אולי אבל באמת, שלום, תגלה לנו, מה מחזיק אותך כל כך הרבה שנים?
2: איך אתה רעב לתפקיד?
1: בבוץ הזה, הפוליטי, אתה יודע שאנשים במובן מסוים אולי רוצים לברוח ממנו, אתה נמצא שם במסקר, צריך לומר, לטובת הקוראים, המאזינים, עושה את זה בצורה הטובה ביותר. איך עושים את זה?
2: במילים אחרות, איך אתה ממה אתה עשוי, ואיך זה כזה מושלם?
3: לא, תקשיב, אם אתה כבר עיתונאי, כן? אז תהיה בתחום הפוליטי או המדיני, כי זה התחום הכי מרתק. זה התחום שהוא מפתיע בצורה בלתי רגילה, לפעמים גם את עצמך ולפעמים גם את כל האנשים שעוסקים בהם. יש פה, יש כאן משהו שהוא הרי גורל, זה לא כמו תחומים אחרים, כל הכבוד, תרבות וספורט וכל זה.
2: לא, אבל זה לא מעייף? זה לא מעייף מתישהו?
3: לא, זה לא מעייף כי אתה חי על הקטע המרתק הזה. אתה כל הזמן סקרן לדעת מה קורה, ומה הולך להיות, ומה המהלכים הבאים. אז אתה גם לא יכול להתנתק מזה.
2: זה לשמור גם על המקורות כל הזמן, ולתחזק אותם, נכון? שלום, זה...
1: זה עבודה.
2: זה עדיין עבודה.
3: נכון, והם כל הזמן גם מתחלפים במקרה שלי.
1: אגב, אולי באמת זה מה שמתחזק אותך, כי בסוף אתה לא פרשן פוליטי בשוויץ, אתה קם כל בוקר למשהו אחר, למשבר אחר, לאירוע פוליטי דרמטי אחר, וזה אולי מה שמרתק אותנו פה התקשורת, העיתונאים. בוא נאמר שהרבה יותר לעבוד כעיתונאי בישראל מאשר לעבוד כעיתונאי ב... לא יודע, באחת
2: מהשאלת הזמדים
1: את אירופה.
3: בשום מקום אחר, אין הרבה דרויות לסיפור לעיתונאי. תקשיב,

0: שדני השר הכי חשוב בצרפת למשל, שבדיה.
1: שר האקלים, שר המה, שר איכות סביבה. הייתי צילמן של צרפת, אתה אומר.
0: שר הפנים, שרי הפנים הכי חשובים, אף אחד לא יודע מי זה.
1: אגב, נכון, כי גם ביטחון הפנים שם, נכון, הם מרכזים המון תחומים שמשרד הפנים כאן לא מרכז בעצם. הם גם לא מפוצלים ל-30 משרדים כמו פה, אתה יודע, אז כל משרד הוא הרבה יותר משמעותי.
0: נכון, לא, זה רק מה שמראה לך ששם כל הסיפור הפוליטי, גם הוא לא על חיים ומוות. פה, כל מה שקורה, אנחנו במלחמת קיום, אין סופית, ולכן הסיפור הזה מאוד חשוב לי גם ברמת ההשפעה.
1: יפה, טוב, אז התחלנו איזה סוג של שאלות כמו איזה תחילתו של הסקט או פודקאסט, אז בוא נחזור למסגרת הרדיופונית, ולצערנו הקצרה יחסית, כי אין לנו את מלוא הזמן. אז אתה יודע מה, אני כן אמשיך אבל בנקודה, מה הדבר הכי מרתק עכשיו שאתה רוצה לבחון לקראת הבחירות? זה הקצה, זה אם נתניהו יצליח להביא את הגוש או לא, האם זה אייזנקוט יצליח בעצם להיכנס לנעליו של נתניהו לפחות אפילו לפרק זמן מסוים, להדיח אותו מהכיסא ואז ללכת לבחירות? מה הנקודה הכי דרמטית מבחינת.
2: שתכריע את מערכת הבחירות.
0: לא, אז אם אתם שמים לב, באמת התפתחת פה נקודת מבט דרמטית, וזה הדרכים, או הטקטיקה, או האסטרטגיה, או שבינתיים ביצלת לדעתי, של נתניהו להילחם בתופעה הזו, שנקראת גדי אייזנקוט. כלומר, בהתחלה הוא תכנן את כל האסטרטגיה, את כל התותחים.
1: התבטא גם בצורה שתערב מעט לאוזניים חרדיות, והיום אני שומע אותו בוועידת ידיעות וה-NSS, שהוא אומר שם, אם לא ייתנו לנו, אם החרדים לא הבינו את גודל השעה, ולא יסכימו לגיוס רחב לכולם, עדיף יהיה ללכת למערכת בחירות, ולא לזה קונסטרוקציה פוליטית כזאת שתאפשר כיסאות. זאת אומרת, אייזנקוט נוקט בקו, חוזר לקו אופוזיציוני מלא יותר.
0: עכשיו, נתניהו, מה שקורה כאן, הוא הכין את כל המערכה נגד נפתלי בנט. ונגד בנט הרבה יותר קל, כי יש נגדו מלא תחמושת, ובימין לא בעיה לקומם את כל הימין הלאה וכן הלאה. עם אייזנקוט זה סיפור שונה. ואם אתם לא שמים לב, אז יש לנו כאן תופעה של אדם אחד שבא כמעט חסר ניסיון פוליטי ומדיני. מנורר, לא מנורר, מנצב מהתחום הצבאי, ופתאום הוא מוביל, גם ראיתי סקרים שהוא מקבל יותר מאשר הליכוד. וכאן יש לנתניהו בעיה.
1: אבל אתם כל מערכת בחירות, שלום, כל מערכת בחירות יש את המשיח התורן של השמאל ושל המרכז שמאל, ואמר את זה גם גנץ פעם, זה היה הוא, ואז היה בוז'י וציפי, וכל פעם יש את אותו אדם שגורף בדיוק את אותו סך מנדטים. אני מנסה לדעת מה האיש, משהו חדש, שונה, באייזנקוט שלא היה באחרים שהיה לו אותו משבצת?
0: כן, לדעתי, כן, לדעתי יש, אייזנקוט הוא, תקשיב, כל מערכת הבחירות הזו היא לא על אידיאולוגיות, היא לא על מדיניות, היא לא על מי יודע מה, סיפור יוצא דופן ביטחוני או משהו, הכל כאן על האישיות של המועמד והאישיות שהמדינה, שהעם רוצה עכשיו שתניג אותו. זה יכול להיות שיש באייזנקוט את המרכיבים. שמתאימים לעת הזו, ולכן גם קשה כל כך להתמודד מולו, הוא פופולרי גם בימין אם אתם שמים לב.
1: הוא לא שנו בימין, בוא נאמר.
0: אה כן, אוקיי, לא שנו בימין זה בטוח. אבל אם אתה מסתובב ושוכח ליהודה, אתה תתקשה לתוך פשוט שיגיד עליו מילה רעה. ומה שנתניהו היום מנסה, שזה גם מאוד מעניין, זה לחבר אותו לערבים, וזה לא כל כך מצליח, כמו שראינו בסרטונים, ולחבר אותו עכשיו לשמאל. וזאת כנראה השיטה, אבל זה מעיד גם על סוג של היסטריה.
2: כן. תגיד, שלום, לו יצויר שנתניהו לא מועמד לראשות הממשלה, פורש מהמרוץ. אנשים כמו גדי אייזנקוט, עדיין היו מועמדים פופולריים? או שכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה ברירת מחדל של המחנה?
0: לא, אייזנקוט לדעתי הוא מועמד שהוא יהיה פופולרי תמיד דווקא בגלל הנסיבות, ואתה יודע, האמפתיה שהוא זוכה בי, לא בעקבות האובדנים שלו, והאיש הזה, ורמטכ"ל לשעבר, וגם הניבוט, והדימוי, והכל. אם נתניהו פורש, כל המערכת הפוליטית והמדינית כאן משתנה מן הקצה אל הקצה. דבר ראשון, יש כאן ממשלת אחדות תוך שעתיים. לא משנה מי ינצח בבחירות, אבל ממשלת אחדות, ליכוד עבודה, ליכוד, סליחה.
1: לא משנה, אייזנקוט זה המערך של פעם, זה לא משנה. אמרנו, הם מחליפים תצורות, זה אותם...
2: לא, אבל מה שאני שואל, אני לא... נתתי את אייזנקוט כדוגמה, אני אומר ככה, באופן כללי, בסוף... כל האירוע פה, בואו נאמר את האמת, לפחות בעשור האחרון, זה בנימין נתניהו. הוא האיש שסביבו מתנהלת מערכת הבחירות. כן נתניהו, לא נתניהו. האם הצד השני היה מביא אנשים אחרים שהיו יותר מצליחים במידה ונתניהו לא היה במשחק? זה מה שאני שואל.
0: אני חושב שכן, אתה מדבר אחרי השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי רעידת האדמה, אני חושב ש... המצב של הצורך בשינוי הוא צורך שהוא הרבה יותר חזק מאשר שחשים אותו מאשר בפעמים קודמות. עובדה שפעמים הקודמות לא היו, לא היו אחרות כאלה. עכשיו, מה שכן, תקשיב, אני לא בא ואומר כאן שאייזנקוט והגוש הזה הולכים לנצח. יש המון המון זמן עד הבחירות, יש המון מרכיבים, המון משתנים. נתניהו היום אצל... מחר, אצל טראמפ.
1: אצל טראמפ, וצריך להתמודד עם הפריימריז בליכוד, מיד נדבר על הנסיעה של נתניהו. אפרופו הפריימריז או האישור הזה של מרכז הליכוד להצעה של נתניהו, נכון? זה הוא יעבור, הוא יקבל את זה. אין עם כל המלחמות של ביטן.
0: אז בוא נגיד לך ככה. במשפט לסיום. כן, משפט לסיום. ביטן מנהל מלחמה צודקת למען לטובת הדמוקרטיה בליכוד, רק שבאמת הוא צודק, פוחדים להצטרף אליו. סעיף השריונים, שהוא סעיף שלוש יעבור, הסעיף הראשון שמדבר על שיטת הבחירות ופריימריז וכן הלאה יעבור, הסעיף השני שזה סעיף חנקת, לדעתי, כאילו, אנשי מי ששרים וחברי כנסת יוכלו להתמודד במחוזות עכשיו, מה שלא היה אף פעם, הוא עושה את זה כדי לדאוג למקורבת שלו, לא משנה, את יתיה, לפי דעתי, 50-50, כאן אני יכול להיות שפה
1: הוא ינחל
0: מפלה, אבל אני חושב שזה
1: הסעיף הבעייתי. נדבר על זה גם בהמשך. שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, תודה שלום.
0: אוקיי, ביי ביי.
2: תודה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לסולימן ווסווד, פרשן מדיני ושליח חדשות 13 לארה״ב. שלום סולימן.
3: שלום חברים.
2: צהריים טובים. טוב, כשהתבשרנו בשבוע שעבר מטעמה של לשכת ראש הממשלה על נסיעתו לארצות הברית, היו הרבה אנשים שהרימו גבה, העריכו שאולי הדבר הזה לא יקרה, אולי גם נועד להטייה. בסוף אנחנו רואים שככל הנראה הנסיעה הזו יוצאת לדרך. קודם כל, תן לנו ככה בפרטים, מתי זה קורה, מתי נתניהו ממריא?
3: רגע, בוא נדייק רגע בפרטים. קודם כל, הדיווח הראשון, ההודעה הראשונה על זה שיש פגישה, היה בכלל לפני שבועיים. יצאה הודעה מלשכת ראש
1: הממשלה. לא, שיש רצון לפגישה, זאת אומרת, בגלל
2: נזכר. לא, נדבר על ההודעה הרשמית ברקע המתיחות הביטחונית. כן,
3: נכון. אז אמרו, הייתה שיחה וסיכמו להיפגש מקרוב, ומאז לא הבנו מה קורה ועברו שבועיים. ואז באמת הייתה ההודעה האחרונה. עכשיו, בעודנו מדברים, כנף ציון עושה את דרכו לוושינגטון, אז בינתיים זה קורה, לא ככה נראה, לא ליה, זה קורה.
1: אז נתניהו כבר עם רי, סולימן, רק בשביל למתתורים, עם רי כבר, אוקיי.
3: כן, אמרתי, כנף ציון כבר מעל מי הים הסיפון. עכשיו, השאלה באמת, מה נתניהו רוצה להציג בפגישה הזאת? מה טראמפ מוכן לשמוע ממנו ולבצע, ומה טראמפ יגיד לו, אדוני, שמעתי אותך, זה לא יקרה.
2: טוב,
3: אני מתעכב על דבר אחד, שנתניהו כן הצליח בעבר להוציא מטראמפ דברים שהוא בהתחלה סירב להם, ואחר כך ביצע אותם. חלקם הוא שמח שעשה, חלקם...
2: כן, כלומר בעבר נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ בכל מיני דברים, אולי להראות לו כל מיני חומרים, וזה בין היתר עכשיו אחת המטרות העיקריות של נתניהו, נכון? להגיע ככל הנראה עם חומרי מודיעין, גם מן הסתם הוא מגיע עם צוות מסוים סביבו, שצפוי להוכיח לטראמפ אולי דברים בנוגע לגרעין האיראני, בין היתר.
3: תראו, כששאגת הארי איפה יצא לפועל, זה מתואר באחד הספרים שיצאו לאחרונה של שני כתבי הניו יורק טיימס, שראש הממשלה מגיע לבית הלבן, נכנס לסיטואשן רום, ואם תרצו חדר הקבינט המצומצם, מביא לו טונות של חומר מודיעיני, ומעלים בביסי, בווידאו, את ראש המוסד שמשכנע את טראמפ, ואומר לו, תשמע, אפשר לעשות, אפשר להביא להפיכה שם, אפשר לשים את אחמד נג'אד בתור הנשיא הבא, בוא רק תזרום איתנו, ומתואר שם ונץ ומזכיר המדינה, שאומרים שזה סליחה על הביטוי, כן? זה בושי, זה לא יכול לקרות, אבל טראמפ בסוף אמר, אני מאמין בזה, זה יקרה.
1: אז עכשיו נתניהו מגיע לפגישה הזאת חבול, במובן מסוים, אני אומר מטאפורית, גם אחרי הערכה כביכול שגויה, מה שגרם לטראמפ לצאת, ועוד משהו, טראמפ מוגדר בתקשורת האמריקאית, כמי שעושה דברו של ראש הממשלה נתניהו, ועם כל הרקע הזה, נתניהו צריך להיפגש עם

0: טראמפ ואולי לשכנע אותו לסיים את העבודה באיראן, כאשר טראמפ לא רוצה להצטער כמישהו שפוט של נתניהו, אז איך עושים סינרגיה מכל הדברים האלה?
1: רגע, אז בואו נעשה את זה ככה. נתניהו לא מגיע, הוא לא מגיע חבול כמו ש... בואו נתאר את זה אחרת.
2: מהדימוי הכוונה.
1: אם נתניהו היה מגיע לארצות הברית אחרי חתימה

0: על האיראנים. ראש הממשלה למעשה מנצל את הטיימינג הכי טוב, כשטראמפ כועס מאוד על האיראנים, אומר שאי אפשר לעשות איתם עסקים, אי אפשר לעשות איתם הסכמים, ומבחינת נתניהו, עכשיו זה הזמן לעשות את את הברזל שהוא חם, להגיד לו, אתה רואה, אמרתי לך, האנשים האלה אי אפשר לעשות איתם הסכם, אי אפשר לקיים איתם שום דבר, עכשיו בוא נצא לפעולה רחבה, רק ש... משומע, תקן, אני אקצר, רק שחבר'ה, לא על הכל צריך לסכם מזווית ישראלית, אוקיי? ארצות הברית עכשיו לא רוצה עוד הרפתקה, רואה את מחיר חבית הנפט שמתקרב ל-100 דולר, שוב, והדבר הזה מאוד מדאיג את האמריקאים, וכן, יש התנגדות משמעותית מאוד בתוך ארצות הברית, בתוך המפלגה של טראמפ, לעוד סבב לקימה מיראן, ובעיקר מהאיש הכי חשוב אחריו, בבית הלבן,
1: אוקיי, דברים ברורים. סולימאן מסעוד, פרשן מדיני, חדשות 13, שליח ערוץ 13 לארצות הברית. תודה רבה.
0: תודה, חבר, צהריים טובים.
1: תודה, צהריים טובים. הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: הפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקפה א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
14: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
15: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם.
16: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
14: גם.
15: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
14: גם וגם וגם.
17: עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
15: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
17: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם. ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיתה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: עם ויטלי. כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב 27 ביולי, פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב,
7: אם יש משהו אחד, המערכת והכנסת יצא כמובן לפגרה ואי אפשר לחוקק, אבל משהו אחד שאפיין מטבע הדברים, הרבה מאוד דברים אפיינו את המושב, את כל הכנסת האחרונה, אבל זה כך שהכנסת הפכה להמלצה. המלצה כזו שגם אם אתה מחוקק ואתה משקיע חודשים, אבי, בחקיקה, בסוף, גם כשהצלחת, אתה מקבל צו על תנאי, צו ביניים, לא משנה בגץ, פשוט מייתר, מסרס לך את החוק, ברמה שאתה לא...
6: כן,
7: לא
6: עכשיו עד עכשיו, כל הזמן דיברנו על כך שהכנסת מחוקקת חוקים, ואז בגץ מגיע ופוסל, היועצת המשפטית מגיעה וממליצה לבגץ יפסל, כלומר אין שום משמעות לנו כבוחרים להכריע מי יהיו האנשים שלנו שמקבלים את ההחלטות. אנחנו הלכנו ליום ביום הבוחר לקלפי, אבל מסתבר שלא רק בגץ והיועצת המשפטית לממשלה הם אלו שמנטרלים את זכות הבוחר, אלא גם הייעוץ המשפטי של הכנסת.
7: וואלה, שאמור בעצם לעמוד לצד המחוקקים.
6: לגבות אותם.
7: בדיוק, ולאחרונה גם זה לא קורה. אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום, מי שערכו גם מחקר בנושא הזה, נוגה ארבלי, חוקרת וראש תחום מדיניות יישומית במרכז יכין למחקרים אסטרטגיים לאומיים. שלום נוגה.
8: שלום וברכה, מה שלומכם?
6: צהריים טובים, בסדר גמור, ברוך השם. אתם מפרסמים הבוקר הרחבה למחקר שפורסם כבר בנובמבר 2025, ומה אתם בעצם מזהים בו נוגה? מה משתנה בתקופה האחרונה, אולי בשנים האחרונות, משהו שלא ראינו בעבר?
7: בנוגע מה לייעוץ המשפטי של הכנסת ספציפית שמצטרף למערך הדיפ סטייט?
8: כן. התפקוד של הכנסת באופן כללי בעייתי, מהרבה מאוד סיבות, את הקנון מורכב, הסנהדרין שזו מערכת החקיקה הממוחשבת, לא בנויה נכון, יש הרבה מאוד בעיות בעבודת הכנסת, אבל מה שניכר זה הולך ונעשה יותר ויותר ברור בחצי שנה האחרונה, אבל באמת שזהינו את זה כבר קודם, זה שההתנהלות ספציפית של יועמש הכנסת, בוא נגיד את זה בדרך הכי שאני אומרת לילדים שלי, זה מתחת לכל ביקורת.
7: אבל תראה, אני לא, אני מנסה לחשוב, אני חושב על סגית אפק, כן, היא הייתה יועצת משפטית של ועדת הכספים, הייתה בקשר מאוד טוב עם בזמנו עם חבר הכנסת גפני, מאוד המליצו עליה גם לתפקיד. השאלה מה קרה? עכשיו יש פה שתי תזות, או שבאמת היועץ המשפטי החליף דיסקט ואומר, טוב, נו, זה אווירת החקיקה וכמובן האנטי דמוקרטית וכדומה, והחוקים הלא חוקתיים, נצטרף לייעוץ המשפטי לממשלה וכדומה, או שבאמת אובייקטיבית הם כתבו אתמול חוות דעת לבגץ שהחוקים נפלו פגמים מהותיים לצורך העניין בנושא חוק הוראת שעה לביטול מעצרים של המגזר החרדי. אז השאלה אם אובייקטיבית זה נכון או שזה לא נכון.
8: אוקיי, אז אני אפריד פה משני דברים. קודם כל, זה באמת לא שאלה של ימין ושמאל. אוקיי? ההתנהלות של הייעוץ המשפטי של הכנסת היא בעייתית דמוקרטית במנותק לחלוטין לעמדתה הפוליטית. זה לא מעניין אותי אם סגית אפק היא בעד או נגד ימין או בעד או נגד שמאל, זה בכלל לא שאלה. השאלה היא אם היא יועצת משפטית מקצועית. וכשיועצת המשפטית של הכנסת באה לבגץ עם טענות של משפט מנהלי, זאת אומרת טענות שנפל פגם בהליך, אז א', היא עוברת על איזה חמישה סעיפים בכללי האתיקה של עורכי הדין, כי היא אמורה לייצג את הכנסת, והיא לא עושה את זה. הכנסת העבירה את החוק,
7: היא יכולה לבוא ולומר, אני לא יכולה להגן על משהו שבאמת נפלו פגמים מהותיים בהליך החקיקה, באופן טכני, היא לא יכולה לגבות משהו. למה?
8: היא לא יכולה לעשות את זה בשום צורה. סליחה רגע, אם לך יש עורך דין, כי כן. המדינה האשימה אותך ב, לא יודעת, בגניבה.
7: כן, אוקיי. סתם,
8: נניח לרגע שבאמת כן. גנבת אפילו.
7: אוקיי.
8: העורך דין שלך יכול ללכת לבית משפט ולהגיד, אני לא יכול להגן עליו, הוא גנב?
7: הבנתי, אוקיי. זה דוגמה טובה.
8: היא לא
7: אוקיי.
8: יכולה. Mm. קודם כל, היא לא יכולה לעשות את זה.
7: זאת אומרת, עורך הדין הולך עם הלקוח
8: להגן.
7: בכל מצב, והוא צריך למצוא את הטיעונים המשפטיים.
8: אם היא לא רוצה להגן, היא צריכה להתפטר. אבל מעבר לזה, סליחה רגע, מי שמופקד במדינת ישראל על קביעה של תקינות ההליך בכנסת, זה לא היועץ המשפטית של הכנסת, אלא הכנסת עצמה. זה לא שפיט. אין משפט מנהלי על תהליך חקיקה. העובדה שסגית אפק ברוב חוצפתה, פתחה את הפתח הזה לבגץ כדי להגיד, יכול להיות שהחוק בסדר, אבל התהליך היה לא נכון? איזה מדבר זה? איזה חוסר מקצועיות משפטי ודמוקרטי מוביל יועץ משפטי למסקנה שהוא צריך לדבר על תהליך שבית המשפט לא יכול לגעת בו בכלל?
6: אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה אחרת, אולי מהצד השני. בסוף, מה התפקיד של יועץ משפטי בכל תחום, נכון? בעצם לאשר, לייעץ ולהגיד לצורך העניין ללקוח, שפה זה הכנסת, מה שאתם עושים עכשיו קביל מבחינה משפטית. אבל אם מבחינת... חד משמעית
8: לא נכון. לא, לא. אתה הצגת את זה לא נכון.
7: יועץ משפטי יושב בכל ועדה. ואני רואה את הלפעמים מתעמתים, יושב ראש ועדה תוך כדי...
8: התפקיד של יועץ משפטי זה לא להגיד אי אפשר, אלא להגיד איך אפשר. וזה הבדל קריטי.
6: אין בעיה. מעולה. אז אם אותה יועצת משפטית אומרת לאנשי הכנסת, אפשר כך וכך, אבל הם לא עושים לפי איך שהיא מתווה אותם.
8: שתתפטר.
6: אוקיי, אז הבעיה שלהם זה בבחירת אנשים אולי.
8: עזוב, זה בעיה בתפיסה, וחשוב להבין את זה. אין מניעה משפטית בכנסת, כי הכנסת היא זו שקובעת את הכללים. אין דבר, עכשיו, לסגית אפק יש בעיה נוספת, שאנשים לא מדברים עליה, וזה מתועד, זה היה גם בכתבה שהתפרסמה אתמול בערוץ 14. הגברת עמדה בוועדת חוקה ואמרה, את המשפחות יותר את המשפט הבא. התקנון מרשה, עד עכשיו עשינו ככה, ומעכשיו אני החלטתי שאסור. זה לא ייעוץ משפטי, זו דעה אישית. בתקנון כתוב שמותר. החוק אומר שמותר, למטות הדיון התקנון, אוקיי? הנוהג בכנסת מקדמת דנה היה שמותר. מי שמח להחליט שמעכשיו אסור, כי זה לא נראה לך.
6: תגידי.
8: זה לא ייעוץ משפטי, אתה מבין? זה לא ייעוץ בכלל, זה הדעה האישית של הגברת אפיק.
6: מי ממנה אותה? מי ממנה את אנשי הייעוץ המשפטי של הכנסת?
8: יושב ראש הכנסת עם איזה ועדה שזה לא. סגית אפק מונתה על ידי יריב לוין כשהיה יושב ראש הכנסת.
6: את מבינה אולי איפה הבעיה שלנו?
8: כן, הבעיה שלנו זה שאנחנו ממנים אנשים, ואנחנו לא מבינים שזה התפקיד שלנו לנהל אותם אחרי שזה קרה.
6: אבל למה אנחנו מראש ממנים אנשים שהם אנטי למערכת שממנה אותם? זה מה שאני לא מצליח להבין.
8: אני לא בטוחה שסגית, אבל זה בדיוק מה שאני
6: רוצה להגיד. לא דווקא, אני לא מדבר עכשיו על סגית אפק באופן ספציפי.
8: אבל אני כן. אני כן, כי העניין פה הוא לא פוליטי. אני לא חושבת שהיא בהכרח אנטי לאיזשהו משהו פוליטי לכאן או לכאן, ויושב ראש הכנסת טוען שבחלק מהמקרים היא סייעה לקדם חוקים.
6: כן.
8: ולכן השאלה היא לא העמדה הפוליטית של הפיק, השאלה היא העמדה המקצועית
6: אוקיי.
8: שלה דווקא.
6: טוב.
8: ולא ייתכן שהעמדה המקצועית של הפיק תהיה חוקים שאני אוקיי. אוהבת אני אקדם, וחוקים שאני לא אוהבת אני לא.
6: אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום ובקצרה, האם הכנסת הבאה שתיבחר לא תהיה קואליציית ימין, תוכל לשנות את התמונה ממש לא, במשפט?
8: מה? למה הכנסת הבאה? סליחה. הכנסת עדיין בתוקף. יש 5 חודשים שבהם סגית אפק לא יכולה לעכב חקיקה.
6: כן, רק שכל, רק שכל כן, שינוי שנעשה חקיקה. עכשיו כנראה יגיע לבגץ וייפסל.
7: אוקיי,
6: בהצלחה עם הניסיון הזה.
8: בשום פנים ואופן לא, סליחה, אני רוצה להבהיר.
7: אנחנו, אין לנו זמן, יש לנו 10 שניות.
8: כן. שנייה, היועמ"ש לא אוכלת את שיעורי הבית פה. את הגברת הזו אפשר לפטר עכשיו. עזוב ולפטר אותה, אתה יודע מה? לתקן את הסנהדרין ככה ש יועמשים בכנסת
7: הנה,
8: לא הסנדרין, יוכלו יותר להקף
7: אפרופו,
8: חקיקה.
7: אפרופו מהמטאפורה שלך, מתוקנים
8: בעולם.
7: במערכת בחירות. זה
8: לא,
7: הסנדרין,
8: לא,
7: אפרופו.
8: לא, שום דבר.
7: אוקיי.
8: אף אחד לא מבין, סנדרין זו מערכת החקיקה הממוחשבת של הכנסת. אפשר לתקם אותה
7: אוקיי.
8: מחר.
7: טוב, הדברים
8: אפשר.
7: ברור. נוגה ארבל.
8: אפשר. אין לכנסת שום תירוץ של לחכות לפעם הבאה. היום אפשר לעשות את זה.
7: אוקיי. נוגה ארבל, חוקרת וראש תחום מדיניות יישומית במרכז הכין למחקרים אסטרטגיים לאומיים.

0: תודה רבה. תודה. אנחנו נוצאים עכשיו להפסקת הפרסומות. מיד שווים.
1: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ, בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים, בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP, בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים.

0: הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
6: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
5: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
9: טוב, מרכז הליכוד מצביע היום בעד או נגד ההצעה של ראש הממשלה נתניהו לשריונים ולעוד כמה שינויים, כאלה שיגידו שינויים קלים בכל מה שקשור לפריימריז. אנחנו עכשיו רוצים לשוחח עם מי שיש מי שמגדירים אותו אולי יושב ראש האופוזיציה בליכוד, אבל לא. חבר הכנסת דוד ביטן, שלום.
10: שלום, אני לא יושב ראש אופוזיציה, אני בעד הדמוקרטיה בליכוד.
11: כן, אבל במובן מסוים אתה סוג של אופוזיציה לנתניהו, לפחות לדרישות שלו בכל מה שנוגע לפריימריז.
10: אני חושב שנתניהו, בזה שהוא לא רצה פריימריז, ואחר כך רצה באדם סדס, הוא אופוזיציה לעצמו, כיוון שאתה אומר. בסופו של דבר, המפלגה שלנו היא מפלגה דמוקרטית, ולכן
11: כן.
10: אני מצליח להוציא אותו, אם אנחנו היום ננצח בהצבעה, מהלפתות של חיים קאץ, שבחיים הוא לא למד דמוקרטיה מהי.
11: כן, טוב.
9: רגע, מי לא למד דמוקרטיה מהי? חיים קאץ או כן. נתניהו?
11: יפה, אבל זה בדיוק הנקודה, כי אני שומע אותך הרבה מאוד לאחרונה, ואתם ממקדים את האש כלפי חיים קץ, אבל בסוף הסיפור פה, בוא נאמר את האמת, זה בנימין נתניהו. והשאלה שלי, האם אתה חושב בעיניך, אבל נתניהו, זה לא נתניהו מוביל את המהלך הזה?
10: חיים קץ, לא, חיים קץ שכנע את נתניהו, שהוא יכול להעביר כיושב ראש ועדת חוקה את נושא השירונים, שהיה מאוד חשוב לנתניהו, והוא מצד שני הביא לו שריון לחיים קאץ, ודאג לו להתגיע.
9: בקיצור, חיים קאץ שיחד את נתניהו בהקשר הזה, ולכן נתניהו נענה לדיל דיל פוליטי, זה הכוונה.
10: זה דיל פוליטי, לא שוחד, אבל זה המצב.
11: לא, לא שוחד ברמה הפלילית.
10: אנחנו עומדים מאחורי העניין של הדמוקרטיה תישאר, ולכן זה לא אופוזיציה, מה פתאום? זה לא אופוזיציה.
9: כן, אבל אתה בעצם, אני לא יודע אם אתה עומד לבדך, כי אנחנו רואים את כל השאר שאפילו מוצאים סרטונים, אמנם קצת מבוימים בעד ההצעה של ראש הממשלה, כוונה לשרים בכירים בליכוד, אבל אתה די עומד לבדך, חבר הכנסת ביטן, לפחות ברמת חברי הכנסת, נכון? מי עוד איתך?
10: איתי אמסלם וגואטה.
9: דודי אמסלם וססון גואטה.
11: ממש, ממש מיעוט בתוך המפלגה. תגיד מה? לא, אבל למה?
10: מעטים מאוד אותנו, אבל זה המצב.
11: למה?
10: כי ראש הממשלה ממנה שרים, ויכול לפטר שרים, ולכן השרים הם חוששים מהעניין הזה, ומצד שני, הם פחדים שהמתפקדים שתומכים בראש הממשלה על עיוור, יכול לקדם בפריימריז.
11: תגיד, השרים שהוציאו אתמול סרטון בעד נתניהו, אתה חושב מה, עובדים עלינו? הם בתוך ליבם

0: חושבים משהו אחר?
1: מכיוון שאני יודע את הדעות שלהם, אז אני חושב שהסרטון הזה מבייש אותם.
0: כלומר, הם אומרים לך בחדרי חדרים, הם אומרים לך, זה לא מה שאנחנו חושבים.
1: כן.
2: אפילו כמו אנשים כמו שר הביטחון שראינו שם.
1: למעט יושב-ראש הכנסת שהוא לא אמר לי את הדברים האלה. לא יודע את העמדה
0: שלי. אז כלומר, כל השרים, רגע, אנחנו ראינו אתמול שלמה קרי, ראינו את שר הביטחון ישראל כץ, ראינו את אלי כהן.
1: שלמה קרי לא, לא ראיתי.
0: חוץ משלמה קרי, אוקיי, שר הביטחון ישראל כץ, אתה שמעת ממנו דברים אחרים.
1: דיברתי באופן כללי, אני לא נכנס כרגע מה כל הכל.
2: טוב, תגיד, אומרים לך, תשמע, נתניהו, בסוף כמנהיג מפלגה, צריך את הפריבילגיה הזו, קצת לרענן את הרשימה, הוא רוצה את השמונה שריונים שלו עד מקום 29, כדי לגוון, כדי להיות קצת יותר אטרקטיבי, ואתה יודע, אין עניין לנצח במפלגה כאשר אתה תפסיד במשחק הגדול. למה לא לאפשר לו את זה?
1: שמעתי את הבדיחה הזאת. קודם כל, המתפקדים יודעים לרענן את הרשימה, תעשו את זה כל הזמן. מי שלא טוב, לא נבחר. חוכמת 150 אלף איש טובה יותר מחוכמתו של אדם אחד. ולגבי הרינון הרשימה, תראה על מה מדובר. א', אנחנו לא יודעים מי הוא מתכוון לשריין. יחד עם זה...
2: אגב, יש לך שמות, אתה חושב... אמרו לי גבי אשכנזי, כל מיני שמות שאולי יכול להביא.
1: לא נכון, זה סתם שמות שזורקים באוויר, זה לא נכון. אבל אני אומר לך, מי כן נכון? הוא כן מדבר על שריון לחיים כץ, הוא כן מדבר על שריון... לסמוטריץ', לאחד מאנשי סמוטריץ'.
2: כן.
1: הוא כן מדבר על שני שירונים.
0: כן, אתה חושב שסמוטריץ', אתה חושב שסמוטריץ' ששוריין בליכוד?
1: כן, הוא אומר מפורש, שיש סיכוי, שסמוטריץ', אדם של סמוטריץ', אוקיי?
2: כן.
1: והוא כן נשאר אולי מישהו של בן גביר. זאת אומרת...
2: הוא לסדר את הגוש, לסדר את הגוש אולי, כדי לנצח.
0: נו, אז אולי זה מהלך חכם.
1: אבל למה על חשבון הליכוד?
0: מה זה על חשבון הליכוד? תגיד לי, אתה מעדיף לקבל את האנשים שלך ברשימה, אבל להפסיד את הבחירות? מגיע לך נתניה, אומר, נכון, אולי זה קצת על חשבוננו, אבל בוא, אנחנו רוצים שכל המפלגות יעברו את אחוז החסימה.
1: שמונה. אחד, שתיים, זה סביר, אנחנו יכולים להתמודד, להוציא את המנדטים. כל המפלגות האלה שרוצה לשריין אותם, אין להם שום אלטרנטיבה ללכת עם הצד השני.
0: כן.
1: למה אני צריך לשריין אותם? לא הבנתי.
0: אבל אומר לך נתניהו, שוב ייכנסו לך פה לרשימה אנשים שאולי הוא חושב שהם פוגעים. כמו, לא יודע, ניסים וטורי, טלי גוטליב, ואני זורק ככה שמות שעלו בתוך הליכוד, שאני שומע מאנשים בתוך הליכוד. נתניהו לא יגיד את זה. אלו לא אנשים שגורמים אחרי זה צרות?
1: כל התדרוכים האלה לעיתונות. שפוגעים ומשמיצים בחברי כנסת מקרנים, לא מקובלים עליי. יש לך, הוא אומר, יש לי, הם אומרים, יש לנו סקרים, שיראו אותם. הכל תדרוכים לעיתונות, ואתם העיתונאים נופלים בפה.
2: לא, בשביל זה אנחנו מדברים איתך, דוד. אנחנו מדברים איתך, אנחנו לא, אתה יודע.
1: אז אני אומר, מגיע לנתניהו שירני.
2: אבל לא בכמות הזו, כי היא בעצם מייתר את הפריימרי, זה מה שאתה אומר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי לא רבים לא שמו לב אליה. במסגרת אותם שינויים, להבנתי מבטלים לגמרי, אפילו לא דוחים, מבטלים לגמרי את המשבצת החרדית, בליכוד תמיד זה היה מקום 44, מקום 45. למה זה בליכוד פתאום לא רואים ערך לשבץ חרדים?
1: כנראה שלא. אני לא בעד זה. אני בעד, אני הגשתי הצעה. שכן היה מקום לנציג חרדי כמו שהיה כל השנים.
0: כן.
1: אבל נתניהו הגיש הצעה יחד עם חיים כץ. שהוא חושב אחרת, אני נגד ההצעה שלו.
0: תגיד,
1: אתה תשאל אותו, לא אותי.
0: המהלכים האלו פוגעים בליכוד?
1: איזה מהלכים?
0: המהלך שהם הוביל לראש הממשלה נתניהו יחד עם חיים כץ.
2: שריונים, לבטל את
0: הפריימריז
2: במצב ביטחוני.
0: אם זה יעבור, הליכוד ייפגע?
1: קודם כל בוא נראה אם זה עובר או לא.
0: אם זה עובר.
1: ואחרי שאנחנו מדברים, אני חושב שנתניהו, גם אם זה עובר, הרי הוא אלוף הסקרים, הוא יראה שזה בסופו של דבר, זה לא נותן לליכוד שום קרדיט, ולכן עדיף לו שיחזור בו אפילו מהצעה שלו עצמו.
0: כן, טוב, תגיד, הקטע עם המצב הביטחוני, שהוא רוצה אולי לבטל את הפריימריז, אם המצב לא יאפשר, אתה חושב שנתניהו משתמש בזה?
2: יקבל את זה?
0: או שהוא באמת...
1: זה לא יתקבל על בית הדין של המפלגה, נתניהו ניסה, נגיד מצד אחד פריימריז, כי הוא היה מחויב, לא...
2: אבל להשחיל מהדלת האחורית.
1: מצד שני, השאיר דלת אחורית לוועדה מסדרת.
2: אז זה ירד מהפרק, חבר הכנסת ביטן, אין אפשרות, לא תהיה אפשרות גם אם תהיה הסלמה ביטחונית?
1: אם תהיה הסלמה ביטחונית אמיתית, אני מעריך שאנחנו נשב כולנו ביחד.
2: מה זה לא אמיתית?
1: יום אחד שאתה זוכר שהיה שני טילים,
2: מאיראן,
0: כן.
1: ואחרי זה בוטל, זה לא נקרא הסלמה.
0: נבדתי, אם נהיה בעיצומה של מלחמה.
1: כן, אני ממש אמיתי. אני מאמין שנדע להסתדר ולהיפגש.

0: טוב.
1: מתי יעשה הכרעה, חבר כנסת ביטן?
2: תודה רבה לך.
1: מתי ההכרעה רק בהצבעה?
2: אני מאמין, בעשר יהיו תוצאות.
3: אוקיי. Okay. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה לך על השיחה הזו.
1: תודה.
3: תודה. להתראות. אנחנו מסיימים את התוכנית, קיבלנו פה כמה כותרות מחבר הכנסת דוד ביטן על הלך הרוח בתוך הליכוד היום בערב התוצאות. תודה לאבי מוסקוב שערך אותנו, תודה גם לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה ליוני פדידה, תודה לאבנר שרון, תודה ענקית לך נתן משי.
1: תודה גם לך אבי גדלוביץ'.
3: שהיית פשוב איתי, זה לא מובן מאליו.
1: הערב, בעזרת השם, תלמודו בידו, פרק השני. במסגרת שלב האודישנים הרבנים המתמודדים הערב בתשע עם הגאון הרב יעקב סיני. בהחלט שמעת אתמול את הפרק.
3: בוודאי. אני לא מפספס. להתראות. שלום שלום. ביי ביי.
4: התוכנית הבאה, חידודון בהגשת עמי מימון. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. פור, חד וחלק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: של מתנות, התחלות חדשות.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב-תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-168.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה

0: על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 2 הנה החדשות. ועדת המשנה לענייני מודיעין בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט פתחה בדיון בנושא הערכות לקראת הבחירות בהשתתפות ראש שירות הביטחון הכללי, יושב ראש ועדת הבחירות, ראש מערך הסייבר הלאומי ונציגי המועצה לביטחון לאומי וצהל. איראן תנסה להפוך את מערכת הבחירות לחזית נוספת, אמר יושב ראש הוועדה ביסמוט. מערכת הבחירות הקרובה תהיה יעד מרכזי של אויבי ישראל. גופי הביטחון נדרשים להעריך גם לתרחיש של פגיעה פיזית בנבחרי ציבור, ובראשם ראש הממשלה. קיים לכך חשש ממשי, דברי ביסמוט. צה"ל ירד שני כלי טייס בלתי מאוישים שזהו במרחב גבול ירדן ולא חצו לשטח ישראל. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
3: שני הכתבאמים יורטו הבוקר סמוך לגבול עם ירדן, לא הופעלו התאות על פי מדיניות. לדובר צה"ל נמסר שכלי הטייס לא חצו לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. כזכור, לפני שבוע הופיע כתבאם גם בסמוך לגבול עם סוריה, ואף הוא יורט במרחק קצר מישראל. באופן מפתיע, עד כה בצה"ל טוענים כי הם אינם יודעים לומר מה מקורו. נבדק האם איראן היא ששיגרה את הכתבאמים הבוקר ואת הכתבאם בשבוע שעבר.
2: ראש הממשלה נתניהו אמרי לפני שעה קלה לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יבד עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. השיחות בין שני המנהיגים יעסקו במתיחות מול איראן, וכן במצב בלבנון, בסוריה ובעזה. מסעית התהפכה ופגע במספר כלי רכב בכביש מספר אחת, סמוך לתחנת דלק ולמחלף שער הגיא. חובשים של מגן דוד אדום מעניקים במקום טיפול רפואי לשני פצועים, להם אחד שמצבו מוגדר בינוני עד קשה. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר ומרגשת עלייה קלה בטמפרטורות. מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. כל דברי התורה, כל השידור פה יהיה שעתיים לרפואתו השלמה של הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, כל אחד עכשיו שומע אותי עכשיו, רבותיי, שם פרוטה לצדקה לרפואתו השלמה, ואין אל כביר לו עם אס תפילת רבים. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו. זכות התורה, התורה יש לה כוח גדול מאוד, תגן בעדו ובעד ביתו, וזכות זיכוי הרבים, יקום מביתת חוליו, ובעזרת השם הכליות שלו יחזרו לתפקד כמו שצריך. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש, אמן. כל התוכנית זה בשביל זה, אחי. מה זה? זה בשביל זה. בריא אולם.
1: התוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: טוב, חברים יקרים, כבידי יום מתארח פה אורח, צריך להגיע לפה זמר גדול מאוד. ואני אספר לכם מה הולך לעשות פה. הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אני עמי מימון. זה המיקרופון, פום, פום, פום, פום. בואו, אני חייב לומר לכם, אתמול הייתי, הופעתי בבנייני האומה בירושלים. אני רוצה לומר לכם, התרגשתי, פעם אני מופיע בהרבה מקומות, אבל אתמול היה שם מה שיוצא מגדר הרגיל, אז אמר הענק ישי לפידות, סחף את כולם בצורה ענקית, משהו לא נורמלי, הבן אדם הזה חיית במה. הוא עשה שם שמח, אין מילים, ישי לפידות, אתה גדול מהחיים, וכמובן יש הרגוע גדול לשוקי סולומון, שעשה שם אש ותמרות עשן, וגם היה שמוליק סוכות. ועבדכם הנאמן עמד על הבמה וחידי ושיחק איתם עם המאזינים, עם הצופים שם, 3,000 איש בשאלות תורניות. אני חייב לומר לכם, זה אחד המופעים בהי הידיעה, המופעים. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. יאללה, נעשה שמח. שניאור, איפה שניאור גרילפלד? ברח לי שניאור גרילפלד. אתה, צולמן, אתה איתנו? אם אתה איתנו, אנחנו רגועים. ואנחנו נשתדל לאתר את הבן אדם שבצע את הילד ביום שישי. אה? אתה רוצה לדבר איתו? אין עליכם, אין עליכם. יאללה, יוצאים לדרך ב-079-8092-1, זה מספר הטלפון. לשחק איתי על כסף מזומן 079-8092-1. מוזמנים לחייג. ולשחק איתי, עם כל הדברים הטובים. פותחים עם גרסת הרמיק של ככה השם רצה. יניב בן משיח ועבדכם הנאמן בככה השם רצה, הזנה, ריבה ומועילה.

0: נמצא, שלום לגדול הזמר אייל טוויטו, שלום אייל.
1: שלום עמי היקר, מה שלומך, שומעים אותי?
0: דבר ראשון, כן, שומעים אותך מצוין, להגביע אותך פה? להגביע לך את האוזניות? שומע יותר טוב? כל עכשיו יותר טוב?
1: כלום, כלום.
0: לא שומע?
1: לא.
0: הוא לא שומע. בוא, צולמן, סדר לו את העניין. רגע, הנה, בוא, בסדר?
2: משחקים על
0: כסף מזומן. רגע, צולמן? קר את אלי, יאללה, בסדר. אנחנו משחקים על כסף מזומן, איתנו אייל טוויטו, כמדי יום אנחנו מביאים אומן אחר, היום פתחנו את עונת הצמחות, אייל מיין, אני מכיר, הכל בסדר?
1: ברוך השם, אמי.
0: מה שמעת, עשית תאונה למטה, מישהו נכנס לך ברוורס, מה?
1: באתי לחנות, מישהו עשה עליי רוורס.
0: כן.
1: ונכנס לי באוטו.
0: אוי ואבוי.
1: למרצדס.
0: דבר ראשון, מברוק על המרצדס, למרות שזה שנת 79?
1: 89.
0: 89, לא משנה. בלי עין הרע, חמזה, חמזה. מה העניין, מה שלום כולה, מה שלום אבא, מה שלום אמא?
1: ברוך השם, ברוך השם, לאט לאט.
0: כן.
1: אמא קצת לא הרגישה טוב בתקופה האחרונה, אבל ברוך השם, יהיה בסדר בזאת.
0: אין כמו אמא בעולם.
1: אין.
0: אבל על הזמן. שם ישלח לרפואה שלמה בדרכי נאום בקרוב ממש, וישלח שמחות בבית שלכם תמיד.
1: אמן, אמן.
0: מה עם הילד בישיבה הסתדר?
1: כן.
0: יאללה.
1: בזכותך.
0: בזכותי דמיימון מיימון.
1: אתה היית השליח, עמי.
0: כן?
1: אני אוהב אותך, אני חייב לך הרבה.
0: איזה כיף. בוא נה, איזה כיף לשמוע. חבר'ה, מי שיש להם בעיות בישיבה, שלא ידברו איתי, אבל שיכולים להתייעץ עם אנשים מומחים שיכולים לפתור את הבעיות. הילדים האלה צריכים הרבה חום, חום, חום וחום ואהבה, עד שהחום יעמיס את כולם. יאללה, משחקים בכסף מזומן, ואתה תשאל את המאזינים את השאלות, הנה השאלות פה.
1: אוקיי.
0: והתשובות, אנחנו נראה את המאזינים, שלום מאיתנו.
3: חגי.
0: חגי, מאיפה אתה חגי?
3: רמת גן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הנה, אתה קורא, לא?
1: 25?
0: מה שאתה רוצה, שנייה סדר.
1: שומעים אותי?
0: כן.
1: כן, חגי, אתה שומע אותי?
3: כן, כן, שומע.
1: למה אין ללבוש שני מלבושים בבת אחת?
3: משום שכחה.
0: תשובה נכונה. באיזה אופן מותר ללבוש בגד עם ארבע כנפות בלי ציצית?
3: שאולה.
0: מה הוא אומר, תשענה, תשובה נכונה או לא?
1: לא שמעתי מה הוא אומר עוד פעם?
0: אמר שאולה.
1: שאולה.
0: תשובה נכונה.
1: כן, אפשר לומר.
0: כתב, השואל מחברות תלית שאינה מצויצת פחות מ-30 יום. אין בעיה. מי זה עונה לך שמה?
3: אני.
0: לא, לא, אני שמעתי שמישהו עונה לך, את מבלבל את הראש.
3: לא, אוקיי, אני ו... אבא שלי.
0: כל הכבוד לאבא.
1: חצי, חצי.
0: יש לי אבא, איזה כיף.
3: אבא יקר.
0: אבא, אבא יקר, תמיד אמרתם. יאללה, תשאל אותו.
1: מתי אומרים ברכת שהחיינו? ללא ברכה.
0: לפניה.
1: לפניה.
0: אומרים שהחיינו ככה, תוך כדי. אומרים שהחיינו, לא אוכלים פרי עץ, אומרים ישירות שהחיינו.
1: מתי אומרים, אני חוזר על השאלה, אתה שומע אותי?

0: מתי אומרים ברכת שהחיינו ללא ברכה לפניה? אני גם מחכים.
1: שלא תוציא את זה מהמחשב. זה בלעדי, גם לא קיים המחשוק הזה. מה אתה אומר?
0: יש לך תשובה, חגי?
1: הלו, חגי. שום
2: מריח, כן. שום מריח.
0: כמעט,
2: על הערכה.
1: מה פתאום? מה פתאום? מה זה מריח? טוב, תודה. קבלו איתנו במתנה חולצה של דיימונדס, מתנה. החולצה האיכותיות שכל בחור ישיבה רוצה, קיבלת החולצה של דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה.
3: הלו.
1: משה, להתעורר, מה איתך?
3: מה נשמע?
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה. מי חיבר תפילת עלינו שבח?
3: שבח, החן זה על כן נקבל לך.
1: מי חיבר? מי חיבר, מי?
3: החן זה הקן הקבל לך.
1: נו, ומי חיבר את הראשית הראשון?
3: זה עלינו שלך, זה על שני כנסת הגדולה?
0: לא.
1: לא. לא. תודה רבה, קבל מאיתנו פרס במתנה, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבה אוהבים, דיימונדס, אחלה חולצות, אני אישית לובש דיימונדס, היום באתי עם ספורט כזה, אבל תדעו לכם, אני, יש לי שוברים כאלה, יכול לקחת איזה חולצה שאני רוצה. דיימונדס, זה מה שאני שם. שתדעו לכם, אני אוהב את דיימונדס. שלח לי בבקשה חולצה, 18.5, תודה. שלום, צלם טוב למאזין הבא. כן, שלום מאיתנו.
4: היי.
1: נאורי, מה קורה נאורי?
4: ברוך השם, אתה
1: מי תיקן את תפילת אנה בכוח?
4: אנה בכוח.
1: אנה בכוח.
4: נראה לי
1: האנטקנט הגדולה,
4: לא?
1: בבקשה,
4: אני אולי...
1: לא, מי עשה את זה?
0: מותר יגלות?
1: כן.
0: רבי נחומיה בן הקנה.
1: נכון, רבי נחומיה בן הקנה. רבי נחומיה בן הקנה אומר... מה? אתה תעלה את המאזינים בקצב, עד בבלת הראש. קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה ביום רביעי הקרוב, משעה 10 בבוקר, 2 יש בריכות שחייה. לבנות, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, ביום רביעי בערב זה לבנים, בפארק המים, גלי הדר, חוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחיר כניסה 75 שקלים, אבל קיבלת שני כרטיסים במתנה, הפארק שומר שבת להזמנות 03-30-60-9-8-5. שלום, יצרן טוב למאזין הבא, שלום.
5: כן, זה מושה, מה נשמע?
1: מושה, מאיפה אתה מותיק, הכל בסדר?
5: הוא רושם, כן, דבריה.
1: דבריה, גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה.
0: מדוע תקנו את נוסח הקדיש בלשון ארמית?
1: יפה מאוד. למה תקנו את זה בארמית? גם הגמרא בסוטה מביאה את זה.
5: כדי שהמלאכים לא יבינו.
0: וואו.
1: נו, ומה, ואם לא יבינו, מה, מה עשינו בזה?
5: כדי כביכול, כאילו, שהם יקנו, כן.
1: יפה, יקנו או מה?
5: לקנו, כן.
0: מילה, מילה לקנו. דומה לקנאה.
1: לא, לא. למה מה שייך לקנו? קנאים...
5: שלנו יש תפילה
1: שאין להם. לנו אין תפילה שיש... לא, שלא יבואו לקטרג. מה פתאום קנאה? מה זה קנאה? מלאכים יכולים לקנות מאיתנו? הם לא יכולים. טוב, קבלים איתנו... איפה הקרדיטים של המשחקים שהבאתי? אנון, תאמין לי. טוב. קבל מאיתנו שני כרטיסים לאומן החושים מני הולנדר, יום חמישי ט' זין ואב, שעה 5 בענייני אומה בירושלים. תהנו לכם. יאללה, בכיף. טוויטו, אין עליך, אתה יודע שאני אוהב אותך.
0: אמן, מדהים.
1: כל אירוע, כל מופע, אני משמיע את המחוז שלי על טוויטו. הבחור כבש את כל החוות הריקודים. עכשיו אני רוצה מאזינים שישלחו הודעה ליאל טוויטו, נפנוק את המפרסים. אייל, מה המספר שלך?
0: 052
1: כן.
0: 6544-656.
1: רגע, רגע. 052
0: 6544-656.
1: יאללה, שיחו לי דשים. שיחו לי דשים במספר הזה. ואני אפנק את המאזינים. 052-6544-656. המופע של מני הולנדר, אני רוצה להזכיר לכם, רבותיי, זה בבנייני האומה. מופע כיפי ואדיר. חוויה שטרם נראתה. יש 20% הנחה למאזיני קול ברמה שמקישים קוד קופון

0: 92, 92, 1. מחכים לגלת טיקט כוכבי 65-65, ויש הנחות נוספות בכל בעדי העובדים. כל הכבוד לשניאור גרינברג, רבותיי. אין עליך שניאור.
1: אני רוצה להקדיש את המחוזת הזאת, ימי.
0: כן.
1: לחיים יעקובוב, חברי היקר שמאזין לנו עכשיו.
0: חיים יעקובוב. יאללה, נפנק את המאזינים שלנו, שוב פה עניבות, גרביים, קבוצות של דיימונד. יש לנו משקפיים מתנה, יש לנו חבורת תרי"ג חלקכם. יש לנו פיצות, יש לנו דברים טובים, פינוקים של עמי מימון. ראית את הסקר האחרון?
1: מטורף.
0: ניצחנו את כל הסקאלה, רבותיים, ב-2-4, עמי מימון, עבדכם הנאמן, עומד על 122,000 מאזינים. אתם מתוך הקהל הגדול.
1: אבל זה תמיד היה ככה, עמי, לא?
0: כן, אבל זה הפתעה שאנשים עזבו את הרדיו.
1: מה אתה אומר?
0: בכללי, ואצלנו הם מתחברים יותר, רוצים דברי תורה.

ברצוננו לברך את משפחת לוי, אח שלי היקר מניו יורק, ג'ו לוי. המון המון מזל טוב לחתונת הילדה בעזרת השם השבוע. שיהיה בינה נדעה דעד על אדני התורה והעירה, אמן כן יהי רצון. כתבו לי שחתן מברך שחיינו, מברך על הטלית, מברך על הכלה, מברך על האישה, מברך על החלב. לא רבותיי, שחיינו מברכים בתפילת כל נדרה. סתם שחיינו מברכים. לא מקבלים על בגדים חדשים, לא מקבלים כלום. כל נדרה, שחייני.

0: קרס לי הטלפון, אמי.
1: זרה חיה בקיומו.
2: לכל כאולו קדישו, אסיאטו תשמעי.
1: הייתי מדיס לך לניו יורק להופיע שם.
0: מה, אצל מי?
1: אצל ג'ו.
0: אצל ג'ו. נעשה לו מפה הקדשה.
1: מה עם האוטו של הילד? סידרת?
0: כן. בדרך.
1: תדעו לכם, אין על הלב של אייל. היינו אתמול במופע בבנייני אמה בירושלים. היינו עם שוקי סלומון ועם איש הלפידות הענק. עשינו לו שיחת וידאו, ואני התחלתי לרדת על אייל.
0: אלה, לברך אותי.
1: למה אתה עושה לי ככה? למה אתה עושה לי ככה?
0: לברך אותי.
1: לך להוריד בבקשה, שתוריד את הפרסומות. כמה פרסומות? שייכה, או שנצא לחופש. נצא לחופש גם. כולם פה בחופש. תפעיל את המזגן.

0: אתה מכיר אותה בעל פה, עמי? זאת אומנית, אתה מכיר אותה.
1: אני אוהב את הבחור הזה מאוד, אתה עשית פה עבודה מיליון דור, תכף לעבור לחפלה המזרחית שלך גם.
0: וואו. את החופה אתה שמעת?
1: החופה זה לא בשכחי. אני אוהב רק חפלה וואט.

שילחו לי הודעה לאייל טוויטו, רבותיי. נחפנק פה את המאזינים, 052-6544 656-052 65-44-656.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, חברים, לפני שאני רוצה לפרסומות, אני רוצה לספר למאזינים, יש ילד יתום שנתייתם מאמו. אמא שלו, לפני שנפטרה, נתנה לו סידור במתנה, והילד הזה חוגג בר מצווה. ואני עושה לו, אתה תערב עכשיו. השבוע חוגג בר מצווה, אני עושה לו את הבר מצווה מתנה, אנחנו באים כל הצוות שלה ממיימון, עושים לו את הבר מצווה מתנה, אשתי שתהיה בריאה גם, מביא הקיבוץ שם, הוא גם, הוא צוות עם כל הדברים הטובים, אבל צריכים עזרה שם למשפחה. נשארו כמה ימים, צריכים להביא שתי ילדים וכן הלאה. מי שמטפל בזה זה צח. צח, חבר שלי, הוא מטפל במשפחה. מי שרוצה לקחת את זה על עצמו, כל אחד תן כמה שקלים, להלביש את שאר האחים. הבן הגדול שם, אני חושב, בן 14. והקטנים, ממש קטנים. הטלפון של לצח, תגידו שם עם מימון שלח אתכם, הוא מטפל בזה, לגבי הבר מצווה של היתום. 050-919-3340. אני חוזר 050-919-3340. 050-919-3340. אין פה עמותה, אין פה כלום, ישירות לבן אדם, בסדר? 050-919-3340. עד כאן הנושא הזה, וכל הכבוד רבותיי לגיא טוויטו, שצופה בנו עכשיו בשידור, אנחנו צופים בשידור חי. הוא צופה לנו בשידור חי, גיא, אנחנו אוהבים אותך, למרות שהאוטו לא אצלך, אנחנו אוהבים אותך.
1: הוא כבר לא נמצא בתחום.
0: הוא לא בתחום, מה הוא עושה?
2: הוא עכשיו התחיל לשדר, התחיל לשיר.
0: התחיל לשיר.
2: התחיל להופיע.
0: כן, באמת? כן. התחתן עוד לו.
2: בעזרת השם, החתונה שלו.
0: יאללה, פרסומות, ביד חוזרים.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומחובר

0: עד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: נתיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב-תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: יאללה, אתה בקי ברוך השם בכל הדברים הטובים. מה רצית להגיד? תגיד למאזינים, מה הבעיה?
1: את הטלפון של מוצא רציתי שתיתן, של יעקב מוצא.
0: למה, נשבע לך המכשיר?
1: פרק לי המכשיר, לא נשבע.
0: אבל יש לי 10 מאזינים שמקבלים פרסים מתוך הרשימה פה, כן?
1: אוקיי.
0: יחיאל, בוא נעבור לחבר'ה. אגב, קיבלתי לידי ספר שנקרא בלכתך עמנו, הלכות לטיולים ולימי בין הזמנים, שאלות ותשובות מאוד מעניינות ואקטואליות ימי בין הזמנים. ממש ממש ממש ממש יפה, ממש ממש יפה. ויש פה כל מיני שאלות, האם מותר לצאת השכם בבוקר שלא להתקע בפקקים לפני התפילה לרוץ? האם מותר לטעום מיני מזונות לפני תפילת שחרית? עד כמה צריך לטעום שיתפלל במניין בטיול? האם מותר להתפלל בגד ים? האם מותר להתפלל עם נעלי קרוקס? האם צריך להקפיד להתפלל עם כובע וחליפה בטיול? הלכות של תפילת הדרך?
1: האם כל השאלות הכי...
0: כן, כן, הכי אקטואליות. וזה פגז של פגז. ואני רוצה לצרף אתנו לקו השידור את אוריה צברי. שלום אוריה.
2: צהריים טובים, מי שקר.
0: הרב אוריה צברי, אתה מן של הרב צברי, חבר שלי, לא?
2: מסתבר, זכינו להיות.
0: בואי נה, איזה אבא, יש לך מפעל הפיס. דבר ראשון, מחנך דגול, וברוך השם, זכה ומזכה את הרבים בארץ ובעולם. דברי תורה מתוקים, מדבש ונופת צופים. מה פתחתם פה בבני ברק? בוא ספר לי.
2: אז אנחנו באמת, ברוך השם, הבאנו בשורה באמת ייחודית וחדשה לקהל החרדי, לציבור החרדי. הבאנו תערוכה בינלאומית שהייתה מחול, שבנה אותה אומן בינלאומי של לגו. זכה בספר הסים של גינס. זו תערוכה עם מעל 2 מיליון קוביות, שבנויה ממעל 2 מיליון קוביות לגו.
0: הילדים היום חולים לגו, אתה יודע, בחול, בארץ, כולם חולים לגו.
2: בכל מקום, במיוחד בציבור שלנו, ברוך השם, שאין להם מסכים ברוך השם וכדומה, הם אוהבים לגו. ואתה תראה פה איזה דגמים מדהימים הילדים בונים. יש להם פה, קודם כל יש להם מיצגים, מעל 50 מיצגים ענקיים, בגודל ענק. תבין, יש פה לוויתן ששוקל, בנוי מ-250 אלף קוביות לגו, והוא שוקל טונה 250.
0: וואי, וואי,
2: תבין איזה גדלים. ובאמת, יש פה מיצגים מדהימים ומרהיבים, כמובן הכל אזורים מוצללים וממוזגים. יש להם פה מתחמים של בנייה של הרכבה של לגו, שכל הסוגי לגו שכל ילד חלם עליהם, יש לו איזה פה לבנות את זה, ואתה תראה ילדים בונים דגמים מדהימים, מדהימים. יש להם פה מתחמים לפעולטון, לילדים, להורים עם התינוקות, כמובן הכל ממוזג, יש להם פה מתחמים ממוזגים לטיד, לילדים הקטנים, עם ג'ימבורים ענקיים וכל המשחקים, יש להם פה משחקים בריכות, יש להם משחקי שולחן, סנוקר, אוקי אוויר, כל המשחקים, כדורסל, באמת מתחם מיוחד וחווייתי לכל הגילאים, כמעט השתדלנו באמת להביא שגם האמא יהיה לה נחמד עם הילד במזגן, וגם הילדים ייהנו, וכל אחד יהיה ואחד ייהנה.
0: יאללה ענק, תן לי טלפון לבירורים או להגיע ישירות לשם.
2: קודם כל אפשר להגיע ואפשר לקנות דרך המועדונים, כל מיני מועדונים כמו שלך, מפעל הפיס וכדומה, ששם יש לנו כל מ-25 שקלים לכרטיס. כמובן דרך העירייה שגם כן נעשתה ותפסדה כרטיסים, ויש לנו גם כן אפשרות לקנות ב-30 שקל כרטיס לתושב.

0: עכשיו, שזה מחירים באמת באמת מיוחדים ומדהימים.
1: באמת.
0: וכמובן בטלפון. הטלפון זה 03-77-55-324.
1: חברים, 77-55-324, אזור חיוג 03, אני חוזר. מתקשרים, באים עם הילדים, מקום כיפי, ממוזג. לראשונה בבני ברק, פארק ענק, מתחמי משחק והרכבה ממוזגים, 50 מצגי ענק מלגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, כיף לא נורמלי. 03-77-55-324, 03-77-55-324. תודה רבה נסיך.
0: תודה לך איש יקר, ותודה
1: לצופים,
0: למאזינים.
1: מאזינים, צופים, מחבלים, סוינים, כולם איתנו. אחלה, תודה רבה. תודה נסיך, 03-77-55-324. יאללה נסיך, עד אחר הפרסומות אנחנו נחשוף חשיפה בלעדית פה, שהבאת לנו כאן. כן, הבאת את המפתחות של האוטו שלך חדש. סתם אני חושב, סתם אני צוחק. ביקשו ממני.
2: יש חשיפה בלעדית.
1: ביקשו ממני שוב לחזור על הילד היתום, מי שרוצה לעזור שם על הבר מצווה, קשר לרב צח, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הטלפון של צח הצדיק 050-91-93-340, בואו נשמח את הילד הזה כמו שצריך, 050-91-93-340, ילד יתום שחוגג השבוע בר מצווה, ואוספים לו כמה שקלים, להלביש אותו ולדאוג לו. 050-91-93-340. פרסומות, ביד לך בקנטקרית רשימת הזוכים. הבטחת, מילה.
2: מילה.
1: יאללה, צולמן, בוא לפה, קרמנו את הפרטים.

0: פרסומות ומיד שווים. פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
14: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
15: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
14: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים?

0: גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ, כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565, נתראה בנתניה.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: טוב, עכשיו איתנו גיא היקר מביקיור לייזר. רבותיי, שבוע מבצעי מטורף בביקיור לייזר. אנחנו מיד נעלה את גיא לקו השידור. הנה זה בא, רבותיי, הנה זה בא.
6: הכל מכל כל, כל במה.
3: תוכן פרסומי.
5: גיא, שלום.
7: שלום, עמי היקר.
5: דבר ראשון, התגעגעתי אליך, מי אתמול לא שמעתי אותך. דבר שני, בוא נספר לנו מה חדש בביקיור לייזר, המכשיר המהפכני שעושה רק טוב לעם ישראל, כל המתאמנים, כל הרצים, כל ה... זה נתפס לו אגב, זה יש לו עקב אכילה, זה יש לו כאבים בגידים, אין דברים כאלה.
7: אז אנחנו באמת, אתה יודע, ביקיור לייזר, המכשיר הוותיק, המוכר, האיכותי, מכשיר שעוד מעט נמצא, אתמול עשינו בדיקה עמי, בעוד מעט ב-400,000 משפחות משתמשות בביקיור לייזר, שזה הישג מתאים, מדהים, והמכשיר הזה בעצם נגיש לכולם במחיר חסר תקדים. היום ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא מוצר באמת חובה בכל בית, כי אנשים האלה מחפשים דרכים חכמות ובריאות להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים. אנשים רוצים להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, בזריקות, בסטרואידים, רוצים שיהיה להם מכשיר נגיש בבית לטיפול נוח ואיכותי, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר. ותודה, אנחנו עוד רגע במחר, ערב ט"ו באב, ואנחנו עם ביקיור לייזר פלוס. ביקיור לייזר פלוס זה דגם חדיש, מהיר ועוצמתי, כן. ולכל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, מקבל את המכשיר, את הביקיור לייזר פלוס. אם תיכנסו למכבי פארם, אתם תראו שהוא עולה 2,200 שקלים, המכשיר הזה, הדגם הפלוס.
5: כן.
7: אתם מקבלים אותו אצל עמי ב-1,490 שקלים, פלוס סטנד מתכוונן מתנה. הסטנד לבד עולה 240 שקלים, אתם מקבלים אותו ביחד עם הסטנד, את הביקיור לייזר פלוס, ב-1,490 שקלים בלבד, תשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, והכי חשוב, חודש ניסיון. לא אהבתם, כל הכסף חוזר אליכם.
5: אחרי חודש השתמשתי, לא אהבתי, אני מחזיר את המחזיר.
7: חודש, לא אהבתם, מחזיר, מקבל את כל הכסף בחזרה. בדרך כלל זה לא קורה, מי שמשתמש בביקיור לייזר מבין שיש לו פה כלי עבודה מנצח, אבל האופציה לסקפטים שביניכם קיימת. המחיר הזה הוא מחיר מיוחד שעשינו לעתו באב, אז תרימו טלפון, כוכבית 3414, תגידו שעה משלח אתכם, ותפנקו ותתפנקו, תפנקו את ההורים שלכם במתנה שבאמת תעשה להם טוב.
5: כן, עוד שאלה, אחי, נמצא איתי פה, אתה יודע, כל המתארח אצלי זמר, אצלי נמצא הזמר הענק, אייל טוויטו, הוא שואל אם זה יעיל לדורבן.
7: בהחלט כן, בחוברת שאתם מקבלים יש פרק שלם שמוקדש לטיפול בדורבן, המכשיר מאוד יעיל לטיפול בדורבן, כי אני מדבר עם אנשים שסובלים מדורבן ומושכים דורבן לפעמים 3, 4 ו-5 שנים. הם עושים כל מיני...
5: כן, זה קשה מאוד לצאת מזה, כן.
7: כי אחד מהבעיות של דורבן, זה בעצם גם אם עשיתי עכשיו טיפול נגיד בגלי אלם, אז עשיתי טיפול אחד פעם בשבוע. כשיש לנו את הביקיור לייזר, אנחנו יכולים לעשות טיפול 2 ביום, זה אומר 50 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר הזה של טיפול ועוד טיפול, בעצם נותן בסופו של דבר את האימפקט, ונותן לנו את התוצאה הרצויה, שזה החלמה מדורבן, כי המכשיר מטפל בדלקת עצמה, דורבן זה דלקת בעקב, וביקיור לייזר מתמודד עם זה בצורה נהדרת.
5: אין כמוך. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה, תבואר מפי אילון פי מיליון.
7: תודה רבה, אמיר יקר, תודה.
5: בכיף. אייל טוויטו, חתן והקלה, אה?
8: כן. מתחילים לשמח, תנים וקלות, התחלנו עונה.

0: אין על אלי בן חמו, רבותיי, יש את אלי בן חמו ויש את שאר הטכנאים. ביום רביעי אנחנו משדרים מבת ים, אתה יודע. יש מסעדה בבת ים, רובן, זה המבורגר עם בדץ, הרמח פוד. אבל עושים שם שידור חי, נפרק לו את המבורגרים שם.
1: יום חמישי?
0: יום רביעי.
1: רביעי.
0: יהיה גם רולי דיקמן. וואי, וואי, וואי. כבר נהיה רעב, כן, כבר נהיה רעב. אלי, תבוא איתנו, בחייתו, אלי, שהם יתן לך שפע גדול.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, בכל ימי בין הזמנים. מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת

0: בשליטה.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
10: פור חד וחלק.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בשבילך

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנה דברים שאמר נתניהו, טרם ההמראה.
2: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה

0: גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, טוען כי הארכי מחבל מרואן ברגותי פנה באמצעות עורכי דינו למפלגות הערביות וביקש מהן להתאחד במטרה להחזיר את תנאי המחבלים בבתי הכלא לאלו שהיו לפני הרפורמה שהוביל בבתי הסוהר. זה מבחינתי הסימן לכך שאני צדקתי וצודק בכל מה שעשיתי בבתי הכלא, דברי השר בן גביר. מסעית התהפכה ופגעה במספר כלי רכב בכביש מספר 1 סמוך לתחנת דלק ולמחלף שער הגיא. חובשים של מגן דוד אדום הניקו במקום טיפול רפואי לשני פצועים, בהם אחד שמצבו מוגדר בינוני עד קשה. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
2: בחסות?
3: יש פרו וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרו וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: בחסות?
3: יש פרו וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרו וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מה זה לא הפתיח עכשיו? שעה שנייה, מאזינים יקרים.
1: איזה אנרגיות, אמי, איזה נוסטלגיה אתה עושה לי.
0: אייל דוידה הגדול.
1: וואו, פשוט בשוק.
2: יש אלף מכשולים וחלומות.
1: אמי, יש לי חידה אליך.
0: מה?
1: כמה פעמים נשמעת את השיר הזה?
0: עד שאני לא יודע אותו בעל פה כבר.
2: אותנו מחבק.
0: 2014, 12 שנה.
1: לא נכון.
0: כן?

יחיל, מה זה עייף היום? חייגו אליי רבותיי לטלפון לעלות לקו השידור, שחק כסף מזומן 079-8921-079-8921. אתמול לקח בו בן אדם 2,000 שקל, היום בקושי איזה 20 שקל. יש לי פה 20,000 שקל, בזבז עליכם.

0: הכל הכתוב למעלה, כסף מזומן יוצאים לדרך, רבותה, 079-800-921-079-800-921.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, שלום מאיתנו. הלב? נתן, שלום נתן.
2: פרשת עקב ראשי תיבות, עליי כל ברומה. עקב עליי כל ברומה.
0: יפה. גם ראשי תיבות עמי, קקטוס בבית. או עמי, קבנוס בבטן. לא יודע מה, תמצא כל מיני. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן. אם אני אזכה, אשמח לקבל מכשירי כתיבה לילדים. טוב.
0: מכשירי כתיבה, מכשירי כתיבה. יאללה. יאללה, בוא נראה, בבקשה אייל. אייאלתו איתו, אז אמר, בבקשה, רגע, פתח את המיקרופון.
3: ראיתי שם איזה שאלה מקודם יפה לברוך שאמר, אתה יכול להריץ אליה או שזה
0: לא? לא, לא, זה
3: פה, אוקיי. מי נקרא רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע?
0: הלו.
2: אתה שואל,
3: אה,
2: שואל עכשיו?
0: כן, הוא שאל אותך.
3: אם עכשיו, אז זה מתי? אם לא עכשיו, אז זה מתי?
0: מי נקרא רשע?

0: בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע.
1: וואו, ממש מונח לי ממש על הלשון. רשי אומר את זה, רשע, כבר הקדים אותך, רשע, בן רשע. טוב.
2: אפשר המזיר משה?
1: בלעם? בלעם?
2: כמעט, אבל לא.
1: בלעם, לא?
2: לא.
0: טוב, זה היה טיטוס, זה היה טיטוס. קרא גמרא בגיטין מביאה, כן, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, תודה לכם. קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, מתוך רשימת הפרסים. פרסים, פרסים בפרים, פרים פרסים. מאיפה כל הרשימה של הפרסים? הנה. קבל מאיתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונדס, שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אל חנן, שלום.
3: שלום רבי עמי.
0: מאיפה אתה רבי אלחנן?
3: ירושלים.
0: יאללה, אייל, שאל אותו, כסף גדל או קטול?
3: כסף קטול, קטן.
0: קטל או קטול, יאללה, בסדר, קטן. עם מי דיברו חכמי ישראל בחידות?
3: עם חכמי
0: ירן,
3: חכמי
0: אתונה. אה?
3: יש גמרא כזאת, חכמי אתונה, אני חושב.
0: מה אתה אומר, זה?
2: כן.
0: כן?
2: כמעט, 90%.
0: 90% זה כיף לנו. יפה, למה? 100%, למה?
2: כן.
0: חכמי אתונה. יופי, יופי. מי זה התנא שחר מיטתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורתו?
3: בית הסוהר? רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, נכון, תשובה נכונה. יאללה. מי הוא התנא שהיה מיוצר חלציו של נירון קיסר?
3: רבי מאיר.
0: יופי, אתה רואה, יודע.
3: החיירים זה רבי מאיר, החיירים.
0: החיירים. אתה מכיר את הסיפור של החיירים וישומרים?
3: לא.
0: אה, אתה לא מכיר?
3: לא.
0: רשב"ג נתן הוראה בישיבה שרק כשהוא נכנס כולם עומדים. רבי נתן ורבי מאיר רצו להפיל אותו מהנשיאות. אמר, אלה רצו להפיל אותי מהנשיאות, אלה יקראו להם זה ישומרים וקרא לו אחרים.
3: וואלה.
0: לא מכיר את הסיפור?
3: לא ידעתי.
0: לא, בגמרא? כן. בוא נספר למאזינים את הסיפור תוך כדי. רשב"ג היה נשיא. הוא, כשהוא היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי מאיר היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי נתן היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. אמר, צריך לשים רווח בין העדרים. מה פתאום שזה נכנס, זה העונה, זה ראש המשיבים, זה. אני הנשיא, כולם עומדים. כשנכנס רבי נתן יעמדו שתי שורות, כשנכנס רבי מאיר יעמדו וישבו עד שישב להם במקומו. מיד לאחר מכן, רבי מאיר ורבי נתן אמרו, בואי נה, זה צריך להוריד אותו מהנשיאות. למה? יש דברים הסמויים פה, אחרי זה אני אסביר לכם. בקיצור, רבי מאיר ורבי נתן תקצו עצה, הם אמרו, אנחנו נקפוץ על רשב"ג בשאלות שהוא לא יודע אותן. איזה, מה הוא לא ידע, או קצין. אז שמע את זה המשב"ג של רשב"ג, הלך מתחת לחלון של רשב"ג, התחיל לצעוק, או קצין, או קצין, באמצע הלילה. ארוכה, מה אתה צועק פה? אתה בעיר אותי מהשינה? שבר לו את השינה, ישב ללמוד או קצין. ישב ללמוד או קצין, על הבוקר הוא מגיע, נכנס לישיבה, בא רבי מאיר, מעיף לו שאלה על או קצין, יודע. בא רבי נתן, מעיף לו שאלה על או קצין, וכן הלאה, עושה לו חידודון. טה-טה-טה. בקיצור, לא הצליחו להפיל אותו, אמר להם, מה סיפור פה? סיפור לו. רצינו להוריד אותך מהנשיאות. אמר להם, שניכם החוצה. אתם לא לומדים פה, בישיבה לומדים בחוץ. בקיצור, הישיבה התלוננה, אמרו לו, או שאנחנו כאן, או שאנחנו שם, וזה. בקיצור, אמרו לו, טוב, אתם רוצים להחזיר אותם, אבל מה, הם היו פה בחטא היוהרה. אז אנחנו מוחקים את השם שלהם מהגמרא. אחד נקרא לו יש אומרים, ואחד נקרא לו אחרים. עכשיו נשאלת השאלה, רבי מאיר, יען ונתן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מאיפה לומדים את זה? עם היריקה בעין. כן. עם היריקה בעין. מה, שהאישה הלכה לשמוע אותו בהרצאה? זוכר את זה או לא?
3: כן, ענב גדול, כן.
0: עיין ונתן. אז איך תומש של רבי מאיר? כן, אז איך תומש של רבי מאיר רצה שם את כל הדברים האלה, כאילו הוא הלך להתגאות איתו. הוא לא מונח שם במקום. הסיפור השלישי חותם את כל העניין פה. מה הסיפור השלישי? רבי יהודה הנשיא היה אוהב לעשות חפלות רציניות בשבת.
2: פרחן.
0: אוהב יין טוב, בשר טוב, הכל. למרות שהיה לו בעיה במעיים, חזקות מאוד.

0: אמרו לו, תביא את שני החבר'ה שיודעים להתפלפל הכי יפה ולדבר דברי תורה. מי הביא? מכיר את הסיפור הזה או לא?
1: רבי נתן.
0: יפה, לא. לא. את הבנים של רבי נחמן. מכיר את זה או לא?
1: כן. נחמן היה אמורה, איך הוא פוגש את רבי?
0: בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, הביא את הבנים של... כל הטלפון שלי הודעות. בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, של רב נחמן, נתן להם לשתות לאכול, הם לא תדברו דברי תורה, לפני שהם יוצאים, אז אמר לנו, תגיד איזה משהו. אמרו, אין בן דוד בא עד שמת הנשיא.
2: סחדת.
0: לא סחדת, עד שמת הנשיא. אמר, תגיד, אתם נורמלים? אתם אוכלים אצלי בבית. אוכלים, גם אוכלים אצלי בבית וגם עושים לי בלגנים. אבל בכפור לומדים על רבי מאיר. מה לומדים על רבי מאיר? שרבי מאיר ראה שמלאה הארץ, דעה את השם, כמה ים להם מכסים. הייתה... כמה ים להם מכסים, התורה הייתה גלויה לכולם. אמר, משיח מגיע, תשתיה תורה פרוסה לכולם. אז אם משיח מגיע, רשב"ג צריך למות. אמר, אני לוקח את זה על עצמי. זה העניינים. טוב, מה להעניק לך פה? חולצה, עניבה, מה להביא לך?
1: לא, תפארת. שנה ברורה תפארת, מעולה לי.
0: קיבלת. בכיף. תהיה לו בבקשה משנה ברורה תפארת. לא, משנה ברורה תפארת, כן. משנה ברורה הכי טובה במדינה, רבותיי. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי. פרס ממש ממש כיפי ומגניב. תהיה לי עוד מאזין, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יונתן?
3: נתיבות.
0: יאללה. איזה מורה נקרא אדם קשה כברזל? אדם קשה כברזל, מי זה נקרא?
2: אורי טוויטו.
0: לא, אחלה אורי שבמדינה. למה אתה אומר ככה על אבא שלך? טוב, תמתין על הקו קבין איתנו, גם הוא תן לו איזה פרס. דיברת על אורי טוויטו? אחד מהשירים הכי יפים שאתה שר עם אורי, זה... אבא אבא יקר, תמיד אוהב אותך. הנה, שימו את זה, הנה, שימו את זה. אבא היקר, הנה.
2: איזה נוסטלגיה. שאלה בשידור חי.

0: נשמע אבא שלך פה עושה פה ביצועים של הלייב, אייל.
1: כן.
0: בואי נתקשיב. לא הצלחנו לעלות אותו, לא יודע מה הסיפור הזה, לא יודע... כאילו הוא מתרגש לעלות לשידור, לא מתאים לו.
1: לא, אין דבר כזה.
0: לא מתאים לו, לא מתאים לו. בואו נראה אם נצליח לעלות אותו שוב. בואו נראה. טוב, ניסיון אחרון להעלות את אורי טוויטו, שברך את הבן שלו, שהוא אוהב אותו אהבה גדולה.
2: הלו.
0: אורי, מה אין אני מותק?
2: בסדר.
0: טוב, אייל פה אצלי בשידור, ואתה בשידור חי עכשיו ברדיו, כולם שומעים אותך.
2: כן, אני ממש תומך.
0: ברוך השם, תברך אותו, אייל. הגיע כבר לטופ, לרמה הכי גבוהה הגיע.
2: ברוך השם, עזרת לו, דאגת לו.
0: אוהב אותו אהבה גדולה.
2: בריא, אני יודע, גם אתה בן אדם טוב, אתה באמת, יש לך נתינה ענקית, באמת. אני אמרתי לך את זה, אם אתה זוכר כבר לפני כמה חודשים, שאני לא יכול לשכוח את מה שאתה עשית. באמת, אתה דואג לכל האומנים ולכל הזמרים באותה מידה, ואתה בן אדם מיוחד שבאמת משקיע מכל הלב והנשמה. באמת.
0: אני נהנה...
2: השקעה שלך מיוחדת, מאוד מאוד
0: אני
2: מיוחדת.
0: אני נהנה לעזור, ובמיוחד משפחת טוויטו הצדיקים, באמת מכל הלב.
2: כל אז, הכבוד לך, עמי.
0: אייל, תן איזה ברכה לאבא. אבא שלך עובד קשה... נתן את כל כולו בשביל לגדל אתכם.
3: אני מברך אותו רק ברכה אחת, עמי. בעזרת השם שימשיך להיות כמו שהוא, לאריכות ימים ושנים.
0: יאללה, בכיף, לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות איתנה. תבורך, אורי, אוהב אותך.
2: תודה רבה על הבריכה, תבוא לבקר אותנו.
0: נבוא, נבוא. אין על אורי טוויטו הנסיך.
2: דברים אותי, כואבים אותך.
0: איזה אבא טוב יש לך, אה? נשמה טובה. נשמה טובה. יאללה, חברים, פרסומות מיד אנחנו חוזרים. מה רצית? מה? עזב את האופניים, אופניים, אבא מיוחד יש לך, אלא. פרסומות מיד חוזרים. בשבילך ובשבילי,
4: כל ברמה. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך.

משפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות. אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק ג'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלאטיקט או כוכבית 3206. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלאטיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
11: אברהם פריד מגיע לנתניה, שוויה נתניה, פרץ, שוויה פרץ.
12: עמי היקר, יא בומבון, מה שלומך וכל מאזיני רדיו קול ברמה?
11: מה מגיע לנתניה?
12: מגיע לנתניה לשמח, אנחנו כאן בפארק השלולית עכשיו ממש, אני עומד והנה אני רואה פה אל מול עיניי 5,000 כיסאות מוכנים, מחכים, מצפים ומייחלים לכל המאזינים של קול ברמה שיגיעו הערב לחגוג מולי יובל סטופל, מבטיח לעיתים מכל הזמנים, נכון יובל?
13: אבל יש לי רק טענה אחת, עמי, יש לי טענה.
11: כן.
13: שידור חי, בסדר שידור חי. תשמע, הבטיח לנו אלעזר פרץ לאגם החורף. יש פה קיץ כמו שלא ראינו קיץ כבר שנים פה באגם החורף.
11: תקשיבו חברים יקרים, אני חייב לומר לכם, הייתי בהמון המון הופעות, אבל ההופעה שלוקחת אותי למקומות הכי כיפים, אנרגטיים ומשמחים, זה יובל סטופל.

0: טופל ואברהם פריד, זה משהו אחר לגמרי. זה מרים אותך למקומות גבוהים ביותר. אלעזר, רוצים לפנק את המאזינים שלנו.
1: כן, בהחלט. אז קודם כל נגיד את הפרטים. הערב בפארק השלולית בנתניה, בשעה 7:30 כניסת קהל, אנחנו הוספנו עוד 1,000 כיסאות בבוקר לבקשת אנשים רבים, הוספנו עוד 1,000 כיסאות באישור המשטרה, וכולם מחכים ומייחלים כרטיסים בטיק צ'אק, באתר טיק צ'אק, או בכוכבית 65-65 כרטיסים אחרונים, ואנחנו עכשיו גם למאזינים של תוכנית חידודון, אני אומר לך, אברהם פריד, מיטב הלהיטים מכל הזמנים, כאן הערב בפארק השלולית בנתניה, נחלק בעזרת השם ל-20 ראשונים, 20 ראשונים, מאזיני רדיו קול ברמה, שמתקשרים לטלפון 052-414-5290, שוב, 20 ראשונים
0: רגע, בלבד. רגע,
1: 052-414-5290. זה המספר.
0: 20 מאזינים מקבלים כרטיסים לאברהם פריד ללילה לנתניה.
1: הלילה לנתניה, מודים להשם על הניסים והנפלאות, עד לניסי הגאולה השלמה. עוד הלילה הזה, עמי, חוגגים בגדול.
0: אמן. אברהם פריד זה משהו אחר, שמע, זה סקאלה אחרת, אני אומר לך, זה משהו, זה כל מופע...
1: ליגה אחרת מעל כולם. עם כל הכבוד לכולם.
0: אתמול הופעתי בענייני אומן, אני אומר לך, 3,000 איש, הכל טוב ויפה, אבל אם פריד היה עומד לידי, זה היה לגמרי אחרת. אחלה, אברהם פריד.
1: זרמים אחרים,
0: אמן. יאללה, עם כל הכוח, 052-414-5290, 052-414-5290, 20 כרטיסים, מתנה, חייגו לאלעזר. אלעזר, תודה, נסיך.
1: שרות טובות.
0: 052-414-5290, 20 מאזינים מקבלים כרטיס חינם לכל המשפחה, לאברהם פריד, יאללה, בכיף. עכשיו אנחנו באייטם הבא, רבותיי, מי איתנו? צולמן, עדכן אותי. איתי, לא מאמין לך, איתי איתנו בקו, איתי איתנו בקו, רבותיי, ויש לנו בשורה משמחת, סובר המאזינים שלנו, הולכים לחסוך לכם הרבה הרבה כסף.
2: פרסומי.
0: עכשיו לנושא חשוב, בקרוב צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל, עשויה להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה. איתנו איתי נסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות של משכנתה. שלום איתי.
3: שלום עמי, מה שלומך?
0: גאולה, קודם כל אם תוכל להסביר לנו בדיוק מה קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, ואיך זה צפוי להשפיע על מי שמתכנן לקחת משכנתה, אתה יודע, או שמי שיש לו כבר משכנתה.
3: כן. כן, אני אתחיל קודם כל, אני אגיד שזה באמת שינוי משמעותי, אפילו דרמטי. המשמעות היא שאנשים שיבקשו משכנתה נוספת, כנראה שיקבלו סירוב, אני אסביר. לאחר שהתקנה החדשה תעבור, הבנק לא יבדוק רק את ההחזר על המשכנתה, אלא יסתכל על כל ההתחייבויות, אם זה משכנתה, הלוואות, ובעצם כל ההחזרים החודשיים, כל ההתחייבויות, אם סך ההחזרים עוברים את ה-40% מההכנסה הפנויה, הבנק לא יוכל לאשר מימון נוסף. כך משפחה, מי שמכניסה 20,000 שקלים, זה אומר ש-40% מההכנסה שלהם זה כבר 8,000 שקל. במידה וההחזרים על כל ההתחייבויות היום עומדים על 8,000 שקל או יותר, זה אומר שהם כבר במקסימום ולא יקבלו משכנתה נוספת. שאני אומר משכנתה נוספת, אני מדבר על איחוד הלוואות, שיפוצים, משכנתה בעצם לכל מטרה. אני אוסיף שיש לנו את הדרכים והפתרונות לאשר מימון נוסף למרות ההגבלות.
0: טוב, שאלה נוספת, הם מתבחים בשיפור תנאי המשכנתאות, באיחוד הלוואות, תן לנו דוגמה או שתיים מהשטח למקרים שבהם הצלחתם בפועל לשפר משמעותית את המצב הפיננסי של הלקוחות.
3: תן לך דוגמה מהשטח, הגיע אלינו משפחה עם הכנסה של 20,000 שקלים בחודש, הם שילמו משכנתה 8,000 שקל ועוד הלוואות 9,000 שקל בחודש, זה אומר שהם הוציאו 17,000 שקל בחודש רק על התחייבויות. המצב הגיע עד כדי כך שהם כבר היו לפני הליך משפטי למימוש הנכס, אנחנו בנינו להם תוכנית נכונה, איחדנו את ההתחייבויות, והצלחנו להוריד להם את ההחזר החודשי ביותר מחצי ל-8,000 שקל בלבד. השארנו להם 9,000 שקל בכיס כל חודש.
0: תגידי, מאזינים שומעים אותנו עכשיו וטועים אם גם הם יכולים לשפר את תנאי המשכנתא ואותה הלוואות, אם ניתן להקטין את ההחזר החודשי, האם בדיקת הכדאיות שאתם מבצעים קרו בתשלום, ואיך אפשר ליצור קשר איתכם?
3: תראה, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, אנחנו בודקים באמת אם אפשר לשפר את המצב, ואם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, אנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות, ואצלנו התשלום הוא בסוף התהליך, רק במידה וקיבלתם את מה שהתחייבנו. לכן אני מציע לכל מי ששומע אותנו לחייג אלינו לכוכבית 5970, המומחים שלנו כאן כדי לסייע, למצוא את הפתרון שמדויק בשבילכם, אם זה משכנתא, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, לכל דבר אנחנו פה כדי לעזור לכם.
0: הטלפון כוכבית 5970, 5970, תודה, תודה, תודה. ויישר כוח גדול, איתי נסימי, מנכ"ל לנסות פתרונות משכנתא. חייגו ותחגגו. תודה, נסיך.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: אתם באו מפי אילון, פי מילון, יישר כוח גדול. רק לשמוח, רק לשמוח, רק לשמוח. וזה מוקדש לליב טלי, הילדה הכי טובה בארץ. ליב הנסיכה. מיד אנחנו נדבר על הליב היקרה. אבל לפני זה רבותה איתנו ביקי ולייזר, שלום ביקי ולייזר הגדול, שלום בר.
2: שלום אמי היקר, צהריים טובים.
0: בוא נתגעגעתי אליך, תשמע, הרבה זמן לא דיברנו.
2: גם אני, השם ישמור אותך.
0: כל הכוח, יאללה, מבצע, מבצע, מבצע מטורף. שעה קודמת עלה פה גיא, ונתן לנו מבצע מטורף, מטורף, האם אפשר להמשיך במבצע הזה או שנגמר?
2: אני רק בשבילך ממשיך אותו, אבל אני כבר אומר מראש, יש לנו מלאי מאוד מאוד מאוד מאוד מצומצם, זה יהיה רק לעשרה הראשונים שמתקשרים. כל מי שיחייג עלינו כוכבית 3414 יוכל ליהנות מהמבצע הזה, בין העשרה הראשונים גם יקבלו את הסטנד המתכוונן שחידשנו אותו עכשיו במלאי. אנחנו מדברים על מכשיר BQ Laser Plus, שזה מכשיר במהדורה מוגבלת, הרבה יותר חזק בעוצמתי מהדגם הוותיק שלנו. כל מי שעכשיו שומע אותי, ואני בטוח רמי העיקר שומעים אותנו אנשים שיש להם בעיות כרוניות, פריצות דיסק, שריקות סחוס מתקדמות, דלקות כמו דורבן או מרפק טניס או תסמונת התעלה הקרפלית, שכל הזמן רצים בין מכון למכון ובין כדור לכדור ובין תרופה לתרופה. הגיע הזמן להכניס את ה-BQ Laser הביתה. ה-BQ Laser זה מכשיר רפואי שמוכח בשבעה מחקרים קליניים, נמצא בבתי רפואה פה בישראל, מוכח קלינית ומדעית. עכשיו אתם יכולים להכניס אותו אליכם הביתה במחיר, באמת, חסר תקדים, מחיר מטורף ל-BQ Laser Plus, ובנוסף כמובן, כמו שאמרתי, גם את הסטנד המתכוונן שמקבלים אותו במתנה, סך הכל 1,490 שקלים, כל מי שחייג אלינו עכשיו כוכבית 3414 יוכל ליהנות מהמבצע הזה.
0: המבצע הוא גם שמי שלא רוצה את המכשיר אחרי חודש, מחזיר לכם, מחזירים לו את כל הכסף.
2: החזר כספי מלא. כמובן, בטח, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו שיש חודש. פה רשת ביטחון. בדיוק, יש פה רשת ביטחון לכל מי שמתלבט, מה שנקרא, כל מי שעל הגדר, כל מי שניסה כל מיני דברים כאלו ואחרים, יבוא ויגיד לעצמו עכשיו, זה בדיוק ההזדמנות שלי, מהסיבה הפשוטה, אני לא מפסיד כלום, או שהרווחתי את החיים בחזרה ואת הבריאות שלי, או שלא הפסדתי שום דבר, כל הכסף חוזר בחזרה אליכם, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא.
0: ענק, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה.
2: תודה, תודה, אמי.
0: אחד השירים הכי יפים שהוצאת בדואט עם ניר קפטן. אגב, הוצאת עם הרבה אנשים דואטים, מה אייל? הוצאת הרבה דואטים, כן.
4: יש דואט חדש.
0: למה אתה כל הזמן אומר שומעים אותי? מה אתה חושב שאתה בהופעה?
4: לא יודע, אני רגיל, כן, איי, סי, סי, אחד, איי. יש סינגל חדש, שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: איזה סתור מטל היום, מן.
4: יש סינגל, שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: כן.
4: בעזרת השם שיוצא בימים הקרובים, עם ידידי וחברי היקר, השדרן קובי ברומר. הייתי מת להשמיע לך קטע מזעמי. הייתי מאוד רוצה.
0: שמה?
4: להשמיע לך קטע מהשיר.
0: שלח לי בוואטסאפ.
4: להשמיע לך קטע, רגע.
0: שלח, נשמיע את זה דרך הטלפון.

0: לפני שאני אבוא לפרסומות, חברים יקרים, ארגון תפארת זה הארגון הגדול ביותר לנופשים. הם עושים דברים מטורפים. שימו לב, עשו מבצע, אימא לב ואבא לב. יש מלון שנקרא גני ירושלים, בכניסה לירושלים, אחלה מלון, חצי פנסיון. מי שאומר עמי מימון מקבל גם ילד במתנה. היום בערב אני מופיע במלון שם. זאת אומרת, אם אתם מתקשרים עכשיו, יכולים לבוא למופע שלי. בנוסף, חברים, חצי פנסיון, בריכה כל היום, אטרקציות לילדים. מה זה חצי פנסיון, אתה יודע?
1: שתי ארוחות, לא?
0: כן, ארוחת בוקר, שני. בבוקר אוכלים כל החלביה שאתה מתעלף כמו סיסרה. בערב תאכל את הבשרים, שאתה יודע, חותך את הבשר ככה, צ'ק, תאכל עם אופיונים ודברים טובים, הצגה של האוכל. זה חצי פנסיון. במהלך כל היום, סנדוויצ'ים לילדים, קפה ועוגה, פירות, ארטיקים, דברים, תרללת, כל היום. אני נותן מחיר עכשיו, רבותיי, של אין מחיר כזה, 1,590 שקלים לזוג, ילד מתנה. אין מחיר כזה, חבר'ה. וגם מקבלים שם עוד הפתעה, אומרים עמי מימון, תשאלו את הטלפניות, אומרים עמי מימון, מקבלים את ההפתעה. הטלפון כוכבית 3-2, רגע, כוכבית 3-2-0-6, זה מספר טלפון, עכשיו אתם מחייגים, שלום, שמענו את עמי מימון, רוצים לבוא למלון עם עמי מימון, ולהיות בכיף, שוקי סלומון.
1: איזה מלון זה?
0: גני ירושלים, כניסה לירושלים. שוקי סלומון, אתה איתי?
1: אצל נתן.
0: לא, אצל תפארת. שוקי סלומון.
1: נתן, חבר שלנו.
0: יופי, שוקי סלומון, איש הלפידות, סוכות, כולם שם במלון. שמוליק סוכות, כולם שם במלון, עם מרדכי בן דוד, הצגה של החיים. הטלפון כוכבית 3206, כוכבית 3206, מחגים עכשיו. כוכבית 3206, מוגבל 10 חדרים, המבצע שאמרתי.
1: יכול לומר לך שהופעתי שם לדעתי, או שאני שבא לפני שנתיים, וזה אחד הנופשים הכי מושקעים,
0: הם דואגים לכולם.
1: שיש, אצל נתן.
0: כוכבית 3206, כוכבית 3206, מאוז עבדי מפיק את הכל, כוכבית 3206. פרסומות, מיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: הפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?

0: חלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
12: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
11: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות נות משכנתה, כוכבית 5970.
13: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: בשבילך ובשבילי.
17: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
18: שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
19: שלום, עמי היקר. תגיד, אתה למדת את החומש היומי היום? אתה יודע שחונים כל יום הפרשה מחולקת לשבע, וכל יום לומדים את החומש היומי. כמובן, גם את התניה היומי והתהילים. אבל היום בחומש היומי זה ממש כמו ללמוד תניה על מה הוא מדבר. ורם לבבך

0: ושכחת, שכחת את השם אלוקיך. שבאדם מתמלא בגאווה, הוא שוכח על הקדוש ברוך הוא, וזה מביא אותו למצב של ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כידוע שבתניה, על זה אדמו"ר הזקן שם את הדגש, על העניין של שלילת הגאווה ולהגיע למעלת הביטול, עד כדי כך שיש סיפור, רוצה לשמוע סיפור עמי?
1: שומע, כן.
0: סיפור על בעל התניה שהגיע פעם להתארח באיזה כפר, והציעו לו שני בתים להתארח בהם, אחד היה של תלמיד חכם, יכל לדבר איתו בלימוד, אבל הוא היה בעל גאווה. והשני היה של יהודי פשוט, אבל לא ידע ללמוד אולי תורה, אבל היה פשוט, היה בעל ענווה. אדמו"ר הזקן בחר להיות אצל היהודי פשוט, אמרו לו, מה, למה? בבית של אותו אחד תוכל להתפלפל איתו בדברי תורה. הוא אמר, יש כאן שני פסוקים. על אחד נאמר, אין אני והוא דרים בדירה אחת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול מלא גאווה, שבאדם יש לו גאווה ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אתה דוחק רגלי השכינה, אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך. השני נאמר, השוכן איתם בתוך תומותם. אולי הוא לא הכי צדיק, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, יש לו ענווה. זה החיבור בין החומה של היום לתניה. שהתניה מדבר איתנו תמיד, תהיה בענווה, לא בגאווה, אל תחזיק מעצמך, ואל תחזיק מהמעלות שלך, מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא, גם מה שאין לך זה גם לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, תזכור את זה תמיד, לקדוש ברוך הוא איתך.
1: תבורר מפעיליון במיליון, תודה רבה, יש כוח גדול. אין כמוך. סיימנו מאזינים, יד אחרינו המבוקשים, מבקשים אם יצא השם מחר. בשרות טובות, משיח נאו.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין.

0: משקפיים במתנה, או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: האזינו לרב יגאל כהן.
4: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
13: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
14: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
15: פור חד וחלק.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: בשבילך ובשבילי
19: כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. כוחות הביטחון עצרו 4 מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיא שבדרום הר חברון בשבת. לפי הודעת צה"ל, שירות הביטחון הכללי והמשטרה, 2 מן המחבלים נעצרו זמן לא רב לאחר האירוע, ובאותו הזמן אותר הנשק שנחטף. מחבל נוסף נעצר ביום ראשון בלילה, ומוקדם יותר היום הסגיר את עצמו המחבל הרביעי לידי כוחות המינהל האזרחי. ראש הממשלה נתניהו מריא הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר, מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנה דברים שאמר נתניהו טרם האמרה.
21: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני רוצה גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, דיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.

0: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, טוען כי הארכי מחבל מרואן ברגותי פנה באמצעות עורכי דינו למפלגות הערביות וביקש מהן להתאחד במטרה להחזיר את תנאי המחבלים בבתי הכלא לאלו שהיו לפני הרפורמה שהוביל בבתי הסוהר. זה מבחינתי הסימן לכך שאני צדקתי וצודק בכל מה שעשיתי בבתי הכלא, דברי השר בן גביר. בתום המסחר, במטבע החוץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג מאבד מערכו 0.7%, ושארו נקבל 3 שקלים בקירוב. האירו היציג מאבד גם כן שיעור דומה, ושארו היציג 3.46 שקלים. התחזית מיד.
1: בחסות?
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם.
1: בחסות?
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, יום שני בשבוע? י' ג' באב תשפ"ו, ואני שמח לפתוח שוב את תוכניתנו גם להיום. בין הזמנים, אווירה טובה, אין מתקפות, עזבו אתכם, לא יודע, אולי יהיה, אולי לא. אנחנו כבר לא יודעים, מה יהיה בסוף? יחיאל צולמן, אתה הנביא שלנו, של התוכנית, פעם שעברה אמרת, יהיה בלגן בתוכנית, היה שם ביפרים, אז תגיד לי, מה קורה עכשיו? אתה יכול בבקשה לנבא לנו, שנדע אולי איזה משהו מעניין בתוכנית שלנו? אני אגיד לך מה יהיה מעניין. אני אזמין אתכם היום לעלות לשידור ונספר לכם, זאת אומרת ככה, אני אשמיע לכם פה שלושה קטעים של... אנחנו בחסות אינווטלי. למה תמיד אני מתחיל מהסוף להתחלה? מההתחלה. אנחנו בחסות אינווטלי. אתם תעלו כאן לשידור, תכף אני אפרסם לכם את המספר טלפון, ובזמן שאתם תעלו לשידור, אני אשמיע לכם פה שלושה סאונדים. אחד מהם זה יהיה של ענבים כאלו שנלעסים, יכול להיות מאוד שגם שלושתם יהיו, יכול להיות שרק שניים מהם יהיו, אבל אתם תקשיבו שם באמת לסאונדים, אני רוצה לבדוק את האוזן המוזיקלית שלכם ותקבלו מאיתנו פרסים. אינווט עלי כל ענב זהב. אוקיי, מה עוד? יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד אבא שבשמיים. בתוכנית הקודמת אצל עמי מימון התארח פה אייל טוויטו, וכל כך התרגשתי לפגוש אותו באמת אחרי הרבה זמן. בואו נפתח עם שיר שלו על חלומות, יש לי גם השמעת בכורה היום, שיר שטרם יצא לאוויר העולם, של אבי הילסון, לדעתי זה הלהיט הבא של התוכנית שלנו. אוריאל מחלוף רוצה להקדיש את זה לסבתא שלו. התחלנו, האזנה טובה.

0: יפה מאוד, פתחנו עם חלומות של אייל טוויטו, הכל כך מוכשר, שמחתי לפגוש אותו היום, זה באמת עשה לי טוב על הלב. אוקיי, השמעת בכורה עולמית, לפני כולם במבוקשים, רגע, חכה עם הפתיח, אני אתן לכם כמה מילים על השיר הזה, אבי הילסון, השיר נקרא השתבח המלך, באמת סגנון אחר לגמרי, שיר כמו שאני אוהב, מילים כמו שאני אוהב, יש לי הרגשה שמדובר בלהיט הבא, בלהיט הבא של התוכנית שלנו, המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד ההפקה מוסיקלית של איתמר שקדי, פתיח והנה השיר.
1: לכולם, דעה מבוקשים.

לפני כולם במבוקשים, כמו שאמר לנו הקריין, אבי הילסון. איזה שיר, אה? לא יודע, מרגיש לי. אני ככה חושב שזה הולך להיות כאן להיט גדול בתוכנית שלנו. ותאמינו לי, שאם אני חושב ככה, אז בדרך כלל זה קורה. יאללה, מה אתה עפה על עצמך, אמירם? צודקים. טוב, יש מלא שירים חדשים, אבל גם יש לנו לא מעט שירים שהתגעגענו אליהם, כמו למשל זה, דבר שקר תרחק, אלי קמבוטה. שיר שתמיד עושה לי טוב על הלב, וגם לכם.

0: אבל תמיד כיף לשמוע את השיר הזה, מדבר שקר תרחק. זהו אלי קמבוטה, איזה מתוק זה וכמה אמיתי. מדבר שקר תרחק, ככה זה נקרא, זו האמת שלנו. אדבר רק אמת. אז אני אדבר אמת, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לא אומר קצרה, סיכמנו על אמת, הפסקת פרסומות, מיד אנחנו נשוב לאחריה.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו
7: 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש.

0: עוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלת טיקט או כוכבית 3206.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלת טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

אהבת חינם, אור בן חיים, וכך אנחנו חוזרים עליכם. חברים, זה הזמן שלכם לחייג אלינו ל-0799-800-921. תעלו כאן לשידור, אני אשמע לכם סאונדים, ואתם תגידו לי מה נשמע לכם כמו ענבים, ומה חס ושלום כמו כאילו לשים לכם ביסלי באוזן. קבלו מאיתנו פרסים. חברים, אני עושה לכם פה מבחן מוזיקלי. 0799-800-921.

מאור בן חיים, אהבת חינם, עדיף שאני לא ישיר. נכון, בטח שעדיף, אוי בבוי, שאם אני שר יורד גשם באמצע הקיץ. אני מקשיב לזמרים טובים, כמו מאור בן חיים, כמה שזה יפה. 0-799-809-21, אנחנו מיד נהיה כאן עם המאזינים שלנו. ואני אשמיע לכם פה סאונדים, ותגידו לי מה ביניהם הוא הסאונד הקרנצ'י הזה של אינווה טלי. איזה ענבים.

0: ינון, שלום לך, ינון.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: נהנים לשמוע אותך.
0: תודה, נסליח. מאיפה אתה?
1: קירת גת.
0: מה אתה אומר? בין הזמנים בזה, מה אתה עושה?
1: לומדים בבוקר, ואז נהנים.
0: שמע, חיים שלך... לא, באתי להגיד טוטים, אבל זה לא טוטים, זה אינווה, טלי. טוב, איך השמיעה המוזיקלית שלך? תשמע, אני משמע לך פה עכשיו שלושה סאונדים ביחד, יכול להיות שלושתם ענבים, יכול להיות אחד מהם ענבים, יכול להיות שניים מהם ענבים, אני לא יודע מה. תקשיב לזה, תנסה להגיד לי מה מדובר פה, בסדר? אתה מוכן? אתה דרוך? אוזניות? רמקולים? יאללה, יש. שמע, זה חלש, שמע, זה חלש. חכה, אני אקביע לך את זה מההתחלה, שאתה תשמע את זה טוב. רגע, הנה, זה הסאונד הראשון. זה הסאונד השני. ויודע מה? זה השלישי.
1: אני חושב שאני מסתפק בין הראשון השלישי.
0: תשמע, אני לא יודע מה מסתפק, מה לא מסתפק, אני יודע...
1: שלישי.
0: יפה מאוד, שלישי, זה 50% תשובה. עוד אחד מהם היה ענבים, עוד אחד.
1: הראשון.
0: לא, הוא היה גם... טוב, תודה רבה לך. יש מה, יש לפנק, אפשר לפנק פה, אני רוצה שכולם יצאו פה ככה. יאללה, הנה, איך יהיה לפנק אותך. תודה רבה, ינון, בהצלחה, תהנה בחופש. נועם, שלום גם לך.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: שמע, אני איתך עושה משהו אחר. אני משמיע לך פה סאונד אחד שאני לא כל כך מתחבר אליו, בסדר? זאת אומרת שאם מישהו אוכל לי אותו במטוס, אני פשוט מבקש מהטייס, תעצור רגע, אני יורד וזהו. אבל גם יהיה פה סאונדים של ענבים. אתה מוכן?
2: בוא ננסה.
0: הנה הראשון. זה הראשון, הנה השני. והנה השלישי. מה נשמע לך פה כמו אינווטלי, אתה יודע, נגיסה כזאת טובה, מה אתה חושב? מה אתה שומע?
2: זה אמור עוד אחד מהם, נכון?
0: בטח שזה אחד מהם.
2: אני חושב זה השני.
0: אני חושב שאתה צודק, כל הכבוד, תישאר על הקו, אתה תקבל מאיתנו חולצה דיימונדס מתנה. הראשון אגב היה ביסלי, אני לא יכול לשמוע ביסלי, והאחרון היה תפוח, אז הנה, צדקת, יש לך שמיעה מוזיקלית, אני אומר לך תעבוד בזה, אולי תהיה עורך מוזיקלי, משהו כזה. תודה רבה יקירי, שיהיה בין הזמנים שמח וקיץ בריא, להתראות.
2: אמן, אמן, גם לכם.
0: תודה, תודה, תודה, הנה שיר חדש של שמואל הררי, השיר הזה

עם נרים, אשמת בכורה עולמית, אחרי ששמענו כאן את הבילסון בבכורה עולמית, אז יש לנו את השיר הזה, ותשמעו מה קורה עכשיו. אני, כמו שאני יודע להבחן שירים, זה הולך להיות הריקוד הבא שעושים לקלות בחתונות. תקשיבו לשיר.

0: לחיים נרים, חדש חדש של שמואל הררי. זה הולך לשבור את החתונות בעזרת השם, רק בשמחות.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, שלום וברכה לרונן בוסטן.
2: שלום וברכה, מירוס חביב אלבי,
0: מה שלומך?
2: איפה אתה? איך אתה בחופש? מה קורה איתך? איזה חתיך אתה היום?
0: מה זה חופש? מה זאת אומרת? מה זה המילה הזאת?
2: אין לך בין הזמנים וזה?
0: אני לא יודע איך זה עובד.
2: אתה רואה, גם אני לא יודע איך זה עובד. אני ברדיו כל הזמן, אתה מבין? עבד, עבד, כולם מטיילים, מנכ"ל שם,
0: מה זה, התחלת לדבר ברוסית? עבד, עבד, עבדה רבותה.
2: אנחנו רבות הכל היום פה דואגים למאזינים, שיהיה להם כיף, שיהיה להם נעים, שיהיה להם תוכניות טובות, שיהיה פן, שיהיה פרסים, שיהיה שיווק, שיהיה פרסומות,
0: שיהיה תוכניות,
2: שיהיה תוכניות,
0: שיהיה מזכורת לאמירם, שיהיה מזכורת
2: בדיוק.
0: טוב, אז דווה יפייך עלה, בוא נלמד הלכה בעזרת השם גם בין הזמנים. אתה יודע, אין חופש מתורה, אין חופש מההלכות. בין הזמנים אנחנו לומדים שתי הלכות בכל יום, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אז בבקשה רונן.
2: טוב, אז אנחנו מתחילים בהלכות עונת הקיץ, אז שים לב להלכה הבאה.
0: אני שם לב.
2: האם יש איסור ללך בביתו בלי גרביים? אתה הולך בלי גרביים בבית, אמירוס?
0: האמת שכן לפעמים. לא, אבל הבית מרוצף, מה הבעיה?
2: כן, אז יש להקפיד ללכת גם בביתו בצניעות ולא יגלה את בשרו. ולעניין ללכת בלי גרביים בבית, יש האוסרים ויש אומרים שאין בעיה. אמנם למעשה מנהג להקל בזה. ורק לא, בארצות הקרות
0: תסביר לי,
2: היה
0: אבל
2: בזה חוסר צניעות.
0: אוקיי, טוב. בוא נמשיך עוד.
2: האם צריך ללכת עם ציצית צמר גם בקיץ, כמו אמירם, רבותיי, שהולך צמר ביום ובלילה, בקיץ ובחורף, בשרב ובאביב?
0: אמת.
2: מן התורה אין חייבים בציצית אלא בגד פשטים או של צמר כבשים בלבד, אבל שאר מיני בגדים אין חייבים בציצית אלא מדרבונון, ולכן ראוי ונכון ללבוש טלית העשויה מצמר רחלים, ואף הציציות שהיו עשויות מצמר רחלים, ואף בימי הקיץ החמים יש להתאמץ וללבוש טלית קטן של צמר, רבותיי.
0: יפה מאוד, וכדאי מאוד להתאמץ, ואני רוצה להגיד לכולם שבאמת זה

0: עניין של הרגל, וזה קל, מתרגלים לזה, אתה יודע, בתחילת הנישואין, גרתי בבני ברק, תקופה מאוד קצרה, כי לא אכלתי יותר מדי, וגם לא היה לנו מזגן בבית. זה היה תחילת הנישואין, פעם, זה היה מזמן, בוא, אני כבר על מבוגר, אז זה היה ממש פעם, פעם, פעם, פעם, בערך עשור אחרי שאתה התחתנת, ובדיוק אז קיבלתי על עצמי גם לישון בלילה עם ציצית צבע.
1: וואו.
0: תשמע, זה היה חתיכת ניסיון, הייתי קם כל בוקר, וואו, וואו, וואו, אבל מה? מתרגלים, מתרגלים. וזהו, ובואו חשם מה, זה לא ירד ממני, ובעזרת השם ככה אנחנו נמשיך, עד 120.
1: שריך, אמירוס, אין כמו לדבוק במצוות. השראה. אמירוס, אתה השראה, ומזל טוב על הסט החדש, איזה סט, איזה סט, איזה שירים.
0: תודה רבה.
1: תמיד אתה עושה לנו את הקיץ, את החגים, את העניינים, אין כמוך, אמירוס, תמשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל.
0: אמן, תודה, אני אוהב אותך.
1: אין כמוך.
0: בוא נשמע שיר תודה יפה, מרגש, אופיר סלומון, יחד עם צרפתי, מה שיב לך. תודה רונן.

0: איזה שיר, אופיר סלומון יחד עם ניתאי צרפתי. טוב פתאום לעצור את הקצב ולהירגע עם כזה שיר מתוק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
1: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים.

0: שירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט התקפה א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה. מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353. סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת,

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בבין הזמן עם הזה כולנו באקשן לנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק צ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל...

0: הלהיטים יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית הקיץ של תפארת בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: משהו שפותחים אותו בבית.
7: ארון.
6: פותחים אותו גם ברכב.
7: תא מטען, דלת.
6: לא.
7: רדיו.
6: נכון.
8: לראשונה בישראל, המשחק אליאס מגיע לרדיו. משחקים בשידור וזוכים באחד ממשחקי הקופסה הלועטים של הקיץ. אלוף החמים, מדורת השבט, הנבי, ביג בוס ועוד. פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. כל ערב בשעה 5, כאן בקול ברמה.
9: אתם מאזינים ל"המבוקשים" עם אמירם בן לולו.
10: פרסומי. יהודה ברייר, תפארת, שלום.
11: שלום, שלום, רעים טובים לך.
10: מה שלומך? תשמע, אני קיבלתי את הבריף לפני התוכנית וקראתי על שלושת הימים הבאמת מהממים הללו. הייתי שמח לשמוע ממך על הנושא הזה, כי כשקראתי את זה פשוט נורא נורא התרגשתי ואמרתי, וואו, זה מסוג הדברים שממש הייתי רוצה להיות שם. ספר לנו מה מדובר.
11: אני אגיד לך, אני כבר שנים רבות אוסף, אני אספן שמחזיק בכתבי הצפרים עתיקים, מבקר במוזיאונים בעולם, גם מתעסק עם זה, זאת אומרת, יש לבית מחירות בארץ ובארצות הברית שמתעסק עם הדברים האלו. ועם השנים ראיתי שהציבור שלנו, כשאתה אומר לו רמב״ם, אתה אומר לו רב חיים ויטל, אתה לא צריך להסביר לו מי זה, לא צריך להגיד לו מתי הוא היה חי, הוא כבר יודע על הבן אדם הכל, הוא לומד את זה, הוא חי את זה, אבל כשאתה רוצה לראות כתב יד או ספר, שהבית יוסף כתב, או שהרמב״ם כתב, או שרב חיים ויטל כתב, וזה לאו דווקא מגדולי עדות המזרח, אם זה כתב יד של הגאון מבילנה, אין לנשים שלנו את ההזדמנות, כי אנחנו לא מבקרים במוזיאונים ובספריות, ובצדק, כי אנחנו היינו בספרייה הלאומית, למשל, יכול להיות לך ויטרינה עם כתב יד של הרמב״ם, וחצי מטר ליד להבדיל אלף אלפי אלפי הבדלות קוראן. והציבור שלנו כשהוא רואה את זה, אי אפשר לדמות ולשים אחד ליד השני. ואני אמרתי, בוא נעשה לציבור החרדי, לציבור שלנו, לציבור בני התורה, מוזיאון עם פריטים מקוריים, לא צילומים ולא פקסימיליות, נביא להם מוזיאון לשלושה ימים, וזה אגב פעם ראשונה בהיסטוריה שיש אירוע לציבור החרדי, למבוגרים, אתה יודע, לא לילדים, איזה לונה פארק או משהו, אירוע איכותי שיוכלו לראות כתבי יד וספרים וחפצים מגדולי הדורות לאורך כל ההיסטוריה ומכל המקומות. זאת אומרת, יש לנו איכה ליטה, שם יהיה כתבים, ספרים וחפצים, שם שייכים לגאוני ליטה. יש לנו איכה לדות המזרח, שם יהיה לנו כתבי יד וספרים מגדולי דות המזרח. יהיה לנו איכה לחסידות, שם יהיה כתבי יד וספרים וחפצים מגדולי החסידות, וכן איכה לירושלים, איכה לפוסקים, איכה לשואה. אירוע של שלושה ימים לכל הציבור הראשונה בהיסטוריה.
10: איפה זה מתרחש, איך אנחנו מגיעים לשם, מתי זה קורה? אני אומר לך את האמת, אני ברמה האישית רוצה להגיע, תן לנו את הפרטים האלו.
11: אני אגיד לך, זה בשבוע הבא מתחיל, שלושה ימים, יום ראשון, שני ושלישי, והיות ואנחנו באמת מביאים פה פעם ראשונה תחת קורת גג אחת, את הפרטים הכי יקרים שקיימים בעולם היהודי עכשיו. כדי להגיע לפרטים האלו, היינו צריכים לעבור כבר כמה חודשים אצל כל גדולי ישראל, כל גדולי האדמו"רים והרבנים, מוזיאונים וספריות, ולאסוף אותם, מדברים על פריטים שהשווי שלהם זה עשרות מיליונים רבים. ולכן מבחינת בטיחותית, מבחינת הבטחה, אנחנו נדרשים שכל פריט יהיה כמובן תחת זכוכית, משוריינת עם מאבטחים חמושים ששומרים, שהפריטים באמת יחזרו לבעלים שלהם בצורה הכי הכי הכי טובה, ולכן גם כמות הכניסה של האנשים היא מוגבלת לכל שעתיים 800 איש. זה ברמת ההבטחה שנותנים לנו על מנת שלאירוע הזה יהיה ביטוח, זה כמות המבקרים שיכולים לבקר. ולכן ראשון כבר מלא, שני כבר כמעט מלא, וביום שלישי עוד נותרו כרטיסים אחרונים. אז מי שרוצה לבוא ולראות את הכיפה של הבעל שם טוב, את הכתב יד של הגאון מווילנה, אני אגיד לך, מהרב עובדיה, את כל חפציו, מהגלימה, והמצנפת, והתפילין שלו, רשי ורבייזותם, והתלית שלו, והמגילת אסתר שלו, והעתים שהם זהו כתב את החידושי תורה, וכתב יד של רב ישראל נג'אר, הקורי בון הרם, וכולי, מדברים על מאות, מאות, מאות פריטים מקוריים, אותנטיים, ואנחנו גם עושים את זה בחוויה מאוד מאוד מיוחדת, זאת אומרת, זה לא סתם ויטרינות עם פריטים, אנחנו מדברים על 1,600 מטר קירות, כי כל איכל, אנחנו סגרנו אותו, זאת אומרת, איכל החסידות, בנינו העתק מדויק של בית כנסת הבעל שם טוב במז'יבוש. לא קרטונים ולא הדפסות, בינוי מעץ אחד לאחד, ואיכל ליטה זה העתק מדויק של ישיבת ולוז'ין, והכל יהיה עם אווירה של פעם, ושטייטל, כמו פעם, ואתה ממש תרגיש שאתה מסתובב באוקראינה, או ברוסיה, או במרוקו, או באיסטנבול. זאת אומרת,
10: שמה, בתור מי שחזר, מלבד... מי שח... אני חזרתי ממש עכשיו מאוקראינה, והייתי אצל בעל שם טוב, אצל רבי נחמן, כאילו, אתה יודע, אני שומע את הדברים האלו, ואני אומר, כאילו, ממש ממש בא לי להגיע, וגם אני רוצה להרחיב איתך עוד את השיחה, אבל מה אני אעשה שנגמר לנו הזמן, איך אני יכול להזמין כרטיסים?
11: אז יש לנו באתר שופים, בקו טלפון, שאנשים יירשמו, אני חושב שהג'ינגל הזה ככה רץ אצלכם ברדיו, אנשים פשוט יכולים להירשם ולתת את השם שלהם בתעודת זהות, ופשוט להגיע וליהנות ולראות, ואתה יודע, אני חושב שאין איזה, זה אירוע סגולי, כל כך הרבה חפצים של כך הרבה צדיקים תחת קורת גג אחת, זה אירוע שלא היה, ולדעתי גם לא יהיה.
10: בהחלט, יישר כוח, תודה רבה, בהחלט פרויקט מרתק, ואני כל כך אשמח להיות שם, יהודה ברייר, תודה, תודה, תודה, תודה רבה גם ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם, למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, רציתי לשמוע את השיר טוב שיש מחר, אבל לא הספקתי, אז בעזרת השם, טוב שיש מחר, נשמע אותו. יאללה להתראות.
8: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. בחסות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: בשבילך ובשבילי.
8: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצא.
15: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב-תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-168.
16: אומן החושי מני הולנדר במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק התתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
19: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
20: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט.

0: בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: פור. חד וחלק.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
16: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו באזור דיר אל בלח ברצועת עזה את וואיל מוסא חאלד, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. תחת פיקודו, ביטחון הפנים של חמאס עסק באיסוף מודיעין עבור בכירי ארגון הטרור, שסייע בקבלת החלטות ובקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד ישראל. כוחות הביטחון עצרו 4 מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון בשבת. לפי הודעת צה"ל, שירות הביטחון הכללי והמשטרה, 2 מן המחבלים נעצרו זמן לא רב לאחר האירוע, ובאותו הזמן הותר הנשק שנחטף. מחבל נוסף נעצר ביום ראשון בלילה, ומוקדם יותר היום הסגיר את עצמו המחבל הרביעי לידי כוחות המינהל האזרחי. ראש הממשלה נתניהו אמריא הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנה דברים שאמר נתניהו טרם האמרה.
21: אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני רוצה גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל,

0: לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: הממשלה ישרה כי במהלך שהותו של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, השר ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, אילו השר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: בחסות?
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם.
2: בחסות
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם בפול גל, כאן ברקול ברמה. מה שלומכם? מה איתכם? מה חדש? איך בין הזמנים? הכל בשליטה? אני מקווה שכן.
1: שמע, הגעתי לטרוף את המיקרופון.
0: הגעת לטרוף?
1: תשעה ימים לא הייתי בשידור.
0: וואי.
1: מתחיל בין הזמנים ועדיין אני לא בשידור.
0: היה געגוע? היה געגוע כלשהו?
1: כן, וואו, תקשיב, פתאום הבנתי שאני אוהב לדבר. תמיד עד היום זה היה כזה... כל מיני פודקאסטים, תבוא לפודקאסט הזה, אני אומר לה, תקשיב, אני רווי מלדבר. כל יום אני פה שעתיים, בלילה הופעה שעה, שלוש שעות ביום אני מדבר, עזוב אחי, תשחרר, אני רווי מלדבר. פתאום יומיים אני לא בשידור, איפה אני?
0: אתה חייב לדבר, אתה אומר.
1: היום לצורך העניין, גם, כמו שאתה יודע, יש לי לחץ לצאת מפה להופעה, אמרתי, אני לא מוותר. אני חייב, כאילו, נהיה פה, אני עד הרגע האחרון, ואז אני אצא בלחץ, כי אני חייב לדבר. כי גם אחר אני לא אהיה פה. וגם ברביעי אני לא אהיה פה.
0: ולכן עשינו פתיח חדש לצולמן, אתה יודע את זה.
1: תעשה לו פתיח חדש, אחי, חשוב מאוד.
0: רוצה לשמוע את הפתיח שעשינו?
1: כן.
0: הנה, פול גל עם יחיאל צולמן.
2: ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, יחיאל צולמן.
0: אוקיי, טוב. פול גל, חברים. ואנחנו נהיה כאן במידת הצורך, יחליפו אותך, הכל בסדר. אני שמח אבל שיש לך פחות המון הופעות והמון דברים ותענו גדול.
1: גם לי וגם לך יש עוד תאריכים פנויים, תמשיכו להתקשר.
0: אם יש. אתם רוצים ואם אתם בעניין ואתם רוצים שנהיה בקמפים שלכם ושנהיה חלק מכם או שננחה לכם פעילויות.
1: גם

0: בנפרד וגם ביחד.
1: לחלוטין, לחלוטין.
0: הכל, הכל עובד.
1: יכולים לעשות להם גם אליאס, אגב.
0: שאליאס ישלמו, מה זה?
1: נכון. לא, למרות שאליאס זה כיף. טוב, רציתי לומר לך שאנחנו אתמול כבר התחלנו לשחק את אליאס, אליאס
0: לייב. אני הבנתי לתוכנית, אתה חושב שלא
1: יזו? אוקיי.
0: אני שלחתי לו איך שנגמרה התוכנית, שלח לי את התוכנית. בחזור מההופעה באשקלון, שמתי כל הדרך את התוכנית של אתמול.
1: ואיך היא הייתה? איך אהבת?
0: היה את הבחור הזה שאמר, לא מתחבר למני הולנדר. מה? הוא עצבן אותי. מני הולנדר?
1: הוא לא התחבר לקוסמויות. יכול להיות שיש גם אנשים שלא מתחברים לסטנדאפ, מה?
0: קודם כל אין.
1: יש.
0: לא, אליי יכול להיות, אבל לסטנדאפ אתם חייבים להתחבר. ומני הולנדר, תקשיב, זאת הופעה שבאמת ש... אני אגדיר לך את ההופעה של מני הולנדר, אוקיי? אל תלכו פעם שנייה כדי שתחקק בכם החוויה של הפעם הזאת, שזה כל מה נשב לכם בראש. לא, מקסימום נלך שנה הבאה, אני עכשיו יענה לטלפון, אני יענה להודעה, אני יודע מה. לא, פעם אחת בחיים הולכים להופעה כזאת.
1: נכון.
0: היא הופעה באמת, ואני לא, אני חבר שלו, כן? גילוי נאות, לא צריך...
1: לגמרי.
0: לא צריך להסתתר, אבל באמת הופעה טוב.
1: המופע הזה ביום חמישי הקרוב, בשעה 5, בנייני האומה ירושלים. ואם אתם מאזיני קול ברמה, אז יש לכם גם 20% הנחה.
0: וואלה.
1: בהקשת קוד קופון 929921, כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. כוכבית 6565. אגב, הנחות נוספות בכל ועדי עובדים ומועדוני הלקוחות. כוכבית 6565 או בגלת טיקט, תנצלו ותשמרו ככה מקום, מופע לכל המשפחה ומדהים של מני הולנדר חברנו. מיד נהיה כאן עם אליאס לייב. אליאס לייב, בעצם אנחנו הולכים לשחק איתכם בכל משחק, עולים לשידור שני מאזינים, כל מאזין מצטרף לאחד ממגישי התוכנית, כך ייווצרו בעצם שתי קבוצות, מגיש ומאזין מול מגיש ומאזין. המטרה היא פשוטה, לצבור כמה שיותר קלפים. הקבוצה הראשונה תתחיל, תהיה לה דקה וחצי בלבד. במהלך הזמן, המגיש יתאר למאזין מילים שמופיעות על הקלפים, אבל אסור יהיה לו לומר את המילה עצמה או להשתמש בנגזרות שלה. על כל ניחוש נכון, עוברים מיד לקלף הבא. כל תשובה נכונה מזכה את הקבוצה בקלף נוסף. בסיום הזמן נספור כמה קלפים צברה הקבוצה הראשונה, ואז הקבוצה השנייה תשחק בדיוק באותו האופן. הקבוצה שתצבור יותר קלפים היא המנצחת. אם יהיה שובר שוויון, נעבור לשאלת בזק בכל יום, ואז בעצם בשאלה הזו מי שיענה ראשון יכריע ויהיה המנצח שיקבל מאיתנו פרס. שזה בעצם משחק הקובייה בשווי מאות שקלים אליו, הביתה. משחקי הקובייה הביאו אלינו המון המון משחקים, מהאליאס האגדי ועד הביג בוס, מדורת השבט, אנבי, אלוף החמין, שזה משחק...
0: שאתמול סיפרת שאתה שיחקת אותו רק בשבת האחרונה.
1: נכון, והוא משחק מדהים, ואני צריך לארגן לך גם משחק של
0: אלוף החמין. יש לי גם, אני קניתי אלוף החמין.
1: יש לך אלוף החמין?
0: לבית של ההורים של רעייתי.
1: כן.
0: אלינו הביתה ולהורים שלי.
1: וואו.
0: קנינו בהתחלה לבית שלי, ואמרתי בוא נע.
1: מתי, לאחרונה או שמזמן?
0: פסח. פסח קנינו.
1: איזה משחק טוב זה?
0: תשמע, זה בכל מקום שבשבת... תקשיב, זה מעביר לי את הזמן, שבתות קיץ, כל הצהריים אני על אלוף החמין.
1: אלוף החמין, אחלה משחק.
0: תדמיין, תדמיין את הפוזיציה.
1: אתה בשוק.
0: לא, למה זה משחק טוב גם?
1: מה, למה?
0: כי אני בדיוק אחרי חמין, אין לי כוח לעשות כלום, חוץ לנשחק אלוף החמין.
1: שיחקתי אותו עם הילדה שלי, ואז אני... ותוך כדי אומרת, איזה משחק כיפי זה?
0: כן, זה באמת
1: ואז
0: משחק...
1: ואז הבנתי שזה... שעשינו משהו טוב. יאללה.
0: אני רק מחכה ש...
1: יש לנו כבר שני מאזינים, אבל אנחנו חייבים איזה שיר ככה לפתוח.
0: אז נרוץ לשיר, אין לי מה לומר. אם יש לנו מאזינים על הקו כבר...
1: לא, יש לך מה לומר, תאמר.
0: לומר?
1: כן.
0: לומר, ממש לומר?
1: ממש תאמר.
0: תקשיב.
1: אתה שמת לב ששמו את כל האסים מולנו?
0: אשר גרייבר. אשר גרייבר בכל פליי. מפרגנים.
1: מפרגנים. טוקר בכל חי. מפרגנים.
0: מפרגנים.
1: הרי גם ככה אתם לא תעברו לא לגרייבר ולא לטוקר.
0: לגרייבר אתם יכולים, אבל לחזור. לחזור, תחזרו. כן, שמו את כל האסים מולנו, ואנחנו בסדר עם זה. אנחנו לא נבלים. לא נבלים.

0: וגם אם אנחנו נבלים, מה רע?
1: אתה, זה מוביל אותך?
0: לא, ממש לא.
1: אני חושב, אני אומר דוגרי, אוקיי? עם כל הערכה שיש, אני חושב שאנחנו תוכנית יותר טובה משל טוקר, של גרייבר לא הזנתי אף פעם. סתם, אפילו השתתפתי בתוכנית שלו, מאזין, מאזין ואוהב. הכל בסדר. השתתפתי לפני כמה שנים, עוד לפני התוכנית הזאת, אבל... תקשיב, אתמול הופעתי...
0: נו?
1: באשקלון.
0: כן.
1: נזכרתי שפעם האחרונה שהייתי באשקלון הייתה לפני 18 שנה.
0: באשקלונה.
1: אשקלונה. ואני לא ידעתי שהפארק נסגר. רק בדרך...
0: הבנת שהפארק נסגר?
1: אני... כן, אמרתי, וואלה, מה אם... פעם האחרונה הייתי פה אשקלונה, בוא נפתח, נראה מה קורה עם זה, ואז קפצה לי כתבה...
0: שהפארק נסגר.
1: היה כתוב ככה, מוטש ומוזנח, כך נראה היום אשקלונה. אני נכנס גלריה תמונות של כיסאות קטר באמצע הבריכה, כדורים על המגלצ'ות, וזה אז אני אומר, בוא נה, ככה אני זוכר את הפארק. אני כאילו יורד, בכתבה כתוב שם, שלפני, כמה שנים לפני שזה נסגר, חמאס... שנפל שם טיל גרד של חמאס.
0: נו.
1: אז אמרתי, בונה, מי אמר שחמאס עושה רק דברים רעים? כי הוא סוף סוף הבינו. ועוד בהמשך הכתבה היה כתוב שם שהיום אשקלונה משמש כמחסה לאומלסים. אמרתי, איזה כיף שסוף סוף עשו משהו מועיל עם השטח הזה.
0: מטורף. מחסה לאומלסים זה טוב. מה קורה? מה קורה? לא, לא, לא. אני כאן מחפש רגע את הפתיח ואת העניינים.
1: אבל היה כיף, היה כיף.
0: נהנת? הייתה הופעה טובה?
1: כן, הופעה לבני הישיבות באשקלון.
0: אז הכי טוב בעולם.
1: והיה לי ממש כיף, סוף סוף.
0: פגשת את יוסי לחיאני או משהו?
1: לא, פגשתי מאזינים שלנו.
0: באמת? אמרו לך?
1: כן, כן, מאזינים לתוכנית. והיה כיף פתאום לראות אותם פנים מול פנים. כיף גדול.
0: חשבתי אתה... מה חשבתי עליך? ראיתי אותך באשקלון, ואתה יודע, ביום שישי נאבד שם הילד. חשבתי שאתה, בגלל שיש לך כל כך דילי, באת לחפש
1: את הילד עכשיו.
0: ואז כבר התקהלו אנשים סביבך, נעמדת שם על במה, ואמרת, אם אני כבר פה, בוא נעשה לכם מופע סטנדאפ. טוב, יש לנו שניים איתנו, נשים שיר אחרי זה, נו. אני מחפש איזה שיר, ומש... אברהם איתנו, אברהם, מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מאיפה אתה, אברהם?
2: בני ברק.
1: אברהם, אתה נשמע לי חד, אתה איתי בקבוצה שלי, אני יכול לב...
0: לא, אבל הוא צריך לבחור.
1: אתה בוחר, סליחה.
0: אברהם, אתה רוצה את סייטלין?
2: לא רוצה לפגוע בישראל, אבל סייטלין.
1: תפגע בו, אחי, זה הכל בסדר.
0: יאללה, בכיף גדול, אברהם. מולנו, זאת אומרת, מולך, יהיה את חיים. חיים, מה קורה? אתה איתי, חיים כה.
3: ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם, חיים. אנחנו חייבים לתת בראש.
3: אוקיי, בסדר גמור, בעזרת השם.
0: מאיפה אתה?
1: חיים, תעשה בושות. אם אתה אוהב אותי, תעשה בושות.
3: לא, הפוך, הפוך. אני בדרך כלל לא כזה מוותר.
0: חיים, מאיפה אתה בארץ?
3: נתיבות.
0: תהיה לנו דקה וחצי בטיימר.
1: רגע, אני רק רוצה להבין מה אני מקריא. אני מקריא...
0: תחבו שם, תחבו שם את הרדיו, תחבו שם את הרדיו ברקע. לא עוברים אחד אחד, אלא עוברים איזה, איזה מה שבא לך, אין לנו מספרים, אין לנו לוח.
1: אוקיי.
0: ברגע שהוא לא יודע, אתה יכול לעבור על מילה אחרת בתוך הרשימה, וברגע שהוא עולה על זה, הלך הקלף.
1: הבנתי.
0: אוקיי? טיימר דקה וחצי, חיים ואברהם, נכון? אברהם, אתה עם אורי, ולכן חיים, אני משתיק אותך בבקשה ממך. ואורי, אתה מוכן?
1: אני מוכן.
0: חיים, אתה מוכן? אברהם, סליחה, אני מאבד רפש כבר.
2: אברהם,
0: אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, יצאנו לדרך, דקה וחצי, ויאללה.
1: אברהם, זה לא דרום. אמרתי את המילה גאון.
0: פסול, נו.
1: אוקיי.
2: מה זה? צפון.
1: לא... הוא לא מדבר בקול, הוא מדבר ב...
2: שקט.
1: לא, מילה אחרת.
2: בדממה, בדממה, ב...
1: כן, כן, אתה שם, אתה קרוב.
2: מדבר ב... תן עוד הגדרה, נו.
1: לתת עוד הגדרה. איזה בלק. תקשיב, אתה אומר למישהו...

0: סוד, אוקיי? אתה לא אומר את זה בקול, אתה אומר את זה ב...
1: לוחש.
0: יפה, יפה, פחות טוט.
1: ללחוש.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: לחש, לחש.
0: אוקיי.
2: להפוך את זה שאני יודע שזה זה.
0: משהו ששמים מלח ו...
1: ואוכלים.
0: לא, לא, שמים ליד זה, זה תבלין. שחור, יש כזה שחור. יפה. עוד, זהו?
2: 20 שניות יש לך.
0: אוקיי, זה לא, זה לא רמזור, מה זה? הוא אומר לעצור, לתת זכות...
1: שוטר, תמרור, תמרור.
0: יפה מאוד, יש עוד זמן?
2: כן.
0: משהו ש... משהו שהוא לא ראש הממשלה, הוא תפקיד ממלכתי.
1: הוא נשיא, נשיא, נשיא.
0: יפה מאוד. אוקיי, בעל חיים ש...
2: נגמר הזמן.
0: יפה, יש לנו ארבעה קלפים.
2: כמה? ארבעה קלפים.
1: אבל היית באמצע, היית באמצע, היית באמצע.
2: מעלה, מעלה,
1: לפי החוק, לפי החוק
2: של אליאס.
1: אפשר להמשיך.
0: כן, אפשר?
1: היית באמצע, שאלה, אפשר להמשיך.
2: אבל אז גם השני יכול לענות.
1: אין בעיה, אם הוא באמצע שאלה, עד רבה.
2: בסדר, אוקיי, אין בעיה, אנחנו נעשה את זה בצורה הזאת, וגם, אבל השאלה הזאת, בגלל שנגמר הזמן, גם חיים שלנו יוכל לענות.
0: אז אנחנו...
2: כשיענה ראשון זה יהיה שלו.
0: השאלה...
1: אז תעשה זה קשה אבל, תעשה זה ברמזים קשים.
0: אוקיי.
2: תגידו את השם קודם כל כדי שנדע מי מכם עונה, בסדר?
1: אין בעיה.
0: יאללה. בעל חיים שיש אותו בהרבה בתים.
1: כלב, אברהם.
0: מי אמר כלב?
2: חיים אמר את השם שלו אבל.
1: אני אברהם, אברהם, אברהם אמרתי.
0: יאללה.
3: חיים אמר ראשון.
2: חיים אמר את השם שלו ראשון אבל.
4: כן, אמרתי את השם ראשון אבל בסדר.
2: יאללה, נו, מקובל. נחשיב לכם. נחשיב את זה כחצי, אוקיי?
1: אמרתי כלב אברהם.
2: אמרת כלב אברהם, אמרת את האברהם אחרי הרבה זמן. שאמרו לך מה השם, מי אומרת?
1: מה
2: משנה? משנה מאוד, כי אנחנו אמרנו שאומרים קודם כל את השם קודם, וחיים חיכה בסבלנות.
0: יאללה, יאללה, נתקדם.
2: אבל לא משנה.
1: אבל...
2: לא משנה, אני רואה לך שאני אריב איתך עכשיו בשידור. ארבע וחצי נקודות. אנחנו ממשיכים, אנחנו חיים. עכשיו הזמן שלנו. אתה חייב לתת בראש, אני מבקש ממך. תעשה כבוד. תעשה כבוד, תבוא חד, תבוא חזק. אנחנו מתחילים עכשיו. יש אותו, ממש עכשיו אתה מדבר איתי דרכו.
4: טלפון.
2: נו, איזה סוג אבל?
4: טלפון...
2: נו.
3: נייד.
2: יפה, יפה, המשכנו. יש איזה משהו ממש טעים, בדרך כלל יש אותו בצורה, יש אותו עם פרה באמצע.
4: שוקולד.
2: כן, אבל תן לי את המילה
3: שוקולד עלית.
2: לא, לא חברות.
3: חטיף
4: שוקולד.
2: לא.
4: שוקולד פרה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אעבור למשהו אחר. יש אותו בכל רכב.
3: זה שוקולד.
4: יש אותו בכל רכב?
2: כן, תבקשה תדבר רק אתה. לא לעזר שם באנשים. בכל רכב הוא גורם לו בעצם לזוז.
4: דלק.
2: לא. הדלק בשביל זה.
4: זה מנוע.
2: יפה, יפה, יפה, יפה. לכל שאלה יש.
4: חושב תשובה.
2: יפה. לספינה, מי שמנחה אותה הוא?
4: רב חורבל.
2: עוד מילה.
3: ספן.
2: לא, עוד מילה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, זה פסול, נמשיך הלאה. לא, נגמר לנו הזמן. התשובה הייתה קברנית. ואברהם פה לקח בגדול עם ארבעה, אברהם ואורי יותר נכון. חיים, מה? חיים, מה עשית לי חיים כ... אבל כך, חיים. מאיפה אתה אמרת שאתה בארץ?
4: נתיבות.
2: נתיבות. בא לך לקחת את הילד שלך לחבורת הריאג, למופע?
4: אם הייתי נשוי, כן.
2: אז מה, זה אחיך?
4: לא, מי שפה זה אחותי הקטנה.
2: איי, איי, איי, הבנתי אותך. אתה רוצה שניתן לכם כבר כרטיסים לחבורת הריאג? מתאים לכם?
4: לא נראה לי שמישהו ילך.
2: אז אנחנו נשלח אותך עם חולצה של דיימונדס ותהנה לך. חולצה של דיימונדס בשבילו, תן לו, תפנק אותו. בכל זאת ענה כמה תשובות נכונות, ואברהם כמו...

0: מקבל איתנו פרס. משחק הקובייה.
1: אפשר לבחור?
0: לא, לא, לא, אנחנו בוחרים עבורך. אבל אל תדע, כל משחקי הקובייה פשוט טובים. כל משחקי הקובייה פשוט טובים. טוב, זה היה הסיבוב שלנו, חברים. כשאתם עולים לשידור, אין סיכוי שבני משפחה שם מצטרפים, וזה רק מקשה על תהליך המשחק. וזה, אני לא משחק, אני מיליון איש. זה פשוט לא רעיוני ולא הגיוני. נראה לי שאנחנו יוצאים לפרסומות.
2: יאללה, פרסומות.
3: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. תשמרו את המספר. 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
16: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
15: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
17: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים.

0: בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
9: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: עם כאן אליאס בשיתוף הקובייה מחלקים לכם ומפנקים אתכם במשחקי הקובייה, משחקים הלוהטים של הקיץ שמחכים לכם בכל החנויות וברשתות, ובאמת מחברים גם בין החברים, גם בין המשפחה, איפה שרק אתם. אם בא לכם לשחק איתנו 0799-800-921, 0799-800-921. עכשיו איתנו הדסה, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה בארץ?
1: אשקלון. אגב, לגבי אשקלון,
0: כן.
1: דאודי, אני אומר, אורי טייקלין היה שם לפני 18 שנה, כמה חודשים אחר כך ממש שיפצו, ואחר כך בא לאשקלון הנפטר, והמריבה בין הילדים שם, אני יודעת, ועד היום היה שפשוט נשאר כך עומד, וזהו.
0: וואי, וואי.
2: היסטוריה.
1: כן.
0: ומולך נעמה. נעמה, שלום.
1: שלום.
0: היי. מאיפה?
1: אשדוד.
0: אשדוד. אוקיי,
2: יש לנו אשקלון ואשדוד. אשדוד.
0: תמיד יש תחרות בין אשדוד לאשקלון, לא?
2: נכון, כן.
0: אז הנה, התחרות הזאת גם מגיעה כאן לאליאס.
2: אז אשדוד הלכו איתך, ישראל.
0: אתה נהיית אשקלוני.
2: זהו, אני אשקלון. אני עובר לגור בבית של הראש עיר. בבית של אחייני.
0: לאחייני זה טוב.
2: כן.
0: שם מלא פינוקים, גם, אתה יודע, זה לא רק לחייני, זה גם אמא של לחייני שגרה שם, ישראל אדרי, חברנו התותח.
2: אה, וואלה.
0: כן, הוא היה שכן שלי. הוא עבר לגור שם.
2: יפה, יפה.
0: כן, ישראל אדרי, חברנו.
2: צריך לחזור ל...
0: לגמרי. טוב, אנחנו נתחיל, כל אחת מכן תקבל דקה וחצי, תצטרכו לנחש כמה שיותר. האם אתן מוכנות? הדסה, את מוכנה?
1: כן.
0: יאללה, אז אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו. אורי, אתה מוכן כבר עם הקלפים?
2: אני פה, אני מתחיל.
0: יאללה, תתחיל, כן.
2: אוקיי, יש את זה בכל מחשב, רואים דרכו? מה זה?
1: זה מסך.
2: יפה מאוד. מה אסור לעשות בתשעת הימים וב...
1: לאכול בשר, לשמוע מוזיקה.
2: לא, עוד אחד שקשור לראש.
1: להסתפר.
2: איפה מסתפרים?
1: מספרה.
2: יפה מאוד. אוקיי, ילדים בונים את זה בקוביות, גבוה.
1: מגנטי, מגדל.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. לא צד שמאל?
1: ימין.
2: אוקיי. יש הפלגה ויש? בשמיים.
1: ארטיסה.
2: אוקיי, מצוין. מה התחיל את הקורונה? איזה בעל חי?
1: אטלף.
2: יפה מאוד. מזל, אוקיי? לא שהפרה השני. לא, לא, זה מזל, זה מזל, אוקיי? הזכר של פרה.
1: שור.
2: יפה מאוד. אוקיי. אני מדלג פה על קלף. מה עושים בחתונה? יש את מי שחצוצרה ויש לידו בום בום בום. מה הוא עושה?
1: סיפלים, תופפן, מתופף.
2: יפה מאוד, יש לנו את זה. מה עוד? אוקיי. לא קוף.
0: נגמר הזמן.
2: אוקיי.
0: וואו, תקשיב, כמה קלפים צברת?
1: רגע, הוא התחיל, אבל הוא התחיל.
0: אז בסדר, אז פה גם נעמה תוכל לענות, ואתם תצטרכו לומר את השם מראש, אוקיי? יאללה.
1: אוקיי.
0: כן.
2: את השם אומרים מראש, זה מאוד חשוב.
0: אם לא, זה ייפסל הפעם.
2: אוקיי. להתחיל את השאלה שהתחלתי או שאלה אחרת?
0: כן, כן, תתחיל אותה.
2: זה ממשפחת הקופים, לא קוף. להגיד שמות, מישהו שם אמרת...
1: נעמה, בבון.
2: יפה, נעמה, נעמה אמרה בבון.
0: יופי, זה של נעמה.
2: נעמה זה אשדוד או אשקלון?
0: נעמה זה אשדוד.
2: אוקיי, אז זה שלכם.
0: ונעמה, עכשיו אנחנו נכנסים לדקה וחצי, כבר יש לך קלף אחד, זה אומר שיש סיכוי. כמה קלפים הצלחת לצבור שם?
2: 3, 4, 5, 6, 7.
0: שבעה קלפים.
2: שבעה קלפים.
0: מטורף. אתמול אורי הצליח, יחיאל היה עם מאזין, והם הצליחו להביא 8 קלפים.
2: אחלה מאזין.
0: זה היה מאזין מצוין מאוד, וגם יחיאל הסביר לו בצורה טובה.
2: לא יודע.
0: טוב, נעמה, האם את מוכנה?
1: כן.
0: כשנגמרת הסוללה, מחברים לה?
1: מתן.
0: אנחנו אישה שבעלה נפטר.
1: אלמנה.
0: אנחנו הולכים לטבריה בשביל הים של...
1: כנגד.
0: יפה. מה עוד? משהו שיש במשקה ששותים אותו ביום יום.
1: מים?
0: לא, משהו שיש בו, איזה... נו. אני אנסה לעבור משהו, כאילו. זה לא טוב, זה?
1: רע.
0: עוד מילה?
1: קשה?
0: לא. בכיוון של רע.
1: מר, רע.
0: זה לא טוב, זה... איי, איי, איי. בן אדם שהצליח... שנייה, אני צריך לעבור בתוך הזה בשביל לעבור. אני לא יכול לזרוק את הקלף הזה. בן אדם שהצליח להגיע להישג בענפי ספורט בעיקר, מה הוא מקבל?
1: גביע.
0: דומה?
1: מדליה.
0: יפה. טוב, המלך נמצא ב...
1: ארמון.
0: אוקיי. מה עוד יש? העיר הדרומית ביותר?
1: ערד.
0: הדרומית ביותר?
1: אילת, באר שבע. אל...
0: יפה, אמרת. מה עוד יש? נגמר לי הזמן. אבל בוא נראה כמה. נראה לי שזה 7-7. 1, 2, 3, 4. זה 7-7.
2: מה עושים במצב כזה?
0: במצב כזה...
2: יש לנו שאלת בזק.
0: שאלת בזק.
2: שאימא...
0: שאנחנו הולכים לשאול אותם שאלה.
2: אוקיי.
0: כמו שאנחנו שואלים בקיר טיפוס, קורתי שאלה, שאלת פתיחה, והם צריכים להגיד, צריכות להגיד את השם, והראשונה שתענה את התשובה היא בעצם זו שתנצח בסיבוב הזה.
2: אוקיי, אז למה לא לעשות פה על מבחן על אחד מהם?
0: אתה רוצה לעשות את זה על מבחן של זה?
2: כן.
0: יאללה, תעשה את זה על זה.
2: טוב, שימו לב, את השם, לא לשכוח את השם, אוקיי?
1: אוקיי.
2: ואשקלון.
1: כן, כן.
2: לזכור שאנחנו חייבים את הדבר הזה.
1: די, לא.
2: די,
1: לא
2: נלכי.
1: אוקיי.
2: אוקיי.
0: אני לא צריך להכין את אשדוד. אשדוד מוכנים. אשדוד באו מוכנים היום.
1: מסחית,
2: נו. אוקיי, השאלה היא ככה. היא שאלה קלה, זה להזדרז, אוקיי? יש שטר של 20, שטר של 20 ושטר של?
1: 100, 200, 50. נעמון 50. עדסה 20,
0: עדסה 200. אני באתי ראש.
2: לא אמרו אבל את השם ואז את הזה צחת.
1: אמרתי עדסה 20, עדסה...
0: הם אמרו הכל, הם אמרו את כל
2: הזה, אבל אני לא יודע.
1: נעמה אמרה
2: 50, ועדסה
1: אמרה עדסה 20, עדסה 200, מה נכון?
2: מי אמר 100? מי אמרה 100?
1: אני אמרתי עדסה 100. נעמה התחילה ונעמה 50. אבל
2: אחר כך אמרתי עד עשתם. אני לא מבין
1: כלום. תחזירו שידור אחורה, אני שמעתי. נעמה אמרה נעמה 50, ואז היא אמרה נעמה 50, 100, 200.
2: אוקיי, אז זה של נעמה. אם נעמה אמרה.
1: לא, זה של הדסה.
2: הדסה, אני לא יודע.
1: אבל את לא אמרת את השם שלך, ואז אמרתי...
0: בוא נחליף עוד שאלה, שאלה נוספת.
2: טוב, ישראל, תעשה זה אתה, אני לא בנוי.
1: לא, תשנו שידור חוזר, תשנו שידור חוזר.
0: לא, אין לנו יכולת לחליף. אתה תשאל עוד שאלה, אורי. שלא יגידו שאני גרמתי למשהו, אני יודע, אבל לדעתי... שימו לב, גם הדסה וגם נעמה, להגיד את השם קודם כל, ואז את הדבר. בסדר?
1: אוקיי.
0: תשובה אחת בלבד, לא לתת לי את כל השטרות ביקום, לדוגמה, סתם. אוקיי? שם, תשובה. בוא נגיד שכל שם עונה תשובה אחת, בסדר? ואז הזכות עוברת הצד השני. כך אנחנו... עוצרים את הקקפוניה בשידור.
2: יאללה, אנחנו, אנחנו מתחילים. זה מדובר במשהו שקשור לעולמות הטיפוח, שמים אותו על ציפורניים.
1: נעמה לק.
2: נעמה אמרה לק.
0: נעמה לקחה את הסיבוב הזה, ו...
2: אתם ניצחתם הפעם.
0: הפעם, הפעם. את, נעמה, את מקבלת כמובן... את המשחק של הקוביה אליכם הביתה ובשמחה גדולה, אבל את הדסה אי אפשר לשלוח בידיים ריקות, כי באמת היה לה כאן משחק צמוד וטוב.
2: נכון.
0: ומה ניתן לך? מה ניתן לך?
1: אולי חולצה,
0: לא יודע. יש לי אפשרות לתת לך משקף של מילאנו אופטיק, זה מתאים?
1: לא, משהו שאני אוכל לבוא לאופן.
0: משהו לאולפן. אפשר לבוא לאולפן סתם.

0: ככה, מה זה קשור?
1: לא, אי אפשר,
2: מרי לא מכניסה. אוקיי, הבנתי. מה ניתן לכם? ניתן לכם אז את ערכת רב מגב, יאללה.
1: תודה רבה.
2: יאללה, בשמחה גדולה, ביי ביי, אנחנו חייבים... לא, תודה, תרגע. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות מיד לאחריהם, נראה אם נצליח לשחק עוד סיבוב, מי יודע.
3: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מווילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ. כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
1: חכם.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
7: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
8: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
9: טוב, מאזינים ברקע אבי אילסון עם שירו החדש השתבח המלך, ועכשיו אני רוצה לתת לכם ככה הנחיות מיוחדות שיש לנו עם רלבד. כמידי שנה הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ביחד עם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, פועלים בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות מגוון פעילויות הסברה ופעילויות שטח במטרה להנגיש את המסרים לציבור שלנו. ואנחנו היום נדבר על רכיבה על כלים חשמליים, רכיבה שבעצם הפכה להיות פופולרית, והרבה מאוד אני ראיתי שיש הזכרות של קורקינטים חשמליים והכל. אז בשנה החולפת, בשנת תשפ"א 2025, נהרגו 9 רוכבי אופניים חשמליים ו9 רוכבי אופניים רגילים ו7 רוכבי קורקינט חשמלי. אז חשוב להכיר את כללי הבטיחות בנושא. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה, מי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית. רוכבים רק בשבילי האופניים ובמקומות מיועדים לרכיבה, לא רוכבים על מדרכות. בכל רכיבה חופשים קסדה תקנית ומעודקת היטב לראש. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעות ראש במקרה של תאונה. כמובן שלא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה ולא מרכיבים נוסע נוסף. שיהיה לכולנו קיץ כיף ובטוח בדרכים.

0: בני מזון, אנחנו מסיימים שעה, ואני רוצה להודות לך, אורי צייטלין.
1: היי, איזה כיף היה לי היום.
0: היה כיף, ואנחנו נתראה בעזרת השם.
1: התגעגעתי, ואני יודע לאן התגעגעתי.
0: לארי וישניאק?
1: התגעגעתי למיקרופון ולארי וישניאק.
0: נכון.
1: שמדבר פה באולפן כאילו בשטיבל, אחי. כאילו זה יושב פה, מקליט הודעות קוליות. כאילו אנחנו...
0: בכיף גדול, למה לא? יחיאל צולמן, תודה גם לו, שהוא מפיק אותנו, וגם מפיק את קיר טיפוס VIP, ועכשיו לא יהיה קיר טיפוס VIP, בשעה הבאה תהיה שעה עם חמדת הדרום, המכללה האקדמית. ומחר יהיה גם אליאס, וגם קיר טיפוס VIP, וגם הרבה מאוד
1: תקשיב,
0: דברים.
1: תקשיב, אתמול שמעתי את הקיר טיפוס.
0: איזה קיר טיפוס היה?
1: אבי בן ישראל. לא, אני מפרגן, אני מפרגן. אני מפרגן, אני מפרגן.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מי ש...

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו. כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: אומן החושי, מני הולנדר, במופע לכל המשפחה שטרם נראה כמותו. חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 5 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר גלאטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יום ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקצ'אק ובכוכבית 6565.

0: ייראה בנתניה. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב-תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-168.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי חיסלו באזור דיר אל-בלח ברצועת עזה את וואיל מוסא חאלד, מפקד ביטחון הפנים של חמאס במחנות המרכז. תחת פיקודו, ביטחון הפנים של חמאס עסק באיסוף מודיעין עבור בכירי ארגון הטרור, שסייע בקבלת החלטות ובקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד ישראל. כוחות הביטחון עצרו 4 מחבלים שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון בשבת. לפי הודעת צה"ל, שב"כ והמשטרה, 2 מן המחבלים נעצרו זמן לא רב לאחר האירוע, ובאותו הזמן הותר הנשק שנחטף. מחבל נוסף נעצר ביום ראשון בלילה, מוקדם יותר היום הסגיר את עצמו המחבל הרביעי לידי כוחות המינהל האזרחי. ראש הממשלה נתניהו המריא הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יבעד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השניים יעסקו בעיקר בסוגיית איראן. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי הממשלה אישרה כי במהלך שהותו של נתניהו בארצות הברית, השר ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, ואילו השר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. כביש 90 סמוך לקיבוץ קליה שמצפון לים המלח נחסם בשני הכיוונים בעקבות התהפכות מסעית. ברוך השם לא דווח על נפגעים. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בחסות
10: יש פער וטעים, החלב החדש,
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
10: יש פער וטעים, החלב החדש.
9: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
6: היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות. מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בחסות
10: יש פער וטעים, החלב החדש,
9: ועכשיו חדש.

0: יש גם בטעם וניל.
1: יש בר וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
13: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
16: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם, שתי יחידות, רק ב-100 שקלים. נקליקיות עוף 400 גרם, רק ב-9 שקלים ו-90. חומוס צבר 700 גרם, רק ב-10 שקלים. שוקולד פרה, קראנץ' 100 גרם, אליט, שתי חפיסות, רק ב-12 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, 4 חבילות, רק ב-100 שקלים. מנגל חד פעמי, הנמל, רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
15: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
17: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה. מיטב הלעיתים מכל הזמנים. יום שני, יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי. פארק אגם החורף במעמד ראש העיר אב אסלמה. מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיק צ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
18: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-67-77-168.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
19: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
20: Full Gas Radio Show.
21: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום אני מתרגש כי כבר שנה חלפה מאז שישבנו באותו אולפן ושקענו ככה בשיחה גדולה על חינוך ועולמות החינוך, ואני מתכבד לומר ערב טוב לפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב ויושב ראש פורום נשיא המכללות לחינוך בישראל. שלום לך.
22: שלום וברכה, תודה על ההזמנה.
21: מה שלומך קודם כל?
22: שלומי מצוין, שמח להיות פה.
21: שנה שלמה ואתה נראה הרבה יותר צעיר, אני חייב לומר.
22: תודה, תודה על המחמאה, גם אתה.
21: אז אנחנו הולכים לדבר קודם כל על שבוע מיוחד שאתם הולכים בעצם לעשות באקדמית חמדת, אבל בוא נתחיל מההתחלה. תספר לנו ככה על המכללה המיוחדת שלכם בשדות נגב.
22: האקדמית חמדת היא מכללה לחינוך, שבעצם מעניקה תואר ראשון ושני בחינוך. תואר ראשון מיועד לכל מי שרוצה להיות איש או אשת חינוך, לכל מי שרוצה להיות מורה, מורה או גננת. אפשר ללמוד אצלנו לקבל גם את התואר וגם את תעודת ההוראה. ותואר שני מיועד לכל מי שכבר עשה את התואר הראשון ורוצה להתקדם גם בהשכלה וגם בשכר.
21: ולהתפתח.
22: לגמרי.
21: כשאתה מדבר בעצם על תואר בחינוך, מה תואר בחינוך כולל?
22: מי שרוצה להיות עובד חינוך, לעבוד במערכת החינוך, יכול ללמוד אצלנו, יש לנו קשת רחבה של תחומים, אפשר להיות מורה לתנ"ך או לתורה שבעל פה או לאנגלית או למתמטיקה, למדעים, לחינוך מיוחד, לגיל הרך.

0: אומרת, זה באמת קשת רחבה של תחומים לכל מי שהתחום הזה מדבר אליו. ותואר שני זה למי שכבר יש לו תואר ראשון, אפשר ללמוד ניהול וארגון מערכות חינוך, אפשר ללמוד תואר שני בחינוך מיוחד, יש לנו אפילו תואר שני טיפולי, תואר בביבליותרפיה, למי שרוצה להיות מטפל באמצעות טקסטים.
1: וואה, מעניין. תגיד, אתה תואר שני, למי מומלץ לעשות אותו? אני מבין שזה מישהו שכבר יש לו דרך ויש לו תואר ראשון מן הסתם, אבל לאיזה בן אדם בנקודת זמן מתאים לבוא ולקחת את עצמו עכשיו ובאמת להמשיך לצעד הזה?
0: אז האמת שזה הולך ומשתנה. בעבר, תואר שני לא כולם עשו. זה היה משהו ככה שרק מי שראה את עצמו כמוכשר במיוחד ללימודים עשה את זה.
1: כן.
0: ועשו את זה גם בעבר בגיל יותר מבוגר. הסטודנטים שלנו בעבר לתואר שני היו בגילי 30, 40 וכולי. היום התואר השני נהיה הרבה יותר נורמה. והרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים די מהר אחרי שהם גומרים את התואר הראשון, ממשיכים מיד כבר לתואר השני, וזה גם היום כבר משהו שככה כולם בעצם עושים אותו.
1: כן.
0: אז מתאים לכל מי שיש לו תואר ראשון, תואר ראשון בחינוך, או גם בתחומים אחרים, שרוצה להמשיך ולהתפתח מבחינה אקדמית.
1: זאת אומרת, זה לא משהו שאתה צריך לחכות, איזו התפתחות או איזה סטאז' בתוך העולם החינוך, כדי לצאת לזה. אתה יכול, איך שאתה מסיים את הלימודים, כבר להתקדם ולשפר את המעמד שלך בתוך עולם החינוך.
0: נכון, בעצם היום זה גם וגם. זה גם לכאלה שעשו בעבר תואר ראשון, ופתאום ככה מחפשים איפה להמשיך ולצמוח בחלוף הרבה שנים, כי לימודים זה דבר שממלא, ולימודים זה התחדשות. אז יש כאלה שבאמת אחרי שהם נכנסו לעבודה ועבדו 10 ו-15 שנה, פתאום אומרים, וואלה, איפה אני ממלא את עצמי, ואיפה אני נותן לעצמי איזו מתנה של ללכת למקום חדש.
1: כן.
0: אבל יש גם לא מעט שעושים את זה די מהר אחרי התואר הראשון היום, בהחלט.
1: שהם ממשיכים. כשאתה מדבר על שבוע מיוחד, למה בעצם אתם עושים אותו?
0: אנחנו בעיצומה של ההרשמה לשנה האקדמית הבאה, ולשמחתנו יש לנו הרבה ביקוש. והשבוע המיוחד זה הזדמנות ככה לתת פוש, וזה בדיוק הזמן אחרי תשעה באב, שאנשים טיפ-טיפה מתפנים לחשוב, אוקיי, מה התוכניות שלי לשנה הבאה? ובהרגשה שלנו זה בדיוק הזמן לקבל את ההחלטה ששנה הבאה אני נותן לעצמי איזושהי הזדמנות להשכלה, לתואר, וזה הרגע שאנשים בעצם בוחרים את הדרך ואת התוכניות לשנה הבאה, ולכן אנחנו מזמינים את כולם לשבוע, בשבוע שלאחר תשעה באב, ככה בשבוע הראשון של בין הזמנים, גם תסגרו לעצמכם את הפינה ותרשמו ללימודים לשנה הבאה.
1: ובשבוע הזה אתם בעצם מציגים את כל התוכניות, איך זה עובד, מה מבחינת
0: כן,
1: התוכניה?
0: כן, יש לנו באמת, יש לנו קשת רחבה של תוכניות. בתואר הראשון יש לנו גם חינוך פורמלי, אבל גם יש לנו תואר בחינוך בלתי פורמלי. זאת אומרת, מי שלא רוצה להיות מורה, אלא רוצה להיות עובד נוער, עובד חינוך, אבל לא במתנסים, במקומות אלטרנטיביים.
1: רכזים וכדומה?
0: כן, אבל רוצה לעשות את זה עם תואר. אז יש לנו תואר בחינוך בלתי פורמלי, שזה גם, זה גם מיועד למי שרוצה לעבוד במסגרות של נוער נושר.
1: יפה.
0: וזה גם מיועד למי שרוצה לעבוד במסגרות חינוכיות בקהילה, שהם לא בתי ספר.
1: כמו נוער בסיכון וכאלו?
0: גם נוער בסיכון וגם חוגים והעשרות וכדומה. אז מי שרוצה להתמקצע בזה ולקבל בזה תואר, זה תואר בחינוך בלתי פורמלי, זה גם אפשר. אנחנו בעצם בשבוע הפתוח הזה שהתקיים אחרי תשעה באב, אנחנו גם מציגים את כל האפשרויות וגם נותנים הנחה בדמי הרישום. מי שנרשם בשבוע הזה מקבל 50% הנחה מדמי הרישום.
1: וואו. אז זה שבוע שבהחלט שווה לנצל, אבל בתוכניה עצמה אתם בעצם מציגים לבן אדם את מה שהוא יכול להתאים לו? בעצם מאפיינים אותו שם? או שזה כמו אקספו כזה לזהות מה מתאים לי?
0: אז יש לנו צוות מאוד רחב של יועצות ויועצי רישום,
1: כן.
0: שהם עוזרים לכל אחד. האמת היא שחלק מהאנשים באים כשהם מאוד מאוד יודעים מה הם רוצים.
1: חדורי מטרה.
0: כן, יש אחד שיש לו למשל רקע באנגלית, כן. והוא יודע שהוא רוצה להיות מורה לאנגלית, ויש אחד שנורא אהב מדעים כשהוא למד, והוא רוצה דווקא להיות מורה, רוצה להיות דווקא מורה למדעים, אבל יש כאלה שבאמת באים פתוחים יותר, ואנחנו לגמרי עוזרים להם. אז זה גם באמצעות צוות מאוד רחב של יועצים, וגם באמצעות מפגש עם בעלי התפקידים האקדמיים שמציגים מה בדיוק זה אומר ללמוד בכל תחום. יש כאלה שבאמת רוצים לדעת מה בדיוק כולל ומה למשל לומדים, וגם זה קיים.
1: בן אדם שאין לו כיוון מוחלט מה הוא רוצה לעשות בחיים, היית ממליץ לו ללכת לעולמות של חינוך?

0: אני חושב שחינוך זה מקצוע שגם יש בו ביטחון תעסוקתי. זאת אומרת, יש המון המון עבודה, מערכת החינוך היא מערכת ענקית, ותמיד...
1: והיא דורשת גם. היא כל הזמן, היא כל הזמן דורשת אנשים, וגם כל הזמן מדברים על זה שצריך עוד אנשים.
0: נכון, ומצד שני, זה מקצוע שמאוד מאוד ממלא ומעשיר.
1: ברמה האישית.
0: ברמה האישית. תראה, מבחינה כלכלית, אני חושב שהשכר בתחום החינוך הוא סביר.
1: כן.
0: יותר טוב מהדימוי של השכר. זאת אומרת, כשמסתכלים על הנתונים האמיתיים, יש דימוי שהמורים, המשכורות שלהם מאוד נמוכות. המשכורות הן בסדר, יותר טוב ממה שזה מצטייר. ברור שיש תחומים עוד יותר רווחיים, אבל...
1: וזו ההזדמנות גם לומר שמי שיש לו, מי שיש לה או לא תואר ראשון, זה הזמן לשפר את השכר, כי ברגע שיש לך תואר שני, אוטומטית אתה מקבל יותר בעולם החינוך, נכון?
0: נכון, נכון. אבל אני חושב שבעיקר חינוך זה משהו שנותן לך המון סיפוק, וההרגשה הזאת שיש מדי שנה עוד ועוד ילדים שיוצאים לעולם, והם לוקחים איתם משהו ממך, ואתה התבטא בהם איזשהו חותם, אני חושב שאין לזה תחליף בשום מקצוע אחר, ואין לזה תחרות. זאת הרגשה מופלאה שאתה אומר, וואו, יש עשרות ואחר כך מאות ואחר כך אפילו אלפים.
1: בדור העתיד שנתתי להם משהו.
0: כן, שאני עזרתי
1: משהו,
0: להם
1: משהו
0: לגדול.
1: משהו ממני אצלם, כאילו הולך איתם.
0: זהו, וזה לכל החיים הם זוכרים אותך.
1: זה מדהים. זה מדהים. אז בעצם כשאנחנו מדברים על הימים, אנחנו רק ניגע ככה בתאריכים עצמם. השבוע הפתוח יתקיים מי' ב' באב ועד ת'ז' באב. שימו לב, מאזינים, מי' ב' באב ועד ת'ז' באב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 5280, כוכבית 5280. ואחד מנציגי האקדמית חמדת ייתן לכם שירות. איפה אתם ממוקמים? תספר לנו ככה עליכם, על המיקום שלכם ו... ואיפה הוא קורה היה השבוע הזה?
0: המכללה שלנו נמצאת בשדות נגב.
1: כן.
0: זה ממש צמוד לנתיבות.
1: כן.
0: אבל חלק מהלימודים הם גם מקוונים. זאת אומרת, לא צריך להגיע כל שבוע למכללה, אלא זה תלוי בתוכניות. יש לנו תוכניות שהן מקוונות באופן מלא, יש לנו תוכניות שהן מקוונות באופן חלקי. זה תלוי מה אתה בוחר ללמוד. המכללה עצמה נמצאת בקמפוס יפה יפה. ולשמחתנו באים אלינו באמת מכל הארץ, אולי מהצפון פחות, אבל אפילו מהצפון מגיעים אלינו, כן, אבל בעיקר ממרכז הארץ מגיעים לא מעט, וכמובן
1: מהדרום,
0: כל אזור הדרום,
1: כן.
0: זה ברור, כן.
1: אתה, כשאנחנו מדברים על, כשמדבר על בעצם לימודים מקוונים, זה אומר שזה כמה פעמים מצריך את ה... בן אדם, או שזה בשונה, או שזה משתנה מתפקיד מתואר לתואר, מלימוד ללימוד.
0: כן, זה משתנה בין תואר ראשון לתואר שני ובין התחומים השונים, אבל בגדול אנחנו בערך במתכונת של פחות או יותר 50% בקמפוס ו-50% מקוון, אבל יש לנו תוכניות...
1: מאוד גמיש, בוף,
0: כן,
1: כשחושבים על זה.
0: כן. תראה, גם מקוון זה לימודים, צריך ללמוד.
1: ברור, ברור,
0: כן.
1: אף אחד לא חושב
0: זה לימודים רציניים, אבל הם בהחלט אפשריים, כן.
1: כמה זמן עורכים הלימודים בעצם? כשהבנם נכנס לתואר ראשון, כמה שנים?
0: תואר ראשון יש מסלולים של 3 שנים ויש מסלולים של 4 שנים, אבל בעצם בשנה האחרונה, בין אם זה השנה השלישית או הרביעית, אתה כבר בעצם כבר עובד בהיקף מלא. היום יש מחסור בנשות ואנשי חינוך, יש מחסור במורות ובמורים בישראל, כך שאתה יכול מאוד מאוד מהר להשתלב בעבודה.
1: אפילו שאתה תוך כדי התואר.
0: גם תוך כדי לימודים, כן, בהחלט.
1: והלימודים מאפשרים לעבוד תוך כדי?
0: כן. הלימודים לתואר ראשון מרוכזים ביומיים בשבוע, הלימודים לתואר שני מרוכזים ביום אחד בשבוע, כי באמת הסטודנטיות והסטודנטים שלנו הם מתפרנסים תוך כדי, בהחלט. לא תמיד אפשר לעצור את החיים ורק כמה שנים רק ללמוד.
1: כן.
0: אז יש מטלות ויש עבודות ויש דברים שצריך מבחנים להתכונן, אבל בהחלט אפשר גם לשלב את החיים על כל חלקיהם תוך כדי הלימודים.
1: אני מדבר איתך עכשיו, אתה יודע, להרבה מאוד אנשים, ציבור שלנו שמאזינים, שרובם בוגרי ישיבות וסמינרים. עכשיו, לחלקם אין תעודות בגרות, לחלקם אין מספיק שנות לימוד, אולי לפי התקן של המדינה, כי הם היו בישיבה. איך זה עובד? בעצם איך משלימים את זה?
0: אז קודם כל, מי שלמד בישיבה, אם הוא לפחות בוחר ללמוד אצלנו הוראת תורה שבעל פה, שזה בעצם התחום שהוא התמחה בו,

0: שהוא כבר מגיע איתו מוכן.
1: נכון, אז הוא יכול לקבל די הרבה פטור, פטור מדי הרבה קורסים בהכרה בשנות הישיבה שלו.
0: כן.
1: זאת אומרת, אפשר לקבל הכרה של הרבה מאוד שינשינים, הרבה מאוד קורסים בתורה שבעל פה, אם אתה באמת ישבת כמה שנים בישיבה ולמדת את התחומים האלה.
0: גמרא ומשנה.
1: כן, בדיוק. מה שנקרא אצלנו באופן כללי, תורה שבעל פה, כן. אבל אם אתה מביא אישור על לימודים בישיבה, אז יש לזה הכרה. לגבי בגרות, בעיקרון צריך בגרות כדי להתקבל, אבל יש לנו גם מכינה ייעודית לבנות חרדיות שהן עושות לפעמים מבחנים חלופיים וכדומה.
0: חוצים ו...
1: כן, בדיוק. מבחני מכון סולד, מה שנקרא, כן.
0: ובעצם עושות השלמה של זה?
1: כן.
0: התאמה לבגרות.
1: כן, אבל בסך הכל יש לנו הרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים שבאים גם מהמגזר החרדי, וגם... המכללה היא מכללה דתית.
0: כן.
1: לכל הקשת של הסטודנטים, אבל המכללה היא מכללה דתית. יש הרבה מאוד סטודנטיות וסטודנטים מהמגזר החרדי שהם... מרגישים מאוד בנוח ומרגישים שהלימודים מותאמים להם, אז כך שבהחלט יש ניסיון מבורך בעניין הזה. המרצות והמרצים שלנו מכירים את הקהל החרדי ויודעים איך נכון לעבוד עם הקהל הזה ולקדם וללמד, וזה עובד מצוין.
0: מדהים. אז האקדמית בעצם עושה עכשיו שבוע, אנחנו רק נזכיר לך לציבור המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, זה מתאים לכל מי שרוצה וחושב שהוא יכול להתאים לתחום החינוך, כי כמו שאמרת, זו קשת ממש רחבה. אנשים חושבים חינוך, הנה, זה קטעת פה, זה כאילו חינוך מיוחד וחינוך, אתה יודע, מכל סוג שהוא, ואתה מדבר פורמלי, לא פורמלי, זה עולם ומלואו. בעצם גם בתוך תחום החינוך אתה יכול לבחור מה מתאים לך, מה האופי שלך בתוך זה.
1: נכון, הרבה מאוד מתעניינים בחינוך מיוחד היום. זה ככה משהו, תחום שאני רואה שהוא מושך הרבה מאוד מתעניינים. יש גם מתעניינים בגיל הרך, ובאמת אנחנו בתואר השני גם נכנסנו עכשיו לתחום הטיפולי של ביבליותרפיה, שזה באמת להפוך למטפלים. אז כך שיש לנו באמת קשת רחבה של תחומים, גם בתוך המערכת וגם לצד המערכת, וכן.
0: וכשאתה מדבר על להפוך למטפל, זה להפוך למטפלים רגשיים, ילדים, מה בדיוק?
1: כן, אבל תראה, מטפלים כיום בישראל לא בהכרח חייבים תואר. ומי שרוצה להיות מטפל עם תואר שני, אז זאת הדרך, זה המסלול ללמוד.
0: זאת אומרת שהיום אתה יכול להיות מטפל סתם כי החלטת שאתה מטפל?
1: כן, התחום של מטפלים הוא תחום לא מוסדר בישראל. אתה לא יכול בישראל לומר שאתה עורך דין בלי אישור מלשכת רואי הדין, ואתה לא יכול לומר שאתה רואה חשבון בלי אישור מלשכת רואי החשבון, אבל אם אתה החלטת שאתה מטפל, אז אתה מטפל. אבל עדיין יש לימודים פחות רשמיים, ויש גם מסלול של לקבל תואר בטיפול.
0: זה הזוי קצת, כן? אני נדע מזה שיש מטפלים שאין להם, איך אנשים שולחים ילד למטפל שאין לו הכשרה בסיסית, משהו, לא יודע.
1: נכון, אז יש כאלה שחושבים שיש להם את הכישורים פשוט, יש כאלה שלומדים בכל מיני מכונים כאלה ואחרים.
0: אני מניח שיש גם כישורים, אבל בסוף אתה צריך, לא יודע, מישהו שייתן לך חותמת כשרות, זה כמו מישהו שימכור לי משהו למטה ויגיד לי שזה בשר, זה יכול להיות מאוד שהוא צודק. אבל זה הקונספט של כשרות, לא? אני לא יודע, זו דעתי. אבל אז למי שרוצה באמת להיות מטפל אמיתי, יכול לעשות את זה באקדמית חמדת וללמוד שם את הלימודים להיות מטפל.
1: נכון, בעצם מי שבא אלינו להיות מטפל זה בעלי תואר ראשון בכל מיני תחומים. זאת אומרת,
0: מעניין.
1: אתה נדרש לעשות השלמות בהתאם לתחום שבאת ממנו.
0: זאת אומרת, בן אדם שהיה יכול להיות לו תואר במנהל עסקים, יכול לבוא ולעשות תואר שני בטיפול?
1: אבל הוא יצטרך פשוט להשלים...
0: כמה קורסים?
1: בקורסים בפסיכולוגיה, וכן. בעצם התואר אצלנו הוא בטיפול באומנויות, וההתמחות שלנו היא בטיפול באמצעות טקסטים, באמצעות כתיבה, באמצעות ספרים וכדומה. אז... אתה צריך בשביל להתחיל את התואר רקע בפסיכולוגיה ורקע בטקסטים. אם למדת גם מקצועות תורניים וגם ספרות וכדומה. אז מי שיש לו את זה מתחיל מיד, ומי שלא יש לו קורסי השלמה. אבל בהחלט זה מתאים לבעלי תואר ראשון מכל התחומים.
0: אתה בתור נשיא האקדמית חמדת,

0: פרופסור חיים שקד, איך אתה רואה באמת אנשים ברבות השנים מסיימים לימודים, מסיימים תואר ראשון, שני, מתקדמים? אני מניח שמלא תגובות אתה מקבל.
1: נכון, אנחנו רואים כל הזמן את הבוגרות והבוגרים שלנו מתקדמים, גם לתפקידי ניהול, יש לנו המון בוגרות ובוגרים שניים מנהלי בתי ספר, ובאמת כל שנה כשאני עומד בטקס הענקת

0: ומורים טובים שיודעים מה שהם עושים. אנחנו גם מדגשים את הפדגוגיה של חוסן, אז זאת גאווה גדולה לספק למערכת החינוך את הנשות ואנשי המקצוע האיכותיים. זה הרגשה נהדרת.
1: שבעצם אתה אומר, האנשים שאני ראיתי אותם בתחילת הדרך, פתאום אתה רואה אותם בתפקידי ניהול, אתה רואה אותם מורים עם שנים, עם ותק, עם תלמידים, עם מאות תלמידים מאחוריהם. זה מדהים גם שהכל התחיל בסוף אצלכם בתוך המכללה.
0: נכון, יש כאלה שבוחרים להיות מורה מן השורה לאורך הרבה שנים, וזה נהדר בעיניי.
1: זה מוערך ומכובד מאוד מאוד.
0: נכון, ויש כאלה שכן רוצים להתקדם לתפקידים רוחביים ולתפקידים ניהוליים, גם זה אפשרי, בהחלט.
1: כל אחד והמשיכה שלו והחיבור שלו למה שהוא מעוניין. אני חייב לדבר איתך על החוסן גם, אנחנו נדבר על זה. זה שזו תוכנית מאוד מיוחדת שהיא בעצם ייחודית לכם. בעצם היא מייחדת המכללה שלכם על פני מקומות אחרים אולי שהם למדים חינוך, ומסבירה מה בעצם גם החוזק שלכם, אני זוכר את זה גם כבר משנה קודמת. אבל אני רוצה, לפני שנצא להפסקת פרסומות, להזכיר לציבור המאזינים שלנו שמי שירשם בשבוע הפתוח יענה מ-50% הנחה בדמי הרישום. כן, שימו לב, מי שירשם בשבוע הפתוח יענה מ-50% הנחה בדמי הרישום, שזה חסר תקדים.
0: נכון, זה מיום ראשון י"ב באב ועד יום חמישי ט"ז באב, שזה השבוע שלאחר תשעה באב.
1: שצריך פשוט לתפוס, זה יום אחד בעצם.
0: לא, חמישה ימים, מראשון עד חמישי.
1: לא, אבל אתה הולך ליום אחד.
0: אפשר, לא חייבים אפילו לבוא אלינו. לא חייבים לבוא.
1: שנייה, אוקיי, שנייה, אז עכשיו אתה מפשט את זה אחרת.
0: נכון.
1: אנחנו לא צריכים להיות בכל, יש לנו את כל ימות השבוע שבעצם עומד לרשותנו.
0: נכון.
1: האופציה להירשם ולקבל את התוכן.
0: כן, מי שרוצה לבוא ולראות את הקמפוס הנפלא שלנו מצוין, מי שרוצה להירשם באופן טלפוני או אונליין גם אפשר, פשוט מתקשרים כוכבית 5280 ואתה יכול להירשם.
1: זה מדהים, כוכבית 5280, ובסוף מי שרוצה יכול לבוא מתי שהוא רוצה, מה השעות אגב, פחות או יותר?
0: אנחנו, האמת שאנחנו פתוחים מהבוקר ועד אחר הצהריים, אבל רוב האנשים באים מהצהריים ואילך, זאת האמת, אבל אפשר לבוא מהבוקר, כן.
1: אתה, זה חופש, אפשר לבוא מתי שרוצים.
0: נכון, תשלבו את זה, אנחנו קרובים לקבר הבבא סאלי, אנחנו אפשר
1: להגיע. אפשר לעשות גם חוויות בדרך.
0: מי שרוצה לבוא ומי שרוצה גם יכול להירשם באופן טלפוני.
1: אז כוכבית 5280, אתם יכולים לחייג עכשיו, פשוט לומר שאתם מעוניינים, ותעשו לעצמכם ככה את הטובה הזו ותתחברו. אני חושב שזה, כן. זה עבודת קודש להיות מחנך בישראל. זה עבודת קודש, כי זה הדור הבא, זה דור שלם שאנחנו מלמדים אותו. עוד מעט אנחנו נצא לפרסומות ואחריהן אנחנו נדבר על חוסן, אבל באופן כללי אני מדבר אפילו סתם על להיות מורה. זה הדבר גדול. אני יודע שהרבה מאוד, הרבה אנשים אומרים, אני לא רוצה, כמו שאמרת, הסטיגמה הזו. אני חושב שצריכים לשנות אותה. לשנות אותה. אני לא זוכר איזו מדינה פורסם לא מזמן, שכאילו התפקיד הכי נעלה בה הוא להיות מורה. אני בן להורים שהם בתחום החינוך המון המון שנים, כבר 30 שנה, אמא שלי יותר אפילו כבר. ואני גדלתי על ברכי עולם החינוך, כן? סבתא מורה וסבא שגם בתחום החינוך. אז אני מסתכל על זה, כאילו אני אומר, זה אתם, כמו שאתה אומר, אתה יכול להסתכל על זה אחרי זה, להגיד, גידלתי כאן דור שלם של אנשים, של ציבור, של אנשים שמשהו בהם, הרי כולנו זוכרים איזה מורה בדרך שלנו, שנתן לנו יותר, שנתן לנו מעבר, שפיתח אותנו משהו בצורת החשיבה, באיך שאנחנו חושבים על דברים, באיך שאנחנו רואים דברים, ואנחנו זוכרים אותו, את הרב שלנו, את המורה שלנו, את המורה. יש לנו לכל אחד מאיתנו איזה מישהו כזה בדרך, ואולי מי שמאזין לנו עכשיו יכול להיות אחד כזה, זה נותן הרבה משמעות, לא?
0: אני הכי מאמין בזה. אני בעצמי הייתי מורה הרבה שנים ומנהל בית ספר לפני שעברתי לעולם האקדמי. אני הכי מאמין בזה שזה מקצוע שכולנו רוצים עבור הילדות והילדים שלנו את המורות והמורים הטובים ביותר. ואנחנו צריכים אנשים איכותיים שיבואו למקצוע הזה, זה חשוב לכולנו.
1: לחלוטין. כוכבית 5280.

0: יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תשמרו את המספר 03-3131-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: חזרנו. אנחנו עם תוכנית מיוחדת ביחד עם האקדמית חמדת ועם פרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב, סמוכים לעיר נתיבות, וגם פרופסור חיים שקד הוא יושב ראש פורום נשיא המכללות לחינוך בישראל. אגב, מה זה אומר?
6: יש איגוד של כל הנשיאות והנשיאים של כל המכללות לחינוך, ואני עומד בראשו.
5: שבעצם אתה מייצג את כל המכללות בסוף?
6: כן, זה תפקיד ארצי של כל ההכשרה להוראה בישראל.
5: אז אתה יודע מה קורה אצל כולם בסוף.
6: בהחלט, כן. יודע מה קורה אצל כולם ומנסה לקדם את התחום הזה.
5: מדהים. דיברנו על התוכנית שלכם, חוסן. תספר לנו עליה, מה היא בעצם אומרת ו...
6: כן, אז קודם כל אני אגיד לך מה זה בעיניי חוסן בכלל, ואני גם אגיד לך מה אנחנו עושים. כן. חוסן, אני חושב שיש לו שתי קומות. הקומה הראשונה זה היכולת שלך לצאת ממשברים. כשקורה לך איזשהו אירוע קשה, איזשהו אירוע מטלטל, כשאתה נתקל בנסיבות קשות בחיים שלך, חוסן זה היכולת לחזור ולעמוד על הרגליים ולצאת מחוזק אפילו מהאירוע. ברמה השנייה, חוסן, או ברמה היותר רחבה, חוסן זה היכולת שלך לדחוף את עצמך קדימה. לממש את היכולות שלך, להוציא מעצמך את המרב, לממש את הפוטנציאל שלך. אנחנו מאמינים שלמערכת החינוך יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בביסוס החוסן של התלמידות והתלמידים. זאת אומרת, מעבר להקניית ידע ומעבר להנחלת ערכים ועוד תפקידים שיש למערכת החינוך, המורות והמורים אמורים לחזק את החוסן של הילדות והילדים, את יכולות ההתמודדות שלהם עם האתגרים שיש להם בחיים. וזאת בעצם הדרך שבה אנחנו מכשירים את המורות והמורים. אנחנו מנסים גם להקנות להם את המחויבות הזאת, וגם לתת להם את ארגז הכלים, כדי שהם ידעו איך לעשות את זה, איך הם יכולים לתרום ל...

0: לתחושת המסוגלות של התלמידות והתלמידים שלהם, לאמונה שלהם בעצמם, לנחישות שלהם לדחוף את עצמם כלפי מעלה ולהתפתח. זה חלק מאוד מרכזי בהכשרה שלנו של מורות ומורים.
1: בעצם כשאתם מלמדים מורה או מורה, אתם מלמדים אותו איך להתמודד עם משבר של תלמיד? איך להגיב למשבר של תלמיד?
0: איך לתת לתלמיד כוח לאורך כל הדרך, כדי שכשהוא מגיע למשבר, הוא ידע לצלוח אותו. הרי ילדים, גם ילדים, גם אנחנו המבוגרים, אבל גם לילדים יש להם כל מיני משברים בחיים.
1: ברור.
0: לפעמים זה משברים שהם קורים בתוך מערכת החינוך, ולפעמים זה משברים שקורים בבית, משפחה מסתבכת כלכלית, לפעמים פורצת מלחמה בישראל, לפעמים יש אזעקות באזור.
1: אני חושב, אני מסתכל על השנים האחרונות. הילדים שלנו עברו טלטלות רגשיות מהותיות, בין, איך שלא נהפוך את זה, מהקורונה עד המלחמה האחרונה.
0: חרבות ברזל ושאגת הארי וכל
1: אין סוף, כאילו, זה כל ההפסקות האלה, כל הדבר הזה, כל פעם לנסות לחזור עוד פעם ללמידה והחרדות שמביאות איתן תקופות כאלה.
0: לגמרי. אז מה שאנחנו בעצם מכשירים את המורות והמורים,
1: אגב, זה מה שגרם לכם להיכנס לזה יותר? שראיתם את הדברים קורים, כאילו, שהמדינה שלנו היא לא מדינה פשוטה?
0: אז אנחנו האמת בחרנו את החוסן כבר לפני כשבע שנים כנושא מרכזי. ואז פרצה מגפת הקורונה, ואז אמרו לנו, וואו, איך ידעתם לבחור את הנושא הזה? ואז התחילה המלחמה והזקות וכולי, ואמרו לנו, וואו, המתברר שהחוסן הוא תמיד רלוונטי. גם בעזרת השם, בימים של שלום שיהיו לנו פה, ולא יהיה לנו שום סיכונים משום... תמיד החיים שלנו הם אולי למרבה הצער, אבל זה המציאות, החיים שלנו מלאים באתגרים. ויש לך אתגרים בכיתה, ויש לך אתגרים, וגם להיכשל במבחן זה אתגר, וגם שמישהו במשפחה חולה או חס וחלילה נפטר, ולכולנו יש אתגרים בחיים. והמטרה שלנו שנשות ואנשי החינוך יעבדו עם הילדות והילדים בצורה כזאת, שמחזקת את היכולת שלהם לצלוח תקופות יותר קשות בצורה טובה יותר.
1: זה מדהים. אתם בסוף באיזשהו מקום הקדמתם רפואה למכה. אגב, אנשים, מורים ומורות, אומרים לכם על, על, על סיטואציות שהם מתמודדים עם ילדים, שהם רואים שהתוכנית הזאת היא באמת נותנת מענה...
0: לגמרי. אנחנו עשינו מחקר מלווה לתוכנית הזאת, כדי באמת לראות שזה נותן את פירותיו. ואנחנו רואים שבאמת מורות ומורים מצליחים לתת בילדות ובילדים את התחושה של אוקיי, גם אם קשה, אני יודע מה, אני יודע איך לצאת מזה, ואני מאמין שאני אצא מזה, ואני... זאת אומרת,
1: תקווה.
0: כן, תקווה, אופטימיות, וכן, כוחות התמודדות.
1: זה חשוב, ממש, בדור שלנו. אנחנו מדברים על שבוע פתוח, מאוד מאוד מיוחד, שהולך לקרות, שקורה כבר עכשיו, לא הולך לקרות, קורה.
0: בעצם התאריכים של השבוע הפתוח זה מיום ראשון י' ב' באב, ועד יום חמישי ט' ז' באב, אבל מי שרוצה יכול להתקשר כבר עכשיו, זה גם בסדר, כוכבית 5280,
1: ואנחנו... כוכבית 5280, והוא כבר יענה מ-50% הנחה בדמי הראשון.
0: הוא כבר יכול לקבל את הייעוץ ואת ההכוונה, ואנחנו נעשה את ההרשמה הסופית, נכניס אותה בימים האלה שבהם יש 50% הנחה, אבל לגמרי, גם מי שמדבר איתנו היום, אנחנו כבר מכניסים אותו לתוך ההנחה הזאת.
1: אז כוכבית 5280, כוכבית 5280, אנחנו מדברים פה על אנשים שרוצים להיכנס לתחום החינוך, ששוב, בתוך האקדמית חמדת יש המון המון אפשרויות ומסלולים, וגם מי שכבר בתוך תחום החינוך ורוצה, מה שנקרא, לשפר את מעמדו, וגם מהשכר ועד המעמד הכללי, אז זה הזמן גם לתואר שני, וכוכבית 5280, כוכבית 5280. דיברת גם על כאלו שבעצם מתקדמים לתואר שני ברמה הניהולית, יש הכשרה להיות מנהל בית ספר, להיות...
0: כן, יש לנו תואר שני בניהול בארגון מערכות חינוך, שהוא בהחלט מדבר על כל ההיבטים הניהוליים של בית הספר.
1: שזה מה, זה מסגנית ומעלה כזה?
0: כן, זה בעצם, זה מיועד גם לאנשים שרוצים להיות בתפקיד ניהולי, אבל אפילו, בוודאי מי שרוצה להיות מנהל, אבל גם מי שרוצה להיות סגן, או רכז מקצוע, או רכז שכבה, זה נותן כלים של איך להוביל צוות, איך להשיג מטרות בתוך המערכת הבית ספרית. אפשר גם, יש לנו גם תואר כזה בניהול גנים, גננות שרוצות להרחיב את ההשכלה שלהם ורוצות להתמחות בהיבט הניהולי של הניהול הגן.

0: כי גם בגן זה בסוף יש ניהול של צוות, ויש התנהלות מול הורים.
1: סייעות.
0: כן, בהחלט. בגן הרבה פעמים למנהלת הגן יש, יש את מנהלת הגן, ויש את הגננת המשלימה, ויש סייעת, ויש סייעת משלימה, ויש לפעמים יועצת, ויש לפעמים
1: ויש
0: סייעות אישיות.
1: ויש צהרון שגם שם אתה צריך לתת את
0: כן, הרבה קיצור, מאוד היבטים, היבטים ניהוליים של קבלת החלטות, של ניהול המשאב האנושי, הרבה מאוד היבטים, אז אפשר גם ללמוד ניהול וארגון של, של גן, לאו דווקא של בית הספר.
1: זה מעניין אגב, כאילו, כי ניהול בסוף, אני מאמין שהרבה מאוד עקרונות שאתם מלמדים בעולמות הניהול, זה יכול לשרת בן אדם בכל תפקיד ניהולי שהוא אי פעם יעשה.
0: נכון.
1: כי זה לעבוד עם אנשים, לעבוד עם צוות, לנהל אנשים. לא?
0: נכון, ניהול הוא ניהול הוא ניהול, ועדיין יש גם את ההסתכלויות המיוחדות לניהול חינוכי. אבל חלק מהמרכיבים של הניהול הם באמת חוצי תחומים, ויכולת לזהות מטרות לנסח חזון ולהוביל אנשים, זה משהו שהוא באמת בכל תפקיד ניהולי, אבל אנחנו מלמדים איך ליישם את עקרונות הניהול בתוך הקונטקסט החינוכי, בתוך מוסד חינוכי, עם המיוחדות שלו.
1: אני אגע בעוד שאלה שמעניינת אותי, באיזה גילים בדרך כלל נרשמים?
0: אז האמת שיש לנו באמת הרבה מאוד צעירות וצעירים שככה בתחילת הדרך שרוצים לרכוש מקצוע, אבל יש לנו גם קבוצה ממש לא קטנה של מה שאנחנו קוראים לו הזדמנות שנייה לתואר ראשון. יש לנו קבוצות, אנחנו קוראים להם גילאי 30 פלוס, שזה בעצם, זה מיועד בעיקר לנשים שהיו בעצם יכולות בגיל צעיר יותר לעשות תואר, ומכל מיני סיבות לא חשבו על האופציה הזאת. ופתאום הן אומרות לעצמם, אני גם רוצה לשדרג את עצמי מבחינת שכר, ואני גם רוצה לעבור למקצוע אולי יוקרתי יותר, ואני גם רוצה לתת לעצמי את ההזדמנות למימוש עצמי ולהשלים משהו שלא עשיתי בעבר, ויש לנו נשים שכבר עובדות הרבה שנים, הרבה פעמים הן עובדות כסייעות, כתומכות חינוך, אבל לאו דווקא, שהן אומרות לעצמם גם בגיל 30 ו-40 ואפילו 50, אני רוצה בשביל עצמי, אני רוצה בשביל להראות לילדים שלי, שאני יכולה לעשות, מגיע לי גם להיות בעלת תואר ראשון. אז זו תוכנית, כן, תוכנית גדולה ובאמת מרגשת.
1: והיא שונה מתוכנית בעצם של תואר ראשון למישהי בת 20?
0: היא דומה ושונה. היא שונה בשני דברים. א', אנחנו בדרך כלל עושים את זה בקבוצות נפרדות, כי זה הנשים המבוגרות והנשים הצעירות יותר, זה קצת תחומי עניין שונים בשפה אחרת, והן ככה מאוד מתחברות זו לזו.
1: הבנתי.
0: אבל גם מבחינת מבנה שעות הלימודים, אנחנו מתאימים את זה. הסטודנטיות הצעירות שלנו הן בדרך כלל עוד לפני הכניסה לעבודה, והן לפעמים עובדות בימים הפנויים שלהן. התוכנית לנשים בגילאי 30 פלוס, זה מותאם יותר לנשים שהן כבר עובדות כסייעות, או בכל מיני תפקידים במערכת החינוך שרוצות לרכוש תואר ולשלב את זה עם מה שהן עושות.
1: אז זה, בוא נקרא באמת לנשים שעכשיו, שאתה יודע, נתנו את מרב שנותם לגידול ילדים, או אתה יודע, וכן החזיקו בעבודה כלשהי, ורוצים באמת להגיע עם איזה משהו, שגם ישפר את השכר שלהן, וגם ייתן להם איזו תחושת ערך עצמי בפנים, משהו שככה תורם, ונותן גם גושפנקה.
0: נכון, זה גם באמת פותח אופק תעסוקתי. נשים מעל גיל 30, או שלא עבדו בכלל עד היום, או שעבדו כסייעות אישיות, או כסייעות בגן וכדומה.
1: כן.
0: גם מבחינת תנאי הקבלה, מעל גיל 30 אין חובה להיות בעל תעודת בגרות.
1: אז חוסך
0: הרבה יותר קל,
1: כן. את הקורסים שדיברת עליהם.
0: בעצם יש איזושהי השלמה קצרה, אבל כבר אין חובה להיות עם תעודת בגרות.
1: ההשלמה היא בעצם, אם אני מבין נכון, היא בעיקר בשביל
0: כדי לעמוד ברף הקבלה.
1: לעמוד ברף הלימודים גם.
0: כן, כן, כן. אבל מעל גיל 30 באמת ההשלמות הן הרבה יותר מצומצמות ו יותר קל להתקבל ללימודים.
1: פרקטיות יותר קל.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מדברים על שבוע מיוחד, ומי שירשם עכשיו, מעכשיו, יענה מ-50% הנחה בדמי הרישום. אנחנו, השבוע עצמו מתקיים מיום ראשון י"ב באב, ועד יום חמישית את זין באב. וכדאי לכם, כדאי לכם לחיי כוכבית 5280, כוכבית 5280, ולהירשם, כי גם יש לכם 50% בדמי הרישום.

0: תכף ארים את הדף, אל תדאג. וגם בעצם להיכנס לעולם החינוך עם משהו ביד, מי שכבר יש לו תואר ראשון עוד יותר. זה הזמן להתקדם לתואר שני, ולהתחיל את השנה הבאה בתוך לימודים, שאתה יודע שאתה תצא מהם עם כישורים נוספים שיתרמו לך הרבה במהלך החיים.
1: נכון, אנחנו יודעים שבין הזמנים זה הזמן שהרבה אנשים מקבלים החלטות לקראת השנה הבאה, ויש הרבה אנשים שהרבה זמן חושבים, כן, אני אלך ללמוד, וזה בדיוק הזמן ככה להגיד, וואלה, אני עושה את זה, אני נרשם, אני קופץ למים, זה הזמן.
0: המשך לשיחת העניין בתחילת השידור. כן, אני, אגב, לפני שנה דיברתי עם פרופסור חיים שקד, ודיברנו על לימודים, דיברתי איתו, שיתפתי אותו שאני רוצה ללמוד גם. ובאמת, תוך כדי השיחה הזו איתך, כי באמת זה עורר בי איזה רצון מסוים כזה, שהוא עדיין קיים, לעשות את זה. אבל זה התמסמס לי ועברה שנה. ופתאום אומר לו, שנה? הוא אומר לי, שנה? אז אתה עשתה משהו? פתאום הרגשתי שאני כאילו, כמו בערך מה שמרגישים לפני ראש השנה, שנה עברה וכל מה שהבטחתי לא זה, אבל אני אומר את זה בשביל שהרבה מאוד מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אל תיתנו לזה לברוח לכם בין הידיים. יש הזדמנות עכשיו פשוט לחייג, לעלות לרכבת הזו. זה פשוט מתחיל בטלפון אחד, כי כשאתה עושה מחייב אחד, וקובע נועץ את זה, זה קורה. אז חושב שזה הזמן לחייג כוכבית 5280, ופשוט להצטרף לדבר הגדול הזה וללימודים האלו, כי כפי שאמרת, זה דור שלם, שאנחנו גם נותנים לו משמעות וגם דואגים שבעצם אנחנו נותנים לו חינוך טוב. שהרבה מדברים על זה שאתה יודע, בגלל שיש צורך רב בחינוך, אז למערכת החינוך מתנקזים גם אנשים שהם לא הוכשרו ברמת סף גבוהה. וזה עצוב, כי זה בסוף הילדים של כולנו. הילדים של כולנו צריכים ללמוד אצל אנשים שיודעים ללמד, יודעים איך להתמודד, אם זה התוכנית חוסן המדהימה שלכם, ואם זה שאר הלימודים שאצלכם באמת זו כל כך, זה כל כך קשת רחבה, שלא סתם איזה משהו ארטילאי, חינוך ובוא נלמד.
1: נכון, מעבר לזה אני גם אומר שהלימודים אצלנו הם כמובן כדי להשתלב ולעבוד במערכת החינוך, אבל בכל מקרה אתה יוצא מהם עם תואר ראשון, ותואר ראשון הוא גם פותח עוד דלתות, גם אם אתה רוצה לעבוד, יש הרבה מאוד מקצועות שתנאי הסף עבורם הוא תואר ראשון כלשהו.
0: אני חושב שכמעט ב-80% ממקומות התעסוקה רוצים תואר ראשון היום.
1: נכון, אז גם מי שבסופו של... אני בעד שכולם ילכו להיות מורות ומורים, כי זה חשוב, אבל גם מי שבסופו של דבר לא יממש את התואר הזה בתוך מערכת החינוך, זה בכל זאת מפתח שפותח הרבה מאוד דלתות.
0: עצם זה שירו שאתה יודע שיש לך תואר, ואתה יודע, למדת, אתה יודע, ספר. ואני קורא, אני מדבר על הרבה מאוד בחורים בגילי, ובחורים שבאמת היו במערכת החינוך החרדית, ולמדו בישיבות, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, ואפילו המשיכו בכולל, ואחרי זה יצאו לעולם העבודה. אני חושב שזו הזדמנות מדהימה להצטרף, במיוחד אם אתה מדבר על לימודים שהם גמרא, אז אתה גם לומד שם, אתה גם לומד תורה, גם לומד תואר,
1: זה נפלא. וגם לומד באמת, אתה גם רוכש כלים חינוכיים, שזה גם חשוב לכל אחד.
0: זה הכל ביחד, אגב. אני חושב שזה גם משמש הרבה מאוד כלים אפילו להיות הורה טוב יותר.
1: נכון. כשאתה לומד פסיכולוגיה קצת, וקצת איך להבין ילדים ואיך לעבוד עם ילדים, זה לגמרי מעשיר אותך גם לחיים הפרטיים שלך, חד משמעית.
0: אתם רואים את זה עם ילדים ובני נוער. זה אתגר, ואני חושב שכל הורי היום צריך ללמוד איזה משהו. כל הורי צריך ללמוד איזה משהו, קצת כלים, קצת דברים, אנחנו... אולי תמיד, אבל אני כהורי...
1: אני חושב שהיום אבל המודעות גדלה. אולי תמיד היה צריך, אבל כן. פעם האמונה הרווחת הייתה שהורות זה משהו אינטואיטיבי, שאתה...
0: שפשוט קורא לך.
1: קורא לך. ברגע שאתה נהפך להורי, אתה יודע איך לעשות את זה. והיום ההבנה היא שלימודים זה משהו ש...
0: שחשוב וכדאי.
1: כן, שחשוב ויכול לשפר הרבה דברים.
0: תשמע, תמיד, תמיד מדהים לדבר איתך, אתה בן אדם מעורר השראה. ואני רוצה באמת בנימה זו, שתיתן שוב ככה, תקרא שוב לציבור המאזינים שרוצים להירשם. למה שווה להם לנצל את השבוע הקרוב?
1: אז יש לנו באמת שבוע פתוח מיום ראשון י"ב באב ועד יום חמישי ט"ז באב אצלנו באקדמית חמדת, שבו אפשר להירשם ללימודי תואר ראשון ושני בחינוך. תואר ראשון מיועד לכל אלה שמאזינים לנו עכשיו ושרוצים פשוט לעסוק בחינוך, שזה תחום מופלא, ממלא, מספק, באמת עם הזדמנות להשפיע על אנשים אחרים. אז כל מי שרוצה להיות, יש לנו באמת מהגיל הרך ועד גיל 18, גם הוראת אנגלית ומתמטיקה ומדעים, וגם תנ"ך ותורה שבעל פה, ובאמת, וחינוך מיוחד וקשת רחבה, גם מי שרוצה לעסוק בחינוך בלתי פורמלי, וגם מי שכבר יש לו תואר ראשון ורוצה תואר שני, בניהול בארגון מערכות חינוך, בחינוך מיוחד, או בביבליותרפיה, מי שרוצה להפוך למטפל, באמת קשת רחבה של אפשרויות תחת הכותרת של חינוך. אז אני מזמין את כולם לבוא ולהירשם אצלנו בשבוע הפתוח. פשוט, כמו שאמרת, טלפון אחד, כוכבית 5280, ויצאת לדרך.
0: כוכבית 5280, תודה לאלי בן חמו, תכנן השידור שלנו, תודה לכם שהזנתם, תודה לך פרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב, ויושב ראש פורום נשיא המכללות לחינוך בישראל. היה לי לעונג, באמת. אני מקווה שבשנה הבאה שאנחנו יושבים פה, אני מספר לך שאני גם בפנים.
1: הלוואי. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: כל ברמה, בשבילך ובשבילי. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה. בכל קנייה
14: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות

0: חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן, והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית כהגדרתו. לדבריו, הוא נאתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו מריא הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם הנשיא האמריקני טראמפ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הממשלה אישרה כי במהלך שהותו של נתניהו בארצות הברית, השר ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, ואילו השר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. דובר צהל עדכן כי חוסל מחבל נוחבה שנטל חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור, נטל חלק בהכשרות של מחבלי נוחבה וניסה לשקם את היכולות של ארגון הטרור. בתקיפה אחרת, בצפון רצועת עזה, במהלך סוף השבוע, חוסל מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר וביום רביעי תחול התחממות הדרגתית במידות החום ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

כן, שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו המרכזייה. אז אנחנו בשעה הראשונה וגם יחידה של התוכנית שלנו המרכזייה, באולפן בבני ברק, הטכנאי שלנו זה אריה וישניאק והמפיק זה יחיאל צולמן, וכבר עכשיו אתם יכולים להתקשר בבקשה למספר 0799-800-921. אני חוזר, 0799-800-921. המפיקים שלנו ממתינים לטלפונים שלכם, ומיד תוכלו לעלות לשידור. והקונספט של התוכנית שלנו, זה לא כמו כשהיינו בשלושה שבועות האחרונים, שהתוכנית הייתה מ-12 עד 2 בלילה, בלי פרסומות, בלי כלום, שעתיים נטו, היינו יכולים לדבר עם נאומים לאומה וכל מה שרציתם. היום פה זה ממש שאלות בקצרה.

0: טענות, ומיד אנחנו עוברים למאזינים אחרים. כבר יש לנו את המאזין הראשון, אבל תמשיכו להתקשר. בבקשה, שלום למאזין, רק תוריד את האנדר בבקשה.
1: שלום עליכם למאזין. הרב.
0: כן,
1: שלום עליכם הרב.
0: כן, שומע.
1: הרב, עשיתי שתי נקודות, אחת אני לא, בשקט, ככה, בלי שהרבה ישמעו אותנו, אני מאוד אוהב ומאוד מעריך את, את, את, את, את הציבור שלנו, זה שאני מאוד מרקש במקומות ציבוריים, לשמור על הניקיון, בפרד בחוף הנפרד, אם זה בכנרת, פה הניקיון, ניקיון מינימלי, הכל בסדר, לא צריך יותר מדי להתאמץ. הנקודה השנייה, ירמוד לי בקצרה, הנקודה השנייה היא, אני שנים כבר, לפני שהתחילה המלחמה של, לפני הטבח 7 באוקטובר, הנקודה העיקרית היא פה, הכוח שהולך נגד התורה, זה הבג"ץ. הפרוגרס העולמי, הכלי העיקרי שלו זה הבג"ץ. אנחנו צריכים לפי דעתי, כלומר, אני לא אומר, אני מוריד את הראש בפני מה שגדולי ישראל אומרים, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה, בסופו של דבר אני עושה מה שגדולי ישראל אומרים. אני חג יוסף. הם שורש, הם הכלי החזק ביותר של הפרוגרס להילחם בנו. אנחנו צריכים לבזבז כוחות על זה ועל זה, אין מה לעשות, צריך להבין גם כן, שגם כן הימין, מה שנקרא הימין החילוני, אפילו אם הוא רוצה להיות איתנו, יש לו את הבג"ץ שמונה ממנו.
0: יש לך עצה מעשית, איך הם מתגברים על הבג"ץ?
1: אני חושב רק, אולי זה קצת קיצוני מדי, אבל ביבי צריך... לפי דעתי, כן, ביבי צריך את אלו הוראות.
0: כן, לא, יש לזה עצה טובה, מה, לעצור אותם, מה בדיוק לעשות?
1: אני חושב, הרי כל איש חוק, כל הסמכויות שלו כתובות בחוק. כלומר, אם זה שופט, אם זה שוטר, אם זה
0: מקח. אבל הם מצפצפים על החוק. הם עושים, הם מבטלים חוקים על ימין ועל שמאל. הם נותנים כל מיני גזירות והכל בניגוד לחוק. נו, מה אתה יכול לעשות? אז אתה יכול לעצור אותם. כלומר, מה שיש אפשרות, לעשות פה לא רק מהפכה משפטית, אלא מהפכה חוקתית, מהפכה שלטונית גם. כלומר, ללכת, יש הרבה אנשים, הרבה חברי כנסת שאמרו, צריך לעצור את חברי הבג"ץ, לעצור אותם, פשוט מאוד. ככה הם טענו. כי למעשה הם פועלים בניגוד לחוק.
1: אדוני, כמו ששוטר, אם הוא משתמש, נגיד, בכוח, בניגוד לחוק, או שעוצר באדם בניגוד לחוק, הוא יושעם מתפקיד או יחקר.
0: איפה הוא נחקר? יש מוסד שנקרא מחש, אבל פה נגד הבג"ץ אין מי אומר להם מה תעשה, מה תפעל, ואם אתה תנסה לעשות להם משהו, אז כולם יבוא עליך בעליהום. אבל בוא, אני אמשיך את הרעי.
1: יש
0: מחילה
1: רב, אני פשוט, אני יודע ש... דוגמה, לוקחים שופט, אומרים לו, אדוני, אתה שפסקת פסק דין, בכלל בניגוד לחוק.
0: כן, אז בוא, אתה צריך להבין.
1: יש ועדה
0: שיש. כן, אבל זה לא ילך ככה כל כך מהר, אני אגיד לך מהסיבה הפשוטה, שיהיה פה עימות, יהיה פה עימות חזיתי, ויהיה פה פשוט מלחמת. זה יכול, לא, זה יכול להוביל למלחמת אזרחים. זה לא כל כך פשוט, כלומר, אני באיתך בראש שלך, אני חושב שצריך לעשות פה משהו דרסטי כדי לעצור, כי פשוט למעשה זה שלטון הבג"ץ, וזה לא כבר לא שלטון, תמיד אנחנו מתהדרים שמדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אבל בשנים האחרונות זה המדינה הכי דיקטטורית, רק מה, הכל בהסוואה של דמוקרטיה, אבל למעשה יש פה שלטון יחיד ועריצות של מערכת המשפט בגיבוי ובליווי של התקשורת, ואתה לא יכול הרבה לעשות, אפילו שאתה שולט במשטרה לכאורה היום, אבל זה שום דבר, הם נטועים בכל המקומות וזה בעיה, אבל מה, יש לי פתרון כאן,
1: אני חושב. לחוקק את ההליך, לחוקק הליך, לצאת חוק, שבו מפורט ההליך, איך מפטרים שופט?
0: כן, אז בואו, זה בדיוק, אז אם התפרצת לדלת פתוחה של פרוצה, שאני דיברתי עליה בחודש האחרון, ואמרתי דבר אחד, אם בנימין נתניהו, נניח, והוא יעלה שוב פעם הבחירות וירצה את המסיעות החרדיות, התנאי הראשון שאנחנו צריכים להתנות בפניו, לעשות את החוק שהם פחדו, זה המהפכה המשפטית, או הרפורמה המשפטית, וברגע שיעשו את המהפכה, אנחנו לא נכנסים לממשלה להגיד לו, אנחנו לא נכנסים, רק ברגע, ושם יהיה להם יותר קשה, יכול להיות לבגץ, והכל לפסול את החוקים, אם הכל יעשה בסום שכל, ולא סתם באיזה להט, ולעבור חוק אחר חוק, ו... לפשוט לרוקן את התוכן שלהם ולקחת להם את הכוח שהם לקחו לעצמם.

0: כלומר, זה לא הוקנה להם באיזשהו מקום. הייתה ב... היו שני... היו שני חוקים בשנת 92, ושם חוקקו שני חוקים, מה שנקרא חוקי יסוד של חופש העיסוק וכבוד יסוד האדם. ואז מה שהם עשו, ברק אמר לו, זה סתם חוקים. אחרי שחוקקו אותם, הוא לקח אותם ואמר, רגע, זה נותן לי את האפשרות לעשות. שני חוקי יסוד, אלה חוקים שמבחינתם, זה מה שנקרא אקטיביזם השיפוטי, שהם הבסיס שלי כמו חוקה, הוא אומר, שאני יכול לבטל כל חוק ולעשות כל מה שאני רוצה. ברגע שתהיה עכשיו הפיכה משפטית, הם קוראים את זה, אנחנו נקרא לזה רפורמה משפטית, זה הסיכוי שלנו להחזיר את הכוח ואת השפיות לכנסת, כי שם אין להם שום סיכוי לשמאל. עכשיו מה שיש להם עוד איזה סיכוי, זה מהשנאה של ביבי וטעויות שהממשלה הזאת עשתה, ושהציבור כועס, אבל וגם הציבור החרדי יש כעס, כי אנחנו לא קיבלנו כלום, כמעט, בוא נאמר את הדבר הזה, ואם אני חושב שאם הסיעות החרדיות ינהגו בצורה הזאת, יש לנו איזה סיכוי. תודה רבה למאזין שלנו, יש לנו המון מאזינים, אז ממש מכילה. שלום למאזין הבא.
1: שלום הרב בן
0: עזרי. שלום וברכה. כן, בבקשה.
1: רציתי לדבר קצת על נושא של הבחורי ישיבות עם הגיוס. על פן מסוים שכאילו...
0: רק שנייה אחת, אני אפרסם שוב את המספר. 0799-800-921, אם יכולים להתקשר, אפשר לעלות עדיין. כן, בבקשה, מה אתה אומר?
1: אז אמר, לפעמים מקים כל מיני עסקנים וכל מיני אנשים בחוץ, אפילו הם לא חרדים וכל מיני כאלה, וטוענים כאילו על הבחורי ישיבות כל מיני טענות, למה, מה אתם עושים פה ומה אתם עושים שם ולמה עשיתם כאלה דברים. אני אומר כאילו, אם בחור ישיבה החליט על עצמו שהוא לומד במסגרת ישיבתית מהבוקר עד הערב, אז נכון, בוא נגיד שבערב הוא לא מגדיר את עצמו בחור ישיבה מבחינת, מבחינת דתית, אבל מבחינת חוק, מבחינת לימודים הוא בחור ישיבה. כאילו, אני לא מבין למה לפעמים מגיעים אנשים ונכנסים פה באופן מוסרי להגיד כאילו, איך אתה בתור בחור ישיבה עושה כאלה מעשים ואיך אתה הולך לכנסת.
0: הרב הבין כאילו מה אני מתכוון. כן, אתה יכול להגיד שגם אני אומר את הדברים הללו, ואני אומר אותם בתקיפות רבה, כי כשאנחנו מדברים שבחור ישיבה, תורתו אומנותו, ואנחנו בזמן שיש מלחמה, ואתה אומר שתשמעו, אנחנו מגנים על עם ישראל על ידי כוח הלימוד שלנו, ואתה פתאום אתה מוצא אותו במשחקים של כדורגל, ואתה מוצא אותו בכל מיני הופעות, ואתה מוצא אותו בכנסת בשעות לא שעות, ואתה אומר, רגע, מה התפקיד שלכם? לא אמרתם שאתם מגינים עלינו ותורה שלכם אמורה להגן עלינו? ואתה פתאום אתה שומע שחלק היו בכלל בתאילנד ומוגדרים כבני ישיבות, ואתה מוצא אותם בתי מלון ובכל מיני תחפושות שלהם. אלה אנשים שמרפים את חוי, יש להם דין שרודף לאנשים האלה, במובן המדבר המטאפורי, כשהם רודפים את עולם התורה. למה אי אפשר לבקר את הדברים הללו? יש חוק במדינת ישראל שאומר בחור ישיבה, זה תורתו אומנותו. תורתו אומנותו, לא כדורגל אומנותו ולא שום דבר. תשמע, אם אתה הולך עכשיו לאיזה מסעדה ואכלת, הולכת לאיזה אירוע, אבל ללכת לכאלה מקומות מבישים, שזה בטח חילול השם, מה אתה הולך לכאלה מקומות? אתה אמרת שהתורה מחנכת אותנו, שהתורה זה העיקר, ואתה הולך לכאלה מקומות, בוודאי שצריך להוקיע את האנשים הללו, כי אתה נותן חרב באדם להורגנו. גם אם נניח שהטענה שלך היא צודקת, שמע, תן לו קצת אוויר, תן לו ספייס, איך שאומרים היום, אבל לא בתקופה כזאת שאנחנו נרדפים על ידי כולם, ואנחנו טוענים שהלימוד הוא מגן על עם ישראל. עכשיו, גם כן בין הזמנים עכשיו, גם כן בני התורה צריכים לדעת שהם מחויבים לשבת וללמוד תורה, ולא רק להסתובב. אני אגידו לך, תשמע, מה זה בין הזמנים בזמן מלחמה? תשאל אותם, רגע, חיילים לא מקבלים אפטרים, לא מקבלים חופשה, לא מקבלים רגילה. מה, אתה רוצה לחנוק את בחורי ישיבות? הם צריכים את הרענון הזה, כי לימוד התורה זה לא כמו לימוד אצלם בתי ספר. כל 45 דקות יש להם הפסק. כן, בבקשה.
1: אני מגיע מטענה אחרת. זה שהרב אומר את הטענה שלו, אני גם מסכים לזה, ואני גם בחור ישיבה, ואני אברך, כאילו, אני בדעה הזאת שזה אסור לעשות בחינה. אבל אני אומר, זה מבחינה עכשיו מוסרית, זה מתאים לראש ישיבה, למישהו אחר להגיד את זה. מבחינה חוקית, להגיד, אתה בתור בחור ישיבה, מה אתה עושה? זה לא נכון, כאילו, כי אם אני החלטתי שאני לומד, ואני נמצא במסגרת, אז אני למדתי. זה שאני עכשיו הייתי בלילה בכנסת או בכדורגל, זה מה קשור אליך לאותו חבר כנסת שמתלונן עליי, כאילו, נכון שאני מבחינה דתית לא עושה תפקידי, אבל מבחינה חוקית זה לא נכון.
0: תראה, יש חוק במדינת ישראל שמחייב מספר שעות, נדמה לי את זה 45 שעות, בין ישיבה צריך להיות במסגרת שלו. עכשיו, בשעות הללו יש הרבה פעמים גם כן שאנשים תראו אותם במשחקי כדורגל וגם מגיעים לכנסת, ואני כועס על הסיעות עצמם, הסיעות החרדיות, שנותנים להם להיכנס לכנסת. מה לבחור ישיבה? תגיד לי, מה לכהן בבית הקברות? אתה יכול להסביר לי? מה לבן ישיבה לבוא לשמוע? עכשיו באים לכנסת שם, מה יש לכם? אין שם חומר, אין שם צניעות, שם שומעים רק דברים של כפירה. לא,

0: אז הם בא, עכשיו, תשמע, תבוא עכשיו, הם, אתה מסביר להם על ערך התורה, ערך התורה, נכון, אתה תבוא, תגיד לו, תשמע, בדקה הזאת זה בדיוק הוא סיים את ה... הוא לא יקבל את זה, הוא לא יבין את הדברים הללו. בימים רגילים יכול להיות שאתה יכול לבוא בסדר, אבל בימים מה שנקרא עכשיו ש, שיש רטיפה של עולם התורה, אתה יודע, בימים של גזירה, אפילו על ארקד עם סענה, חייבים למסור את הנפש. אז עכשיו אתה הולך ואתה נכנס בתוך הפה שלהם. זה הכוונה, זה לא ש... שטענות שלהם תמיד הם צודקות. אתה יודע, לפי הגדרה של שולחן ערוך ורוב הפוסקים האחרים, אני מביא את זה בספר, אחד הספרים שלי, שבן תורה מוגדר מי שלא, שרוב הזמן תורת אומנותו. נניח הוא יצא אפילו לכמה שעות, אפילו מזה יום אחד, הוא עזב את הלימוד שלו והלך כדי שיהיה לו פרנסה לשבת ללמוד תורה. מבחינה הלכתית פוסק גמרן בית יוסף, וזה עוד הרבה אחרונים, שזה נקרא בן תורה, ממש בן תורה, שמגיע לו את כל הזכויות ואת הפטור ממיסים וכל שאר הדברים. אבל זה כאשר יש לך מדינת ההלכה וכשאתה הולך לפי ההלכה. אבל לצערנו הרב במציאות שלהם שאנחנו נרדפים בצורה כל כך נוראית ביותר ומדקדקים איתנו בחוט השערה, כמו שהכתוב הוא מדקדק עם הצדיקים, הרשעים האלה רוצים גם כן לקחת את מלאכתו של הכתוב ולדקדק איתנו גם כן. ולכן אני אומר, לא צריך להיות צודק, צריך להיות חכם. חכם לא נכנס למלכודת שפיקח יודע לצאת ממנה. בשביל זה אתה חכם. ולכן, זו הטעות של אותם בחורי ישיבה. נסתפק בדברים... מה? משפט אחרון?
1: למה אכפת לי מה הם עומדים? כאילו, אם אני בטענתי צודק...
0: מה זה מה אכפת? אז הם מפעילים עלינו לחצים, ואז ממילא, אנחנו עוד מרבים שנאה כלפי בני הישיבות. שיהיה לכם ברור, חלק גדול מהשנאה שיש לחרדים היום, כמובן זה מהסתה, אבל מאיפה הסתה מגיעה? כשהולכים עושים את ההפגנות הללו ואומרים נמות ולא נתגייס, ואומרים, ואתה רואה את כל ההקלטות האלה שאומרים לחיילים, לך תמות בעזה, לך תשתגנו אותך שמה, ואתה שומע את כל ההתבטאות וכל אלה שמתראיינים, מדברים דברים של הבלים ופוגעים בחיילי צבא ההגנה לישראל. אני תמיד לא מצליח להבין אתכם, תגיד, אנשים האלה הולכים מוסרים נפש. הרב עוד הספר אומר, צריך לחבק אותם, את החיילים הללו, הם מוסרים נפש, כדי שתשבו ותלמדו תורה, אתם יושבים כללים, אתם משכם ויכוח, תתווכחו עם הפוליטיקאים, עם ההנהגה הפוליטית, לא עם החיילים, ואנחנו גרמנו בעצמנו לשנאה של החיילים, צריך להרבות אהבה, צריך להרבות אהבת חינם, לחיילים האלה לא עשו לך כלום. הגמרא אומרת שם בסנהדרין, אלמלא דוד למד תורה, יואב לא מנצח בשדה הקרב, ואלמלא יואב נלחם, אז דוד לא לומד תורה. צריך את שני הדברים האלה. אז מה זה המשפטים המזעזעים האלה? נמות ולא נתגייס. כאילו אתם פריירים, תמות, אנחנו לא מעניין אותנו. טוב, כדי שנספיק אותם המאזין הבא, תודה רבה לך, מאזין יקר. החכמת אותנו. נעבור למאזין הבא, בבקשה. שלום. שלום, כן, בבקשה.
2: אני רוצה לדבר על נושא אחר, נושא
0: שיש
2: פה בלבול, יש פה זלזול ברבנים. אני רואה את הרב יצחק יוסף מדבר לפני 3 שבועות בשיעור השבועי, הוא אמר, ביבי לא יכול לעשות בתשובה, איזנקוט אולי כן, פתאום מגיע אחרי זה יום אחרי, מישהו בא איזה אחד מהפוליטיקאים, הוא רוצה להזכיר את שמו, בא צועק על הרב יצחק, למה? כי הוא דיבר נגד ביבי, מה זה הדבר הזה? ביבי הוא לא המלך שלנו, אנחנו חרדים, אנחנו הגוש...
0: אתה לא שומע, אתה נשמע קטוע, רגע, תשפר את הקליטה שלך כי לא שומעים אותך.
2: הרב עד שאמר לפני כמה זמן בתכונית של בן לולו וכל חי, הוא אמר שהרב יצחק אמרו לו, אם תמשיך לדבר על הגיוס, כאילו נגד הגיוס,
0: רגע, אתה שמעת את זה?
2: כן, בשם הרב עד.
0: לא, אתה שמעת את זה מהרב יצחק, או מישהו שאמר שהרב יצחק אמרו, הפוליטיקה אמר לו את זה? אני לא שמעתי דבר כזה.
2: הרב אמר את זה בשידור חי, בכל חי.
0: מפורש, בתור שבלולו. אני לא שמעתי, אני לא יכול להתייחס דבר כזה, כי זה דבר חמור ביותר, אז צריך לשמוע את העדויות, ואותו פוליטיקאי צריך להשמיע לו שהוא יכחיש, או שיודע, אני אבל לא שמעתי דבר כזה, אני יודע דבר אחד. נכון, יש מחלוקת בתוך מועצת החכמים של ש"ס וחלק מהרבנים, הם בעד חוק הגיוס שהלכו והתגייסו, והם נתנו את ההיתר, ולחברי הכנסת שילכו ויעשו את חוק הגיוס, אותו דבר גם כן במועצת הגדולי התורה של האשכנזים, כן, של יהדות התורה, גם כן חלק נתנו ויש חלק שהם מתנגדים. אז יש באמת מחלוקת ציבורית, אני עכשיו לא בא עכשיו לחוות דעה לכאן או לכאן, אני רק אומר שיש מחלוקת והפוליטיקאים, הפוליטיקאים שעושים את זה, עזוב רוב. טוב, אני עכשיו לא נכנס לזה עכשיו. אני הרי מעריך גדול ושכונתו של הרב יצחק, ואני מזכיר אותו כל כך המון פעמים ומברך אותו כל הזדמנות, אנחנו יודעים בדיוק להכיר את ערכו, אבל בש"ס יש מועצת חכמים, ואני דיברתי על זה שוודאי שחשוב וראוי שיהיה למועצת החכמים של ש"ס שיהיה נשיא, שיהיה מנהיג שמרכז את כולם ומחזיר את העטרה לשנה, כי אני הייתי 17 שנים בכנסת, וכל דבר שהיה צריכים לקבל החלטה, הייתה מועצת החכמים של ש"ס מתכנסת, מביאים בפניה את הבעיה, והיא יושבת ומחליטה עבור הפוליטיקאים. ככה זה היה, ואני חושב שגם

0: היום זה לא ראוי שיש מועצת חכמים, שיש איזה שישה, שמונה, נכון, זה ברכה שיש הרבה, תשועה ברוב יועץ, אבל ברגע שאין מישהו שמקבל את ההחלטות ביחד, ויושבים ועושים דיונים ביחד, ולא עם כל אחד בנפרד, זה חמור מאוד. אני חושב שוודאי שצריך שיהיה נשיא, אני לא נכנס עכשיו להחליט מי ראוי יותר, מי פחות, חס שלום, כי אני לא רוצה לשפוט ברבנים, יש לי את העדפה שלי, אני לא אגיד אותה עכשיו, אבל זה הפתרון. הפתרון הוא, וגם להחזיר את, את המצביעים לשז, ואת האמון במפלגה, יצטרכו חבריי חברי הכנסת לקבל החלטה. תשמעו, צריך לקבוע סוף סוף מישהו שיעמוד בראש מועצת החכמים, שירכז את כל הפעילות, וההחלטות יתקבלו בצורה הנכונה.
1: בישיבה שלי אני אומר, רוב הבחורים מזועזעים, לא רוצים להצביע, כי אין להם אמון, אין להם אמון. אני אגיד הרב מאיה, אחד הרחבים, הוא אמר, חובה לצאת, זה צריך למחות על ביזן כל התורה. הולך חבר כנסת אחר כך, אומר, לא, אנחנו יודעים להצביע את הרב מאיה. הרב מאיה התכוון להביע שהוא מסכים לדבר הזה, אבל הוא לא אמר לנו לצאת באופן. ואחרי הרב מאיה עלה עוד פעם, אומר, אני אומר לכם לצאת, זה מצווה לצאת, ואז אחרי זה שס הצטרפה, כאילו עשו טובה. אבל מה, הרב מאיה אמר, אז כאן מועצת, אמרנו לו לצאת, מה קרה פתאום? פתאום אין לנו מועצת, מה קרה? אולי הדברים האלה.
0: טוב, דברים חשובים מה שאתה אומר. אנחנו שומעים אותם, אני רושם אותם כי...
1: אנחנו רוצים פה הנהגה,
0: זה גמור, אני הבטחתי שהשבוע אחד מהימים, כנראה יום רביעי, אנחנו נעלה חברי כנסת משס, ואת כל הטענות שלכם אני אשמיע בפניהם, והם יצטרכו לענות, אני פה רק בסך הכל מתווך ביניכם לבינם. תודה רבה לכם, אז אם פשוט אנחנו צריכים לעבור לפרסמות, זו הסיבה היחידה, ולפני שתבוא לפרסמות, תזכרו שוב פעם ורשמו בפניכם את המספר 0799, 800-921, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, עד שהסתיימו הפרסמות, אז אתם יכולים להתקשר. בבקשה, פרסמות.
2: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. גל על הגל, בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקפה א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. חשמל הקרן,
10: עושים לכם אחד.
5: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2000.

0: בן 23.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מאט.

0: מילים בקשות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
4: כן, שבנו מהפרסומות. בבקשה למאזין הבא. כן, שלום.
5: הלו?
4: כן, שלום וברכה. בזריזות.
5: הלו?
4: כן, שומעים אותך, דבר.
5: שומעים אותי, כן?
4: כן, כן, שומע, דבר.
5: שלום. דבר ראשון, כאן מדבר דוד גינזבורג. דבר ראשון, אני ממש מודה לכם על התוכניות, ובעיקר על הספר חיל השם. אני חושב שיתבעו אתכם משמעים שאתם לא מספיק מפרסמים את זה. אני אומר לכם, אני נתתי לסביבה שלי לקרוא את הספר שלכם. זה פשוט, כל מי שקורא את זה, זה יוצא בהתרגשות, ממש. בכל אופן, אני התקשרתי...
4: מה זה סביבה שלך? זה ציונו דתית או חרדים?
5: לא, לא, אני חרדי, ואני מוציא כל שבוע אלון של 5 דפים על הפרשה, בפרשת מטות, לקחתי חלקים נבחרים מהספר שלך, והזכרתי כמובן חיל השם מהרב שלמה בן עזרי, כמובן, נתתי לכם את הקרדיט, מגיע לכם, זה ספר מיוחד... אני חושב שאתם תתבעו משמיים שאתם לא מספיק מפרסמים את זה, כי כל מי שרואה את הספר, פשוט, סליחה להתרגשות. בכל אופן, הדבר ראשון, תודה רבה, ואני מבקש אם אפשר להפיץ את זה, כי אני אומר לכם, אין, אולי תתבעו שאתם לא מספיק מפרסמים, עד כדי כך.
4: אז אני עושה, דבר אחד, אני כן עושה השבוע בלי נדר, קבעתי כבר עם הקלטה, להקליט את רוב הפרקים של הספר, אבל עם הסברה והרחבה, שזה יהיה גם כן למי שקשה לו לקרוא, שישמע את ריכוז כל הטענות וכל הדברים, ואני חושב שזה יהיה דווקא רעיון טוב. כן,
5: ממש כך. בכל אופן, אני התקשרתי כשנקודה קטנה, אני היום בבוקר שמעתי, בעוונותיי, שמעתי בגלי צהל, עלה ישראל הראל, בראשי הדתיים לאומיים, הוא אמר, אני לא מבין, רק לפני שבועיים קראו בתורה... אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אמא, חרדי שמע את הבעל קורא. איך הולך הביתה לאכול את הצ'ונט? איך? ככה, אמרה שדיבר בצהב. כמובן מי שקורא את הספר שלכם, לועג לכל התרוצים. כן, אני אומר, אני רוצה רק להגיד נקודה חדשה לדעתי זה, הציבור נהנה ואולי זה הגיע גם לכם, אתם יודעים, תורה תמיד אפשר להוסיף, אין סוף לתורה. תראו, הקושיה הזו פשוט מופרכת נגד הדתיים לאומיים מיני ובין, למה פשוט? הרי מי אמר את זה? אמר את זה משה רבנו לפני גן ומרוב. עכשיו, לאיזה שבט משתייך משה רבנו? לשבט לוי. עכשיו, הם מתווכחים איתנו שמה שהרמב״ם אמר, ולא רק שבט לוי, אלא כל מי ש... זה רק אגדה, טוב, לא ניכנס לשטויות האלה, בכל אופן, אין חולק שמשה רבנו היה שבט לוי. אין חולק, נכון? אז למה בני גד מרובן לא ענו למשה, הרי כתוב שם ויכוחים שלמים, הרי ענו לו, זה לא שהוא אמר להם והם שתקו, כן?
4: נכון.
5: והם לא מספרים שהם ענו לו. למה הם לא ענו לו מיד? רגע, רגע, משה, עם כל הכבוד, אמנם יש לנו דרך ארץ למנהיג, אבל אתה משבט לוי, תגיד לשבט שלך, שיפסיק, הרי לפי המהר"ל, הבאת הרי בספר, לפי המהר"ל, לפי... לא ניכנס כל הריחות, או שהם רק הלכו לשמור על הדברים, או שהם בכלל לא הלכו לפי שתי גיסות, הגאון מבילנה, והמהר"ל, אני לא רוצה להדיח, זה רדיו, בכל אופן, מי שרוצה יראה בספר בריחות, בטוב טעם ממש, אבל הם יכלו להגיד לו, אתה בא משבט לוי, אתה אומר לנו, תגיד לשבט שלך קודם, אחר כך תחזור אלינו. הם לא אמרו לו את זה. מה זה אומר? שגם בני גד ומרובן יצאו מתוך נקודת הנחה, ששבט לוי זה סיפור אחר. כלומר, שמהטענה הזו רואים בדיוק הפוך. הם הרי יכלו מיד לענות לו. הרי אתה משבט לוי, אתה בא להגיד לנו מוסר?
4: אמת.
5: טול קורה מבין... אמנם אתה מנהיג, לא אומרים לך מילה כזו, אבל... טול קורה מבין עיניך, משה רבנו.
4: אמת.
5: טוב, אמרתי, רוצה

0: כן, כן, תודה רבה. קודם כל הזמן שלנו, פשוט יש לנו עוד מאזין. רק אני אגיד לך, אני רק, כן. קודם כל אני מביא אותה בספר שלי, היא מובאת שם בשם הרב נויגרשל. כן, בשם הרב נויגרשל. אני מביא אותה, ואני מביא עוד טענה שהבן שלי טען לי, שהוא טען, נניח שאתם צודקים, באים בשבט, באים ואומרים, רגע, מה אם שהם, באים למשה, הבן שלי אומר לי, טענה נפלאה, הוא אומר, הרי מה הם טענו? הם רוצים לשמור על הצון שלהם. בשלם הם היו אומרים למשה רבנו, אנחנו רוצים ללמוד תורה, אז הנה חינמי, אז באמת זה ראייה, אתם מביאים משם, הנה הם רצו ללמוד תורה, ומה למה פתאום, אחים יבואו למלחמה. אבל הם בכלל ביקשו לראות צון. תבין איזה ראייה נפלאה הזאת. אז מה הראייה בכלל?
1: הם רצו לראות צון. כן,
0: כן. אז זהו, נסתפק. כן, כן, זה מופיע, מופיע. השם ישמור אתכם.
1: אני פוסט את הטענה, כן?
0: כן, כן, כן, תודה. השם ישמור אתכם, חיזקת אותנו.
1: תודה רבה לכם, זה עושה שמות לתורה,
0: ואני אפרסם שהקלטות יצאו, אני אעביר לכם. כן, אני אפרסם.
1: בעיתונים החרדים, לקנות את הספר, איזה זה.
0: כן, עוד יחשבו שזה עולה איזה 100 שקל, זה עולה 30 שקלים, זה הכל. אבל מי שרוצה זה ברשת ספרי אור החיים, כן, ברשת ספרי אור החיים זה נמצא.
1: תפרסמו את זה, תפרסמו את זה.
0: תודה. תודה רבה לך, נודה לך.
1: כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד.
0: תודה רבה. בבקשה, המספר הוא של השידור שלנו 0799-800-921. למאזין הבא, בבקשה. אז חשבתי שהמאזין נמצא על הקו, אז כמובן שהטענה שהרב גינצבורג אמר, אני שמעתי, בינתיים מי שרוצה שיתקשר, הטענה שהוא אמר, שדרך אגב הרב נויגר שהלווי אותה, אז אני ציטטתי בשמו, אני נוהג להביא בספרים שלי ציטוטים מדויקים, אני... אז זה ציטוט מהרב נויגר שלך. כן, שלום למאזין הבא. מאזין? כן, שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
2: כבוד הרב, רציתי להגיד מה שאני חושב בדעתי האישית.
0: בבקשה.
2: בקשר לחוק הגיוס, ברגע שהתחילו לדבר על זה, אז היה צריך להיות טאבו לא לדבר על זה. יש את הסטטוס פה שהיה מאז קום המדינה, לא נוגעים בזה. קוצה של יהוד, פשוט מאוד, הם הרי לא היו מעזים לנסות בנט, בשוויון של הר הבית, למשל, שזה יהיה חצי ליהודים, חצי לערבים. וזה פשוט כדי להפיל את השלטון הימין ולהציק לחרדים. החרדים יותר מושמצים ערבים פה בארץ ישראל. אני חושב שלא צריך להיכנס לפינות האלה עם מכסי ולא מכסי. מה שהיה בתזאת הוא, זהו, זה לא לנגוע, לא ימין ולא שמאל.
0: אבל סטטוס קוו זה לא איזה משהו שמקודש בעיניהם. סטטוס קוו, פירוש המילה סטטוס קוו זה המצב הקיים. ב-1947, כדי שהחרדים יתמכו בהקמת המדינה, שבן גוריון רצה לקבל את ההסכמה של האומות המאוחדות, אז החרדים, הוא נסנהל מסע ומתן, כי הוא פחד שהם יגידו שהם לא רוצים מדינה, ואז אומות העולם יגידו, רגע, אז לא כל העם היהודי אחריך. אז הוא בא נתן לחרדים מספר תנאים, ניסויים על פי ההלכה, ונתן להם קשוריות במקומות ציבוריים, ושבת, ואחר כך, עם השנים, הסטטוס קוו הזה קצת התעבה דרך המאבקים של המפלגות, ונוצר מצב שגם כן, שבן גוריון בקום המדינה לגבי למשל הגיוס, אז הוא נתן פטור באותה תקופה, ואחר כך גם אחרי שקמה המדינה, וכבר, ועוד היה צריך, ותמיד זה הלך ונרשם, אבל זה לא איזה משהו שהוא חוק יסוד או משהו כזה, זו הסכמה, מוסכמה כזאת בחבר, מה זה, מי לא נוגע? זה השאלה, מי לא נוגע? מה זה לא נוגע? יש איזה חוק? יש איזה חוק, יש איזה משהו, רגע, ומה אתה יכול, והם לגעו עכשיו, מה אתה יכול לעשות? להפגין? להביע מחאה? זה מה שאנחנו עושים. אין לך יותר כוח מזה.
2: לא, לא צריך בכלל לדבר על המכסים, על
0: מה זה לא רוצה, מה זה לא צריך לדבר? אז הם עושים לבד מה שהם רוצים. הם לא שואלים אותך. זה לא שכונה פה.
2: לא, לא, לא, הם עושים בכל מקרה.
0: אז מה אתה רוצה שיעשו? לא הבנתי. אז מה אתה רוצה שלא יעשו כלום?
2: לא, אין מה לדבר. מה שחזר יש כשגר עם הרב בן גוריון, עם בן גוריון, זהו, סגור. אין, זה, לפי דעתי...
0: ואז, אבל הם יעשו מה שהם רוצים.
2: זה רק לרע, זה רק יועיל.
0: אבל הם יעשו מה שהם רוצים פה, אז למה רבי יוחנן הלך לאספסיאנוס ואמר לו שלושה דברים?
2: הם לא מפחדים, הם הולכים, הם בחור ישיבות, הם לא מפחדים. הם גם ילכו ויצחו אחר כך בישיבות גם כן. הם אנשים מהשמאל, הם אנשים אלימים וקרביים.
0: אז מה אתה רוצה, שנקבל בהכנעה את כל הדברים ולא ננסה לעשות שום השתדלות? אין השתדלות בעולם, אין מושג כזה של השתדלות.
2: אין חדש תחת השמש, אין חדש תחת השמש. אין לא זזים מהסטטוס קוו, זה היה ככה המשיך הלאה.
0: אני מסביר לך, זה לא חוק, לא כלום, זה מוסכמה שהייתה מקובלת, אבל יכולה תמיד להשתדלות.

0: השתנות, אתה מבין? וזה בדיוק הבעיה שהם עשו מה שהם, שהם, שהם, שהם יכולים לשנות את זה בשנייה אחת. זה סך הכל תקנות שהשר לביטחון חותם עליהם לדחות את גיוסם של בני הישיבות. הם באו ביטלו את זה בשנייה אחת, שהם אמרו אין חוק גיוס, אין כלום יותר, אין שום מעמד לבני הישיבות. טוב, שמענו את דבריך, מעניינים, אני לא אומר שלא. זו שיטה שאומרת, שמה, שם אל תעשה עדיף ושיהיה מה שיהיה, אללה הוא אכבר. אני מודה לך, פשוט הגיע הזמן שלנו לסיום שלנו, לעבור לפרסמות, אני מודה לך. שום פעם אנחנו עוברים לפרסמות, מי שרוצה עדיין, אחרי שנחזור לפרסמות, 0799. 800-921, אפשר להתקשר עכשיו, מיד אחרי הפרסומות נחזור. בבקשה, פרסומות.
1: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
16: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרים.

0: התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: אברהם פריד מגיע למופע הקיץ הגדול בנתניה, מיטב הלעיתים מכל הזמנים, יום שני יוד ג' במנחם אב, 27 ביולי, פארק אגם החורף, במעמד ראש העיר אב אסלמה, מנחה אלעזר פרץ. כרטיסים באתר טיקצ'אק ובכוכבית 6565. נתראה בנתניה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו, הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות, חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.
9: בשבילך ובשבילי, כל
10: ברמה. אתם מאזינים להמרכזייה, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
11: כן, שבנו לדקות האחרונות. אם מישהו יתקשר עכשיו, יש לו סיכוי לתפוס אותנו. 0799-800-921. 0799-800-921. מי שיתקשר עכשיו, הוא יזכה להיות המאזין האחרון שלנו. ואחד המאזינים... כן, אז נפנה למאזין. בבקשה, שלום למאזין.
12: שלום לך, ברשות כבוד הרב. אני מקודם דיברתי איתך. רציתי להעיר את תשומת למשהו לב. שבכל מקרה, אמר, דיברנו בקשר לסטטוס שלא משנים, אני רציתי להעיר את עצמי לבכל מקרה, אם עושים שינוי, אז השינוי צריך להיות גם מטעם המדינה, שהחרדים יתגייסו למדינת הלכה, לא מדינה שישים שם במגדל השן, אנשים כופרים, שהם מחליטים מה לעשות פה. כדי שיהיה חרדים, עושים שינויים, ושהחרדים יתגייסו, מדינת הלכה חד משמעית. זו דעתי האישית.
11: אולי נשאל אותך שאלה אחרת. רגע, יש לנו מאזין בינתיים? אריה? אז טוב, מה? כן, טוב, תעלה, טוב, תרד מהקו, אני אענה לך מיד, רק שלום למאזין הבא.
13: כן, שלום.
11: רק שנייה אחת, שלום, רק אני אענה למאזין הקודם שנייה אחת. אין מצב כזה, אתה נמצא במדינה, נכון, זה לא מדינת הלכה, לא מדינת יהודים, אבל חיילים יהודים שירתו בכל הצבאות של כל העולם, ויגידו לך, תשמע, שמה יותר גרוע מבחינה יהודית. אם אתה בא בטיעון של לומדי תורה וכדומה, אנחנו יכולים לקבל את זה, אבל בטיעון אחר הם יגידו לך שלא, אבל אני לא יכול לרגל אחת, נשאיר את זה למחר או למחרתיים. שלום למאזין, בבקשה. כן.
13: שלום הרב. מצטי, לא שמעתי את כל הזה, אז אולי מישהו שאל כבר, אבל בכל אופן רציתי לשאול שאלה, הרב, בתור מישהו שמכיר את הפוליטיקה ומכיר את כל הזה, השאלה היא כזאת,

0: למה בעצם המפלגות החרדיות לא באות בגישה של ביזנס לכל הנושא, כאילו, כל הנושא של גוש וזה, כי כביכול רואה, שמו את זה גם מגדול לישראל בסוף, שכביכול אין מושג כזה, אבל נראה שבסוף כן יש מושג כזה, וזה נראה שאצל שס בעיקר יש כמה מנדטים שדרי נורא נורא חושש לאבד אותם. וגם דגל התורה, לא יודע, כל הרעיון הזה, זה צריך להיות ביזנס. אתם הציונות הדדית למשל רוצים כבישים ביהודה ושומרון, סבבה, אין בעיה, הכל טוב. אבל תעבירו, אין חוק גיוס. מישהו אחר רוצה משהו אחר, זאת אומרת, כל חוק צריך לעבור בצורה הזאת. למה זה מגיע?
1: אבל אני אזכיר לך, רק מי שפסל את חוק הגיוס, זה לא הציונות הדתית. מי שפסל את חוק הגיוס, זה הבגץ פוסל. הוא עושה את הכל, אבל היה תרגיל של אדלשטיין מהליכוד שנתנו לו לנהל את הוועדה. פה אם יש לנו טענה, אנחנו צריכים לבוא לחברי כנסת שלנו, גם יהדות התורה וגם ש"ס. למה נתתם לזה שימשך? למה נתתם לזה שימשך כל כך כמעט עד הרגע האחרון, ולא פוצצתם את הדבר הזה? נכון, בג"ץ יכול תמיד לעצור את החוק והכל, אבל לפחות יכולתם לעשות את זה הרבה יותר מוקדם, ולא למשוך את זה, כי כל המשיכה הזאת זה רק הביאה לנו שנאה. אבל מה שאתה שואל, למה לא הולכים כגוש? ודאי שהחרדים הולכים כגוש תמיד, יהדות התורה ושס תמיד הולכים כגוש, וסתם שתדע, בימים עברו, גם הציונות הדתית היו איתנו בכל החקיקה הדתית. בשנים האחרונות פתאום תפסו גובה. אחרי שנתנו להם שלטון, פתאום הם ניתקו מאיתנו, ונהיו האויבים הכי גדולים של הציבור החרדי. תשלים מה שרצית להגיד.
0: אני רק אחדד קצת איך שהבנתי את זה. אני אומר שאת הנושא בנתניהו לגנץ עם הממשלה חלופית, נתניהו דאג מבעוד מועד עוד לפני שקמה הממשלה לדאוג של הרעיון של ראש הממשלה חליפי יש לו תוקף משפטי, ורק אז הוא נכנס לממשלה. כלומר, הוא דאג שהכל יהיה מראש. נראה שאצל החרדים כאילו הכל כזה, זה אותם חברי כנסת, אותו הכל, לא ישתנה כלום. אני חושב שגם הממשלה הבאה לא ישתנה כלום. זה לא שהממשלה האחרונה, נכון שהיה את הרפורמה ואת המלחמה והכל, אבל זה כבר שני והכל נמרח, וזה לא שבאמת הרגשת שמישהו באמת שינה איזשהו גישה או משהו. ואני בסוף מאמין לגדול לישראל, ואני אצביע גם אם הם יעשו הפוך, כי אני מאמין שיש דברים שאני לא יודע, אבל בהרגשה האישית שלי משהו לא בראשון.
1: טוב, דבריך מעניינים, ואנחנו חושב שזה הרוח של רוב המאזינים שעולים לשידור כבר שלושה שבועות שאני נותן בימי חמישי, וגם השיומיים האחרונים, שכולם מטילים ספק במסירות ובפעילות שחברי הכנסת שלנו עשה, כאשר אנחנו מוכיחים ש-90% לפחות מכל הצהרות שבאו לנו זה מהיועצת המשפטית ומערכת המשפט. אבל עדיין יש חלק מסוים שחברי הכנסת, של כל החרדים אני מדבר, לא ספציפית למישהו, שיכלו לעשות הרבה יותר ולא עשו, אבל את זה, את השאלות הללו, אנחנו נעלה לחברי הכנסת כשנעלה אותם לשידור. אתה שומע את המוזיקה ברקע, זה אומר שהתוכנית צריכה להסתיים. אז תודה רבה לך, מאזין, וכל המאזינים היקרים שהייתם איתנו. ומחר, אותה שעה בשעה 7-8, בעזרת השם, תוכנית עם המאזינים המרכזיה. תודה רבה לאריה וישניאק, הטכנאי שלנו, ולמפיק יחיאל צולמן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. להתראות.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מי

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: זקוקים להשיג

0: השתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פשי, השתדרקת.
13: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
14: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
16: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
17: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: תפארת, בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג את

0: עם פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
1: כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית. לדבריו, הוא נאתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. בנוסף, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי קיימות קצת מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אך הדגיש כי המצב טוב וכי עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות כהגדרתו. ראש הממשלה נתניהו אמרי הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השניים יעסקו בעיקר בסוגיית איראן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי הממשלה ישרה כי במהלך שהותו של נתניהו בארצות הברית, השר ישראל כץ ימלא את מקומו לצורך כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני, ואילו השר יריב לוין ימלא את מקומו לצורך כינוס ישיבות הממשלה. וצה"ל עדכן כי חיסל מחבל נוח'בה שנטל חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור, לקח חלק בהכשרות של מחבלי נוח'בה וניסה לשקם את היכולות של ארגון הטרור. בתקיפה אחרת בצפון רצועת עזה במהלך סוף השבוע חוסל מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שני צעירים כבני 18 נפצעו באורח אנוש וקשה בתאונה בין רכב לאוטובוס סמוך לקיבוץ ניר אליהו שליד כפר סבא. מלבדם נפצע נהג האוטובוס באורח קל. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית חולים. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: חידון האקטואליה הגדול של כל ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
1: ערב טוב, שלום שלום לכם, התגעגעתם? מי היה מאמין שכבר שנה חלפה מהחידון הקודם? כמה אירועים, התרחשויות חווינו כאן בסדר היום הישראלי, או מה שנקרא אקטואליה בפול טיים. אתם מאמינים? עונה חמישית של חידון האקטואליה הגדול של רדיו כל ברמה יוצא לדרך. לא מעט נרשמו עד עכשיו, לא מעט גם התקבלו, ואם אתם חושבים שגם אתם יכולים, אז אל תחכו אפילו לא רגע אחד, קחו את הטלפון ביד ורוצו להירשם, כי השנה... השנה זה שווה יותר מכל חמש העונות הקודמות, או ליתר דיוק ארבע העונות הקודמות. עכשיו זו העונה החמישית, עוד רגע תשמעו למה. כפי שכבר הבנתם, המלחמה מול איראן, כמו גם האירועים הפוליטיים, ובוודאי העובדה שאנחנו רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26, מייצרים לא מעט תוכן, וזה משהו שאם אתם שולטים בו, אתם יכולים לתרגם אותו לפרסים. אז איך זה עובד? אתם נרשמים, עוברים סינון ראשוני עם שאלות אקטואליות קלות, עולים לשידור, נשאלים כאן עוד כמה שאלות, ובכל יום הידן הטוב ביותר יצטרף לנבחרת, כשבשלב הבא נגיע לרבע הגמר, אחר כך חצי הגמר, ואז לגמר הגדול, שבו זוכים בפרסים מקרי ערך. וכאן, כאן אני עוצר לרגע. למה? כי חידשנו חידושים השנה, שחלקם ממש שווים לכם. לא עוד פרסים רק בסוף העונה ורק למנצחים, אלא בכל תוכנית אנחנו נחלק לכם פרסים, יהיו לנו כאן תלושי קנייה שווים, עוד חידושים שתרגישו בהם השנה, זה

0: גם השאלות שיהיו קצת יותר קלילות ונוחות, גם סוג נוסף של שאלה, שאלות, שתיים במספר, פייק או ניוז, כך נקרא לזה. אתם תצטרכו להכריע אם זו המצאה ממוחו הקודח של ארלינגר, או אמת מוזרה ככל שתהיה, אבל אמת. והדבר הנוסף שתרגישו בו השנה, אלו האורחים שלי שיהיו איתי כאן באולפן, כי הם מגישים אורחים לצידי, ואני מניח שגם הם יעזרו לכם ויהיו לצידכם, ויעשו פה הרבה הרבה הרבה צחוק, פן וכיף. אז רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אתם עדיין מוזמנים להצטרף ולנסות להוכיח את הידע שלכם. חייגו אלינו 072-380-9400, שוב המספר 072-380-9400, ואפשר גם דרך הוואטסאפ באמצעות שליחת הודעה למספר 0543-900-800. הצוות שיפגוש אתכם כאן מדי יום ביחידון אקטואליה ומוישה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית, חד את החידות ולא עושה הנחות, לצידו צחי אריאל המפיק האגדי, שהוא גם זה שמנפה ומעלה אתכם שלב כדי לעלות כאן לשידור, יחד איתם אלי בן חמו הטכנאי, יאיר כהן בהפקה, שבמקרה שלכם הוא גם מחזיק בתפקיד המבלבל, ברצותו ירים את האנדר ויגרום להצליל מתח בזמן שאתם חושבים, ברצותו ירגיע ויאפשר לכם להיות עם מחשבה צלולה. אז זה גם הוא וגם אלי שלנו, אלי בן חמו, שיעשו לכם הרבה מאוד מתח. איש הדיגיטל שלנו, יוני פדידה, שאיתנו כאן באולפן, הגדול מכולם יוני. אבנר שרון הוא האיש שבוחן לא רק אתכם אלא גם אותנו ובודק היטב את לשוננו התקינה, אם לא, הוא כבר נתן לנו את ההערות, אם צריך הוא גם יוריד לנו נקודות. אני נועם זיגמן, שמח ונרגש לפתוח איתכם את חידון האקטואליה לשנת תשפ"ו, והעונה חמישית יוצאת לדרך. אתם מוכנים? אז רגע לפני שאתם מוכנים, קבלו את האורח, אשר גרייבר.
1: לא בשבילי, אין איזה צורות, משהו
0: הנה,
1: ככה.
0: הנה, תן לו, אתה יכול לעשות את זה עכשיו כאן ועכשיו, להוציא לו מהמחשב איזה צורות מחיות כפיים?
1: לא בשבילי,
0: לא, לא בשביל, לא בשביל התוכנית, בשביל, התוכנית, כן. בשביל כבוד התוכנית, בשביל כבוד המאזינים, בשביל כולם.
1: קודם כל כיף להיות כאן, בין הזמנים שמח, אני קורא לזה.
0: נראה לי שאתה הבן אדם הכי הכי מתאים להיות כאן, אתה יודע. כן, כן. א', כי אתה איש של פנאי, של חידונים, נכון? זה אתה. כן. דבר שני, אתה כל כך כל כך מצוי ושולט באקטואליה, שאם לא אתה, אז מי כן?
1: לא, אני אגיד לך מה. כשדיבר איתי, יותר נכון, בסיום העונה הקודמת, האזנתי ואמרתי, מה הם יחדשו כבר בעונה הבאה? בסדר, מצאנו את התותחים, את הידעני האקטואליה, מה אתה עושה בעונה הבאה? ואז ככל שעברה השנה עד לעת הזו, אמרתי, מי שהיה תותח בשנה שעברה, לא בטוח יהיה תותח בשנה הזו. כי עברנו כל כך הרבה אירועים, דיברת על זה בפתיח, שאנחנו חייבים ללמוד הכל מחדש. השנה הזו הייתה, על כל יום אפשר לעשות חידון. על כל יום.
0: חד משמעית, הרבה מאוד שאלות.
1: המון. המון. אז כל שנה צריך ללמוד מחדש, וכמו שלהבדיל, בתורה אין התחלה ואין סוף, אז גם באקטואליה שלנו כאן בארץ ישראל אין התחלה ואין סוף. כל כך הרבה עברנו, תנסה רגע להבין, מהבחירות שמתקרבות, ועד המלחמה עם איראן, ועד החזרת החטופים, ועד לבנון, אין דברים כאלה.
0: מטורף, פשוט מטורף, ובאמת ים ים ים של אקטואליה, כמו שאתה אמרת, מדי יום אנחנו יכולים לייצר חידון שלם, אבל אנחנו נעשה זאת כמובן על כל השנה, ולא רק על השנה, בכלל ידע מרחיב עם הרבה מאוד אופקים שלכם באקטואליה.
1: אני אתן טיפ למאזינים שיתמודדו בהמשך, כן. יש בארכיון של כל ברמה את כל התוכניות של לקראת חצות, ואני לא אומר את זה כדי להתחנף, אם יום אחד לא הספקתי יותר מדי להתעדכן, יש לי ככה סיכום, כלי ככה של כל היום, ב-11 בלילה. אז תיכנסו, תאזינו לארכיון.
0: אתה רוצה שאני אתן להם עוד טיפ?
1: נו.
0: ארלינגר לחש לי אתמול, לפני שהתחלנו ככה את... עכשיו ככה לבוא ממש... אז הוא אמר לי, תקשיב, אולי צריכים גם לעשות על ה... לקראת חצות שאלות. אז יכול להיות שיהיו משם גם...
1: אופה, זה מעניין, וזה אני לוקח.
0: כן, זה אין לי ספק. זה אני יודע שאתה מאזין קבוע.
1: אמיתי.
0: טוב, אז כמו שהצלחתם להבין, אשר גרייבר, ידידינו מכאן, מרדיו קול ברמה, מ...
1: אפשר להגיד קולפליי.
0: כן, אפשר להגיד.
1: כן, קולפליי.
0: כן, גם עם קולפליי. אחד והיחיד, אחד האנשים הכי מוכשרים אצלנו כאן ברדיו, הוא זה שאיתנו היום אורח. אנחנו יכולים כבר לעבור למאזין הראשון, נכון? אשר, אתה רוצה לפנות אליו?
1: כן, וקוראים לו יוסי, נכון?
2: יוסף.
0: יוסף.
1: שלום יוסף.
0: אם מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב? מישהו קורא לך יוסי, אתה לא מגיב?
2: פחות יופי.
0: אתה אומר תנסו אותי.
1: והוא גם מקפיד שזה יהיה

0: של רע, נכון יוסף? שלא יהיה יוסף אלא יוסף. האומנם?
1: מה עוד פעם? לא שומע.
0: אתה מקפיד שזה יהיה במלרע, יוסף ולא יוסף?
1: יותר יוסף נראה לי.
2: יותר יוסף.
0: אוקיי, בסדר, זורם לנו. אתה נשמע קצת לחוץ, תוריד פאניקה, הכל בסדר. אם עברת את שלב הסינון, אתה כבר איתנו על מלא. יוסף, קח נשימה עמוקה, הכל בסדר.
1: לא, לא לחוץ בכלל דווקא.
2: יופי, אם אתה לא לחוץ זה מצוין. זה מצוין, ואני גם יכול להגיד לך שאשר בטח יעזור לך.
0: אני בצד שלך, לא בצד שלך.
2: בצד שלך לגמרי. היחיד שפה לא נמצא איתך בצד שלך זה אלי בן חמו, כי אתה תראה עוד רגע מתחיל לעלות לך את הסאונד כדי להלחיץ אותך בקיצור. הוא מנסה להרגיע אותך אשר, ואלי מנסה להלחיץ אותך.
0: בדיוק.
2: טוב, יוסף אתה מוכן?
1: כן,
2: יופי, מצוין. רק נגיד, קוראים לך יוסף פישר, בן כמה אתה אגב? בן כמה? תהיה איתנו עכשיו רגע, כי עכשיו תהיה איתנו לגמרי ובלי רעשי רקע, כדי שתהיה גם יכול להיות מרוכז בשאלות שאנחנו נותנים לך. בן כמה אמרת שאתה?
1: בן 19.
2: בן 19, זה מצוין, כן, זה צעיר.
0: צעיר אבל וידען.
2: זה גיל טוב. אוקיי, ואתה רוצה לספר לנו מאיפה אתה גם, או שזה כבר חסוי?
1: אני
2: מבית שמש.
0: אגב, מה החיבור שלך לאקטואליה? כלומר, אתה מאזין לתוכניות אקטואליה, יודע או שממש אתה חי את זה, וכל אמירה של איזה חבר כנסת או שר, זה משהו שמרעיד אותך או מעניין אותך?
1: לא, זה פחות. אני אוהב את זה, כאילו שומע ויודע.
2: מצוין, לא צריך יותר מזה.
0: נכון, חד משמעית.
2: יאללה, יוסף, אנחנו מתחילים. יוסף פישר, הנה החידה הראשונה. שאלה ראשונה. מי מחברי הכנסת של ש"ס בוודאות לא ממשיך בקדנציה הבאה? האם זה משה ארבל וארז מלול? האם זה משה ארבל ויעקב מרגי? האם זה יעקב מרגי ויוני משרקי?
1: מה השלישי נראה לי?
2: השלישי נראה לך. כלומר, מרגי ומשרקי.
1: כן.
2: בטוח?
1: מה האפשרות הראשונה, עוד פעם?
2: הראשונה זה...
0: זה היה משה ארבל וארז מלול, או משה ארבל ויעקב מרגי, יעקב מרגי ויוני משרקי, ואין לך עוד הרבה זמן, אז תענה.
1: אחד
2: אתה אומר. משה ארבל וארז מלול. טוב, התשובה היא...
0: הכל חוץ מזה.
2: הכל חוץ מזה.
0: כן, התשובה הנכונה היא שתיים, כמובן, משה ארבל ויעקב מרגי, שלא ממשיכים בקדנציה הבאה.
2: הם שניהם כבר הודיעו זאת, לכן אנחנו יכולים לומר בוודאות עליהם.
0: וואו, כמה עברנו עם מילת הסבירות בשנה הזו, נועם. יוסף, אתה מוכן לשאלה הבאה?
1: כן.
0: יופי, שים אוזן. מי משופטי בגץ התנגדו לפסילת התיקון של עילת הסבירות בחוק יסוד השפיטה? האם הם היו נועם סולברג ודוד מינץ? האם הם היו אלכס שטיין ודפנה ברק ארז? או יוסף אלרון?
1: אולי השני.
0: אלכס שטיין ודפנה ברק ארז?
1: נראה לי.
0: ולמה אתה חושב כך?
1: כי שמעתי את הטלטלי פעם.
0: מה אתה אומר, נועם?
2: אני אומר שתחשוב שוב.
1: אולי שלישי.
2: נועם סולברג ודוד מינץ, או אלכס שטיין ודפנה ברק ארז, או יוסף אלרון. שאגב, יוסף אלרון כבר לא שופט, אתה אומר אחד, נועם סולברג ודוד מינץ. עכשיו תשמע, גם אם תרצה לחזור בך, לא תוכל.
0: עבר הזמן.
2: בדיוק, עבר הזמן. אמרת אחד, התשובה היא נכונה.
0: אופה! יופי, יש לנו כבר נקודה. יוסף, אנחנו מקום טוב.
2: תחייך, שנשמע משהו, שאתה קצת השתחררת מעצמך.
1: כן, זאת השם, עונה.
2: יאללה, ממשיכים הלאה?
0: יש פרסים גדולים.
2: כן. שאני אספר לך מה הפרס היום?
1: אפשר.
0: אבל לא בטוח זה שלך, חכה רגע.
2: אפשר, הוא מסכים לי, הוא מסכים לי שאני, אפשר. הזוכה היום יקבל תלוש בשווי 250 שקלים. מעניין.
0: אפשר להיות מתמודד כאן? אז יש לך את ההשתתפות הסורה לאנשי המערכת שדרני
2: הכתבה. ההשתתפות הסורה לעובדי...
0: ותמיד זה בקטן ומהיר כזה. ההשתתפות הסורה לאנשי המערכת שדרני הכתבה מפיקה.
2: זה אתה עושה את זה.
0: כן, כפוף לתקנון.
2: כפוף לתקנון. טוב, בקיצור התשובה היא לא, אתה לא יכול להשתתף.
0: אוקיי, קיבלתי.
2: שאלה שלישית, אנחנו שואלים אותך. מי החליף את יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב אשר, בראשות ועדת הפנים, לאחר פרישת דגל התורה מהקואליציה? האם זה היה יצחק קרויזר? האם זה היה יעקב אשר עצמו, כי הוא נשאר בתפקיד? או ש שמה חבר הכנסת אושר שקלים. מי אתה אומר?
1: שתיים.
2: יעקב אשר, אתה אומר, נשאר בתפקיד.
0: בטוח.
2: הרי דגל התורה פרשו מהקואליציה. אם פורשים מהקואליציה, לא בהכרח נשארים יושב ראש ועדה. אתה רוצה לחשוב על זה או שאתה אומר לי, לא, אל תתר אותי?
0: לא אולי, בטוח או בטוח?
1: נלך על אחד אולי.
2: סופית? בום, סופית. זה מה שנקרא, גם אם אתה לא תגיד לי סופית, זה סופית.
0: כן, נגזר הגורל, וזה אכן יצחק קרויזר. אחרי הפרישה כמובן.
2: יוצא לך טוב בינתיים.
0: כן, שתי נקודות מתוך שלוש כרגע, זה יפה מאוד. יוסף, אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שים לב. כמה חברי כנסת נכנסו לקואליציה מסיעת הימין הממלכתי לאחר התפלגותה מהמחנה הממלכתי? האם הם ארבעה חברי כנסת? האם הם חמישה חברי כנסת? או הימין הממלכתי לא נכנסו בכלל לקואליציה?
1: חמישה אולי?
0: חמישה חברי כנסת, אתה אומר?
2: למה הקם תמיד אתה אומר אולי?
1: אוקיי, אני לא יודע
2: את הפוליטיקה. אתה אומר זה פוליטיקה, פוליטיקה זה פחות הצד החזק, אתה אומר? הבנתי.
0: הוא יותר חד באמירות של הרב לנדון, נניח. נכון, יוסף?
1: מה, עוד פעם?
0: אתה יותר חד באמירות של הרב לנדו.
1: כן.
2: טוב, אמרת חמישה.
0: טועה. מדובר ב...
2: ארבעה
0: חברי כנסת.
2: כן, ארבעה חברי כנסת.
0: עכשיו מגיע השלב שאני הכי אוהב.
2: הימין הממלכתי, אתה יודע מי זה הימין הממלכתי, אני אגיד, גדעון סער וחבורתו.
1: כן.
2: הצטרפו.
0: כל הכוכבים.
2: הצטרפו מהמחנה, הם עזבו את המחנה הממלכתי והצטרפו לקואליציה. ובזכות זה הגענו ל-68 חברי כנסת בקואליציה הנוכחית, עד אשר לא מזמן פרשה לה שרן השכל, בעקבות ההצבעה ההיא, אבל עזבה גם בכלל את העשייה. טוב, עכשיו תקשיב. יש לנו עכשיו שתי שאלות שהם נקראים פייק או ניוז.
0: איך אני אוהב את זה? אתה לא מבין כמה אני אוהב את זה.
2: אבל זה חדש, איך אתה אוהב את זה?
0: לא, כי אני אוהב את הסגנון של השאלה. פייק או ניוז, שאתה צריך, אתה נותנים לך, אתה קונספט, מה הכוונה? נותנים לך שאלה, ואז אתה משחקים לך בראש. האם...
2: מה זה משחקים לך? ארלינגר משחק.
0: כן, ארלינגר משחק לנו בראש. תראה איך מדושן עונג, הולך, כולו בחוייך. עוד רגע החיוך מגיע לאוזניים. עכשיו, אני אגיד לך מה. כי בעצם אתה אומר, אוקיי, או שזו יודיעה חדשותית ונשמעת הזויה, או ש... סתם, עכשיו ארלינגר מדמיונו המציא איזו...
2: ממוחו הקודח קראתי לזה. זה ממש מוחו הקודח.
0: ממש. ואני עברתי על השאלות ואפילו היה לי קשה בחלקן.
2: באמת?
0: כן, כן.
2: באמת?
0: אולי זה קר פספסת.
2: טוב, בוא נראה. בוא נראה. יוסף.
1: כן.
2: לצערי, השאלה הראשונה מגיעה מהתחום הפוליטי, אבל בוא, אתה יודע, זה כן או לא, זה אין פה יותר מדי, זה אמת או שקר. אתה מוכן? יאללה, גייבר, תן לו את זה.
0: חבר הכנסת צביקה פוגל אמר, אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים. זה כמו חומוס. עושים באהבה או שלא עושים בכלל. האם הוא אמר משפט כזה או שלא אמר משפט
2: בטוח
0: כזה?
2: בטוח שהוא נתן פרסומת לאחלה.
0: כן.
2: תן לנו חצי דקה. יש לך חצי דקה להחליט אם זאת אמת או שזה שקר.
0: ארלינגר סתם כתב משהו, היה רעב. ארלינגר היה רעב, בא בעל חומוס אולי.
2: צביקה פוגל, האיש מסרטו של בן גביר. מה אתה אומר? אי אפשר לגייס חרדים דרך מעצרים, זה כמו חומוס. עושים באהבה או שלא עושים בכלל? אגב, צביקה פוגל היה בצבא הבכיר, כן? יאללה, תן לי את התשובה שלך עכשיו, חייב לתת לי.
1: כן.
2: כן, אתה אומר שזה אמיתי, זה ניוז, זה לא פייק.
0: ואתה צודק,
2: אתה יודע, הוא אמר את זה בערוץ I24, שם הוא אמר את הדבר הזה, את המשפט הזה.
0: יכול להיות שעם הרייטינג שלהם הוא בכלל, הוא לא ידע. כלומר, הוא אמר, אני אגיד את זה במקום שלא בטוח שידעו אחר כך. לא שאני יורד עליהם חלילה, אבל אתה יודע.
2: בסדר, גוף תקשורת, יחסית הם בין כל התבלות שיש, הם בסדר.
0: כן, חדשים פשוט, כן.
2: יאיר, אתה מסמן לנו את כל התשובות שהוא נותן לנו? כן, הכל בסדר? אז יש לנו בינתיים שלוש תשובות נכונות.
0: שזה יפה.
2: כן, ושתיים לא, ויש לו עוד שאלה אחת עכשיו שהוא יצטרך לתת לנו עליה תשובה.
0: שהיא גם פייק או ניוז.
2: נכון. טוב, תקשיב טוב לשאלה הבאה. בפרקליטות בוחנים העמדה לדין של חבר הכנסת גפני. למה? בעקבות קריאתו שלא לשתף

0: פעולה עם המשטרה. פייק או ניוז?
1: אני הולך על פייק,
0: מעל. אתה הולך על פייק? למה פייק? לא יכול להיות שבמשטרה רוצים לחקור איזה חבר כנסת חרדי? יעת את התורה?
1: סליחה, ניוז
0: אולי. אתה הולך על ניוז? זאת אומרת שזה חדשות. בכל זאת, גפני, אתה יודע, כל כך הרבה שנים בכנסת.
2: עם ניסיון, הוא לא יעשה משהו שיפול בו. יש לו ניסיון.
1: אולי...
0: איך בלבלנו אותך יפה, נכון? טוב, מה אמרת, מה התשובה האחרונה שאמרת, פייק?
2: נכון שלאירלן גירש חוש דימון מאוד מפותח, אבל הפעם הוא לא דמיין.
0: הפעם אתה טעית, זה חדשות אמיתיות. למה? כי חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד, היא פנתה ליועצת המשפטית כדי שתפתח נגדו בחקירה בעקבות הדברים שהוא אמר, גפני.
2: ספוילר, לא יקרה עם זה כלום, אבל כן.
0: טוב, 3-3. זה בעצם מה שהצלחת להביא לנו. 3 נכונות, 3 לא נכונות.
1: מה, פחות בפוליטיקה, זה...
0: בסדר, אקטואליה, חלק מזה זה
2: גם... ומה אתה כן טוב, יוסף?
1: אני טוב בביטחוני, כאילו,
2: צבאי, ביטחוני. כתבנו הביטחוני, יוסף פישר, שלום לך, צהריים טובים. מה אתה יכול לדווח לנו?
0: דממת אלחוט. אין כלום, ימות המשיח או שהכל מסווג, הצנזורה אוסרת עליו לספר. יוסף, לעונג היה לנו. יכול להיות שאנחנו עוד מעט חוזרים אליך לספר לך שזכית מאיתנו היום בתלוש הנחשף וגם עולה למעלה לרבע גמר, אבל יכול להיות שגם לא. תאזין לנו, תמשיך להאזין, אנחנו עוד מעט אחרי הפרסומות, אנחנו...
2: מה שבטוח אולי.
0: נכון. אנחנו נביא לפה עוד כמה מאזינים, הם יתמודדו מול מה שאתה הצלחת להביא עכשיו, ונראה בסוף מי הוא המנצח להיום הזה.
2: יוסף, הכיף איתך.
0: יוסף, תודה.
1: תודה.
0: בית שמש היה לנו, נכון?
2: כן.
0: בוא נראה מאיפה עכשיו.
2: אולי נעשה את זה לפי ערים בכלל. לפי ערים.
0: מה, כבר אתה רוצה פרסומות?
2: כן,
0: כל כך מוקדם.
2: רוצים רייטינג, רוצים כסף, כן, ודאי.
0: טוב, יאללה, אז בואו נצא לפרסומת, אנחנו כבר חוזרים למאזין הבא. אל תלכו לשום מקום, כי הולך להיות פה ממש ממש מעניין.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: קו חזק לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: קו חזק לבית הספר מודען.
9: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
10: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, במכל הלב.
11: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
12: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחת בת 100. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבעיות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
11: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית ב...

בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: פשי, השתדרקת.
0: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: אשר.
5: מותח האנדר הזה.
4: אשר.
5: חני, זה מותח האנדר הזה.
4: חזרנו, אה?
5: כן, כן, כן. למה צוחקים שם בקונטרן?
4: אני לא יודע, למה צוחקים?
5: לא יודע, אולי מהשאלות.
4: אולי כי קראת פה למישהו,
5: חני. נו, המפיקה. נותנת על הקרדיט. כן.
4: טוב, היה לנו מקודם את יוסף מבית שמש. בוא נראה עכשיו מאיפה יש לנו את דוד.
5: שהצליח 3 מ-3.
4: נכון, דוד.
6: נשמע.
4: חופש שמח, מה שלומך?
6: ברוך השם, מה איתכם?
5: אוהו, אנרגיות, אנרגיות, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
4: נכון, נכון, נכון. תגיד, דוד, מאיפה אתה?
6: אני מהדרום, מסדרות.
4: מהדרום, מסדרות.
5: אז בביטחוני אתה יודע טוב.
6: כן.
4: אין ספק. לימודים. תגיד, יש מצב ששנה שעברה עלית אצלנו גם כן פה בחידון?
6: לא, את האמת שנישאתי, אבל לא הצלחתי.
4: אז הנה, הגיע הזמן. דוד בוחבוט, זה השם משפחה, נכון? בן כמה אתה?
6: בן
4: 20. בן 20. צעירים, רוח צעירה.
5: כן, רוח צעירה, אבל שנה מעל ועוד מסדרות, אני משער שהוא יצליח.
4: יאללה, בוא נראה.
5: הוא יהיה טוב היום.
4: בוא נראה.
5: אתה מוכן לשאלה הראשונה?
6: מוכן.
4: מי אתה רוצה שישאל אותך את זה?
5: שאלת חימום כזאת, כן.
4: אני או אשר?
6: שמע, שתיכם טובים, אבל אשר כזה יותר מרגיע.
4: איך עכשיו סכסכנו?
5: ממש. לא, אני ממש אמרתי מה הוא יענה, אבל.
4: נו, מה?
6: לא, אבל נועם הוא יותר רשמי כזה, אני זוכר
4: עוד מה הוא יענה. אז אני
5: יוצא מהרשמיות,
4: אני
5: אתן מי החליף את יולי אדלשטיין בראשות ועדת חוץ וביטחון? האם זה חבר הכנסת עמית הלוי? האם חברת הכנסת טלי גוטליב או חבר הכנסת בועז ביסמוט?
6: בועז ביסמוט, ג'ימל.
5: ואתה, זה בלי טיימר אפילו. בלי טיימר.
4: רגע, אבל למה אתה בטוח כל כך?
6: אני בטוח, כי אולי זה הוועדה שהיה לה הכי הרבה פוקוס בשנה וחצי האחרונות.
4: ואם אני עכשיו...
6: כרגע גם הייתי שומע פעם בחודש חדשות, הייתי יודע שהוא יושב ראש הוועדה.
4: ואם עכשיו הרשמי יבוא ויגיד לך, תשמע, לא כדאי לך, תנסה לשנות, אתה תגיד לרשמי, בוא, אני יודע מספיק
5: יותר
4: טוב.
5: רשמי שזה, ממך,
4: יותר, כן. יותר רשמי ממך.
6: כן.
4: כן. טוב, אז אני לא אתווכח איתך. אתה צודק, אכן כן.
5: הוא ענה את זה מהר, אגב, משלוף קרה.
4: הוא יודע. אתה מבין שיש לך פה עסק עם ידן, כן?
5: כן. הנה הרשמי.
4: הנה הרשמי. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הוא אכן יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והתשובה שלך היא נכונה, כמובן, אם היה צורך לומר זאת. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה. באיזו ועדה בכנסת דנו בהעברת חוק יסוד לימוד תורה? האם זאת הייתה ועדת הכנסת? האם ועדת חוקה? או שמה ועדת החינוך?
6: ועדת הכנסת.
4: ועדת הכנסת. ולמה אתה כל כך בטוח שזה ועדת הכנסת? הרי בדרך כלל כשמדברים על חוק יסוד, זה ועדת חוקה.
5: או, לימוד תורה, אז חינוך. אני יודע.
6: כן, אבל נראה לי, אם לא זכור לי שזה היה בוועדת חוקה, ואז יעבור את זה לוועדת הכנסת, אם אני לא טועה.
4: תשמע.

0: יש לו את זה. אני לא אתווכח, אני לא אנסה אפילו להסיט אותו במקום הזה, כן, כי זה ממש ממש נכון. זה היה בתחילה בוועדת חוקה, כי בדרך כלל חוקי יסוד תמיד, תמיד, תמיד הם בוועדת חוקה, אבל במקרה הזה באו והעבירו את זה לוועדת הכנסת.
1: אני משער שבעונה הבאה הוא מחליף את ארלינגר.
0: אה? אתה רוצה?
2: אה, אולי, בוא נראה.
1: רציני הבחור, בא עם מטרה.
0: בינתיים המטרה

0: פעם לא ראיינתי אותה, אז טוב שאתה תיקנת אותי שזה לא קרה לי איתה בלייב.
1: ויכול להיות שגם לא תראיין אותה, כי היא יצאה מהכנסת והיא חושבת שהיא כוח בנפרד והיא מצליחה, אבל לא בטוח. אז כן, שרן השכל לא בטוח
0: שרן. הנה. אולי במסגרת תפקידה החדש איפשהו. אז מי מחליף את שרן השכל בתפקיד סגן שר החוץ? אחת לא מונה מחליף, או מישל בוסקילה, או דוד ביטן.
2: מישל בוסקילה.
1: מישל בוסקילה, תגיד, אתה ראית את אבנר שרון שם מאחורי הזכוכית כשאתה אמרת שרן, איך הוא ככה, ושאני תיקנתי אותך, איך הוא היה גאה? ראית,
0: כן,
1: ראית?
0: לא, בהתחלה הוא זז באינוחות, ואז, או, תלמיד גידלתי ורוממתי.
1: ממש.
0: זה משהו. אבנר, אני אוהב את זה.
1: מי היה מאמין ששרן השכל ככה תביא לך נחת רוח?
0: כן.
1: מה אמרת? אמרת תשובה?
2: מישל בוסקילה.
1: מישל בוסקילה. מה נעשה איתו? מה, עכשיו נלך וניתן לו את הפרס ונגיד, טוב, סיימנו את התוכנית?
0: אני חושב שבסימון
2: של... הוא מהמפלגה גם של גדעון סער.
1: נכון, נכון.
0: נכון, דיברנו על זה עם המתמודד הקודם. אני חושב על באמת שדוד הוא או ידען גדול או קיבל את השאלות מראש, כי הוא גם עונה את זה ישר, טק, טק, טק, אתה לא מספיק, הוא ישר עונה.
1: אני הולך על התשובה הראשונה. ידען גדול, כן. עושה לי רושם כזה, כן. אני לא מאמין שהוא מכיר את טרלינגר והצליח לקבל ממנו את התשובות.
0: אם הוא יכיר את טרלינגר, הוא יחליף אותו. אולי.
1: טוב, בוא נמשיך הלאה, לשאלה הרביעית. מי החליף את עמיחי שיקלי, כשר לשוויון חברתי? האם זה דוד אמסלם? האם זו מאי גולן או שמא עידית סילמן? שר לשוויון חברתי, או שרה.
2: דוד אמסלם.
1: דוד אמסלם. האם אתה בטוח בתשובתך?
2: נראה לי, מאי גולן נראה לי שרה למשהו מעמד האישה, לא?
1: אתה שואל אותי? אני השואל פה.
0: כן, זה קצת ברור, תקדים.
2: שנייה אחת. וואו.
1: זה שלמה חיפושים עכשיו, רגע, בוא נעשה.
2: שרה לשוויון חברתי, מה אמרנו? אמרנו את דוד אמסלם.
1: נכון,
2: את
0: דוד. מאי גולן או עידית סילמן?
1: מי החליף את עמיחי שיקלי כשר לשוויון חברתי?
2: עידית סילמן היא שרת האנרגיה, נראה לי.
1: אוקיי. טוב, תן לי עכשיו תשובה. האם זה דודי אמסלם, מאי גולן או עידית סילמן?
2: נלך על... טוב, נלך על דודי אמסלם.
1: על דודי אמסלם. תשמע, גם לידן מותר לטעות לפעמים.
0: נכון, זה סימן שאתה בן אדם ולא רובוט.
1: יפה. וזה גם אומר שאתה לא מצליח לחפש תוך כדי בגוגל או בכל מיני מקומות.
0: לא יודע מה זה בכלל.
1: נו, באמת. טוב, כמובן זאת מאי גולן. איזו שהחליפה את שיקלי. בסדר, לא, בואו, לא כזה כאב. מה אתה עושה? איי. בסדר.
0: שבע יפול ידן וקם. הכל בסדר.
1: עכשיו אתה מגיע לשלב של פייק ניוז. זה הרבה יותר נחמד, נכון?
2: כן.
1: יאללה, לך
0: לשאול אותו. זו שאלה לך, אתה מבין בארגנטינאים טוב.
1: אתה רוצה שאני אשאל את זה?
0: כן, כן, זה ארגנטינאים, אתה מבין בהם טוב.
1: ארגנטינאים? למה אתה חושב שאני בארגנטינאים טוב?
0: לא, בטח גם בשמות שלהם.
1: ככה? אוקיי. טוב, תקשיב, נשיא ארגנטינה, חבר מילי, מכיר אותו?
2: כן.
1: הוא שהיה בישיבת חברון.
2: כן.
1: יופי. אז השאלה שלי היא כזו, ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים, הוא מונה במהלך ביקורו בישראל לשגריר של רצון טוב של ישראל, כהוקרה על תרומתו להסברה הישראלית בעולם. האם אלו חדשות אמיתיות,
0: או
1: חדשות ממוחו הקודח של מר ארלינגר?
2: שגריר,
1: מונה
2: בתור שגריר?
1: כן, חבר מילי, הנשיא של ארגנטינה, האם הוא גם שגריר?
0: של רצון טוב.
1: של ישראל.
2: לא, נראה לי שזה פייק.
1: פייק. אתה תגיד לנו אם אתה סופית בדעתך, ואז אנחנו נגיד לכם אם אתה צודק או לא.
2: נראה לי פייק, פייק.
1: סופית.
0: אני אענה לך על זה ככה. ארלינגר מאוד אוהב.
1: אני גם אוהב אותו.
0: לא, רק לפי השאלה, רואים שהוא
1: אוהב אותו. גם ביבי אוהב אותו, כולם אוהבים אותו.
0: אבל זה לא.
1: זה לא קרה, אתה צודק, יש לך תשובה נכונה נוספת. השאלה הבאה, גרייבר ישאל.
0: כן, שהיא גם
1: פייק או ניוז.
0: או כזב או אמת. השר דודי אמסלם בנאומו במליאה אמר, כשראיתי את ההפגנה בלילה, לא הבנתי מה נוצץ שם, ובסוף הבנתי שזה שיוני הרולקס של כל המפגינים.
1: עכשיו, אחרי שעשית, שאמרת את זה, תפעילו רגע את הטיימר, כן, 30 שניות, תעשה לי את זה בדודי אמסלם רגע.
0: או... או יש לו בטחון
2: זה... מה, זה נראה לי...
0: כשראיתי את ההפגנה בלילה...
1: תראה!
0: מה זה שונה רולקס, מה?
1: כן.
2: נראה לי מתאים לו להגיד את זה. אליי מה אמר את זה, מתאים לו להגיד את זה.
1: כן, ו?
2: נלך שהוא אמר את זה, כן.
1: נלך שהוא אמר את זה, האם זה סופית שהוא אמר?

0: נאמר את זה?
1: סופי.
0: סופי. גריידר, תן לי את זה באמסלנית.
2: תשמע, הוא צודק, הוא צודק.
0: הוא צודק, הוא צודק. יפה, יפה מאוד. דוד, סחטן עליך. 5 תשובות נכונות מתוך 6.
2: אתה עכשיו דודי אמסלם, זה אדם מזרחי שמבין את העניין, שמבין את המצב, נכון?
0: אבנר, שאמרתי סחטן זה עבר? זה עבר שידור סחטן?
2: בערבית תקנית.
0: יופי. טוב, בוחבוט, תקשיב, יכול להיות שאנחנו חוזרים אליך עוד מעט, יש סיכוי מאוד מאוד מאוד טוב, מה שבטוח, את הראשון כבר הדחת. עכשיו השאלה מה יקרה עם הבאים בתור.
2: האם הם יעקפו אותך? יש לו רק טעות אחת, נכון?
0: כן.
2: וואו.
0: כן, ידן ידן.
2: כן.
0: אמרת ידן, קיבלת ידן. דוד, תודה רבה. דש בסדרות, עוד מעט אולי אנחנו חוזרים אליך. ממשיכים הלאה. עכשיו זה דוד סבח, נכון? דוד סבח, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: בן כמה?
3: 23.
0: מאיפה?
2: זה רק עולה בגיל.
0: נכון, 18, 19, 23.
3: מביתר.
0: יפה.
2: אני בא לי חבר דוד, כי הדודים פה, הדודים פה, מאוד אנרגטיים. אני אוהב את זה.
0: יפה. טוב, דוד, תגיד לי כשאתה מוכן, ואנחנו מתחילים איתך מיד, כי כבר אנחנו מתחילים להיות קצרים בזמן, ואלי בן חמו אומר לי, נועם, תמהר, תמהר, גם עם השאלות ארוכות, וגם אם הם יודעים טוב. אז יאללה, אתה מוכן?
3: אין בעיה. מוכן.
2: יאללה, שאלה לחימום, בואו נתחיל.
0: תן לו. חימום, כן.
2: מי מחברי הכנסת החרדים השתתף בדיוני הקבינט גם לאחר פרישת החרדים מהקואליציה? חבר הכנסת אריה דרי, סגן השר ישראל אייכלר, או אף נציג חרדי לא השתתף בקבינט.
0: זה ממש חימום.
3: אריה דרי.
0: מה שנקרא קהל. אריה דרי, אני אפילו לא מתחיל להתווכח איתך.
2: הוא גם נוהג לומר את זה. עליתי בקבינט, השתתפתי גם שם, כי תמיד הוא נוהג לציין את זה.
0: יאללה, תן לו וי. קדימה. ממשיכים הלאה. קיבלת את הוי, יאיר, רשמת אותו בוי. יאללה, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? האם זה היה משרד למודיעין? האם זה המשרד למסורת ישראל? או שמה המשרד לשיתוף פעולה אזורי?
3: אותם.
0: איזה משרד ממשלתי נסגר במסגרת הקיצוצים בעקבות עלויות המלחמה? המשרד למודיעין, המשרד למסורת ישראל, המשרד לשיתוף פעולה אזורי?
3: משרד לשיתוף פעולה אזורי.
0: סופית.
3: המודיעין.
0: המודיעין, האם זה סופית?
3: כן.
0: אתה צודק, ממשיכים הלאה.
2: נכון שיש מה עזרו, אבל זה נכון.
0: זה נכון, תשובה שנייה נכונה לך.
2: באיזה תפקיד מכהן מונה השר לשעבר אופיר אקוניס? האם שגריר ישראל באום? האם שגריר ישראל בארצות הברית? או קונסול ישראל בניו יורק?
3: קונסול ישראל בניו יורק.
0: אתה סופי בזה, אתה בטוח? אולי הוא מטה אותך?
3: כן, כן.
2: אולי באינטונציה שלי ניסיתי ככה להוביל אותך לשם.
3: לא, גימל.
0: יאללה, קיבלת.
3: גימל.
0: התשובה היא נכונה כמובן.
3: כן.
0: שאלה הבאה. שנייה, כי משהו פה. כן, אני רואה את זה, רק משהו פה התבלבל לנו. טוב. איזה רוב נדרש בכנסת כדי להכריז על נבצרות ראש הממשלה מסיבות בריאותיות? האם רוב של 61 חברי כנסת, רוב רגיל במליאה, במליאת הכנסת, וזה צריך להיות אבל בהמלצת היועץ המשפטי, במקרה זה היועמ"שית המודחת, או רוב של 75% מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת. נבצרות, כן?
3: גימל.
0: אתה אומר רוב של 75 מחברי הממשלה, ואחר מכן צריכים גם 90 חברי כנסת.
3: כן.
0: זה נבצרות. מה, אשר?
2: רציני, הבחור לא יודע, קשה לי איתו.
0: קשה לך איתו.
2: כן.
0: אתה רוצה לתת לו את התשובה?
2: אני נותן לו את התשובה שהוא צודק. הוא צריך עוד 90 חברי כנסת, או רוב של 75%, והוא צודק, ממש.
0: שמה, היום הדודים מגיעים עם...
2: זה מה שמעתי לך בהתחלה, אני הרחתי את הדודים.
0: וייב טוב.
2: כן.
0: טוב, מצוין, אז יש לך עוד תשובה נכונה, כמו שאתה הבנת.
2: איך אתה בפייק און ניוז?
0: זה הוא לא יודע, בפייק און ניוז.
3: ננסה, בוא נראה, לא יודע.
2: לא, אבל הנה אני אגיד לך אמירה, אתה תדע לענות לי אם היא נכונה או לא? אם היא קרתה או לא?
3: אולי, אני לא עיתונאי, אבל בוא נראה.
2: אוקיי, שים לב. יאיר לפיד במתקפה.

0: נפל נפתלי בנט. נמאס לי לשתוק. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסיר את הכפפות ויוצא למתקפה נגד ראשי הגוש שלו, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ויאיר גולן, בטענה שהם הפקירו את המערכה הפוליטית בזמן שהוא ומפלגתו יש עתיד נשארו בחזית. האם זה פייק או ניוז?
1: מה אמרת?
2: זה ניוז.
1: למה, אתה זוכר את המקרה הזה?
2: אני זוכר שהוא הוציא סרטון, שהוא אמר שקל לצאת על מישהו ישב בממשלה, ומי שהיה בחוץ הוא לא מוסיף את הכפפות, אבל כאילו הוא יצא נגד זה.
1: תגיד, אתה יודע לעשות חיקוי של יאיר לפיד?
0: וואו, היה לי פעם.
1: מה זה פעם? או שזה היה, ונשאר, או שזה...
0: יש לו תמיד את המריחה הזאת. אני כיאיר!
1: נמאס לי לשתוק!
0: אנחנו לא שותקים! אני אשקם אותך, כזה.
1: שלום לכם. טוב, אוקיי, אז התשובה היא נכונה. יש לך את זה.
0: זה הסרטון שפורסם על ידי עיתונאי כאן חדשות מיכאל שמש. לפני כמה חודשים, לפיד מסיר את הכפפות ותוקף את הדמויות המרכזיות בגוש שלו כמובן.
2: ערוץ 13
1: כבר. נכון.
0: אנחנו אפילו לא...
1: נכון, נכון.
0: אני יודע שאני בכל
1: ברמה. פעם כל ברמה, אחר כך גלי צהל, אחר כך כאן, עכשיו וב...
0: יכול להיות שהתחנה הבאה תהיה רדיו פותחה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, שאלה אחרונה לך. אם אתה תענה אותה, זה אומר שאתה הידחת את דוד הקודם לך. אם אתה תענה תשובה לא נכונה, זה אומר שיהיה טקו, ואז קצת מסבך לנו את המצב, כי נצטרך לעשות ביניכם ראש בראש.
0: יש לנו פרוטוקול מסודר.
1: כן, אז בוא נראה. פייק או ניוז, ועדת השרים לענייני חקיקה. אישרה לקדם את חוק המזוזות של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שתחייב התקנת מזוזות במרחבים הציבוריים. האם זהו פייק? האם זהו ניוז? מה התשובה הנכונה?
2: ניוז.
1: ומניין לך שזה ניוז?
2: זכור לי משהו כזה, וגם מתאים לה לאטבריאן.
1: כן, זה שזה מתאים לה זה נכון, אבל יכול להיות שארלינגר החליט עכשיו לבוא ולמתוח אותך קצת, ולהמציא ממוחו דברים.
0: או בדיוק קנה מזוזות חדשות ואמר, אני אעשה איזו שאלה.
1: בקיצור, אתה אומר שזה נכון.
2: זיגמן החליט למתוח אותי.
1: זה גם נכון, ויכול להיות שגם אשר גרייבר מצטרף אליי.
0: אופציונלי.
1: טוב, אבל הנה, כבר שמענו את הצלצול, אז גם אם עכשיו את תרצה לשנות, לא תוכל. מה אתה אומר, גרייבר, אם הוא היה משנה, היה מרוויח או מפסיד?
0: מפסיד, ואני בהחלט, בהחלט מוריד לפניו את הכובע. הוא יודע יותר טוב מהרבה אנשים אפילו פה ברדיו, לדעתי.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: וואו.
1: בקיצור, דוד סבח, כן, כפיים כפיים, נתן לנו את כל התשובות נכונות. איזה יופי, איזה יופי. תשמע, יום ראשון ככה בחידון האקטואליה.
0: עכשיו התחילה העונה.
1: למדת משהו, גרייבר? עכשיו התחילה העונה, כן, עכשיו ממש התחילה העונה. יופי. דוד סבח. יש לי הרגשה שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט...
0: אולי שהוא יוציא אותנו לפרסומות, הוא כל כך טוב. איך יוציא לפרסומות ברדיו?
1: אתה רוצה להוציא אותנו?
2: גרייבר, אתה מספר אחד ולהוציא לפרסומות.
0: לא, אני במספר אחת אולי לעשות את הפרסומות, לא להוציא לשם.
1: אם גרייבר נתן לך את הזכות להוציא אותנו לפרסומות, אני לא הייתי מפספס אותה עכשיו. קח אותה, קדימה, תוציא אותנו.
2: מה אני אגיד?
1: תגיד שהחידון, אנחנו עוד מעט ממשיכים מעלים עוד מאזין, וכדאי לכם להישאר איתנו.
0: תגרום להם להישאר, תעניין
1: לפעולה. בדיוק, תגרום להם להישאר פה, ותגיד להם שאנחנו עכשיו ממש קצת פרסומות, אבל מיד חוזרים. קדימה, לך על זה.
2: מחכים לנו עוד הרבה הפתעות, תהיו בהזנה, נעבור לפרסומות.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: חזרנו מהפרסומות. אשר, אתה רוצה לחזור מהפרסומות?
6: חזרנו מהפרסומות, והדרמה בעיצומה, המאזין האחרון שיחריע כאן את הקף. מי הזוכה שלנו להיום?
5: ישראל, שלום שלום. ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
5: ישראל יצחק תורג'מן, נכון?
6: שם יפה.
7: כן.
5: התעקשת גם שנקרא לך בשם המלא. בן כמה?
7: 40.
5: או, איזה יופי.
6: לבינה,
5: לחוכמה.
7: שזה יהיה 40 לבינה.
5: יפה.
6: לבינה, ברור, מה שאלה.
5: בוא נבדוק את הבינה. אגב, מאיפה?
7: מירושלים, רק שזה לא יהיה בינה מלאכותית.
5: חלילה. ירושלים זה תמיד טוב. יש לנו לב חזק וטוב לירושלים. טוב, אנחנו מתחילים. אתה מוכן?
7: משתדלים.
5: אשר.
6: כן, כן.
5: אתה, שאלת החימומי שלך.
6: הפעם, כן. על מי אמרה מאי גולן שהוא מחתן כלבים בבתי הכנסת ההזויים שלו? יאיר לפיד, גלעד קריב או אלעזר שטרן?
5: שאלה ממש קלה. ממש קלה.
7: גלעד קריב.
5: טוב, צודק, זה קל מאוד. יאללה, קדימה, קיבלת את התשובה, לא מטה אותך, לא שואל אותך יותר מדי שאלות. ממשיכים הלאה לשאלה הבאה. מי חבר הכנסת החרדי האחרון שכיהן כיושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור? צריכים לומר שחיה, נכון?
6: שחיה.
5: יפה. טוב, מי זה היה? יוסי טייב? יצחק פינדרוס? או ישראל אייכלר? קח 30 שניות.
7: ישראל אייכלר.
5: האם זה סופית?
7: האם מה?
5: האם אתה בטוח בתשובתך והיא סופית?
7: לא, אני מסתפק בינו לבין השני. אבל...
5: לבין פינדרוס.
7: ישראל אייכלר.
5: אתה בטוח? כן, לפינדרוס. אז תחליט...
7: פינדרוס,
5: סופית.
7: כן.
5: כן. התשובה נכונה.
6: מעולה, יפה. הלאה, שאלה הבאה. איזה משרד מטפל בסוגיית סבסוד מעונות היום לילדי אברכים? משרד הבריאות, משרד החינוך או משרד העבודה?
7: משרד העבודה.
6: יאללה.
5: בטוח? כן, מה, אתה ככה נותן מהר? בלי לטות אותו, בלי כלום? איזה לב טוב.
7: לא, אם זה נכון, לא צריך להקשות.
5: אמרת. אוקיי, ואם זה לא נכון, אז תקשה, בסדר.
7: כן, בדיוק.
5: תגיד, איזה תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס?

0: הממשלה החולפת, שר במשרד החינוך, שר במשרד האוצר, או שר במשרד ראש הממשלה? איזה תפקיד? תפקיד נתפר במיוחד עבור ש"ס בממשלה החולפת.
1: שר במשרד החינוך.
0: כן, בטוח?
1: חינוך, אוצר, או?
0: או ראש ממשלה. הצלחתי להטות אותו, איזה כיף.
1: לא, חינוך.
0: חינוך, מי זה היה שם, אתה יודע?
1: ביטון.
0: נכון, איזה יופי. יאללה, קדימה, אשר, תשאל אותו.
2: פייקו ניוז הגענו, נכון? אוקיי, שים לב, הצעה של שרת התחבורה מרגב לפתרון בעיית הגיוס. התנדבות של לפחות 3 שעות ביום במשמרות זהב תחשב כשירות צבאי לכל דבר. אלו שעומדים עם השלטים האלה של התמרור העצור.
1: כן.
0: הם בני 18?
2: לא, אבל זה יכול להיחשב כשירות.
0: אוקיי.
2: מגיל 18.
0: זאת אומרת, אתה שם אותם עכשיו
2: כן, לעמוד עם התמרור הזה.
0: טוב.
2: עולה, יורד, כמו אנחנו תקום.
0: זה נכון או לא נכון?
1: לא שמעתי את
2: השלושה,
1: או זהב או...
2: שום דבר. או זהב או תמרוך.
0: זה או פייק או ניוז. או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שזה חדשות, או שזה חדשות מהראש... זה לא נכון. בטוח.
1: זה נראה לא נכון.
0: תחליט מהר מהר מהר, עוד רגע זה נגמר. לא נכון. אתה אומר שזה פייק. אתה צודק. וואו.
2: נכון שמתאים למירי רגב, אבל לא עד כדי כך.
1: מתאים בדיוק, בדיוק, זה הגדרה,
0: תעלו. טוב, שאלה אחרונה, פייקו ניוז. חבר הכנסת יעקב מרגי אומר כאן אצלנו ברעיון ברדיו קול ברמה, אלה שצועקים, נמות ולא נתגייס, תמותו. נכון או לא נכון? אמר או לא אמר?
1: לא אמר, לא מתאים לו.
0: לא מתאים לו, אתה אומר.
1: לא מתאים לו.
2: גם מאוד כועס?
0: גם מאוד מאוד מאוד מאוד כועס.
1: זהו, איש על הגעד, זהו.
0: הוא מכיר את מרגי נראה לי.
1: הוא מרוקאי, הוא מרוקאי.
2: וש... סליחה שאני אומר, כן, שאנחנו כועסים מה קורה, יכול להיות, לא.
0: אתה אומר שזה פייק.
1: אני אומר שכן, שזה נכון.
0: שזה נכון, אתה אומר.
1: כן.
0: אוקיי. וזה סופית, כי גם שמענו את הצליל. יעקב מרגי, פייקו ניוז, אמרת נכון?
1: כן.
2: שאמרת מוטו. אם אתם...
0: תשובה נכונה.
2: אצל מי אמר את זה, אגב, אתה יודע?
0: וואי, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו חייבים עכשיו לשאול אתכם שאלה ראש בראש. ישראל, אתה נשאר איתנו על הקו, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: בוא תביא לנו עכשיו גם את דוד סבח, גם הוא, שיהיה לנו על הקו. ישראל.
1: כן.
0: דוד, אתם כן. מוכנים?
2: אני מרגיש את המתח באוויר.
3: מוכנים? כן. אני מוכן.
0: תקשיבו, יש לי כלל שאנחנו צועדים איתו, הולכים איתו לאורך כל השנים האחרונות, בכל העונות. זה אומר שאני שואל את השאלה, נותן את התשובות, ומהשנייה שסיימתי את התשובה, מי שיודע את התשובה צריך לתת אותה והוא המנצח, אבל הוא חייב לפני כן לתת את השם שלו. כלומר, אם זה ישראל, יגיד ישראל ומיד את התשובה, אם זה דוד, יאמר דוד ומיד את התשובה. כי מבחינתי רק מי שישמע את השם שלו ואז את התשובה הנכונה, רק הוא זה שמנצח. אתם מוכנים?
3: בסדר.
0: אני מתחיל.
2: בהצלחה לשניכם.
0: האם יושב ראש ועדה בכנסת יכול להרחיק חבר כנסת מהוועדה שהוא מנהל? אחת, כן, רק אחרי 3 קריאות. 2, כן, לפי שיקול דעתו. 3, לא. לחברי כנסת... יש זכות להיות נוכחים בכל דיון.
3: דוד א'.
0: אני לא שמעתי?
3: דוד א'.
2: דוד ענה ראשון, והוא אמר א'.
0: דוד ענה ראשון, ואמר א'. ואם אני לא אומר שמישהו ניצח, אז כנראה שהתשובה היא לא נכונה. תמשיכו, אתם יכולים לתת תשובה.
3: דוד גימל.
2: ישראל אמר ראשון.
3: דוד גימל.
0: דוד גימל. דוד אמר לא, לחברי כנסת יש זכות להיות נוכחים בכל דיון. מי אמר את זה?
2: ישראל אמר ראשון את השם שלו עכשיו.
0: אבל דוד אמר את התשובה הזו, נכון?
2: כן.
0: דוד, התשובה שלך לא נכונה. ישראל, מה התשובה הנכונה? כמובן.
2: מה נשאר?
0: מה נשאר?
2: יצא טוב, יצא טוב.
0: בקיצור, דוד סבח, המנצח שלנו, כן, היה תותח, התותח הראשון, גם ישראל היה תותח, אבל ישראל, אני מניח שאנחנו עוד נתראה מתישהו, בסדר? כי זה לא... בוא, בסוף אתה גם ידעת. תגיד, אשר, בוא, אני רוצה להתייעץ איתך רגע, התייעצות. הרי יש לנו עכשיו תלוש לחלק.
2: נכון.
0: נותנים את זה בדרך כלל למי שהיה טוב, הזוכה.
2: נכון.
0: מה אתה אומר?
1: אבל גם אנחנו... לדוד מגיע, גם לדוד מגיע.
0: גם לדוד מגיע וגם לישראל גם מגיע. דוד מגיע... מצד אחד ניצח עולה, יכול להיות שהוא... יקבל, מה אתה אומר? ניתן
2: לאחד ייתן 250, לאחד לשני ניתן את המע"מ.
0: או שנחלק את זה לשניהם, נחלק את זה 125, 125, מה אתה אומר?
2: וואו, שאלה טובה.
0: החלטה שלך.
2: אם אתה שואל שאלה כזאת, ברור שלחלק.
0: לחלק, כן?
2: בוודאי.
0: בטוח?
2: כי הם שניהם היום ממש ממש טובים, ממש טובים, ולולי שאלת הטקו הזו, שניהם אמורים לקבל.
0: טוב, תקשיבו, אשר אומר לחלק. אני מבחינתי הייתי נותן לכל אחד מכם.
2: כן, אבל קמצנים פה ברדיו, מה
0: אני עושה? לא קמצנים, אצלנו ברדיו לא קמצנים בכלל. מכיוון שזו אבל שאלה טיפולית, אנחנו נצטרך להפנות את זה לאנשי הטיפול שלנו, האם אפשר לתת לכם? אז בואו נאמר ככה, או שאנחנו נותנים 125, 125, או ששניכם בסוף תרוויחו ככה שניכם תלוש מלא מלא, בסדר?
2: הלוואי שאי אפשר לחלוק את זה לשניים, הלוואי שאי אפשר לחלוק את זה לשניים, ותקבלו כל אחד 250, מאחל לכם.
0: יאללה, טוב, אז איך שלא יהיה, אני מקווה שאנחנו גם נשמע אותך עוד בהמשך בגלגל ההצלה ישראל. תודה רבה לשניכם.
2: היה כיף איתכם, תודה.
0: איך היה לך?
2: וואו, מדהים. אני אשמח שתזמין אותי עוד.
0: ובאמת
2: היה לי כיף. באמת היה לי כיף. ואתה יודע, גם כמגיש פה, זה מחדד את המוח, זה מעלה לך זיכרונות, זה כיף.
0: בעיקר השאלה עם הכלבים, אה?
2: אני מקנא במאזינים שקלים כזה תוכן איכותי בבין הזמנים, באמת.
0: אין ספק, אין ספק. טוב, אשר גרייבר, ידידי היקר, כמו שאמרתי לך, אנחנו בעזרת השם נזמין אותך עוד פעם, אתה תהיה כאן בעוד תוכנית אחת לפחות.
2: תודה, תודה.
0: בוא נודה לצוות שעשה כאן את המלאכה, משה ארלינגר, האחד והיחיד שעורך את התוכנית.
2: היית חמה אני רואה, אלי בן חמו.
0: אלי בן חמו, אכן, כן, נכון, בהפקה.
2: משה ארלינגר אמרת.
0: כן.
2: אני רואה דיגיטל. את יוני פדידה בדיגיטל.
0: נכון.
2: את ארז טיבון על המצלמות.
0: יפה.
2: כן.
0: ומה, את האיש והלשון, אתה ככה...
2: אבנר שרון.
0: יפה, נו.
2: שהחמיא לך גם על הערבית התקנית. סחטן.
0: מאזינינו היקרים, תודה רבה לכם על ההזנה. אני נועם זיגמן, אנחנו נהיה איתכם גם מחר בחידון השני כבר של העונה החמישית. ערב טוב.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי.

0: פתיחת שערים מהשעה 19:00 בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית. לדבריו הוא נעתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. בנוסף, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי קיימות קצת מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אך הדגיש כי המצב טוב וכי עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות כהגדרתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו המריא צהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יבעד עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ביקור שיעסוק בעיקר בעניין הסוגיה האיראנית. דובר צהל עדכן כי חיסל מחבל נוח'בה שנטל חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור, נטל חלק בהכשרות של מחבלי נוח'בה וניסה לשקם את היכולות של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקיפה אחרת בצפון רצועת עזה במהלך סוף השבוע, חוסל מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. ההצבעה בבחירות לוועידת הליכוד נסגרה לפני שעה קלה. לפי נתוני המפלגה, 3,391 חברי ועידה הצביעו, ושיעור ההצבעה הכולל עמד על כ-73%. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק. אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.
5: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
6: שלום, ערב טוב לכם. התוכנית השנייה, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן בבין הזמנים. שלום כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
7: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, ערב טוב, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים.
6: ואנחנו כבר תוכנית שנייה, היום אנחנו נכיר עוד ארבעה רבנים מתמודדים. אני עדיין עם ההתרגשות של אתמול הרב, ארבעה רבנים שפגשנו, אבל עכשיו העת לפגוש את השאר.
7: וקיבלנו אין ספור תגובות על התוכנית בכורה, וברוך השם, מחיל אל חיל, אנחנו פוגשים הערב עוד ארבעה רבנים מתמודדים, וגם מחר, בעזרת השם, וכמו שאנחנו אומרים בכל ערב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
6: אחד מתוך הרבנים המתמודדים יוכרז כמנצח הגדול של העונה הזו, ויזכה ברשת יש חסד ב-12,000 שקלים, וזה המקום גם שלנו, לומר להם תודה על כך שהם מוכירים את עמלי התורה, ואני חושב שבאמת זה ראוי להערכה רבה. אני חושב שגם מחיאות כפיים בהחלט חסות שלהם לתוכנית הזאת, לזיכוי הרבים הגדול שיש לנו כאן. הרב, רגע לפני שנתחיל, אני חושב שגם ראוי להודות לאלו שעושים כאן במלאכה, מאחורי הקלעים ולפני הקלעים. צחי אריאל, האורך שלנו, שלא עוזב אותנו כל העונות, כולל בעונה הנוכחית. תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שנמצא איתנו כל הזמן ושולט על ההגעים בצורה הטובה ביותר. תודה רבה גם לאזרחי שמסייע רבות מאוד בעדנו. תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן שנמצאים על הדיגיטל ודואגים להדעד את כל התורה מכאן למקומות רבים נוספים. אנחנו מתחילים.
5: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
6: אז אנחנו כאן כאמור עם ארבעת הרבנים המתמודדים שלנו שאותם נכיר מיד, ואני רוצה לפתוח קודם כל עם הרב תימור שיש. שלום, מה שלומך הרב?

0: השם, תודה רבה.
1: מאיפה כבודו?
0: אני מנתניה, ברוך השם נשוי, 5 ילדים, בינתיים.
1: הקשר לתורת מרן?
0: ברוך השם זכינו לגדול גם בישיבה, בכיסא הרחמים על תורתו של מרן, וגם אחר כך בכולל אנחנו משתדלים מאוד לשלב את הלימוד בספרי חזון עובדיה, בעיקר יביע עומר האמת, אבל בזכות התוכנית אנחנו זוכים להיכנס גם בספרי חזון עובדיה.
1: יפה מאוד. ואני רוצה גם לומר ערב טוב לרב נתנאל פרנסיס שנמצא איתנו. שלום הרב.
2: ערב טוב, שלום וברכה.
1: מה שלומכם?
2: ברוך השם, הודו לשם כי טוב.
1: מאיפה כבודו מגיע אלינו?
2: אנחנו מגיעים מירושלים, נשואים, אב לשבעה ילדים.
1: כן, ירבו, שיהיו בריאים. הקשר לתורת מרן.
2: מילדות כבר, אהבה גדולה אל מרן, הערכה אינסופית, והגיעה בספרים שלו, וגם זוכים למסור מזה שיעורים.
1: יפה מאוד. אנחנו עם הרב משה כהן, שיושב לצילו של הרב פרנסיס.
3: שלום, שלום.
1: שלום. בן כמה כבודו?
3: 24, גר באשדוד, נשוי, אב לשתי ילדים. ואני תמיד הייתי מחבב את מרן ואוהב את הספרים, ותמיד ככה משתדל לחזק את הפסקים של מרן, אם זה להגיד לציבור ששואלים הלכות, אם זה למסור במלכה לערבית כמה דקות. וזכינו גם היום לעסוק בתורת השם בספר של הרב עובדיה.
1: זאת אומרת, בכל מקום להעמיד תורה על תילה. ושלום לרב יוסף דוד.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
1: מאיפה כבודו?
5: שמחייב הרב יוסף דוד.
1: קצת טריקי, כן. נו, אתה נהנה שמתבלבלים.
5: דיו לגאון ולתפארת.
1: בדיוק, יש לאן לשאוף. מאיכן כבודו?
4: תודה, מהשרון.
1: מהשרון.
4: אב לחמישה, בן פורת יוסף. גדלתי בירושלים. גדלתי על הדמות הגדולה והענקית הזאת. גם התברכתי בבר מצווה במהלך החיים, ואני מודה על הזכות הזאת לשבת וללמוד כסדר חלקים נרחבים מתוך מהתורה היפהפייה הזאת. תודה רבה לכם. תודה לשם.
1: כיף גדול.
5: ופלא, ברוך השם, אנחנו זוכים לפגוש רבנים מתמודדים מופלאים מכל קצוות הארץ, שכבר גילו את הבקיאות והידנות המופלגת שלהם כבר במבחנים המקדימים.
1: נכון.
5: עכשיו גם המאזינים יזכו לתרום מהאור הגדול הזה, ובלי ספק מרן זכר צדיק לברכה ממרום מושבו בגן עדן העליון סס ושמח כשהוא רואה את הפירות הללו. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יאכלו. כל אלו הם מתלמידיו ותלמידי תלמידיו, מכוחו וכוח כוחו של מרן, ואשרנו שזכינו לדבר הגדול הזה.
1: ואני מוכרח לומר הרב, גם מנירותם החזותית מעידים שבני תורה הם, ואנחנו שמחים ברדיו של מרן זכר צדיק לברכה להביא את גאוותם של בני עדות המזרח בתורתו של מרן. עכשיו הגיע העת להתחיל את התוכנית. אז אנחנו הגענו לסבב הראשון שלנו, נכון או לא נכון. כל רב מתמודד ישאל כ10 שאלות במשך דקה וחצי, יענה רק נכון או לא נכון ככל שיספיק.
5: בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, אנחנו רק רוצים להתחיל ולפתוח את היריעה, נכון או לא נכון. לאחר מכן, מיד לאחר מכן, אנחנו נשאל שאלת הבנה ונבקש מהרבנים המתמודדים להסביר על אחת מהשאלות למה הוא השיב שזה נכון או למה זה לא נכון. תוך כדי תנועה גם המאזינים שלנו ילמדו ויבינו את החוקים של החידון השנה.
1: ואני חושב שרבים מבינים ומכירים
5: וגם זוכרים, אין ספק.
1: ומכירים משנים קודמות וצריך לפעמים לרענן. אנחנו מתחילים עם הרב נתנאל פרנסיס, יש לכבודו דקה וחצי, 10 שאלות, נכון או לא נכון. מתחילים.
5: יש להימנע מלומר את הנוסח של יהר אהבה בליל שבת משום שאלת צרכיו בשבת.
2: לא נכון.
5: מותר להראות בשבת מרק קר על גבי בשר רותח שנמצא בצלחת ואין בזה חשש בישול.
2: לא נכון.
5: וזה נכון. אבטיח עם גרעינים בשבת. לכתחילה יאכל את האבטיח ואז יוציא את הגרעינים מתוך הפה.
2: לא נכון.
5: שני חצאי לחם דומים אבל משני לחמים שונים. לא ראויים ללחם משנה, אפילו אם יחברו אותם עם קסם.
2: לא נכון.
5: מחזיק מפתחות שיש בו מפתח של הבית ושלט של הרכב. והשלט הוא מעל מפתח הבית, אסור לטלטלו.
2: לא נכון.
5: הניח על הפלטה בשבת תבשיל שהתבשל רק חצי בישול והתבשל לגמרי, בדיעבד מותר להנות ממנו בשבת.
2: נכון.
5: נער שהגיע למצוות ולא ידוע לנו אם הביא שתי שערות, לא יכול להוציא ידי חובת קידוש שיקרה מן התורה.
2: לא נכון.
5: מותר לתת בשבת אוכל לכלב אפילו שאין מזונותיו עליך או שהוא כלב של הפקר.
2: נכון.

0: כוס תה חם שהיה צולדת בו מותר לתת לתוכו ננה בשבת,
1: נכון?
0: שכח או נאנס ולא קידש כל השבת ונזכר בבין השמשות של מוצאי שבת, מקדש בשם ומלכות ותואם מהיין,
1: נכון?
0: וכבודו צודק.
2: הרב נתנאל פרנסיס עם 9 תשובות נכונות, כל הכבוד, זה 9 נקודות. עכשיו הרב לשאלת ההבנה.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, כן, והיא מן הסתם גם הפתיע חלק מהמאזינים שלנו. אמרנו שמותר לתת בשבת אוכל לכלב אפילו שאין מזונותיו עליך, או שהוא בכלל כלב של הפקר. כבודו אמר לנו שזה נכון ובצדק. השאלה היא, למה זה נכון? אין מזונותיו עליך.
1: הפוסקים כותבים שאף על פי שאין מזונותיו עליך, יש לנו טעם אחר של ורחמיו על כל מעשיו, ולכן אנחנו צריכים לרחם גם על בעלי חיים האלו ולתת להם מעט מהמזונות כדי להחיות אותם.
0: ומה עם בעלי חיים אחרים? לא צריך לרחם על תרנגולים וחתולים, רק על הכלבים צריך לרחם.
1: על כולם צריך לרחם, צער בעלי חיים זה דאורייתא.
0: ובכל זאת, למה כלבים הם שונים?
1: כי לכלבים יותר קשה למצוא את המזונות. בזה שיותר קשה להם למצוא את המזונות, לכן אנחנו צריכים לרחם עליהם יותר ולתת להם את האוכל.
0: טוב, תשמע נתן, באמת כלב של הפקר, כלב שמשוטט בשווקים וברחובות, מותר להכיל אותו בשבת, כי יש קצת מצווה לתת מזונות לכלב. חזל אומרים במסרת שבת בדף קופנוני, יודע צדיק דין דלים, זה פסוק במשלי, הקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם, יודע דין דלים, זה הכלב שהמזונות שלו מועטים, לכן הקדוש ברוך הוא חס עליו שהמזון יישא במאיים שלו שלושה ימים מעת לעת, לכן התורה מצווה גם בשר בשדה טרפה לא תאכל, אלו לכלב תשליחון אותו, וזה גם שכר על זה שבלילה של יציאת מצרים הכלבים לא נבחו, ולכל בני ישראל לא החרץ כלב לשונו. על כל פנים, יש קצת מצווה לדאוג למזונות של הכלב, וזה אפילו בשבת, כך כותב המגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שנקבדה לציב קטן למד א', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. חזק וברוך הרב נתנאל, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס, 9 נקודות הוא קיבל במהלך השאלות נכון או לא נכון, ועוד 3 נקודות בשאלת ההבנה, ואנחנו מתקדמים עם הרב תימור שיש. 10 שאלות, דקה וחצי, בבקשה.
0: לא קידש בלילה, בין בשוגג בין במזיד, צריך לקדש ביום פעמיים מדין תשלומין.
3: לא נכון.
0: כלי סעודה המיוחדים לפסח ומקפידים לא להשתמש בהם כל השנה, בשבת הם מוקצה מחמת חסון כיס.
3: לא נכון.
0: מותר לשמש בית הכנסת לברור בשבת את הסידורים והחומשים ולהניח כל ספר במקומו הראוי.
3: נכון.
0: מצוות חינוך שמוטלת על האבא היא לא רק לחנך למצוות את בניו אלא גם את בנותיו.
3: נכון.
0: חלות שנאפו בתנור ונדבקו יחד כיוון שהפרידו אותן כבר לא נחשבות חלות שלמות למצוות לחם משנה.
3: לא נכון.
0: אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר. אסור לקלף תפוחים ומלפפונים בשבת אם אינו מתכוון לאוכלם לאלתר.
3: לא נכון.
0: קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, מותר להערות על העלים מים חמים אפילו אם יש בהם לחלוחית.
3: נכון.
0: אישה שלא מתפללת שחרית ומוסף בבוקר של שבת, אסור לה לשתות בבוקר בלי קידוש.
3: לא נכון.
0: כפתור שנפל מהחליפה בשבת נעשה מוקצה כיוון שאי אפשר לחבר אותו אלא על ידי תפירה.
3: לא נכון.
0: חמין שמונח על הפלטה ומבושל כל צורכו, מותר להוציא ממנו אוכל עם מצקת אפילו שהוא על הפלטה.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
2: 10 תשובות נכונות הרב תימור שיש. עכשיו שאלת ההבנה בנוגע לקומקום עם העלים של תה.
0: טוב, בסדר גמור. קומקום עם עלים של תה ונגמרה התמצית בשבת, אמרנו שמותר להראות על העלים מים חמים ואפילו אם יש בהם לחלוחית. כבודו אמר שזה נכון והוא צודק, אבל למה זה נכון?
3: קיימלן שאין בישול אחר בישול, ואף על פי שיש מעט לחלוחית, קיימלן שולחים אחר הרוב, בפרט בעירוי שיש אומרים שעירוי בכלל לא מבשל, אפילו כדי קליפה. אז לכן אין בזה חשש, זה מעט, פסיק רשע דלוניך עלי, הולכים אחר הרוב שישר לצמצם.
0: כל כך הרבה טעמים כבודו אומר, אבל מה הטעם העיקרי בעניין הזה? למאזין שרוצה לדעת, למה מותר להראות כעת מים רותחים על העלים של התה, אפילו שיש בהם לחלוחית?

0: הרי זה לך, יש בישול אחר בישול בדבר לך, ועירוי מבשל כדי קליפה.
1: כיוון שהולכים אחר הרוב, כיוון שהולכים אחר הרוב, הלכלוכית היא מעט, היא בטלה ותפלה, לא צריך לחשוש לה.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש, 5 נקודות על שאלת ההבנה.
2: את מקסום מלא גם 10 נקודות
0: בתוך הקומקום בשבת ונגמרה התמצית של התה. כיוון שהעלים התבשלו מערב שבת, אז אין בישול אחר בישול, ואפילו שנותרו קצת מים שהם קרים, והרי יש בישול אחר בישול בלח, אבל כיוון שרובו יבש אז הוא נידון כיבש. חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
2: כן, אנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, הרב המתמודד השלישי שלנו. 10 שאלות.
0: עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה. עיתון חילוני שאסור לקרוא בו, אבל אני שומר אותו כדי לעטוף בו איזה דבר, לא נחשב מוקצה.
3: נכון.
0: נשים חייבות בלחם משנה בשבת, משום שגם הן היו באותו הנס של ירידת המן.
3: נכון.
0: שבתות הקיץ מותר להתפלל מוקדם ולקדש מוקדם, אבל חייב לאכול לפחות כזית אחרי צאת הכוכבים.
3: לא נכון.
0: דגים מבושלים בקערה אחת עם דגים מטוגנים, ורוצה דג מטוגן, אין בזה משום בורר, כי הכל מין אחד. נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
0: וכבודו צודק, צלחת של אורז רותח שהיה צולדת בו, מותר להראות עליו מרק קר כדי שיתחמם.
3: נכון.
0: כבש מלפפונים בחומץ, ועדיין לא קיבלו לגמרי את טעם הכבישה, אסורים בשבת משום מוקצה.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. מותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות על ידי כלי שני.
3: נכון.
0: העלים של חסה המחוברים בכלח, החיצוניים מאופשים והפנימיים טובים, מותר להסיר את החיצוניים ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 7 נקודות. הרב יוסף דוד, 7 נקודות, ואנחנו הרב עם שאלת ההבנה, אפשר לקבל עליה עד 5 נקודות.
0: שאלת ההבנה, אני חושב שהרבה מאזינים שאלו את עצמם, אמרנו שמותר להראות בשבת מים רותחים על הקפה ישירות מהמחם, אבל עדיף לעשות את זה על ידי כלי שני. וכבודו אמר שזה נכון. למה זה נכון?
3: רן שכנוך בסימן שניות חצי הביא מחלוקת האם יש בישול אחרי אפייה. הוא כתב יש מתירים, הרמה כתב שהפירוש הוא בכלי שני, אבל הרב כתב על זה שזה לא דעת מרן, אלא דעת מרן להקל אפילו מכלי ראשון, שאין בישול אחרי אפייה, דלא קרבי לעזר ממיץ. ועם כל זה, יש מקום להחמיא, והוא הלווי יש בזה שיטות שאומרים שזה דאורייתא, אז בוודאי שהמחמיר בזה תבוא עליו הברכה.
0: אבל עצם היתר להראות מים רותחים על הקפה בשבת, כבודו אומר מה הטעם שלו?
3: כי אין בישול אחרי אפייה.
0: הוא אפוי?
3: הקפה עבר קליה, כן.
0: חזק וברוך הרב יוסף דוד, 5 נקודות על שאלת ההבנה. באמת, אפילו שלדעת מרן השולחן ערוך בסימן שניות חצי יפי, זה מותר, אבל כותב מרן גם לספרדים, אם אפשר להראות את המים הרותחים מכלי שני, אז צריך לעשות ככה כדי לחשוש לחולקים. יהיו שיאמרו נתן, קפה בכלי שני, הלא מרגליים יפין לה, אי אפשר באמת לשתות אותו, אבל שוב, מהיות טוב, אם אפשר להחמיר בזה, המחמיר תבוא עליו ברכה. חזק וברוך הרב יוסף דוד.
2: 12 נקודות יש לרב יוסף דוד בסבב הזה, ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב, הרב משה כהן.
0: קידש על הכוס ולפני הטעימה נשפך היין. אם היה בדעתו לשתות עוד מהיין שנמצא על השולחן, יכול למזוג ולשתות ממנו בלי לברך שוב הגפן.
3: נכון.
0: מותר להוציא את שקית התה מהמים החמים בשבת, למרות שהטיפות ממשיכות לטפטף מהשקית ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
0: עולר שיש בו סכין וגם פצירה על הציפורניים שמקפיד עליה מאוד והיא מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר לטלטל את העולר.
3: נכון.
0: מותר לצרף לחם כפול ללחם משנה, אבל אם אפשר, נכון יותר להשאיל לחם מהשכנים.
3: נכון.
0: סלון גדול, קידש על דעת לאכול במקום אחד, ונמלח לאכול בפינה אחרת בחדר, בדיעבד יצא ולא צריך לחזור ולקדש.
3: נכון.
0: תבשיל חם, שאדם בינוני אוכל ושותה ממנו, אפילו שהוא חם, נחשב שאין היד צולדת בו.
3: נכון.
0: סיר בשרי, שבישלו בו חלב, והוא צריך הגעלה, אסור לטלטל אותו בשבת, משום מוקצה.
3: לא נכון.
0: קידש בשבת, וכשבא לטעום מהכוס, מתברר לו שאין שם יין, אלא קוניאק, שהוא דומה ליין. צריך לחזור ולקדש.
3: לא נכון.
0: הזמין אורחים בשבת, מותר לברור לכבודם בכמות גדולה, אפילו...

0: שלא הכל יאכל לאלתר.
1: לא נכון.
0: שבתות הקיץ, מותר לשנות את המעברר בשבת, לאיזה כיוון שנוח לו.
1: נכון.
0: וכבודו צודק, חזק וברוך.
2: 10 נקודות, הרב משה כהן, אבל יש לנו את שאלת ההבנה, אפשר להוסיף עוד 5.
0: דיברנו מקודם על קפה, נתן, מה דעתך שנדבר על קוניאק?
2: האמת הרב, אני לא איש אלכוהול בכלל, אני מוכרח לומר שאני די עמדי חריג בנוף, אחד שאני יושב או באופן כללי, ואני שמח בזה מאוד.
0: אין ספק, וזה מעבר לעוד שלל מידות טובות שיש בך רבי נתן, שעוד נספר עליהם במהלך התוכניות, אבל זו הזדמנות לדבר על קוניאק. אמרנו שמי שקידש בשבת וכשבא לטעום מהכוס מתברר לו שאין שם יין, אלא קוניאק, שהוא דומה ליין, צריך לחזור ולקדש, כבודו אמר בצדק, זה לא נכון. לא צריך לחזור ולקדש. למה?
1: זהו, זה גם היה חידוש בשבילי, כי הרב כותב שיש אומרים שגם הוא נעשה מיין, וגם בסוף הרב מביא שזה לא גרע מחמר מדינה, ולכן אם בדיעבד אדם בירך על קוניאק ובטעות הוא חושב שזה יין, אז יוצא את החובתו ולא צריך לחזור.
0: אבל אנחנו מברכים על הקוניאק כשהכל נהיה בדברו.
1: לא, זה הרב מביא שם
0: ש... אז איך אפשר בכלל לצאת בזה ידי חובה של יין?
1: הרב מביא שם שמישהו כותב שכל מה שאנחנו מברכים עליו הגפן בגלל שאנחנו לא יודעים באמת את הברכה העיקרית שלו, ולכן באמת צריך לברך עליו בורא פרי הגפן.
0: בקצרה, בתמציתיות ו100% נכון, 5 נקודות, הרב משה כהן. באמת הדבר מעניין, נתן, כי בשוט הלקט מבואר שהקוניאק הוא יין גמור, והוא השתנה למעליותה מצד הדין ברכתו הגפן, רק שהעולם נהגו לברך עליו שהכל. היעבץ כותב שהמנהג לברך שהכל הוא מחסרון ידיעה. לכן על כל פנים כותב מרן, מי שקידש וגילה שיש בכוס קוניאק יצא ידי חובה, ואפילו לדעת החולקים שסוברים שמצד הדין מברכים שהכל, כמו שכותב למשל מרן החידה, אבל הוא לא גרע מחמר מדינה. כותב רבנו ירוחם בשם רוב המפרשים שהמקדש על חמר מדינה יצא ידי חובה, אפילו שלא נוהגים ככה לכתחילה, אבל בדיעבד ספק ברכות להקל ולא יחזור לקדש. חזק וברוך הרב משה כהן, ובזה תם הסבב.
2: נכון, 15 נקודות הרב משה כהן בסבב הזה, ואנחנו לסבב הבא.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אז שוב שלום, ערב טוב לכם רבנים המתמודדים, ערב טוב למאזינים שמצטרפים אלינו תוך כדי. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית, ואנחנו בתוכנית השנייה. כאן מכירים את הרבנים המתמודדים, הכרנו אותם קודם ושמענו את שאלות הנכון או לא נכון. עכשיו הרב, יש את השאלה האמריקאית, הפעם בצורה קצת שונה מהעונות הקודמות.
0: נכון מאוד, אנחנו אתמול למשל עם 4 הרבנים המתמודדים שהיו, הקדשנו את הסבב הזה לשאלה פתוחה שבה הרבנים ענו כיד השם הטובה עליהם. הערב אנחנו עם שאלה בסגנון האמריקאי שגם היא בחלקה שאלה פתוחה. בעצם אנחנו נפנה שאלה לכל אחד מהרבנים המתמודדים, יש 4 אפשרויות לתשובה. הרב המתמודד ישיב את התשובה הנכונה לדעתו, ושימו לב, כבר בשלב הזה, לכל רב מתמודד יש חברותה שיושב לצידו, או חברותה או מיטותה. החברותה צריך לאשר או להכחיש, להסכים או לא להסכים לתשובה של הרב המתמודד.
2: ויש משמעות לניקוד גם לחברותה, שיכול להוסיף לעצמו עוד 2 נקודות, או חלילה,
0: אם הוא שגע, אז לגרוע מסך הנקודות שלו.
2: כן,
0: נכון מאוד.
2: בדיוק.
0: ואז, שים לב נתן, אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו פירוט והרחבה לתשובה הזו שהייתה נכונה, לפי דעתו.
2: מבלי שהוא יכול לחזור בו בעצם.
0: הוא לא יכול לחזור בו, ואתה יודע, לפעמים יכול להיות שהוא שגע בתשובה, והוא יסביר לנו תשובה שגויה. בכל מקרה, כולם יצאו נזכרים בסיפור הזה. הרב המתמודד יכול לקבל 5 נקודות על התשובה הנכונה, ועוד 3 נקודות על שאלת בהסבר. ההבנה.
2: כן.
0: אף לב אף אלה.
2: אז אנחנו, הרב, מתחילים את הסבב הזה עם הרב תימור שיש, והחברותה שלו יהיה הרב יוסף דוד.
0: שים לב, הרב תימור, לשאלה הזו. ושים לב, גם אתה נתן, הנה שאלה מהשותף שלך, השותף להגשת התוכנית 13:00, אבי גדלוביץ' מיודענו, שנמצא בתוך השנה הראשונה
2: לחתונה. בשלהי
0: השנה הראשונה, ובמסגרת המסעות שלו בחוץ לארץ בשנה הזו, הוא הגיע להתארח באחת הקהילות שנוהגים לערוך קידוש בליל שבת בבית הכנסת. אחרי שהוא שמע קידוש ושתה רביעית יין לצורך קידוש

0: במקום סעודה, הוא חוזר הביתה ומסופק. האם הוא יכול לחזור ולקדש כדי להוציא ידי חובה את אשתו? זו שאלה של חתנים בשנה ראשונה, אבל לא רק. הנה האפשרויות.
1: הנה ארבעת האפשרויות, הרב תימור שיש. אחד, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה אפילו שחיובה מדאורייתא. שתיים, אם האישה יודעת לברך בורא פרי הגפן, תברך לעצמה והוא יאמר רק ברכת הקידוש. שלוש, אין דין ערבות לנשים, לכן אינו יכול לחזור ולקדש לה, והיא צריכה לקדש לעצמה. ארבע, תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא, ואם האישה יודעת לברך בורא פרי הגפן, אז תברך לעצמה, והוא יאמר רק את ברכת הקידוש.
1: הרב תימור שיש.
2: תשובה הראשונה.
0: כבודו אומר, גם אם האישה לא התפללה ערבית, הוא יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא.
2: כן.
0: כבודו לא אומר שהיא תברך לעצמה את בורא פרי הגפן והוא יאמר רק את ברכת הקידוש, או שאולי בכלל אין דין ערבות לנשים?
2: לא, לא, לא נכון.
0: מה אומר החברותה?
1: הרב יוסף דוד.
2: כן.
1: מסכים. אתה מסכים עם הרב תימור שיש?
2: מי אני, אבל כן.
0: מסכים שהתשובה הראשונה היא הנכונה, אני מזהה כאן אחוות נתניאתים.
2: הוא לא צריך את ההסכמה שלי.
1: כן.
0: אחוות נתניאתים זה משהו חזק מאוד, אי אפשר להתמודד איתו.
2: לא, זה ביחס
1: לרב. כלומר שגם כבוד הרב הוא נתניאתי במקור.
0: יש כאן אחווה משולשת.
1: כן, בדיוק.
0: טוב, כבודו אומר שהרב...
2: זה בהדגשה אחרי הרב תימור, אבל כן, זה מה שהרב
0: קוראים. התשובה הראשונה היא הנכונה.
2: כן, זאת ההלכה.
1: עכשיו צריכים לחזור אל
0: הרב תימור שיש וננסה להבין למה הוא בחר דווקא בתשובה הזו.
1: נמק לך, בבקשה.
3: לגבי התשובה שלוש, אז הרב מעריך כמובן גם כן מביא לזה ראיות שיש דין ערבות גם לנשים, ולכן זה ודאי לא נכון. לגבי התשובה השנייה, יש בזה דיון, כי לכאורה כיוון שהיא בקיאה בברכת הגפן, אז אולי היינו מצרים לחלק, אבל גם את זה הרב לא מסכים כיוון שזה נגרר. זאת אומרת, יש פה מצווה אחת גדולה שזה ברכת הקידוש, ואגב זה יש גם ברכת הגפן, אז לכן הבעל יברך גם את הגפן, כיוון שהוא אמור לברך בשביל ברכת הקידוש, ולא נחלק ונאמר שאת זה שהיא יודעת אז היא תעשה ואת הקידוש הוא יעשה.
0: למרות שמרן השולחן ערוך כותב שאדם שיצא ידי חובת קידוש יכול להוציא אחרים רק אם הם לא יודעים לברך בעצמם.
3: נכון, אבל יש מנהג, יש מנהג שנהגו בזה להקל, ולכן בעיקרון גם זה היה בסדר.
0: אז לכן, מה התשובה הנכונה לדעת כבודו?
3: שהאיש יכול לעשות לה קידוש. כיוון שיש דין ערבות גם בנשים, ואף על פי ששולחן ערוך כותב שאם בקי, אז הבקי יברך, אבל המנהג להקל בזה, ובפרט לא התשובה השנייה של לחלק את הקידוש לשתיים, כיוון שהיא בקיאה רק בהגפן, שזה ודאי לא נחלק.
0: ואפילו שהאיש התפלל ערבית, הוא התפלל ערבית לדעת הרבה מהפוסקים, הוא כבר יצא את חובת קידוש מן התורה, והאישה לא התפלל ערבית, הוא חייב בקידוש רק מדרבנן, הוא יכול להוציא אותה שהיא חייבת מן התורה?
3: כן, כיוון שהוא בר חיובה. אפילו אם הוא היה פטור לחלוטין, בעיקרון זה היה בסדר. כל שכן פה שיש לו חיוב מדי רבנן, לשיטתם, אז ודאי שיכול.
0: טוב, תשמע נתן. נשים חייבות בקידוש מן התורה, וגם יכולות להוציא את האיש ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף ב'. הדיון הוא, כמו ששמעתם, מה עושים כאשר האיש כבר התפלל ערבית, שאז לדעת כמה פוסקים, החיוב שלו בקידוש על היין הוא רק מדי רבנן, כי מדאורייתא הוא יצא ידי חובה בתפילה, והאישה לא התפללה ערבית, אז החיוב שלה הוא מדאורייתא. איך הבעל שחיובו מדי רבנן יכול להוציא אותה שחיובה מדאורייתא? הדגול מרבבה לומד בדעת הראש שבכלל אין דין ערבות של האנשים לנשים. לא אומרים כל ישראל ערבים זה לזה, ואם האיש חייב בקידוש רק מדרבנן, הוא לא יכול להוציא אותה ידי חובה כשהחיוב שלה מן התורה. אבל הגאון רב עקיבא איגר ורוב האחרונים לא הסכימו לזה. אישה שחייבת במצווה הזו יש לגבי הדין ערבות, והאיש יכול להוציא אותה ידי חובה, למרות שזו לא אותה דרגת חיוב, ובכל המצוות, אף על פי שיצא, מוציא, כמו שחזל אומרים, בראש השנה בדף כפתית. האחרונים באמת דנים באופן שהאישה יודעת לברך בורא פרי הגפן ורק לא יודעת לומר את ברכת הקידוש מקדש השבת. האם האיש יחזור גם על ברכת הגפן או שאת הברכה הזו היא תברך בעצמה? החסד לאלפים מסתפק בזה, אבל כמה אחרונים הסכימו שהמנהג שהאיש אומר את כל נוסח הקידוש כולל את בורא פרי הגפן, ובמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אז התשובה שאמר לנו הרב תימור שיש היא בהחלט התשובה הנכונה. גם אם האישה לא התפללה ערבית, האיש יכול לקדש לה, אפילו שחיובה מדאורייתא. יש כאן תשובה מלאה גם בשאלה האמריקאית וגם בשאלת ההבנה. חזק וברוך הרב תימור שיש.
1: והרב גם יוסף דוד שהסכים איתו.
0: וחזק וברוך גם לחברותה, כולם יצאו נזכרים ושכרה מושלם מאת הקדוש ברוך הוא. כמה נקודות?
1: עד 3 נקודות אפשר להגיע בשאלת
0: ודאי, ההבנה. אז ודאי, מלוא הנקודות לרבנים המתמודדים.
1: כל הכבוד הרב תימור שיש, 5 נקודות יש לו מכך שענה נכונה. ועוד 3...

0: הוא ישיבה מוכשר ושקדן, למד בהתמדה בזמן קיץ והקדיש זמן לא מבוטל גם ללימוד הלכות שבת, הלכות בישול בשבת. והנה בשבת האחרונה מבקשת ממנו אמא שלו לחמם קצת את המרק בשביל אחיו התינוק, שהמרק לא יקר לגמרי. הוא עומד ליד הפלטה ומתחיל להסתפק. מה לעשות? איך אפשר לחמם את המרק בשביל התינוק?
1: הנה ארבעת האפשרויות, הרב יוסף דוד. אחד, יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיה צולדת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, לכן מותר לחמם את המרק כרגיל, בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
0: לא פשוט פה.
2: התשובה השנייה.
0: יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: כן.
0: כבודו לא אומר שצריך לעמוד ולשמור שם שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו? או אולי בשביל תינוק אפשר לחמם כרגיל? הרי יש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח.
1: איזה מתח. אני לא מתקל.
0: יניח את המרק במקום שלא יכול להגיע לחום שהיה צולדת בו. שתיים, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהמרק יגיע לחום שהיה צולדת בו. שלוש, יניח את המרק על הפלטה ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו. ארבע, צורכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, אז מותר לחמם את המרק כרגיל בצירוף הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח.
1: אנחנו צריכים תשובה סופית, הרב יוסף דוד.
2: אני חושב שזה סופי.
1: אוקיי.
0: התשובה הסופית של כבודו, יניח את המרק על הפלטה ויוציא אחרי כמה דקות לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו. אוקיי. אז זה מותר דווקא לתינוק או שזה מותר לכולם?
2: לכולם.
1: אוקיי.
0: מה אומר החברותה?
1: הרב תימור שיש. האם אתה מסכים עם הרב יוסף דוד?
3: אחר המחילה.
1: כן. אוקיי.
3: אני יודע את תשובה שלוש.
0: המצב התהפך בשאלה הקודמת. כן. הרב יוסף דוד אמר, מי יבוא אחר המלך? הלך בעיניים עצובות אחרי הרב תימור שיש.
2: זה מאותה סיבה.
0: הפעם הוא לא משיב לו כגמולו, והוא אומר אחר המחילה, התשובה היא דווקא תשובה שלוש.
1: והפך לאופוזיציה הלכתית. הרב, זה מה שחשוב, כי כשאנחנו מדברים על ריתחא דאורייתא, וזה פה אולי משקף רגע את העניין של...
0: אנחנו עדיין לא יודעים מי צודק.
1: לא, לא, ברור, אני אומר באופן כללי, אני אומר כי הבעיה ורבה, זה לא, לכן אני אומר, כל עוד זה אובייקטיבי ובתוך התורה אפשר לחלוק, אפשר לומר כך, אפשר לומר אחרת, ולנמק, בסוף יש את ההלכה הפסוקה.
0: אבל הרב תימור שיש אומר, יניח את המרק על הפלטה, ויעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו.
2: כן.
0: זו התשובה הסופית של כבודו.
2: כן.
0: לא כמו הרב יוסף דוד.
3: בלית ברירה, כן.
0: טוב, נשוב לרב יוסף דוד ונבקש נימוק.
1: שאולי מעורער קצת, אבל בבקשה.
0: הוא יכול להסביר למה הוא שגה ולמה הרב תימור שיש צדק, והוא יכול להסביר גם למה לדעתו התשובה שהוא אמר הייתה באמת התשובה הנכונה.
2: אז ככה, ברמת העיקרון להניח סמוך לאש במקום שיכול להגיע ליד צולדת פה דבר לא מבושל, השולחן ערוך אסר את זה, חשש שמה ישכח ואז יגיע לידי בישול. אבל אחרי שהרב תימור אמר, אני חושב לקבל את התשובה שלו, מחמת של ההלכה, שולחן ערוך פסק ש... יש בישול אחר בישול בדבר לך, כמובן בסעיף ד', כאשר הוא יצטנן, כדי לשחש חלילה האדם לא יגיע לאיסור הזה, אז כדאי שיעמוד וישמור.
0: אבל מותר להניח דבר על הפלטה ולהוריד אותו אחרי כמה רגעים לפני שהוא מגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: זה כמו שהסברתי בהתחלה, שנכון שדבר שהוא לא מבושל, אסור לעשות את זה מחשש שיגיע לבישול, אבל במקרה הזה שכבר זה מבושל, ולדעת פוסקים מסוימים מותר להניח גם כשזה יגיע לבישול לדעת הרמב״ם ועוד ראשונים, אז לכן כשזה רק חשש שמה ישכח, הדבר מותר.
0: ואיפה הגיע העניין הזה של השמירה? השומר הכי אנוכי? צריך לעמוד עם חברת שמירה ליד המרק שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו?
2: מחמת שיש פוסקים שאוסרים את זה, כמו הדין של דבר שלא מבושל, שהרי השיטות שמקלים בישול אחר בישול בלח, זה לא השיטה המוכרעת.
0: תשמע, נתן.
1: כן, אני חייב
0: סדר. כזה דבר עוד לא היה לנו. הרב יוסף דוד אמר לנו תשובה, הרב תימור שיש אמר תשובה אחרת, והרב יוסף דוד מסכים לרב טיבור שיש, והוא

0: ינמק לנו למה הוא שגה בעצם בתשובה שלו, ובמקרה הזה הוא צודק. הוא צודק שהוא שגה, והוא צודק גם בנימוק. והתשובה היא כך, בעצם כמו ששמענו, יש מחלוקת ראשונים בדבר שלא מבושל בכלל. לתת מים לא מבושלים קרוב לאש כדי לחמם אותם, ולפני שיגיעו ליד צולדת, בואו נוציא משם את המים. דעת רשי בשבת בדף מם, והרמב״ם והרמב״ן שזה מותר, כיוון שאנחנו מתכוונים להוציא את המים לפני שהתבשלו, אין בזה איסור. אבל התוספות בשבת בדף מם ח' וגם הראש והרשב"א סוברים, כיוון שאתה מניח את המים במקום שהם יכולים להתבשל, יכולים להגיע לשיעורי הצולדת, אנחנו חוששים שמה ישכח, הוא לא יוציא את המים לפני שהם מתבשלים, ויעבור על איסור בישול בשבת. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן שני י"ח סעיף י"ד וסעיף י"ז, אסור להניח מים לא מבושלים קרוב לאש, אם זה במקום שהם יכולים להגיע ליד צולדת, אפילו שאני רוצה להוציא אותם קודם לכן. זה שמה ישכח. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כל זה בדבר לא מבושל בכלל. אבל אם יש לנו מרק מבושל, רק שהוא קר, ורוצים לחמם אותו על הפלטה ולהוציא אותו לפני שהוא יגיע לחום שהיה צולדת בו, יש בזה ספק ספקה, שמה הלכה כמו הרמב״ם שאין בכלל בישול אחר בישול בלח, ושמה כדעת רשי וכמה ראשונים שמותר לחמם את האוכל אם מתכוונים להוציא אותו לפני שהוא יגיע ליד צולדת. כותב מרן, אולי גם השולחן ערוך יודע לזה, אם עומדים על המשמר באופן שממתינים ליד התבשיל הלך ושומרים עליו שלא יגיע ליד צולדת. ובכל זאת נתן, מרן לא הסכים להתיר לגמרי, אלא רק לצורך חולה או לצורך תינוק. אז זו מסקנת ההלכה, תינוק שרוצים לחמם לו קצת את הדייסה על הפלטה, הרי היא הייתה חמה ומבושלת, רק התקררה, מותר להניח אותה על הפלטה ולעמוד על המשמר, שמיד ברגע שהדייסה או המרק הופכים להיות פושרים לפני שיגיעו ליד צולדת, לפני 40 מעלות, מיד הוא יוציא אותה
1: מהפלטה. מה זה אומר לעמוד על המשמר? אברהם, שלמדתי את זה כבר, עדנו בעניין, מה, אני אכניס אצבע, אני אתחיל להרגיש,
0: לא,
1: מה
0: צריך,
1: עושים?
0: הוא צריך לעמוד פרקטיקה. ליד הפלטה, ויש כן. איזשהו עומדן דעת שאתה יודע, שאחרי דקה, למשל, המרק הופך להיות פושר, והוא לא מגיע לחום שהיה צולדת בו. אם המרק יעמוד שם 2 דקות או 3 דקות, הוא כבר יגיע ל-40 מעלות. לפני שהוא מגיע ל-40 מעלות, אז יסיר אותו משם, אבל צריך לעמוד על המשמר, ושוב, מרן מתיר רק לצורך תינוק או חולה או זקן, ולכן התשובה הנכונה הייתה דווקא התשובה השלישית, להניח את המרק על הפלטה ולעמוד שם לשמור שלא יתחמם בחום שהיה צולדת בו, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, אבל את הנימוק לפחות שמענו מהרב יוסף דוד, אז גם אם הוא לא קיבל את הניקוד על השאלה, אבל הוא קיבל 3 נקודות על הנימוק, וגם הרב תימור שיש קיבל את שכרו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אז לסיכום הסבב הזה רק לומר, הרב יוסף דוד עם 3 נקודות והרב תימור שיש כחברותא קיבל את מלוא הנקודות שזה 2 נקודות, ואנחנו ממשיכים עם הרב המתמודד הבא, הרב נתנאל פרנסיס.
0: תשמע נתן, ערב שבת קיץ בבית משפחת מלכה הפעילו את מכונת הכביסה ותלו את הבגדים על חבל לייבוש כמה דקות לפני שבת. בסעודת שבת התלכלכה החולצה של אחד הבחורים בבית, ואין לו חולצה לבנה אחרת. אומרת לו אמא שלו, יש בגדים על החבל, בטח הם כבר התייבשו, ויש שם חולצה לבנה. האם מותר ללבוש את החולצה הזו?
1: הנה 4 האפשרויות, הרב נתנאל פרנסיס. אסור ללבוש את החולצה, כיוון שהייתה רטובה בבין השמשות, הוקצתה לכל השבת. 2, אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. 3, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. 4, תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, אסור ללבוש את החולצה שכיוון שהייתה רטובה בבין השמשות הוקצתה לכל השבת, אבל אם בבין השמשות החולצה הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח, היא מותרת בשבת. זו בעצם האפשרות הרביעית.
1: כן, נאמר שהחברותא של הרב נתנאל פרנסיס היא הרב משה כהן.
2: התשובה השלישית.
0: כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה. לא אכפת לי שהייתה רטובה בבין השמשות, אין הבדל אם היא הייתה רטובה פחות מתופח על מנת להטפיח או יותר. כבודו אומר, כיוון שבוודאי הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת, אין בהם משום מוקצה.
2: כן.
0: מה אומר החברותא?
1: הרב משה כהן.
3: אני גם חושב שתשובה 3 נכונה, אפילו שהיה תופח על מנת להטפיח.
0: כבודו מסכים עם הרב נתנאל. לא רוצה לחלוק אחר המחילה.
3: לא, חושב שזה התשובה.
1: סופי.

0: אנחנו חוזרים.
1: ניתנה ראש ונשובה.
0: חוזרים אל הרב נתנאל פרנסיס. אנא נמק לנו.
2: כיוון שהוא יודע שבוודאות הבגדים היו אמורים להתייבש בשבת קודש, זה דומה, אומר הרב, לכמו גמרו בידי אדם ודעתו על כך, ולכן אין בזה משום מוקצה בין השמשות.
1: מה זה המושג הזה של גמרו בידי אדם?
2: הגמרא בביצה אומרת לנו שאם אדם מניח על גבי הפלטה או על גבי הגז, מניח איזשהו קדרה כדי לבשל אותה, אף על פי שסתם קדרות רותחות הן בין השמשות ולכאורה הן מוקצות, כי בזמן הזה הן לא ראויות עדיין למאכל אדם, אפילו הכי אין בהן משום מוקצה, ואפשר לאכול אותה בשבת, כי הוא יודע שהן יגיעו לכלל בישולם וראויות יהיו למאכל.
1: יש נימוק נוסף למה נאמר שהבגד הזה הוא לא מוקצה? בגד רטוב.
2: יש אפשרות לטלטל את הבגד אף על פי שהוא רטוב בשבת, ולכן הוא לא יהיה מוקצה במהלך השבת.
1: איך אפשר לטלטל אותו אם הוא רטוב?
2: על ידי שניים.
1: טוב, אז מה מסקנת מרן בעניין הזה?
2: שכיוון שהוא יודע שהתייבשו הבגדים בשבת, אף על פי שהם היו בין השמשות רטובים, יכול, אם התייבשו, ללבוש אותם ביום שבת קודש כשהוא צריך.
1: כבוד הרב, זה מוסכם?
2: אין לך דבר שאין בו מחלוקת, ובאמת לפי דעת המשנה ברורה הדבר יהיה אסור, אלא אם כן הבגד היה באמת רק תופח מעט להדפיח בין השמשות.
1: טוב, תשמע נתן, בקצרה ובתמציתיות שמענו גם את התשובה הנכונה וגם את הנימוק הנכון.
0: שלל נימוקים.
1: המשנה ברורה באמת בסימן שנחי ציב קטן סמך ג' לגבי חלוק שכיבסו אותו לפני שבת, כותב שמותר לטלטל אותו בשבת רק אם הוא התייבש מבעוד יום, אבל אם בבין השמשות הוא היה רטוב בשיעור תופח על מנת להדפיח, אסור לטלטל אותו כל השבת. מיגוד התקצה בבין השמשות, הרי אסור לטלטל אותו, שמה ישחט אותו, לכן הוא הוקצה לכל השבת. אבל הרבה מאוד מגאוני דורנו לא הסכימו לזה, כיוון שהבגדים הללו אמורים להתייבש בשבת, בטח בשבתות הקיץ שלנו, זה נקרא הגמרו בידי אדם, הגמרה בביצה בדף כף זין, כמו ששמענו מהרב נתנאל. מעבר לזה, הרי גם בגד רטוב מבואר במשנה בשבת בדף קוף ממזיין שמותר לטלטל אותו על ידי 10 בני אדם, שאחד מזכיר לשני לא לשחות. כותבים האחרונים שזה אפילו בשני בני אדם. אם כן, הבגד הזה הוא לא מוקצה, כי אפשר לטלטל אותו על ידי כמה בני אדם. לכן מסקנת מרן שאפילו אם הבגדים היו רטובים בבין השמשות והיה בהם תופח על מנת להדפיח, אם ודאי התייבשו במהלך השבת כמו בקיץ או אפילו בחורף שהניחו אותם בבית ליד העסקה לפני שבת, הם מותרים בשבת. הגאון הרב אלישיב החמיר בזה, אבל הגאון רב שלמה זלמן אוירבך ועוד הרבה מגאוני דורנו כתבו להקל. ואנחנו מעניקים לרב נתנאל פרנסיס 5 נקודות על התשובה הנכונה ועוד 2.5 נקודות על שאלת ההבנה. וכמובן הרב החברותה קיבל את שכרו, את 2 הנקודות שלו, חזק וברוך, ואנחנו ממשיכים.
0: בדיוק, ועכשיו אנחנו עושים היפוך תפקידים, ויהיה מעניין לראות גם את התשובות שלהם. הרב משה כהן, אתה עכשיו תשאל את השאלה, כשהרב נתנאל פרנסיס ישמש לך כחברותה ולא כחלילה מיטוטה. בבקשה.
1: תשמע דבר מעניין, נתן. אחד החברים שלנו כאן ברדיו, יקי אדמקר, שאתה מכיר היטב, פתח במבצע מיוחד במינו, שנקרא מבצע מזוזה.
0: יפה, זה הגיע גם לכבודו העניין.
1: נכון, פונים אליו אנשים מכל רחבי הארץ, שמעולם לא קבעו מזוזה בפתח הבית, והוא מגיע אליהם, מביא איתו מזוזה כמובן, וקובע אותה כדת וכהלכה, באמת קידוש השם וזיכוי הרבים גדול מאוד. והנה שאלה שמן הסתם עלולים לשאול אותו, הוא צריך להיערך אליה. מזוזה שנפלה מהמקום שלה בשבת, האם מותר להחזיר את המזוזה לתוך בית המזוזה או לתוך החפירה שיש בקיר? הנה האפשרויות.
0: הנה 4 האפשרויות, הרב משה כהן. 1, המזוזה אינה מוקצה בכלל, כי אפשר ללמוד ממנה את צורת האותיות, ולכן מותר להחזירה. 2, המזוזה היא מוקצה מחמת חסרון כיס, כי מקפידים שלא לעשות בשימוש אחר. 3, המזוזה אינה מוקצה, אבל אסור להחזירה משום מתקן, שהרי מכשיר את הבית לגור בו. 4, המזוזה היא מוקצה כמו דלת הבית שהתפרקה, רק התירו להחזירה משום כבוד הבריות שלא יצטרך לעקור מביתו.
1: איזו שאלה.
3: אז התשובה היא תשובה אחת, שבאמת המזוזה לא תהיה מוקצה, כי הרב כותב שבאמת אפשר ללמוד ממנה כמו שאר כתבי הקודש.
1: כבודו אומר, התשובה הראשונה היא הנכונה. כבודו לא מחשיב את המזוזה כמוקצה מחמת חסרון כיס, וגם לא חושש שאם אני אחזיר את המזוזה, אז יש בזה משום מתקן, כי הוא מכשיר את הבית לגור בו, וגם לא אומר לנו שזה מותר רק משום כבוד הבריות,

0: אלא פשוט מותר, כי המזוזה לא מוקצה, אפשר ללמוד ממנה את צורת האותיות, ולכן מותר להחזיר אותה.
1: כן.
0: האם זה סופי? זו התשובה הסופית של כבודו.
1: סופי.
0: מה אומר החברותה?
2: הרב נתנאל פרנסיס.
3: ברור גדול, תשובה נכונה.
0: יש גם ניקוד שכבודו רוצה לתת לו.
2: כן.
0: כבודו מסכים עם הרב משה כהן?
3: מסכים בוודאי.
2: בצורה חלוטה, ברורה, בלי עוררין, בלי אולי, בלי בערך.
0: לא חושב שאולי המזוזה היא מוקצה מחמת רצון כיס? ומה עם תיקון הבית? הרי הוא מכשיר את הבית לגור בו. איך הוא יגור בבית בלי מזוזה? כבודו לא מתחשב בכל הטעמים האלה.
3: נכון, אין אותם לפי הרב.
0: אז התשובה הנכונה היא התשובה הראשונה.
2: אנחנו חוזרים אל הרב משה כהן, עכשיו תנמק לנו.
0: או שינמק לנו את התשובה אם הוא חושב שהיא התשובה הנכונה, אם הוא בינתיים שינה את דעתו וחושב שתשובה אחרת היא נכונה, אז הוא יכול לנמק לנו למה הוא לא ישיב נכונה. הנימוק הוא כיד השם הטובה עליו.
1: אז הרב כותב באמת שמזוזה היא לא תהיה מוקצה, גם לא מחמת חסרון כיס, כי כמו שאמרנו, כי אפשר ללמוד איתה. אבל גם מישהו מתקן, זה לא נקרא כי הוא לא מכשיר את הבית לגור בו, כי הרב מביא שמעיקר הדין מותר לגור בבית אפילו שאין בו מזוזה. אז הרב מביא שאפילו בשבת יהיה מותר להחזיר את המזוזה לבית ואין פה שום מוקצה.
0: ומה עם הטענה הזו שמזוזה דומה לדלתות הבית שנתפרקו?
1: הרב גם את זה לא מביא, וגם... זה לא חלק מהבית, זה רק מחזיר אותה לחפירה, אפילו בחפירה בכותל, אם מותר להחזיר אותה.
0: זה מוסכם מה שכבודו אומר לנו כאן?
1: לא, יש בזה חולקים לגבי החפירה, אבל הרב כן מתיר בזה.
0: כבודו אומר לנו טוב, כבודו אומר אין כאן חשש של תיקון הבית, אבל השאלה היא, למה לא נאמר שהמזוזה היא מוקצה מחמת חסרון כיס? או שהיא כמו הדלתות והחלונות שהתפרקו, שאסור להחזיר אותם משום בניין וסתירה.
1: מוקצה מחמת חסרון כיס זה לא נקרא, כי כמו שאמרנו אפשר ללמוד מנה, אבל גם לגבי דלתות הבית, כיוון שזה לא מחזיר את זה לגמרי, וזה לא קובע אותה, אז הרב מביא שזה גם יהיה מותר.
0: טוב, תשמע נתן, זו באמת
2: שאלה מעניינת. גם ליקי אדמקר, שבטח שואלים אותו כבר בסוף בהלכות מזוזה, בבקשה.
0: כי בספר מנחת שבת, הוא כותב שהמזוזה שנפלה היא מוקצה, מחמת חסרון כיס, בגלל שמקפידים עליה, והוא כותב עוד סברה שהיא כמו דלתות הבית והחלונות שהתפרקו, כיוון שאסור להחזיר אותה משום בניין וסתירה, הרי הם מחוברים לקרקע, לכן הם מוקצה, זה שולחן ערוך בסימן שנחי צעיף חט, וגם למזוזה יש דין כזה. למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מזוזה היא לא מוקצה, כי אפשר ללמוד ממנה את צורת הכתיבה ואת הסרטוט במזוזה שהוא הלכה למשה מסיני, ויש דקדוק בחסרות ויתרות, לכן מזוזה היא כמו כתבי הקודש, היא לא מוקצה, וכמו כלי שמלאכתו ליתר, אפילו שמקפידים עליה, לא שייך בה מוקצה מחמת חסרון כיס. גם הטענה שמזוזה דומה לדלתות הבית שהתפרקו, האחרונים דחו, הרי יש קדושה למזוזה שקבועה בבית, אי אפשר לומר שהיא בטלה לבית להיחשב חלק מהבית, לכן מזוזה שנפלה מותר להחזיר אותה לנרתיק או לחפירה שבקיר, רק כמובן אם צריך לקבוע אותה במסמרים אז משאירים אותה למוצאי שבת. ושימו לב, במקרה שהמזוזה נפלה אין איסור לגור בבית בלי מזוזה, זה רק חיוב לקבוע את המזוזה, אבל בינתיים אין איסור לגור בבית, זה מבואר במורדכי, ולכן גם אם מחזירים את המזוזה למקום אין בזה משום מתקן שהוא מכשיר את הבית לגור בו, כי אין איסור לגור בו. כך מסביר הסדר חמד. חזק וברוך הרב משה כהן, גם על התשובה הנכונה וגם על הנימוק הנכון והמדויק, וחזק וברוך גם לחברותה, כולם מקבלים את מלוא הנקודות.
2: כלומר, 7 נקודות מלאות לרב משה כהן, ועוד 2 נקודות לרב נתנאל פרנסיס.
0: ובזה תם הסבב.
2: נכון, ומיד לסבב האחרון שלנו.
4: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הגענו אל הסבב האחרון שלנו, שאלת מרן בקולו הוא... והפעם הרב מעניין מאיזה תקופת זמן גם.
0: בהחלט, אני שמתי לב נתן שאתה מזהה את התקופות לפי הסאונד של הדברים.
2: יש לי איזו אינטואיציה כזאת.
0: טוב, ובדרך כלל אתה גם צודק, ואנחנו גם הערב נשמע את שאלת מרן בקולו. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: נכון, הם ישיבו לנו בכתב, מיד אחרי שנשמע את השאלה בקולו, הם יצאו לכתוב, ואנחנו נסיים את התוכנית. בבקשה, אלי ישמיע לנו עכשיו את השאלה.
5: אוכל אדם דגים ביום שבת, בתוך הדגים יש כוסים, והוא מוכרח לפרש אותם, לעשות אותם. מה, איזה שדיר בפתח? תחפש את דוחים הכוסים, יש שלא יכנס מספקות, ושזה עושים גבית תפיש. אני עושה גבית תפיש, תחנים אותם. אם יש איזה עשב גם כן, ויש שם איזה כוס, נדוח במדוחה, כבר לא מרגישים כלל. אתה אחרי גבית

0: פיש, אתה מרגיש שזה אוכל, איזה כוסים, לא? אתה אוכל את זה כמו שהוא. למה מכינים זה בשביל שזה יהיה ברירה ויהיה בשבת? עושים גבת הפיש. אם אדם לא עושה גבת הפיש, כולו אשכנזי, הוא ספרדי, הוא אוכל דגים כמו שהם. אז מה יעשה? הוכרח להיות אשכנזי בשביל שיוכל בשבת?
1: מוכרח להיות אשכנזי בשביל שיוכל בשבת? שואל מרן, מה דעתך על זה, נתן?
2: בשביל זה יש פה רבנים מתמודדים בשביל לקבל...
1: כן, אבל גפילטע פיש, היה מן הראוי שצחי יגיש כאן לרבנים המתמודדים גפילטע פיש.
2: הרב לא יזלזל, אני נראה לי אמרתי את זה פה באחד התוכניות בעבר, באשר לגפילטע פיש. אני גם גדלתי בבית מזרחי, ולא יכלתי בכלל להיות בסביבת הדבר הזה. מוכרח לומר, מאז שעושים אותו בצורה הרבה יותר ביתית ובוטיקית, היא טעימה מאוד. גילוי דעת עשיתי, זהו.
1: טוב, זה באמת היה חשוב, וזו השאלה של מרן. אנחנו מחפשים את הפתרון, אדם אוכל דגים בשבת, לקיים מצוות עונג שבת, והוא נתקל בקוצים. האם הוא יכול להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. או שאולי הוא חייב לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. הרבנים המתמודדים ישיבו לנו על השאלה הזו בכתב.
2: בהחלט. הרבנים המתמודדים יצאו לחדר סגור, נטולי ספרים, יכתבו את התשובה, יגישו לנו אותה בכתב, וכמובן יקבלו את הניקוד. הם יוכלו להגיע עד 10 נקודות בתשובה הזו. עכשיו, בוא נשמע שיר בנוגע למרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. ומיד נשוב עם התשובה.

0: איזה יופי.
1: כן, תכניס פה לאווירה, הרב. ראיתי שהרב ככה אחרי כמעט שעה של מתח וחידון והלכה, קצת יוצאים
0: מה... ברוך השם, זכינו לרבנים מתמודדים מופלאים, ותוך כדי שהם כותבים את התשובה לשאלת מרן, אז אנחנו גם נספר למאזינים מה התשובה לשאלה הזו, כמו ששמענו לגבי דגים בשבת, ויש קוצים, האם מותר להוציא את הקוצים? זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. כותב המאמר מרדכי, כשאדם אוכל דגים בשבת, ויש שדרה של הדג, שדרה של קוצים, או שהוא אוכל עוף ויש בו עצמות, אסור להוציא את הקוצים או העצמות, כי זו ברירה של פסולת מתוך אוכל. וזה אסור כי יש אפשרות אחרת. זה לא דומה לקליפה של השומים והבצלים, או קליפה של פירות שמוכרחים להסיר אותה, אלא במקרה הזה אדם יכול לאכול את הדג ולהשאיר את הקוצים בצלחת. אבל יש סברה של המהרש"ל שתערובת ששייך באיסור בורר היא תערובת של שני מינים, שיש אוכל ופסולת. אבל כשהכל מחובר יחד, זה מין אחד, זה סוג האוכל. זו לא ברירה, זה תיקון של האוכל. מביא את זה הביאור הלכה בסימן שניותי צעיף ד', מרן זכר צדיק לברכה מביא שהסברה הזו כבר מבוארת בראשונים, שאין כאן תערובת של אוכל ופסולת, כיוון שהכל מחובר. הבן איש חי כותב שמותר להסיר את העצמות מהדגים, כי זו דרך האכילה שלהם תמיד. זו בכלל לא דרך ברירה, אלא צורת האכילה. אבל יש עוד סברה משמעותית שכותב רבי יעקב אבולעפיה בתשובה שמובאת בשו"ת מעריטץ. כל האיסור לברור פסולת מתוך אוכל הוא רק לפני האכילה או בסמוך לאכילה, אבל תוך כדי האכילה, בשעת האכילה ממש, זה מותר. הסברה הזו לא מוסכמת, רוב הפוסקים לא סוברים ככה, אבל היא מצטרפת לסניף יחד עם סברות אחרות. לכן בנידון של הוצאת הקוצים מהדג יש לנו ספק ספקה, שמה בכלל אין ברירה בדבר מחובר, ושמה על כל פנים בשעת אכילה מותר לברור פסולת מתוך אוכל. לכן מותר לברור בשבת את העצמות שבדג או שבעוף. אם עושים את זה תוך כדי אכילה, זה לא נחשב ברירה של פסולת מתוך אוכל, ורק עצמות שכבר נפרדו מהדגים או מהעוף, אז אסור לברור ולהוציא אותם. בוודאי הרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות שלהם וגם נעניק ניקוד.
1: בהחלט, ונשקלל אותם בסחרה כולל של הניקוד. אני רוצה להודות לך כבוד הרב יעקב סיני, בן הזמני, התרחה, ככה תוך כדי, אבל בכוח התורה.

0: הבאה אנחנו כאן מתייצבים. תודה רבה לו תוכנית.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, היה לעונג, ותודה רבה על המקצועיות ועל ההבנה והחן והחסד והרחמים יחד עם הרבנים המתמודדים שלנו.
0: ובעזרת שמחר נכיר את ארבעת הרבנים המתמודדים הנוספים והאחרונים לתחרות הזו. תודה, להתראות.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי, פתיחת שערים מהשעה 7 בערב בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים, נתיבות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנון במכל
7: הלב. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו נחזור לפעולה צבאית עוצמתית. לדבריו הוא נאתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. בנוסף טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי קיימות קצת מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אך הדגיש כי המצב טוב וכי עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות כהגדרתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו המריא הצהריים לוושינגטון

0: בוושינגטון לביקור מדיני קצר, שם ייפגש מחר עם הנשיא טראמפ. הפגישה בין השניים תעסוק ברובה בסוגיה האיראנית. דובר צהל עדכן כי חיסל מחבל נוחבה שנטל חלק בשחרורו של אזרח ישראלי משבי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור, נטל חלק בהכשרות של מחבלי נוחבה וניסה לשקם את היכולות של ארגון הטרור. בתקיפה אחרת בצפון רצועת עזה במהלך סוף השבוע, חוסל מפקד במשטרת חמאס וסגן מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. ההצבעה בבחירות לוועידת הליכוד. לפי נתוני המפלגה, 3,391 חברי ועידה הצביעו, ושיעור ההצבעה הכולל עמד על 73%. לאחר ספירת יותר כמחצית מן הקלפיות, מסתמן כי הצעות נתניהו לשינוי שיטת הבחירות ולהגדלת מספר השריונים לשמונה התקבלו על ידי חברי הוועידה. מנגד, קרב צמוד נרשם על ההצעה שתאפשר לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות של מחוזות. הספירה עדיין נמשכת. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש ההכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: יום שני בשבוע, הקמפ שסוגר לכם את היום, רדיו קול ברמה 92.1. ערב טוב יהודה אהרוני.
2: ערב טוב דודי איינורן, מה שלומך?
1: מה נשמע? מה קורה? איך עבר לך היום?
2: אני בסדר גמור, מעבר לעובדה שכאן באולפן בירושלים אין מזגן, לא ברור למה.
1: ירושלים תמיד קר, הכל בסדר.
2: הכל קר, לא בתוך האולפן.
1: אתה יודע מה זה אומר?
2: מה זה אומר?
1: שאתה פעם הבאה צריך לבוא אלינו.
2: לחלוטין, לחלוטין. טוב, ספר לי איך עבר עליך היום, היום השני של בין הזמנים, נו, דבר, ספר.
1: עמוס בעיקר לי, פחות לילדים, אבל בסדר, בעזרת השם גם אותם נטפל וניקח אותם לאי אלו טיולים, אין ברירה, אתה יודע, יש גם קצת הצגות, חבורת הריאג, מני הולנדר, ובעזרת השם גם נחלק פה היום כרטיסים.
2: נכון, עוד מספר פרסים שהצטרפו לארגז הפרסים שלנו, בהם תכשיטים ועוד ועוד, כל אלו. אם אתם תשתתפו איתנו ביחד בתוכנית שלנו כאן בקמפ של אהרוני ודודי איתכם, אנחנו כאן לשעתיים תמימות, שלא יהיו תמימות בכלל, כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7. בוא נשמע קצת האנדר שלנו, בוא נשמע.
1: גם היום יהיה לנו עורך פה באולפן כמו אתמול. אני מקווה שהוא, השאלה אם הוא יגיע אליי או אליך, מעניין.
2: וואו, בוא נראה, נראה לי יגיע אליכם.
1: יגיע אליי, אתה אומר. בסדר, בסדר גמור. טוב, אנחנו רוצים לפתוח עם...

0: שיר חדש, חדש דנדה של שמילי אונגר.
1: כן. הנה זה קרה.

0: שמילי הונגר,
1: כמו שרק הוא יודע, יפה מאוד, כן. צריך לומר שהשירים האחרונים שלו מזכירים האחד את רעהו, ולמה אין לנו אנדר? מי שמע על הקונסולה, מה קורה?
0: אריה וישניאק בכבודו עצמו, שלא אמרנו לו תודה רבה, וליחיאל צולמן שקורן מאושר, כאילו מה? מה?
1: טוב, אנחנו חייבים את האנדר שלנו, חובה לאורך כל השידור שם בבני ברק.
0: סיימנו את תשעת הימים, כידוע.
1: לחלוטין. טוב.
0: רוצים פה קצב, אם אין לך אנדר, לא תפסים אנדר, לא יודע מה. העיקר מוזיקה ברקע, יופי.
1: מעולה. טוב, גם שלחתי לך מחוזת מצוינת, עליה דיברנו אתמול.
0: עם יאיר, נכון, שרמזתי פה מקודם. להשמיע, אז אנחנו נשמיע.
1: בסדר גמור. טוב, מה יש לנו היום, דודי? בוא נדבר. מה יש לנו היום? אז היום יש לנו מספר חידונים כאלה ואחרים למאזינים שלנו, שכבר אנחנו רוצים לבוא ולפתוח את הקווים ולשתף אותם כאן במשחקים שלנו. הם יוכלו לקחת חלק, באם יענו נכונה, גם יקבלו מאיתנו פרסים על גבי פרסים. צריך לומר, אתמול זה היה רק ההקדמה, השול, לעומת מה שקורה כאן היום בחדר הפרסים.
0: בהחלט,
1: הרבה מאוד פרסים, נופשים, תכשיטים, חופשות,
0: ארוחות.

0: חבורת אריה, גמני הולנדר, קלמר,
1: ועוד ועוד.
0: ועוד ועוד. גם עם בריכת שחייה, אתמול היה לבנים, היום אני חושב שאנחנו יש לנו גם, לא, גם היום לגברים, אבל בסדר, אז אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אולי נעשה פה איזה חידה גם וואטסאפ היום, מה אתה אומר?
1: אפשר, למרות שאתה יודע, הפעם האחרונה שעשינו דווקא היה מעניין, אבל לא היו הרבה משתתפים בסוף.
0: כי יש מלא שאין להם וואטסאפ.
1: זהו, אז אני שואל עצמי, האם זה נכון? אפשר לנסות.
0: אתה רוצה, בוא ניתן כזה איזה חידה ספתח ככה למאזינים. לפני שנעשה את הטריוויה שלנו עם שאלות על מוזיקה או ערים או ישיבות, שאלה ככה כללית, ואפשר כבר לומר אפילו מה הפרס, נכון?
1: אפשר לומר מה הפרס, בהחלט.
0: אז מי שיפתור את החידה נכונה, וואי, זו שאלה קלה מאוד. טוב. מקבל שובר ל-500 שקלים בדירת נופש ביבניאל, מרה. מה רע ככה לצפות
1: על הכנרת? בכלל לא רצו עם המשפחה, ויש לכם כבר 500 שקלים שם. רגע לפני השאלה, אני אשמח אם תשים לנו כבר את המחרוזת עכשיו.
0: רגע.
1: לטובת האנרגיות פה, ש...

0: כן.
1: כן, אז בינתיים אולי אתן קצת פרטים על המחרוזת עד שהיא תהיה.
0: טוב, אז חברנו יאיר אדלר שלח לי ממש אתמול את המחרוזת הזאת. מחרוזת אנרגיה טובה, מאוד נהניתי שם מהווייב הטרקים וה...
1: ובמפתיע, אתה אומר יאיר אדלר, הוא נכנס לאולטן.
0: מצוין, מצוין, תמסור לו את אהבתי ותמסור לו שאני גם מעניינתי מהמחרוזת, גם אמרתי לו את זה היום.
1: הנה, הוא משמיע, והוא אפילו פורץ פה לאולפן להגיד את מילותיו, כן, יאיר אדלר. הוא רוצה לדבר מהר, כי יש לו גם תוכנית
0: בכל
1: פליי הזה.
2: ככה זינקתי מהתחנה הסמוכה, אנחנו כאן קרובים. מה אני שומע ברקע? אני אוהב את מה שאני שומע ברקע.
1: מה אתה שומע ברקע? ספר לנו מה היה...
0: אולי זה יהיה
1: האנטר שלנו.
0: תודה רבה לכם. אתה לא מוריד לי רק מהקונסולה. ככה עושים בין הזמנים, חברים, לכל מי שלא יודע, בדיוק ככה.
2: בכל אופן, סתם היה ככה, אני אגיד שתי מילים לשפוע נקלמות עליו, שאגב, מי שזוכר...
1: רגע, מי זה מוטלך?
0: דודי, אתה צריך להבין שלא כולם מאזינים חיים בינינו, זאת אומרת...
1: לא,
2: אבל אני חושב שהוותיקים, החבר'ה הרצינים בהחלט יודעים על מה אנחנו מדברים. מוטלך היה לאיזה שעה וחצי בקריירה שלו.
1: כן.
2: כתב הבית.
1: של צאת הכוכבים.
2: של צאת הכוכבים.
1: זה היה בערך שבועיים.
2: כן, שש דקות בערך.
1: שבועיים שלוש, אבל הוא אמר אני אתמקצע יותר במוזיקה.
2: בדיוק. וכולנו החזיקים לו אצבעות על זה.
1: בדיוק, והיינו רואים שהוא עושה בחירה נכונה. בוא נשמע קצת.
2: יאללה. ביי.
1: היידה על הרגליים כולם.
0: חבר'ה, לשמוע ככה את דודי איינורן, אני אומר לכם, אני איתו הרבה זמן.
1: אריה, רד מהשולחן, אריה, רד, סולמן, רד מהברנצ'ה.

0: טוב, טוב, בינתיים, מאזינים יקרים, שימו לב לדבר הבא, שימו לב, שימו לב. בגלל שאתם יושבים ומאזינים לנו, זה לא יעבוד ככה שרק אתם תאזינו לנו. אנחנו רוצים גם להאזין לכם. אי לכך ובהתאם לזאת, אתם עולים איתנו כאן לשידור. הרבה מאוד פרסים, היום גם בלוברי איתנו כאן. זה לירושלמי מבינינו, בקניון רמות, קומה 3. אם אתם רוצים גם לזכות בפרסים שלהם, יש להם תכשיטי כסף, תכשיטי גולדפילד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אלוקים שישמור, ועוד ועוד, שעונים לנערים, לנשים, לגברים,
1: אני תיקים, חייב לומר משהו, יהודה, כן? אתה כבר, זה לא פעם ראשונה, עוד לפני כמה שבועות, עוד בצאת הכוכבים, אמרת לי, תקשיב, יש לנו הרבה נשים צדקניות שעולות לשידור.
0: נכון.
1: וכל מה שאנחנו
0: נכון.
1: מביאים להם זה רב מגב או עניבה וגרביים שיביאו לאח או לאבא.
0: היא לקח ובהתאם לזאת.
1: היא ואתה, ואתה אמרת, אני נרתם ואני עושה הכל כדי להביא פרסים גם לעזרת נשים.
0: לחלוטין. אז עזרת הנשים היום תצ'ופר. מה שנקרא גם למפרע, זאת אומרת, גם מה שלא היה לנו. אז אם אתם רוצים לעלות אלינו כאן לשידור מאזינים ומאזינות יקרים שלנו כאן בקמפ עם אהרוני ודודי, המספר שלנו הוא כזה 079-9-800-921 079-9-800-921. אותי פעם מוזיקה, מיד נמשיך.

0: טוב, אנחנו רוצים להמשיך, אבל אנחנו לא הולכים, אנחנו לא הולכים לשום מקום עם המחוזת, היא נשארת איתנו באנדר, לא מעניין אותי כלום. וזה לא ממומן, צריך לומר.
1: כן, יאיר כבר הלך מפה.
0: טוב.
1: לא, לא אמרנו, אבל מי המבצעים שם?
0: יש לנו שם את יוני סילבר, יש לנו את יאיר אדלר, יש לנו את יוני ברגר, כולל ובעוד עם תזמורת כמובן של מוטלך, האחד והיחיד, שהתארח אצלנו פעם או פעמיים. וזה כל הטוב הזה, שהם כולם מתקפצים ככה בדיוק כזה נשמע. עוד מספר אנשים טובים שם על המוזיקה. אבל כן, בהחלט מחרוזת אנרגיות, ואנחנו עושים מהאנרגיות האלה להמשיך ולהעביר אותה אליכם, המאזינים העיקריים שלנו, שלוקחים כאן חלק אינטגרלי בתוכנית, בקמפ שלנו, קמפ, והפעם לכל המשפחה עם אהרוני ודודי, 079-900-921, אם תחייגו את המספר הזה, תגיעו ישר אל צולמן שיושב כאן מחוץ אל האקווריום, יקבל את שיחתכם, אתם תעברו אלינו ותראו, היום גם אתם תוכלו לבחור בין עולם הישיבות, מדריך הטיולים שלנו, או בכלל טריוויה על ערים, או שאלות במוזיקה. אתם תחליטו איכן אנחנו ומה אנחנו נשאל אתכם כאן באהרוני ודודי, מדהים, יפה, שונה ואחר צריך לומר, וזה ההשקעה של העורך שלנו, אחד והיחיד דודי איינורן, כן.
1: אני אומר בהמשך, יהיה לנו פה גם את משחק אמת או שקר.
0: נכון, אני וגם דודי הולכים להביא לכם מן העבר.
1: אתה תספר סיפור, אני אספר סיפור, המאזין יצטרך לדעת מי דובר אמת, ומי חלילה דובר שקר.

0: טוב, זה מעולה, זה מעולה, וזה נשאר איתנו. זה נשאר איתנו?
1: 079-9-8-9-2-1 למשחק הטריוויה שלנו, מיד אחרה. קשה לי להגיד מקבץ קצר, כי זה לא, אתה יודע, רוב התוכנית היא פרסומות.
0: אבל זה בסדר.

0: היינו ביותר.
1: אנחנו בין לבין, היינו יותר בדיוק, תכף חגים יהיה קצת יותר. 079-9-8-9-2-1, צולמון יחיאל מחכה לכם מאחורי הטלפון. מקבץ פרסומות, לא קצר בכלל, מיד שם.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, תזיין באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפודטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
11: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
17: בשבילך ובשבילי, כל
10: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
1: בהחלט יהודה, אתה זוכר שהיינו פה לפני תקופה באמת מזמן, התקופה ההיא שלפני הפרסומות ופתחנו קווים.
18: לחלוטין, וזה הנה, הזמן לתורת אלו שהתקשרו. יפה מאוד דודי, אני אהבתי את הפתיח הזה. כן. מעולה, נכון, אז אנחנו כאמור עם משחק הטריוויה שלנו, ביניהם יצטרכו לבחור המאזינים, האם לעשות טריוויה על ערים, על ישיבות, על מוזיקה ועוד ועוד, ואם יענו נכונה על 3 תשובות בסך הכל, אנחנו לוקחים אותם הישר אל חדר הפרסים שלנו.
1: ודניאל איתנו...
18: דניאל שלום, דניאל מייכן.
19: ערב טוב, שלום, מחולון.
18: מחולון, יפה, חולונים כבר היו אתמול, זה לא קשור אליך, נכון?
19: לא.
18: לא. במה אתה טוב, מעורה, ער, יודע, שולט, האם במדריך הטיולים בארץ, האם בטריוויה, אולי על הערים ברחבי הארץ, עולם הישיבות, שאלות במוזיקה, מה בדיוק? אני חייב את האנדר איתנו, אני חייב את האנדר איתנו כל הזמן. יפה, תודה. כן, מה אתה אומר, חולון?
19: בעיקרון אני טוב בישיבות, אבל למה זה ישיבות?
18: הבנתי, איזה ישיבות אתה חושב? זאת אומרת, מה... תן לי בערך טווח...
1: הרב חפצדי...

0: נפל.
1: ספרדים,
2: אשכנזים,
1: כל
2: ה... כל הסוגים, כל הסוגים. אז אנחנו זוגים הישר לעולם הישיבות, אל החידון שלנו. בוא נראה, בוא נפתח. הנה זה בא. תהיה אחד עם דניאל, שלוש שבועות נכונות. אנחנו נזכה אותך בפרס. טוב, אני מתחיל, דודי, אמשיך. אם אני לומד בישיבת בית ישראל בבני ברק,

0: ציון, היה מדהים ויפה, תודה, יישר כוח עצום. טוב, אם גם אתם חושבים שאתם מכירים, יודעים, ערים בעולם הישיבות, ולא רק, האם אתם ערים...
1: ערים בערי ישראל.
0: בדיוק, ערים בערי ישראל, יפה מאוד. האם אתם מכירים קצת את מדריכי הטיולים בארץ ועוד? שאלות במוזיקה אולי? שאלות במוזיקה. גם זה יש לנו כאן, אז אם אתם יודעים, חייגו אלינו למספר 07-99-800-921, גם מאזינים, גם מאזינות, כולם כאן יפונקו עד למקסימום, אם והיה ותענו נכונה, כל שעליכם שוב לחייג למספר 07-99-800-921.
1: ואנחנו פונים לאביתר, ערב טוב.
0: אביתר, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אביתר, מיכן.
2: מאשדוד.
0: אביתר, תן לי למצוא לך מקצוע רגע, להרים, לבנות לך דמות מסביבך. אביתר, בחור אחראי,
1: מדריך בישיבה.
0: אמיץ, יחסית שקט, אבל אם זה מתפרץ, אז הוא מאבד הכל. מאידך, אם תסבבו, קחו את צד שמאל שלו, אתם תבחינו במחזיק המפתחות הדי גדוש שלו.
1: כל זה למדת מהמילה אשדוד, שהוא אמר אשדוד.
0: לא, זה כבר מהלו, זאת אומרת, מהשלום שהוא אמר חד משמעית, כבר ראיתי את הדמות, הבנתי אותה. יש לו תפקיד מאוד אחראי. אגב, מדובר, אני בספק גדול, רגע, על איזה ציבור אתה נמנה? חרדי, דתי, לאומי, חילוני?
2: תנחש לבד, תנחש לבד.
0: דתי, לאומי? חרדי?
1: דתי לאומי, דתי לאומי.
2: לא.
0: מה, אז מה?
1: דתי לאומי.
2: כן, כן, נכון, אמרת, ניחשת על ההתחלה...
0: דתי לאומי, דתי לאומי, הבנתי. עכשיו, תן לי לספר לכם עוד כמה דברים עליך.
1: כל מה שהוא אמר עד עכשיו נכון, גם אם לא תגיד כן.
2: לא יודע, זה כבר, אתה יודע, לנתח את האופי.
0: הנה, שאמרתי שזה מתפרץ אצלו, זה מתפרץ אצלו, מאידך... אביתר גם יכול להיכנס למיטה ב, אני חושב, 9-10 בערב וכיבוי אורות, ואוי, אוי, למי שמדליק. מאידך, הוא יכול ללכת לישון גם מאוד מאוד מאוחר. בדיוק.
1: זה כמו כל בן אדם.
0: אבל אם אתה חושב שהוא לא יקום למוחרת, בדיוק בזמן אתה טועה טעות מרה. שש בבוקר, יכול להיות שהוא כבר אחרי ריצה, אין לדעת.
1: כן. עד כאן תוכניתנו, נפש לנפש.
0: היום בחיי, אביתר. טוב, אז אביתר שלנו מאשדוד, במה אתה רוצה שנשאל אותך? במה נקה בך?
1: רגע, שנייה, כל מי שספר לנו במה הוא עוסק. במה הוא עוסק.
0: במה אתה עוסק? רגע, צדקתי? צדקתי קצת בתיאור עליך?
2: אתה יודע, תמיד שמתארים מישהו ונותנים לו כמה דברים, חלק מהם יהיה נכון.
0: אוי, נו, איזה קושי בפרגון. רגע, ובמה צדקתי למשל?
2: אני לא יודע, לא זוכר אפילו מה נאמר, אבל אני חושב ש...
1: אבל
2: היה פה ושם דברים יפים.
0: יפה. טוב, אני הולך לשאול אותך כן על ערים...
1: האם זה גם מראה על משהו, אגב, יהודה, שאם הוא דתי לאומי, הוא מבקש דווקא על ערים ועל ארץ ישראל? האם זה מראה על משהו?
0: מה, שהוא יותר שולט גיאוגרפית מכל בחור?
2: לא, כי בזה אני חושב שאני יותר. לא יודע, היה מוזיקה, זה גם סיכון, כי יש הרבה שירים שיוצאים, אני לא מאוד כאן, וזהו.
0: אהה.
2: על איזה ישיבות אפשר.
0: בסדר, בסדר, יאללה. בוא, פשוט נזרום ונראה כמה אתה באמת יודע, מכיר. יפה מאוד, אני אוהב את האנדר עכשיו, אני אוהב את האנדר ואני אוהב את מה שקורה איתו. האנדר מאזינים זה בעצם המנגינה שהולכת מתחת לדיבור שלנו, ולפעמים קורה שהטכנאי הוא שאחראי על זה, והוא כאילו מתעסק בפלאפון או משהו כזה, לא קורה כמעט, כן? אבל בטח לא במשמרת שלנו, אבל אם זה קורה, אז מדי פעם אנחנו צריכים, ואני עכשיו, אני לא איתם באולפן עם דודי והטכנאי, אני באולפן אחר. אז טוב, אביתר, חזרה אליך. כן. טוב, בוא נתחיל בשאלה הראשונה, דודי, ימשיך אותי. מהי העיר המאוכלסת ביותר במדינת ישראל? א', תל אביב, ב', חיפה, ג', ירושלים.
2: ירושלים ותל אביב הם ערים שמתחרות, אבל מאוכלסת, אני כמעט בטוח שירושלים, כי יש שם קרוב למיליון איש.
0: ואתה צודק. אני אמרתי, דודי, אמרתי או לא אמרתי? אמרתי או לא אמרתי? זה תשובות של אדם שישן בעשר גג, ואוי למי שזז בבית, בטח ובטח עם אמא, לוקחת מהמדיח את הגוש, ככה הייתי קם חצי מהחיים שלי, גוש של סכום ומתחילה לברור אותו לתוך המגירה.
1: אתה אומר עצם זה שהוא ער ב-10.36 זה כבר מפתיע.
0: עכשיו עשר, טוב, הוא באיחור בגללנו, אבל אני בטוח שהוא בעלתה מוחלטת, וברגע שננתק הוא פשוט יעצום את העיניים ו... כן, טוב. ופשוט ירדם עד אור הבוקר. אבל רגע, בוא נשאל אותו עוד מספר שאלות, כי בשאלה הראשונה הוא ממש צדק.
1: אני אתן לו עוד שאלה ממש ממש קלה ככה, כי אני ממש אוהב אותו. מה היישוב הצפוני ביותר בישראל? א' מטר

0: טולה בית קריית שמונה או ג' נהריה?
1: נהריה בטוח לא, או מטולה או קריית שמונה, אני חושב מטולה, מטולה.
0: אתה חושב מטולה,
1: מטולה דלת, ואתה... כן. מטולה, בטוח.
0: צודק בך.
2: צודק לחלוטין. מעל איזה ים ניצבת מצדה? א', הים התיכון, ים סוף או ים המלח?
1: איך, לא שמעתי.
2: מעל איזה ים, לא ניצב... מעל איזה ים ניצבת מצדה? האם בים סוף, הים התיכון או ים המלח?
1: ים המלח, ים המלח, בטח.
2: תודה רבה לך, יפה. שלוש שורות נכונות שלוקח אותנו לחדר הפרסים.
1: מה, אפשר להמשיך לשאול עוד שאלות?
0: יאללה, בוא נשאר איתו.
2: בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו. טוב, טוב, טוב. איך אתה עם בריכות?
1: עם בריכות?
2: כן, השאלה זה קרוב אליך. איפה אמרת שאתה גר? איפה אמרת? באשדוד. אשדוד זה רחוק, רחוק לנו קצת. בוא ניתן לך קודם כל כרטיס למופע של מני הולנדר. מופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. במופע יהיה חוויה אלחושית, מצחיקה ומהפנטת שלא תשאיר אתכם מהאדישים. כל הטוב הזה קורה ביום חמישי.
1: משהו מסעדה, משהו פשוט יותר.
2: חכה רגע, אחרי זה, אחרי שאתה מסיים. רגע, רגע. אתה הולך לזה ביום חמישי, זה קורה בשעה 5, אני מאמין אזור 7, אתה מסיים שם, משם תלך לבוא נראה לאן נשלח אותך, בוא נראה לאן נשלח אותך, בוא נראה לאן נשלח אותו.

0: טוב, אתה רוצה, אתה רוצה, רגע, אתה נשוי?
1: עדיין לא.
0: עדיין לא, אה,
1: הבנתי. אפשר לבוא עם זוג גם אחר.
0: לא, כי רציתי שאולי תפנק את אמא, אולי את אשתך, לא יודע, בוא נראה פה. טוב, אנחנו נחפש לך איזה תוכנית לאותו יום שאתה מגיע בירושלים, נקווה שנמצא משהו. בכל אופן, זה מאיתנו, כך למופע של מני שמצדיק עלייה לירושלים, גם מאשדוד, תאמין לי, ויכול להיות שגם תפגוש אותי ודודי שם, אבל בוא נראה. טוב, אנחנו ממשיכים. ממשיכים עם משחק הטריוויה שלנו, אתם תבחרו על איזה נושא, שלוש שבועות, קלי קלות, ממש לא מסובך יותר מדי. דודי, אני חושב שאתה, יש לנו כאן גם מספר חופשות, מספר חופשות כאלה ואחרות, ושוברים אני רואה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, טוב.
2: נשמור את זה לשעה הבאה, נעשה איזה
0: רוקה מעניינת,
2: כן?
0: אוקיי, אז אני חושב שאת כל החופשות נאחד למקום אחד. ואת שאר הפרסים שלנו נתחיל לפרק פה מה שנקרא אחד לאחד. טוב.
2: יש לנו מאזין?
0: יש.
3: הלו.
0: שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב, בואו נעשה את זה מהר, כי כבר מסתבר ששוב פעם הגיעו הפרסומות. עם מי אנחנו?
3: אבישג.
0: אבישג מאיכן?
3: ירושלים.
0: ירושלים, אוקיי, אז הנה ירושלים מקשיבים לנו, יפה. טוב, על מה תרצו שנשאל אתכם? מוזיקה, עולם הישיבות, או בכלל?
2: או סמינרים.
0: על ערים?
3: ערים.
0: ערים, הנה אנחנו כבר, בוא נראה. טוב, אני אתחיל, דודי ימשיך, אנדר. מצוין. לא צריך להגזים, תודה. איזו עיר נמל עתיקה הוכרזה כאתר מורשת עולמית? של, מה זה? של אונסקו. א', אשדוד, ב', אשקלון, ג', אקו.
3: רגע, אדם
0: קוראים
3: לחזור, אני
0: רואה את זה
3: להבין.
0: אתר מורשת עולמית.
3: אתה
0: יכול לחזור על השאלה? בטח, איזה עיר נמל עתיקה הוכרזה כאתר מורשת עולמית? אקו, אשדוד או אשקלון? אקו.
3: אקו.
0: תודה רבה, תודה, תודה, דודי שלך.
2: מהי השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות ירושלים? א', מאה שערים, ב', נחלאות, או ג', משכנות שעננים?
0: איי, איי, שמע, אני שומע את הקלדות ומהירות על המחשב.
3: רגע, משכנות שעננים, או?
2: או נחלאות, או מאה שערים.
3: עכשיו
0: נבנתה
3: משכנות
2: שעננים, נראה
3: לי.
0: דודי?
2: אני מחכה, היא רק נראה לה, אני מחכה שהיא תהיה בטוחה.
3: כן, כאילו,
2: טוב, אני... משכנות שעננים, ואת לצערי, צודקת.

0: יפה, טוב, שאלה אחרונה לערב הזה. טוב, בוא נראה. זה קצת קשה, אנחנו נוותר, כבר שתי תשובות נכונות. טוב, באיזה אזור נמצא שמורת נחל הבניאס? האם באזור הכרמל, האם באזור רמת הגולן, או בכלל באזור השרון?
1: הנחל האהוב על בחורי הישיבות.
0: איך? מה עניתם?
2: רמת הגולן.
0: ואתם לחלוטין צודקים, מה שלוקח אותנו לרשימת הפרסים, יפה מאוד. טוב, אז קודם כל, ירושלמים, כמו ירושלמים, לכו לקניון רמות, בלוברי, תכשיטים, קניון רמות, קומה 3 ירושלים, תכשיטי כסף טהור, ועוד ועוד. תוכלי לעזור לי רגע, איך אומרים את זה? תכשיטי גולדפינג?
2: גולדפילד.
0: גולדפילד, בקיצור, גם זה נמצא שם. שעונים לגברים ולנשים, זה קורה בקניון רמות קומה 3, לכו לשם והתחדשו, יש לכם שם שובר מאיתנו. דודי, אני... רגע, יש לנו עוד משהו בירושלים? מה יש לנו בירושלים?
2: צריך
0: לשדר
2: משהו.
0: וואי, כולם רעבים היום, מה קורה? מה קורה? מה קורה? טוב, זה כבר בראשון לציון. בוא ניתן להם גם כרטיס לחבורת תרייק, בסדר? קחו מאיתנו לילדים, זה בשבילכם. אפילו, רגע, יש שם ילדים?
1: היא לא איתנו כבר.
0: הם כבר איתנו?
1: בסדר, אז יבדקו את זה.
0: אריה רושם הכל, ואם כן, אפילו תן להם שניים. אם באמת יש שם ילדים, לפחות שילחו ביחד ויהנו זה מאיתנו.
1: חבורת תרייג בשבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, בבנייני האומה, בארבע הצגות ביום, מי שמעוניין. יהודה, תגיד שנייה פרסומות.
0: פרסומות.
3: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: מייבל, מייבל, גן אירועי.
17: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
16: מייבל,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס

0: מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
6: שבנו מהפרסומות, יהודה, יש לנו בדיוק דקה עד ששוב פעם פרסומות, אז השאלה, אולי אתה רוצה לתת רעיונות, מה אפשר לעשות בדקה?
7: אני חושב שכדאי קודם כל להקריא את המספר שלנו שוב לקראת השעה הבאה. אנחנו נהיה כאן עם עוד הרבה מאוד מאזינים.
6: אז לפני שאתה מקריא את המספר, בוא נקריא כבר את החידה הראשונה. מי שיודע מה התשובה מקבל שובר לאירוח מפנק בשווי של 500 שקלים בצפון. ניתן על זה פרטים בשעה הבאה, אבל החידה היא כזו: לאיזה מקום בארץ עזר הברון רוטשילד לבנות אותה

0: חוץ מזיכרון יעקב, שזה מוכר כמובן.
1: זאת אומרת, לאיזה עיר עזר הברון רוטשילד, עמד מאחוריה...
0: בנייה של העיר הזו, חוץ מזיכרון יעקב.
1: בדיוק, ולא זיכרון.
0: לא זיכרון, בדיוק, זו החידה. מי שידע לפתור בשעה הבאה, 500 שקלים, שובר מפנק במיוחד ב...
1: לדירת נופש.
0: לדירת נופש ורוח, ניתן לזה את הפרטים בדיוק איפה ומה ומו בשעה הבאה. אז אנחנו פה בעצם עד 12, יהודה, אתה לא מאמין, אנחנו ממש כאילו מדברים ואומרים מה קורה וזה, ופתאום, לפתע פתאום, שוב פרסומות.
1: אז פרסומות חדשות, ומיד אנחנו שווים בכוחות מחודשים איתכם לעוד שעה תמימה שלא תהיה תמימה בכלל, פרסומות חדשות.
0: רגע.
1: מיד שווים.
2: הנה זה בא. הסתיימו, שיהיה לכם ערב טוב, ניפגש מחר.
0: לא, לא מחר, שעה הבא, שעה הבא.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד. יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו, 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: פור, חד וחלק. מי
6: אייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב, ממחר תתאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון. לפי ההודעה, כניסתם תתאפשר בהתאם לנוהל אבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מתח ביקורת חריפה על ההחלטה וכתב, כי ההתקפלות של מפקד פיקוד המרכז לאפשר את חזרת הפועלים היא טעות חמורה שעלולה לעלות לנו בדם יקר של יהודים. אני קורא לראש הממשלה להורות לרמטכ"ל לבטל מיידית את החלטת האלוף פלוט שמעבירה מסר של כניעה לטרור, דברי השר בן גביר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית. לדבריו, הוא נעתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. בנוסף, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי קיימות קצת מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אך הדגיש כי המצב טוב וחמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות. כהגדרתו, כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ראש הממשלה נתניהו בריא הצהריים לוושינגטון לביקור מדיני קצר. מחר הוא יוועד עם הנשיא טראמפ במוקד הפגישה של השניים, הסוגיה האיראנית. מפקדת החירום של איראן מסרה כי ארצות הברית ממשיכה בתוקפנותה המתמשכת ובערעור היציבות באזור, ואחרי הטלת מצור ימי בלתי חוקי על איראן, אימה על ספינות איראניות, כלי שיט מסחרים ומחליות נפט במים.

0: הטריטוריאליים של ארצנו בשלושת הימים האחרונים. אנו מזהירים כי הפעולה האמריקנית הזו היא הרחבה של המלחמה באזור. כך לשון ההודעה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות?
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: מחר וביום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: בחסות?
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: הנה אנחנו, יהודה אתה פה, כן,
2: אני איתכם כאן, שעה שנייה פותחים איתכם כאן בכל ברמה בקמפ, אהרוני ודודי איתכם בעזרת השם עד עוד שעה, עד השעה 12, 92.1, תוכלו לשמוע אותנו גם 104.3, ואם אתם במרכז ועוד 105.7, איתכם כאן כל ברמה בקמפ של אהרוני ודודי, ואנחנו כאן לעוד שעה תמימה, שלא תמיה תמימה בכלל, כי מדי תוכנית, אנחנו כאן, דודי, מארחים לנו זמר כזה או אחר, אומן יוצר עם שיר חדש שיצא בעת האחרונה, ממש עניין של יום יומיים ועוד.
1: אבל קודם...
2: כן?
1: פתיח.
0: יצא היום, הסינגל היומי.
2: וואו, יפה.
1: וואו, איתנו על הקו, מקלידן, המוזיקאי, הזמר, מוטי כהן, ערב טוב.
3: לכם, דודי ויהודה,
2: מה נשמע? מה קורה? מה שלומך?
1: יהודה, אני חייב לומר לך שזה... הגעתי למסקנה שזה קצת קשה.
2: מה? תסביר.
1: הסיפור הזה של לעלות כל יום זמר במוצאי שבת, אתה יודע, רוב הזמרים לא עובדים, אז יותר קל לנו, וביום יום מאוד קשה לדוג את הזמר מהאירוע עצמו.
2: כי כולם באירועים, נכון.
1: מוטי, גם מוטי כרגע באירוע, ואנחנו תוך כדי מתכתבים, הנה עכשיו, עכשיו יש דרשה, עכשיו יש זה, אז מוטי, ספר לנו, איפה אתה מופיע, איפה אתה עכשיו?
3: אני בירושלים, באיזה דינר פרטי בבית.
2: מוטי, מוטי, מוטי, אף אחד לא שומע אותנו, בני ובנך, מתי אתה קורא לי? זאת אומרת, מתי אני מתלווה לך?
1: למה?
2: לכל האירועים, האמת שהאירוע האחרון שלי עם רועם, או אחד לפני האחרון, פגשתי גם את מוטי, צריך לומר את זה, עם ראש הממשלה, נכון? אני אפילו לא זוכר איפה זה היה.
3: באתרות.
2: נכון, נכון, במרכז שם.
1: אני אגיד לך מוטי, יהודה פוגש כל כך הרבה פעמים את רועם בשבוע, שהוא לא זוכר כבר איפה הוא נפגש איתו.
2: לא, אבל...
3: אבל את רועם ואת מוטי ביחד, זה לא קורה.
2: בדיוק, אז את זה אני זוכר, אתה רואה? יפה. טוב, מוטי, קצת באמת עליך, קלידן, כולנו מכירים אותך.
1: לא הוצאת הרבה סינגלים.
2: זהו, כזמר זה משהו של הזמן האחרון, מה בדיוק? ספר לנו על הטוויסט, על ה... שינוי ככה בתוכניות אולי, מה, תן לנו קצת...
3: אוקיי, אז עשיתי עד היום כמה קאברים, גם כמה שירים, בעדינות איך שומרים, ולפני כמה חודשים אני הייתי קלידן זמר, והחלטתי שאני רוצה ללכת על דרך חדשה של סולו לבד, ברוך השם יש לי את הניסיון, כי עד היום הייתי שר, רק פלוס...

0: נגינה. עכשיו יש לי את זה ב-100%, ברוך השם. הייתי איזה שיר טוב ככה שיפתח את התמונה, כמו שצריך. בחרתי בשיר של... ישבתי על הפסנתר, הלחנתי את השיר הזה. חשבתי על מילים. הלחן היה עוד לפני המילים, כן? עכשיו התקופה הזאת עם כל ה...
1: אגב, לרוב צריך לומר, צריך לומר שלרוב זה קורה הפוך, מוטי. לרוב יש לנו מילים, ואז כן.
0: אין בזה כללים באמת. וזהו, ברוך השם, עשיתי אתמול קליפ, נעמך כולם צדיקים.
2: אז אתה בעצם עשית הכל, הלחנת, איבדת, עשית את כל החבילה
0: עד עצמה. עד היום הייתי עושה את העיבודים שלי, הפעם עשיתי ככה לתת למישהו אחר.
2: אז מי זה מישהו
0: אחר? מנחם ברנשטיין האגדי.
1: יפה, אני רואה שגם סרו לי על זה, על הקליפו.
0: סרו לי בונחר על הבימוי והעריכה, נתי אלבר, הצלם המוכשר. כן, אגב, צילמנו את הקליפ בלוקיישן אחד, יש לפעמים קליפים שאתה סוחב את כולם לפה, לשם. יצאנו מקום מאוד מאוד יפה ליד בית שמש, ופשוט השתמשנו עם אותו...
1: מי זה כל האנשים שם? מי זה כל האנשים איתך?
0: הבאנו כמה אנשים נחמדים ממש. יש שם את יצחק לנדו, יש שם את חיים פינטו, הבאנו את חיים ברובל על הדי-ג'יי, וגיטריסט יובל. בקיצור, היה ממש נחמד, רצינו להביא מכל המגזרים.
1: יפה. אז אני צריך לומר לך שצריך לומר שמי שראה את זה, ואם לא, אז לכו לראות, באמת זה מה שהצלחת להעביר בשיר. ועמך כולם צדיקים. מוטי, קודם כל נאחל לך מכאן בהצלחה בהמשך הדרך ובדרך הכמעט חדשה שאתה עושה, למרות הניסיון הרב, מה שנקרא קריירת סולו בשירה. מעבר לזה, מי שמכיר אותך קצת יודע שיש הרבה עיסוקים, אתה גם שומר על עם ישראל לא מעט. ועוד ועוד, כן, הרבצן גם עסוקה, אנחנו, תשמע, באיזה מקומות פוגשים את הרבצן, זאת אומרת שאתם תשבו בנחת ותנשנשו לי מול הפרצוף אוכל ורועם, פשוט לדבר ואתם רגל על רגל, כזה דבר עוד לא ראיתי, אבל זה מעולה. כן, כן, לחלוטין. מוטי, קודם כל אני מאוד אוהב אותך, אתה יודע את זה, ושיהיה לך מלא מלא בהצלחה, ואמר כולם צדיקים משלא רע. אתם יותר ממוזמנים עכשיו להיכנס לרשת לראות, ועמך כולם צדיקים. תודה, תודה על זה, מחכים לעוד חומרים.
2: שים מההתחלה, שים מההתחלה, שנשמע את השיר במלואו, ועמך כולם צדיקים, מוטי כהן, תודה רבה לך.
0: לילה טוב.
1: ביי ביי.

0: כן, כן, ועמך כולם צדיקים, זה היה מוטי כהן, האחד היחיד, יפה מאוד, נאחל לו גם באמת כנראה בהצלחה. טוב,
1: בוא נחזור רק על החידה שהקראנו בסוף השעה הראשונה, איזו עיר בנה עזר לבנות הברון רוטשילד, חוץ מזיכרון יעקב, מי שידע את התשובה מקבל שובר בסך 500 שקלים לצימרים בצפון, 0799-809-21, אפשר גם לשלוח לנו בוואטסאפ ב-054-3900-800, מי פה מאחורי הזכוכית, יהודה, אתה לא מאמין, האורח שלנו היומי, וואו. אני רואה אותו פה מתקרב בצד ענק.
0: חיים
1: כי
0: מי הוא? זה חיים כי היום?
1: זה חיים כי, היום חיים כי המדריך, בוא נראה
0: מדהים
1: אותו,
0: תיכנס,
1: כנס, אל... בוא תיכנס, שב.
0: טוב, אז כמו שאמרנו,
1: כמדי יום אנחנו מדברים עם מישהו שקשור ככה איכשהו לקיץ, אם זה מפיק אירועים, אתמול היה לנו את המוכר כיסאות ושמשיות, אם אתה זוכר, הלוקד מדוזות, והיום נמצא איתנו חיימקה, שהוא מדריך טיולים. שלום לך חיימקה, מה נשמע?
2: שלום לכם תושבי ארץ ישראל, היפה הפורחת וגם צריך לומר הרותחת! מה אתם מצחקים?
1: בהחלט רותח בחוץ חיים, כן? אבל לא באנו לדבר על המזג אוויר, באנו לדבר על טיולים. ואני רוצה באמת שתיתן ככה לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, איזה טיול מעניין, אבל שיהיה גם בחינם, שיהיה כיף לבוא אליו. אם אפשר גם ממוזג, אני באמת, אתה יודע, משהו כזה, משהו ש... כל אחד, בבין הזמן עם הזה, יספיק לקפוץ לשם.
2: יס. אני דודי, אני הכנתי בשבילכם נועה פנקה, כי זה היום ניסע לאחד מהערים המרתקות, המרתק ביותר בארץ ישראל. לדעתי, אני אתן לך, אתה מכיר העיר מודיעין עילית?
1: מודיעין עילית, זה לא בין הערים הכי מרתקות בארץ, זה הכי מרתק בארץ.
2: יס, יס, מסכים איתך לגמרי, ויש אמור אחד משבעת פלאי תיבר.
1: כן, כן. אז אחרי שהסכמנו באמת על הפלא של המקום שנקרא מודיעין עילית, או למטיבי לכת קריאת ספר, בוא תיתן לנו באמת את המקומות המטורפים, המרתקים שיש במודיעין עילית, קרי קריאת ספר.
2: אז ככה, רוב האטרקציות בעיר הן אטרקציות מזדמנות, הן לא אטרקציות קבועות למשך זמן.
1: תסביר מה זה אומר.
2: דברים שקורים פתאום, הן זמנים, שזו אטרקציה שהכי מושכת את תושבי העיר שם בקריאת הספר, למשל, כן, לצורך העניין, לא.
1: כן, תן לי דוגמאות.
2: חס ושלום, תאונה, אמבולנס, מחבר אש, משטרה, רכב של העירייה, ביוב שעולה, טרקטור שחופר, פועלים על פיגומים, מנוף להובלת דירות, מנוף להובלת גיזום עצים, אוטוגלידה, גלידה אוטו, טנדר של בלי שרבים ועוד ועוד, תולה מודעות, גרר מכוניות, בור בכביש, הלוויה, רכב של ברסלב, כבר אמרנו, מכירת ירקות ברחוב, מכירה של משנת יוסף, גם זה קיים, אבל זה ממש... כן, זה באמת מעניין. אני אספר על דודי, אני פעם ראיתי על משנת יוסף, אני חשבתי על סיוע הומניטרי,
1: וכמו בעזה. הבנתי. טוב, תשמע, אז אני לא תושב מודיעין, אבל בתור תושב בני ברק אני יכול לומר לך שאני באמת מסכים איתך לגמרי. אבל יש לך עוד איזה אטרקציות בעיר, אתה יודע, כי כל האטרקציות שאמרת עכשיו, גם בבני ברק יש את זה. אני רוצה שתיתן לנו עובדה שמי שמאזין לנו ולא גר שם יוכל לבוא לראות.
2: אני מסכים, יס. האמת היא, יפה, מסכים זה ממש אטרקציה. זה יכול להיות מסך של חנות, מסך של אוטובוס, אפילו נדורים פלוס, יו? נדורים פלוס זה חוויה עצומה. כל דבר, דודי, שהוא בעצם מרצג, הוא יכול להיות אטרקציה.
1: מסכים זה וזה, מה?

0: מעניין, אתה אומר.
1: Yeah.
0: בקיצור, חיים, כן, לא נעים לי כל כך, אבל באמת no. הבאתי אותך עד לפה, עד האולפן. לא הבאת לי איזה בשורה מי יודע מה, אתה יודע, למי שרוצה לבוא ולתייר
1: no,
0: בעיר.
1: No. יש לך, הטעות, כן. יש המון קבוצות של תיירים, גם לא דתיים, שמגיעים לראות את העיר, ואז נוספת עוד ועוד אטרקציות לתושבי העיר, שעומדים ומסתכלים על תיירים, שעומדים ומסתכלים, זה גם קורה בבני ברק.
0: זה מעניין, זה כאילו תיירים באים לראות את, את, את, את קריאת ספר, ואז התושבי המקום עומדים ומסתכלים על התיירים,
1: yes.
0: שעומדים ומסתכלים,
1: יש, אלוני ודודי, יש.
0: זה באמת מרתק. אתה בקיא כל כך ברחבי העיר קריית ספר? אתה תושב המקום?
1: נראה לך, אני אגור במקום הזה. אתה השתגעת?
0: מה זה בכזה מקום? לא הבנתי, זה נשמע קצת מזלזל. אז איפה אתה גר?
1: דודי, תיקח מערבית, מזרחית, צפון הבנג, בקריית ספר. תשתדרג, תזיז פה עניינים. זה מתבטא גם בארנונה, גם ביופי, באורחות של הבאכול. אני גר בברכפה.
0: הבנתי, כן, ברכפה זה הרבה יותר מעניין ושונה. באמת, חבל שלא לקחת אותנו לסיור שם.
1: אני מעדיף שלא.
0: למה לא לקחת אותנו ולכתחילה לברכפה?
1: אני לא לקח אותך, רוני ודודי, לא לקח אתכם, שלא יהיה בעיר שלנו עומס על תיירים, פקקים, בלגן, כי עכשיו הכל שקט הרי, כן?
0: הבנתי. טוב, תשמע, אני באמת מעדיף לא ליצור עומסים בברכפלד. חיים, כי באמת תודה רבה לך, ופעם באה באמת תעשה טובה, תן איזה מסלול קצת יותר מעניין מלראות את תיירים שרואים תיירים.
1: בסאונה הבאה נעשה אולי עומל ביתר אלית, עד אז שיהיה לכם, דודי ארוני, בין הזמנים זה שמח, אפריה לכם בין הזמנים, ברכס וקור וישם יחליפו כוח.
0: תשאיר לי קצת, וקור וישם.
1: וקור וישם יחליפו כוח.

0: אנחנו שוב צריכים לצאת לפרסומות לו לפני שנפתח את הקווים ל-0799-800-921 אם אתם רוצים לשחק איתנו במשחק הטריוויה שלנו.
1: ועכשיו אנחנו הולכים לתת לכם גם שוברים כאלה ואחרים לנופשים באזור הצפון ולא רק.
0: אז החידה שלנו ששאלנו מקודם וענו פה כמה בוואטסאפ שזה ראשון לציון, אז לא, לא ראשון לציון ולא זיכרון יעקב. איזו עיר הברון רוטשילד עזר לבנות אותה?
1: שאלה כן מעניינת
0: בהחלט, ומי שיפתור נכונה
1: בעצם
0: יקבל שובר ב-500 שקלים ודירות אירוח ביבניאל, באמת מקום מפנק ומפואר, אני רואה פה את התמונות מולי, יש שם מתחמים עם עד 50 מיטות, אירוח למשפחות, קבוצות ולשבתות חתן, מתחם חדש ומפואר, חדר אוכל גדול ומאובזר, אתם מתקשרים מי שרוצה להזמין, 052-686-7858, יעקב סלם יפנק אתכם, אז זה בנושא הזה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, מיד מיד אחרי, אנחנו עם זה, ועם עוד נושאים, ככל שיותר לנו הזמן.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: סלטים.
1: שיפוט דאטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.

0: כאן הקיט של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
9: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור,

0: שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה.
1: סליחה אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה וגם נכנסתי לטרקלין וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו פלייקארד רק בישראכרט, הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: בשבילך ובשבילי
5: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: יהודה?
1: כן, כן, אני מדבר כבר 10 דקות לא על המיקרופון.
0: מה זה, דיברת אולי על הפרסומות?
1: לא, לא. אני בעצם בא לספר ולומר שיש לנו כאן, אנחנו קודם כל בחצי שעה האחרונה של התוכנית, ואומר, הרבה מאוד פרסים שאנחנו צריכים לשחרר מכאן מחדר הפרסים,

0: 1-800-900-921. חייגו אלינו, דברו איתנו, ספרו לנו. בהמשך יש לנו גם סיפור ממני וממך.
1: סיפור ממני וממך.
0: כן, לחלוטין, והם יצטרכו להבין מה שקר, מה האמת, מה היה, מה לא היה. אם יענו נכונה, גם יזכו בפרס, כל שלכם שוב לעשות, זה 079-9-800-921, הרייב בשניאק, מעבר לקו מחכה יעביר אתכם להמתנה, כשבסופה תגיעו אלינו. אז בואו, התקשרו, השתתפו, קחו חלק. טוב!
1: בהחלט טוב, אנדר?
0: אני אשמח, אני אשמח לעוד פעם למחרוזת האנרגטית ששמענו שפה בתחילת השנה, השעה, סליחה,
1: הקודמת.
0: לחלוטין, לחלוטין. טוב, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. אגב, מאוד נהניתי מהאייטם שהבאת לנו כאן בשעה הקודמת. כן, המדריך הטיולי.
1: המדריך היה נהדר, כן. זה היה לפני 10 דקות, אבל מרוב מקבץ כזה ארוך, זה נראה לך בשעה הקודמת.
0: זה נראה שעה קודמת, נכון.
1: בכל אופן, רק נזכיר לכם שבטיחות בדרכים בקיץ הוא בבין הזמנים, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שפועלת בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות מגוון פעילויות הסברה ופעילויות בשטח. נתון מדאיג במיוחד, בשנתיים האחרונות במהלך החופש הגדול בלבד נהרגו 24 ילדים לא עלינו ומעל 200 נפצעו קשה. אז סעו בזהירות, מתי שאתם נוסעים תכננו את המסלול מראש, וכדי לא להסתבך במהלך הנסיעה קובעים מראש נקודת עצירה במקומות בטוחים כמו תחנת דלק וחניונים, מפעילים אפליקציית ניווט לפני שמתחילים לנסוע ולא מתעסקים בנייד או במכשיר הניווט בזמן הנהיגה. ארי, יש לנו מאזינים? עדיין לא. עדיין לא. יש לנו מאזינים, רק שאנחנו... כן. סימן ביים איזה שיר.

0: טוב, אנחנו עצים רצים, וואו, תכף נגמר לנו השעה, אליה איתנו?
1: טוב.
0: שלום אליה, ערב טוב, מאיפה אתה?
2: אליה? לא שומעים.
1: הלו?
0: כן, אליה.
1: טוב.
2: אליה?
1: לא.
2: הלאה, אנחנו...
0: אליה, בקול, אין לנו זמן, אתה... אנחנו ממש בדקות אחרונות.
2: הוא לא שומע אותנו, קדימה, אנחנו צריכים לרוץ הלאה, אין ברירה.
0: מי איתנו, דניאל?
3: עודל, כן.
0: עודל. עודל מייחם.
3: מצפת.
0: עודל מצפת, והתשובה שלך היא?
3: כן, פתח תקווה.
0: פתח תקווה, ואת לצערי טועה. בוא נרוץ לעוד מאזין.
2: למה לנו אנדר לחלוטין, טוב.
0: שים לנו טיפה ברקע. מי עוד איתנו? אליה?
2: טוב.
1: אלחנן אולי?
0: אלחנן. או, אלחנן.
1: או.
0: ערב טוב אלחנן, מה נשמע?
2: ברוך השם. אלחנן מאיחן, מה שלומך, מה קורה? דבר איתנו, כן.
1: כן, שלום, אני
2: אלחנן מצפת.
1: אני חושב שקריית
2: עקרון. קריית עקרון, בוא נראה אם אתה אכן צודק.
0: מעניין, שני מאזינים מצפת אחד אחרי השני, יש קליטה טובה כנראה בצפת, אבל בקריית עקרון לא, לצערי לא.
1: אוקיי.
0: בוא ניתן רמז ככה, לפני שאנחנו יוצאים שוב למקבץ פרסומות, זה לא רחוק מאיפה שהמאזינים עלו עכשיו לשידור, השניים האחרונים, המקום שעליו אנחנו מדברים. צפון, כן. טוב, יהודה, אם יותיר לנו הזמן אחרי הפרסומות, אני רוצה שני מאזינים, מאזין אחד שיעלה, אנחנו נספר פה סיפור, אמת או שקר, והמאזין יצטרך לדעת מי מספר סיפור אמיתי ומי מספר סיפור שלא היה ולא נברא. היה וידע, זכה בחבילת פרסים, פרסומות, מיד שווים לחלק האחרון.
4: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
7: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה

0: חכם, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לך

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד.

0: כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: האזינו לרב יגאל כהן.
4: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו. שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: תושבי נתיבות והסביבה, תתכוננו! הקיץ הזה הולך להיות חם במיוחד. עיריית נתיבות וחברת נתיבים גאות להציג. הפנינג פתיחת הקיץ הענקי של נתיבות. חגיגה מטורפת לכל המשפחה. עם השמות הכי חמים על במה אחת. יעקב שוויקי, ישי לפידות ושמואל. יום חמישי, ט"ז באב, 30 ביולי. פתיחת שערים מהשעה 7 בערב, בפארק האגם נתיבות. האירוע יתקיים במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר ואישי ציבור. כרטיסים באתר נתיבים נתיבות.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
13: שבנו מהפרסומות, חלק אחרון בהחלט, ואנחנו עצים רצים ליונתן. ערב טוב יונתן.
14: שלום וברכה.
13: אנדר בינתיים, בסדר. יונתן, ספר לנו בקשר לחידה ששאלנו, מה התשובה?
14: בקשר לחידה של איפה הרוצית אזור לבנות.
13: כן.
14: אז אני חושב שזה מזכרת בתיה.
13: מזכרת בתיה, ולצערי אתה טועה, אמרנו גם זה בצפון, ליד צפת. תודה רבה לך יונתן. וחיים איתנו, נכון?
15: נכון.
13: ערב טוב חיים. יהודה?
16: יהודה
13: חיים איתנו, אנחנו עכשיו מספרים סיפור בקצרה ממש כל אחד, וחיים יצטרך להכריע מי דובר אמת ומי משקר, ובמידה והוא ידע הוא יקבל חבילת פרסים. יהודה, תתחיל אתה ממש במהירות.
16: אוקיי, כשאני ביותי בחול לפני מספר שנים, אני חוזר בלילה מאוד מאוחר לכיוון הדירה בה התאכסנתי, כשגשם זלפות בחוץ, ואני רואה משהו מנצנץ על הרצפה, אני מרים ואני רואה דרכון, לא פחות ולא יותר, פספורט, ושאני מסתכל על הדרכון, אני רואה שהוא ישראלי, אמרתי מה הסיכוי שאני מצאתי דרכון של ישראלי, ופתחתי את הדרכון ואני רואה שזה הדרכון שלי.
13: אוקיי, הסיפור השני הוא שלי. שבוע אחרי פורים, הבת שלי עשתה בת מצווה פה, אגב, באולם פה בבסר, במרפסה. באותו יום היו הפגנות סוערות בכל הארץ, וחמי וחמותי שגרים בבית שמש הגיעו לאירוע 20 דקות לפני שהוא נגמר.
15: אוקיי, מי דובר אמת?
13: מי דובר אמת ומי משקר? חיים, בזריזות, נשאר לנו דקה לסוף התוכנית.
15: אני לא שאני דובר אמת.
13: שאני דובר אמת?
15: כן.
16: ואתה לחלוטין, אבל לחלוטין.
13: לחלוטין.
16: לחלוטין.
13: טועה.
15: טועה.
16: האמיתי שמצאתי את הדרכון של עצמי, כן, כן.
13: כן, זה רק יהודה יכול לאבד וגם למצוא.
16: ולמצוא, יפה.

0: חיים, אנחנו בכל זאת נצ'פר אותך פה באיזה משהו, אבל אנחנו חייבים ממש ממש לסיים, לא לפני שנודה ליחיאל צולמן שברח באמצע התוכנית, ועל כך הוא יענש מחר. ארי וישניאק, שבמסירות גם העלה את המאזינים וגם שלח את הפרסומות ואת השירים.
1: תודה רבה לך דודי איינהורן על העריכה של התוכנית בפעם מי יודע כמה אלוף האלופים. תודה רבה לך, זכות לנו לשדר לצדך. תודה רבה.
0: תודה רבה לישראל כהן מנהל התוכניות שלנו.
1: על הביצוע הטכני רפי יוחנה, ולמנכ"ל הרדיו אריאל דרעי, לקדוש ברוך הוא על הזכות כל יום מחדש להיות לצדכם, איתכם המאזינים היקרים שלנו. כי מה אנחנו
0: בלעדיכם? מחר ניפגש פה שוב הקמפ בשעה 10 עד השעה 12, כמדי שבוע, כל בין הזמנים, ראשון עד רביעי, 10 עד 12.
1: עד אז, שיהיה לכם ההמשך האזנה נעימה, לילה טוב.
2: הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
8: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: פור, חד וחלק. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: יש מקום של אמונה.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף

0: משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1668.
6: פור חד וחלק.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. מרכז הליכוד אישר הערב את כל בקשותיו של יושב ראש התנועה, ראש הממשלה נתניהו, לקראת הבחירות לכנסת. בתום ספירת כל הקולות, התברר כי כל ההצעות שהובאו להצבעת חברי המרכז זכו לרוב הדרוש. בין היתר אושרו 8 השריונים שביקש נתניהו עד המקום ה-30 ברשימת הליכוד. בנוסף, אושר בפער של 6 קולות בלבד, הסעיף שהוביל יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, שיאפשר לשרים, לסגני שרים ולחברי הכנסת להתמודד גם במסגרת המחוזות. ההצבעה התקיימה בהשתתפות כ-3,400 מתוך כ-4,500 חברי מרכז הליכוד, והייתה אחד המבחנים הפנימיים המשמעותיים ביותר לקראת הבחירות הקרובות. צהל הודיעה כי בהתאם להערכת המצב, ממחר תתאפשר חזרת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון. לפי ההודעה, כניסתם תתאפשר בהתאם לנוהל אבטחת פועלים באזורי התעשייה וביישובים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מתח ביקורת חריפה על ההחלטה וכתב כי ההתקפלות של מפקד פיקוד המרכז לאפשר את חזרתם של הפועלים לעבוד ביישובי יהודה ושומרון היא טעות חמורה שעלולה לעלות לנו בדם יקר של יהודים. אני קורא לראש הממשלה להורות לרמטכ"ל לבטל לאלתר את החלטת האלוף בלוט שמעבירה מסר של כניעה לטרור, דברי השר בן גביר. נער כבן 17 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב פלסטיני בכביש 60 סמוך לאלי במהלך הפגנה. ממגן דוד אדום נמסר כי הוא סובל מחבלת ראש ופונה לבית חולים בלינסון בסיוע כוח רפואה של צהל. הנהג הפוגע נעצר על ידי כוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת שיחות עמוקות עם איראן והזהיר כי אם המגעים לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית. לדבריו הוא נאתר לבקשת המדינות המתווכות להעניק הזדמנות נוספת למסע ומתן. בנוסף, טראמפ אמר בשיחה עם כתבים כי קיימות קצת מחלוקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אך הדגיש כי המצב טוב וכי עמדות ארצות הברית וישראל בנוגע לאיראן די קרובות כהגדרתו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו המריא הצהריים לוושינגטון

0: לביקור מדיני קצר, מחר, הוא יוועד עם הנשיא האמריקני טראמפ, ובמוקד הפגישה של השניים, הסוגיה האיראנית. מפקדת החירום של איראן מסרה כי ארצות הברית ממשיכה בתוקפנותה המתמשכת ובערעור היציבות באזור, אחרי הטלת מצור ימי בלתי חוקי על איראן, אימה על ספינות איראניות, כלי שיט מסחרים ומחליות נפט במים הטריטוריאליים של ארצנו בשלושת הימים האחרונים. כך לשון ההודעה, עוד צוין, אנו מזהירים כי הפעולה האמריקנית הזו היא הרחבה של המלחמה באזור. בית המשפט העליון בשבטו כבגץ ידון מחר בחוק הקפאת המעצר לומדי התורה, כשבאופן חריג אף עמדה בדיון לא צפויה להגן על החוק. לראשונה בהיסטוריה גם היועצת המשפטית של הכנסת תומכת בקבלת העתירות נגד החוק. הערכה היא שהחוק צפוי להיפסל על ידי בית המשפט העליון. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב. הנצח החמה 5:58, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:44, ולשיטת הגר"א 9:20. סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:05, ולשיטת הגר"א 10:29. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:41. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אחר יום רביעי יוסיף להתחמם ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: טוב, תודה רבה.
1: תגיד, נראה לך זה עובר פלייליסט?
2: לא.
1: חתונות?
2: כן.
1: נראה לך, אתה לא תפסיק לשיר את זה. טננננם, טננננם, טננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ

לכם, ערב טוב, לילה טוב בעצם. וואי, אני לא רגיל לשעות האלה, וישניאק, מה קורה פה? אני רגיל 2 עד 4 בצהריים ביום שישי. מה הבאתם אותי פה היום באמצע? כמעט נרדמתי, אתה יודע? טוב, אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, בין הזמנים, שמח לכם. מה שלומכם, מאזינים יקרים? רונן בוסטן וחברים, אז האמת היא ככה, חיפשתי המון חברים, מתברר שאין לי חברים. כל מי שאני ביקשתי לבוא, זה הסוק, זה זמר, זה מופיע, זה כבר עושה על האש עם המשפוחה, זה בכלל הלך לישון. אז אולי אתם תהיו החברים שלי. כבר עושים את הקווים, דברו איתי, תעלו לקו, שלא יהיה לי פה משעמם בשעתיים האלה. מה אתה אומר, וישניאק? איזה פתיח, אשר גרייבר.

טוב, תעלו, צפרו לי, מה קורה, איך הולך בבין הזמנים, איפה אתם מבלים? יש לנו קצת פרסים לחלק, וישניאק. פנק לי את המאזינים, זה מאזינים של שתיים בלילה. טוב, אתם עולים לשידור ב-072-3355-921. אם בא לכם ככה, בא לכם לדבר איתי ולשוחח איתי. זה המספר? טוב, זה המספר. 07, מה זה? אני לא רואה משם. 07-99-800-921. 07-99-800-921. בואו נדבר איתכם קצת, נראה איך עובר עליכם הבין הזמנים. בואו נצא קצת מוזיקה טובה עם אווירה טובה. הנה יניב מדר עם מחרוזת טברנה 2. תאירו את הלילה, לא הולכים לישון. בין הזמנים, חבר'ה.

ותודה לטראמפ שלא הרס לנו את הבין הזמנים. כבר כולם אמרו מלחמות, טילים, הולך לי להיות בממדים. הלחיצו אותנו. אני מאוד מודה לך, אמר טראמפ. Thank you, my sir. 0799-800-921. טוב, הנה מצאתי חבר, אני לא מאמין. הוא בדרך אלינו לכאן. יהיה פה צחוקים.

תלחיץ אותי, זה לא יום שישי פה היום. אתם גם יכולים לשלוח לי וואטסאפים אם בא לכם, ב-053-900-800. אבל גם וישניאק מחכה לכם על הטלפונים שלכם להעלות אתכם. 0799-800-921. שעמם לו, הוא רוצה לדבר עם מאזינים.

הנה כבר הודעה ראשונה, הרבנית נחמה שמכינה מלאווחים לנכדים. כל הכבוד הרבנית נחמה. וישניאק מבקש אם את יכולה לשלוח את זה לאולפן. בבקשה לשלוח לאולפן מלאווחים, הוא ראה. אנחנו רוצים סטייקים, עניינים, עד שמותר בשר, בחיית אריה.

אנא רחמו עליי פה 12 בלילה, יש מישהו, מישהו שומע, תגיבו לי בבקשה. וישניאק, די, וישניאק, אני מבקש ממך.

היי, היום כל ההודעות מהתימנים, מה? גם הרב גל, הרב גל שמכין ג'חנונים וקובנות, כל הכבוד. כל הלילה מסתובב לו, עצמתי את עיניי. מחפש לי חבר, איפה

0: יש איזה חבר טוב טוב עכשיו שבדרך אלינו, הוא יעשה פה שמח ויהפוך את האולפן, תסמכו עליי. נתן לכם אולי לזהות אותו. ערב טוב, כן, מי איתנו על הקו?
1: שלמה.
0: שלום לך שלמה, שלמה המלך, מה שלומך שלמה? שלמה שלמה, סמלה שלמה שלמה, אתה מכיר את זה, שמעו את זה?
1: כן, עם רשי שכתב על הדלת.
0: יפה, יפה צדיק. שלמה, בן כמה אתה?
1: אני בן 14.
0: 14, כיתה ח', לא?
1: לא, אני
0: פה
1: בישיבה קטנה.
0: ישיבה קטנה, איזה ישיבה, מותר לגלות?
1: לא.
0: טוב, זה סודי. מה שלומך, מה עושה בחופש? מאיפה אתה לא אמרת לי?
1: אני מאשדוד.
0: אשדודי, הלכת קצת לים, לחוף, אין על החוף שלכם באשדוד. עשינו שם
1: שם. רגע, חזרתי
0: מטבריה. וואו, מטבריה לאשדוד, ומאשדוד נסעת לטבריה. איך היה בטבריה? איפה הייתם בטבריה?
1: היינו יומיים, מיום ראשון, בנופש.
0: יפה, מי לקח, אבא ואמא לקחו אותך?
1: כן.
0: איזה הורים מפנקים, איזה הורים מפנקים. כל היום הבן שלי אומר, קח אותי לפה, קח אותי לשם, קח אותי, אתה רואה, ההורים שלך עזבו את הכל, לקחו אתכם, מגיע נשיקה לאבא ולאמא, תלך תיתן להם נשיקה. טוב, רצית לספר לנו משהו מיוחד?
1: לא, סתם.
0: ככה, לשאול לשלומי, באמצע הלילה? יפה, כל הכבוד. מתי אתה הולך לישון?
1: אני לא יודע, אולי
0: תסתם
1: התוכנית.
0: יפה, אתה רואה, יש לי מעצינים אפילו עד שתיים בלילה, וישניאק, אל תזלזל. תודה לך שלמה, שיהיה לך לילה טוב וחלומות נעימים. כן, מי איתנו גם על הקו? שלום, ערב טוב, לילה טוב. הלו? כן, ערב טוב.
2: שלום וברכה, אתה מבין אותי?
0: כן, שומעים אותך מצוין. מי ומהיכן?
2: אני יהודה
0: מבית שמש. יהודה מבית שמש, בן 17, יפה מאוד. איפה לומד?
2: אני לומד בסביבה חסויה, שמויה, אני לא רוצה להגיד את השם.
0: אנשים מפחדים להגיד את השמות, למה?
2: מעדיף
0: שלא. נעשה פרסום לישיבה שלכם.
2: מה, וואנן, וואנן.
0: כן. וואנן,
2: אף אחד לא רוצה לחשוף פה את עצמו. יותר מדי, איתן, ואילו,
0: וסבבה. למה לא? אני רוצה לעשות כבוד לישיבה שלכם, להגיד, אה, איזה ישיבה טובה, איזה בחורים נחמדים, עולים בלילה, מדברים. יפה, מה עושה בחופש? ספר לנו.
2: אז ככה, בואו תשמע סיפור, אנחנו
0: היינו לעשות... סיפור, סיפור זה מעניין, יופי, ספר לי סיפור. סיפורי לילה.
2: היינו אמורים לעשות נופש ביפי
0: מלדי. כן.
2: היינו אמורים לעשות נופש ביפי מלדי, במשפחה, סגרנו וזה, לסבוע קרוב.
0: כן.
2: עכשיו מתקשרים אלינו ואומרים לנו, בא לדירה, לא מעניין טוב, ובקרונים, מתארת.
0: איתו, מתמתן
2: לנו,
0: מה עושים?
2: אז אתה יודע, אנחנו בבית מנסים להעסיק את הילדים, להעסיק את הציבור.
0: תראה, לאחרונה שמעתי משפט מאוד מאוד חזק. לא הכל טוב, לפעמים לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. ואם הקדוש ברוך הוא החליט שאתם לא צריכים להיות בדירה הזאת, כנראה שאתם לא צריכים. והכל מסובב הסיבות שלא תצטרכו להיות בדירה הזאת. וחוץ מזה, יש הרבה דירות, הרבה וילות, הרבה צימרים, הרבה נופשים, יש הרבה הרבה הרבה מה לעשות, ברוך השם, ארץ ישראל רחבה עם מין ים. אז לחפש ולמצוא מקום אחר וללכת לטייל, לא קרה שום דבר. יש לנו עוד, רק התחלנו את בין הזמנים, יש עוד המון זמן.
2: לפחות אני גר בבית שמש, לא חסר מה לעשות
0: בהם. אחלה בית שמש, איזה עיר יפה יש לכם, מתפתחת חבל על הזמן.
2: אין על בית שמש.
0: הבן שלי לומד בישיבה בבית שמש, אין על בית שמש בעולם. תודה לך, יהודה.
2: איזה ישיבה, רונן, איזה ישיבה.
0: אמרת סמוי, אז אני לא מגלה, אני לא יגלה. אמרת כמו שאתה... שיהיה לך לילה טוב, יהודה הצדיק. איזה מאזינים חמודים יש לרדיו, אה? תגיד לי. זה לא ככה, אריה. אגב, איפה אורי ברח? איפה אורי ברח? כן, בקו שלוש. ערב טוב. ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום.
0: שלום, שלום לך צדיק. שמך בישראל.
3: שמעון.
0: שמעון, יפה מאוד. שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה. כן, צדיק. בן כמה, מאיפה?
3: אני
0: רוצה
3: להגיד תודה רבה.
0: טוב, ככה אני אוהב. הוא מתחיל באנרגיות טובות, אומר תודה רבה. באמת זה לא מובן מאליו, פתחת את זה. באמת מגיע תודה רבה לכל הטכנאים, לכל השודרנים, למנכ"ל, לכל העובדים. יש פה 100 עובדים ברדיו
3: חול ברק.
0: לא, אני יהודי פשוט, אבל שבאים ודואגים לשמח אתכם, מכנים תוכניות.
3: כן, ממש.

0: ממלאים פה את הזמן בין הזמנים וזה, זה לא, לא פשוט.
1: ממלאים לכם מלא תוכן ויושבים מיטב המוחות ואנשי השיווק שדואגים לפרסים ולהכל, באמת כל הכבוד, מגיע שפו ענק. כל ברמה זה כל התורה.
0: בדיוק.
1: מאיפה אתה בארץ?
0: אני מתל ציון.
1: אוהו, תל ציון, תמסור שם דש רונן קץ, נראה לי גר שם, אם אני לא טועה. שדרננו לשעבר. יפה, יפה, מה עושה בחופש?
0: אה, יעקב אולי, כן, לידינו. בן הזמן, יש לנו משוות בן הזמן פה ביישוב וזה.
1: יפה, יפה,
0: כל הכבוד. ויותר ככה במשפחה לטיולים, הנה הם לקחו אותנו המשפחה שלהם, רוצה להודות להם ככה להורים, קרים לקחו אותה לילדים.
1: זה יופי, מגיע להם, מה השמות שלהם? תגיד את השמות שלהם.
0: של ההורים?
1: כן, למה לא, מגיע להם, תפרגן להם.
0: לא, אבל לא נעים להם, לא יודע, נעים להם שידעו את זה.
1: חבר'ה פה בישנים, בישנים. טוב, בא לך איזה שיר, בא לך, אתה רוצה להקדיש איזה שיר ספיישל בשבילך, מפנק אותך.
0: זה, האמת של הרים שלי, הם ניסים השבוע הזה.
1: יפה, איזה שיר אתה רוצה?
0: הם ניסים של חתונת הכסף.
1: יפה מאוד, איזה שיר אתה רוצה?
0: לא יודע, האמת איזה שיר, לא יודע, מה אתה אומר, אתה תביא איזה משהו, לא יודע.
1: אתה אומר יום נישואים, אז okay. בוא ניתן להם ככה איזה שיר חתונות שמח, הנה זה ספיישל בשבילך.
0: יאללה.
1: מוישי קליין, שמחה שלמה, שיהיה רק שמחות לכל עם ישראל, שיהיה חתונות ודברים משמחים בעזרת השם. תודה רבה לך שמעון מתל ציון.

לכל קלה, ספיישל לכל החתנים, לכל הקלות, והגיע לי עכשיו הישר מאירוע, חבר ואח יקר. אני רוצה שאתם...

0: אתם תגלו עכשיו מי זה החבר, הוא חבר ואח יקר, הוא לא רוצה להגיד לכם, תלחץ שם על הכפתור, כן? דבר. טוב, אני לא רוצה שיזהו אותך, אני רוצה לתת למאזינים, תשמע, אתה איש מוכר, אתה איש סלב במגזר החרדי, אחד הטלנטים הגדולים, אני לא אגלה מה אתה עושה,
1: אני רוצה להגיד לכם נו שהדברים...

0: אתם יכולים לכתוב לי בוואטסאפ ב-054-398-800, או לחייג אלינו ב-0799, הוא ישאל אתכם שאלות, 900-921. מה שלומך, איש יקר ואהוב?
1: ברוך השם, נו, אני אומר לכם, רונן בוסטמנו, זה הדברים הכי דברים שצריכים להיות פה, אני אומר לכם.
0: אני לא מאמין, מה
1: זה? איזה דברים יש לנו פה? בחור הישיבות שיוצאים עכשיו לבין הזמנים, עושים לנו כל מיני דברים פה, בדבריה הולכים, זה הרי בכנרת, כן? המים שם, זה מים, זה דברים שמצוטבים.
0: איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף, אלוף. טוב, אני צריך איזה... אתה יודע, אתה גם איש סטנדאפיסט לא קטן. אני רוצה איזה בדיחה ככה, יפה ככה למאזינים. חבר'ה, מי מזהה את האורח שלי כאן באולפן? מקבל חולצת פורור במתנה. תן לנו איזה בדיחה ככה למאזינים שלנו.
1: רק רגע!
0: אתה יודע כמה חיפשתי חברים, התקשרתי לכל חברים, אחד עובד, אחד ישן, אחד מטייל, אחד בטבריה, אחד בחול בכלל.
1: אבל גם אנחנו עבדנו היום, זה באמת, מה...
0: הישר מהעבודה הוא הגיע אלינו לכאן, חיפשתי חברים, בסוף מצאתי.

0: והנה סט הלעיתים קיץ 2026 של ג'י-ג'י אמירם בן לולו. האם זה אמירם בן לולו פה באולפן?
1: אמירם בן לולו.
2: אתה שומע?
0: כן, תן לי.
2: היה איזה אחד, היה איזה אחד, זה קורדי גוי, אנחנו מדברים על הגויים, איזה אחד קורדי. שהוא נגזר עליו, גזר דין מוות.
0: וואו,
2: למה? לפני, הוא בא לשופט, אבל שומע, חייבים להוציא את הגזר דין מוות, אבל אפשר משאלה אחרונה, כבודה. כבוד השופט, משאלה אחרונה, ולא משאלה אחרונה, כי מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה ללמוד אנגלית.
0: מי זה האורח שנמצא אצלי באולפן? אתם מנחשים.
2: אתה רוצה ללמוד אנגלית? אומר לו, כן, עד היום הוא חי.
1: אהבת חינם, כן, עם רונן מוסתן, רונן. רדיו קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
0: שלום לנתנאל, ערב טוב גם לך.
3: ערב טוב, מה נשמע?
0: מצוין, ברוך השם נתנאל, מהכן אתה?
3: מירושלים.
0: ירושלים
2: של זהב ושל נחושת ושל אור.
0: וואי וואי וואי.
2: הלו לך.

0: מי זה האיש המוכשר שיושב מולי? האם אתה מנחש?
1: נראה לי יהודה שוקרון, לא?
0: יהודה שוקרון, לא, ואתה טועה.
2: תשובתך אינה נכונה.
0: ערב טוב, למי?
2: תשובתך אינה נכונה.
3: שלום, דוד.
0: שלום, שלום לך דוד, מה שלומך?
3: בסדר,
0: ברוך השם. כן, אתה מנחש מי זה החבר שהגיע לאולפן?
3: כן.
0: מי זה?
3: או קובי ברומר או אשר
0: גרייבר. קובי ברומר או אשר גרייבר, לא, זה לא הוא, תודה לך. ערב טוב למי? ערב טוב.
4: מה נשמע רונן?
0: אהלן אהלן, וואו, אתה כבר בקול של תרדמת. הלכת לישון? מה, הלכת לישון?
4: רק שמעתי אותו ואותך נדלקתי.
0: וואי, שפו עליך. אז אתה מדבר איתי ככה מתוך הפוך, מתוך השמיכה ככה, איזה כיף לך במסגן דולד.
4: מתוך המסגן.
0: האם אתה מנחש מי הוא החבר הטוב שלי שהגיע לאולפן?
4: יש מצב לשאול שאלה אחת רק?
0: מה?
4: האם הוא גר באלעד?
0: האם הוא גר באלעד? וואו, וואו, אתה יודע כמה אנשים גרים באלעד? האמת, קרוב החברים שלי מאלעד, כן.
4: גר באלעד?
0: כן.
4: יצחק אינן, הדי-ג'י.
0: וואי, איפה אתה, יצחק? לאן ברחת? לאן ברחת? כל הכבוד, קח את הטלפון שלו, מקבל חולצת פורור. פנק לי את הבחור.

0: ומכאן אתה?
1: אלעד, אלעד, איך אפשר שלא לזהות אותו?
0: תודה רבה, אם אתה אלעד, מי לא מכיר את יצחק קנן?
1: מי לא מכיר אותו?
0: יצחק קנן הנסיך, טוב, הוא יצא שנייה, מקבל טלפונים תוך כדי, אתה רואה?
1: איזה כוכב הוא.
0: עד שהוא זיהת אותו. מה השם אמרת?
1: בנימין.
0: בנימין, בנימין, יפה, תודה לך. קח את הטלפון שלו, פנק לי אותו בחולצת פור. קנן, איפה אתה, קנן?

0: על ידי שמחה מנצחים הכל, וישניאק. איפה ברחת לי עד שמישהו זיהה אותך? בנימין מאלעד, אתה מכיר את בנימין מאלעד? מי הוא אלעדניק? הוא אומר לי, איך אפשר לא לזהות את די-ג'יי יצחק קנן הגדול? תגיד לי, יש לך קצת נופש בנופש הזה, או שאתה ערב ערב חופות, חתנים, שמחות?
1: לא, אין, שמחות, רק שמחות וחתנים ו...
0: כל הכבוד.
1: כן, ברוך השם.
0: איזה מצווה גדולה זה לשמח, חתנים, קלות, כל ערב, לראות אותם.
1: תקשיב, זכינו, אחי, לשמח חתנים וקלות.
0: מי הזוג שהיום? מי זה הזוג שהיום?
1: היום הזוג יעל ואבישי.
0: אז יאללה, תן להם דש פה מעל גלי
1: היתר. וזה הזמן לברך את יעל ואבישי. תודה רבה על אירוע נפלא. החתונה הייתה 100 מתוך 100.
0: תן לי באווירה, קנן, תן לי
1: באווירה. יאללה, אני רוצה בלגן.
0: תגיד לי את כולם, בין הזמנים עכשיו.
1: מה קורה, מה עכשיו? מה הם עושים עכשיו כל הבחורים?
0: הרבה עושים על האש.
1: תקשיב, אני עכשיו נותן חידה.
0: כן, כן, תן חידה.
1: אני רוצה פרס.
0: יפה, פרס.
1: והפרס מתנת.
0: פור. חד וחלק. חוצה
1: ב-250 שקלים.
0: יפה.
1: כן, תגביה אותי פה במיקרופון. איך עושים את זה?
0: תגביע לו את המיקרופון.
1: תגביע לי את המיקרופון.
0: תגביע לי אותם, זה די-ג'יי.
1: באוזניות, באוזניות.
0: הוא צריך זה.
1: כן, אני לא שומע.
0: זה מלמטה. תגביע מלמטה, יש לך שם כפתור.
1: וואו! בין הזמנים! יאללה חברים, זה הזמן! תקשיב, יצאנו עכשיו משלושת השבועות, השתגעתי, התחרפנו בבית.
0: שייך אתה עם הווקלי, איזה סיוט זה הווקלי. טוב, קודם כל ספר לנו, הגיע חבר פה.
1: זה אחד מהצלמים הגדולים, רונני היקר.
0: רונן, אתה מביא לי עוד רונן, יש מספיק רונן אחד, אתה מביא לי עוד רונן.
1: לא, זה לא זה כנראה. זה לא האוזניות האלה. אופה, כן, עכשיו נכנסתי, עכשיו אני מגיע את האוזניות של הדיג'י.
0: כנס לקטל. איזה אווירה פה באולפן!
1: Are you ready?
0: בין הזמן עם חברים!
1: Are you ready? Are you ready? Are you ready? One, two, three!

0: עושים
1: אותו בחידה עכשיו. יפה, תן לי חידה, פנק אותי.
0: אוקיי, שימו לב, אנחנו כרגע נמצאים במקום, אני נמצא עכשיו, נחשוב, תחשבו שעכשיו אני נמצא באיזה מקום בבני ברק. בסדר? איך תדעו איזה מקום אני נמצא? אז תקשיבו, אז ככה, זה החידה.
1: דבר אליי, דבר אליי. יצחוק, דבר אליי.
0: רגע, שכחתי. רגע. הרגע.
1: יפה. דבר אליי.
0: סופו של גלגל,
1: כן?
0: מילה נרדפת לזהב. איפה אני נמצא בבני ברק? סופו של גלגל, מילה נרדפת לזהב. מי שיודע, יקבל חולצה מתנת פורור ב-250 שקלים. וואו! כן.
1: תחזור על החידה, תחזור, זה משהו מסובך.
0: ממש לא מסובך. לא מסובך, חברים. סופו של גלגל, מילה נרדמת, אני לא נרדמת. מילה נרדפת לזהב. מי שידע איפה אני נמצא בבני ברק, איזה מקום, יקבל חולצה מתנת פורור.
1: איזה אווירה פה באולפנים, רדיו קול ברמה. האולפן הפתוח, בוסטן וחברים. טוב, תחזור על השאלה ואני תכף ניתן את הקווים. 0-7-9-9-8-0-9-2-1. מאזין יקבל, אם אתם יודעים את התשובה של יצחק קיינן, סופו של גלגל, מילה נרדפת לזהב.
0: איפה אני נמצא בבני ברק?
1: כאילו באיזה רחוב, באיזה שכונה, מה?
0: לא, מקום בבני ברק.
1: מקום בבני ברק?
0: כן, מקום בבני ברק.
1: בואנה, איזה שאלה. אתה בטוח שיש לו איזה תשובה?
0: ברור, אתה רוצה
1: נגיד... תן לי רמז, תן לי רמז.
0: לא, תביא דף, אני אכתוב לך את התשובה. רגע, אני אכתוב לך אותה, כן, רגע.

0: Bine, Gonen! שמעת כתבתי לך את התשובה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה תשובה יפה, שאלה יפה. 0-9-0-7-9-9-900.
0: דרך ה... מה? דרך ה...
1: 9-2-1. יש תשובות? יש מישהו על הקו? אריה?
0: אריה.
1: תן לי איזה בדיחה ככה טובה. קפטן אוק, משהו. זה היה בדיחה. תספר להם את זה, תספר.
0: איזה אחד נכנס ככה לאיזה... לבר.
1: כן.
0: כן, לשתות ככה. בבין הזמנים, בבר בטבריה, לשתות בירה.
1: זה היה בהכשר בדץ בית יוסף הבר.
0: כן, לא, בטוח. פתאום הוא רואה שם את קפטן אוק יושב שם בטבריה, על המים. קפטן הוק, קפטן הוק זה היה שודד ים כזה.
1: כן, מהקריבים.
0: כן, מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, אתה קפטן הוק? כן, מה קרה? What's happened? What you want? אבל אבי אמא שלו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך שאלה. אומר לו, מה קרה, עזוב, תיתן לי שאלה. אומר לו, חייב שאלה, תקשיב, למה? זה שאלה של בין הזמנים. אומר לו, מה? תגיד לי, למה יש לך רגל מעץ? אומר לו, מה, אתה מסתלבט עליי? לא, לא, באמת, רוצה לדעת. פעם אחת במלחמה עם הפיראטים, השודדי ים, נפלתי למים, בא קריש, הוריד לי את הרגל, שם לי פרוטזה. טוב, מה אתה אומר? אומר, תגיד לי, ולמה יש לך גם יד מעץ עם וו בסוף, עם ברזל כזה? אומר לו, זה פעם אחת במלחמה עם החרבות, עם הפיראטים, בא אחד, הוריד לי את היד עם חרב.
1: חצי לג ודידם וחרגר.
0: שמו לי פרוטזה עם הזה, שאני ארים דברים עם הוו. ומה אתה אומר? אומר לו שאלה אחרונה, אומר לו, תגיד לי, למה יש לך עין, כמו למשה דיין, יש לך רטייה על העין? אומר לו, זה... פעם אחת נכנס לי גרגיר אבק לעין, אומר לו, מה זה קשור? לא גיראתי.
1: איזה אווירה כאן באולפן, בין הזמנים, רדיו קול ברמה. תחזור על השאלה ויש לנו מאזינים כבר על הקו, יש לנו מאזינים.
0: סופו של גלגל, מילה נרדפת לזהב, מקום בבני ברק.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה מקום נוסטלגי, שזה היה לך.
0: 0799-800-921.
1: אריה בישני, תעלה לי מאזינים.
2: אני המאזין.

0: שלום.
1: שלום.
0: מדבר אבי.
1: כן, שלום אבי, מאיכן אתה?
0: מירוחם. אתה צוחק עליי כי אני מירוחם? למה אתה צוחק? אני מירוחם? מה קרה? אז מה?
1: ילד בן כמה אתה?
0: אני בן 14.
1: ואמא ואבא בבית?
0: לא.
1: אז איך אתה מתקשר אלינו?
0: הם טבעו בכנרת. נשארתי לבד, שכחו אותי בבית.
1: תכף יהיה איתנו גם... תכף יהיה איתנו הרב ישראל לוי. אתה מכיר את הרב ישראל לוי?
2: בטח, בטח.
1: אחד מהדרשנים הגדולים.
2: באלעד.
1: נכון, יפה. הוא מוסר שיעור כל יום שני.
2: טוב שלי, טוב.
1: תשמע, הוא אחד המרתקים, אני אומר לך, בנושא זוגיות ובדברים האלה. תכף ייתן לנו קצת טיפים, אתה יודע, בין הזמנים, יש לחץ בבית. אבא, מצעמם לי, אבא, מצעמם לי. ואז האישה מתעצבנת, והבעל מתעצבן,
2: פשוט. תמליך, תשגע לי, תעשה לי בומי בדיוק.
1: כן, כן.
2: מה עשיתי? פשוט, תקשיב טוב.
1: כן.
2: אתה קונה בריכת שחייה. כמה ברווזים כאלה קטנים שקונים בהכל בשקל.
1: עושה להם בריכה בבית. אבל כשהיא נמוכה, שזה מסוכן היום, הבריכות, תדע לך.
2: לא, לא, לא, יש לי במרפסת, אני בקומה שנייה.
1: יפה.
2: בריכה 4x3.
1: כן.
2: השכן מלמטה, שכן בוחרי. נו. וואו. בסוף זה יפול עלינו, אני מרגיש טיפות.
1: אתה צריך להביא מהנדס באמת, שלא יפול לו הבריכה שם עם כל הברבורים.
2: הבאתי מהנדס, המהנדס בא הביתה, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, מה? מה זה בוא? אמרתי לו, מה קרה?
1: נו.
2: אתה יודע, כל המהנדסים הם רוסים. מה זה פה? בריכה זה 4x3. אתה יודע כמה קוב מים זה?
1: אני מקווה שלא לקחת את המים מהברז, מהברז כיבוי של הבניין.
2: הוא אומר לי, אתה רוצה שזה יפרק בניין? אמרתי לו, כבר 8 שנים אני שם את הבריכת. יחניסים.
1: די-ג'י יצחק קנן פה איתנו באולפנים, איזה אווירה, איזה שמחה בין הזמנים.
2: רונן וחברים.
1: יש לנו אנשים על הקו שרוצים לפתור את התשובה?
2: מה, אין עדיין תשובות? אני לא מאמין, אני בשוק.
1: בואו נראה בוואטסאפ.
2: מה? אין מאזינים? מה קורה? לא, בין הזמנים כולם ערים עכשיו, מה? כל יום לפחות חצי שעה.
3: שעה. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.
1: מישהו כתב פה התשובה זאב. מילה נרדפת לזהב. מאיר.
2: מה קשור? סופו של גלגל, מה קשור?
1: כן, לא הבנו, בגלל זה אני רוצה לעלות מאזינים. שומע אותך עכשיו בשיא הווליום וכבר מתגעגע לשבס. תודה לך, נסיך. אולי יש לנו פה עוד תשובות, בוא נראה.
2: לא הבנתי, בין הזמן עם אנשים ישנים?

0: איזה אווירה כאן, יצחק קינן, מרים לנו פה את האולפן, מה הייתי עושה בלעדיך? הייתי משתעמם פה, לא היה לי מה לעשות. אני מבין, הזמנתי חברים, כל החברים עובדים, עסוקים, עניינים.
1: יופי.

0: טוב, יש לנו מאזינים, יש לנו מאזינים. ערב טוב למי?
1: מה זה? יופי.
2: יונתן.
0: שלום לך, יונתן. שמעת את השאלה המחכימה הזאת של יצחק?
2: כן, שמעתי.

0: יפה. מה תשובתך?
1: רגע, מה אתה יושן? אה, שמעתי.
2: התשובה היא גלפז.
1: גלפז! איזה
0: יפי! מה יופי? רגע, שאסביר. מה?
1: תסביר.
0: איך גלפז?
2: סופו של גלגל. סופו של גלגל זה גל. יפה. ומילה נרדפת לזהב זה פז. ויש מקום בבני ברק שקוראים לו גלפז.
1: יפה!
0: אלוף אתה... זה שאלה קלה נראה לי, יצחק. תחזק את השאלות שלך.
1: אין בעיה, יש לי שאלה.
0: כן, ערב טוב למאזין הבא גם. שלום לך.
3: מאור.
0: שלום לך מאור, מאיכן אתה?
3: נברא.
0: איך האווירה פה עם יצחק קנן? מרים כאן את הבית קצת? מפריע לשכנים לישון?
3: אוי, מטורף.
0: מטורף, טוב.
3: גז, גז של החיים.
0: יפה, יפה, נותן לנו אווירה לשמוח. אתה ידעת גם את התשובה?
3: תאמינו לי, אבל כן, חשבתי על זה גם.
1: גם, גלפז, יפה, יפה מאוד.
3: אולי תביאו עוד חידה, תגידו עוד חידה, בוא נראה.
1: יש לי עוד חידות.
0: יש לך עוד חידות?
1: בטח.
0: טוב, טוב, יש לו עוד חידות. אבל תודה לך, כבר הראשון ענה התשובה. כן, תמצא לי את זה. כן.
3: תגיד לי חידה, אתה אומר לי?
0: הוא יגיד עכשיו בשידור, תהיה בהזנה.
1: אני כבר כותב.
0: אולי תחייג עוד פעם, מנהלה אותך. ביי בינתיים, להתראות!

0: יש לך חידה?
1: יש.
0: יש לך חידה?
1: כן.
0: בא לך איזה שיר? בא לך איזה שיר?
1: כן, כן, כן, בא לי.
0: אין יותר, אריה, אין יותר.
1: תקשיב. חבר טוב שלנו, קובי ברומר, חולה עליו, כן, חיים
0: שלי בלב. אחלה קובי שבעולם.
1: יש את השיר שלו. צועק אליך. קובי ברומר, צועק אליך.
0: בא לך את השיר הזה, אתה אומר?
1: כן.
2: יש זמנים טובים וגם פחות.

0: צועק אליך, טוב, עכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג.
1: עוד חידה.
0: קו אחד.
1: מי יש לנו, הרב? הרב ישראל?
0: הרב, יש לי את הכבוד והעונג להגיד ערב טוב, בין הזמנים שמח, למורנו היקר והאהוב, הרב ישראל לוי,
2: שלום ימים הרב. ימים על ימי מלך, דוי זיש, לא יסף כמו דובדו.
0: ערב טוב הרב, מה שלום הרב?
3: ערב טוב, ערב טוב, מורך, רבי רונן היקר. אני חושב שכבר זה בין הזמן אני שמח שאני שומע אתכם.
0: נמצא איתנו באולפן גם יצחק קנן היקר.
1: רבי ישראל, ווסרצר, ווסרצר, ושיתחת ודיחת בו אוכל בליצן.
3: ערב טוב, רבי יצחק,
1: היקר. יואו, שיתחת ודיחת בו אוכל בייני.
0: טוב, האמת היא, אני זוכה להגיע לשיעורים של הרב בכל יום שני בעיר אלעד, במשכן אמרם שם, פשוט תענוג, מאופנת לרב. אני אומר לך, יצחק, אתה מפספס שאתה לא מגיע, תבוא עם אשתך, שיעור בזוגיות, הרב מדהים, מרתק, אלפים שבאים שם, ותשמע, הוא כוכב עולה הרב.
1: משכן באמת, אמרם?
0: כן, צמוד לבוא אשתך.
1: נכון.
0: אתה מבין, למה אתה לא בא?
3: אני חושב שרבי יצחק כבר מכיר אותי מהשבתות עם הרב פריאופן.
1: נכון, נכון.
3: הוא מכיר אותי אולי עכשיו.
1: נכון, תצפר, עוד מעט תספר להם מה עשינו עם הרב, אתה יודע מה אני אספר להם.
0: טוב, האמת היא שאני העליתי את הרב, טוב, שמע, אנחנו כל ברמה כרגע עושים שמח למאזינים, בשעות המאוחרות יש האזנה מטורפת, וגם אנשים נהנים שמחים, אבל רדיו כל ברמה הוא גם כל התורה. רצינו ככה מהרב, ככה קצת דברי חיזוק, ככה ימי בין הזמנים, בעיקר הרב, הרב יודע, אנחנו נמצאים ככה בימים של בין הזמנים, בבית יש קצת לחץ, אבא תצא וזה מתחיל קצת, אולי קצת לחץ בין ההורים. מה אפשר לעשות הרב?
3: אני חושב שזו שאלה שכולם נתקלים בה, וקודם כל צריכים להיות כנים.
0: לגמרי.
3: ובין הזמנים, באמת, באמת עם הילדים, אפשר להגיד שזה לפעמים עמוס ואפילו קשה. ולפעמים אפילו קשה מאוד. זה בין הזמנים, זה להיות איתם שלוש שבועות, מהבוקר עד הערב, זה מאתגר. ולפעמים זה גורם גם בינינו, בין בני הזוג, לפעמים למתחים ולקשיים. אבל כדי להפוך את בין הזמנים לזמן באמת שמח, היום הבן שלי אמר לי, אנחנו נסענו לבריכה, אז הוא אמר לי, אבא, בין הזמנים זה בין המזומנים. אז הוא אמר לי, גם מוציאים הרבה כסף.
0: לגמרי.
3: אתם מוציאים כסף, לפעמים הלחץ עולה עוד יותר.
1: אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא בסוף משלם את זה, אנחנו עושים את זה לשם שמיים, בשביל הילדים, בשביל
3: האישה.
0: ואם הוא משלם, תשלם עליי קצת, יצחק.
1: מה, אין בעיה?
0: משלם לך, תשלם עליי.
1: שחזרתי מרוח שלי, כך, מה?
3: אבל אם רוצים לצע פרקטית, באמת פרקטית, לא עכשיו להיכנס לשום פילוסופיה, לפרקטיקה אמיתית כדי לא ליצור לחץ. יש משפחות שנוסעים לבתי מלון, יש להם את האפשרות, ולנופשים יקרים, ומוציאים הרבה כסף, אבל אם לא שומרים על דבר אחד שנקרא אווירה, לפעמים אתה יכול לראות אנשים בבית מלון הכי מפואר, אבל כל הזמן לחץ, ותלך, ותבוא, ואווירה לא טובה. בסוף הכל עניין של אווירה. אפשר להיות בבית, אם לא יוצאים לבית מלון, אם אין תקציב, או יש תקציב, או השקפתי, לא משנה מה. השאלה היא מה האווירה שאנחנו מייצרים בבית, ההורים.
0: וואו.
3: אני שמעתי מהרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שאומר הרבה פעמים, אנחנו אומרים לילדים, לך תשחק, לך תוציא משחק, לך תביא, אנחנו לא איתם. הוא אומר, זה לא הזמן בבין הזמנים לחנך את הילדים, זה הזמן לחזק את הקשר עם הילדים. הם חוזרים עוד מעט ללימודים, מה הם יזכרו? אם שיחקת איתם, אם ישבת איתם, אפשר להדליק מוזיקה בבית, את כל ברמה, אווירה טובה, לשחק איתם אפילו פינג פונג, להיות איתם.
0: וואו.
3: ברגע שאנחנו איתם, הם רגועים. זה הדבר הכי חשוב. הדבר השני שהוא פרקטי מאוד, לפעמים הורים קמים בבוקר ומתכננים בנוכחות הילדים מה עושים. ואז זה אומר זה, וזה אומר זה, והאישה אומרת זה קשה לי וחם לי. שקמים ההורים בצורה מסודרת בלילה, יושבים ביניהם, בוא ניתן להם תוכנית, וקמים עם משהו מסודר, הילדים יותר רגועים. יש הורים יציבים, קמים בבוקר, הולכים היום לכאן, הולכים אחר לשם, וזה מה שאנחנו עושים. הורים ברורים, הילדים הרבה יותר רגועים.
0: וואו.
3: אני חושב שהדבר אולי שהוא גורם גם להרבה קשיים, שכבר יוצאים, יש מה לעשות, זה פתאום רוצה, והילדים רבים ביניהם, והרבה פעמים גם, אולי אני אגיד את זה בצורה, הנה פה מתגלה המצב הזוגי. אם זוג לא שמר על קשר טוב ולא עובד על שלום בית שלו, זה מתפרק בין הזמנים בזמני לחץ. אבל שם אנחנו נמדדים. להראות לילדים שלמרות הקושי ולפעמים נכון מאתגר וחם ומוציאים כספים, לדעת שאנחנו היום אומרים להם אווירה טובה, בונים את העתיד שלהם. אני הכרתי בחורים שאמרו לי, הבין הזמנים שלנו הפכו להיות ציוט, לכן חיפשנו ללכת למקומות אחרים. אבל אם כיף עם המשפחה וכיף עם התורה וכיף באווירה ועושים אווירה טובה, הילדים זוכרים כמה היה כיף עם ההורים, כמה ההורים חייכו. הכל עניין של כמה שאנחנו מייצרים אווירה טובה בבית. וזה זמן של לצאת מהשגרה ותמיד לזכור, יש הרבה אנשים שהיו רוצים להתחלף איתנו. השם נתן לנו אישה,
0: וואו.
3: נתן לנו ילדים, ונתן לנו בריאות.
0: כמה נכון.
3: בוא ננצל את זה.
0: כמה נכון.
4: הפקקים, הפקקים שגים אותנו, הפקקים. אני בגלל זה לא עושה עם הנדים בחוצאים. לא יכול, בפקקים, לא יכול לעמוד בדרך לטבריה. אתה תקוע בראש העין עד טבריה. בראש העין עד טבריה, כתוב לך 8 שעות ו-22 דקות. הגעה. מה?
0: אז הנה, זה העצה שהרב נתן לך.
4: אני אומר, תקשיב.
0: אם אתה רגוע.
4: אני עושה, אני פותח את השולחן של שבת, שולחן של שבת פותח אותו, הוא נפתח, נכון, את החרדים, הוא נפתח ל-9-20.
0: חשבתי שאתה פותח את התוכנית שלי, שולחן שבת ביום שישי.
4: לא, אני לא מדבר עכשיו על שולחן שבת ביום שישי, דבר אני שולחן, אתה פותח את השולחן של שבת ביום חול, ביום חול.
0: הבנתי, כן.
4: אני שומע אותך ביום שישי, בקיצור, הרב, אנחנו פותחים, נכון, השולחנות של החרדים, הוא נסגר, נכון, לשולחן קטן, אבל הוא נפתח ל-10-20, נכון, מלא אקסטנשן, נפתח, נפתח, נפתח, נפתח, נפתח, נפתח, מה אני

0: מנסה, קניתי רשת של פינג פונג, ומרות של פינג פונג, על שולחן שבת.
1: שישחקו.
0: כן, משחקים, משתבח שם עולד.
2: אתה לא צריך מזומנים גם, אתה לא בין המזומנים, בין המזומנים בלי המזומנים.
0: פינג פונג, והתאשפזתי באיכילוב, בגלל
3: אשתי. זה מה שאמרנו בדיוק, שהרב מוזר אומר, תפתח את המשחקים, אבל תהיה איתם, אל תשלח אותם להסתדר, אנחנו תמיד מנסים, לכו תשחקו, אנחנו רוצים מהם שקט. נהיה שותפים איתם, נשב איתם, הם יהיו שמחים, הזמן הזה עובר. היום פגשתי את גיסי, הוא כבר, מה שנקרא, קצת יותר מבוגר ממני, ילדים גדלו. הוא אמר לי, ישראל, אתה עוד תתגעגע לימים האלה שהם קטנים. תנצל אותם.
2: נכון. נכון, לגמרי.
0: אני מתגעגע. אני מתגעגע.
2: אחד הבעיות הגדולות היום, הרב, שההורים רוצים שקט, זורקים את הטלפון לילדים, השם ירחם, וחושבים שזה השקט. זה לא נכון.
0: אסון.
2: כמו שהרב אומר, לשחק עם הילדים, לפתוח איתם פאזל.
0: לא, אני משחק איתם טאקי. לא צוחק. טאקי.
3: מצוין.
0: טאקי. ומונופול. אני פותח גם מונופול, הרב, אני קונה דימונה וקריית שמונה.
3: גם אני.
0: אין ירוחם במונופול. אין ירוחם במונופול. אבל יש להם שם אגם. למה שם את ירוחם?
2: אתה יליד ירוחם, נכון?
0: יריד דימונה.
2: אה, דימונה.
0: דימונה, אתה עדת ויש. זה כמו שאמרת של תל אביבי, שהוא קריית גת.
2: וואו.
0: מה זה? מה אתה רציני?
3: אתה מצליח לקנות דירות גם בבני ברק שם במונופול או שכבר יקר?
0: הרב, אין כבר, אין דירות בבני ברק. אין, זהו, כבר אין שטח. הרב קנה, הרב יגאל קנה את השטח האחרון. כן, זה שטח האחרון.
2: טוב.
3: יש סדר עגלות, אפשר לקנות.
2: הרב ישראל לוי, אהוב ליבנו, אני מזמין את כולכם, כל המאזינים, כל מי ששומע, תושבי אלעד והסביבה, כל יום שני, החל מהשעה 9 במשכן אמרם, המונים שמגיעים ונהנים ומרותקים, כרגע אנחנו בבין הזמנים, אנחנו נחזור בעזרת השם בתחילת אלול, וקובע השם יחליפו כוח, שווה לכם להגיע, פה מפיק מרגליות ומרתק אותי, אני הפרעת קשב וריכוז, ואני מרותק לרעש.
0: אתה קשב וריכוז, אני צריך זריקות בראש.
2: אתה הפרעת קצב וריקוד, אתה לא הפרעת קצב וריקוד.
0: אתה יודע, תקשיב, הלכתי לרופא לבדוק למה, לא באמת, אני לא משמיע, אני אוכל באירועים, נכון? אתה מגיע לאירועים פסטלים, נכון הרב ישראל? פסטלים, כל האלה, כל המתוגנים וזה וזה. אני לא משמין, אמרתי לך לבדוק, ללכת לזה, שלחו אותי לזה בית חולים ברננה מיוחד כזה. אני מגיע לשם, הרופא אומר לי, שטוע, כן, מה רציה? אמרתי לו, הרב, אני שלחו אותי פה, אני רוצה לבדוק, אני לא משמין. הוא מסתכל, אומר לי, תגיד לי, אתה חולה נפש? הרב ישראל, יש לי פה חידה, אני חייב לספר את החידה לרב ישראל, אולי הרב ישראל יעלה על זה ויקבל חוצת מתנת פורום.
2: הרב קם בנץ, אתה מפריע לו עכשיו.
0: לא, הוא חידה, הוא תקשיב.
3: הלוואי שהייתי זוכה לקום בנץ, הלוואי שהייתי זוכה לקום בנץ.
0: הרב ישראל, זה חידה, תקשיב, אחות שאתה עלה עליה, אחות שאתה עלה עליה, אבל אתה יכול לזכות בחולצה מתנת פורום.
2: הרב צריך פרק, חליפה, מה אתה מביא לחולצה?
0: אני מתחיל את החידה גם לרב וגם למאזינים. שימו לב, מראה באנגלית הפוך במקומו של שמואל הנביא. מראה באנגלית הפוך במקומו של שמואל הנביא. זו החידה, ומי שיענה מקבל פרס מתנת.
2: הרב יכול לענות?
0: בטח.
2: לא, לא.
0: למה לא, הרב ישראל?
3: זה נראה לי עד הנץ אפשר לחשוב על זה.
0: זה חידות של תלמיד חכם, אח שלי. הרב, עכשיו אנחנו נסיים עם הרב, אנחנו נספר, הרב, אני אספר להם מה קרה במירון, עם הרב פריאוף, אם אתה זוכר, עם הרב
3: יגיד. אני אשב ויאזין. אני הייתי נוכח שם.
0: נכון.
3: אני מודה לכם על הזכות.
2: תודה רבה לרב ישראל לוי, אהוב ליבנו, יגדיל תורה ויאדיר.
3: אני מאחל לכולם באמת בין הזמנים, שמח, ולדאוג תמיד שגם הילדים יהיו שמחים, עוד מעט זה נגמר.
2: אמן, אמן, אמן. להיות בשמחה ולקחת את זה בקלות.
0: ישראל, ישראל, ישראל, בטח בהשם.
2: תודה רבה לרב ישראל לוי. תודה רבה.
0: תן לי איזה שיר ככה. תן לי איזה שיר ככה.
2: תחזור על החידה, תחזור על החידה.
0: לחזור על החידה, אוקיי, שימו לב. מראה באנגלית הפוך במקומו של שמואל הנביא.
2: עוד פעם, מפריע לי באוזן.
0: מראה באנגלית הפוך במקומו של שמואל הנביא. בסדר? אתה מוכן לתת לי בבקשה איזה שיר ככה צועק?
2: איזה שיר אתה רוצה? איזה שיר? הנה, בבקשה.
0: מה זה? יופי, יופי, זה אני רוצה. זה זה, יופי, תן לי, יאללה.
4: לדעות כל יום לפחות חצי שעה.
0: אתה מה אני רוצה? תן לי אור האורות. אור האורות. אור האורות זה קראת אומן. אנחנו נוסעים לאומן, ראש השאלה. אני רוצה אור האורות. כי אני באורות. רונל! רונל!

0: מרים פה את האולפן.
1: תן לי אור
0: הערות,
1: אבל גרסה אני רוצה...
0: אהרון סגל, יכול להיות? מי זה?
1: כן, אבל תן
0: לי... מי זה?
1: כן, אהרון סגל, סמר ברסלב. וואו, וואו, וואו, נכנסים עכשיו לאורות? נכנסים עכשיו לאורות? נכנסים לאורות?
0: אימאלה! היית באומן שנה שעברה?
1: ברור.
0: כל שנה?
1: משנת...

0: איזה אורות יש לנו כאן באולפן? די-ג'יי יצחק קיינן שבר לי פה את המקום. מי שיודע את התשובה, תחזור על השאלה, תחזור על השאלה.
1: תחזור על השאלה?
0: כן, אנשים שמבקשים פה את ה...
1: אני באור האורות, מה אתה רוצה? אני באורות.
0: עוד פעם אמרת, הפוך באנגלית, שזה is not coming to...
1: מראה באנגלית הפוך במקומו של שמואל הנביא.
0: רונה, מה זה השאלות האלה? אתם מחייגים אלינו ב-0799-800-921 או בוואטסאפ, שלחו לנו בוואטסאפ 054-6300. טוב, יש לנו פה הקדשה לבחור ש... שיש לו יום הולדת, אז לסרוליק שלנו, סרוליק פרידמן, שיש לו יום הולדת, הנה השיר הזה ספיישל בשבילך, אני בן משיח.

0: תודה על עוד שנה, מזל טוב לכל החוגגים. תחזור על השאלה שלך, בבקשה.
1: חופה לפתוח, עם רונן בוסטן וחברים.
2: רונן בוסטן, אנחנו החברים, אני החבר שלך, רונן, אני אוהב אותך, אני החבר שלי.
0: תחזור על השאלה, כי יש לנו מאזין.
2: אוקיי, אז החידה היא כזו, שימו לב, מראה, מראה באנגלית, הפוך, במקומו של שמואל הנביא. מראה באנגלית הפוך, במקומו של שמואל הנביא.
0: ערב טוב למאזין, שלום.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך, עם מי הכבוד?
3: אורן,
0: מכאן.
2: מכאן אתה אורן?
3: מנתיבות.
2: אופה, נתיבות. בבסלי,
0: כן, תן לנו את התשובה.
3: קול ברמה.
2: אופה, איך הגעת לקול ברמה?
0: קול ברמה? אני אפילו לא יודע את התשובה.
2: מאיפה הבאת את התשובה הזאת?
0: תן לנו את ההסבר מה זה קול ברמה.
3: מראה באנגלית זה לוק.
0: נכון.
3: לוק הפוך זה יוצא קול, אז זה קול, במקומו של שמואל הנביא ברמה.
2: הופה! איזה חידות יצחק קיינן! איזה חידות קיינן! קיינן איזה חידות!
0: יפה מאוד. תודה לאורן מנתיבות.
2: ואתה זוכה במסטיק בזוקה.
3: הוא
0: זוכה בכרטיס כניסה לכותל בחינם.
2: תודה רבה, אורן. תודה רבה, חיים שלי. תודה רבה, בשורות טובות.
0: שמע, אתה כוכב על חלל, יצחק, אתה כוכב. להזמנות חייגו.
2: 050-6-0-0-0-3-3-7 אני חוזר בתשובה.
0: לא, תן לי את הטלפון שוב.
2: 050-6-0-3-3-7
0: אני רוצה עכשיו ככה, תראה.
2: מה?
0: אתה מפרסם את הטלפון שלך עכשיו, את הוואטסאפ.
2: נו.
0: כל מי ששולח לך הודעה נכנס להגרלה על פרס. איך אני?
2: אוקיי.

0: תגיד לו, יצחק קינן, היה כיף איתך, אתה תותח על.
1: מה, הם רוצים אירוע כאילו?
0: שמענו אותך ברונן בוסטן, יצחק קינן, אתה תותח.
1: מה, אירוע חינם?
0: מה הוואטסאפ שלך? תן את הוואטסאפ.
1: 050-6,000-3-3-7
0: רק הודעות וואטסאפ, לא לחייג, רק הודעות וואטסאפ, ותראה לי כמה טלפונים קיבלת.
1: אופה, אופה, לפי ההזנה, נכנסים להגלה, יא, וואי, אחד, שתיים, שלוש,

0: שומע אותי עכשיו?
1: כן, עכשיו אני שומע אותך.
0: יפה, דבר אליי.
1: חידה, תקשיב, קצרה, קולעת, ובוא נראה אם מישהו ידע. אוקיי? שים לב. יופי בפלטין של מלך. יופי בפלטין של מלך. בסדר?
0: וואו, וואו, וואו.
1: אוקיי?
0: טוב,
1: יאללה, צאו לדרך.
0: המחרוזת הזאת אני מקדיש לך להיות אדם
1: של
0: דוד חפשני.
1: דוד חברנו.
0: ידע אחלה בן אדם.
1: מחר אני מופיע איתו אצל ירון יצחקי, בבר מצווה של ירון יצחקי. מחר באולמי שלוש, באור... גם עולה לי איתנו, הצלם!
0: אתה מפרסם עכשיו, כל העולם יבואו לשם.
1: לא, לא, סליחה. באולמי שניים, בדימונה. ירון, מזל טוב, ירון יצחקי, למזל רב, ירון מצווה מחר.
0: תעלה אותו לשידור, נאחל לו מזל טוב. תעלה את ירון, נעלה אותו לשידור.

0: טוב, לילה טוב ליארון שלנו.
1: מה לילה טוב? אחי, זה בושה שאתה אומר לילה טוב. אנחנו עכשיו צהריים טובים, עם ישראל!
2: זה בוקר טוב.
1: אצלנו זה בוקר.
0: אחלה יארון, מזל טוב.
1: יארון, מזל טוב.
0: לא מזמן איזה יום הולדת, איזה הפקה של קוקי היה שם. אתה לא מבין.
1: נכון, אני עבדתי, לא יכולתי להגיע.
0: סיפרת לנו שיש בר מצווה מחר.
1: מה קורה, רוננו? מה, אני מאחל לך שמחר, מחר יהיה כמו שהיה היום. אני אומר לך אפילו יותר.
0: וואי, בעזרת השם. מה קורה, ירון שלנו, הנסיך?
2: אני ברוך השם, הכל בסדר.
0: איך קוראים לילד שמתברמץ?
2: לחתן שלנו?
0: החתן.
1: החתן שלנו מתברמץ. דללה,
2: דללה.
1: איך קוראים לו?
0: הזמר יזמר שם?
2: החתן שלנו קוראים יעקב
1: אליהו. יעקב אליהו.
0: וואו,
1: איזה שם?
2: יעקב
1: אליהו. יעקב אליהו. אתה מכיר את הקטע הזה של שתי שמות שנותנים לילד, נכון? אתה יודע למה, כאילו, הבן שלי נולד לו, בן נולד לי נכד, שמעון.
0: כן.
1: אמרתי לו, אתה יודע, שלא יהיה טעויות, אתה חלקו לו על...
0: נכון.
1: כי אמא שלי התקשרה אליי מדימון, אומרת לי, תגיד לי... שישהר, שהבן שלו, אם לא קורא אותו, שלא יפסיד לנו את המסורת שלנו ממרקש. אבל אמא, אל תדאגי, הכל בסדר. הייתי סנדק.
0: יש כאלה שטוענים עם האבא בחיים, אז לא, יש כל
1: מיני... לא, אצלנו אבא בחיים. לא, אני אגיד לך למה, אצל מרוקאים אני לא מכיר אבא בחיים, כי אם אתה לא קורא על שמו, אז הוא לא יהיה בחיים. בקיצור, איך הוא קרא לו? קרא לו נועם יצחק.
2: אני אומר שאם יש שתי שמות, זה כנראה שלום בית בין האבא והאמא.
0: נכון.
1: יפה, יפה, יפה, יפה.
2: כל אחד רצה שיר.
1: אמרתי שמעון, איך, ויקרא שמו בישראל? נועם יצחק. אז אמא שלי אחר כך אומרת לי, נו, הוא קרא לו על שמך. אמרתי לו, אמא, כן, נועם יצחק. מה זה נועם יצחק? לא קוראים לך נועם. ונועם אדוני לנועם.

0: עלינו מה שידעו כי נעלה מה שידעו.
1: אני רוצה לספר, היה פעם איזה אחד כוכב, איזה מועל שהגיע לברית.
2: כן.
1: טוב, הוא עושה יקרה שמו בישראל. אבא מסתכל, שעה יקרה שמו, לא אומר את השם? שואל את האימא.
2: ומחכים, מחכים.
1: מחכים, מחכים. איך קוראים לו? תגיד איך קוראים לו.
2: נו.
1: פתאום המועל צועק אברהם. הוא אומר לו, אברהם, אברהם, איך ידעת? הוא אומר, עם האבא תרח, הבן בטוח אברהם.
3: סקפו אמן, ועדה, אובה, חולמו, על האמונה, שהיא יפה, וגם זרקה.
1: איזה אווירה כאן באולם.
2: ירון, ירון, אני לא רציתי להגיד שאיפה האירוע מחר, אז אני אמרתי להם, האולם... מחר, האירוע מתקיים מחר באולמי אגם ירוחם, לא, אגם ירוחם 3, ברחוב אור יהודה.
1: ירון, השם יברר אותך, שיהיה לך לילה טוב.
2: מזל טוב, ירון, מזל טוב. לך לישון, לך לישון כפרה, לך לישון. הלוואי ותתגשם מן ההתגבור. מה עם החידה? מה עם החידה שלנו?
1: בא לי לעשות מתיחה למישהו. יאללה. בוא נקשר לאיזה מישהו, תמתח אותו. שלום, מדברים, מהמשטרה, לא יודע משהו, תחשוב על משהו, יאללה.
2: אוקיי, אוקיי.

0: תודה לדוד חצדי הענק.
1: מה זה? מה זה?
0: זה את השיר.
1: מה זה אבל עכשיו דיכאון הזה? מה?
0: אתה די-ג'יי אתה, איך אתה לא מצייר?
1: רגע, לא, אני יודע מה זה, אבל למה כזה עצוב?
0: מה זה?

0: חיבה אותו? מי חיבה אותו? עם כל האנרגיות שלך חיבו פה את המסגן, אני לא מאמין. עזור על השאלה, מה הייתה השאלה?
1: יופי בפלטין של מלך. יופי בפלטין של מלך.
0: יופי
1: בפלטין של מלך. רוצה רמז?
0: כן.
1: זה עוד מקום בבני ברק. אנחנו בבני ברק, לא?
0: יש יופי בעיר בני ברק, תגיד לי.
1: לא, לכן זה חידה. אז אני חייב לספר לך מה היה עם הרב ישראל במירון. וואו, אתה מתעלף, תקשיב. מתעלף. חבל לי את השיר הזה, הדיכוני הזה. מה אתה עושה לי בלילות? שים לי, אני רוצה איזה משהו, שים לי, יודע מה, שים לי משהו אשכנזי. שים לי זושה. תקשיב, שים לי זושה. זמר בשם זושה. מה זה? יש זמר זושה, עם הכל.

0: מה שקורה פה
1: זה היום. זה זושה שלך.
0: או.
1: לא מכיר את השיר.
0: מה?
1: בוא תספר לי על השיר הזה.
0: זושה הוא חבר
1: ש... אם אני כאן, הכל כאן?
0: כן, זה חבר שאני...
1: זה הזמה, זושה?
0: זישה. זישה.
1: זישה.
0: זישה.
1: ככה זה מתחיל?
0: כן. אני, אני זה... הייתי איתו ב...
1: איזה עוד, איזה עוד.
0: אני גדלתי איתו באוקראינה, בפרוור שנקרא... וישניצ'ניצ'קה.
1: חבר'ה, אם אתם נהנים, תכתבו לנו בוואטסאפ.
0: איזה כיף, אה?
1: זה גם מרתים, מה?
0: לא, אבל חכה, אחי. אם אני כאן הכל כאן, איזה שיר, אחי.

0: מה עם הסיפור? הכל היה פתוח פה, נראה לי אבישי שם.
1: הכל היה פתוח? לא שי, תקשיב. רונן, בכלל רונן. מה השם משפחה שלך?
0: תראה לי שעות כאלה, אתה שואל שאלות קשות.
1: מה השם משפחה שלך אמיתי? אל תחרטט. תספר למאזינים, בוסטניאן.
0: מזל תחתוך שתיים בלילה.
1: תספר למאזינים, מה השם משפחה האמיתי שלך? אני גם אספר לך סיפור, למה אני אשאל אותך?
0: נו, תספר אליי. לא סיפרתי את הסיפור עם הרב שמחה, נו.
2: עם הרב ישראל.
1: עם הרב שמחה.
0: נו.
1: וואי. מה עכשיו?
2: רק שנצחק כל החיים.
3: האולפן הפתוח, עם רונן בוסטן וחברים.
0: ויצחק קנן, שפה איתנו.
1: תקשיב, למה אני שואל אותך מה של משפחה שלך?
0: נו.
1: נכון, כי המשפחה שלך באמת, זה זחזזיאן. אתה עשית...
0: סאבזיאן.
1: סאבזיאן, נורא, בדיוק, נכון? אז אתה בוסטן, נכון? למה? כי אני, מה המשפחה שלי?
0: וקנין.
1: או, אז מה רק עשיתי? קנן, למה? נכון, שם במה. כמו אברהם פריד.
0: יפה, פרידמן.
1: פרידמן.
0: אותו דבר כמעט, נו.
1: משיח מדוד, לא משיח מדוד. מרדכי בן דוד. מרדכי בן דוד. מה המשפחה שלו?
0: בן לולו.
1: לא! ורדיגר.
0: נכון.
1: נכון. הלאה, איציק אשואל.
0: אשואל. אבי בן ישראל.
1: יפת.
0: יפה.
1: תודה רבה. חיים ישראל.
0: טוב, מה עכשיו, מבחן?
1: לא, אני רק אומר, נכון, נכון.
0: אשואל, כן.
1: אשואל, תקשיב טוב. עכשיו, מה הקטע? אני עשיתי חתונה.
0: נו.
1: בדימונה.
0: נו. אי אפשר כבר לשמוע את עבדי חם שלנו, ברור שאתה רואה. נו.
1: תקשיב.
0: נו.
1: אז היא חתונה בדימונה, לא ידעתי שההורים שלי מוזמנים.
0: נו.
1: אחי, יש שם קרווידאו ענק, כל השלט. די-ג'יי, יצחק קנן, יצחק קנן. אבא שלי בא אליי. תגיד לי, מות לגוע.
0: הוא בא עם האקדח או עם הסכין, תגיד לי.
1: מה זה מאקדח? תקשיב, הוא לקח את הסכין של הזה, של הבשר. תגיד לי, מוטל גבורק, אתה עם סלול שעומק, לכל מרוקאים שאתה
0: כתב. הם מדברים במרוקאית בעצמית, אתה לא מבין מה הם רוצים.
1: אתה לא מבין מילה. ישר בא אליך. אין אצלם, נגיד, תגיד לי, אפשר לשאול אותך שאלות? אתה עם סלול שעומק, סלול
0: שעומק. יוצא לו קצף גם מהפה.
1: אבל מה קרה, אבא? תגיד לי. יש לו את הכך. יש לו את השוטק, תגיד לי! תגיד לי! אנחנו 2,000 שנה משפחת וקנין! מה שכינך, כינן! אמרתי לו, לא, אבא, אבא, חס ושלום, זה רק שם של במה. אני את הבמה שובר עליך!
0: והוא היה שם עם הפריאוף וזה? זה הסיפור? לא, זה לא הסיפור הזה.
1: זה הסיפור. למה אני שואל? למה? כי אבא שלך שיחיה יבוא ויראה כתוב כאן רונן בוסטן וחברים.
0: לא, אז אני אספר לך חידוש. אז אני אספר לך חידוש. אני אספר
1: לך. חריג, חריג, חריג, בוסטן, אנחנו סאביזיון. עשית בוסטן.
0: אז אגב, אני רוצה לספר לך.

0: הזכרת לי ככה פרסית, אז הנה דנישמן עם מוזיקה פרסית. אגב, אני רוצה לספר לך שאבא שלי החליף לבוסטן ואני אחריו.
1: מה? אבא החליף לבוסטן?
0: הוא אמר שהשם המקורי בוסטן היה בפרס.
1: תגיד לי, על מי אתה בלעב?
0: תיח לך.
1: אין בוסטן! כולם משתמשים, מסתיימים ביאן. אולי בוסטן יאן.
0: לא, בוסטן.
1: אין בוסטן, בוסטן זה גן.
0: ואתה תראה, אבנר לשון פה כתב לי שהמקור המילה בוסטן זה בפרסית וזה פרדס, זה גן.
1: גן, בוסטן. אה, כמו בפרס.
0: תן לי דס, תן לי דס.
1: דס, דס, ג'ינום, דס. חרגילו בעולים כדכה! תשמע, בנימין דני שכן
0: איפה לך, תשמעו דני. פרסית ככה באמצע הלילה, תגידו לי. ספיישל לכל הפרסים, דש, דש.
1: וואי, וואי, הרג אותי. תכין, תכין בינתיים בוחרית, למה אין לך בוחרית? למה? עשיתי אירוע
0: לב... מקשים אני, תאמין בוחרי, ביום שישי.
1: עשיתי אירוע לבוחרי, משפחת אברמוב.
0: כן.
1: אברמוב, תקשיב.
0: נו.
1: קיצור, אני עושה להם את האירוע וזה וזה, אני רוצה, אתה יודע, מוציאים מנה ראשונה. מנה שנייה. מנה שלישית. מנה רביעית. מנה חמישית.
0: מה זה מנות? אני...
1: תקשיב.
0: אני עשיתי חופה...
1: גוג'י, מנטו, תגיד שעכשיו מוציאים את ה... את ה... נו, אושפלוע.
0: תשמע, יש להם כבוד באוכל שזה לא אמיתי.
1: או, אז מה אני שואל אותו? אבל תגיד לי, הרב אברמו, תגיד לי, מה? בכל האולמות בדרך כלל יש מנה ראשונה, ומנה עיקרית והביתה, נכון? איך אצלכם? עוד מנה, עוד מנה. קרבס. גוץ גצועה.
0: הם אוהבים
1: קרבס. סבזר, זועה, מנטו. אמרתי לו, איך זה יכול? מה הוא אומר לי? תגיד לי, קיינן, אתה חושב בטן שלך זה לא כמו בטן שלי? אצלנו, אצלנו זה כבוד. כבוד. באמת, הוא אומר שזה כבוד. כבוד, בשביל הכבוד, הם מציעים.
0: כבוד, כבוד, כל הכבוד. הם אוהבים כבוד, נכון.
1: חבל על הזמן.
0: אבל תקשיב, אני הייתי בחופה במוסקבה לבוחרים, אתה לא מבין. מנות מפה ועד מחר. עומד מלצר על כל בן אדם.
1: תלה כזה ענק על השולחן, תלה ענק על השולחן, נכון?
0: אתה לא מבין.
1: אתה בא לאכול, סליחה, מה?
0: טוב, זה ספיישל בשבילך עכשיו. זהה לי את הזמר.
1: אלי אבן, חיים שלי בלב! או, החברותה שלי
2: כבר. חברים, תאימו את הכוסות שלכם.
1: אנחנו לומדים, תקשיב, תקשיב, תמיך קצת. אנחנו לומדים כבר שלושה חודשים, חברותה כל בוקר.
0: מה אתה מדבר?
1: כל בוקר.
0: איזה מתוק הוא, אליה.
1: אליה, חיים שלי בלב.
0: מעשה לו סרטון.
1: מזל טוב לאחותו שנולד לה בן, לאחותו היום היה ברית. כן, לאחותו, אני לא יודע איך קוראים לה. אבל הייתה ברית היום. ואליאב חיים שלי בלב.
0: לא היה עסוק, בטח הוא לא יכול לבוא.
1: לא, לא, לא, לא, לא. היה בברית, מהברית נסע לירושלים, מירושלים נסע לחדרה, מחדרה נסע לירוחה ונפל באגבה. ואיך הוא קרא לשיר האחרון שלו?
0: יצחק, אתה לא נגמר. יאללה, עכשיו אני רוצה לשמוע אותך שר איתו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: איזה קול צלול.
1: זל גודמן!
3: זל גודמן!
0: אה, הנה בדיוק אבירם ג'רפי מאזין לנו.
1: אבירם!
0: אבירם! אבירם!
1: יו, יו! יו, רונן! רונן!

0: תשמע, יצחק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, כי בחיים לא עבר לי שעתיים ככה, אשתי אמרה לי, מה, אתה הולך עכשיו שעתיים עד שתיים, אני לא מאמין איך זה עבר לי ככה בטיל.
1: מפה אני הולך לעוד מקום.
0: והיה לי כיף גדול להיות איתך, גם יום שני הבא אתה איתי פה. גם יום שני הבא אתה איתי פה.
1: חכה, חכה, רגע, אתה נסתכל ביומן.
0: יום שני הבא אתה פה איתי.
1: רגע, רגע, אתה נסתכל ביומן, מה אתה...
0: עם קפטן אוק, ביחד.
1: מה קרה פה, בוא נראה.
2: מתקרב אליי, והשמש החרב שלה אליי.
1: איזה מחוזת פצצה. אבל נגמר. רונן חיים שלי, תודה רבה. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לרונל. צלם מספר אחד, תודה רבה לצוות.
0: רונל התותח שנתן לנו כאן באווירה, על הדיגיטל, על הצילומים.
1: יהיה רק טוב!
0: תגיד משהו, לא שמענו אותך. תדיק, תגיד שלום.
1: רונל, תגיד שלום, תגיד משהו. מה, ישבת פה ככה זה. תגיד שלום, רונל.
0: וואי, איזה ביישן הבחור.
1: טוב, אנחנו רוצה להגיד לכם תודה רבה לכל המאזינים ולמאזינות, לכל הצופים והצופות, תודה רבה לרדיו קול ברמה.
0: יש פה אלפי הודעות בוואטסאפ, למה יצחק קיינן לא משדר ברדיו קול ברמה? מה קורה פה, תגיד לי?
1: לא, לא, לא, קודם כל, אני אגיד לך למה, קודם כל בגלל שאין לי זמן, אין לי זמן. בוא, אנחנו...
0: אני יודע אישית שהמנכ״ל מאוד רוצה שתהיה פה, ואין לך זמן.
1: נכון, נכון, ישבנו וזה, אבל אין לי זמן.
0: מספיק, תקדיש לנו זמן קצת, אתה שמח
1: למאזינים. אני אגיד לך, תשמע, תקשיב, אני
0: קם... אתה מוותר על חצי מיליון מאזינים?
1: תקשיב, תקשיב, אני קם בבוקר, אוקיי, תראה איזה סדר יש לי, אני קם בבוקר, מהבוקר אני הולך אחרי התפילה, הולך לקאנטרי, מהקאנטרי יש לי חברותה עם אליה וב, אחרי אליה וב יש לי חברותה עם איציק, איציק אשל.
0: אתה משחק טניס בין לבין?
1: לא, אז בדיוק, אחר כך נלך לרמת השרון.
0: היים שאלנו,
1: אני משחק עם הרב אמנון, הרב אמנון יצחק סקטור טניס ברמת השרון. תקשיב טוב, בשעה 5:30 נכנס להתקלח, יוצא לאירוע. בשעה 12:30 אני מסיים בלי פה לכל ברמה עם רונן וחברים, אם אתם מכיר אותו. סיים בחברים, שתיים בכל ממה, אני נפגש עם רונן חבר שלי. אנחנו הולכים לאפטר פארטי בחדרה. בחדרה, בשעה 5:30 בבוקר, מתפללים בנץ, ומי שם נלך לקאנטרי.
0: תגיד לי, אתה משאיר לפחות תמונה בבית?
1: חברים, תודה רבה, לילה טוב!
0: אתה משאיר תמונה בבית לפחות שאשתך תזכור איך אתה נראה?
1: מה, יש אשתי בכי לא בא?
0: מזל טוב, מה נולד?
1: תודה רבה, תודה רבה חברים! לילה טוב, אוהב אתכם, ביי ביי!
0: לילה טוב, תודה רבה!

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. כל דברי התורה, כל השידור פה יהיה שעתיים לרפואתו השלמה של הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, כל אחד עכשיו שומע אותי עכשיו, רבותיי, שם פרוטה לצדקה לרפואתו השלמה, ואין אל כביר לו עם מס תפילת רבים. הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו, אין לערפן עלו. זכות התורה, התורה יש לה כוח גדול מאוד, תגן בעדו ועד בטוב, זכות זיכוי הרבים, יקום מביטת חוליו, ובזרת השם הקליות שלו יחזרו לתפקד כמו שצריך. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. הכי שווה בישראל, לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש אמן. כל התוכנית זה בשביל זה, אחי. מה זה? זה בשביל זה. בריא אולם. התוכנית הכי טובה, הכי שווה בישראל. טוב, חברים יקרים, כבידי יום מתארח פה אורח, צריך להגיע לפה זמר גדול מאוד. ואני אספר לכם מה הוא הולך לעשות פה. הרבה דברים טובים הולכים להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אני עמי מימון. זה המיקרופון, פום, פום, פום, פום. בוא, אני חייב לומר לכם, אתמול הייתי, הופעתי בבנייני האומה בירושלים. אני רוצה לומר לכם, התרגשתי, פעם אני מופיע בהרבה מקומות, אבל אתמול היה שם מה שיוצא מגדר הרגיל, הזמר הענק ישי לפידות, סחף את כולם בצורה ענקית, משהו לא נורמלי, הבן אדם הזה חיית במה. הוא עשה שם שמח, אין מילים, ישי לפידות, אתה גדול מהחיים, וכמובן יש הרגוע גדול לשוקי סולומון, שעשה שם אש ותמרות השן, וגם היה שמוליק סוכות. ועבדכם הנאמן עמד על הבמה ושיחק איתם עם המאזינים, עם הצופים שם, 3,000 איש בשאלות תורניות. חייב לומר לכם, זה אחד המופעים בהי הידיעה, המופעים. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים חכה לנו כאן במהלך השעתיים שלנו. יאללה, נעשה שמח. שניאור, איפה שניאור גרילפלד? ברח לי שניאור גרילפלד. אתה, צולמן, אתה איתנו? אם אתה איתנו, אנחנו רגועים. ואנחנו נשתדל לאתר את הבן אדם שבצע את הילד ביום שישי. אה? אתה רוצה לדבר איתו? אין עליכם, אין עליכם. יאללה, יוצאים לדרך ב-079-9-8092-1, זה מספר הטלפון. לשחק איתי על כסף מזומן 079-9-8092-1. מוזמנים לחייג ולשחק איתי עם כל הדברים הטובים. פותחים עם גרסת הרמיק של ככה השם רצה. יניב בן משיח, בבדכם הנאמן, בככה השם רצה. הזנה הריבה מועילה.

0: אתה לא תמצא. שלום לגדול הזמר אייל טוויטו. שלום אייל.
1: שלום עמי היקר, מה שלומך? שומעים אותי?
0: דבר ראשון, כן, שומע אותך מצוין. להגביע אותך פה? להגביע לך את האוזניות? שומע יותר טוב? כל עכשיו יותר טוב?
1: כלום, כלום.
0: לא שומע?
1: לא.
0: הוא לא שומע. בוא צולמן, נסדר לו את העניין. רגע, הנה, בוא, בסדר? רגע, צולמן? קר את אל, יאללה, בסדר. אנחנו מסכים על כסף מזומן, איתנו אייל טוויטוק, כמדי יום אנחנו מביאים אומן אחר, היום פתחנו את עונת הצמחות, אייל מה העניינים אחי, הכל בסדר?
1: ברוך השם, אמי.
0: מה שמעת, עשית תאונה למטה, מישהו נכנס לך ברוורס, מה?
1: באתי לחנות, מישהו עשה עליי רוורס.
0: כן.
1: ונכנס לי באוטו.
0: אוי ואבוי.
1: למרצדס.
0: דבר ראשון מבוק על המרצדס, למרות שזה שנת 79?
1: 89.
0: 89, אה, לא משנה. בלי עין הרע, חמזה, חמזה. מה העניינים, מה שלום כולה, מה שלום אבא, מה שלום אמא?
1: ברוך השם. ברוך השם, לאט לאט.
0: כן.
1: אמא קצת לא הרגישה טוב בתקופה האחרונה, אבל ברוך השם, יהיה בסדר.
0: אין כמו אמא בעולם.
1: אין.
0: אבל על הזמן. שם ישלח לרפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש, וישלח שמחות בבית שלכם תמיד.
1: אמן, אמן.
0: מה עם הילד בישיבה יסתדר?
1: כן.
0: יאללה.
1: בזכותך.
0: בזכותי דמיימון מיימון.
1: אתה היית השליח, עמי.
0: כן?
1: אני אוהב אותך, אני חייב לך הרבה.
0: איזה כיף. בואנה, איזה כיף לשמוע. חבר'ה, מי שיש להם בעיות בישיבה, שלא ידברו איתי, אבל שיכולים להתייעץ עם אנשים מומחים ש... יכולים לפתור את הבעיות.

0: הילדים האלה צריכים הרבה חום, חום, חום וחום ואהבה, עד שהחום יעמיס את כולם. יאללה, משחקים בכסף מזומן, ואתה תשאל את המאזינים את השאלות, הנה השאלות פה, והתשובות, אנחנו נראה את המאזינים, שלום מאיתנו.
1: חגי.
0: חגי, מאיפה אתה חגי?
1: רמת גן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: הנה, אתה קורא, לא?
3: 25.
0: מה שאתה רוצה, שני הסדר.
3: שומעים אותי?
0: כן.
3: כן, חגי, אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שומע.
3: למה אין ללבוש שני מלבושים בבת אחת?
1: משום שכחה.
0: תשובה נכונה. באיזה אופן מותר ללבוש בגד עם ארבע כנפות בלי ציצית?
1: שאולה.
0: מה הוא אומר, תשענה, תשובה נכונה?
3: לא שמעתי מה הוא אומר עוד פעם?
0: אמר שאולה.
3: שאולה.
0: תשובה נכונה.
3: כן, אפשר לומר.
0: כתב, השואל מחברות תלית שאינה מצויצת פחות מ-30 יום. אין בעיה. מי זה עונה לך שם?
1: אני.
0: לא, לא, אני שמעתי שמישהו עונה לך, את בבלת הראש.
1: לא, אוקיי, אני ו... אבא שלי.
0: כל הכבוד לאבא.
3: חצי, חצי.
0: יש לי אבא, איזה כיף.
1: אבא יקר.
0: אבא, אבא יקר, תמיד אמרתם. יאללה, תשאל אותו.
3: מתי אומרים ברכת שהחיינו? ללא ברכה.
0: לפניה.
3: לפניה.
0: אומרים שחיינו ככה, תוך כדי. אומרים שחיינו, לא אוכלים פרעי עץ, אומרים ישירות שחיינו.
3: מתי אומרים, אני חוזר על השאלה, אתה שומע אותי?
1: כן.
3: מתי אומרים ברכת שחיינו ללא ברכה לפניה? אני גם מחכים.
0: שלא תוציא את זה מהמחשב. זה בלעדי, גם לא קיים המחשוק הזה. מה אתה אומר?
3: יש לך תשובה, חגי?
0: הלו, חגי.
1: שום מריח? כן. שום מריח?
3: כמעט,
1: אבל... על הערכה?
0: מה פתאום? מה פתאום? מה זה מריח? טוב, תודה. קבל מאיתנו במתנה חולצה של דיימונדס, מתנה. החולצה האיכותיות שכל בחור ישיבה רוצה. קיבלת החולצה של דיימונדס. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. משה.
4: הלו?
0: משה, להתעורר. מה איתך?
4: מה נשמע?
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. מי חיבר תפילת עלינו שבח?
4: שבח זה החן ועל החן ועל כן נקבל לך.
0: מי חיבר? מי חיבר? מי חיבר? מי?
4: החן ועל כן נקבל לך.
0: נו, ומי חיבר את הראשית הראשון?
4: ועלינו נקבלך זה על שני כנסת הגדולה?
3: לא.
0: לא. לא. תודה רבה, קבל מאיתנו פרס במתנה. קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבה אוהבים, דיימונדס, אחלה חולצות, אני אישית לובש דיימונדס, היום באתי עם ספורט כזה, אבל תדעו לכם, אני, יש לי שוברים כאלה, יכול לקחת איזה חולצה שאני רוצה. דיימונדס, זה מה שאני שם. שתדעו לכם, אני אוהב את דיימונדס. שתראה לי בבקשה חולצה, 18.5. שלום, יצא טוב למאזין הבא. כן, שלום מאיתנו. נוראי. מה קורה נוראי?
5: ברוך השם,
0: התהליך. מי תיקן את תפילת אנא בכוח?
5: אנא בכוח.
0: אנא בכוח.
5: נראה לי אנטגנטי
0: גדולה,
5: לא?
0: אולי. לא. מי עשה את זה? מי עשה את זה?
3: מותר לגלות?
0: כן.
3: רבי נחומיה בן הקנה.
0: נכון, רבי נחומיה בן הקנה. רבי נחומיה בן הקנה אומר. מה? אתה תעלה את המאזינים בקצב, עד בבלת הראש. קבל מאיתנו שני כרטיסים לבריכה ביום רביעי הקרוב, משעה 10 בבוקר, 2 יש בריכות שחייה לבנות, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, ביום רביעי בערב זה לבנים, בפארק המים, גלי הדר, חוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחיר כניסה 75 שקלים, אבל קיבלת שני כרטיסים במתנה, הפארק שומר שבת להזמנות, 03-30-60-9-8-5. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום.
6: כן, זה
0: מוטי, מה נשמע? מה שמעבוד דמותי, ככל בסדר?
6: הוא רושם, כן, דבריה.
0: דבריה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: יאללה.
3: מדוע תקנו את נוסח הקדיש בלשון ארמית?
0: יפה מאוד. למה תקנו את זה בארמית? גם הגמרא בסוטה מביאה את זה.
6: כדי שהמלאכים לא יבינו.
3: וואו.
0: נו, ומה, ואם לא יבינו, מה עשינו בזה?
6: כדי כביכול כאילו שהם יקנו, כן.
0: יפה, יקנו או מה?
6: לקנון, כן.
3: מה זה שייך לקנון? מילה דומה לקינה.
0: לא, לא. למה מה שייך לקנון? קינה
6: שלנו, יש תפילה
0: שאין להם. לנו אין תפילה שיש... לא, שלא יבואו לקטרג. מה פתאום קינה? מה זה קינה? מלאכים יכולים לקנות מאיתנו? הם לא יכולים. טוב, קבלו מאיתנו... איפה הקרדיטים של המשחקים שהבאתי? אנון, תאמין לי. טוב. קבל מאיתנו שני כרטיסים לאומן החושים מני הולנדר. יום חמישי תזיין ואב, שעה חמש בענייני אומה בירושלים. תהנו לכם. יאללה, בכיף. טוויטו, אין עליך, אתה יודע שאני אוהב אותך.
3: אמן, מדהים.
0: כל אירוע, כל מופע, אני משמיע את המחות שלי על טוויטו. הבחור כבש את כל החוות הריקודים. עכשיו אני רוצה מאזינים שישלחו הודעה לאייל טוויטו, נפנק אותם בפרסים. אייל, מה המספר שלך?
3: 052-6544-656.
0: רגע.
3: 052-6544-656.
0: יאללה, שיחו לי דשים. שיחו לי דשים במספר הזה. ואני אפנק את המאזינים. 052-6544-656. המופע של מני הולנדר, אני רוצה להזכיר לכם, רבותיי, זה בבנייני האומה. מופע כיפי ואדיר. חוויה שטרם נראתה. יש 20% הנחה למאזיני קול ברמה שמקישים קוד קופון 92921. מחכים לגלת טיקט כוכבי 65-65. ויש הנחות נוספות בכל ועדי העובדים. כל הכבוד לשני אורחים ואת רבותיי. אין עליך שני אור.
3: אני רוצה להקדיש את המחרוזת הזאת, ימי.
0: כן.
3: לחיים יעקובוב, חברי היקר שמאזין לנו עכשיו.
0: חיים יעקובוב. יאללה, נפנק את המאזינים שלנו פה, עניבות, גרביים, קבוצות של דיימונד. יש לנו משקפיים מתנה, יש לנו חבורת תרייג חלקכם. יש לנו פיצות, יש לנו דברים טובים, פינוקים של עמי מימון. ראית את הסקר האחרון?
3: תורף.
0: ניצחנו את כל הסקאלה, רבותיי, ב-2-4, עמי מימון, עבדכם הנאמן, עומד על 122 אלף מאזינים. אתם מתוך הקהל הגדול.
3: אבל תמיד היה ככה, עמי, לא?
0: כן, אבל זה הפתעה שאנשים עזבו את הרדיו.
3: מה אתה אומר?
0: בכללי, ואצלנו הם מתחברים יותר, רוצים דברי תורה.

ברצוננו לברך את משפחת לוי, אח שלי היקר מניו יורק, ג'ו לוי. המון המון מזל טוב לחתונת הילדה בעזרת השם השבוע. שיהיה בינה נדעה דעד על אדני התורה והעירה, אמן כן יהי רצון. כתבו לי שחתן מברך שחיינו, מברך על הטלית, מברך על הכלה, מברך על האישה, מברך על החלב. לא רבותיי, שחיינו מברכים בתפילת כל נדרה. סתם שחיינו מברכים. לא מקבלים על בגדים חדשים, לא מקבלים כלום. כל נדרה, שחייני.

0: הייתי מדיס אותך לניו יורק להופיע שם.
1: מה, אצל מי?
0: אצל ג'ו.
1: ג'ו. תעשה לו מפה, הקדשה.
0: מה עם האוטו של הילד, סידרת?
1: כן. בדרך.
0: תדעו לכם, אין על הלב של אייל. היינו אתמול במופע במנייני אמה בירושלים. היינו עם שוקי סלומון ועם ישי לפידות הענק. עשינו לו שיחת וידאו ואני התחלתי לרדת על אייל.
1: אלא, לברך אותי.
0: למה אתה עושה לי ככה? למה אתה עושה לי ככה?
1: לברך אותי.
0: לך להוריד בבקשה, שתוריד את הפרסומות. כמה פרסומות? או שנצא לחופש. נצא לחופש גם. כולם פה בחופש. תפעיל את המזגן.

0: מכיר אותה בעל פה, עמי? לא טוב, מני אתה מכיר אותה.
1: אני אוהב את זה בכל זאת מאוד, אתה עשית פה עבודה מיליון דולר, תכף לעבור לחפלה המזרחית שלך גם.
0: אתה חופה, אתה שמעת?
1: חופה זה לא בשכחי. אני אוהב רק חפלה וואט.

שילחו לי הודעה לאייל טוויטו, רבותיי. נפנק פה את המאזינים, 052-654-656-052-65-44-656.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. טוב חברים, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה לספר למאזינים, יש ילד יתום שנתייתם מאמו. אמא שלו לפני שנפטרה, נתנה לו סידור במתנה, והילד הזה חוגג בר מצווה. ואני עושה לו, אתה תערב עכשיו. השבוע חוגג בר מצווה, אני עושה לו את הבר מצווה מתנה, אנחנו באים כל הצוות שלה ממיימון, עושים לו את הבר מצווה מתנה, אשתי שתהיה בריאה גם, מביא הקיבוץ שם, הוא גם, הוא צוות עם כל הדברים הטובים, אבל צריכים עזרה שם למשפחה. נשארו כמה ימים, צריכים להביא שתי ילדים וכן הלאה. מי שמטפל בזה זה צח. צח, חבר שלי, הוא מטפל במשפחה. מי שרוצה לקחת את זה על עצמו, כל אחד תן גם שקלים, להלביש את שאר האחים. הבן הגדול שם, אני חושב, בן 14. והקטנים, ממש קטנים. הטלפון של לצח, תגידו שם ממיימון שלח אתכם, הוא מטפל בזה, לגבי הברמיזה של היתום. 050-919-3340. אני חוזר 050-919-3340. 050-919-3340. אין פה עמותה, אין פה גלום, ישירות לבן אדם, בסדר? 050-919-3340. עד כאן הנושא הזה, וכל הכבוד רבותיי לגיא טוויטו, שצופה בנו עכשיו בשידור, אנחנו צופים בשידור חי. הוא צופה לנו בשידור חי, גיא, אנחנו אוהבים אותך, למרות שהאוטו לא אצלך, אנחנו אוהבים אותך. אה? הוא לא בתחום, מה הוא עושה?
1: הוא עכשיו התחיל לשדר, התחיל לשיר.
0: התחיל לשיר.
1: התחיל להופיע.
0: כן, באמת?
1: כן.
0: התחתן עוד לו.
1: בעזרת השם, החתונה שלו.
0: יאללה, פרסומות. קלה, אה?
1: כן. מתחילים לשמח, תנים וקלות, התחלנו עונה.

0: אין על אלי בן חמו, רבותיי, יש את אלי בן חמו ויש את שאר הטכנאים. ביום רביעי אנחנו משדרים מבת ים, אתה יודע. יש מסעדה בבת ים, רובן. זה המבורגרים בדץ, הרמח פוד. אנחנו עושים שם שידור חי, נפרק לו את המבורגרים שם.
1: יום חמישי?
0: יום רביעי. יהיה גם רולי דיקמן. וואי, וואי, וואי. כבר נהיה רעב, כן, כבר נהיה רעב. אלי, תבוא איתנו, בחייתו אלי, שהם יתן לך שפע גדול.

0: מתחילים.
1: הכל כתוב למעלה, מה שיקרה לי הלאה, היום וגם בלילה, אומר תודה לכם.
0: מה זה לא הפתיח עכשיו?

0: Tão
1: é
0: Sally.
1: A Duida a ganhar.
0: Chute de show. אבי, יש לי חידה אליך. כמה פעמים נשמעת את השיר הזה?
1: עד שאני לא יודע אותו בעל פה כבר. 2014, היה 12 שנה.
0: לא נכון.
1: כן?
0: אמיתי?

יחיאל, מה זה עייף היום? חייגו אליי רבותיי לטלפון לעלות לקו השידור, שחק כסף מזומן 079-8921-079-8921. אתמול לקח בו בן אדם 2,000 שקל, היום בקושי איזה 20 שקל. יש לי פה 20,000 שקל, בזבז עליכם.

0: הכל הכתוב למעלה, כסף מזומן יוצאים לדרך רבותה, 079-8900-921-079-8900-921.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, שלום מאיתנו. הלב. נתן, שלום נתן.
2: פרשת עקב ראשי תיבות, עליי כל ברומה. עקב עליי כל ברומה.
0: אה, יפה. גם ראשי תיבות עמי, קקטוס בבית.
2: גם נכון.
0: או עמי, קבנוס בבטן. לא יודע מה, תמצא כל מיני. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן. אם אני אזכה, אשמח לקבל מכשירי כתיבה לילדים. טוב.
0: מכשירי כתיבה, מכשירי כתיבה. יאללה. יאללה, בוא נראה, בבקשה אייל. אייל טוויטו, אז אמר, בבקשה, רגע, פתח את המיקרופון.
3: ראיתי שם איזה שאלה מקודם יפה לברוך שאמר, אתה יכול להריץ אליה או שזה
0: לא? לא, זה...
3: אוקיי. מי נקרא רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע?
0: הלו.
2: אתה שואל עכשיו?
0: כן, הוא שאל אותך.
3: אם עכשיו זה מתי? אם לא עכשיו זה מתי?
0: מי נקרא רשע? בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע.
2: וואו, וואו, וואו, ממש מונח לי ממש על הלשון. רשי אומר את זה, רשע, כבר הקדים אותך, רשע, בן רשע. טוב. וואו, וואו, וואו.
3: אפשר למזים או ש...
2: בלעם? בלעם?
3: כמעט, אבל לא.
2: בלעם, לא?
3: לא, לא, לא.
0: טוב, זה היה טיטוס, זה היה טיטוס. כגמרה בגיטין מביאה, כן, תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, תודה לכם. קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו פרס, מתוך רשימת הפרסים. פרסים, פרסים בפורים, פורים פרסים. מאיפה כל הרשימה של הפרסים? הנה. קבל איתנו עניבה וגרביים, מתנת דיימונד, שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
4: שלום רבי עמי.
0: מאיפה אתה רבי אלחנן?
4: ירושלים.
0: יאללה, אייל, שאל אותו, כסף גדל או קטול?
4: כסף קטול, קטן.
0: קטל או קטול, יאללה, בסדר, קטן. עם מי דיברו חכמי ישראל בחידות?
4: עם חכמי
0: ירן,
4: חכמי
0: אתונה. אה?
4: יש גמרא כזאת, חכמי אתונה, אני חושב.
0: מה אתה אומר, זה?
3: כן.
0: כן?
3: כמעט, 90%.
0: 90% זה כיף לנו. יפה, למה? 100%, למה?
3: כן.
0: חכמי אתונה. יופי, יופי. מי זה התנא שאחר מיתתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורתו?
4: בית הסוהר? רבי עקיבא.
0: רבי עקיבא, נכון, תשובה נכונה. יאללה. מי הוא התנא שהיה מיוצר חלציו של נירון קיסר?
4: רבי מאיר.
0: יופי, אתה רואה יודע.
4: החיירים זה רבי מאיר, החיירים.
0: החיירים. אתה מכיר את הסיפור של החיירים ויש אומרים?
4: לא.
0: אה, אתה לא מכיר?
4: לא.
0: רשב"ג נתן הוראה בישיבה שרק כשהוא נכנס כולם עומדים. רבי נתן ורבי מאיר רצו להפיל אותו מהנשיאות. אמר אלה רצו להפיל אותו מהנשיאות, אלה קראו להם זה, יש אומרים וקחת קלו אחרים.
4: וואלה.
0: לא מכיר את הסיפור?
4: לא ידעתי. לא, זה גמרא?
0: כן? בואו נספר למאזינים את הסיפור תוך כדי. רשב"ג היה נשיא. הוא, כשהוא היה נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי מאיר נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. כשרבי נתן נכנס לישיבה, כולם היו עומדים. אבל צריך לשים רווח בין העדרים. מה פתאום שזה נכנס, זה העונה, זה ראש המשיבים, זה. אני הנשיא, כולם עומדים. כשנכנס רבי נתן יעמדו שתי שורות, כשנכנס רבי מאיר יעמדו וישבו עד שישב להם במקומו. מיד אחר מכן, רבי מאיר ורבי נתן אמרו, בוא הנה, זה צריך להוריד אותו מהנשיאות. למה? יש דברים הסמויים פה, אחרי זה נסביר לכם. בקיצור, רבי מאיר ורבי נתן תקצו עצה, הם אמרו, אנחנו נקפוץ על רשב"ג בשאלות שהוא לא יודע אותם. איזה, מה הוא לא ידע, או קצין. אז שמע את זה המשב"ג של רשב"ג, הלך... מתחת לחלון של רשב"ג התחיל לצעוק, או קצין, או קצין באמצע הלילה. ארוכה, מה אתה צועק פה? אתה בעיר אותי מהשינה? שבר לו את השינה, ישב ללמוד או קצין.

0: עכשיו ללמוד לו קצין, עלה לבוקר הוא מגיע, נכנס לישיבה, בא רבי מאיר, מעיף לו שאלה על הוקצין, יודע. בא רבי נתן, מעיף לו שאלה על הוקצין, וכן הלאה, עושה לו חידודון. טה-טה-טה. בקיצור, לא הצליחו להפיל אותו, אמר למה סיפור פה? סיפור לו. רצינו להוריד אתכם מהנשיאות. אמר להם, שניכם החוצה. אתם לא לומדים פה, בישיבה לומדים בחוץ. בקיצור, הישיבה התלוננה. אמרו לו, או שאנחנו כאן, או שאנחנו שם, וזה. בקיצור, אמרו לו, טוב, אתם רוצים להחזיר אותם, אבל מה, הם היו בו בחטא היוהרה. אז אנחנו מוחקים את השם שלהם מהגמרא. אחד נקרא לו יש אומרים, ואחד נקרא לו אחרים. עכשיו נשאלת השאלה, רבי מאיר, יען ונתן ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מאיפה לומדים את זה? עם היריקה בעין. כן. עם היריקה בעין. מה, שהאישה הלכה לשמוע אותו בהרצאה? זוכר את זה או לא?
1: כן, ענב גדול, כן.
0: יען ונתן. אז איך אתה אומר שרבי מאיר? כן, אז איך אתה אומר שרבי מאיר רצה שם את כל הדברים האלה, כאילו הוא הלך להתגאות איתו. הוא לא מונח שם במקום. הסיפור השלישי חותם את כל העניין פה. מה הסיפור השלישי? רבי יהודה הנשיא היה עושה, אוהב לעשות חפלות רציניות בשבת.
2: פרחן.
0: אוהב יין טוב, בשר טוב, הכל. למרות שהיה לו בעיה במעיים, חזקות מאוד. אמרו לו, תביא את שני החבר'ה שיודעים להתפלפל הכי יפה ולדבר דברי תורה. מי הביא? מכיר את הסיפור הזה או לא?
1: רבי נתן.
0: יפה, לא. לא. את הבנים של רבי נחמן. מכיר את זה או לא?
1: כן. נחמן היה אמור, איך הוא פוגש את רבי?
0: בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, הביא את הבנים של... כל הטלפון שלי הודעות. בקיצור, הביא את הבנים של רבי נחמן, של רבי נחמן, נתן להם לשתות לאכול, הם לא התגברו דברי תורה, לפני שהם יוצאים, אז אמר לנו, תגיד איזה משהו. אמרו, אין בן דוד בא עד שמת הנשיא.
2: שחדת.
0: לא שחדת, עד שמת הנשיא. אמר, תגיד, אתם נורמלים? אתם אוכלים אצלי בבית. גם אוכלים אצלי בבית וגם עושים לי בלגנים. אבל בכפור לומדים על רבי מאיר. מה לומדים על רבי מאיר? שרבי מאיר ראה שמלאה הארץ, דעה את השם, כמה הם להם מכסים. איתה... כמה הם להם מכסים. התורה הייתה גלויה לכולם. אמר... משיח מגיע, תשתיה תורה פרוסה לכולם. אז אם משיח מגיע, רשב"ג צריך למות. אמר, אני לוקח את זה על עצמי. זה העניינים. טוב, מה להעניק לך פה? חולצה, עניבה, מה להביא לך?
1: לא, תפארת. שנה בורה תפארת, מעולה לי.
0: קיבלת. בכיף. תהיה לו בבקשה משנה בורה תפארת. לא, משנה בורה תפארת, כן. משנה בורה... הכי טובה במדינה, רבותיי. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי. פרס ממש ממש כיפי ומגניב. תן לי עוד מאזין, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן הקטן, שלום יונתן.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יונתן?
3: נתיבות.
0: יאללה. איזה מורה נקרא אדם קשה כברזל? אדם קשה כברזל, מי זה נקרא?
2: אורי טוויטו.
0: לא, אחלה אורי שבמדינה. למה אתה אומר ככה על אבא שלך? טוב, תמתין על הקו קבין דנו, גם הוא תן לו איזה פרס. דיברת על אורי טוויטו? אחד מהשירים הכי יפים שאתה שר עם אורי, זה... אבא אבא יקר, תמיד אוהב אותך. הנה, שימו את זה, הנה, שימו את זה. אבא יקר, הנה.
4: איזה נוסטלגיה. שלום, שידור חי.

0: תשמע, אבא שלך פה עושה פה ביצועים של הלייב, אייל.
1: כן.
0: בואי נדשיב. לא הצלחנו לעלות אותו, לא יודע מה הסיפור הזה, לא יודע... כאילו הוא מתרגש לעלות לשידור, לא מתאים לו.
1: לא, אין דבר כזה.
0: לא מתאים לו, לא מתאים לו. בואו נראה אם נצליח לעלות אותו שוב. בואו נראה. טוב, ניסיון אחרון להעלות את אורי טוויטר שברך את הבן שלו שאוהב אותו אהבה גדולה.
2: הלו.
0: אורי, מה אין אני מותק?
2: בסדר.
0: טוב, אייל פה אצלי בשידור, ואתה בשידור חי עכשיו ברדיו, כולם שומעים אותך.
2: כן, אני ממש תומך.
0: ברוך השם, ברוך אותו אותי, אייל. הגיע כבר לטופ, לרמה הכי גבוהה הגיע.
2: ברוך השם, עזרת לו, דאגת לו.
0: אוהב אותו אהבה גדולה.
2: זה בריא, אני יודע, גם אתה בן אדם טוב, אתה באמת, יש לך נתינה ענקית, באמת. אני אמרתי לך את זה, אם אתה זוכר כבר לפני כמה חודשים, שאני לא יכול לשכוח את מה שאתה עשית. באמת, אתה דואג לכל האומנים ולכל הזמרים באותה מידה, ואתה בן אדם מיוחד שבאמת משקיע מכל הלב והנשמה. באמת.
0: אני נהנה.
2: השקעה שלך מיוחדת, מאוד מאוד
0: אני
2: מיוחדת.
0: אני נהנה לעזור, ובמיוחד משפחת טוויטו הצדיקים, באמת מכל הלב.
2: אז, כל הכבוד לך, עמי.
0: אייל, תן איזה ברכה לאבא. אבא שלך עובד קשה... נתן את כל כולו בשביל לגדל אתכם.
3: אני מברך אותו רק ברכה אחת, עמי. בעזרת השם שימשיך להיות כמו שהוא, לאריכות ימים ושנים.
0: יאללה, בכיף, לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות איתנה. תבורך, אורי, אוהב אותך.
2: תודה רבה על הבריכה, תבוא לבקר אותנו.
0: נבוא, נבוא. אין על אורי טוויטו הנסיך.
2: תברים אותי, כואבים אותך.
0: איזה אבא טוב יש לך, אה? נשמה טובה. נשמה טובה. יאללה, חברים, פרסומות מיד אנחנו חוזרים. מה רצית? ועזב את האופניים, אופניים, אבא מיוחד יש לך, אלא פרסומות מעט חוזרים.

0: אחד השירים הכי יפים שהוצאת בדואט עם ניר קפטן. אגב, הוצאת עם הרבה אנשים דואטים, מה אייל? הוצאת הרבה דואטים, כן.
1: יש דואט חדש.
0: למה אתה כל הזמן אומר, שומעים אותי? מה אתה חושב שאתה בהופעה?
1: לא יודע, אני רגיל, כן, A-A-C-C-1-A. יש סינגל חדש, שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: איזה סתור מטל היום, מן.
1: יש סינגל, שומעים אותי? יש סינגל חדש.
0: כן.
1: בעזרת השם שיוצא בימים הקרובים, עם ידידי וחברי היקר, השדרן קובי ברומר. הייתי מת להשמע לך קטע מזעמי. הייתי מאוד רוצה.
0: שמה?
1: להשמע לך קטע מהשיר.
0: שלח לי בוואטסאפ.
1: להשמע לך קטע, רגע.
0: שלח, נשמע את זה דרך הטלפון.

0: מהלב, שיר מהלב.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
2: שלום, עמי היקר. תגיד, אתה למדת את החומש היומי היום? אתה יודע שחומים כל יום הפרשה מחולקת לשבע, וכל יום לומדים את החומש היומי. כמובן, גם את התניה היומי והתהילים. אבל היום בחומש היומי זה ממש כמו ללמוד תניה על מה הוא מדבר, ורם לבביך ושכחת, שכחת את השם אלוקיך. שבאנם מתמלא בגאווה, הוא שוכח על הקדוש ברוך הוא, וזה מביא אותו למצב של ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כידוע שבתניה, על זה אדמו"ר הזקן שם את הדגש, על העניין של שלילת הגאווה ולהגיע למעלת הביטול, עד כדי כך שיש סיפור, רוצה לשמוע סיפור עמי?
0: שומע, כן.
2: סיפור על בעל התניה שהגיע פעם להתארח באיזה כפר, והציעו לו שני בתים להתארח בהם, אחד היה של תלמיד חכם, יכל לדבר איתו בלימוד, אבל הוא היה בעל גאווה. והשני היה של יהודי פשוט, אבל לא ידע ללמוד אולי תורה, אבל היה פשוט, היה בעל ענווה. אדמו"ר הזקן בחר להיות אצל היהודי פשוט, אמרו לו, מה, למה? בבית של אותו אחד תוכל להתפלפל איתו בדברי תורה. הוא אמר, יש כאן שני פסוקים, על אחד נאמר, אין אני והוא דרים בדירה אחת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול בעלי גאווה, שבאדם יש לו...

0: גאווה ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, אתה דוחק רגלי השכינה, אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך. השני נאמר, השוכן איתם בתוך תומותם, אולי הוא לא הכי צדיק, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, יש לו ענווה. זה החיבור בין החומש של היום לתניה. שהתניה מדבר איתנו תמיד, תהיה בענווה, לא בגאווה, אל תחזיק מעצמך, ואל תחזיק מהמעלות שלך, מה שיש לך זה מהקדוש ברוך הוא, גם מה שאין לך זה גם לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע, תזכור את זה תמיד, לקדוש ברוך הוא איתך.
1: תבורר מפי עליון פי מיליון, תודה רבה, יישר כוח גדול. אין כמוך. סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים. נפגשים אם יוצא השם מחר. בשורות טובות, משיח נאו.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: שלום, ערב טוב לכם. התוכנית השנייה, תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן בבין הזמנים. שלום כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, ערב טוב, ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים.
2: ואנחנו כבר תוכנית שנייה, היום אנחנו נכיר עוד ארבעה רבנים מתמודדים. אני עדיין עם ההתרגשות של אתמול הרב, ארבעה רבנים שפגשנו, אבל עכשיו העת לפגוש את השאר.
3: וקיבלנו אין ספור תגובות על התוכנית בכורה, וברוך השם, מחיל אל חיל, אנחנו פוגשים הערב עוד ארבעה רבנים מתמודדים, וגם מחר, בעזרת השם, וכמו שאנחנו אומרים בכל ערב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: אחד מתוך הרבנים המתמודדים יוכרז כמנצח הגדול של העונה הזו, ויזכה ברשת יש חסד ב-12,000 שקלים, וזה המקום גם שלנו, לומר להם, תודה על כך שהם מוכירים את עמלי התורה, ואני חושב שבאמת זה ראוי להערכה רבה. אני חושב שגם מחיאות כפיים בהחלט חסות שלהם לתוכנית הזאת, לזיכוי הרבים הגדול שיש לנו כאן. הרב, רגע לפני שנתחיל, אני חושב שגם ראוי להודות לאלו שעושים כאן במלאכה, מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, צחי אריאל, האורך שלנו, שלא עוזב אותנו, כל העונות, כולל בעונה הנוכחית, תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שנמצא איתנו כל הזמן, ושולט על ההגעים בצורה הטובה ביותר, תודה רבה גם לאזרחי, שמסייע רבות מאוד בעדנו. תודה גם ליוני פדידה ויחיאל צולמן שנמצאים על הדיגיטל ודואגים להדעד את כל התורה מכאן למקומות רבים נוספים. אנחנו מתחילים.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אז אנחנו כאן כאמור עם ארבעת הרבנים המתמודדים שלנו שאותם נכיר מיד, ואני רוצה לפתוח קודם כל עם הרב תימור שיש. שלום, מה שלומך הרב?